0: Det gått 60 døgn siden USA og Israel angrep Iran. Det betyder, at USA ifølge lovverket må avslutte krigen hvis ikke kongressen gir tillatelse til å fortsette. Selv om det mulig for kongressen å sette ned foten, så det ikke stort sannsynlighet for det, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det siste de voterte over før de tok en ukes pause i går kveld var faktisk nok et forslag fra demokraterna om å begrense Trumps myndighet over å drive krig i Iran. Det ble nedstemt, det var sjette gang, og det har heller ikke skjedd før at kongressen har stanset pågående kriger her, og administrasjoner også tidligere har tøyd lovens bokstav langt, både Obama og i Libya i 2011 og Clinton i Kosovo i 1998.
0: Lars Saabye Christensen en av Norges mest populære forfattere. I kveld inntok han scenen sammen med bassist og musiker Steinar Raknes. De har sammen utforsket et av livets største mysterier, konseptet tid. Til slutt ble det et helt album, og vi har snakket med dem.
2: Jeg veldig glad i å samarbeide med musikere og fått sjansen til å samarbeide med Steinar. Så jeg skriver noen tekster, så sender jeg dem til han om morgenen, og så ut på kvelden så begynner en låt å se dagens lys.
3: Dette første gangen Steinar Raknes får sette musikk til Lars Saabye Christensen sine tekster.
4: Det veldig inspirerende. Det var jo, jeg tenkte ikke så mye på det i begynnelsen. Når teksten kom inn, så skrev jeg bare musikk til det. Og tenkte ikke på det før vi hadde plate klar omtrent, eller i hvert fall låtene klar. At dette her handler jo om tid.
2: Tid, og særlig når tiden blir så synlig som den i våre dager, da, når man sier at det dårlige tider.
0: Og reporter her var Tuva Marie Strøm. Den fengslede fredsprisvinneren Nargis Mohammadi i Iran i all hast overført til sykehus på grunn av en forverring i helsetilstanden. Journalisten og menneskerettsaktivisten Mohammadi fikk Nobels fredspris i 2023. Hun har tilbrakt store deler av de siste 10 årene i fengsel, men ble løslatt midlertidig i desember 2024 av helseårsaker. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

0: Og kjenn sin besøkelsestid. Betyr det at en bør være til stede, eller at en helst skulle dratt derfra? Jeg føler at jo mer jeg lærer om språk, desto mer lurer jeg på. Derfor det ekstra artig at alle språklige spørsmål som tas opp her I Språksnakk kommer fra deg som hører på. I appen NRK Radio det nemlig mulig å sende oss ditt spørsmål, eller dine spørsmål I flertall. Gå bananas for den saks skyld. Hva enn å gå bananas kommer fra. Ja, gud, har vi ikke fått et spørsmål om det også? Jeg heter Lyda Gieselmann, og det med en glede å kunne ønske både deg som hører på og dere språkeksperter her I studio, velkommen. Her sitter professor I nordisk språkvitenskap ved Institutt for språk og kultur ved UiT, pluss professor 2 på den samiske høgskolen, Kristine Bentsen.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Og her sitter også forsker og leksikograf I ordbøkene.no, Klara Sjo.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Og Jan Christian Hognestad, professor emeritus ved Universitetet I Stavanger. Velkommen skal også du være.
3: Takk skal du ha.
0: Veldig hyggelig. Klara, hadde du giddet å svart på dagens første spørsmål?
2: Ja. Hadde du giddet, eller?
0: Hadde du giddet, eller? Ja, spørsmålet startet sånn her. Hadde du giddet? Når kona og jeg sitter og spiser frokost, og en av oss reiser opp for å hente en uteglemt ostehøvel, sier den andre, hadde du giddet å ta med kaffe også? Dette betyr jo, gidder du å ta med kaffe også? Eksempel 2, kunne du ta med kaffe også? Som betyr, kan du ta med kaffe også? Kan dere forklare denne omskrivingen av verbets tider? Jeg mener at det blir brukt som en form for sleng. Jeg bor I Grenland. Vet dere om dette spesielt for området her, eller det vanlig ellers I landet også? Med vennlig hilsen, Simon. Ja, jeg spør igjen, Klara. Hadde du giddet å svare?
2: Ja, siden du spør på den hyggelige og høflige måten, så gjør jeg det. Fordi at dette ikke noe man bare bruker I Grenland. Dette sier jeg også, selv om jeg ofte ber de ta med te og ikke kaffe.
0: Ja.
2: Altså, på norsk har vi relativt få verbtider.
0: Mm.
2: Og da må vi bruke de verbtidene vi har til veldig mye mer enn bare verb. Og det det vi bruker her. Altså du bruker modalitet som vi kaller det. Altså du legger en subjektivitet inn I det du snakker om ved å bruke en annen verbtid enn den du ville forvente. Altså, gidder du hente kaffen?
0: Mm-hmm. Ja.
2: Hadde du giddet å hente kaffen? Altså med en haddeform. Så blir det mye høfligere. Det veldig vanlig å bruke dette med hjelpeverb. Vi kan bruke, som han har I eksempel 2, kan du ta med kaffe? Du kan også si, kunne du ta med kaffe?
0: Ja.
2: Sånn, så dette en høflighetsstrategi, eller du kan bruke det til mer enn bare høflighet, men dette en strategi for å gjøre noe mer høflig og hyggelig, og folk har lyst til å ta med kaffen hvis du spør på den pene måten. Altså, ja, det finnes jo språk som har dette som innebygd I verbformene, I konjunktiver og andre rare tiver, men det har vi ikke på norsk, så da må vi bruke også det vi har.
0: Ja.
3: Jeg pleide å si til studentene at jeg var litt lei for at vi snakker så mye om bøying I tid, og da tror de at verb, det handler bare om tid.
0: Mm.
3: Og da pleide jeg å si til studentene at tid, ja, det noe vi har I livene våre, men når vi snakker om språk, så pleide jeg å bruke det latinske ordet for tid, nemlig tempus, og si at vi har mange tempusformer av verb, og det en verktøykasse som vi har. Og den ikke så stor, som du ganske riktig sier, men vi har en liten verktøykasse, og den kan brukes til veldig mye mer enn det vi vanligvis forbinder med verb.
0: Mm. Ja, det veldig fint perspektiv egentlig, fordi det som du sier da, at hadde du, det vil jo, jeg tror at det handler om I går eller noe, men det jo,
2: det ikke.
0: Men altså, det jo ikke det I det sett.
2: Hvis vi ser på for eksempel, jeg skal be deg gå ut med bosse, som dette det gjort en forskning på, det den må jeg bare fortelle om. Det folk ble spurt, går du ut med bosse? Kan du gå ut med bosse? Og kunne du gå ut med bosse?
0: Mm.
2: Alt sammen basically få det her bosset ut av veien, men det I tre forskjellige høflighetsnivåer da, med da I presens og med kan som hjelpeverb, og med kunne, altså den enda mer høflige versjonen av hjelpeverbet. Og når går folk ut med bosset? Det hvis du sier kunne du gå ut med bosset.
0: Ja.
2: Så det er en sånn her, bruk mer kunde, så skal du si at folk går ut med boss oftere.
0: Ja, ikke sant?
3: Men når du sier kunde, altså bruke preteritypsformen, har det noe å gjøre med at der mer er en vei ut, og at da går det på sett og vis mer an å si nei? Ikke det at en har tenkt å si nei, og ikke det at du tror at vedkommende skal si nei, men det ligger litt mer i korten at du kan gjøre det, enn hvis du bare sier kan du?
0: Ja, det er litt sånn psykologisk triks, ja, fordi det. Kan du gjøre det? Litt sånn, det er jo aldri artig å rydde ut oppvaskmaskinen når noen har bedt deg om å gjøre det, men du kan like gjerne gjøre det hvis ingen har sagt det. Eller kunne du vært så snill?
3: For hvis du sier, kan du gå ut med bossen, da er det nummeret etter imperativet. Gå ut med bossen!
0: Ja.
2: Og imperativ bruker vi jo omtrent bare til studenter og i kokobøker i norsk, altså. Det er veldig, veldig kjent.
0: Eller i militæret, kanskje.
2: Ja, så høflighetsstrategier på norsk er veldig spennende, fordi det er veldig masse sånne her omskrivinger. Skulle vi ikke åpne vinduet, liksom? Mm.
0: Ja, og der, vi har jo fått et annet spørsmål inn, som kanskje passer litt inn i det her, da. Jeg kan lese det opp. Hallo, startet meldingen. Jeg skulle ønske at jeg visste hvorfor vi sier «jeg skulle ønske» i stedet for «jeg ønsker». Hvis noen sier til meg at de ønsker at jeg gjør noe for dem, så er det mer sannsynlig at jeg gjør det de ønsker, enn om de sier at de skulle ønske at jeg gjør det samme. Er det bare jeg som har det sånn, eller formidler vi med ordet «skulle» et av de viktigste ordene for menneskelig relasjon og interaksjon, «ønske»? Og handler det rett og slett om høflighet, eller er det andre årsaker? Og Kristine, er det andre årsaker?
1: Nei, jeg tenker at det her spiller på akkurat det samme som Oklara og Jan Kristian har snakket om, nettopp det her med høflighet. Mm. Og det er det her med når vi setter et verb sammen med et hjelpeverb, da. Sånn som kan, som de snakket om tidligere, eller i dette tilfellet skal eller skulle, så legger vi på en modalitet, eller en avstand, eller vi modifiserer litt det vi sier, ikke sant? Mm. Og spesielt når man da legger på en fortidsform av det her hjelpeverbet, sånn som at man sier skulle i stedet for skal. Det å legge til på skulle her, sånn som jeg skulle ønske, det kan for eksempel uttrykke noen ting om hvordan vi i fortiden så for oss at fremtiden skulle bli. Mm. Så jeg skulle vaske vinduene, men jeg gjorde det ikke, men i fortiden så trodde jeg at jeg skulle gjøre det. Eller det kan være en hypotetisk eller ønsket situasjon, vi skulle vært rik, for eksempel.
0: Ja.
1: Eller sånn som lytteren da nevner her, at det kan være en måte å skape litt avstand til det vi sier, og dermed uttrykke oss litt mindre direkte og mer høflig, om du vil. Mm. Så hvis jeg sier jeg ønsker at du blir med på festen, så er det litt sånn som Jan Kristian sier, at det er nesten det grenser opp mot at det er en
0: slags trussel, nesten.
1: Ja, eller en ord, eller veldig sterk oppmodning i alle fall. Mm. Det kan nesten oppfattes som en slags ordre, men hvis vi sier at jeg skulle ønske at du ble med, eller at du blir med på festen, så er det nesten som vi heller uttrykker hvordan vi håper at fremtiden ser ut.
0: Mm.
1: Ikke sant? Det er litt den her hvordan vi i fortiden ser ut, at håper at fremtiden skulle se ut. Eller at vi uttrykker en hypotetisk fremtidig situasjon hvor vi håper at vedkommende er med på festen. Og da har vi på en måte uttrykt oss ganske indirekte og gjort indirekte samtalepartner våre opp oppmerksom på at vi har et ønske uten at vi direkte krever at vedkommende skal være med.
0: Ja.
1: Sånn at det henger ihop med det her, prøve å uttrykke seg mer høflig. Og det er jo interessant, den her studien som dere nevnte, at det faktisk har en funksjon. Det viser seg faktisk at folk er mer høflige hvis de blir, eller mer medgjørlige hvis de blir henvendt til på en høflig måte.
0: Ja, det skal jeg si neste gang noen kanskje ber meg litt uhøflig om noe, skal jeg si. Det hadde vært fint hvis du benyttet verbet i tempus.
1: Ja, fortid helst, ikke sant? Ja, ja.
0: Tempus, ja.
3: Kunne du tenke deg å bøye verbet i en annen tempus?
0: Ja, det skal vi nå si. Ja, men fantastisk og veldig kult også observert av flere lyttere her da. Mm-hmm. Fordi det er jo et poeng at det er bøyd i en annen tid på en måte, men vi er ikke oppmerksomme på det, for det er en helt annen kontekst. Så takk for at dere ga oss noe å snakke om her i Språksnakk. Men vi skal snakke mer. Her er et spørsmål. Takk for skiftet. Hvorfor sier man det? Ja, Jan Kristian, hvorfor sier man det, og i hvilke kontekster gjør man det?
3: Ja, Jeg mener å ha hørt at dette uttrykket takk for skiftet opprinnelig kommer fra Vestlandet, så derfor har jeg som vestlending lyst til å si noe om det.
0: Ja.
3: Det brukes jo, det hører hjemme i det sosiale liv, og jeg vil gjerne slå et slag for det uttrykket. Så til de som hører på, hvis du ikke bruker takk for skiftet, så kanskje du skulle begynne å bruke det.
0: Det hadde vært fint hvis du begynte å bruke det.
3: Ja, kunne du tenke deg?
0: Kunne du tenke deg?
3: Ja, uansett. Det vi må være klar over, det er at takk for skiftet betyr noe mer og noe annet enn takk for maten. Mm. Og mottakerne er heller ikke de samme, fordi takk for maten sier vi til vertskapet når vi er gjester og har spist. Men takk for skiftet sier vi til hverandre.
0: Ja.
3: Til alle rundt bordet. Og det betyr vel noe sånn som takk for det vi har hatt sammen nå. Og vi bruker det vel først og fremst når vi har grunn til å tro at folk har hatt det kjekt rundt bordet. Men så er spørsmålet, hva for skifte?
0: Mm-hmm.
3: Hva betyr det for noe rart? Da får jeg en liten assosiasjon. Når vi skal fordele arv, så snakker vi jo ofte om skifte.
0: Okay.
3: Når et dødsbo skal fordeles, så heter det et skifte. Og da er det snakk om å fordele noe, sånn at det er flere som mottar.
0: Mm.
3: Og jeg tror det kan være litt i slekt med samlingen rundt bordet, for derfor må jeg håpe at det både blir gitt og blir mottatt, ikke minst i samtale. Og blir samtalen ekstra omfattende om et emne, så oppstår det kanskje rett og slett et ordskifte rundt bordet. Ok, det var litt sånn assosiasjonspreget.
0: Så jeg har også en liten assosiasjon til det ordet, for det første jeg tenkte var sånn, et arbeidsskift.
3: Ja.
0: Er ikke det også et ord? At man er på jobb, og jo, det er et skift?
3: Det tror jeg blir en noe annen betydning. For hvis vi går over fra mine assosiasjoner og ser på hva tror vi at dette uttrykket kommer av, så er det kanskje grunn til å tro at det i for gammelt av egentlig faktisk handler om mat.
0: Mm.
3: Og da tenker en seg at folk i eldre tid hadde med seg noe hver til en samling rundt et bord. Altså en slags liten spesefest.
0: Ja.
3: Og da kunne takk for skiftet bety takk for denne fordelingen av mat som vi nå har hatt. Så det er en teori som finnes. Og en annen teori er at i eldre tid så kunne det tenkes å være sånn at vertskapet faktisk fordelte mat rundt bordet til de forskjellige.
0: Mm.
3: Og da kunne en si takk for skiftet etterpå. Da handler det også først og fremst om mat. Men i dag altså handler det om å si takk for at vi har hatt det kjekt sammen rundt bordet.
0: Ja.
3: Og det er en grunn til at jeg synes vi burde ta det i bruk, og at flere burde begynne å bruke det, for det er egentlig den ideelle avslutningsreplikken, synes jeg, når vi har stått rundt et bord.
0: Klara, du er jo også fra Vestlandet, det her er noe du er kjent med.
2: Ja da, og jeg er liket med Jan Christian, så synes jeg at flere skal bruke det. Jeg driver prøver å oppdra mine yngre kollegaer hver gang etter lunsj, så takk for skiftet, og vi ser ånd på det til de sier takk for skiftet, for det er jo der vi bruker det mest, jeg i hvert fall bruker det mest i dag. I stemmenanledningen. Bare for å trekke en litt sånn, jeg er veldig glad i takk fra oss på norsk. Dette er sånn, bare for å trekke tilbake igjen til høfligheten vi nettopp har snakket om. Hvis dere lurer på hvordan du er høflig på norsk, så er det å si takk for, blant annet skiftet.
0: Mm.
2: Det finnes så vanvittig mange takk fra oss i norsk, så dette er sånn vi viser at vi hører på hverandre.
0: Ja. Så du kan like gjerne si takk for skiftet i stedet for takk for nå, da. Er det bare å bytte ut den?
3: Mm.
0: Takk for alt, skulle
3: du si. Du kan nok det, men takk for skiftet er nok knyttet til det å sitte rundt et bord, og for så vidt også å spise. Jeg tror det spises i de fleste, ved de fleste anledninger der det er naturlig å si takk for skiftet etterpå.
2: Men det er ikke nødvendigvis maten som er det viktige.
3: Nei, det var jeg også inne på. Ja.
0: Det er
3: fellesskapet, og det er det som gjør det til et så veldig fint uttrykk.
0: Ja.
2: Bruk det mer.
0: Ja.
1: Ja, og vi nordpå som kanskje er litt røffere i omgangsformen, jeg kjenner også til takk for skiftet. Det er kanskje ikke noe jeg bruker sånn veldig ofte, men det er absolutt et uttrykk som jeg kjenner godt.
0: Ja.
1: Kan bare legge til, du nevnte jo det med et skift på jobb, Lydia. De uttales faktisk forskjellig, i hvert fall i min dialekt, altså det her skiftet, i takk for skiftet. Det har det som heter tonelag 2, mens et sånn jobbskift har vært på, hvordan var skiftet i dag?
0: Ja.
1: Det har et annet tonelag. Så skifte og skifte.
0: Jaså,
1: hvis du ikke klarer å høre forskjell på dem.
3: Og siden jeg jobber med tonelag, så kan jeg bare bekrefte det som Kristine nå sa.
1: Jeg tenkte du kom til å kommentere på det.
3: Ja.
1: Så det betyr at det er virkelig to forskjellige ord. Også,
3: ja, det er det.
1: Ja.
0: Takk for skiftet så langt.
3: Nå er du så høflig at det er nesten helt utrolig.
0: Jeg lurer på om det er en sammenheng mellom ordet «kjev» som i «kjevhent» eller «kjevhent» og ordet «kjev». Det er jo nå ikke «comilfot» å si «kjevhent», som jeg selv er. Man skal si «venstrehent». Det jeg da stusser på er at det er helt «comilfot» å bruke ordet «kjev» om personer som ikke er heterofil. Håper dere forstår hva jeg mener med undringen min hvis ordene har samme opphav da. Hilsen Eva. Comilfo, kan vi begynne der, Clara?
2: Ja, ikke sværst uttale der etter hvert.
0: Merci.
2: Comilfo.
0: Ja.
2: Det er simpelthen fransk, betyr direkte som er nødvendig. Altså, det er det man gjør, det er det som er passende.
0: Ja.
2: Så når noe er comilfo, så passer det seg å gjøre det.
0: Så når det ikke er comilfo, så er det upassende.
2: Ja.
0: Ok, men kjev og kjev.
2: Jep, vi kan begynne med hendene, kjevent. Og nå kommer jeg til å si mye og jeg er litt usikker på hvordan dette går over på radio, og jeg vet at jeg har en tendens til av og til å bli litt snøvlet i uttalen min, tilgi meg allerede. Så jeg må av og til, så ja, vi ser. Så vi begynner med venstre hånd, altså det som, nå skal jeg som bergenser arbeide litt med å si, kjeiva.
0: Ja.
2: Kjeiven, vil jeg sagt da, venstre hånd. Det er avledet av adjektivet kjeiv, med K-E, kjeiv. Vrang, vrien, ubekvem. Altså det er litt sånn vanskelig. Det er beslektet med ordet for kjeitete, altså litt sånn klossete. På dansk heter kjeivent, eller venstrehent, kjeithåndet, eller kjeithåndet. Altså samme som kjeithåndet. Og dette, bare for en kommentar, så dette kjeivhent kommer fra kjeiv, som i betydning vrang, vrien, ubekvem. Kanskje fordi at de fleste har vrang og vriende venstrehender.
0: Ja, og det er på en måte, på et vis er det i gåsøgne feil, fordi de fleste er høyrehent, og verden er laget for høyrehente. Så, ja.
2: Men da må jeg få si, dette er sånn en av de tingene som, der jeg ser, eller vi ser språket endre seg. Kjevent er vanligst å bruke frem til cirka 1970, og da er kjevent og venstrehent omtrent like vanlig, og fra 1995 så er venstrehent absolutt det vanligste. Og det er en sånn språkendring som vi ikke har merket. Det er ingen som klager på at folk ikke lenger sier kjevent.
3: Jeg tror du har helt rett, fordi jeg gikk på folkeskolen, som det het på 1960-tallet, og da var folk kjevhente. Så jeg kjenner det veldig godt ifra barndommen, men nå oppfordrer vi i sted folk til å bruke uttrykkene. Jeg tror vi kan også oppfordre folk til å ikke bruke kjevhent, men holde seg til venstrehent. Det er mye bedre.
2: Nå er det jo kanskje ikke like mye brukt da, siden man, nå sitter vel faktisk alle sammen her med blyanter i hentene, eller penner i hentene. Men folk skriver jo på tastatur, og da er det hip som happ om du er høyre eller venstrehent.
3: Det har du rett i.
2: Men altså, skjev. Som for veldig mange sier og har skrevet skjevhent, men det er det faktisk ikke riktig. Og det her er egentlig litt problem, fordi at skjev, eller skjev,
0: med SK,
2: SK og SKJ, det kommer fra norrøne skjever. Og her har vi jo et problem at på et tidspunkt så begynner KJ-lyden, altså KJ-lyden, KE-lyden var jo K på norrønt, og så blir han kj, og så nå blir han sj. Så her smelter disse lydene sammen og blir det skjev for de aller fleste. Derfor har jeg prøvd å liksom ikke si, for veldig mange ordbøker definerer skjev med skjev. Det er bare, ja. Men det er to forskjellige ord. Skjev kommer, altså med SJ, SK, kommer fra norrønt, men kjev ikke gjør det. Eller det vet vi jo faktisk ikke.
0: Men det kommer i hvert fall fra kjeitete.
2: Ja, det er beslektet med kjeitete og sånne ting. Så det, og det har ikke samme opphav. Hvis det er en eller annen felles germansk der, så er det ikke samme opphav. Det er bare det at de faller sammen, og så har de samme betydning, og da blir det veldig lett rot. Det er også kanskje en grunn til at vi har begynt å bruke venstrehent mer. At fordi at det høres ut skjevhent.
0: Lett å bli forvirret.
2: Og så var det jo dette med at skjev i betydningen ikke heterofil. Da må jeg innrømme at da havnet jeg ned i et kaninhull, som det nå heter.
0: Ja.
2: Fordi at, hen kommer den skjeven fra?
0: Ja.
2: Det er et godt spørsmål. Og der var jo også noe som har tenkt at det kommer på den der kjeiv, altså fordi at det som er på den andre siden. Visst nok, så her har jeg lest Lars Helge Frivold og Kristin Fritun sin bok, som har gått gjennom alle kjeiv-betydningene på norsk. Den kom i 2023. Svært leseverdig. Men det har da, en av teoriene er at kjeiv i Norge kommer fra kjeiva, som var navnet på Venstres hus, og det ser på venstre siden er jo litt sånn skjevt. Men de avviser det, for at den SKJ-lyd sammenfallet var ikke kommet på plass før skjeve brukt i norsk.
0: Ok, så det er bare en falsk teori på en måte?
2: Det er en falsk teori.
0: Ja.
2: Og så er det en teori om at det kommer fra engelsk queer, altså betyr rar, og så tenker vi at skjev kan bety rar, ja, ish. Og queer er ganske gammelt kjent fra 1800-tallet på engelsk, negativt, og så har du prøvd å reclaime det da, få det inn til å snakke om deg selv i en positiv, gi ordet positive konnotasjoner, ikke negative.
0: Ja, ta eierskap, rett og slett.
2: Og i dag så er shave og queer brukt veldig mye som det samme, hvis du snakker om shave-teori, så er det en årsett av queer-teori. Men shave er brukt for queer. Så det er ikke skjev, kommer ikke for queer.
0: Nei, da lurer du meg inn.
2: Ja, men dette er sånn klassisk etymologi, etymologens, ikke klage for det, dette vi synes er gøy. Fordi at du har, vi har fire teorier, nå har vi vært gjennom to av de, og to av de er falske, hvor mange av de andre er falske. Det neste er at det kommer fra det engelske bent, som også var et slenguttrykk for ikke heteroseksuell. Ja. Det er skjev, bent, det er litt den samme bildet som queer, men, og det fantes et skuespill som het Bent, som ble overtatt til Shave, men Shave fantes før dette skuespillet ble oversatt.
0: Ja.
2: Så da, ja, vi fortsetter. Sist er jo da, hva er det motsatte av Shave?
0: Rett.
2: Hvis du ikke er homoseksuell, så er du?
0: Hetero.
3: Eller straight.
2: Eller straight.
0: Straight, ja. Straight. Oi, her er den satt langt inne.
2: Og den foreslår at skjev er brukt som utstykke til streit.
0: Ja.
2: Streit er et lån fra engelsk. Det dukker opp i betydningen, altså streit i betydningen konform, som jeg ofte omtaler meg selv som. Jeg er litt kjedelig.
0: Nei, du er artig.
2: Den dukker opp på 70-tallet, og noen år senere så dukker opp skjev som en motart til det, altså i den seksuelle betydningen. Altså en slags parallell, eller ikke parallell da, skjev-allell. Så dette er også en teori.
0: Ja.
2: Vi kommer aldri til å vite helt riktig svaret. Jeg holder en liten knapp på nummer fire. Men altså, skjev og skjev, ikke det samme, men brukes veldig likt. Så derfor kan vi si venstre hand i stedet.
0: Å kjenne sin besøkelsestid. Betyr dette at noen bør vi mer oppmerksomhet mot noen, eller ta kontakt? Eller betyr det at man ikke skal bli for lenge og altså ha vett til å gå? Er noen som har spurt, og det kunne like gjerne vært jeg som lurte på her, Kristine. Hva er det egentlig?
1: Ja.
0: Det betyr å kjenne sin besøkelsestid.
1: Ja, altså det her uttrykket, det finner man faktisk i Bibelen, i Lukas kapittel 19, vers 44. Og jeg kjente ikke til det her bibelverset fra før, men det fremstår som et ganske dramatisk bibelvers, hvor det skrives om at Gud skal komme til Jerusalem sitt folk gjennom Jesus, men at folket der, de forsto ikke det her. Og da kommer det altså en hard dom over folket, eller Jerusalem da, fordi de ikke grep den her gyllene muligheten til å ta imot Herren da, når Jesus var blant dem. Jeg skal ta og lese det her bibelverset. Nå er det her fra en 1930-utgave, så den har litt annen ordlyd i nyere utgaver av Bibelen, men i den her 1930-utgaven så brukes nettopp det her uttrykket å kjennes i besøkelsestid. Så akkurat det her verset da, vers 44, det sier da: «For de dager skal komme over deg, da dine fiender skal kaste en vold opp om deg, og kringsette deg og trenge deg fra alle sider, og slå deg til jorden og dine barn i deg, og ikke levne sten på sten i deg, fordi du ikke kjente din besøkelsestid.» Jeg kan ikke gå inn og analysere de andre bitene i det her, det er jo mye her sikkert man kunne gått inn på. Men i alle fall så betyr det altså det her å ikke kjennes i besøkelsestid i det her konteksten, sammenhengen her, at de ikke skjønte det at Herren nå skulle komme til dem gjennom Jesus, og dermed ikke benytte anledningen til å ta imot Herren da, etter sånn som jeg forstår det. Det her er første gangen jeg prøver meg på å tolke Bibelen, må jeg ærlig innrømme, men hvis jeg skjønner det her verset riktig, så det er det det går ut på.
0: Ja, så i denne sammenhengen så er det jo på en måte at vertskapet ikke skjønner besøkelsestida til besøkende.
1: Ja, på et vis. Altså, det handler om det her. Altså, hvis vi ser hva det Norske Akademis ordbok sier, så definerer den det her uttrykket å kjenne sin besøkelsestid som å forstå når den rette anledningen er der, og vite og benytte seg av den. Så det handler ikke nødvendigvis egentlig om gjester som sådan, men det handler om å se at nå har jeg anledning, eller en gyllen sjanse til noe, og så rett og slett benytte seg av den muligheten. Sånn at det henspiller på det som lytteren her nevner, det her om å vite gi mer oppmerksomhet til noe eller noen. Men jeg tror egentlig at det også ikke er så uvanlig at folk bruker det her uttrykket med den andre betydningen som lytteren også nevner, nemlig det her med at man skal være obs på at nå er besøkelsestiden over, i den betydningen at man bør tenke på at nå er det på tide å gå hjem.
0: Ja, for nå ser jeg at ok, vertskapet er ikke, de har begynt å fjerne sminken, de skal gå og legge seg, de kanskje jeg må hute meg ut.
1: Ja, og en jeg kjenner, han brukte å lage kaffe på fest når folk skulle gå hjem. Ja. Og hvis han begynte å komme med kaffen, da skjønte alle at nå skal vi kjenne vår besøkelsestid, tenkte man på den der betydningen. Da. Ja. Men, så jeg tror nok at folk bruker den på den måten også, men opprinnelig så er det ikke det som egentlig er betydningen.
3: Nei, for Kristine, den siste betydningen som jeg må innrømme, jeg ikke tror jeg har hørt, det er vel en slags misforståelse, altså på mange måter sånn som andre uttrykk blir misforstått. At det har blitt tolket som å bety når han skal gå, snarere enn når han skal komme.
1: Ja, og så er det kanskje litt det at man har at det tidligere var en mer abstrakt betydning som ikke egentlig hadde noe med besøk å gjøre, mens man har tolket det nå til å være mer direkte betydning av de ordene som er der. Man tenker at besøkelsestid handler om faktisk hvor lenge man skal være på besøk, og den opprinnelige betydningen handler ikke egentlig om det.
3: Sånn at misforståelsen ligger nær egentlig når man ser på hvordan det uttrykket ser ut.
1: Ja, man har tolket det mer direkte, mer ordrett egentlig. Og det gjør man jo, ikke sant? Det ser vi jo stadig vekk at ting som er metaforer får etter hvert mer i tillegg til den abstrakte tolkningen, så kan de få en mer konkret tolkning som går direkte på hva ordene faktisk betyr.
0: Men det er jo veldig vanlig, det er jo mange uttrykk som plutselig får en helt annen betydning, fordi at jeg føler jo veldig selv at det å kjenne sin besøkelsestid er litt sånn, ok, la meg lese rommet, vil de egentlig ha meg her? Burde jeg egentlig bare stekke av gårde? Men at det da egentlig originalt da handler om at ok, nå må jeg bare utnytte situasjonen der jeg har de personene her rundt meg. Ok, hvordan kan jeg gjøre det her best mulig? Jesus kommer liksom. Er det liksom det skal frem til?
1: Ja, eller at man skjønner at nå må jeg på banen. Man kan jo bruke det på den sammenhengen også. Liksom. Nå er det på tide at jeg tar del i noen ting. Ja, ikke sant? Sånn at,
0: ok, så det er jo egentlig litt mer sånn positivt og mer sånn ta dagen fatt begrep, og ikke sånn get the fuck out of
1: here. Det egentlig så er det, altså det handler mer om å at man skal være klar over at nå er de tid kommet, nå skal du være på banen, eller enn å passe på at man ikke er der for lenge, eller på en plass man ikke skulle være.
0: Lukk opp øynene og vær til stede, ikke lukk igjen øynene og snitt deg ut.
1: Grip dagen, carpe diem og så videre.
0: Jeg kjenner i hvert fall min besøkelsestid og kjenner at her skal jeg sitte lenger og stille flere spørsmål fra dere, kjære lyttere. Jeg ble sittende og se på en litt kjedelig japansk film med liten tekst, så jeg begynte å høre mer på lydene i språket i stedet, startet neste melding. Da kom jeg til å undre meg over hvorfor språk egentlig er så ulik. Fra et geografisk og kulturelt perspektiv så gir det jo mening, men fra et evolusjonert perspektiv så burde det vel være noen måter å prate på som er ergonomisk lettere. Alle babyer starter vel med de samme lydene, spørsmålstegn. Kan dette for eksempel være grunn til at noen sliter med å si R eller S, stammer eller har andre problemer med språket man snakker? Finnes det et språk som er enklere for mennesker å snakke? Et ganske stort spørsmål, Jan Christian. Hvor skal vi begynne?
3: Ja, og egentlig er det flere spørsmål.
0: Ja.
3: Dette med kaffe og språk så ulike, her stiller lytteren noen av de jeg kaller de helt store spørsmålene om språk, mm. og det er jo faktisk sjelden at lytterne våre stiller de spørsmålene, så jeg ble veldig glad da jeg fikk dette spørsmålet.
0: Her, det kommer sånn hele tiden, Kristian, det er lenge siden du har vært her. Ja. Men ja, det er mange store spørsmål her.
3: Det er det, og bak mange av de store spørsmålene til lytteren så ligger jo kanskje det største av alle spørsmål, nemlig har menneskespråket bare oppstått en gang?
0: Ja.
3: Sånn at alle språk på sett og vis er i slekt med hverandre. Hvis det er tilfelle, så kan vi jo omformulere litt og si ikke hvorfor er språk så ulike, men hvorfor er folk i språk blitt så ulike?
0: Ja.
3: Og det er jo et kjempeinteressant spørsmål, og det, Lydia, kunne vi faktisk ha lagt et helt program om.
0: Ja, kanskje vi skal gjøre det.
3: Ja, kanskje vi skal gjøre det. Men for å ta noen av de andre tingene som lytteren spør om, er det ikke sånn at alle barn starter med de samme lydene? Det er jo noe i det. Mamma og pappa kommer lyder som kommer veldig tidlig i språkutviklingen. Og så spør lytteren, finnes det enkle språk?
0: Mm.
3: Jeg tror at språkvitere har vært litt tilbakeholdende med å si det, for de er redde for at folk da skal tro at et enkelt språk er et mindreverdig språk på en eller annen måte. Og mindreverdige språk finnes det jo ikke, det vet vi jo. Men at det er språk som er enklere enn andre på noen områder, det er det faktisk ikke tvil om.
0: Mm.
3: Og siden lytteren nevner japansk, så kunne jeg tenke meg å si litt om et sånt område der språk kan være enkle og kompliserte. Og det er hvordan vi bygger opp stavelser i språket. Ja. For tenk på et norsk ord som sprelsk, som begynner med SPR, og så kommer der en søt liten vokal, og så er det LSK. Det er et ord, men det er samtidig bare en stavelse, og den er ekstremt komplisert fordi det er så mange såkalte konsonantgrupper. Så når det gjelder stavelsesstruktur, så er norsk et ikke enkelt språk, et veldig komplisert språk.
0: Mm.
3: Men så lytteren vår på en japansk film, og japansk er faktisk veldig mye lettere enn norsk når det gjelder det. For det er et sånt språk der stavelsene stort sett består av en konsonant og en vokal.
0: Ja.
3: Og kommer det da en konsonant til, så er det konsonanten i neste stavelse. Så mange språk har en stavelsestruktur som er konsonant, vokal, konsonant, vokal. Faktisk er det bare en eneste lyd som kan stå etter en vokal i samme stavelse på japansk, og det er N. Ellers er det bare konsonant, vokal, konsonant, vokal. Så ja, noen språk er enklere enn andre.
0: Mm. Men det er kanskje litt sånn på noen elementer da?
3: Ja, og nå nærmer vi oss det vanskelige igjen. Altså skal vi si at noen språk totalt sett er enklere enn andre. Det er mange som mener at et av de enkle språkene i verden faktisk er engelsk, ikke har de grammatisk kjønn, og det ene med det andre.
0: Mm.
3: Så jeg tror faktisk det går an å si at det er språk som totalt sett har en enklere grammatikk enn andre. Det er en engelsk språkforsker som heter David Gill,
0: mm-hmm.
3: og han sa en gang, sikkert for å provosere, jeg kan si det på engelsk først, human language is hugely dysfunctional.
0: Altså, okay.
3: Menneskespråk er veldig dysfunksjonelt, og med det mente han. Han mente ikke å være stygge på noen måte, men han mente å si mange språk har mye mer grammatikk enn de egentlig har bruk for.
0: Ja.
3: Det er sikkert en kontroversiell uttalelse, men han har likt å provosere litt.
0: Mm.
3: Vet du forresten, Lydia, at et av de enkleste språkene i verden, vil noen påstå, er kinesiske språk.
0: Ok.
3: Ja, så kan vi tenke på alle tonene og alt dette. Men kinesiske språk har nesten ingen bøyingssystemer i det hele tatt.
0: Nei.
3: Så skulle vi begrunne at noen språk faktisk er enklere enn andre, så kunne vi bruke kinesiske språk som eksempel.
0: Ja, og så lurer jeg jo på, er det sånn at barn si mamma og dada og papa som første ord i alle språk?
3: Ja, det var viktig at du sa det, for det sa ikke jeg i stad. Det er nesten universelt.
0: Ja.
3: Det er det faktisk.
0: For det er jo ikke alle land som har mamma som navn på mamma.
2: Men det er noe som ligner veldig mye. Det ja. Ofte, og det er jo en av de første lydene du kan si.
3: Ja. Ja.
1: Men særlig språk hvor mamma og pappa heter helt andre ting, så sier likevel barn helt i starten når de begynner å bable mamma og pappa. Ja. Og det er jo for at det er det letteste, du kan, letteste språklydene og kombinasjonene du kan lage. Det er jo bare å lukke og åpne munnen. Ikke sant? Så det er på en måte det første som
2: har da foreldrene bare tenkt at barnene sier det de kan, og så er de blitt navnet.
3: Vet du hva, Clara? Det har jeg også lurt på om foreldrene har grepet fatt i mamma og dada.
2: Og tenkte på å være meg.
3: Ja, og så fordeler de det, og så blir det litt undervisning, og så får du mamma og pappa.
0: Ja, for det er litt sånn høne- eller egg-diskusjon, da kom ordet mamma først, eller sa bare babyen mamma.
1: Ja, jeg tror det var det siste, fordi at når barn sier det her når de er 6-7 måneder, så betyr det ikke mamma og pappa, selv om mammaen og pappaen gjerne vil at det skal bety det.
0: Ja.
1: De sier ikke det med faktisk betydning, for de er rundt et år.
0: Ja, det er veldig artig å se på filmer eller serier på andre språk man kanskje ikke kan, og bare hør på lydene. Jeg har sett på Culinary Class Wars, som er et sånn kokkeprogram fra Sør-Korea, og der også, jeg må jo selvfølgelig lese for å forstå hva de sier, men jeg får en sånn ekobehov for noen av de lydene, og det er veldig kult og veldig stort og bra spørsmål som kommer ut av det også.
1: Jeg kan jo legge til, når vi snakker om det her, om noen språk er vanskeligere og lettere. Det er sikkert flere som husker den her sketsjen som Ute i vår hage hadde i sitt med Atle Antonsen og de her om danskene som ikke forstår hverandre. Det var jo litt sånn tøysatt, men det er faktisk noen nyere studier som viser at danske barn faktisk har litt mer problemer med danske lyder enn sammenlignet med for eksempel norske og svenske barn. Det, man har sett på tilegnelse av ordforråd og at det kommer en del ting som kommer litt senere hos dem, fordi at de rett og slett, det er vanskeligere for dem å skille ut ordene, fordi at dansk uttale er mer vanskelig å forstå. Det er klart, de lærer seg dansk selvfølgelig, men det ser faktisk ut som at det tar litt grann lengre tid.
2: Men da blir jo spørsmålet, hva kommer til å skje fremover? For språket er jo en stendig utvikling, så etter hvert så kommer det et eller annet å skje i dansk. Sånn
1: ja, dansken kommer til å endre seg, eller ikke sant, de kommer nok til, den generasjonen kommer sikkert til å gjøre noen endringer i måten de snakker dansk på, fordi at sånn ser det jo i hver generasjon, språket endrer seg hele tiden.
0: Kanskje danskene begynner

0: ikke klarer å finne på bedre eller korrekt ord. Men det kan kanskje dere. Ja, vi får se, Kristine. Har du noe bedre?
1: Ja, nei, altså, her tror jeg at lytterens reaksjon, som jeg for øvrig også deler, dreier seg om forskjellen på ennå og ikke ennå. Altså, om man sier ennå eller ikke ennå. Så ennå er jo et tidsadverbial. Men om man bruker det alene, eller om man bruker sammen, det sammen med ikke, eller som en negasjon, så utgjør det faktisk en stor forskjell i betydningen. Hvis vi sammenligner to setninger, for eksempel, han arbeider ennå, sammenligner det med han arbeider ikke ennå. Så er det sånn at den første setningen, han arbeider ennå, det betyr omtrent det samme som at han fortsatt arbeider. Ikke sant? Men hvis vi nå legger til ikke her, han arbeider ikke ennå, så er det ikke så enkelt som at vi da bare benekter det her fortsatt. Den setningen der, den betyr jo ikke at han arbeider ikke fortsatt.
0: Nei.
1: Den, eller at han ikke arbeider lenger.
0: Ja.
1: Den betyr jo heller at han ikke har begynt å arbeide. Ja. Ikke sant?
0: Det er veldig godt poeng.
1: Ja, sånn at jeg tror at det henger sammen med det. Så i denne henvendelsen fra SAS, så ser det ut som at de har brukt ennå i den betydningen som egentlig ikke ennå skal ha. Så det SAS vel egentlig spør om her, det er vel om man har kommet så langt at man har begynt å pakke.
0: Ja.
1: Og for å uttrykke det her klarere, så burde kanskje SAS ha skrevet «Har du ikke begynt å pakke enda?»
0: Ja, altså, eller bare «Har ikke. Du begynt å pakke?» spørsmål.
1: Eller «Har du begynt å pakke?» Så, og nettopp, og det er jo faktisk også viktig om den bruker den ene eller andre. Vi har snakket om høflighet mye i denne sendingen her. Og det er jo faktisk også en to ulike nivåer av høflighet. Hvis du bare sier «Har du begynt å pakke?» så er det et åpent spørsmål hvor du bare spør «Har du begynt å pakke?» Men hvis du sier «Har du ikke begynt å pakke enda?» så ligger det også en sånn her forventning om at «Nei, nå burde du ha kommet i gang». Ja, litt sånn «Når er det du skal kjøpe de billetterne hos oss?» liksom.
0: Ja.
1: Så det er ikke så rart at lytteren ikke kom på et annet ord, for det er egentlig ordet ennå er egentlig helt fint å bruke her, men det bør egentlig kombineres med ikke for å få den her tiltenkte betydningen her.
0: Ja.
1: Men jeg lurer også på om det her kan være en slags påvirkning fra engelsk, kanskje.
0: Ah.
1: Fordi at ennå kan jo, er jo yet, eller det kan være mange forskjellige ord på engelsk, men det kan blant annet også være yet.
0: Mm.
1: Altså yet står jo også ofte sammen med not yet, sånn som ikke enda.
0: Mm.
1: Som for eksempel I have not started packing yet.
0: Mm.
1: Men jeg tror også at yet i denne setningen er helt grei uten not. Dette har jeg ikke sjekket med noen natives enda, men jeg tror at det går helt greit å si have you started packing yet.
0: Det høres i hvert fall ikke feil ut.
1: Og hvis du bare oversetter det til norsk, så får du jo da har du begynt å pakke enda.
0: Ja.
1: Så jeg lurer på om det er også en liten anglisisme som har snekket seg inn her.
0: At de har, kanskje de der e-postene skrevet på engelsk, og så det har de en automatisk oversettelse.
1: Det kan hende, men vi er jo også ganske gode på å snike inn anglisisme i norsken sånn generelt, så det kan også være en helt genuin person som har skrevet det her.
2: Det er jo ikke, det er jo ikke direkte feil, det er bare at det klinger ikke riktig,
1: Nei.
2: Og da reagerer du ikke på det hvis du har dårlig tid og skal bare trykke på ut og sende den e-posten.
1: Men for alt jeg vet, altså nå er jo, jeg representerer jo ikke de yngste generasjonene. Sånn at for alt jeg vet, så er det her, så betyr det for de yngre generasjonene faktisk har du ikke begynt å pakke enda. At det går an å uttrykke det sånn. Språket er jo i endring hele tiden. Så for meg, og nå vet jeg ikke hvor gammel den her lytteren som har skrevet inn heller er, jeg har samme intuisjon som lytteren at det her høres ikke riktig ut for meg. Men kanskje er det her i endring som er på gang, kanskje er det for alle de under 20, så er det her helt greit.
0: Altså for min del så er det jo mest at jeg klarer jo aldri å lære meg forskjellen på ennå og enda.
1: Nei, men dem kan man faktisk bruke litt sidestilt, har jeg lært meg nå.
0: Ja, det var noe
1: deilig. Det så jeg når jeg gjorde litt research for den her, så at dem kan faktisk brukes litt om hverandre.
0: Men jeg tror du har rett i at det er en slags direkte overføring av den der yet.
1: Jeg mistenker det,
0: ja. Så får SAS kanskje høre på, og invitere deg inn til mailskriving.
1: Ja, ikke sant, få det som en bijobb.
0: Klara, jeg tror at det her neste spørsmålet er laget for deg. Jeg vet ikke hvorfor, men Ida har sendt oss en melding i appen NRK Radio og spør, hvor kommer uttrykket å gå bananas fra? Du er jo etymologisk.

0: Teknologidronningen, så...
1: ja. Det var en fin ny titel. Gobananas dukker opp i norsk skrift sånn cirka 1980, slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet. Det vil si at antagelig blitt sagt før, men ikke skrevet, for det dukker opp sånn her i, blant de kule og i musikkanmeldelser og sånne ting.
0: Ja, så det har nok... undergrunnsbegrep, ja. Litt sånn hippt. Ok.
1: Det vil si at jeg har vokst opp med det helt tydelig. Det lånt inn fra engelsk. Der er det noe som heter Go Bananas, som er et slenguttrykk, og det uttrykket Go Bananas dukker opp på 60-tallet. Altså den S-en, Go Bananas, hører vi at bananas er ikke norsk, så da det er et tydelig tegn på at det, vi ser jo ikke Go Bananer.
0: Nei, det gjør vi ikke. Nei.
1: Så ja, det er et lån. Og så er go og gå null problem å oversette, eller bare overføre. Så, ok, så engelsk har også, eller mest amerikansk har Go Bananas, og det dukker opp på 60-tallet, selve uttrykket Go Bananas, som blant de kule, og spesielt studenter og sånne andre kule folk, som en vill og gal person, altså en, han er helt totalt bananas, og ja. Hun gikk bananas, went bananas.
0: Av alle frukter.
1: Av alle frukter. Og da her er det igjen nok to teorier.
0: Ah. Teoridronningen da, skal jeg begynne å kalle det.
1: Ja. Den ene er at bananer, hvordan ser en banan ut? Den er litt sånn skjev, ikke sant?
0: Ikke skjev, men skjev.
1: Skjev.
0: Ja.
1: Og en bananer var da en som er litt skjev, eller på engelsk som de sier, bent. Som er uttrykk for å være skjev.
0: Ja.
1: Så da ble jo da bananer et 1930-tallet, det sa de mye rart på engelsk, men da var jo da en banana, det var omtatt for en homoseksuell person.
0: Ok.
1: Så da er det teorien at da er det blitt bananer, homoseksuell, utenfor det normale, helt vild.
0: Ja.
1: Det er teori nummer en. Den andre er at det er også et uttrykk som heter go ape.
0: Ja.
1: Aper. Og hva spiser aper?
0: Bananer.
1: Ja. Og da er det jo en overføring lett, den, jeg må innrømme at den overføring fra apen til bananen, den er litt grann søkt, men...
0: Nei, men jeg ser den.
1: Men du ser hva som er tenkt.
0: Man sier jo mye, man sier jo ja, at go ape shit.
1: Ja, sant, og det er spesielt fordi at den finnes i uttrykket go ape.
0: Ja.
1: Og det er jo også sånn 50-60-tallet av de unge kule, moderne, eller noe hva det heter.
0: Og hvis man skal go ape, så må man jo gå for banan, da.
1: Ja, og så er det sånn, sånne slenguttrykk, de må forandre seg. Du kan ikke si go ape i 3 år, da må du begynne å si noe annet, ja. Og da sier du det som ligger nærmest.
0: Ut, faktisk.
1: På engelsk så eksploderer Go Bananas på 1970-tallet. Det er liksom, jeg har sett på Google Books, der kan du se på uttrykket, og der ser du liksom 1970, så er det bare rett opp, da blir det pop, kjempepop.
0: Oi.
1: I norsk så har vi akkurat den samme utviklingen etter 2000, så tenkte jeg, det var sent. Men nå viser det seg at år 2000 er ganske lenge siden.
0: Ja.
1: Så Go Bananas har vi hatt her ganske lenge. Muligens fra aper, muligens fra homoseksuelle.
2: Men Clara, du som omgås ordendringer, har du en favoritt av de to teoriene dine?
1: Altså, jeg må innrømme at jeg faktisk heller litt grann til den homoseksuell, til, altså bent til crazy, for det er en utvikling som vi ser skjer andre steder også. Mm. Men han er såpass tentativ, for det er 30 år der som vi ikke har belegg på.
2: Mm-hmm.
1: Eller som jeg ikke har funnet belegg på. Det finnes en fantastisk slengordbok på engelsk, som er Green's Slang Dictionary, som er tilgjengelig på nettet. Og der er det ene, han sier det samme, men igjen, vi mangler belegg på 40- og 50-tallet, så gjør at den er litt sånn tvilsom.
2: Godt.
1: Så, men den andre er jo også like tvilsom.
0: Ja, så. Men vi kan alle gå bananas, uansett hva vi legger i det.
1: Gå bananas. Det var en ordre i imperativ, og ikke, det hadde vært fint hvis dere gikk bananas.
2: Ja. Kunne du tenke deg å gå litt bananas, Clara?
0: Marit har sendt oss dette spørsmålet. Jeg hørte for en stund siden en professor som mislikte at studenter omtalte seg selv som elever. Han får min fulle forståelse. Disse ungdommene studerer jo, men hva er det de egentlig studerer? Jeg hører stadig noen som forteller at de studerer sykepleier, eller studerer grunnskolelærer. Er det bare jeg som synes dette høres noe merkelig ut? Dette er også litt, kanskje to spørsmål, eller to meldinger i ett, Jan Christian. Hva vil du starte med?
2: Da starter jeg med de misfornøyde professorene.
0: Ja, du kjenner deg igjen.
2: Ja, på en måte. Jeg har nok ergret meg litt over det jeg også, at studentene plutselig ble elever.
0: Hva er feil med det?
2: Ja, altså jeg tror at når folk som jobber i akademia, som jeg gjorde, reagerer på det, så er det kanskje fordi at vi tenker at det skal skje en endring med ungdommer når de går ut fra videregående skole og begynner på høyere utdanning. Det er en forskjell i rolleforståelse. De skal bli voksnere, de skal bli mer selvstendige og sånn, når de blir studenter. Og så skal det knyttes til et begrep. Og da skal man knytte det til at de er studenter. Så jeg tror når det gjelder det professorale følelseslivet, så tror jeg kanskje det ligger der. Men så kom jeg på at vi har jo snakket i andre spørsmål om å sammenlikne norsk og engelsk. Og hvis vi gjør det, så ja, engelsk har jo også muligheten for å skille mellom pupil og student,
0: ja.
2: Men veldig ofte gjør de det ikke, men
0: Nei.
2: De går den andre veien, alle blir altså i en utvikling der nesten alle blir elever i Norge, så blir alle students i England, enten de går på skole eller studerer på et universitet. Så kanskje professorene skulle besinne seg litt. Så er det jo også de samme som blir elever på universitetet. De går veldig ofte i en klasse. De snakker om klasse. Og da lurer jeg på om dette med, altså på universiteter og høgskoler i dag, så er det veldig mange profesjonsutdanninger. Og lærerutdanning, og der ligger kanskje begrepet klasse nær. Da jeg begynte i akademia og drev med allmennlærerutdanning, da snakket vi faktisk om klasser på de forskjellige årstrinnene. Så det kan også være noe. Og så kan en jo lure på om det er universiteter og høgskoler som har endret seg. Er vi blitt mer skolske? Altså når studentene kommer til oss, ligner det vi byr de på mer på det de allerede er vant med fra skolehverdagen sin, og sånn at de ikke ser noe behov for å skifte benevning på seg selv.
0: Ja.
2: Det er mulig.
0: Men en ekstra ting jeg lurer på da er jo at hvis at det er professoren som misliker at studenter selv omtaler seg som elever, er det sånn at en professor ikke ser på seg selv som en lærer i tillegg, eller er det noe sammenheng der?
2: Altså, jeg skal bare snakke om meg selv, og jeg har alltid sett meg selv som lærer, og som professor. Men før vi snakker om den siste delen av spørsmålet, så kan jeg jo spør om mine to kolleger som jo jobber i samme bransjen, og har noen kommentarer til studentene som blir elever.
3: Ja, jeg hører jo det også. De sier de skal på skolen når de skal på universitetet. Ja. For så vidt er det jo ikke så viktig hva man kaller seg sånn sett, men det er jo det som er litt viktig, er jo akkurat det som du åpner med å si, Jan Christian, det med at vi tenker jo at når de går over fra å være på videregående til å begynne på et universitet eller en høyskole, eller hvor de begynner høyere utdanning, så forventer man jo litt annen selvstendighet i måten de lærer seg ting på. Sånn at derfor så tenker kanskje vi professorene at det er viktig at de da også omtaler seg som noe annet, og lurer på om når de omtaler seg som elever og som skal på skolen, om de da fortsatt på en måte forventer den samme oppfølgingen fra oss lærere på universitetet som de får fra lærere på skolen. Og det er klart, ting endrer seg jo, og måten vi og våre studenter samhandler på i undervisningen er jo også hele tiden i endring. Så det er jo ikke sånn at alt må være sånn som det alltid har vært, men vi ønsker jo å hjelpe studentene å skjønne at studentlivet er litt annerledes enn livet i skolen. Og det å kalle seg noe annet kan være en måte å være klar over det på.
2: Men jeg tror nok faktisk at studenter får mye mer oppfølging fra lærerne sine nå enn det jeg fikk da jeg studerte på Blindern på 1970-tallet. Intet ondt sagt om Blindern.
1: Altså, universitetslivet har forandret seg vanvittig mye de siste, altså, selv fra den gangen jeg var student som en 25-30 år siden nå.
3: Ja.
1: Men sånn, når du snakker om dette å være lærer og være professor, dette er en av de heftigste kranglene jeg har vært vittne til på universitetet, for det var en eller annen som kalte en professor, altså en person med professortittel, for lærer,
0: ja.
1: Og så sint har jeg aldri sett et menneske.
0: Ja, men det skal være litt da, litt mer sånn, ærbødig vis at jeg studerer da, men det er jo fortsatt en type skole, et universitet er jo, du drar jo ikke dit for at du tjener jo ikke penger, det er ikke der du får på å gjøre hobbyting, du er jo der for å lære ting. Altså, det gjør man på en skole.
1: Det er blitt så mye mer enn folk på universitetet, det er blitt så mye vanligere, altså, sånn går du 50-80 år tilbake, så var det å gå på universitetet ganske sjeldent, nå er det veldig, veldig vanlig, og nå mener jeg universitet og høyskole i en fellesgruppe, fordi at det er mye mer, folk der nå, og skille mellom universitet og høyskole er blitt mye mindre.
2: Nå snakker vi så mye om jobbvirkeligheten vår at vi fjerner oss ifra lytteren sitt spørsmål, for det var jo faktisk en liten bit til dette med hva de studerer, om de studerer sykepleier eller lærer.
0: Ja, de studerer yrket de forhåpentligvis får ut av studiet. Ja. Er det en ting som høres merkelig ut for deg også?
2: Ja, jeg ville vel eventuelt ha brukt preposisjonen til å studere til lærer eller sykepleier. Men jeg lurer på om det også kan ha noe med at noen av fagområdene på universitetet har sitt eget navn som fagområde. Du kan studere medisin, eller du kan studere juss. Nå kan du faktisk også studere sykepleie, så der trengte en jo ikke henge på den R-en.
0: Nei.
2: Men når det gjelder det å studere for å bli lærer, eller studere til lærer, så er det vel ikke noen sånn paraplybetegnelse på det studiet, og derfor det kan være en grunn til at å studere lærer har dukt opp. Og så lurer jeg på også om studentene er vant med å lese de digitale studiebeskrivelsene på nettet, og der står det jo sånne ting som lærer eller lektor, så det kan
0: også
2: spille inn.
0: At det har blitt en sånn muntlifisering av det, for at noen kan jo si at jeg går sykepleier. Altså, men jeg studerte klesdesign, men jeg studerte ikke klesdesigner, men det var også for at studiet heter ikke klesdesign eller klesdesigner, men viser at det omtales som at du går sykepleier. Så på en måte, jeg tror at det, for det høres jo merkelig ut, som Marit også skriver her, og som kanskje vi alle er litt enige i, men jeg tror at det bare har blitt en sånn muntlig greie som har blitt vanlig.
1: Jeg reagerer nesten ikke på det i det hele tatt. Altså, det jeg synes var interessant, så jeg går sykepleier.
0: Ja.
1: Funker den?
2: Nå blir jeg sikkert veldig gammeldags. Jeg reagerer nok mer på det som lytteren spør om enn du gjør, Clara.
0: Ja, jeg reagerer også, men jeg begynner å innse at jeg har jo hørt folk si går sykepleier.
3: Kanskje det er også en slags forkorting av at man går sykepleierstudie.
0: Ja,
3: man,
2: kan være.
1: Jeg studerte latin. Jeg trengte ikke en preposisjon til det. Hvorfor skal sykepleierne trenge preposisjoner? Ja.
0: Kristine Bensen, Clara Sjo og Jan Christian Hognestad, takk for at dere kom hit. Synes dere at jeg kjente min besøkelsestid av å ha dere her, eller?
1: Det viser at vi skal nå kjenne vår besøkelsestid, eller?
3: Ja.
0: Nei, nå er jeg usikker på om jeg bruker det rett. Men i hvert fall så vil jeg minne deg som hører på at du kan høre alle episoder av Språksnakk i NRK Radio, både på datamaskin og applikasjon. Om du logger deg inn, kan du stjernemarkere oss om du ønsker varsel for neste episode, og ikke minst kan du sende oss det du lurer på om språk. Produsent Jørgen Aune Hagen og jeg, Lydia Gieselmann, setter pris på alle de fine spørsmålene som kommer inn. Takk for skiftet, og vi snakkes.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USA har gitt beskjed til europeiske allierte om at de må vente lenger på våpen de har bestilt, det skriver Financial Times. Forsinkelsene rammer land som Storbritannia, Polen og de baltiske landene. Årsaken krigen mot Iran, som tærer kraftig på USAs egne lagre av ammunisjon og militært utstyr, ifølge avisen. Reuters skriver at amerikanske myndigheter allerede har informert flere land om at leveranser blir utsatt. Flere europeiske ledere skal være bekymret for at dette svekker deres egen forsvarsevne. USAs forsvarsminister Pete Hegseth har gitt ordre om å trekke ut 5000 amerikanske soldater fra Tyskland i løpet av det neste året, det bekrefter Pentagon. Beslutningen kommer etter at president Donald Trump har kritisert Tyskland for å ikke bidra nok i den pågående krigen mot Iran. Men dette er likevel bare en brøkdel av USAs soldater i Tyskland. En ny tolløkning vil skape økt uforutsigbarhet for bilindustrien og for norske underleverandører, det mener internasjonal direktør i NHO, Petter Tollefsen. President Donald Trump truet i kveld med at USA vil ilegge en toll på 25% på europeiske biler og lastebiler fra neste uke. Petter Tollefsen er internasjonal direktør i NHO.
1: Norske bedrifter er viktige underleverandører inn i europeisk bilindustri, enten det er på avanserte komponenter, på materiale eller på andre bestanddeler. Og dersom europeisk bilindustri får problemer som følge av dette, så får norske underleverandører også problemer.
0: Det er stor skogbrannfare i Sør-Norge, det opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Avdelingsdirektør i DSB, Johan Marius Ly, sier at dagen i dag har vært preget av flere branner.
2: Det har vært en travel dag i dag. Det har vært mange skogbrannhelikopter i aksjon på 7 forskjellige branner. I tillegg er det jo branner som de kommunale brann- og redningsvesenene har håndtert uten at de hadde bistand av skogbrannhelikopter. Så det har vært en travel dag med tanke på skogbrann og naturbranner. Det viktigste nå er å følge farevarslene og unngå bruk av åpen ild i naturen. Ikke gjør egne vurderinger.
0: Og i helgen så er det meldt om stor fare for gress- og lyngbrann i Vestland, Rogaland, Agder og Østlandet med spredningsfare på grunn av vind. Står med at en mann i 40-årene er bekreftet omkommet etter det som fremstår som en fallulykke i Vannylen i Møre og Romsdal nå i natt. Pårørende er varslet, det melder politiet. Mannen ble funnet av et redningshelikopter under en leteaksjon. Det var NRK Nyheter, jeg heter Andreas Krantz.

0: Er det rimelig å forlange at statsministeren tar MDG mer på alvor? At flyktninger som vil hente familie fra hjemlandet må tjene over en halv million kroner i året? Og at sykemeldte gjør andre jobber enn vanlig for å være i arbeidslivet i hvert fall litt? Disse spørsmålene og et helt drivstoffdrama i Stortinget har satt preg på Politisk kvarter denne uka. Her har du dem alle samlet.
1: I helgen var det jordskjelv og landsmøte i MDG. Velkommen til Politisk kvarter, MDG-leder Arild Hermstad, og gratulerer med gjenvalg.
2: Tusen takk.
1: Skjelvet var lite, og det kom kanskje ikke de store sjokkene fra landsmøtet ditt heller, men de tektoniske rødgrønne platene, de gnisser mot hverandre. Mm. Og spørsmålet er om drivstoffkrisen kan ødelegge hele samarbeidet, for snart skal det forhandles budsjett igjen. Og inn i det rødgrønne forhandlingsrommet tar du med deg MDGs løsninger for å hjelpe folk med utgiftene, som dere vedtok lørdag. Og det første som står i dette vedtaket, og det du har snakket høyest om før disse forhandlingene, er kraftige kutt i kollektivprisene. Og du sier at dette er et svar på at stortingsflertallet gjorde bensin og diesel billigere. Forklar.
2: Vi mener jo at det er viktig at folk opplever at klimapolitikken, det er bra for deg. Og det betyr at det bør være både enklere og billigere å velge miljøvennlig for folk. I dag er det veldig ofte fryktelig vanskelig. Og vi vil selvfølgelig også ha tydelige krav på klimaomstilling. Og det vi opplevde med det som skjedde før påske, som jo er at Senterpartiet egentlig brøt avtalen, gikk over til andre siden og gjorde opp budsjett med andre, det er jo at man setter klimaomstillingen i spill, og nok en gang så er det de som ikke har omstilt seg, og de som ikke tenker å omstille seg, som får oppmerksomheten. Og det er uheldig. Det er helt feil vei å gå, og vi vil heller at vi skal bruke, når det skjer kriser, så vil vi ha langsiktige, ansvarlige løsninger, og ikke sånne korttenkte over natten løsninger som Senterpartiet fant sammen med FRP.
1: Men du kobler det altså til dette vedtaket. Vedtaket om bensin og diesel gjelder bare fram til 1. september. Betyr det at kravet om kraftige kutt i kollektivprisene også skal være midlertidig?
2: Vi ønsker oss, og det har vi vært veldig tydelige på, vi ønsker oss et nasjonalt månedskort til 499. Vi mener det er god politikk for Norge på lang sikt. Det gjør at vi sparer natur, det gjør at vi sparer forurensning, det er bedre sosial omfordeling enn å drive og sette ned pumpeprisen. Så det er jo et krav som vi kommer til å ta med oss i, holdt på å si, alle forhandlingene som vi skal inn i med de rødgrønne partiene.
1: Men nå svarte du ikke på spørsmålet. Du har koblet da dette kravet nå om kraftig kutt i kollektivprisene til at stortingsflertallet gjorde bensin og diesel billigere. Men bør ikke det da bety at de kraftige kuttene i kollektivprisene også bør være midlertidige når det er koblet til det Stortinget gjorde?
2: Nei, vi tenker jo at dette er noe vi skal jobbe for på lang sikt og få på plass. Og jeg tror at det som skjer med etter det kuttet i bensinavgiften, det er jo at det blir usikkerhet rundt omstilling, og det ønsker ikke vi å ha. Vi ønsker å ha langsiktige, gode løsninger. Og
1: ok, så det er ikke koblet til dette vedtaket egentlig da? Det er helt uavhengig av det, selv om du sier det?
2: Jeg tror det som er viktig for oss er jo at vi kan ha tillit til de forhandlingene vi skal inn i, at det faktisk blir noe av avtalen, og at ikke ett parti kan løpe til andre siden og gjøre det. Og det betyr jo at når vi nå går inn i revidert forhandlingene, så har vi forventning om at det legges mer penger og mer krutt inn i de forhandlingene, det vi i utgangspunktet tenkte. For det skal jo ikke være sånn at et løftebrudd fra Senterpartiet lønner seg, særlig ikke når det skjer på den måten som det gjør.
1: Ok, dere kommer da med et varig krav på en midlertidig, som svar på et midlertidig vedtak, men for en som bor i en bygd uten særlig kollektivtilbud, da fungerer den politikken som en ren overføring av penger fra distriktet til byen.
2: Vi vil jo at det skal være gode kollektivtilbud i hele landet. Vi vil også at prisene skal ned i hele landet.
1: Men det adresserer ikke det spørsmålet.
2: Nei, men jeg tror jo også det er en misforståelse som Senterpartiet er med å underbygge. Det at liksom, hvis vi skal ha folk boende i hele landet, så er det viktigste vi kan gi dem er billig bensin. Jeg mener det viktigste vi kan gi folk i hele landet er god klimaomstilling, gode tiltak som tar vare på både naturen og rett og slett veiene, infrastrukturen, landbruket, alt det i hele landet.
1: Men hvis vi snakker om å hjelpe folk med regningene, da, så blir jo dette en prioritering av de med best kollektivtilbud.
2: Altså, dette er jo et av våre tiltak. Vi mener det er på tide at de kollektivreisende også får se noe til en bedre omfordelingspolitikk, en bedre klimapolitikk. Det er helt nødvendig. Det klima, altså kollektivtilbudet for dårlig mange steder, i tillegg så det fryktelig dyrt for mange. Det mange som ikke har råd til å ta bussen i det hele tatt, og de har i hvert fall ikke råd til bil. Okay. Så det mener vi rett og slett på tide. Og så det jo en misforståelse å tro at distriktspolitikken blir bedre av å hele tiden tenke at vi skal ha billig bensin, det skal kompensere for alle ting. Så vi vil jo heller at man gir kontant utbetalinger. Da treffer du
1: men det,
2: de
1: men det blir jo også, det ja, men det blir jo også da en fordel for de i byen som kan velge noe annet enn bilen. Mens de som får 10 000 kroner i økte drivstoffavgifter og får 2 000 kroner av deg, de går i minus.
2: Poenget at vi skal bruke mindre klimagass, eller klimaforurensende av drivstoff. Det vi nødt til å rett og slett få på plass. Og de som har lagt om, som kjører elbil, de som vurderer å kjøre elbil, de må jo også se at den politikken lønner seg, at det faktisk var lurt å gjøre det. Hvis ikke, så stopper omstillingen opp. Og det mener vi dårlig. Og så vil det uansett være mye mer treffsikkert hvis du tenker omfordeling, om alle får en kontantsjekk i postkassen, enn at de som kjører mest får mest penger. Og det jo de, faktisk så det også sånn at de som kjører mest fossilbil, det de som tjener mye penger.
1: Hva mener du om forslaget som falt på landsmøtet? Bilfrie storbyer på søndager?
2: Altså dette, jeg jo vokst opp i en tid hvor det faktisk var en, noe man drev med, og som et symboltiltak, også for å vise at man tok klima på alvor. Og så tror ikke det betyr all verden, det blir opp til våre lokallag hvilke tiltak de vil promotere inn.
1: Men jeg spurte om hva du mener.
2: Nei, jeg tenker jo at det ville vært et av mange tiltak for å få ned utslippene, men
1: jeg skjønner at du tilfeldigvis ikke var i salen da dette ble votert over. Hva hadde du stemt?
2: Flertallet stemte nei til det, og det tror jeg var et helt fint vedtak.
1: Hva argumentet mot da?
2: Nei, det jo det at vi har andre tiltak, og så det jo klart at også når det noe vi står i fare for, altså vi står i en veldig alvorlig situasjon. Energikrisen alvorlig. Vi snakker om at vi kan stå overfor rasjonering, at vi kan måtte innføre tiltak som kommer til å ramme folk uansett, og det tror jeg at vi også må ta inn over oss, og da kan det komme drastiske tiltak rett og slett for å løse det. Og da det klart at i et sånt scenario så ikke bilfrie søndager et stort problem for nordmenn flest å forholde seg til, og så ville man jo hatt regler som gjør at de som må på jobb på sykehuset, de som må på jobb enkelte steder, kunne hatt unntak.
1: Okay. Du sier du hadde stemt nei, men nå sitter du og argumenterer for. Vi lar det ligge. Du, når du hele tiden gjentar, Støre kan ikke ta oss for gitt, og at han helt avhengig av å komme MDG i møte. Hva mener du med det?
2: Det en minoritetsregjering, eller de har mindretall, så det betyr at de nødt til å søke støtte for budsjettene sine, og det fire partier som alle sammen må få sitt. Jeg tror hverken Rødt eller SV eller Senterpartiet eller MDG har lyst til å være dørmatten for Arbeiderpartiet, og at de blir tatt for gitt inn i forhandlingene. Så vi kommer til å ha tydelige krav som vi forventer å få innfritt.
1: Men hvorfor skal vi tro på at MDG kan gjøre noe annet enn å støtte Støre?
2: Vi veldig tydelige på at vi ønsker ikke å støtte en FRP-regjering sitt budsjett eller være et støttehjul for de, og det betyr jo at det et rødgrønt flertall i Stortinget.
1: Ja, så hvorfor skal vi da tro på at MDG kan gjøre noe annet enn å støtte Støre, uansett?
2: Fordi at vi har nettopp et landsmøte, og det veldig tydelig fra mitt landsmøte at alle forventer at når vi har kommet over sperregrensen og skal forhandle budsjett, så skal vi ha store gjennomslag for klimaomstilling, for at folk skal få det billig og enklere når de velger miljøvennlig. Og det vi nødt til å ha gjennomslag for.
1: Og til det, hva skjer hvis Støre sier nei, du får ikke et tilbud som i nærheten av godt nok for deg?
2: Det jo opp til Støre hvordan han vil skaffe det flertallet.
1: Ja, men hva gjør du da? Hva skjer?
2: Nei, det første du må spørre om jo hva Støre vil gjøre med det.
1: Ja, men det var ikke det spørsmålet. Nå spør jeg deg.
2: Han har for eksempel sagt at han ikke vil stille et kabinettspørsmål, men da vil han jo ikke få flertall for budsjettet sitt, og det vil jo først og fremst være en regjeringskrise, og så tror jeg at hvis det skal skje noe med dette som gjør at vi varig sett får en annen regjering, så må jo Senterpartiet bytte side. Det viste de at de var villige til å gjøre før påske.
1: Ja, men nå svarer du egentlig på det spørsmålet jeg stilte da, uten å svare, fordi hvis MDG skulle si nei til Støre, han har ikke flertall, regjeringen faller, som du inne på nå. Listhaug prøver å danne regjering som det største partiet. Hun har ikke flertall, for MDG støtter ikke Listhaug. Oppdraget går tilbake til Støre. Og husker du hva du sa om en slik situasjon i fjor? Om MDG da likevel ville stemme for et budsjett dere ikke var fornøyd med?
2: Jeg tenker at det er jo det er ikke det vi vil gjøre, nei.
1: Og det, hvis det det som nødvendig for at landet skal ha en trygg styring, men med et veldig dårlig klimabudsjett, så får vi vel gjøre det, svarte du da du satt akkurat der du satt nå.
2: Jeg tror det må ha vært etter en natt med veldig lite søvn, for det klart at vi er jo nødt til å vurdere hva det han stiller kabinettspørsmål på, og så må vi se på hva det betyr.
1: Ja, men valgene dine...
2: Men i utgangspunktet så mener jeg vi kan leve med faktisk litt regjeringskaos i dette landet, hvis alternativet et klimakaos, fordi at ikke regjeringen ønsker å sørge for god klimaomstilling, og at det blir enklere og billigere å velge miljøvennlig.
1: For valget ditt, det en større regjering, en FRP-dominert regjering, eller som du sitter og sier nå, kaos. Hvor lang tid skal dette kaos gå før du ender på det du sa før jul, at vi velger å stemme for likevel for å sikre landet?
2: Altså, vi kommer jo aldri til å stemme for et FRP-budsjett. Det tror jeg våre velgere vet, og også forventer fra vår side. Og så det klart at dette kan vi jo løse ved at vi klarer å bli enige. Det vil alltid være vårt mål. Og så kan du si at hva som skjer etter en sånn type prosess, det større kan bli en boomerang som kommer tilbake igjen.
1: Men du
2: så er det han som må løse det. Det er jo regjeringen som kan jo ikke sitte og gå på nederlag etter nederlag, hvor de også føler at det egentlig Sylvi Listhaug som sitter og drar i spakene, fordi at FRP og Senterpartiet samarbeider om dårlig politikk. Vi kan jo ikke støtte en regjering, selv om det heter Støre, den regjeringen som i virkeligheten styres av masse FRP-politikk. Da må Støre velge en annen kurs, og så må Senterpartiet faktisk velge hva de vil støtte.
1: Du velger kaos foran å bli tatt for gitt.
2: Ja, men det tror jeg det som alle vi partiene som skal inngå i budsjettsamarbeid med Støre, det det maktmiddelet vi har, rett og slett.
1: Takk, Eril Harmstad. Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK, også du uskadd etter helgens jordskjelv. God morgen.
3: Ja, god morgen.
1: Alle partier, uansett størrelse, er koalisjoner av meninger. Ingen er enig i alt, selv ikke i MDG. Og hvilke deler av MDG vil stille strengere krav til disse budsjettforhandlingene enn det som kom ut av landsmøtehelgen?
3: Altså, å stille strengere krav, det tror jeg nok er en gjennomgangsmelodi fra dette landsmøtet. Aril Hermstad har full backing for å sette hardt mot hardt i møte med regjeringen, men jeg tror det finnes stemmer i Oslo, storbyene, Ungdomspartiet og en del, la oss kalle det mer utålmodig fløy av MDG, som ikke har vært fremmed for å kjøre enda hardere enn det som nok kommer til å bli gjort.
1: De hadde jo et oljeultimatum, og nå kommer det ikke noe ultimatum når det gjelder drivstoff ut av dette landsmøtet, men tydelige formuleringer. Hva slags erfaringer har satt seg i partiet da, når det gjelder hva slags krav man skal og kan stille i møte med andre partier?
3: Jeg tror nok både SV sitt oljefond ultimatum fra valgkampen og MDGs eget letestands ultimatum for et par år siden er noen av de siste ultimatumene som vil bli stilt i norsk politikk på en stund, fordi man ser at det mer låser ens egen forhandlingsposisjon enn mer enn noe annet.
1: Kan Støre ta MDG for gitt?
3: Nei, og det er jo det de viser med dette landsmøtet også, at de er ikke ultimative, men de er så konkrete, og de føler ikke noe forpliktelse til den ansvarsfølelsen Støre egen enn de drar ut dit for å legge frem for landsmøtesalen. De er mer lojale overfor klimapolitikken og resultatene av den, enn helheten og hensynet til landet for å få et flertall for et budsjett.
1: I ytterste konsekvens da, skal vi tro på Hermstad, som da sier at han velger kaos foran å stemme for et dårlig budsjett?
3: Grunnen til å tro på det er at MDG veldig sterkt føler for at de skulle bli en maktfaktor da de kom over sperregrensen. Det skulle føre til noe annet i norsk politikk enn alt som har skjedd i årene før. Det beviset fikk de ikke i desember. Dels for så vidt på grunn av seg selv, men jeg tror viljen i MDG til å gjøre noe annet enn i desember med da dette påskedieselprosjektet friskt i minne, det definitivt der. Og det betyr at det blir veldig mye vanskelig for Støre å overbevise MDG denne runden her enn det var i desember.
1: Men han mer redd for å miste Senterpartiet enn MDG?
3: Det tror jeg nok AP tradisjonelt og i et langsiktig perspektiv er. De ser at Senterpartiet har en kortere vei over til borgerlig side enn det MDG har, med et så stort FRP som det for tiden.
4: Skal vi få sykemeldte tilbake på jobb, må de kunne bli satt til å gjøre andre arbeidsoppgaver enn de har til vanlig. Hvis ikke, ryker sykepengene, foreslår arbeidsministeren. Men arbeidstakerorganisasjonene tror ikke det vil gjøre oss særlig friskere. Det er dagens hoveddebatt i et politisk kvarter, der vi også skal høre en åtvaring fra Vest om at snart kommer den neste store svarte Oslo-hålet som vi skal kaste skattepenger i. Heng med. Regjeringen vil ha endringer i reglene knytt til sykefravær, og det har vært en høring om forslaget nå i vår. I går og i dag har NRK sett lys på et forslag som møter en del motstand om at sykemeldte skal kunne bli satt til annet arbeid enn de har i stillingen sin. Arbeidsminister Kjersti Stenseng, forklar forslaget først.
5: Ja, forslaget som også har hatt på høring er altså en endring og tydeliggjøring i aktivitets- og medvirkningsplikten til arbeidstaker og tilretteleggingsplikten for arbeidsgiver. Bakgrunnen for det er jo IA-avtalen og enigheten mellom partene og myndighetene om at vi må gjøre mer for å få ned sykefraværet. Og i dag så er det slik at du har en plikt til å medvirke til det arbeidsgiver legger til rette for at du skal gjøre, men den endringen nå er altså at du skal ha en plikt til å kunne utføre andre arbeidsoppgaver enn dem du har og er sykemeldt, eventuelt sykemeldt fra. Da.
4: Har du noen eksempel da?
5: Altså, det viktige å si her det er at det skal være hensiktsmessige arbeidsoppgaver, det skal være relevant, og det skal selvfølgelig ikke bidra til å gjøre deg sykere. Det skal bidra til at du kan komme raskere tilbake i jobb. Så det kan være veldig mye forskjellig, og det kan, hvis du har en fysisk skade da, som gjør at du for eksempel ikke kan utføre et manuelt tungt arbeid, så kan du kanskje gjøre andre typer oppgaver, der du slipper å bruke kroppen på den måten som du gjør i utgangspunktet. Det kan være hvis du har, også at muskel og skjelett er en stor årsak til sykefravær. Lettere psykiske helseplager er det. Jeg har vært på besøkt et hotell som er ganske flinke til å gjøre det, og de sier at hvis en som jobber med renhold eller andre ting, som også kan være tungt, ikke kan gjøre det, så har de en alternativ oppfølgingsplan med oppgaver der du for eksempel kan få lov å jobbe i frokostsalen i stedet og gjøre veldig lette oppgaver.
4: Så ja, og som du er inne på her, dette har jo sikkert en del faktisk erfart, at de blir satt til andre ting på vei tilbake i jobb. Så hva blir den store endringen fra i dag?
5: Endringen nå er jo at det blir en plikt til å medvirke til å gjøre andre oppgaver. Og det som er viktig å si er at det må være et samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidsgiver må tilrettelegge, det er jo derfor også tydeligere tilretteleggingsplikten. Fordi hele hensikten skal være at nærvær til jobb, det å komme raskere tilbake og det å være på jobb skal bidra til å gjøre det raskere frisk.
4: Og så kan du miste sykepengene.
5: Det kan du. Dette reguleres i folketrygdloven, der du kan miste sykepenger, men det sier altså ingenting med arbeidsmiljøloven, slik at stillingsvernet ditt skal være like trygt som i dag.
4: Jeg kunne invitert en rekke av arbeidstakerorganisasjonene for å uttrykke skepsisen, for eksempel LO, som står Arbeiderpartiet nært, men jeg har invitert deg, Steffen Handahl, leier i Unio, som organiserer tilsette i skole, barnehage, helse og omsorg med flere. Dette forslaget endrer spillereglene og gir mer makt til arbeidsgiver, mener dere. Hvordan?
6: Vi må gjøre mer for å få ned sykefraværet. Og jeg synes statsråden sier egentlig veldig mye bra om hvordan vi må samarbeide for å få det til. Og det skjer også veldig mye annet i avtalen, hvor vi henter inn kunnskap og forsøker å forstå mer av hvorfor sykefraværet er som det er. Og vi er også enige i at arbeidstaker skal ha en aktivitetsplikt, det er det i dag, og at man skal ha en medvirkningsplikt, at man skal liksom bidra til å informere om situasjonen, og også være aktiv for å komme seg tilbake til jobb. Og vi tror jo at arbeid er bra, og vi tror også at tidlig aktivitet kan føre deg raskere tilbake til arbeidslivet.
4: Så til skepsisen.
6: Og det som er nytt her, det er nettopp det med plikten. Her vekter Arbeiderpartiregjeringen arbeidsgivers styring og arbeidstakers plikt på en måte som fører til ubalanse. Og når man da i tillegg sier at man kan sanksjonere dette ved å ta vekk sykepengene, så er vi i en situasjon hvor ganske svake arbeidstakere, som i utgangspunktet er syke, kan miste livsgrunnlaget sitt uten å ha brutt med arbeidsavtalen sin, eller ha gjort noe galt.
4: Altså mer makt til arbeidsgiver da?
6: Absolutt. Og det vi frykter er jo, punkt 1, at dette kan misbrukes. Det ligger der som en trussel, og derfor er noen av de formuleringene som er brukt for å ramme inn dette alt for svake. Det andre er at i en situasjon hvor du har en svak arbeidstaker som avhengig av at alle samarbeider godt rundt arbeidstakeren for å få til den aktiviteten som på sikt skal føre deg tilbake til jobb, så tror vi det uheldig å snakke om tvang og sanksjoner. Det kan i verste fall føre til at du får et lengre sykefravær fordi du blir satt til å gjøre oppgaver som ikke passer til din funksjon, og det kan også føre til at folk egentlig kommer tilbake på jobb og bidrar til og at andre blir syke. For den saken. Ja.
5: Altså, oss lytter veldig til både skepsisen og de veldig mange høringsinnspillene oss har fått, fordi hele intensjonen her er selvfølgelig at den som er sykemeldt skal komme raskere tilbake, det arbeid du skal utføre skal bidra til å gjøre det frisk, og det pålegger arbeidsgiver et stort ansvar her for å tilrettelegge for at du kan gjøre andre type oppgaver. Så det er veldig viktig å si, og når det gjelder ordlyd nå, oss skal se grundig på det oss har fått til høringsinnspill for å ramme det inn på en riktig måte.
4: Hva tenker du om det handler seg om maktforhold?
5: Nei, altså det er jo har gjort da, i det hun sa ute på høring nå, der er jo det å styrke pliktene og tydeligere ansvaret til både arbeidstaker og arbeidsgiver. Det er jo hele utgangspunktet i diskusjonen som har vært nå i, som en del til IA-avtalen om at alle må gjøre mer. Det er jo også derfor hun hadde en diskusjon før vi der fastlegen føler at de blir pekt på. Fastlegen må få flere verktøy, arbeidsgiveren må gjøre mer, NAV må jobbe på en annen måte. Så jeg er opptatt av at oss alle må gjøre mer for å få ned sykefraværet. For det aller viktigste for oss, det er at du får trygghet for at du får lønn under sykdom. Men oss har altså 67 milliarder kort år i folketrygden til utgifter til sykefravær, og da er vi nødt til å gjøre mer. Og jeg er opptatt av at det skal være en balanse her.
4: Hvis du tenker at annet arbeid kan være bra, at man blir satt til noe annet, for det oppfatter jeg at du egentlig mener. Hvorfor skal ikke vi da sette litt makt bak kravet om at det skal skje oftere?
6: Fordi at det kan forskyve maktforholdet. Tenk deg en arbeidstaker i en svak situasjon, du er syk, så kommer du på jobben, og vi vet ikke hva som er årsaken til sykdommen. En tredjedel av sykefraværet er forårsaket i det som foregår på jobben, så det kan være forhold ved arbeidsplassen som gjør at du er syk. Det å da få beskjed om at, nei, ikke sant, hvis du er lærer da, så skal du ikke undervise sånn som du pleier, men du skal tømme søppel eller gjøre noe annet forefallent som du ikke er egentlig i stand til. Vi kan risikere at vi er så opptatt av at folk skal være i aktivitet, at de ikke bidrar til at de kommer tilbake til jobben sin på et egen tidspunkt.
4: La oss ta det eksempelet. I en sånn situasjon da, Stenseng, hvem har makten her da? Er det legen som kan si du skal ikke tilbake? Kan arbeidsgiver kreve du skal tilbake og gjøre noe annet i et sånt case som Handal beskriver?
5: Ja, og skjerper jo og endrer jo i det forslaget hos har ute nå arbeidstaker sin plikt til en tydelig oppfølgingsplan til NAV. Det må du gjøre innen 4 uker. Det er skjerpet fra dagens regelverk nettopp for å pålegge arbeidsgiver et stort ansvar for at den oppfølgingsplanen skal bidra til å gjøre vedkommende raskere frisk.
4: Hvem har makt da, hvis det faktisk ikke er helt sunt for deg å jobbe?
5: Det må være arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap som finner ut hva den arbeidstakeren har muligheten til å gjøre, men du skal ikke pålegge en arbeidstaker å gjøre arbeidsoppgaver som hverken er hensiktsmessige eller relevante for den arbeidstaker og bidrag til å gjøre en frisk. Så kan du alltid både utnytte og bruke et system på feil måter. Det vet du, så derfor så er jeg opptatt av at arbeidsgiveren her skal få tydeligere plikter.
6: Det er allerede i dag en aktivitetsplikt og en medvirkningsplikt for arbeidstaker, og det er bra. Jeg er helt enig at det er viktig. Det jeg er litt opptatt av, det er at vi må gjøre mer, men ikke på denne måten. Det vi vet er at tilretteleggingsplikten som arbeidsgiver har, ikke stor nok grad blir brukt. Så vi må diskutere hvordan vi kan få til bedre systemer mellom alle parter der ute, og jeg tror fastlege, den diskusjonen som du var i sist, det er et eksempel på at fastlegen ikke kanskje ønsker å bidra på den måten du vil, men det er også et prosjekt knyttet til fastlegene som er veldig bra, og som av mange blir pekt på som en mulig løsning her. Vi må gjøre mer, først og fremst for å forebygge sykefraværet. Det er det som er hovedutfordringen. Og jeg kan bare legge til at i dag, allerede i dag, uten den plikten som dere vil innføre, så opplever arbeidstakere et press, både for å gå ned i stilling, dersom de er på sykepenger, og også, vi vet at sykemeldingene i seg selv blir oftere og oftere bestritt av arbeidsgiver. Og det betyr at vi allerede i dag er i en situasjon hvor den svake parten, altså den sykemeldte, opplever et press for å liksom både komme seg ned i stilling, eller for den saks skyld vekk, fordi det koster for mye. Og så i den situasjonen så vil dere da ytterligere styrke arbeidsgivers rett til å pålegge arbeidstakere oppgaver som vi ikke har definert godt nok, at kan bidra til liksom, at folk kommer tilbake.
4: Stensel til slutt.
5: Steffen Handal sier her at hun blir kanskje for ivrig etter å få arbeidstakere raskere tilbake, og kanskje for raskt tilbake, og jeg tror utfordringen i dag er at hun ser for lite for å få arbeidstakere tilbake, og jeg tror også, kanskje mange arbeidsgivere ikke vil at arbeidstakere skal bruke den medvirkningsplikten de har i dag, for ofte er det enklere at en person blir sykemeldt, og så får du inn den som er frisk i stedet for å tilrettelegge. Og jeg er overbevist om at nærvær til jobb gjør de raskere frisk, og det er det som er intensjonen her.
4: Det var en slags enighet på slutten der, tror jeg. Vi setter punktum der. Takk til Kjersti Stenseng. Takk til Steffen Handal.
7: Politisk kvarter finner du i NRK Radio-appen. Merk av med en stjerne, så finner du oss lettere neste gang.
4: Snart kommer det neste store svarte Oslo-hålet som vi kan kaste skattepenger i. For vi subsidierer sentralisering, og Oslo takler ikke sentraliseringen. Dette skriver Mathias Fischer i sin spalte i E24. Du er med oss fra Bergen, selvsagt, Fischer, der du er daglig leder i Initiativ Vest, en tankesmie som jobber for utvikling av Vestlandet. Forklar hva du mener velgerne nå bør følge med på.
8: Vi har nettopp fått en utredning fra Jernbanedirektoratet som egentlig regner på hva vi må gjøre for å investere som konsekvens av befolkningsvekst på Østlandet, og det er jo egentlig et regnestykke på hva sentraliseringen koster oss. Og svaret fra Jernbanedirektoratet er jo da vi må bygge mer jernbane for flere hundre milliarder kroner, inkludert Norges dyreste tunnel gjennom Oslo til nesten 70 milliarder kroner. Og da mener jeg det er flere debatter vi må åpne. Det ene er dette riktig bruk av 70 milliarder kroner med et samfunnsøkonomisk tap på 17? Det andre er jo hvordan organiserer vi samferdsel i dette landet? Når vi først brukte over 100 milliarder på å bygge Intercity inn til Oslo for å øke kapasiteten, og så skal vi da bruke 70 milliarder på å håndtere utfordringene det gir for togpendlere på Østlandet. Og det tredje er jo sentraliseringen. Altså, her har man hatt et nasjonalt prosjekt for å gjøre hele Østlandet til Stor-Oslo, og det fører åpenbart til store utfordringer, og jeg tror vi må spørre oss, er dette landet vi egentlig ønsker?
4: Nettopp, og kritikken din om alt som ikke fungerer på toglinjene rundt hovedstaden, den vil jo sikkert mange østlending som nå må stå i midtgangen på toget akkurat nå være enig med deg i. Men hva er svaret ditt da? Er det å slutte å bruke penger på jernbane på Østlandet?
8: Det første er at jeg tror vi trenger en skikkelig gjennomgang av hva Intercity-prosjektet egentlig har vært. Det har vært kostnadssprekk på kostnadssprekk, det har vært samfunnsøkonomisk tap av dimensjoner, det har kostet oss så langt over 100 milliarder, det kommer til å bli flere titals milliarder mer. Så i samferdselsdebatten fremover så tror vi må først se tilbake igjen før man putter en ny spade i jorden for jernbaner på Østlandet, for det har ikke vært vellykket det som har gjort. Har blitt gjort. Det har ikke vært samfunnsøkonomisk fornuftig, og jeg tror også det bygger at Østlandet, som jeg ikke tror det er så veldig mange som ønsker seg, samtidig så bidrar til en forsterket sentralisering i Norge.
4: Ja, men og du, i teksten din så harselerer du med at vi skal gjøre det lettest mulig for folk å bo i Fredrikstad og jobbe på Lysaker, som du skriver. Er poenget ditt at utviding av hovedstadsregionen er et feil mål, da?
8: Ja, og det har vært et veldig klart politisk mål. Dette har blitt jobbet av for både eiendomsutviklere, eiendomsmeglere og ordførere og statsråder i 15 år nå. Og det har vært en enorm del av forklaringen på hvor samferdselspengene har gått de siste årene. Det er jo egentlig derfor vi har begynt å jobbe med dette, for å se på når alle politikerne sier at samferdselsbudsjettene har økt, så har jeg lurt på hvor er det de pengene har gått. Og jeg har snakket med mange politikere som jeg tror ikke helt har tatt inn over seg hva de egentlig har bevilget av milliarder til jernbane på Østlandet. Så når vi nå ser at det bare fører til signalfeil og økt kapasitet som Oslo-regionen egentlig ikke klarer å håndtere, er ikke rigget for den samfunnsbyggingen som man her har begått.
4: Noe av Vestlandet sitt problem har jo vært å samle seg om hva prosjekten går for i Vest, da. Men hva blir bedre for vestlending av at den ikke løser flaskehalsproblem i Oslo?
8: Ja, altså, jeg er for infrastrukturutbygging i Norge, både her og der. Men spørsmålet er jo hva som er den beste bruken av penger. Er det å fortsette å flytte penger fra skattepenger fra landets mest lønnsomme næringer til landets minst lønnsomme samferdselsbudsjettprosjekter på andre siden av landet? Er det å fortsette å bidra til å subsidiere sentralisering? Eller er det å investere i de prosjektene som faktisk kan gi fremtidig økonomisk vekst i Norge?
4: Da er det retoriske spørsmålet sendt austover, Fischer. Takk for at du var med i Politisk kvarter, som var ved Håvard Grønli.
9: Kravene for å hente familie til Norge kan bli mye strengere, og nå jobbes det intenst på Stortinget for å sikre flertall. Senterpartiet vil at flyktninger må tjene over en halv million kroner i året før familien får komme. Og utgangspunktet er disse spørsmålene. Gjør stor familieinnvandring at integreringen i Norge vanskeligere? Eller er god integrering avhengig av at flyktninger gjenforenes med familien sin? Vi begynner med å se på et av forslagene Stortinget nå skal ta stilling til, og velkommen til Politisk kvarter, Bengt Fasteraune fra Senterpartiet.
10: Takk for det.
9: Hvorfor vil dere øke dette inntektskravet for å hente familie til Norge?
10: Familiegjenforening er jo et system som er basert på at man skal ha en referanseperson som har et ansvar for å forsørge de som blir gjenforent. Hele systemet er tuftet på det. Og for oss er det jo viktig at man i forkant ser på et inntektskrav, eller godtgjørelser da, utenom den som er søknadspliktige, altså både lønn og godtgjørelse, som er såpass robust at man da er i stand til å forsørge de som da blir gjenforent.
9: Og i dag er det for lavt?
10: I dag er det 3,2G, nå er det 4G, og det vil si at det er 100 000 forskjeller.
9: Så dere vil opp til 520 000 for å kunne hente familien? Det er riktig. Og så vet vi at det kommer jo noen mindreårige, enslige asylsøkere til Norge, barn, og så har du sagt vi er opptatt at for enslige mindreårige, så skal kravet være det samme som for alle andre. Forklar hvordan et barn skal kunne tjene 520 000 kroner i året.
10: Når vi har snakket om enslige mindreårige, så mener vi at det er helt spesielt. Om det hadde vært 3G, 2G eller 4G, så hadde de hatt utfordringer med, kan du si, å ha muligheten til å tjene såpass mye. Så vi har jo i tillegg da fremmet forslag som går på at det må være en individuell behandling, og at når det gjelder enslige mindreårige, så må man se på dette mer som en ordinær flyktningesak, hvor de får en mulighet til å komme inn i introduksjonsprogrammet, norsk opplæring og slike ting.
9: Men det står ikke i dette forslaget?
10: Jo, det står akkurat i det forslaget om at man må se på både individuell behandling, og så står det også at man må gi kommunene da mulighet til å kunne gjennomføre både norsk opplæring, og vi foreslår også at flere må bli en del av introduksjonsprogrammet.
9: Men det forslaget deres slår fast at kravet om å tjene 520 000 gjelder alle, og at dere vil fjerne unntakene, som i dag da gir en mulighet for barn.
10: Ja, det er jo det som er hele poenget, fordi at hvis det gjelder enslige mindreårige, så betyr det jo at denne ordningen her passer aldri, fordi at de har ikke noen mulighet til å drive med underhold i det hele tatt. Derfor så mener vi at det må behandles da som vanlige ordinære flyktningssaker, og at de får både norsk opplæring, får en del av introduksjonsprogrammet, og i tillegg at de også da kan bosettes da over hele landet, som er en viktig del for oss i Senterpartiet.
9: Ok, dere vil at alle som da skal hente familie til Norge skal få en individuell vurdering først om de er egnet å komme.
10: Ja, altså vi har jo sagt, vi er veldig tydelige både på kravet på 4G, og vi er veldig tydelige på at dette skal tjenes opp de siste fire årene der de har hatt lønn eller ytelser. Men samtidig så er vi også opptatt av at det skal være en individuell behandling på det som går på skikkethet i forhold til den som er referanseperson. Så er jo det med enslige mindreårige, som det er jo derfor vi er såpass tydelige på det, er at uansett hva slags krav man har sagt, så ville det vært et unntak, og når det er et permanent unntak, så mener vi at de må ses på en annen måte, og vi har også sagt at det skal både være en rett og en plikt, for eksempel til norsk opplæring, også der det er familiegjenforening, og det mener vi er en styrke i forhold til i dag.
9: Individuell vurdering av alle.
1: mer byråkrati for et parti som vil kutte i byråkrati?
10: Nei, vi ser det. Altså når vi har sagt for eksempel det med egentlig mindreårige, at det må til et annet system, så tror jeg flesteparten av de sakene som tar lang tid, så går det blant annet på egentlig mindreårige. Og vi får jo tilbakemeldinger på at folk som da har søkt en form for familiegjenforening, så tar altså arbeidet alt for lang tid, og det som er utfordringen med det, det er jo det at de som da har allerede kommet til Norge, ikke får ta del i arbeidslivet og slik for så den søknaden har gjort.
1: Da. Men for å forstå dette da, for disse barna som vi snakker om, vil forslaget deres føre til at færre av de får hentet familien til Norge eller ikke?
10: Nei, altså...
1: Er det en innstramming der?
10: Ja, det er en innstramming generelt i forhold til hva en referanseperson skal tjene for at han
1: skal... Men når det gjelder asylbarn da?
10: Når det gjelder asylbarn så er jo vi opptatt av at det må ses på en helt annen måte. Fordi vi mener at asylbarn som kommer til Norge må få ta del i det introduksjonsprogrammet og det systemet som faktisk fungerer til god integrering. Det gjør man nemlig ikke med familiegjenforening.
1: Ja, men svar på det jeg spurte om, vil politikken deres, hvis dere får flertall da, føre til at færre enslige asylbarn får hente familien sin til Norge?
10: Nei, det er jo helt avhengig av hvordan søknaden er lagt ut, men vi må se på det som den vanlige asylpolitikken og være en del av det. Om det blir færre eller mindre, det kan ikke jeg ta stilling til.
1: I denne saken så vender Senterpartiet igjen ryggen til sine rødgrønne budsjettpartnere. Hvem håper dere får flertall med?
10: Ja, jeg skal ikke forskuttere det, men jeg er rimelig sikker på at når du ser alle de 12 forslagene som vi har fremmet, så vil vi få et samarbeid med både folk på grønn side, rød side, og i og for seg kanskje også da på den andre siden. Altså det som går på de rene innstramningene, både på 4G og det som går på å skulle tjent det de siste 4 årene, så kan det godt hende at både FRP og Høyre vil være på den siden, men når det gjelder dette både med norsk opplæring, dette med jobbtilbud, dette i forhold til NAV, og dette i forhold til også en individuell behandling, så ser jeg for meg at vi kan samarbeide med vanlige rødgrønne sider. Så det blir litt begge deler.
1: Vet du om KrF vil være med å sikre flertall for dette forslaget om å øke dette inntektskravet?
10: Nei.
1: Fordi men dere er avhengig av dem, kanskje?
10: Det er vi.
1: Det er det. Og det hadde vel ikke vært noe vits å banke på din dør, Anne-Lise Fredlund fra SV. God morgen.
11: Hei.
1: Hva synes du om forslaget?
11: Jeg kunne ønske Senterpartiet var like opptatt av å diskutere reell inkluderingspolitikk framfor å jakte etter måter å uthule menneskerettighetslovene på. Når man tar til ordet på denne måten knyttet til familiegjenforening og særlig barn, så mener jo SV og jeg at det her er på bekostning av de menneskerettighetene vi har.
1: Men hva er det som bryter med menneskerettigheten? Du hørte han si at det skal være individuell behandling for hvert asylbarn, da, hvis vi skal forstå han riktig.
11: Absolutt, og vi må jo alltid forsøke å forstå folk i beste mening, også når det er snakk om disse debattene. Men her er det jo en tydelig innstramming, hvor FNs flyktningskommissær flere ganger har sagt at det er uoverstigelige hindringer og barrierer for en flyktning i Norge i en søknadsprosess om familiegjenforening. Og i tillegg så er man også tydelig på i akkurat samme system at her er det en ytterligere innstramming. Og når det også sies at det skal økes opp til 4G, altså 520.000, så er det altså 30-35% av Norges befolkning som per i dag ikke har så høy lønn. Og de yrkesgruppene som vi da også snakker om er jo da renholdere, folk i butikk, de ulike bransjene som også mange av de vi snakker om, både når det gjelder

0: at vi skal snu på avgiftskuttet, vi fortsatt for avgiftskuttet, men vi sier at la oss nå ta litt tid, slik at vi får dette inn I ordnede former og sikrer at det ikke noe risiko for de som skal fylle. Det egentlig noe alle burde være for. Så hvis det ikke sånn at alle for det, vel, så kommer jo disse avgiftskuttene til å tre I kraft I morgen, og det vi selvfølgelig fornøyd med, fordi vi for disse kuttene.
1: Du fornøyd med det likevel, hvis du ikke får fram ditt forslag?
0: Vi for kuttene, men vi skal gjerne nå bidra til, vi forsøker å bidra til at dette kommer inn I ordnede former.
1: Ok, det fikk du sagt.
0: Får vi ikke flertall for det, vel, så trer de I kraft, sånn det.
1: Spørsmålet da hva Arbeiderpartiet gjør, for nå kan flertallet endre seg. Dere advarte mot dette kuttet som Høyre og drivstoffkammeratene I Senterpartiet og FRP gikk inn for Tuva Moflag. Du leder finanskomiteen. Vil dere nå stemme for en utsettelse av disse avgiftene I Stortinget I dag?
2: Arbeiderpartiet vil ikke stemme for det forslaget som Høyre nå fremmer, fordi det egentlig det samme forslaget som ble fremmet før påske, bare uten en dato. Og vi har jo vært konsistente på dette hele veien. Vi har sagt at vi skal stille opp for folk som får konsekvenser som følge av krigen I Iran, men det må gjøres på en måte som helhetlig, skikkelig og godt utredet. Dette advarte vi jo Høyre om før påske, og det ble gjentatt I brevsform for en uke siden. Så vi står der vi hele tiden har stått. Det som en mulighet I dag jo at disse vedtakene som jo har en risiko for at næringslivet må betale tilbake støtten, at akkurat de vedtakene oppheves, og så kan vi finne gode løsninger I forhandlingene om reviderte budsjett, som jo disse partiene ikke deltar I, men Senterpartiet gjør det.
1: Vi bare før vi går inn I hele spillet. Dette ikke et spill, har Julie Brodtkorb tidligere Høyre-topp sagt veldig høyt og klart på Dagsnytt I dag. Men hva betyr dette? Går dere inn for at det blir avgiftskutt I morgen, eller blir det ikke avgiftskutt I morgen?
2: Det jo Høyre som nå egentlig sitter på nøkkelen til å rydde opp I sitt eget rot. Det var Høyre som sørget for at vi fikk en hastebehandling om disse forslagene før påske. Advarslene som har kommet den siste uka nøyaktig de samme advarslene som
1: men
2: kom før påske.
1: Men nå skylder du på
2: påske.
1: Dem, men det du egentlig også sier at du inviterer Høyre til å bare droppe et par av disse avgiftskuttene.
2: Jeg skylder ikke på Høyre. Høyre har dette ansvaret. Høyre har hatt denne informasjonen hele veien. Det en mulighet at disse vedtakene, som jo har en risiko for at de som får støtten må betale den tilbake, det en mulighet å oppheve de og finne gode løsninger for de som blir rammet av økte drivstoffavgifter som følge av krigen I Iran okay. I en helhetlig forhandling om et revidert
1: budsjett. Og hva sier da Høyre og Nikolai Astrup til det? Kan du gå med på, siden det så mye usikkerhet om disse avgiftslettelsene, kan du gå med på at rett og slett det eller bare droppe det, som Arbeiderpartiet nå vil foreslå?
0: Altså, dette jo et forsøk igjen fra Arbeiderpartiet på ikke kutte avgiftene for bedriftene som nå rammet av høye drivstoffpriser. Det ikke vi med på. Vi jo, det en grunn til at vi stemte for de forslagene, det en grunn til at vi fremmet de forslagene vi selv fremmet før påske. Det fordi vi ønsker disse avgiftskuttene. Men så har Arbeiderpartiet og regjeringen sagt at vel, fire av disse vedtakene de kan medføre en risiko for at blant annet Julie Brodtkorbs medlemmer må betale pengene tilbake. Så hun burde jo være den første til å støtte vårt forslag, for å si det forsiktig. Og så gir vi nå muligheten til Arbeiderpartiet til å rydde opp dette, ta noen dager ekstra og sørge for at dette kommer inn I lovlige former. Stoltenberg har vært I Stortinget og sagt at jo, det fullt mulig å gjøre dette lovlig. Men la oss da gjøre det. Få det lovlig med en gang. Feie all tvil til side om at dette ikke skaper noen problemer senere for bedriftene.
1: Og så hvorfor vil dere ikke ta den tida?
0: Men de vil heller ha en omkamp om stortingsflertallets vedtak, og det det som problemet her.
1: Ikke en utsettelse bedre enn ingenting, Moflag?
2: Arbeiderpartiet har jo ikke stemt for disse forslagene I utgangspunktet. Vi legger fram et forslag til revidert budsjett om under to uker. Arbeiderpartiet har vært konsekvente, mens Høyre vingler fram og tilbake. Det virker som at Høyre ikke vet helt hvor de vil. De har fått kalde føtter på sitt eget vedtak. Arbeiderpartiet, vi kommer til å stille opp for folk. Vi kommer til å sørge for sammen med våre budsjettpartnere at vi finner løsninger som står seg over tid og som ikke ulovlige.
1: Sylvi Listhaug, du sitter her og rekker opp hånden og leder i Fremskrittspartiet. Du var veldig sinnet i går, men nå ser det ut til at det blir avgiftskutt likevel da, i morgen.
3: Ja, det ville jo vært utrolig bra. Dette her handler jo om massevis av bedrifter rundt omkring i hele Norge som nå redd for å gå konkurs. Og når du sitter her og sier det at hun, Julie Brottkopp, ikke vet sitt eget beste, hun har kontakt med bedrifter hver eneste dag. I går i Nasjonen så var det to ESA, tidligere ESA-ansatte, høyt opp i systemet som var ute og sa at ofte så Finansdepartementet, altså noen ganger, i sak om avgiftsreduksjon, opptrer som et mini-ESA, og til og med mer katolsk enn paven. Det situasjonen. Og jeg tror ingenting på at det kommer ekstra regning til norske bedrifter, fordi vi setter ned avgiftene som de gjør rundt omkring i hele Europa. Sånn at dette her, det helt utrolig å se på. Høyre først sa de nei til vårt forslag med å sette ned avgiftene, så kom de med sitt eget forslag, bra, så vi fikk flertall. Så går de nå tilbake og skal utsette dette her? Stoltenberg har ikke sagt noe annet nå enn det han sa når dette ble behandlet i Stortinget. Jeg satt i salen og hørte det selv. Og så jeg synes det helt utrolig hvordan det går an å rote så felt.
0: Altså, det hadde ikke vært noe avgiftskutt i det hele tatt uten Høyre. Så det, sånn er det med den saken. Så alle de som nå gleder seg over lave priser på pumpene, de kan takke Høyre for at det har blitt sånn. Og så er vi for også disse siste avgiftskuttene, som kommer bedriftene, særlig anleggsbransjen, til gode. Men vi har vært opptatt av å ta den risikoen som har kommet opp på alvor. Og den kommer jo fra bransjen selv. Den kommer jo blant annet fra lastebileiere som har tatt kontakt med oss og bekymret for dette. Den kommer fra Drivkraft Norge, som organiserer bensinstasjonene i Norge, og som har fått en uttalelse fra Skattedirektoratet, som sier at det kundene som må betale tilbake dette med renter. Og så jeg veldig overrasket over at da vi ikke har hørt et knyst fra Arbeiderpartiet, at de da har forsøkt å bidra til å løse dette. De Stoltenberg sier at det kan gjøres på en lovlig måte. Her sitter det flertall klart, og gjerne vil gjøre det på en lovlig måte. Men jeg helt sikker på at disse også hadde vært med på hvis han hadde kommet til Stortinget og sagt ja, men la oss nå gjøre dette ordentlig. Men det vil han ikke. Så da har vi tatt ansvar. Ok, så blir det ikke flertall for det. Da står vi ved disse avgiftskuttene. Det er ikke noe problem for oss. Men risikoen er da på Arbeiderpartiet hvis det da blir tilbakebetaling til bedriftene når de ikke har lyst til å ta denne livlinjen som vi gir dem.
1: Arbeiderpartiet, vi skal få svare på det etterpå, men Trygve Slagsvold Vedum, du er også med her, Senterpartileder. Det sånn at NHO, de snakker også ganske mange, med ganske mange bedrifter. NHO-sjefen ute og sier at denne saken illustrerer at saker i Stortinget må være bedre forberedt, bedre utredet. Kan du være enig med han i det?
4: Nei, det er jeg ikke. For det er grunnlovens paragraf 75 er helt tydelig. Det er Stortinget som vedtar skatter og avgifter. Det gjør vi hvert eneste år.
1: Men som tidligere finansminister må du også være med på at det ofte hjelper med bedre forberedelse, så hadde man kanskje sluppet denne runden som er her nå.
4: Det er noe helt utrolig som er i ferd med å skje. For det er ingenting som er mer tydelig enn hva som er Stortingets oppgaver, og det er å sette skatte- og avgiftsnivået i Norge. Og det gjør man hvert år. Altså man endrer de satsene her hvert eneste år, litt opp og litt ned, stort sett veldig stabilt. Det er det man gjør. Også nå så valgte da Stortinget, fordi vi så at det var så mange næringsutøvere som, det som driver gravmaskinen, kjører lastebilen, dyrker maten, fiskebåten, alle de har problemer på grunn av drivstoffprisen gikk så mye opp, og vi så at det norske familier rammes hardt av de her økte kostnadene. Så vedtok Stortinget det, for vi ville hjelpe. Og så skal man få frykt for at noen byråkrater i Brussel, kanskje muligens om en 2-3 år, skal si er dette i strid? Og Brussel har heller ikke noe vedtakskompetanse på å dra de avgiftene inn. Det må en norsk regjering gjøre det om 2 år. Og det er liksom noe vanvittig at vi nå skal gå bort fra det som er Stortingets kjerneoppgave å vedta avgifter, og så skal vi frykte Brussel. For det handler her om at det er så røft, og vi må prøve å hjelpe, og det fikk vi til foran påske, og nå må vi gjennomføre det.
1: Er dere blitt for redde for Brussel, Moflag?
2: Nei, det har vi ikke, men Stortinget må jo forholde seg til et sett av lover. Grunnloven sier jo at det er vi som setter avgiftene, men det som er kjernen i dette spørsmålet er jo om man forskjellsbehandler ulike bransjer, og det er jo der risikoen ligger. For et regjeringsparti så er det jo selvfølgelig et ansvar også å formidle den risikoen. Det gjorde Jens Stoltenberg klart og tydelig før vedtaket ble fattet, for de som satt i salen, så hørte man det ganske tydelig, og det ble gjentatt i brevsform på et spørsmål fra meg for en uke siden. Så Høyre har jo også hatt mer enn gårsdagen til å vurdere innholdet i det brevet som ble sendt i går.
1: Og nå sitter Listhaug og Vedum og Nikke og Astrup. Hørte du ikke etter da Stoltenberg advarte før påske?
0: Da brevet kom i forrige uke, så var vi ute og sa, da forventer vi at regjeringen kommer til Stortinget for å bidra til løsninger som gjør at dette kommer inn i en ramme som, hvor vi feier all tvil av side når det kommer til bedriftene. Jeg har ikke hørt et pip fra Stoltenberg. Ikke ett pip. Og det er, synes jeg, det viser at regjeringen har totalt...
1: Og det var det som fikk deg
0: til å... Jo, men han må jo da komme til Stortinget og søke en løsning på det problemet han selv har identifisert. Det har han ikke gjort. Og da, til syvende og sist, så tenkte vi, ok, nå har vi enda ikke hørt noe, da må vi foreta oss et eller annet for å hindre at bedriftene havner i en vanskelig situasjon. Når Arbeiderpartiet ikke vil være med på det, vel, da er det på dem. Da er det deres ansvar hvis det blir, skjer noe her. Men vi har altså tiden, fordi okay. at forskriften fra Finansdepartementet er ikke engang lansert, og det betyr at det avgiftskuttet kommer ikke til å tre i kraft i morgen som planlagt uansett. Det kommer til å ta i hvert fall et par uker, for dessverre...
1: Moflag skal få svare på det. Det blir dere som får skylda hvis alle disse her folkene må betale tilbake enn det de har fått i
2: avgiftsrettene. Hørte ikke Astrup og Høyre hva Stoltenberg sa i Stortingssalen da vi behandlet dette forslaget? Var ikke Stoltenberg ganske tydelig under den debatten i Stortinget?
0: Det som er nytt siden den gang er jo også at bedriftene har meldt seg på og sagt at dette,
4: nei,
0: her er det mye risiko.
4: Nei, Astrup.
0: Det hjelper bedriftene.
1: Ok, en lang gang. Vedum, kom igjen, du får holde.
4: Ja, hvor mange anleggsfirmaer har du egentlig besøkt og diskutert? For nå skyr du driftene foran deg hele tiden. Ja. Og det er så røft og krevende for dem, og Senterpartiet skal gjøre alt som står i vår makt fra starten av møtet i dag, for å prøve å stoppe muligheten til å stoppe der. For vi må få gjennomført
0: det. Det er ingen hjelp i en lettelse som må betales tilbake, Trygve. Det er det vi forsøker å løse her. Men vi er for disse kuttene, det skal ingen være i tvil om, og i alle fall ikke de bedriftene. Det er jo hensyn til dem at vi har gjort dette, og stilt oss laglig til for hogg, for så vidt. Men det er jo hensyn til dem.
1: Jeg har lyst til å stille et spørsmål til slutt. Alle her så vil jo hjelpe næringslivet i trange tider. Er det en fallitterklæring med sånne hastevedtak, overkjøringer og bestemmelser i Stortinget som vi ser nå? Det hjelper ikke for et næringsliv som nå ser at dollarprisen stiger til himmel.
3: Hvis det blir gjennomført, så hjelper det. Og Fremskrittspartiet foreslo at vi skulle fjerne CO2-avgifter på all farget diesel. Da ville ikke vi hatt den utfordringen som vi har nå, men det fikk ikke flertall. Men så, jeg synes bare det er helt utrolig å sitte og høre på dette her, fordi om 2-3 år så kan mange av de firmaer som Astrup her snakker om være konkurs hvis ikke vi får gjennomført disse endringene. Mange av disse her sliter i dag. Og det er klart, hvis vi hadde kommet i en sånn situasjon, så skulle vi løst det. Vi ser jo det at hele Europa nå setter ned avgiftene, prøver å hjelpe bedriftene sine, og så skal vi sitte som noen regelrytter.
1: Dere har resten av dagen i Stortinget til å diskutere dette her.
3: Jeg håper det blir gjennomført.
1: Da fikk du siste ordet, Sylvi Listhaug. Takk for at dere kom alle sammen, og lykke til med å bli enige. Vi gleder oss til å få resultatet.
5: Programledere var Bjørn Myklebust, Håvard Grønli og Lilla Sølhusvik. Hør oss hver ukedag 7.45 direkte, eller sett deg stjerne i NRKs radioapp, så kommer episodene opp automatisk, og du kan høre oss når du vil.
6: Her er NRK Nyheter klokken 4. Jumbojetten USAs president Donald Trump har fått i gave fra Qatar, er snart ferdigstilt og skal være klar til å bruke som presidentfly i sommer, opplyser USAs flyvåpen. Det har blitt stilt mange etiske spørsmål ved gaven fra Qatar, som er verdt flere hundre millioner dollar. Det har også vært bekymringer for sikkerhetsaspektet ved å bruke et fly donert av en fremmed makt som presidentflyet, ofte omtalt som Air Force One. Trump planlegger å beholde flyet en Boeing 747, også etter at han går av som president. Trump truer med en toll på 25% fra neste uke på europeiske biler og lastebiler som importeres til USA. Trump anklager EU for å ikke overholde handelsavtalen. Korrespondent Peter Svår forklarer hva Trumps trusler har å si for avtalen.
7: Ja, det vil nok gjøre de forhandlingene vanskeligere, og det er kanskje også meningen at Trump ønsker å legge et press inn der. Nå endrer jo disse tollsatsene seg med humøret nærmest dag for dag. Senest i går endret Trump tollen på skotsk whisky som en gest til Kong Charles som var på besøk her. Men den bestemmelsen Trump vil bruke for å øke tollen på europeiske biler er ikke den samme bestemmelsen som Høyesterett tidligere har kjent ugyldig, og dermed så har han mulighet til å gjøre dette.
6: Mens debatten om avgiftskutt på drivstoff pågår over hele Europa, har Litauen valgt en annen strategi for å få ned forbruket. Der har regjeringen halvert prisen på togreiser i 2 måneder.
8: That's 45 cents per ticket.
9: Du kan reise fra Litauens hovedstad Vilnius til flyplassen for under 5 kroner. For nå det halv pris på alle togreiser i landet som et tiltak mot høye drivstoffpriser. Passasjer Inga tror det gjør at flere gir toget en sjanse.
8: Yes, I think that at least encourages to try.
6: Reporter var Susanne Njølstad Skansen. Israel har stoppet fri 176 aktivister på Kreta etter å ha boret en nødhjelpskonvoi til Gaza tidligere uken. Minst 31 av de løslatte trengte legehjelp etter aksjonen som skjedde i internasjonalt farvann, det opplyser greske myndigheter. 2 ledere i hjelpeaksjonen fortsatt i israelsk varetekt. Regjeringene i Spania og Brasil kaller det bortføring og brudd på folkeretten. Arrangøren Global Summit Flotilla hevder aktivistene ble mishandlet ombord på israelske skip. Det uklart hva som har skjedd med 5 norske deltakere, skriver NTB. Israel avviser at de hindrer nødhjelp til Gaza og anklager aktivistene for å støtte Hamas. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
10: Den typen mennesker
11: bare brenner det opp. Det nesten som en sånn motor på tomgang.
12: Jeg tror 100 millioner grader.
13: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
14: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
10: Abelstårn.
15: Ja, så satt man atter her og skuer utover Abelstårns lyttere, og jeg vil også sende en liten tanke til de lytterne som sitter hjemme også. Fordi når jeg ser på dere, så det jo naturlig å stille spørsmålet, går det an for et menneske å bli mer perfekt enn det dere Går det an å bli penere, smartere, sterkere, vakrere, alt som fint? Det det vi lurer på, fordi hvis vi bruker fantasien da, så kan man kanskje tenke seg at det går an å bli litt grann bedre. Vi har fått et spørsmål her, nemlig hva vil skje med mennesket i neste utviklingstrinn i vår evolusjonære historie? Vil vi da bli smartere og penere og høyere og alt som eller kanskje blir vi dummere og litt mer potetforma? Hvem vet? Vi skal prøve å finne ut av det i dag, og vi skal også prøve å finne ut om det stemmer at hjerneblødninger kan oppstå hvis man kveler et nys. Og hva skjer med bevisstheten i det øyeblikket hjertet stopper? I år feirer Legeforeningen 140 år, og nå endelig kan jeg da bruke anledningen til å si det en lege i salen? Yeah! Vi har bare leger i panelet i dag. Nemlig lege og hjerneforsker Per Brodal, lege og patolog Øystein Hoddevik og anestesilege Elisabeth Holmbo. Velkommen til Abelstårn! Eller skal man si kanskje Abels klinikk? Ja, men bare før vi starter, jeg må si at det var en ganske morsom sånn seanse vi hadde før her i sted, fordi at det var jo familietreff nesten. Altså, vi har læremesteren selv der, Per Brodal, og dere to andre var jo litt sånn på skolebenken igjen.
16: Jeg blir starstruck når jeg møter Per, for han var min første lærer på legestudiet. Ja. Så alt jeg kan og ikke kan, det hans skyld egentlig. Ja.
17: Og min doktorgrad den fra anatomen, så Per og jeg har drukket målkaffe sammen, og Per sin far var veileder for min mor, så det Lege-Norge et lite land.
15: Ja. Og du ble satt på plass også, du, Elisabeth.
16: Absolutt, det var rett en trakt tilbake anatomieksamen der.
18: Gamle vaner.
15: Ja. Ok, jeg tror dette blir knallsending. Vi starter med et spørsmål til deg, Elisabeth, men vi skal bare høre en litt koselig lyd først. Ja, det lyden av et barn som ammer.
16: Eller som dier,
15: dier ja.
16: Hvis jeg kan få...
15: Ja. Mor som ammer, da.
18: Mor ammer.
15: Hei, takk for nydelig podcast. Jeg har tenkt på dette med morsmelk. Det sies jo at babyen blir beskyttet mot sykdommer gjennom melka fra mor. Ville babyen vært bedre beskyttet dersom den fikk melk fra flere forskjellige mødre, og ikke bare mamman sin? Hilsen fra tobarnsmor. Og det jo et glimrende spørsmål,
16: Elisabeth. Ja, det helt perfekt. Jeg elsker når folk tar kunnskapen sin og putter sammen i et resonemang, sånn. Ja. Og nå vet jeg ikke om jeg skal liksom spoile det, eller vi skal snakke litt om morsmelk først.
15: Ja, vi kan
16: ja, det henge litt. Ja, vi vil bare spenningen litt. Og det jo ikke bare at det sies at det har immunitetsegenskaper, det jo helt fantastisk. Det jo levende vaksine, ikke sant, i melkeform, med masse immunglobuliner, altså antistoffer som løper rundt og hefter seg på alt mulig av virus og bakterier, og enten frakter det med ut igjen med slime, eller viser det fram for noen andre immunceller som kan spise det opp, og så videre. Og det masse proteiner og andre immunstoffer, da, som både er et immunforsvar i seg selv, det kan også stimulere og modne barnets immunforsvar fortere, og det kan regulere immunforsvaret så ikke det går bananas og lager trøbbel på den måten. Da. Mm. Så man tenker at det for eksempel forebygger allergier og noen autoimmune sykdommer. Så morsmelk jo helt, helt fantastisk. Og så det jo sånn at vi, mitt immunforsvar jo ikke likt som ditt immunforsvar, fordi vi er ikke siamesiske tvillinger, holdt jeg på å si. Vi har blitt utsatt for forskjellige rusk og rask, sånn at barnet får jo mitt immunforsvar levert med hukommelsesstoffer som husker virus og bakterier fra tidligere og så videre.
15: Ja, og det skjer det primært gjennom morsmelka, eller kommer det medfødt før det også?
16: Begge deler, men primært gjennom morsmelken. Og så vil jo da, så den gode nyheten jo at hvis jeg har et barn som jeg lever sammen med, og ammer det barnet, så vil jo det barnet være perfekt beskyttet mot de mikrobene jeg utsettes for. Sånn at det vil ikke være samme effekten om jeg sender melken min til en naboby, til en annen dame som lever i et litt annet mikrobiotika, eller eventuelt et annet land, og så videre. Da mister du jo litt den der perfekte designet av immunforsvar mot omgivelser.
15: Ja.
16: Sånn sett så er det et veldig, veldig godt system, da.
15: Ja, for det særlig liksom akkurat det miljøet i det huset du lever i.
16: Akkurat det mikromiljøet. Sånn at jeg har jo mesket meg i morsmelklesing, og en liten fun fact der er at, jeg må nesten bare si det, at man kan jo iverksette melkeproduksjon hos ikke-fødende kvinner. Noen adoptivmødre ønsker det jo, eller andre sammenhenger. Og jeg må si, jeg har vært innom å kjenne på melkespreng. Men nå har jeg lest så mye om morsmelk, at det var liksom, jeg kjenner at nå skjer det noe. Og jeg så en fun fact i noe av alt jeg leste, at det var en veninne som hadde lånt en baby for å die litt, så fordi hun ville ha struttende pupper til en fest. Så her er det muligheter for å sette i gang de rareste ting. Men i hvert fall, hvor var jeg? Sånn at det er perfekt designet, fordi i gamle dager så var det jo stas hvis man hadde økonomi til å ansette en amme.
15: Ja.
16: Så da ansatte man jo en annen dame til å komme og amme barnet. Men da mister du jo litt allerede der av den perfekte designen, som hvis ikke ammen bor i huset, det gjorde de jo hvis de var ekstra velstående, så hadde de den ansatt. Så der har du allerede litt sånn det som heter kryssamming da.
15: Mm.
16: For vi rotet det jo veldig til i en del år der, hvor det var masse veiledning om at barnet måtte forte seg å få flaske med erstatning hvis ikke fikk nok melk, og så får du ond sirkel, og så mistet mor melken, og dette var liksom vanlig på 40-50-60-tallet, at man ammet bare noen få måneder, fordi da mistet mor melken.
15: Ja.
16: Men så kom revolusjonen, og det kan vi også snakke mye om.
15: Men så er det jo, bare tenk på beskyttelsen her, fordi når du sier dette med at man perfekt tilpasset det mikromiljøet som man bor i, så er det jo sånn at ganske fort så havner man jo i en barnehage med et litt annet mikromiljø, og alle unge blir jo veldig syke, masse barnesykdommer hele tiden, ikke sant? Ja. Så hvis de da hadde blitt amma av de andre i barnehagen på forhånd?
16: Mm, det kan du si. Og kryssamming, da, som det heter på norsk, det foregår jo litt systematisert, mer historisk, men fortsatt i en del jegere og samlesamling i Afrika for eksempel, hvor de lever i grupper, hvor liksom barnepasset og da ammingen er fordelt. Så da kan man jo tenke seg at hvis de lever tett, at det får den funksjonen, at da får du på kjøpet. Så immunologisk messig så vil det være helt på en måte perfekt, nå svarer jeg da på spørsmålet, bortsett fra smitterisiko.
15: Okay.
16: Fordi du får jo både immunforsvaret, men du kan jo få basilusker også fra melken. Sånn at hvis man skal amme fra noen andre, die fra den andre, så bør jo den mammaen teste melken sin, og teste seg for HIV, hepatitt, og så tester man melken også i tillegg.
19: Ja, ok. Det ikke så mange sykdommer som smitter, det disse her...
16: Nei, det HIV og hepatitt, og så, det, så kan jo melken i seg selv også være forurenset da, hvis man har en pågående infeksjon.
19: Ja.
16: Men, så det finnes disse samlegersamfunnene, noen muslimske samfunn, noen inuit-samfunn har drevet med det historisk, men da er det særlig hvis mor ikke kan amme. Men vi har jo satt det i system. Ja. Og vi har jo morsmelkbanker.
19: Har vi det?
16: Så folk donerer jo morsmelk i Norge.
19: Oh, ja.
16: 4000 liter i året, Torkil.
19: Oi.
16: 4000 liter.
19: Ja.
16: Det har gått ned fra 6000, men 400 kvinner, applaus til dem, donerer morsmelk til andre nyfødte.
19: Ja, wow. 10 liter hver.
16: Og det er veldig, veldig viktig for særlig premature babyer, for de har en så umoden tarm at de kan få en grusom tarmkomplikasjon i første delen av livet, fordi tarmen rekker ikke å modnes før det kommer litt mat og sånn, og da kan tarmen dø, og de må operere seg veldig alvorlig. Og der er morsmelk helt perfekt. Så vi vil gjerne ha mer morsmelk til bankene, men... Skal bare runde av snart, kanskje, men dette er så gøy. Problemet, fordi da tenker man, å, perfekt, morsmelkbank, da har du løst dette immunproblemet. Men mye av den melken må pasteuriseres, for den er ikke helt ren nok.
19: Okay.
16: Og da mister du mange av immunstoffene.
19: Oh, ja.
16: Men du har fortsatt tarmbeskyttelsen.
19: Ja, å, oh, ja. Men så svaret til denne tobarnsmoren, det er egentlig ja?
16: At svaret er ja, og det finnes også noen få sånne søstregrupper og venninnegrupper som har ammet hverandres barn av praktiske og hyggelige årsaker. Og da anbefales, hvis man har lyst til å gjøre det, å gå og teste seg og teste melken sin først, for da får man tommel opp fra liksom, helsevesenet, og så kan man gjøre det.
19: Ja.
16: Det er faktisk fordeler. I en barnehage, for eksempel.
19: Ja. Øystein, du har noe på hjertet?
17: Ja, jeg ville bare si at altså, min kone har da født 4 barn, som jeg har vært med på å lage, og da kan jeg fortelle at den melkebanken, det du får når du melder deg som donor der, er en sånn automatisk melkemaskin, og den forebygger senebetennelser. Mm. Det kan jeg bare stadig først som sist. Så det er også en grunn til å gjøre det, i stedet for å pumpe med de der manuelle greiene som fungerer ganske dårlig.
19: Så får du melkemaskinen igjen?
17: Du får noe som er laget for at dette skal være industrielt, rett og slett, men det forebygger også senebetennelser.
19: Ja, ja, ja. Ok, hva skal vi si, Per Brodal? Var det godkjent eksamen?
20: Ja, veldig bra. Nei, altså, Elisabeth var en av mine favorittstudenter.
21: Abelstårn.
19: Jeg kvelte nettopp et nys for å ikke vekke min bedre halvdel som hadde tatt seg en cowboystrekk. Det fikk meg til å tenke på to ting. Jeg har hørt at det er farlig å kvele et nys, noe med hjerneblødning. Og så kjente jeg frysninger nedover huden på hele kroppen da jeg allikevel gjorde det. Hvorfor skjer dette? Og parentes, og skjer det også når man slipper nyset ut, spør Julie. Øystein Hodvik, dette er også veldig gøy.
17: Dette er også veldig gøy. Innen medisin så finnes det noen temaer hvor du nærmest kan fordype deg i litteratur, og du kommer aldri til bunns i bunken av artikler.
19: Mm.
17: Nysing er et hederlig unntak til den regelen. Her er det heller snakk om å finne oversiktsartikkelen, som da gir svaret på spørsmålene til innsender. Og den ble publisert i 2019, og da tok forfatterne for seg 70 år med nysing fra 1948 til 2018, og oppsummerte da all litteratur med alle nyseinduserte problemer, og da konkret nys som da har blitt kvelt.
19: Er det gjort mye forskning i løpet av 70 år på nys som ble kvelt?
17: Nei, men altså, vi kan jo da begynne å lage en form for risikoanalyse. Det er 52 publiserte tilfeller av farlig nysing, for å si det på den måten.
19: Okay.
17: Jeg kviet meg litt for å svare på dette spørsmålet her, fordi jeg er jo da gift, og jeg har lyst av og til å ta meg en høneblund, eller cowboystrekk, som innsender beskriver det som. Så jeg vil helst ikke bli vekket, egentlig. Mm-hmm. Så jeg vil egentlig at min kone kveler sitt nys, men det er da potensielt med livet som innsats, men risikoen er forsvinnende lav. Okay. Det kommer til å gå godt.
19: Men Julie har rett her i det hun har hørt.
17: Det er beskrevet hjerneblødninger, det er beskrevet ganske mange forskjellige skader. Det fleste dreier seg om at luft tvinges ut fra de normale anatomiske begrensningene av luftveiene. Og det betyr faktisk at hovedluftrøret, som heter trakea, du kan få ruptur av det, og da kan du dissekere luft luft både inn i midtre deler av thoraxhullen, og det kan finne veien ut til huden, sånn at du presenterer med luft og sånn bobler under huden, og så opp etter langs ansiktet. Det beskrevet, tro det eller nei, men også noe som heter blowout-frakturer, altså hvor du ødelegger øyet ditt. Det så mye morsomt med nysing, man kan si, og jeg tror at hvis vi skal liste opp alt sammen, det diskuterte vi også litt i forkant her, at hva take-home message? Ja. Jeg var jo på den at ja, det livsfarlig, men Per korrigerte meg raskt og sa at nå må du huske det at det kongeriket du kringkaster til, så du må si at nei, dette går bra. Men det absolutt noen alvorlige ting som kan skje, men det jo da helst mennesker som har en eller annen form for, skal vi kalle det, predisponerende faktor. Altså, det noe gærent i utgangspunktet. Så hvis du frisk, så går det som regel helt greit å kvele et nys.
19: Men disse 52 tilfellene, var det folk som hadde kvært det?
17: Ja.
19: Det var det.
17: Det sånn jeg oppfatter det i denne artikkelen. Og det heter da på engelsk to stifle a sneeze, heter det. Ja. Så hvorfor gjør man dette her? Og da skal det sies at jeg har bodd i flere europeiske land. Jeg tok videregående skole i Frankrike, og jeg husker fremdeles første gangen jeg opplevde noen som kvelte et nys. Ja. For det de gode på i Frankrike. Og det gjør de ikke i samme grad i Tyskland, i Skottland eller i Sverige, som jeg også har bodd i. Men i Frankrike er det...
19: Skottland, der kan jeg tenke meg at det høylytt.
17: Ja, der slipper de ut. Ja, ja. De er litt som oss, for å si det på den måten. I Frankrike så anses det å nyse som uhøflig, og hvis du da i en forsamling, så blir faktisk mange franske barn, de blir lært opp til at disse nysene skal de da kvele. Mm. En interessant ting, jeg har drevet litt research og ringt da mitt nettverk i disse landene, og da kunne min tidligere vertsbord fortelle meg at det å ønske folk à tes souhaits på fransk, det faktisk en fornærmelse til den som nyser.
19: Hva betyr det?
17: À tes souhaits, det betyr til dine ønsker, og hvis det en som nær deg, så sier du à tes amours, til dine følelser.
19: Er det samme som prosit, liksom? Eller?
17: Nei, det nettopp det som poenget. Ja. Prosit altså, du ønsker noen god bedring. Så gesundheit det jo på tysk, ikke sant? Bless you, det på engelsk, der kommer det høyere makter inn i bildet. Og på fransk så det til dine ønsker, men det en fornærmelse. Så da gjør du den som nyser oppmerksom på at nå var du uhøflig.
19: Aha.
17: Og det var ikke jeg klar over, altså, faktisk. Ja. Så hvis man virkelig dannet i Frankrike, og den som ved siden av deg nyser, så skal du ikke si noen ting.
19: Ja.
17: Hvis du har lyst til å gjøre vedkommende, hva skal vi si, altså, poengtere at nå gjorde du noe gærent, da sier du at this way. Men det føles jo som en eksplosjon, og jeg ble helt sjokkert da jeg så den her 16-åringen som satt ved siden av meg, som kvelte nyset, og som da lukket munn og nese aktivt, og det høres ut som om du skal eksplodere nærmest. Du kan se for deg tegneserier hvor øynene popper ut, og det kommer sånne røykskyer ut av ørene. Og akkurat røykskyene ut av ørene, det jo da faktisk beskrevet. Det beskrevet ruptur i denne artiklen her av diverse strukturer i øret.
19: Hvor mye må du øke trykket inne i hele kroppen da?
17: Ja, nei, altså i hele kroppen, det jo en trykkbølge da, så det det dreier seg om. Det skal jo da også sies at hva et nys? Ja. Det en refleks, en evolusjonær mekanisme for å få ut et eller annet som irriterer i luftveiene. Og da sier det seg selv at du kan velge å kvele det nyset og stritte imot mange millioner av år med evolusjon, men det jo ikke det som poenget til kroppen. Her skal du få noe ut. Og da må du ha en dertilhørende høy trykkbølge, og jeg fant en artikkel hvor man har forsøkt å simulere trykkforholdene. Og da sies det i den artikkelen at hvis du kveler et nys, så øker du trykket 20 ganger mer enn det du ellers ville ha gjort i de luftfylte hulrommene da, i relasjon til luftveiene. Og den trykkøkningen, hvis du da har en eller annen defekt, så kan den være skadelig. Et gjennomgående funn også i den artikkelen her, at de som da hadde et eller annet alvorlig utfall, var stort sett over 40 år.
19: Okay.
17: Så kanskje konklusjonen at det går helt greit å kvele et nys til du blir 40, men etter det så skal du våkne deg litt grann der for å gjøre det.
20: Men jeg bare lurer på om hvor mange det i salen her som har lært seg det samme trikset som jeg har, eller som det virker på, nemlig at du trenger ikke å eksplodere hodet. Du kan bare klemme hardt over sånn.
19: Lage en liten Hitlerbart med fingeren.
20: Ja, riktig, akkurat. Klemme hardt der, da, det, i hvert fall for meg, så demper jeg da nyset, og da får jeg ikke hjerneblødning.
19: Ja.
20: Hvis det ikke passer. Hvor mange her har... Er det bare én som har... Nei, er
19: det
20: noen?
19: Det noen, ja. Det her jo gammel Donald-kunnskap. Donald-triks, det gjorde det hele tiden der.
20: Ja, det gjorde jeg akkurat. Ja, men der ser du, de beste kildene til kunnskap er Donald.
19: Ja.
20: Men
19: men det bruker du da når du i
20: teater? Ja, når det ikke passer så gjør jeg det. Men det jo interessant, jeg må jo si, vår faggruppe, det jo litt spesielt, her sitter vi og smiler og koser oss over at hodet eksploderer, ikke sant?
19: Sant nok. Men du, jeg bare, altså for dette, jeg spilte av litt sånn der, et nys jeg fant i lydarkivet vårt her, og det hørtes ut som en litt sånn halvkvartett, litt sånn kvinnelig.
17: Ja, litt sånn søtt, ja.
19: Ja, litt sånn søtt.
17: Ja, enig.
19: Mm. Ja, hvordan nyser du?
17: Ja, nei, ikke sant, jeg slo opp, prøvde, hvordan skrives dette i tegneseriene? Du har jo, på norsk så er det a-tjo, ikke sant, ja. Og på fransk så er det a-tjom, de har en M på slutten. Nederlandsk så er det ha-tjo, på dansk a-tju, og så på engelsk så er det a-tju. Ja. Nei, så det litt sånn forskjellig, men det vel sånn, tjo! Ja. Jeg tok med meg Fisherman's Friend i dag, for jeg tenkte at jeg skulle prøve å trigge et nys, men ja, nå ble det til med det.
19: Elisabeth, hvordan nyser du?
2: Jeg elsker å bare slippe det mest mulig ut, og så prøve å hindre smitte da. Ja. Men det jo helt fantastisk deilig, og jeg kan si, det ikke sikkert han har turt å si det på sending, men Per Brodal var jo inne på at det kan ligne litt på orgasme faktisk.
19: Ja, den følelsen, ja.
2: Ja, absolutt, absolutt.
19: Ja. Ja. Men er det noe nærliggende? For hun beskriver jo også, hun lurte jo også på at hun får sånn frysning nedover huden og på hele kroppen, da hun kverte dette nyset da. Men som man også får når man nyser vanlig, kanskje?
2: Kanskje er meningen at det skal være deilig, sånn at vi ønsker å liksom gjøre det ordentlig, for det veldig ubehagelig, synes jeg, det å kvele nyset. Ja. Mens det å slippe det ut, det jo deilig, så det kanskje en mening at det skal slippes ut.
19: Ja. Er det noen spekulasjoner på hva det for skyldes, denne her gode følelsen i kroppen, Per?
20: Nei, det vet jeg ikke riktig. Det, altså, man nyser jo ikke for å få det, men det er jo som litt likt med orgasme, at det noe som bygger seg opp, ikke sant, mot et slags sånn klimaks. Så det kan jo hende at at vi ubevisst lengter etter nysen i mangel av et rikere sexliv, eller?
17: Sånn. Ja, det får stå for din regning, men det som er en forferdelig følelse, det er det å bli snytt for et nys.
2: Ja,
17: når det har bygget seg opp, og så tenker du, nå kommer det, og så kommer det ingenting.
2: Det er nok man gleder seg.
17: Det der, altså, da skulle jeg veldig gjerne likt å ha en eller annen måte å trigge det på. Men kan jeg bare avslutte med en ting? Altså, i 2021 så fikk vi Norges mest avbildete albu. Det var han som var avbildet på disse plakatene fra Folkehelseinstituttet, hvor du fikk, eller alle i Norge fikk beskjed om å nyse inn i albuen. Mm. Jeg vet ikke hvem han var, men det hadde jeg skrevet på CV-en min. Norges mest, avbildet i hvert fall, albu. For det klart at du coughs and sneezes spread diseases. Mm. Så kontinentalt, og egentlig i hele verden, så er det jo kjent at du skal holde deg for munnen når du nyser. Fordi du slynger jo partikler ut, og de kan komme opp i ganske store hastigheter. Jeg fant et studium hvor de hadde målt dette, og da kan partiklene komme opp i cirka 20 kilometer i timen, litt avhengig av størrelse. Mm. Så det er grunn til å holde seg for munnen, men du kan gjøre det uten å kvele nyset og få hjerneblødning, altså.
19: Ja, ja. Og få den gode godfølelsen.
17: Og få godfølelsen også.
19: Ja, ja, ja, ja.
21: Har du noe du lurer på? Finn Abelstårn i NRK radioappen. Trykk på send inn-knappen og still ditt spørsmål til våre eksperter.
19: Vi skal inn i alvorlig landskap her, men det et ganske snedig spørsmål. Hvis vi må, nå gjelder det å følge litt med på, det kommer noen hint i løpet av spørsmålet her, nemlig. Hei, Abelstårn. Desto mer jeg lytter til, parentes og deltar på dette utmerkede programmet, desto flere spørsmål melder seg. Det siste i rekken omhandler bevissthet og hjertestans. Jeg har nemlig ennå til gode å snakke med en pulsløs pasient. Jeg har bevitnet hjertestans flere ganger og observert at bevissthetstapet inntreffer umiddelbart i det hjerterytmen endrer seg til en ikke pulsgivende rytmeforstyrrelse. Flere ganger har jeg drøftet dette med andre leger, og de fleste svarer med et «ja vel, er det så rart da?» etterfulgt av intetsigende forklaringer om at oksygen er viktig for hjernen. Det er det, men dreier det seg heller om trykk? Trykkfallet vil vel være umiddelbart når pulsen opphører. Hva er sammenhengen mellom puls, trykk og bevissthet? Jeg skulle så gjerne hørt noen som er dyktige på kombinasjonen av neuroanatomi, neurofysiologi og bevissthet forklare dette. Kanskje han som skrev læreboka, det vil si Per Brodal. Hilsen, Øystein Hoddevik. Ja.
17: Og så skal det sies at jeg hadde flere ting som jeg ville føye til, men det var en begrensning på 1000 ord I det der feltet på NRK. Jeg fikk ikke skrevet de siste to spørsmålene.
19: Ja, nå skal vi høre da, fra lærebokforfatteren selv.
20: Ja, ja jeg synes ikke det så merkelig egentlig. Altså, for å ta det som fakta da, i det hjertet stopper, så vet vi at det går fra, og det litt forskjellig angitt, og det kan sikkert variere, men fra 10 til 30 sekunder før bevisstløshet inntrer. Så det inntrer ikke umiddelbart, men det jo også veldig vanskelig ofte å vite akkurat når det stoppet. Ofte så du sånn retrospektiv. Når du sier umiddelbart, så det sikkert fordi at du observerer at vedkommende blir bevisstløs, og så de pulsløs, og så regner man at det har skjedd. Men det jo kort tid. Og det jo fascinerende, da, for det sier jo noe, og vi vet det at omtrent i løpet av samme tid, 30 sekunder og sånt nå, så blir også den elektriske aktiviteten, det som jo nervecellenes impulser, som hele kommunikasjonen, veldig dempet, og nesten opphører. Mm-hmm. Vi vet også at hvis metabolismen i hjernen reduseres til 50%, så du komatøs. Og det interessante jo at i søvn, i dyp søvn, så det omtrent på samme nivå, men, så det kan reguleres forskjellig. Men sånn at det som skjer jo da at trykket opphører umiddelbart, og da opphører også blodstrømmen. Og da kan du glemme alt om motstand og alle Poissons lover og hva som helst, for da det bare ingen blodstrøm, uansett. Og da det heller ingen leveranse av oksygen, annet enn det som i det blod som står i årene. Og hjernen trekker ut ekstra mye oksygen av blodet i forhold til andre. Så det fascinerende jo hvor fort, hvor kort tid det tar før oksygenmangel gjør at metabolismen i nervecellene blir så lav at de ikke greier å danne elektriske impulser.
19: Men din observasjon, Øystein, det altså at det skjer i det, akkurat i samme øyeblikk som hjertet...
17: Ja, for da sto jeg rent fysisk ved siden av pasienten og så på, han var lagt inn, ikke sant? Og så så jeg på det som heter skopet, altså jeg så hjerterytmen opphøre, og så snudde jeg meg og så på den, og da mistet han bevisstheten. Jeg så gluggene gå igjen. Mm. Men det jeg lurte på, var, for det jo en refleks, ikke sant? Hvor du måler trykk på blodårene på halsen. Mm. Og når trykket da faller, det jo det som typisk kalles for en vasovagal synkope, altså vanlig besvimelse.
20: Ja, men dette jo ikke det. Dette noe helt annet.
17: Men der, ikke den refleksen sånn... involvert da?
20: Jo, men det rekker ikke noe sånt i det hele tatt. Altså, det den normale blodtrykksreguleringen. En synkope, da får du nedsatt blodstrøm. Men her snakker vi om absolutt stopp. Så det en dramatisk forskjell på det. Fordi at den der besvimelsetendensen kan noen og enhver kjenne på av og til, og da det som regel fordi at blodtrykket faller, sånn at du ikke får nok blod til hjernen. Men, for lite oksygen, og så blir du nedsatt bevissthet, men du blir ikke bevisstløst forhåpentligvis som regel, eller det varer veldig kort.
17: Men, ja, nei, det kjernen i det jeg lurer på. Den refleksen der involvert i det bevissthetstapet som da følger når hjertet slutter å slå? Ikke sant? For det jo en avknapp på bevisstheten i hjernecellene. Nei. Så når du får det, når hjertet stopper å slå på den måten, det da en refleksutløst bevisstløs tilstand, eller det da i praksis oksygen og fravær av det?
20: Som ja, det det, fordi at det ikke noe mystisk med noen knapper her.
0: Du også er rett og slett, Øystein?
17: Ja, vet
0: du,
17: men jeg litt usikker på om jeg helt enig med...
20: Nei, jo, men altså... Altså, bevisstløshet inntrer når metabolismen i hjernen går ned til et visst nivå, og samtidig da den elektriske aktiviteten. Punktum.
0: Men bevisstløshet, ikke sant, det et kontinuum, som det heter, og så liksom...
20: Ja, ja.
0: Sånn at
20: ja,
0: det kan jo hende at det du har observert... For det første så kan jeg si, som jobber ganske mye med hjertestans, at det jo ikke alltid man sånn pigg som du nå, forhåpentligvis. Og så får du, ikke sant, hjertestans, ofte de som innlagt, jo allerede litt utsatt, eller de hadde hatt noe trøbbel med blodtrykk eller puls allerede. Så du kan tenke seg at det allerede litt redusert. Og så vil det jo ikke være så lett å skille på en som da i en slags synkope, redusert bevissthet, eller liksom helt skrudd av rullegardina. Mm.
2: kanskje, men det tanke på tidsaspekt.
20: Ja, det kan, ja, akkurat den der tid. Altså, som sagt, så det jo i litteraturen også fra 10 til 30 sekunder, ikke sant? Sånn at det kan sikkert variere individuelt. Men poenget mitt at det ikke noe veldig mystisk, altså sånn som innen anestesifaget, når de må, det gjør, maler du, men hvis du har dyp kirurgisk anestesi, så vet du at du har en metabolisme i hjernen som ligger under 50%. Og sånn det. Og øker du det for mye, hvis det skulle vært for mye, så faktisk ikke pasienten dyp nok. Og det kan man jo av og til bli lurt av, ikke sant? At de allikevel. Så det ikke noe, det ikke noen, det har ikke noe med disse trykkreseptorer. De har noe å gjøre med å sørge for at blodtrykket stiger igjen i det har falt, for eksempel. Men ikke etter.
2: Men tenker du, Per, at nå sitter du og snakker fornuftig, synes jeg.
20: Jeg prøver, ja.
2: Og så, hvis du nå får en akutt hjertestans nå,
20: ja.
2: Kan du da fortsette å snakke fornuftig i 30 sekunder?
20: Det går jo sånn, ikke sant?
2: Ja. Det skjer jo noe. Noe skjer umiddelbart, Øystein, men liksom rullegardina er ikke helt nede før etter 30 sekunder.
17: Men det var nettopp det jeg lurte på da, i hvilken grad de reflektoriske mekanismene ved vasovagalsynkope
2: er involvert. Ja, men du mister vel blodtrykket først?
20: Ja, men det er jo ingenting å regulere for baroreseptorene når det stopp. Når pumpa ikke, det pumpa har sluttet å virke, ikke sant? Ja. Det er jo det som er poenget.
2: Det kan jo hende at reseptoren i drift, og at, jo, men for igjen et poeng, at det kan hende at reseptorene reagerer og prøver desperat å sende adrenalin ned til hjertet for å se om det noe å hente der. Men det ikke noe å hente, fordi hjertet, skjønner du, det responderer ikke. Så jeg vil gi dere litt rett begge to her.
17: Takk skal du ha, da fikk du. Dette ble kollokviegruppe på Riksdekken Radio, det ikke verst.
19: Jeg vil si at du fikk en C på det spørsmålet der. Okay. Vi tar et spørsmål til Per, som handler om det samme, eller ganske beslektet. Det hevdes ofte at når mennesker dør, lever hjernen videre i noen sekunder, og spiller av minner fra livet, gjerne gode minner. Finnes det vitenskapelig grunnlag for dette, eller er det en myte? Og hvis det faktisk stemmer, hvordan har vi utviklet dette rent evolusjonært, med tanke på at vi dør like etterpå? Spør en anonym lytter.
20: Ja, jeg tror ikke det noe sånn evolusjonsmessig mening eller noe sånt bak det, men det er jo så mange observasjoner og av mennesker som forteller om opplevelser, altså vel å merke de som har nesten dødd, de som har kommet så langt ned på metabolismen at hjernen fungerer, men den fungerer ganske suboptimal, og du kanskje temmelig nærmest borte, ikke sant?
19: Ja, du har for eksempel falt i en elv og fått hjertestans og ligger der i 30 minutter.
20: Ja, og så kan det skje noe, og det er så mange rapporter om folk i en sånn fase som har kommet seg igjen, ikke sant? Som har hatt et veldig kraftig blodtrykksfall, og så forteller om merkelige opplevelser. Ofte positive lysfenomener, enorm følelse av velbehag, men stort sett veldig sterke emosjonelle opplevelser. Og jeg tror det henger sammen med, og det er mange tilstander som kan gi lignende, men akkurat det med dårlig blodforsyning, det er i en sånn, og det, for eksempel hos pasienter som er på kunstig sirkulasjon, hvor de ikke greier å regulere blodtrykket ordentlig, og så kan de ha en periode hvor de er da på en måte svever mellom liv og død, og så har de noen minner fra det etterpå. Så det kan man ikke bestride, det. Sånn er det.
19: Mm. Men dette her med minner som, fra livet som spilles av, altså det man sier at livet spilles av i revy, er det noe i det?
20: Ja, det er masse rapporter fra, det er stort sett ikke det som går igjen i de rapportene av sånne nærdøden opplevelser som dette handler om. Da er det mer en opplevelse av at du inne i en tunnel, at det sterke lysfenomener, at du føler en enorm ro, at du på en måte favner hele verden. Altså det, sånne veldig sterke følelsesmessige opplevelser.
19: Men positive opplevelser ofte?
20: Oftest positive, men noen ganger negative.
19: Ja. Men ok, og så da er det jo selvfølgelig lett å trekke religiøse slutninger, da, men hvis man skal ikke tenke de baner, men tenke...
20: Ja, sånn som jeg vil jo tro at man trenger ikke å trekke inn at det noe utenom oss som gjør det, selv om, og det må man bare respektere, at for de som har den opplevelsen, og det tror jeg uansett om du professor i fysikk eller hva som helst, å ha en sånn opplevelse så sterkt at det veldig vanskelig og veldig krenkende når andre bare prøver, sånn som jeg nå gjør, å forklare det bort med at dette fordi at hjernen den får på en måte traume når den får for lite oksygen. Det som å få et hjerneslag, og da prøver vi via hjernen da, på et sånt ganske nærmest ubevisst nivå, å skape mening av det som skjer. Omtrent som om du drømmer.
19: Mm.
20: Og så skapes disse forestillingene, som da kan bli litt tilfeldig hvordan de blir. Så jeg tror det et uttrykk for hjernens forsøk på å skape mening ut av noe slags kaos. Det tror jeg.
19: Ja.
20: Men som sagt, også komme med den forklaringen til, altså det jo mennesker, og denne typen av nærdøden opplevelser, eller den typen av sterke opplevelser, trenger ikke, det kan skje uten at du i noen krise, noen fare, uten, det rapportert mennesker som helt går en tur i skaven, og så en mann, og så opplevde han ganske plutselig en sånn tilstand hvor han var inne i en slags sånn så store lysfenomener og en enorm følelse av velvære og favne hele, altså den typen av ting som var så sterk, og den varte, hvor lenge den varte vet jeg ikke, tror ikke han heller kunne si, men det forandret han faktisk for resten av livet, hvordan han forholdt seg til sitt liv. Og sånne rapporter finnes en god del av.
19: Ja, og da hadde han holdt på å omkomme da, eller?
20: Nei, i overhovedet ikke. Han hadde hatt en litt vanskelig tid, han hadde vært igjennom en skilsmisse, det var ikke det verre enn det. Han var ute og gikk en tur i skaven for å ta seg litt inn.
19: Ja.
20: Pytsan. Men så det kan skje også helt... Og det kan skje i situasjoner hvor du opplever å være i livsfare uten at det noe blodtryksfall eller noe sånne ting også, så det veldig variert hva som kan fremkalle det.
19: Mm.
20: Og at dette da får et sånt religiøst preg er ikke rart, egentlig.
19: Veldig bra at det positivt da.
20: De fleste positivt, men noen kan det være helt forferdelig, og Elisabeth minnet om på dette med delir. Så, og det jo, dere anestesileger ser jo det negative med den typen av ting.
2: Ja, altså jeg har jo tenkt på det mange ganger med disse pasientene vi har som veldig syke, og før jeg gir dem noen medikamenter, og det trenger ikke være lavt blodtrykk heller, men at hvis man veldig syk, og særlig litt sånn sårbar, kanskje litt eldre, kanskje man litt dement fra før, så får man en tilstand som heter delir, hvor det en hjernesvikt. Da. Mm. Og da, det triste med det er at hjernen lager bare negative forestillinger. Så da vil de ofte føle at de fanget i et torturfengsel, og at sykepleierne skal drepe dem, og at de bundet for... Altså, det helt grusomme forestillinger som 70% av intensivpasienter kan fortelle om i etterkant. Så for meg er det jo helt forferdelig å gå i det, og vi gjør alt vi kan for å begrense det og behandle det, men det har jeg tenkt mange ganger, men så oppklarte jo Per det litt med, jeg elsker jo evolusjon og alt som gir mening, og han sa at det kan jo hende at vi er programmert til lettere å lete etter fare enn å lete etter det positive. Så det mye farligere for oss å overse det farlige. Så vi vil alltid lete etter det, og hvis det tegn til at noe farlig eller uttrykt, så vil vi henge oss opp i det. Da. Så da
20: fordi at det å være i en sånn situasjon, omtrent sånn som man... Det en veldig sterk opplevelse av å miste kontroll.
19: Mm.
20: Fullstendig miste kontroll, og da reagerer vi sterkt på mange forskjellige måter, og i en sånn halvbevisst tilstand da, så kan de tilsynelatende de måtene å være veldig rasjonelle, ikke sant? Men man skaper seg en... Ja.
19: Mm. Men det er veldig fint og liksom fortrøstningsfullt å tenke på at for de fleste så vil selve døden da oppleves antagelig som et eller annet stort og positivt.
20: Så, ja, men det er jo ingen som... Ja, nei, fordi at... ja, hvis de som har kommet seg gjennom, det er jo ingen, tross alt, som jeg vet, som har snakket noe om etter døden.
19: Ja, det er sant.
20: Så det er jo det med hva vil det si å være død.
19: Ja. Ok, jeg tror vi må gå videre. Du er altså på Abelstårn med lege og hjerneforsker Per Brodal, lege og patolog Øystein Hoddevik og anestesilege Elisabeth Holmbo. Vi skal altså spørre om hjernen husker gamle smerter og altså om hvordan framtidsmennesket kommer til å se ut, men vi starter med et spørsmål om grå hår. Elisabeth, Jeg en mann på 48 år som begynner å få noen grå hår I skjegget. Observerer at de grå hårene vokser raskere enn resten av skjegget. Jeg har hørt at dere på tidligere sendinger har fortalt noe om hårsekker og hormoner, og at for eksempel øynbryn blir lengre og kraftigere. Det slik at grått skjegg vokser raskere enn det skjegget som enda ikke har begynt å bli grått, spør Olav. Ja, Elisabeth, jeg må jo innrømme at hvis man ser litt på siden av mitt skjegg, så begynner det å bli litt grått.
0: Ja.
19: Og vet ikke, hvis jeg har ikke klippet det på en stund nå, så det lengre dette, hvis vi kikker litt på det.
0: Nei, det kan kanskje se sånn ut, men det kan også hende at vi blir lurt.
19: Ja.
0: Fordi det grå håret, for de som har en del av det, vil jo oppleve at det grå håret blir annerledes enn det pigmenterte håret, som det heter da. Fordi når det mister pigment, så vil det bli mer keratin I håret, som dette hare fiberstoffet som vi har I hud og negler og hår. Og det, keratinen vil også forandre seg, så det blir mye sånn, sterkere og kraftigere. Så grå hårstrå tjukkere og stivere enn de pigmenterte hårene, som mykere. Og da vil jo, hvis man har litt skjegg, så vil man jo liksom se med det blotte øyet at det liksom stikker ut, eller man kan kjenne det med fingeren. At det liksom, så da kan man jo bli litt lurt av det, at det ser lenger ut da.
19: Ja, fordi det ikke krøller seg, for eksempel, som skjegg gjerne gjør.
0: Ja, og det legger seg liksom ikke pent langs huden, det stikker litt.

0: av aldring, men av stress, så kan det gå over.
1: Oh, ja.
0: Sånn at det gjort en studie hvor de har fått noen mennesker til å føre veldig nøyaktig sånn stressdagbok, dag for dag, og så har de tatt ut håret etterpå og fulgt en tidslinje, og sett at i perioder med veldig mye stress, så det mindre pigment i håret.
1: Ja.
0: Så man kan da oppleve at noen hårstrå blir liksom grå, og så blir de farget igjen. Men det ikke hvis det av aldring, for da jo melanocytene, som det heter, som lager dette fargestoffet, melaninet, de da døde, så det irreversibelt. Men det var bare en sånn digresjon. Men i hvert fall, så synes jeg alltid det så gøy når man da graver. Ja, først så tenkte jeg at dette jo umulig å finne svar på, fordi herregud, hvem har giddet å sjekke dette? Men jo da, det har tre menn giddet i tre år.
1: Ja.
0: Så de har i tre år merket og målt skjegghårene sine, og funnet ut at jo da, de grå hårene vokste dobbelt så fort som de pigmenterte.
1: Ha.
0: Og en annen gruppe har også forsket på hårstrå hos noen kvinner, 12 kvinner,
1: ja.
0: Og fant da at de grå hårene vokste 10% raskere enn de pigmenterte.
1: Ok, nå kommer jeg bare på en ting. Hvis man ser på samurai-filmer og den slags, så ser man asiatiske menn med lite skjeggvekst, men når de først har skjegg, så det alltid grått.
0: Ja.
1: Kanskje det det?
0: At, ja, ikke sant? Ja.
1: Da begynner det å vokse ordentlig.
0: Ja, ja. Eller at det blir kraftigere.
1: Ja,
0: eller
2: det blir kraftigere. Men lar det seg forklare hvorfor de grå hårstråene vokser raskere?
0: Ja, det en regulering av veksthormonene, sånn at vi har veksthormoner som gasspedaler og bremsepedaler i voksing, og her gassen økt, altså det økt med mengde vekstfaktorer som stimulerer vekst, og så de som hemmevekst nedregulert.
1: Men hva skjer når man får grått hår ved stress da? Og det kommer
0: tilbake? Det jeg faktisk litt usikker på, men om det en sånn at dette et overskuddsfenomen, og det har vi ikke kapasitet til å drive med nå, eller hvorfor melanocytene får sjokk, det vet jeg ikke.
1: Ja, ja. Det ikke sånn at alle, for det jo noen som begynner å få grått hår i 20 år.
0: Ja,
1: liksom.
0: Og da vil jeg slå et slag. Jeg har slått et slag for morsmelkbanker i dag,
1: ja.
0: Og jeg må dessverre være sånn kjedelig lege. Vi må putte inn i dette programmet også at det dumt å røyke, og det dumt å være overvektig. For da får du fortere grått hår.
1: Ok. Da fikk vi lege kjenne preken denne her også. Da, Øystein, da kommer vi til spørsmålet vi har gledet oss til, i hvert fall jeg. Og det vet jeg et vanskelig spørsmål, umulig spørsmål å svare på egentlig, men vi prøver oss allikevel. Og jeg tenker at vi skal nå slippe til hele panelet her til å synse i vilden sky. Hei, vi mennesker var jo apekatter, og så blei vi mennesker. Hva kommer vi til å bli neste gang? Hilsen Tiril på 11 år. Og så må jeg si at... Oi, nei, feil, ikke den. Skal vi se. Vi skal spille av... Vi sendte nemlig vår reporter Fanny Birkeland ut på gata for å høre hva folket mente.
3: Jeg tror mennesker nedgraderer.
4: Jeg føler vi på mange måter har blitt litt primitive igjen.
5: Det blir jo sånn at vi begynner å nærme oss... apepositur nå i hvert fall. Vi blir høyere, og så blir vi mer foroverlent. Så på en måte litt tilbake, men mye høyere da. Så antageligvis blir vi mer skrøpelige.
6: Jeg tror vi bare blir større versjoner av oss selv, ja. Høyere og breiere og større. Kjemper. Mer eller mindre.
7: Det blir sikkert mye mer teknologi da. Så vi kommer nok til å se sånne cyclopser og sånne ting fremover. Det hadde vært tøft.
8: Roboter kanskje?
9: Roboter kanskje?
10: Jeg tenker litt sånn kyborg-robot-aktige variant, da.
11: Nå har jeg sett meg på alle disse avatar-tingene, så det mulig at det blir noe sånn. Hvem som vet?
1: Ja, hvem som vet, Øystein?
9: Ja, det er svaret, da.
1: Ja, det er svaret.
9: Men jeg vil jo si at Tiril på 11 år, altså jeg har også en 11-åring hjemme, og det en perfekt alder for å dyrke nysgjerrigheten. De har blitt gamle nok til at de kan lese og leser, og til å stille seg spørsmål og observere skapeverket rundt seg.
1: Ja.
9: Det jo et kjempegodt spørsmål, og det korte svaret at det ingen som vet hvordan vi blir i fremtiden.
1: Nei.
9: Så det der jo på alle måter, skulle jeg sagt, et umulig spørsmål å svare kort på noen få minutter. Men det fordi vi leger her i salen, så hadde jeg liksom innfallsporten der. En ting jo å se de siste evolusjonære tilpassningene arten vår har gjort, så det hadde jeg tenkt å si et par ting om. Og så et spørsmål jeg har tenkt på siden studietiden. Vi avlegger jo den hippokratiske eden. Hippokrates var sjefslege på den helenske øya Kos, og han la jo ned en ed, ikke sant, som vi har tatt, alle vi som sitter her, hvor vi da sverger å behandle alle likt, ikke sant? Og så da spørsmålet, hva gjør det da? Og, altså i det lange perspektivet for arten vår, det sånn at vi redder mennesker på kort sikt, men at gener forplanter seg videre? Og da kan jeg egentlig allerede

0: å si at det som jeg leser i litteraturen, ikke holdepunkter for at vi har påvirket evolusjonen til arten vår enda.
1: Ja, ok. Men så dere har ikke stoppet opp evolusjonen dere legger, og vi har ikke degradert menneske heller?
0: Nei, ikke enda.
1: Nei, ikke enda.
2: Vi har ikke holdt på så veldig mange år Nei. Med moderne medisin.
0: Det helt riktig. Det helt riktig, ikke sant? Vi forstod hva virus var på slutten av 1800-tallet. Ikke sant? Antibiotika for å redde folk fra infeksjoner, for infeksjoner har drept veldig mange og fortsetter å gjøre det. Det Alexander Fleming, ikke sant, på 1930-tallet. Vi har ikke holdt på så fryktelig lenge. Men da, altså hvis vi skal se, hva de siste da, evolusjonære tilpasningene av arten Homo? Vi jo homoer alle sammen. Homo sapiens. Og der det en morsom ting, at vi har tilpasset oss melk. Så vi hører jo ofte om de som laktoseintolerante, men de som nå blir intolerante, det jo de tradisjonsrike menneskene. For det var vi alle sammen, hvis vi bare går noen få tusen år tilbake.
1: Så de litt mindre utviklet enn ja. oss mennesker som
0: drikker melk? Nei, ja, jeg vil heller si at de tradisjonspreget. Altså, det ingenting å skamme seg over. Det den opprinnelige menneskeheten. Og så har de av oss som da har drevet på med kuhold i lang tid, vi har, fordi det en fortrinn, ikke sant? Så har da dette blitt fremelsket.
1: Per?
3: Nei, det en annen ting med det der med noe som endrer seg. Altså tross alt de opprinnelige menneskene som utviklet seg i Afrika, var jo høyst sannsynlig mørke, ellers hadde de ikke overlevd der. Og de som da vandret inn i Europa etter hvert, må ha vært mørke. Og jeg lurte på om jeg leste noe om at han Østimannen, som var 5000 år, at han faktisk var mørkhudet. Og det jo litt interessant, og det jo en ren tilpassning som har skjedd, fordi at hvis du er mørkhudet, I med lite sol, så blir det lite avkom som kommer, for da blir du greier ikke å overleve, rett og slett.
0: Da får du engelsk syke ja. Og vitamin D-mangel, fordi ultrafiolett lys folder ut vitamin D og gjør det aktivt, og så får du ikke like mye kalk i skelettet ditt.
3: Mm. Så det ikke så lenge siden vi alle sammen var mørkhudet.
0: Ja, det sant.
1: Men ja, ok.
0: Og nei, og da, ikke sant, ja. Apropos dagens tid, vi har jo oppfunnet fly og gode transportmidler, så en ting vi driver på med nå jo aktivt å viske ut de forskjellene i hudfarge som evolusjonen ga oss. Mm. Så vi blir jo på sett og vis, vi kan i hvert fall bli likere hverandre når det gjelder den type ting. Hvis en som svært mørkhudet får barn med en som hvit i huden, så svaret noe som midt imellom. Mm. Så vi visker på en måte ut de gradientene som evolusjonen har dyrket frem. Et annet morsomt eksempel Tibet og Andenesfjellene, hvor de som bor så høyt oppe har gjort tilpassninger sånn at blodet deres ikke blir alt for tjukt. Det også ganske nytt. Mm. Så det jo egentlig, hva det vi blir til? Vi blir til som en konsekvens av alt det naturen kaster på oss. Og det alt fra forskjellige oksygennivåer til infeksjoner, for eksempel. En mutasjon som har blitt nevnt her på Abelsvåren mange ganger, som da heter CCR5 delta 32. Kemokin reseptor 5 delta 32. Og 32 da 32 basepar som slettes. Den mutasjonen der ble beskrevet på 90-tallet, og det en fantastisk historie om verdens første pasient som da ble kurert for kreft. For HIV, altså HIV-viruset, kan ikke trenge inn i celler hvor du har to kopier av dette allele, som det heter, altså denne varianten av et gen. Så det gir en resistens, ikke...
1: Men du sa mot kreft, men du mente HIV?
0: Sa jeg kreft?
1: Ja.
0: Det jeg mente i HIV-viruset. Ja. Ja. Hva sa jeg for noe? Sa jeg kreft? Nei, ja, eller altså, ja. HIV kan du få så vidt lede til kreft også, men nei, det infeksjoner med humant immunsvikt virus. Ja. Men så spørsmålet, hvor kommer denne varianten fra? Og det nå kartlagt ganske godt i en artikkel som ble publisert for bare 2 år siden, og den oppstod i menneskeheten for ca. 6 000 til 7 000 år siden. Den har en overhyppighet i Europa, men den finnes knapt i Afrika. Og grunnen til det fordi i Afrika, hvis du har dette her, så får du et mer alvorlig sykdomsforløp hvis du blir utsatt for Vest-Nil-virus. Så der, det et typisk eksempel på negativ seleksjon. Hvis du hadde denne varianten i Afrika, så det data som tyder på at de har dødd i infeksjoner med et gitt virus. Mens her i Norden, hvor vi ikke har blitt utsatt for det, så har det også beskyttet mot andre infeksjoner, og på det viset så har du fått en overhyppighet her. Så vad ska vi säga, si? Det är beskrivelser av tillpassningar som är gjort till vårt nuvarande miljö, men så är ju vi ganska flinke då, mänskligheten generellt, till att upphäva evolutionstrycken och selektionstrycken. Ja. Vi jobbar ganska aktivt för det.
1: Så du, det jag läser ut av det du säger att vi kanske stagnerar lite, kanske?
0: Ja, eller vi har i vart fall vi tar saken lite i egna händer då, prövar ja. På det och så
1: kanske det är något i det alla de som mente att vi vill bli mer kyborger etvart, mer
0: Det är ju då den sista dimensionen som är den stora jokern här, hur vi kommer att bruka vår teknologi och bioteknologi för att påverka artens framtid. För det vi har snackat än så länge om, det är faktiskt reella selektionstryck. Och om det ska ske något dramatiskt med hur mänskligheten är, så måste vi då för det första låta evolutionen gå sin gång. Och så måste vi börja att utsätta människor för nya rent fysiska omständigheter. Skulle vi sända människor ut i världsrummet, så tror jag det ville utgöra ett sånt tryck. Och än så länge, så nu vet jag inte vad världsrummet på att uppehålla sig i verdensrummet är, men det är inte så fryktligt länge alltså. Är det mindre än ett kalenderår? Jag tror det. Och vedkommende såg ju så frisk ut då hon kom tillbaka igen på jorda.
1: Ja.
0: Så,
1: ja, det var han som var där ute drøyt år, tror jag, som var han var lite ändrad, lite kortare. Men tryck samman, men bara avslutningsvis, må bara ta en runda här, bara kasta på dere. Si en ting då som du tror har skett med människa om 10 000 år. Høystein.
0: Jag tror att infektioner kommer att vara ved. Vi blir bara fler och fler, så det kommer att komma fler virus och fler av oss kommer att dö av det. Så jag tror att vi vill se ändringar i immunförsvarsgenerna våra. Det tror jag är helt reellt.
1: Mm. Elisabeth?
2: Nej, det jag kommer ett sånt kedligt svar, för det är egentligen tillpassning, inte evolution, men jag må fortelle, och det var att jag nettopp hörte att det har gjort en röntgenstudie av någon barn i Storbritannien som har utvecklat horn i senefestene till nackmusklerna för de ser så mycket ned i mobilen. Så att jo, men det är helt sant, för man kan få sån helspore på helscenen, alltså att det förbenes i scenen, och det samma sker bak i nacken här. Så jag må bara komma med pekefinger, alltså att vi må lyfta huvudet och se på naturen och djuren istället. Men
1: så vi får horn i nacken är din
2: horn i nacken.
1: Ja, ja. Per.
3: Nej, alltså nu kort så jag har inte peiling.
1: Okay. Ja, men tusen takk for svarene. Siste spørsmål ut i dag går til deg, Per Brodal. Hei, Abelstårn. Jeg har et mindre brudd i venstre albu, som nå gror greit. Det rare er at i høyre skulderområdet, hvor jeg for mange år tilbake hadde en stor skade med masse brudd, men som nå har helet, Der har jeg hatt gjennombruddssmerter og blitt støl i skulderen, etter bruddet i albuen. Jeg oppfatter det slik at hjernen sender ut bruddssmerter som skulle gått til albuen, men havner i skulder på motsatt side. Hjernen husker ulykken og tenker at nå er det på'n igjen her i skulderen. Kan dere si noe fornuftig om dette, skriver da Eli Kvåle Lysne.
3: Ja, det er jo veldig artig og precis beskrivelse av det. Og det er faktisk et velkjent fenomen, selv om man ikke ser det så ofte, så jeg har interessert meg for det. Og det er et annet eksempel av det samme, nemlig at du får en skade et sted, og så kjennes smerten der hvor du tidligere har hatt kraftige smerter. Det er ikke alltid sånn på noe vis, men noen ganger. Og det var en mann som hadde hatt en kraftig brudd i ryggen med mye smerter i lang tid. Og så gikk det en god del år, og så fikk han et hjerteinfarkt. Og smertene ved hjerteinfarkt sitter jo enten som klemming i brystet eller ofte ut i venstre arm. Men han kjente smertene i ryggen akkurat der hvor det bruddet hadde vært i sin tid. Så det er åpenbart en slags hukommelse som ligger der, en slags sånn og at systemet da lurer på hvor er det mest sannsynlig at det er noe gærent i kroppen nå? Er det der hvor det kommer noen nye signaler, eller der hvor det var så innmari vondt tidligere? Og så som regel så kobler man sikkert riktig, og så av og til så ser det at det kobler feil på den måten.
1: Men hva er det som er det bare en feilkobling? Eller
3: ja, det tror jeg bare er en feil. Det er ikke noe evolusjonsmen. Man må ikke tro at alt som skjer oss har en mening.
2: Ja, men det er jo, hjernen er jo plastisk, sånn at det
3: det en læring i det.
2: Det en læring,
3: ja, selvfølgelig
2: er det. Det ikke bare feil, det en Nei. Læring at det senteret har blitt veldig stimulert.
3: Ja, men hvorfor det blir... men at det blir reaktivert neste gang, det jo en slags feil, ikke sant? Det har jo ikke noe hensikt, høyst sannsynlig. Det bare, det et system. Smertesystemet må være veldig følsomt, og da kan det ikke være særlig spesifikt, og da blir det mye feil. Det jo veldig mye sånn, ikke sant, med smerte som varer lenge etter at skaden tilhelt hos en del mennesker, sånn kroniske tilstander, som det har ikke noe evolusjonsmening, tvert imot, det jo bare til plage. Men det har å gjøre med at dette systemet, det som brandalarmen, må være veldig følsom, og da får du en del feilalarmer.
1: Mm. Men det sånn at for eksempel, jeg bare lurer på den type feilkoblinger som skjer i hjernen, har vi kommer vi til å oppleve mer av det i fremtiden, tror du? At vi, fordi at dere legger så gode til å behandle dette her?
3: Nei, det tror jeg ikke. Nei, jeg tror ikke det. Men det som det artig at det hukommelse for smerter, og det jo en del sånne tilfeller nettopp, og altså, som anestesiologene har holdt på med folk, og så har de hatt en periode med veldig dårlig blodtilførsel til hjernen, og så kommer de seg, og da det flere rapporter av mennesker som har hatt langvarige smerter på grunn av kanser eller rygg, eller, altså rent sånn kroppslige ting, og så har de en episode der, og så får de et hukommelsestap etterpå, fordi at det hippocampus som er særlig følsom ved lite oksygen, og så smertene borte, og opiatavhengighet borte, punk, like that. Det jo ganske artig, så det åpenbart at det ligger noen slags sånn minner om ting som har skjedd, og som av og til da feilaktig kan vekkes opp igjen, altså. Mm.
1: Men det noe Eli Kvåle Lysne kan gjøre da, for hvis hun har veldig mye smerte i den skuldra si, som egentlig helt
3: jeg tror det kommer til å gi seg når den albumen blir bra, sånn. Jeg tror ikke det noe å bekymre seg veldig for, og jo mindre hun bekymrer seg, så mindre fare det for at det blir varig. Så
2: den kan prøve her også koble det til øynene, fordi det gjort ganske mye studier på at hvis hun da står i speilet, for eksempel, og ser nøye i speilet på skulderen sin, og beveger den aktivt, så vil hjernen se at ja, men dette gikk fint, og da kan det deaktivere alarmen. Så det finnes jo folk som har vondt i en arm, og så setter de et speil opp til den andre armen, og beveger den friske armen og ser i speilet, og da ikke hjernen smartere enn at den tror det den armen. Ja, men dette ikke tull, det kjempekraftige mekanismer. Så det vil jeg gjort til selv henne, enten se med øynene på skulderen som klarer eller i speilet, og gjøre bevegelser.
1: Ja. Det var et veldig godt råd til slutt her i dagens Abelstårn. I dagens panel så hadde vi lege Per Brodal, lege Øystein Hoddevik og lege Elisabeth Holmbo. Produsent var Erik Sivertsen, han ikke lege. Tekniker var Ida Lara Blenna, og jeg, som heller ikke lege, heter Torkild Hjemmebø. Hør også på forskningsfronten, hvor vi skal snikhøre på hva kunstig intelligensbotter sier til hverandre når de snakker sammen. Takk for oss.
4: Her NRK Nyheter klokken 5. USAs forsvarsminister Pete Hegseth har gitt ordre om å trekke ut 5000 amerikanske soldater fra Tyskland i løpet av det neste året, det bekrefter Pentagon. Dette likevel bare en liten brøkdel av USAs soldater i Tyskland. Bakgrunnen en krangel mellom Trump og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz. Merz har kritisert USAs strategi mot Iran, mens Trump har anklaget Merz for å godta at Iran får atomvåpen. Og Trump sier han ikke fornøyd med Irans siste forhandlingsutspill. Detaljene ikke kjent. Han utelukker ikke å angripe Iran igjen. Det nå 60 dager siden krigen begynte. Iran vil gjøre en avtale fordi de ikke har noen militære igjen, men jeg ikke fornøyd, sa Trump.
5: Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it.
6: Slik tilstanden nå. Noen skip kommer gjennom Hormuzstredet. De som har en avtale med Iran. Utenfor stredet stanser USAs skip som kommer fra iranske havner. Trafikken inn og ut bare en tidel av den som var før krigen. Hundrevis av skip ligger utenfor kysten, venter på at krigen skal slutte. Men det kan bli verre før det blir bedre, for Trump avviser ikke at han vil begynne å bombe igjen.
4: Myanmars president har bestemt at Nobelfredsprisvinner Aung San Suu Kyi skal sone resten av fengselsstraffen I husarrest. Det meldte statlige medier I går natt. Suu Kyi ble pågrepet på etter militærkuppet I 2021. Siden da har hun vært isolert fra omverdenen. Direktør Christian Berg-Harpviken ved Nobelinstituttet sier de følger nøye med på situasjonen hennes.
7: Det faktisk ikke lenge siden jeg hadde sønnen til Aung San Suu Kyi på besøk på Nobelinstituttet og snakket lenge med han, og det klart at det også stor grunn til bekymring for hennes helsesituasjon og hennes soningsforhold. Og det jo et håp om at det kan endre seg, men det ingen klare indikasjoner på det, så måten myndighetene I hennes hjemland, Myanmar, behandler henne på som politisk leder jo selvfølgelig også helt uakseptabel.
4: Minst 13 mennesker drept I israelske luftangrep I Sør-Libanon fredag, ifølge libanesiske helsemyndigheter. Blant de drepte I landsbyen Habush skal det være både en kvinne og et barn. Angrepene skjedde til tross for våpenhvilen som startet 17. April. Samtidig har Hezbollah avfyrt raketter og droner mot Nord-Israel, det skriver israelske medier. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: sätter vårt samfund teori högre än manuellt arbete? Ja, det sånn at i vår teknologiske tidsalder, der mange av oss lever av å skrive på tastatur, så blir kroppsarbeidet sett ned på? I en ny bok skriver forfatteren om manuell kunnskap i teoriens gullalder. Og så, å være rettsmedisiner, altså den som obduserer døde mennesker, det ikke som på film. Det sier Ida, som rett som det gråter en skvett på jobb når hun får inn unge mennesker som har mistet livet på tragisk vis. Men hvorfor vil hun ha en hverdag der hun bare jobber med døden? Velkommen til Kompass på 1. mai. Og ja, som du skjønner, vi har valgt ut et par saker fra den siste tida som kanskje passer på arbeidernes dag. Mitt navn Pål Plassen, og du på NRK P2, og har funnet programmet som arbeider hardt med å gi deg siste nytt fra verdens livssyn, etikk og verdier. Også når vi har kommet til mai, du skjønner, og ganske så mille. Hva tenker vi som jobber på tastatur om snekkere og skreddere? I dag kom søkertallene til høyere utdanning, og flere vil ha studieplass. 9000 flere i år enn i fjor, faktisk. Som samfunn mangler vi respekt for kunnskapen vi får gjennom kropp og erfaring, sier han vi skal møte nå. Ole Torstensen, velkommen til Kompass.
1: Takk for det. Det hyggelig å få snakke om tingene.
0: Du tømrer og forfatter. Alltid hyggelig å få snakke om tingene. Du har skrevet boka Hennes metode, som handler om det du kaller for manuell kunnskap i teoriens gullalder. Du må nesten forklare hva du legger i det her begrepet manuell kunnskap.
1: Manuell kunnskap er egentlig enkelt sagt kroppsarbeid. Det er arbeid der du bruker kroppen, bruker kanskje verktøy, og du bearbeider materialer og omgivelsene, da, så du får et resultat som du kan bruke til et eller annet.
0: Nesten som et språk, har du sagt. Hva mener du med det?
1: Ja, det er det, fordi vi har jo det vanlige språket, det deler vi jo, som vi snakker og skriver og sånn. Men i tillegg så er det en sånn kroppslig måte å være til stede på, fordi den manuelle kunnskapen er jo avhengig av ferdigheter, at den kan utføre det en tenker, at den kan gjøre det og bruke kroppen, hele kroppen, ikke bare hendene, for å få et ønsket resultat, da, kan man si.
0: I arbeidet med boka så har du gått i gamle skrifter for å finne ut av hva vi har tenkt om manuell kunnskap opp gjennom historia. Vi kan jo starte med det som du kaller for den guddommelige stillingsbeskrivelsen. Hva handler den om?
1: Ja, i Gamle Testamentet, det kan vel si litt som en del av begynnelsen på vår moderne kultur. Og der er det egentlig veldig, veldig, veldig lite om manuelt arbeid og manuell kunnskap. Kanskje det ene som er mest tydelig av alt, det er at det manuelle arbeidet er straffen for syndefallet.
0: At Adam spiser av kunnskapens frukt?
1: Ja, og Eva da, begge to. Mm. Så begge skal straffes. Men siden det ikke akkurat var et sånt veldig likstilt samfunn, så er det jo mannen som på et vis blir pekt ut til å gjøre det manuelle arbeidet da. Selv om kvinnen selvfølgelig jo gjorde det.
0: Ja. Så det er mannens straff å drive med hardt arbeid, rett og slett?
1: Ja, den skal tjene sitt brød i sitt ansiktsved, som det heter i gamle.
0: Hva skal vi si om det? At arbeid med hode, hender og kropp rangeres som straff i selveste Moseboka?
1: Ja, jeg vet ikke. Ja, det er jo... For min del så velger jeg ofte å prøve å ta ting litt, begynner med å ta det litt bokstavlig, og så kan jeg komme nyansen etterpå. Det er jo utvilsomt en veldig negativ måte å se det å jobbe og slite på jordene, mener jeg. Siden dette er eksempelet på hva straffen skal være helt generelt, og dette er det vanlige arbeidet folk har, så tenker jeg at dette er det de tenker om det arbeidet. De som skrev Gamle Testamentet riktig nok, var de som utførte arbeidet, mente, det vet vi jo egentlig kanskje mindre om, for jeg mistenker at de som skrev Gamle Testamentet ikke jobbet selv på jordene.
0: Du har jo også fått bibelkyndige folk til å kartlegge hva som skrives i Bibelen om manuell kunnskap, og her nevner du historien om Noas ark. Hvordan omtales slikt arbeid der?
1: Nei, altså når de skal bygge ark, det er jo ikke Noas ark, det er arken. Altså den arken som de bærer med seg for å, som de har liksom i det helleste i tabernaklet. Nej, det är ju alla möjliga detaljer då, som ska lagas, och det är en kiste och det är liksom ornamentiken och den ska vara, och det beskrivs som en, det ligner egentligen på en sån interiörreportage som ni inredde med i en eller annan avis, för det är nästan ingenting om arbete, och de som ska utföra det, de får sin kunskap från Herren, som kanske inte är unaturlig i en bok som på en måte dyrker Herrens suveräna position, men de framställs väldigt passivt, så de har inte egentligen, det är inte någon beskrivelse av någon form för fagmiljö eller någon form för faglig självständig tänkning eller någon annans ting. De ska bara göra det på en måte de får beskrevet då, som en slags produktbeskrivelse.
2: Du säger att det närmaste du kommer din egen verklighet i Bibeln är när du läser om Babels torn. Hur då?
1: Det som sker i den historien är ju att människorna blir så dyktiga på det de gör, och så brukar han då, det blir ju då speciellt murfaget, så de bygger ett torn som är så högt att till slut kanske kan räcka helt upp i himlen, så att den enorma virketrangen och kunskapen människorna då har utvecklat, den vill syns Herren blir för mycket, så då vill han hindra den, och då införande det här totala språkliga kaoset som gör att människan inte längre kan kommunicera, och det är väldigt relevant på väldigt många vis, för det första så är manuell kunskap väldigt social, både i sin upplärningsform och i sin egentlig som regel när en utför och arbetar, för en må kommunicera väldigt tydligt. Men det andra är ju att det kan ses på som en parallell till hvordan det blir på byggeplasser som jeg har vært på, med veldig mange nasjonaliteter som på mange vis ikke snakker sammen i det hele tatt. Liksom sosialt fragmentert.
2: Men det er et negativt syn på korrupsarbeid, er det du sier?
1: Ja, det vil jeg nå si, og det er i hvert fall på et merkelig vis er jo Babels tårn en av de få stedene hvor en kan si at det er en erkjennelse av kraften i dette arbeidet, for han fratar jo menneskene mulighet til det, som om det är något lite skummelt eller något lite sånt att det att erkänna att människorna inte ska få, eller tänka att människorna inte ska få göra detta. Ja, det är en slags erkännelse då.
2: Men du, huvudpersonen själv, alltså Jesus från Nazaret, han var då tømrer, är inte det ganska stas?
1: Ja, det där har jag alltid fått höra, det gör mig ju alla. Han var i alla fall visst nog sönn av en hantverkare, och han skall väl själv ha holdt på. Jeg vet ikke egentlig hvor aktiv han var, og for eksempel om han drev eget firma eller hva.
2: Ikke lett å vite.
1: Men, og det er litt rart det der, fordi hvis en googler manual labor for eksempel, så ser en veldig tydelig på nett at i religiøse kretser og kristne kretser så er det der å svette, eller det manuelle arbeidet, det har en slags sånn hederlighet ved seg.
2: Ærlig arbeid.
1: Ja, det er litt sånn.
2: Men så finnes jo noen kilder fra antikken også, Ole Torstensen. Hva sier filosofen om snekkeri og skrederi og den slags?
1: Nei, jeg vil aldri påstå at jeg har veldig god oversikt over alt dette her, men så jeg har alltid, eller veldig ofte blitt møtt av folk som er kunnskapsrike på dette her, så sier de, ja, men Aristoteles var jo veldig, han skrev om tekne, som er liksom den reflekterende håndverkeren som kan faget sitt, som om han har et sånn positivt syn på det, men så tenkte jeg, det der, det jeg tror jeg ikke helt på, for jeg har fått litt annet inntrykk også, så leste jeg litt Aristoteles nå da, jeg mener at han kan fint tolkes veldig negativt til overfor hva han mener om manuell kunnskap. Han var jo selv aristokrat. Nærmest, han jobbet jo ikke sånn vanlig, og han så jo på egentlig vanlig arbeid som skulle gjøres som plikt, eller som en nødvendighet, som noe som egentlig ikke nesten sømmer seg for et fritt tenkende menneske. Og han levde jo selv i et slavesamfunn, hvor kanskje borti halvparten av befolkningen var slaver, og de utførte jo selvfølgelig størstedelen av det aller tyngste arbeidet. Hvis du har en slave, så tar du jo ikke og ødelegger ryggen din selv, da lar du jo slaven gjøre det for deg. Og dette var jo for øvrig en del av gammeltestamentskulturen, der var jo slaver. Men når Aristoteles betrakter dette her, så stykker han liksom, han er liksom ikke eksplisitt, han sier ikke at ja, det manuelle arbeidet er dumt og dårlig, og manuelle arbeidere er dumme og dårlige. Direkte, han sier at han stykker det opp i forskjellige typer kunnskap, og der ser han at teorien er det ypperste et menneske kan drive med, mens den kunnskap som er basert for eksempel på sansen og sånn, det er det laveste. Da er man nærmest som et dyr å regne, eller som noe livløst, noe sjelløst.
2: Mm. Vi snakker altså om det å tilegne seg kunnskap gjennom kropp og erfaring her i NRK P2. Vi har Ole Torstensen på besøk. La oss gjøre et megahopp til vår tid, Ole. Du sier at utdanningssystemet vårt bidrar til en mangel på respekt for manuell kunnskap. På hva slags måte da?
1: Ja, jeg vet ikke, jeg må en gang bruke ordet respekt, men det gjør jeg det at den ødelegger muligheten, eller fratar barna muligheten til å lære seg manuell kunnskap. Det er ikke noe satsing på det i grunnskolen som er egentlig spesielt positiv eller veldig bra gjennomført. Det er en nesten helt gjennomteoretisert grunnskole også, på mange vis. Og utviklingen er veldig hurtig, og den er veldig negativ for den manuelle kunnskapskulturen. Jeg kan vel få ta et par sånne kjappe statistiske eksempler, kanskje. Der er sånn at av alle lærerne i grunnskolen, så har bare halvparten av de som underviser i kunst og håndverk, de har opplæring i de fagene de underviser i. Men det er verre, fordi de som er under 30 år, da har bare en av tre denne kunnskapen, sånn at kunnskapen blant lærerne i den manuelle kunnskapen er veldig dårlig nivå på det, kan en la regne. I tillegg så er jo alle, så vet, er det vel sånn ganske kjent at opplæringslokalene, eller sløydsalen og kjøkkenet og sånn, er delvis fjernet eller i stort forfall eller nedbygd, så at den har ikke lenger lokalene til å undervise dette, som er en veldig viktig ting. Men det aller viktigste, ja, i tillegg til det med lærerne, da, for en kunne sikkert greide seg, hvis du har en flink lærer, en ildsjel, så vil den læreren kunne formidle veldig mye bra manuell kunnskap med ganske enkle midler. Men det er at timetallet, den har tilgjengelig av tid til å prøve å lære bort manuell kunnskap, er så lavt, og spesielt sammenlignet med den teoretiske, sånn at siden 1990 så er det blitt to nye skoleår, i norsk skole, egentlig i antall timer. Det ene året er jo den seksårsreformen, det er det ene skoleåret, men det er kommet et år i tillegg sånn klattvis lagt på litt her og der, og der har alle partiene fått litt, tenker jeg, de har fått litt av det ene og det andre, men alt de har ønsket er teori, så det er ingen av de 1400 timene, så er det nesten ingen timer som er praktiske eller manuelle, det er bare teori.
2: Du skriver om at du kan kjenne på en manuell underdanighet, skriver du i boka di. Forklar, hva legger du i det?
1: Ja, den er jo tvetydig. En ting er at jeg liker å være underdanig. Hvis for eksempel du snakket om at jeg hadde fått hjelp, jeg fikk jo hjelp av en veldig, Anne-Katrin Dehemmer Gudme, en flink professor, som kunne det her med Gammeltestamentet. Det liker jeg da, synes jeg det er veldig gøy å høre på og se hva hun har å si og lese den boka som hun har skrevet om dette her og sånn. Så den fin underdanighet er fint når en kan lære noe eller når noen kan noe, men det er også en sånn sosial eller statusbasert underdanighet da, som går mye på at det er en sånn klart skille mellom høy og lav, og det heter jo høy utdannelse og lav utdannelse for eksempel, og som tømrer så har jo jeg det som defineres som lav utdannelse. Så det, på et vis så hamres det inn i oss helt fra vi er veldig små, at noen form for kunnskap er mer verd, eller mer høyverdig, eller har mer tyngde. Og det sitter i de fleste av oss også, og resulterer i en eller annen underdanighet. Og det å bare, når jeg gjør det jeg gjør nå med å skrive og snakke om dette, så opplever det nesten litt som en sånn, litt sånn radikal, litt oppstandasig måte å være til stede på, fordi jeg tenker at jeg må jo kunne si noe om dette her, men det er ikke vanlig. Jeg er en av de veldig få som gjør det fra det som kan kalles en lavere lag, da.
2: Men er ikke det bra da, at du får den oppmerksomheten, og at de som vil stå og bygge og snekkere, de gjør det?
1: Jo, men det, ja.
2: Hvem burde skrive mer om det, for eksempel, tenker du?
1: Ja, det burde være mye mer om det, men det blir jo som å si til noen som sier en eller annen påpeker et svært problem i helsevesenet, og som selger godt med bøker og sånn, så sier du, ja, men det er jo bra, da er jo du heldig, da er jo du fornøyd da. Poenget er at det er jo en sak, dette andre om, det er jo ikke meg. Jeg gjør jo det jeg gjør, jeg elsker jo selvfølgelig å få litt oppmerksomhet for dette her, og ville gjerne solgt masse bøker, så folk får jo bare løpe til butikkene, men det er jo en sak som er viktig, hva jeg måtte ha personlig gevinst av dette her, eller ikke, eller offre, eller noe, det er jo ikke det som er poenget.
2: Men hva skal til med du da, for å løfte statusen?
1: Jeg tror at de som på en måte fører, vi har havnet i en situasjon hvor samfunnsdebatter og politikk og økonomi og alt sammen er i så stor grad på en måte kontrollert, ikke som en konspirasjon eller noe, men bare rett og slett i kraft av representasjon av mennesker som er teoretikere, og det er to ting som de deler veldig ofte. Det ene er det at de har jo ikke noe forstand på den manuelle kunnskapskulturen, og dermed så vil de jo heller ikke kunne gjøre så mye godt for den hvis de skal bestemme selv hva tiltakene skal være, så de vil velge feil tiltak. Det andre er det at de har heller ikke noe interesse av det. Folk er jo litt seg selv nærmest, så det du kjenner godt selv, det er jo det du tar vare på da. Sånn at det er en slags sånn permanent interesse, hvis man tenker seg at samfunnet er en slags interessekonflikt, og at det handler om prioriteringer og valg en gjør og sånn, så velger teoretikerne teori, og dette er ikke et nullsumspill, sånn statusmessig og sånn, så er det ikke et nullsumspill dette her. Det er ikke sånn at alle kan få like mye hele tiden. Noen må få mer hvis andre skal få mindre, og det er det som skjer her i en ekstremt systematisk grad.
2: Mm. Så de som utfører manuelt kroppsarbeid, de bør være mer fremoverlent og delta mer i debatten, er det det du sier?
1: Ja, men de kommer ikke til å bli sluppet til.
2: Hvorfor ikke?
1: Nei, altså, det var jo som Anders Heger sa, han min forlegger, som mange sikkert kjenner som forfatter, på lanseringen av boka, han sa at han har jobbet 40 år i forlagsbransjen, han har aldri sett en sånn bok.
2: Men du, jeg synes ikke hører om annet enn når jeg møter slekt og venner en berømmelse om de har hatt en flink håndverker, for eksempel. Og når jeg sitter på kontoret mitt og ser ut og ser en som snekker av utenfor, så tenker jeg sånn, du kan noe.
1: Ja, men hvis du... Jo, det er koselig det, men det blir litt sånn klapp på hodet for å være flink gutt eller jente. Og til syvende og sist så er jo det som betyr noe, er jo tall og statistikk, eller det de forteller oss, og for eksempel det de tallene kommer forteller om skolen, om norsk grunnskole, det er jo dramatisk. Altså det vi snakker om er jo en kunnskapskollaps, egentlig. Og det er sånne ting som betyr noe, det at folk synes det er koselig å gi komplimenter er ikke så forferdelig, det betyr ikke så mye for meg. Jeg greier meg bra uansett, men hvordan kunnskapen behandles er veldig viktig, og vi trenger denne kunnskapen, vi trenger denne forståelsen i samfunnet, ikke som en sånn profesjonell oppreisning, men vi trenger den alle sammen. Dette er en helt grunnleggende del av verden. Verden er fysisk, verden er ikke teoretisk. Teorien er en forenkling av virkeligheten, og det manuelle, det omgir oss hele tiden. Det er alt fra matlaging vi lager, til klærne vi skal vaske og stelle, til huset som skal bygges og stelle på sykehus, og jorda som skal dyrkes og fiskeriet. Alt dette her, det er den virkeligheten som vi alle er dønn avhengig av å få til å fungere, og den er i veldig stor grad manuell.
2: Ole Torstensen, tømrer og forfatter, takk for at du kom på besøk til Kompass. Det er altså 1. mai i dag, og det her med arbeidersanger er jo en egen sjanger som kanskje blir mer og mer glemt. Men for 100 år siden ble sangene brukt for å oppildne arbeidere til å kjempe for sine rettigheter, og da særlig i det kommunistiske Russland, og mange vil så klart kjenne Internasjonalen. Men det her spredde seg jo også utover i Europa og verden. Her hjemme ble det skrevet arbeidersanger i stor stil. Kjente navn her Arne Påske Åsen fra Trøndelag, som skrev «Seieren følger våre faner» blant annet, som arbeiderkomponisten Jolly Kramer Johansen satte melodi til. Mange vil også huske «Ta hverandre i hånda og hold», som Stein Ove Berg laga, og som mange i fagbevegelsen ble glad i. Noen av arbeidersangene milde og vare, mens andre igjen sinte og agiterende. Sangen «Revolusjonens røst» hører så klart til den siste kategorien, skrevet av Rudolf Nilsen, østkantdikteren fra Oslo, som vokste opp under ganske så tøffe kår på starten av 1900-tallet, og som ble en del av Norges sosialdemokratiske ungdomsforbund. Og han skrev for aviser, og han skrev dikt, i en tid med høy arbeidsløshet og store konflikter mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Det var mye som sto på spill når det kom til arbeidernes rettigheter, og temperaturen var høy, som du skjønner her av revolusjonsrøst.

0: Du hørte Jon Arne Korell som framførte Revolusjonsrøst, skrevet av Rudolf Nilsen, arbeiderpoeten som døde veldig ung av tuberkulose i 1929, bare 28 år gammel.
1: Dette Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Mitt indre kompass, i dag med
2: Ida Katrine Gravensten.
0: Alder?
2: 38 år.
0: Gjør til daglig?
2: Jeg jobber som rettsmedisiner.
0: Heldig for meg.
2: Naturen, barna og rettssikkerhet.
0: Redd for?
2: For tidlig død, lidelse.
0: Mitt bidrag til verden?
2: Det nok formidling av samfunnsoppdraget som rettsmedisin.
0: Ida Katrine Gravensten, du vet, vi andre blir ikke mindre redde for døden når du redd for tidlig død, du som har sett så mye død. Jeg trodde du skulle liksom si noe sånn trøstende ord.
2: Jeg kunne jo sagt liksom uforløst potensial og uforløst liv. Altså, det jo, for det jo på en måte ikke døden i seg selv som skremmende, det jo det å ikke få oppleve alt det fantastiske livet har å by på, tenker jeg da. Så en gang skal vi alle dø, jeg også. Og det jeg ikke så veldig redd for, men jeg håper bare det blir lenge til.
0: Men hvert år så dør flere tusen nordmenn plutselig og uventet, og noen av de havna på obduksjonsbordet ditt. Er det sånn som det er på film når du åpner opp døde mennesker?
2: Ja og nei, fordi at vi gjør jo en obduksjon, det en fullstendig kroppslig undersøkelse, både utvendig og innvendig, så vi åpner jo opp, det jo blod og kroppsvesker og indre organer, og folk kan komme inn og ha ganske store skader også. Men det som skiller seg ganske mye fra film er jo hva slags type saker vi har, fordi en rettsmedisiner undersøker folk som har dødd plutselig uventet på oppdrag for politiet. Men de fleste av dem ikke utsatt for et drap, de ikke utsatt for en straffbar handling. Vi undersøker dem også, men det utgjør bare en bitteliten prosentandel. Så de fleste av de vi undersøker faktisk folk som har tatt sitt eget liv, har dødd i en ulykke eller blitt funnet døde hjemme og har dødd av en helt naturlig årsak, som man ikke vet før man da har undersøkt dem, ikke sant? Var det et hjerteinfarkt, var det en hjerneblødning, eller var det faktisk et kulehull i hodet som var så lite at du ikke la merke til det ved første øyekast.
0: Men det vel noen klin gærne politietterforskere som ringer deg til alle døgnens tider og skikkelig sære, eller?
2: Nå har vi norsk arbeidsliv da, så de har ikke lov til det. For vi har ikke noen vaktordning. Formelt, det skulle jo jeg, ikke alle ønsker, men jeg en av de som synes vi burde hatt det. Men selv da det jo sånn at da det den som på vakt som blir ringt, og det som nå min, det min sjef som får de telefonene, og så delegerer hun som nødvendig da.
0: Det på tide å ønske deg hjertelig velkommen til Kompass, Ida Gravensten.
2: Tusen takk.
0: Du altså da rettsmedisiner ved Rikshospitalet, du forfatter og, jeg holdt på å si, influencer, eller?
2: Ja, altså, jeg jo
0: kunnskapsdeler.
2: Det sitter så langt inne. Ja, formidler, tror jeg.
0: Og opptatt av sopp, har jeg sett også.
2: Opptatt av sopp, ja.
0: Men du har i alle fall mange tusen følgere på sosiale medier, og i jobben din så du med å spille en viktig rolle for å oppklare straffesaker, ulykker og uventet dødsfall her til lands. Men nå skal vi bli bedre kjent med deg. Og jeg tenkte vi skulle reise tilbake i tid. Er du klar for det?
2: Ja.
0: Nå, vi drar til begynnelsen av 90-tallet, og du på fisketur med far din, og så drar dere inn en stor torsk. Hvor dere da, sånn cirka?
2: Nei, så da sitter vi i en sånn liten, hva heter det, de der båtene som sånn åpne, som bare en sånn, ikke, ja, sånn åpen motorbåt, liksom. Sånn
0: rett og slett.
2: Hvit plast, liksom.
0: Og hvor i Norge vi?
2: Da vi utenfor kysten av Vestfold, nærmere bestemt Sandefjord-Tønsberg, rundt en liten øy som heter Veiland, hvor vi hadde hytte da jeg var liten.
0: Og dere drar inn torsk?
2: Ja, vi sitter med båndsnøret og fisker.
0: Som dere da skal til middag, men først så må dere da sløye fisken.
2: Altså først må faren min drepe den, for det synes ikke jeg var noe hyggelig.
0: Nettopp.
2: Så det synes jeg var mye vanskeligere enn å sløye den etterpå.
0: Men du ville kanskje obdusere den da, alt jeg på å si?
2: Ja, altså rensing, det lærte jeg jo tidlig, og det synes jeg hadde aldri noe problem med, å åpne opp og ta ut innvoller, og da ble det jo en naturlig ledd å se hva den fisken hadde spist da. Så det var ikke bare meg, det var også for så vidt søskene mine som deltok i det, og vi åpnet opp magesekken, og et par ganger så kikket vi på hjertet, og hvis man var raskt ute med å sløye den fisken, så slo jo fortsatt hjertet. Og jeg har også vært med på å se på hjernen på disse fiskene. Til og med puttet en pinne inn i og sett at de, ja, det blir litt makabert da. Men de har jo noen reflekser da. Dette her er jo biologi egentlig.
0: Hvordan... Var det her interessen for rettsmedisin startet, tror du?
2: Kanskje, men jeg hadde ikke noe bevissthet om det da. Det var jo bare mer sånn, en sånn veldig dyp nysgjerrighet på naturen og hvordan ting henger sammen, og kanskje særlig innenfor biologiens verden. Da.
0: Du var nysgjerrig på insekter også, du ikke?
2: Ja, det var først senere, typ på videregående, så hadde jeg en sånn stor, vi skulle lage en sånn biologisamling, så da samlet jeg en veldig stor mengde insekter på formalin, og øynestikkere og sommerfugler og vannløper og alt mulig, så den har jeg fortsatt liggende hjemme.
0: Var du en liten nørd?
2: Jeg var kjempenørd. Ja. Jeg var supernørd. Og det tror jeg, altså, jeg var jo en veldig engasjert nørd, jeg var litt, litt politisk av meg ganske tidlig også. Altså, jeg var ikke den liksom, mest populære på ungdomsskolen på Nesodden, ass. Det, det kan man vel si. For jeg var både veldig nørd og litt sånn engasjert, snakket høyt allerede da.
0: Mm. Hvordan var det formet deg, å være litt sånn utenfor?
2: Det er sånn blandet, fordi hvis du på en måte stikker hodet frem og tar plass, så er det alltid noen som ikke liker det så godt. Og på en måte så er det en slags sånn, det kan være en liksom veiviser. Noen ganger kanskje du justerer deg litt, og at det er hensiktsmessig. Og, men samtidig så vil det nok være sånn at hvis du tar plass, så vil, da vil aldri alle like deg. 100% liksom. Det tror jeg nok de aller fleste som har gjort det, altså både altså alle formidlere med en viss størrelse på Instagram, alle som på en måte har skrevet bok, eller altså, at de vil oppleve at det er jo ikke alle som liker det, på en måte. Og det må du nesten bare stå i, tenker jeg. Så det har jeg liksom opplevd med noen i noen anledning gjennom livet, at det liksom, noen synes at jeg tar for stor plass, da.
0: Mm. Hvordan taklet du det?
2: Det var mye verre før. Jeg tror jeg har liksom jeg har på en måte jeg har vært jeg er egentlig en person som helst vil at alle skal like meg. Så det har vært litt sånn det har vært en slags sånn reise for meg å på en måte erkjenne at sånn kommer det ikke til å være liksom. Jeg kan ikke please alle, fordi da vil jeg ikke få gjort det jeg har lyst til. Så jeg har liksom måttet bestemme meg for at, vet du hva, selv om ikke alle liker at jeg snakker høyt om det, eller skriver sånn, eller sånn, så lenge jeg står for det, og trives med det, så må jeg på en måte bare godta det. Jeg kommer til å gjøre det likevel, liksom. Men det er klart, det, er jo, det betyr jo noe for meg likevel at de fleste, for eksempel mine fagfeller og kollegaer, synes at det er ordentlig, at jeg fremstiller faget på en grei måte, liksom.
0: Mm.
2: Så det er en slags balanse i det. Så det er en liten rettesnor også. Du skal være litt sensitiv for det, fordi hvis flertallet av de du regner som dine, ikke setter pris på det du gjør, hvis flertallet er der, da bør du kanskje justere kursen litt, liksom. Mm.
0: Men da du kom på medisinstudiet da, kom du hjem da på en måte? Møtte du andre nørder? Og
2: ja og nei, fordi jeg skulle egentlig lenge bli veterinær eller biolog, marinbiolog skulle jeg bli. Jeg var jo også, hadde lyst til å skrive bok fra jeg var veldig liten også, så jeg er en sånn person som har vært interessert i veldig mye. Og så var det jo på en måte bare, ikke flaks, men det var jo veldig kult at jeg syntes det var veldig gøy å studere medisin.
0: Mm. Men det var ganske sånn sjokk for deg likevel, hadde du sagt, da du skulle hospitere på avdelingen der det var obduksjoner, og du var med på noen også.
2: Ja, og det var jo helt på slutten av studiet, så du har jo på en måte gått, du har liksom, vi har jo sett døde mennesker på disseksjonssalen og tatt blodprøver av hverandre og sånn, men det er noe helt annet å være med på en hel obduksjon. Og jeg på slutten av studiet så hadde vi hatt rettsmedisin, og jeg syntes det var veldig spennende da også, og interessant og engasjerende, så jeg spurte om jeg kunne få være med å hospitere en dag. Og da fikk jeg jo, sant, forskjellen, jeg hadde vært med på en obduksjon på patologen, en som hadde fått et hjerteinfarkt liksom, men her på rettsmedisinsk var det liksom 5-6 obduksjoner den dagen, og det var virkelig sånn tverrsnitt av alt vi jobbet med. Det var liksom brann, det var barn, det var en som hadde falt ned fra en stige, det var en som hadde hengt seg. Så det var ganske voldsomt for en medisinstudent som jeg var da.
0: Hva var det som skremte deg mest da?
2: Nei, så det var jo, ikke sant, det skjer jo, ting skjer jo ganske sånn, så jeg kom jo inn til en gjeng som er ganske drillet da, så jobbet veldig sånn effektivt med disse sakene. Og jeg måtte på en måte, jeg brukte mye tid på å liksom prosessere inntrykkene, Men jeg var veldig interessert i å lære. Men det var... Og så tror jeg liksom... de som jeg var sammen med den dagen var ikke den som jeg hadde spurt om å være med inn, så jeg ble liksom ikke tatt helt under vingene med en gang heller. Så jeg liksom lurte litt på, men er dette noe for meg? Og ville jeg tålt og liksom jobbet med disse inntrykkene til daglig da?
0: Mm.
2: Det lurte jeg på da.
0: Hva var det som fikk deg til å fortsette da?
2: Veldig, det var jo den samme nysgjerrigheten da, interessen. Jeg hadde liksom vekket, som gjorde at jeg også spurte om å bli med den dagen. Altså rettsmedisin er et fag som passer veldig godt hvis man er veldig nysgjerrig av seg på en sånn dyptpløyende inn i kroppen måte, så vanskelig å forklare det annerledes.
0: Alle vi nysgjerrigpere ja. Kan relatere, tror jeg.
2: Ja, og så, fordi du får jo virkelig fasiten, ikke sant? Du åpner opp og ser hva er det som har gått gærent her. Mm. Så det er jo liksom en etterforskning, så du får den der detektiv-følelsen. Og så er det jo litt sånn underdog-fag, altså det er ikke alle som vil drive med det, det har ikke kjempehøy status i medisin, det er ikke så mange som vet helt hva det er, og folk orker kanskje ikke alle i hvert fall å snakke om det. Men det er et utrolig viktig samfunnsoppdrag. Man bidrar jo liksom med svar, og man bidrar til rettssikkerhet, så det er, jeg føler at det også stimulerer det der samfunnsengasjerte mennesket da, som jeg opplever at jeg er. Og så er det, ikke sant, så som alt annet, alle som jobber i politi og brandvesen nå, kan liksom si at det må ha et kollegium, være fler, være et fellesskap, føle at du gjør en viktig jobb sammen, det er også veldig viktig.
0: Mm. Og stikkord her er vel rettssikkerhet blant annet?
2: Absolutt, det er jo liksom, hva skal jeg si, siste målefaktor av det vi gjør liksom, at vi bidrar til rettferdig straffesak rett i gang.
0: Døden er på mange måter dagligdags for Ida Gravensten, som gjest i Kompass nå, men før du ble rettsmedisiner, da du var ungdom, var døden fremmed for deg også. Vi drar tilbake til juni 2005, og du ventet på sommerferien, og VG-lista topp 20 samlet ungdommer i hovedstaden. Dagen etter konserten så logget du på Messenger, på MSN, det var sånn vi chatta da.
2: Ja.
0: Hva er det som poppet opp der da?
2: Da logget jeg på for å snakke eller chatte da med min veninne på den tiden, min bestevenninne på den tiden faktisk. Og så var ikke hun pålogget, og det var mange andre felles venner av oss som var det, og så la jeg merke til at de brukernavnene, for på den tiden så hadde man liksom statusoppdateringen i brukernavnet.
0: Mm.
2: Så sto det veldig mye sånn R.I.P. og Hvil i fred og navnet på hun veninna mi da. Så det var liksom helt åpenbart, det er noe alvorlig rivruskende galt liksom. Og hun er ikke pålogget, vi hadde avtalt at vi skulle snakkes. Så jeg skjønte jo det. Så jeg ringte jo da en av våre felles venner og fikk vite at hun var død. Så det var faktisk første gang jeg mistet en nærstående. Og hun var jo 16 år.
0: Mm. Hva var det som hadde skjedd da?
2: Nei, jeg hadde vært på VG-lista topp 20, så var en av de få, vi var veldig mye sammen på den tiden, men akkurat denne lørdagen skulle vi ikke være sammen. Så da var hun på en fest med sine gamle venner fra ungdomsskolen. Og så hadde hun da sittet bak på en moped med en kamerat som kjørte. I hvert fall så endte det med at han, at den mopeden, at han krasjet inn i et gjære, og begge to døde.
0: Mm. Hva gjorde det med deg?
2: Nei, det var et enormt sjokk. Og jeg tror liksom, det er det jo på en måte uansett kanskje, men jeg var jo 17 år og veldig sånn, midt i, jeg hadde liksom hatt en litt tøff ungdomsskoletid som jeg fortalte om litt i stad, og hadde fått denne virkelig nære vennen da, og det var veldig et stort sjokk. Vi hadde liksom så mange planer, vi hadde snakket masse om hva vi skulle gjøre når vi ble store, apropos liksom medisin, marinbiologi. Vi hadde liksom, ja, det var veldig spesielt at en så tett og nær og levende person, hun var også utrolig sånn levende, varmt menneske, sånn en av få hvor du virkelig liksom føler at åh, shit, du finner en sjelevenn liksom.
0: Mm.
2: Så det var en enorm krise, det må jeg bare si.
0: Satte det ting i perspektiv for deg på noe vis?
2: Ja, så jeg tror liksom det var første gang jeg på en måte skjønte at vi skal alle dø da, og vi vet jo ikke når, og livet er jo egentlig ganske kjørt, selv om det var jo en, altså, sånne tragedier kommer heldigvis ikke, de rammer jo ikke så tett. Men det var, ja, det var veldig, veldig spesielt, synes jeg. Det var et år der som var, som jeg egentlig bare brukte på å prosessere det, føler jeg. Men ikke sant, også et veldig sånn voldsomt samhold i den sorgen. Det var jo mange rundt henne. Så at man så, jeg var jo veldig tett på familien, og det var jo, jeg dykket også veldig inn i den sorgprosessen, som sikkert er på en måte både litt på godt og vondt, fordi da du bearbeider det, og ja. Men jeg tror det er også noe med å være tenåring, og oppleve, altså sikkert tenåringer som har mistet foreldre, eller... Og så kanskje også særlig det å miste venner i den alderen. Venner har så mye å si når du er ungdom, ikke sant? Det er kanskje, altså bortsett fra liksom din aller nærmeste familie, moren og faren din, så er liksom venner det absolutt viktigste da.
0: Når du får mennesker inn som er da døde, og som blir lagt på den pulten eller bordet foran deg, altså, hender du at du tenker på at det her var mennesker med latter og kjærlighet og, og gråt og levd liv?
2: Ja... Jeg tenker nok mest på, fordi de er jo døde når de kommer til meg, og det hjelper, holdt jeg på å si, fordi det er liksom ingen hjemme der, men det hender jo, det jeg kanskje tenker mest på er de rundt. Fordi jeg kjente jo ikke det mennesket,

0: i en sånn veldig impulsiv situasjon, hvor man bare ikke klarer å håndtere følelsene sine. Da.
1: Mm.
0: Og særlig hos ungdom så føler jeg at det noen ganger tenker jeg sånn, de har bare ikke nok livserfaring, liksom.
1: Mm.
0: Eller så hadde de skjønt at om bare noen måneder så er livet bedre igjen, liksom.
1: Mm. Det er noe av det rareste med oss mennesker. Noen vil dø, og andre kjemper alt de kan for å leve.
0: Ja, ja. Det...
1: Men hadde preget deg som mor det her, å jobbe så tett mot døden? Hadde du blitt ekstra redd, for eksempel?
0: Ja, nå har jeg jo på en måte, jeg hadde et barn, et lite barn, da jeg begynte å jobbe på rettsmedisin. Og så fikk jeg to til. Så jeg har liksom begynt i dette yrket samtidig som jeg egentlig ble mor, da. Så jeg vet jo ikke hvordan jeg ville vært hvis jeg ikke hadde hatt den jobben, men jeg ser jo for meg, jeg er veldig var for alle mulige situasjoner som kan ende i en ulykke.
1: Mm.
0: Det må jeg si. Jeg spiller på en måte filmer foran meg hver gang noen rygger ut med en bil, eller liksom noen kjører, altså barna mine kjører på sykkel på en bestemt måte, og hvis noen nevner at de... Så som han eldste begynte å si, ja, når jeg blir stor skal jeg ta mopedlappen, så bare, nei, det skal du ikke, gutt min, sorry. Nei, altså, skjønner du hva jeg mener?
1: Mm.
0: Og liksom også med krybbedødsfall, altså, vi har jo innimellom barn som har funnet døde i egen seng, og jeg var jo veldig, veldig opptatt av alle de risikofaktorene som er forbundet med krybbedød, da. Selv om krybbedød i seg selv er uansett et veldig sjeldent fenomen i dag, så... Og heldigvis, barnedødsfall er veldig sjeldent i Norge i dag. Det er mye tryggere å være barn i Norge i dag enn det var for 30 år siden.
1: Mm. Noen ville kanskje sagt sånn, når de hører på det her, det hadde jeg aldri klart. Jeg hadde aldri Nei. Klart å jobbe så tett på døde mennesker, og langt, i hvert fall ikke åpne de opp. Var det liksom en kneik du måtte over det der, eller gikk det greit for deg hele veien?
0: Altså da jeg søkte på den jobben, så var det jo, da hadde jeg jo vært den dagen, så det var min eneste referanse, var den ene dagen på obduksjonssalen, og jeg husker at jeg liksom, jeg var åpen om det i intervjuet, at jeg vet jo ikke helt hvordan jeg håndterer alle inntrykkene, og folk er veldig sånn, de, man snakker med om dette, de tror at det handler om synsinntrykk og luktinntrykk. Og det gjør det kanskje helt i starten. Altså at det liksom, du ser, vi kan jo se opprevne kropper, ikke sant? Altså virkelig alvorlige trafikkulykker eller togpåkjørsler og sånn. Og det er forråtnelse, ikke sant? Ting lukter, ting lager lyd. Og man ser, ikke sant, åpnede kropper på en måte. Men det, særlig det du ser, det er noe av det enkleste å vende seg til. Det er en uke på obduksjonssalen, så er du vant til det, liksom.
1: Mm.
0: Og også etter hvert lukt er også sånn, man reagerer litt der og da. Vi mennesker er jo programmert og ikke like lukten av forråtnelse, liksom.
1: Mm.
0: Sånn at jeg synes alltid det er litt ekkelt, og så står du i det i 2 minutter, og så er du vant til det, på en måte. Så det som er på en måte den største bøygen, er jo de tragiske historiene som har noe ved seg som treffer deg litt ekstra.
1: Mm.
0: Ikke sant? Vi ser jo mange selvmord også, men noen ganger er det liksom et eller annet med den historien, eller det står noe i det avskedsbrevet, det selvmordsbrevet som bare liksom treffer et eller annet. Ja.
1: Mm.
0: Så det er kanskje det, man blir aldri helt vant med det, men jeg har på en måte akseptert at det er greit.
1: Mm.
0: Og det skjer en sjelden gang fortsatt at jeg gråter litt på jobb. Og det, men det er liksom min måte å, det tror jeg egentlig, i hvert fall for meg da, så er det en sunn måte å reagere på. Da føler man seg bedre etterpå. Og så bretter man opp armene og gjør den jobben man skal.
1: Mm. Ida Gravensen har altså en jobb der hun obduserer mennesker som har dødd plutselig og uventet i Norge. Det har hun gjort siden 2018. Nå er hun gjest i Kompass her i NRK P2. Og så er det kanskje også noen som lurer, jeg må innrømme, jeg lurer litt selv også. Kan det være skummelt å jobbe med døde mennesker?
0: Jeg får veldig ofte spørsmål om det, og om jeg har opplevd noe overnaturlig, da. For det er jo mange myter om døden, ikke sant? Og noen av dem har noe sannhet ved seg. Så som døde mennesker kan i noen tilfeller lage lyd når man flytter på det. I hvert fall sånn rett etter at de har dødd, fordi at det kan være luft i lungene som blir presset opp gjennom stemmespalten, som kan lage litt sånn sukkende lyd. Jeg har faktisk aldri hørt det, men jeg har hørt kollegaer som har opplevd det. Og så har det også vært noen som har snakket om at de kan ha noen rykninger veldig kort tid etterpå, og sånt, muskelspasmer liksom, men det har jeg heller aldri sett. Men jeg tror, jeg har aldri opplevd at det skjer noe overnaturlig på obduksjonssalen. Og det tror jeg har litt med at, altså en som var veldig åndelig orientert ville sagt, men du er ikke åpen.

0: for det. Og det nok helt riktig. Jeg ikke åpen for det, i hvert fall ikke i den settingen. Fordi jeg så veldig bevisst på hva som min rolle, og den veldig konkret, ikke sant? Så...
1: Betyr det at du kjenner en spirituell person, ellers eller?
0: Jo, ikke sånn 100% avvisende side. Jeg kan føle på litt sånn magiske tanker, og har nok, jeg var barn som trodde på spøkelser, og liksom, jeg kan kjenne på magiske og spirituelle tanker, men jeg er ikke en religiøs person. Men samtidig så føler jeg at det sånn, det hører ikke hjemme når jeg på jobb. Jeg vet ikke om det gir mening, ja. Men liksom det ville forstyrret min systematiske naturvitenskapelige prosess hvis jeg hadde begynt å få masse sånne tanker om det overnaturlige på jobben.
1: Så du tror kanskje ikke på et liv etter døden, da?
0: Jeg vil ikke si at jeg avviser det.
1: Man kan kanskje ha lyst til å tro på det, uten
0: ja. Ja, jeg kan ha litt lyst til å tro på det. Jeg kan veldig godt forstå hvorfor folk tror på det. Men jeg har jo ikke vokst opp i noe religiøst hjem heller. Så jeg har ingen gudstro, hvis du skjønner. Men jeg vil ikke avvise det 100%, at det en eller annen form for energi eller kraft. Men i utgangspunktet er jeg en veldig her- og nå-orientert person. Som jeg tror på det livet vi lever nå.
1: Mm.
0: Og få mest mulig mening ut av det.
1: Hvorfor blir vi så fascinert? Hvorfor har du så mange følgere på Instagram, for eksempel, tror du?
0: Jeg tror det ligger veldig naturlig for mennesker å være litt fascinert av det morbide, på en litt sånn nysgjerrig, kunnskapssøkende måte. Og det tror jeg er fordi, ja, for det første har vi veldig store hjerner, men ikke sant, vi prøver å forstå verden, og da må vi også forstå de farlige og litt skumle tingene, ikke sant, og det å forstå for eksempel hvordan seriemordere tenker og opererer og hvordan, ikke sant, hvordan psykopater orienterer seg, det jo viktig for oss, fordi det hjelper oss å beskytte oss, ikke sant, og det hjelper oss å rydde opp, og i et mer sånn gruppe- og samfunnsperspektiv så jo det å forstå altså kartlegge kriminalitet, kartlegge drap, kartlegge dødsfall, det gir mening da, så jeg tror og det er jo på en måte. Det har jo vært leger som har dykket inn i døde kropper, eller skåret i de døde og undersøkt helt siden oldtiden, liksom. Så det har alltid vært noen som har gjort det, selv om det også har vært litt sånn tabubelagt. Så det er sånn tosidig. Vi er interessert og nysgjerrig på det som er litt forbudt.
1: Mm.
0: Og det gir en viss mening, for noen av oss må jo faktisk forstå det. Og samtidig så... er jo dette toucher dette innom ting som litt truende og farlig, ikke sant? Og ting vi ikke har helt kontroll på.
1: Mm. De var ganske modige og tøffe, de her foregangsmenneskene i din yrkesgruppe, de som for flere hundre år siden var de første til å skjære i kropper, for det var ganske tabu.
0: Og det var virkelig det, altså gjennom, ikke sant? Det begynte jo allerede i oldtiden, så var det Herofilos, som man ofte kaller anatomiens far. Han undersøkte jo, dømte og henrettede forbrytere. Og så var det jo en lege som het Galenos, eller Galen, som også holdt på rundt år 300 før vår tid. Men så var det jo en stillstand i disseksjoner gjennom hele antikken stort sett. Fordi at det var jo, man skulle jo være hel, ikke sant, når man kom til Gud, altså for å komme til himmelen, sånn at religion spilte jo inn der da. Og så var det på en måte gjennom renessansen egentlig at det virkelig skjedde en slags revolusjon, og at disse undersøkelsene ble mye mer systematiske. Og da var det ikke bare primært for å lære hvordan kroppen bygget opp for å få bedre medisin, men det var jo også for eksempel Leonardo da Vinci da, som dissekerte mennesker rett og slett for å tegne menneskekroppen perfekt. Så det var jo liksom i kunsten og... Men alt dette er jo flettet sammen.
1: Mm. Vi har tidligere hatt på besøk en som forteller om livet som begravelsesagent.
0: Ja, Tor Håkon Gabriel Håvardsen.
1: Stemmer.
0: Ja, han er en venn av meg.
1: Ikke sant?
0: Han har blitt en venn av meg.
1: Dere er i samme næringskjeden, holdt jeg på å si. Litt brutalt.
0: Altså, vi er jo ikke så mange som snakker om døden på Instagram og TikTok, da. Så vi kjenner hverandre godt etter hvert.
1: Ja, hva prater dere om?
0: Nei, vi snakker jo om på en måte felles erfaringer, kanskje litt sånne rare ting vi opplever på jobb.
1: Mm.
0: Fordi...
1: Som hadde vært en rar samtale å høre på for andre.
0: Ja, men ja. Som på en måte vi forstår. Fordi, ja, om liksom... Ja, både om dødsfall, altså sånn spesielle situasjoner man har vært i, men også litt sånne bizarre ting som skjer, ikke sant? Altså, krabber som plutselig kryper ut av et sjølik, eller, ikke sant? Altså, litt sånne... Kanskje litt sånne mørke, bizarre ting, som... på en måte blir en slags sånn intern jargong. Man har ikke lyst til å liksom spøke med tragiske hendelser, men det er mer liksom å ha et skråblikk på de litt sånn bizarre tingene det innebærer å ha den jobben som vi har da.
1: Hun, venninna di som døde alt for tidlig, vil du si at hun har vært en inspirasjon til å stå på såpass mye som du gjør? Altså leve livet til det fulle?
0: Ja, ja leve livet. Det har absolutt vært. Og det var jo det er en slags sånn reise, tror jeg, i en sånn prosess, at i starten var jeg jo veldig sånn, åh, men hvorfor var det hun som døde? Hvorfor kunne det ikke likevel vært meg? Altså at jeg følte at det var litt urettferdig, skjønner du hva jeg mener? Og det er også en del av det, altså, det sjokk og den sorgen, ikke sant? At man, noen skulle jo, det gikk ikke så langt at jeg skulle ønske at det var meg, altså, eller kanskje i noen av de virkelig tunge stundene i starten her, men etter hvert så på en måte snur man det til å si at, ok, du ble frarøvet livet alt for tidlig, men jeg skal i hvert fall få mest mulig ut av mitt. Ja.
1: Mm. Helt til slutt, vi har en tradisjon med at de som er gjester i Kompass i denne langpraten vår, skal få lov til å bestemme en sang de har lyst til å høre på P2. Hva vil du høre?
0: Jeg vil høre Robin Indestructible.
1: Og hvorfor det?
0: Nei, jeg bare er veldig glad i musikken til Robin. Jeg kunne sagt mye annet. Jeg kunne sagt Pink Floyd og Beatles og mange ting, men jeg føler hun har en sånn, både teksten hennes og musikken vekker noe veldig sånn emosjonelt. Hun gir meg lyst til å danse og leve livet, egentlig. Og den sangen her gjør absolutt det.
1: Ida Gravensten, her skal du få Robin.
0: Takk.
1: Og så skal du ha tusen takk for at du kom på besøk, rettsmedisiner Ida Gravensten, altså, som også er forfatter av boka «Hva vi levende kan lære av de døde», fortellingen fra produksjonssalen som kom ut i fjor.

Det var Ida Gravensten som var gjest I Kompass og som ønsket seg Robin med Indestructible. Du har hørt noe av det beste fra den siste tida her I Kompass. Hør oss når du vil I appen NRK Radio. Der kan du også sende melding til oss. Bli glad for å høre fra deg. Mitt navn Paul Plassen. På gjenhør.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. USA har gitt beskjed til europeiske allierte om at de må vente lenger på våpen de har bestilt, det skriver Financial Times. Forsinkelsene rammer land som Storbritannia, Polen og de baltiske landene. Årsaken at krigen mot Iran tærer kraftig på USAs egne lagre av ammunisjon og militært utstyr, ifølge avisen. Reuters skriver at amerikanske myndigheter allerede har informert flere land om at leveranser blir utsatt. Flere europeiske ledere skal være bekymret for at dette svekker deres egen forsvarsevne. En ny tolløkning vil skape økt uforutsigbarhet for bilindustrien og for norske underleverandører. Det mener internasjonal direktør i NHO, Petter Tollefsen. President Donald Trump truet fredag med at USA vil ilegge en toll på 25% på europeiske biler og lastebiler fra neste uke.
1: Norske bedrifter er viktige underleverandører inn i europeisk bilindustri, enten det på avanserte komponenter, på materiale eller på andre bestanddeler. Og dersom europeisk bilindustri får problemer som følge av dette, så får norske underleverandører også problemer.
0: Det brenner kraftig en bolig på Geithus i Modum. Alle de fire beboerne har kommet seg ut. Det fare for at flammene sprer seg til både nabohus og en garasje. Brannvesenet jobber på stedet og opplyser politiet. Det stor skogbrannfare i Sør-Norge, det sier Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Avdelingsdirektør i DSB, Johan Marius Ly, sier at dagen i går har vært preget av flere branner.
2: Det har vært en travel dag i dag. Det har vært mange skogbrannhelikopter i aksjon på 7 forskjellige branner. I tillegg er det jo branner som de kommunale brann- og redningsvesenene har håndtert uten at de hadde bistand av skogbrannhelikopter. Så det har vært en travel dag med tanke på skogbrann og naturbranner. Det viktigste nå er å følge farevarslene og unngå bruk av åpen ild i naturen. Ikke gjør egne vurderinger.
0: I helgen det meldt om stor fare for gress- og lyngbrann i Vestland, Rogaland, Agder og på Østlandet med spredningsfare på grunn av vind. Malis regjeringshær og russiske leiesoldater har overgitt en strategisk militærbase nord i landet til opprørere, det sier en talsperson fra separatistgruppen FLA til nyhetsbyrået AFP. Sist helg gjennomførte den Tuareg-dominerte opprørsgruppen FLA og Al-Qaida-tilknyttede jihadistgrupper omfattende angrep mot flere av stillingene til juntaen som styrer det vestafrikanske landet. Og fredag overga altså regjeringsstyrker den viktige militærleiren Tessalit nær grensen før de flyktet sørover. NRK Nyheter, Tonje Grimstad. Musikklivet.
3: Og i dag er redaksjonen samlet for å spille oss gjennom både gamle og nye sanger, som du kanskje, eller kanskje ikke, kjenner fra før. For her kommer historien og musikken bak det vi kjenner som arbeidesanger, eller kampsanger. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og dette Musikklivet. Men ta og hør på dette først.
4: Vi bør avskaffe 1. mai som fridag. 1. mai ikke lenger en dag for arbeiderne, men en dag venstresiden bruker på å hylle seg selv. Med å avskaffe 1. mai som fridag, så kan vi spare 3 milliarder kroner.
3: Dette stemmen til lederen i Ungdomspartiet til Kristelig Folkeparti, Ingrid Olina Hovland, som altså nylig sa dette til Nettavisa. Og vi nærmer oss jo den datoen da, så Tine Skolmen og Arneberg, dere enige med Kristelig Folkeparti ungdomslederen her? Har 1. mai utspilt sin rolle?
5: Jeg helt uenig med det. Det fremdeles en viktig dag. Det bare det at parolene i toget ser helt annerledes ut, og kampsakene, de har vel fulgt tiden vi lever i. Klimasaken, skeives rettigheter, det var jo ikke på agendaen for 100 år siden det. Men det viktig i dagens samfunn. Og det jo lett å tror jeg da, at noen tenker at ja, de har mistet kraften sin fordi sakene som en gang var viktige nå borte, men det det ikke det. De bare annerledes.
3: Ja. Arne?
6: Nei, så hva mener om det jo helt irrelevant. Akkurat like irrelevant som hva en leder for et borgerlig ungdomsparti måtte mene om det. 1. mai ble en verdensomspennende dag fra 1890, også i Norge, hvor 3000 mennesker demonstrerte i Oslo og Kristiansand det året, først og fremst for 8-timersdagen. Og siden så har 1. mai vært arbeidernes kamp- og festdag, med unntak av årene under krigen, hvor nazistyret forbød feiringen.

0: Du kjente den internasjonalen. Første gang var den altså framført av franske revolusjonære arbeidere I 1871. Men Tine, blir det skrevet, eller ble det skrevet kampsanger I Norge?
1: Ja, den store poeten fra tidlig 1900-tallet, Rudolf Nilsens dikt, de ble til arbeidersanger som nummer 13. Et kjent dikt som gir en sånn, hva skal vi si, en sosialrealistisk og kritisk skildring av fattigdom og elendig boforhold for arbeiderklassen. Ja. Ellers har det også revolusjonsrøst, og dette diktet da, som en henvendelse fra revolusjonen selv, der målet å forandre verden.
2: Ingen kan vite før seieren min, hvor meget det virkelig alt.

0: var stemmen til Trond Granlund du hørte der, opprinnelig et dikt av Rudolf Nilsen altså. Men vi I 2026, så hva spilles på 1. mai nå da, Arne?
1: Altså, de gamle arbeidersjangene har blitt mest et ritual for sosialdemokraterne, for eksempel I Norge I 2026. Men det de egentlig var, altså sanger mot undertrykking og for likeverd og rettigheter, det finnes overalt I verden. For første gang på 20 år siden akkurat nå flere totalitære stater enn demokratier I verden, og verden står samtidig midt oppe I en rekke kriger. Og da, igjen, musikken har begynt å spille en rolle. All kunst har en rolle selvfølgelig, fordi den kan utfordre oss og få oss til å se ting med nye perspektiver. Men musikken har noe utover det, nemlig muligheten til å forene og mobilisere. Du kan forby et kunstverk eller en film, til og med en bok, men en stemme kan bli til 10.000 stemmer på et øyeblikk. Bare tenk på Emil Mathlouti, den unge sangeren som reiste seg på plassen foran presidentpalasset I Tunisia I 2011 og skapte et YouTube-øyeblikk som, til tross for at det åpenbart var regissert, så ga hun den arabiske våren en hymne. Her øyeblikket. Og denne låta endte opp med å spille sammen med kringkastingsorkester på Nobelkonserten 4 år senere I 2015, en pris som gikk nettopp til hennes hjemland Tunisia og det som gikk under navnet Kvartetten for nasjonal dialog. Den innspillingen eies dessverre ikke av NRK, men her studioversjonen hennes I hvert fall.

0: Emil Mathlouti, som sang sangen som altså var med på opprøret I Tunisia tilbake I 2011. Men har du andre forslag til 1. mai-sanger, Tine?
1: En sang som alltid rører meg veldig, og som også synges flittig I konfirmasjoner, det Til ungdommen, eller også kalt Kringsatt av fiender. Mm. Et ikonisk dikt skrevet av Nordahl Grieg I 1936, en pasifistisk appell som oppfordrer til solidaritet, til menneskeverd og kamp mot krig med åndelige våpen heller enn vold. Og diktet også sterkt preget av fascismens fremvekst på 30-tallet, og skal vi si, det fikk jo en fornyet aktualitet da, 22. juli I 2011.
0: Absolutt.
1: Men altså like aktuell I dag som da den ble skrevet. Vi kan jo høre en helt ny versjon fra 2026 med den unge rapperen Musti.

0: Til ungdommen som både hører seg på konfirmasjoner og 1. mai-markeringer rundt omkring I landet her. Da. Gamle kampsanger, de lever videre I nye versjoner, sånn som du hører her som Musti. Bella Ciao var jo opprinnelig en italiensk sang fra 1800-tallet, som ble en viktig sang under 2. verdenskrig, da partisanerne sang den og kjempet mot fascisten og endret teksten. Den har fått litt fornyet mening hver gang den brukes, og altså, den synges jo på fotballarena. Jeg vet ikke, Arne, du var ikke helt sikker på det, men...
1: Nei, jeg sjekket det. De gjør det ikke. Det er ingen, altså, Celtic I Skottland har den som kampsang, men Italia synges nu på fotballarena, men da ikke som fotballsang,
2: Nei.
1: Men som den I sin opprinnelige I Italia, så det det nesten altså like kjent I Italia som gir meg det rene ranke I Norge.
0: Nettopp. Og så nådde den jo et nytt publikum når den ble brukt som kjenningsmelodi til den spanske tv-serien Papirhuset, La Casa de Papel, som var enormt populær for noen år siden.
3: Og da, jeg elsket den serien. Jeg var konstant inne I en sånn spansk boble og hørte bare sånn Madrid-dialekt hele tiden.
0: Ja, og det var jo en lang serie som egentlig handlet om et kjempestort bankran satt I scene av en leder som var professor og så brukte han altså denne låta for å oppildne folka og sette det I en litt sånn anarkistisk meningsfylt sammenheng man kan si og mene hva man vil om AKT Det I hvert fall sånn at LO-aktiv artisten Tove Bøygaard, hun har tatt låta inn I sitt repertoar, men Stavanger-rapperen Isabel, hun gjorde denne versjonen sammen med gruppa Kriminell Kunst, bare for et par år siden, mer litt I papirhus-sjangeren da.

0: La Ciao med Isabel og kriminell kunst. Og Arne, har du noe mer?
1: Ja, for det første så vil jeg jo nevne at Bella Ciao ikke minst var en helt sentral sang under valgkampen i Ungarn for bare et par uker siden. Men så har jeg lyst til å nevne at de gamle kommunisterne er blant de verste undertrykkerne i dag. På Kuba så sitter Michael og Sorbo Castillo Perez i fengsel sammen med 16 andre musikere for å skrive om kommunisternes gamle kamprop Patria o Muerte, Fedrelandet eller Døden fra 1960 til Patria i Vida, Fedrelandet og Livet i 2021. Og det ble øyeblikkelig en kubansk allsang. Og det som skjedde var jo at protestene mot diktaturet på Kuba for 5 år siden, det kom innfra, altså fra musikere og rappere på Kuba, og som ikke bodde i eksil i Miami. Mm. For nå er det jo blitt sånn at når folket mister frykten, så mister regimet kontrollen.

0: Hvem var det som sang her, Arne?
1: Entrasona med Michael Osorbo, som jo tar ikke helt feil, og så har skrevet teksten på den her Patria i Vida.
0: Dette jo kampmusikk som vi snakker om i musikklivet i dag, siden 1. mai rett rundt hjørnet. Mange skal gå i tog eller høre taler, og det skal synges og spilles. Og du nevnte i statien at parolene de har jo forandret seg da, litt fra år til år.
2: Ja, altså jeg synes en interessant vridning i kampsanger og paroler jo synet på bøndene, altså virkelig hvis du går veldig langt tilbake så hadde du dette bondeopprøret, men liksom i tidligere tider så sto også kampen om liksom, storbøndene mot arbeiderne da. Og nå ser vi at dette bondeopprøret det har kommet tilbake, og kampen om bondens plass i samfunnet, maten vår, matsikkerheten, ja. Det jo noe nytt, og noen som har tatt denne kampen inn i musikken i dag det Sliten Eliten,
0: ja.
2: Bandene som også har tatt liksom 70-tallsarven til seg, og har blitt kalt et musikalsk 1. mai-tog. De ofte invitert til å opptre på ulike 1. mai-arrangementer rundt om i landet, og så har de skrevet av denne sangen, Bondeopprøret.

Sliten Eliten heter dette bandet her, og vi har nå sett litt på 1. mai-musikken her i musikklivet, og så det en låt som du kanskje tenker at, ja, men skal du ikke si noe om Elinors vise da? For 50 år siden så kom altså den som mange har et forhold til.

0: Sånn hørtes det ut første gang vi ble kjent med Elinor Svise, fremført av Hålogaland Teater I forestillingen Dikt og forbannet løgn. Men hvem var Elinor? Elinor to faktiske damer som jobbet I en kolonialbutikk I Bodø på midten av 1970-tallet. Og en av dem, det Ruth Karin Roald.
1: En streik vi stod ute fra I februar til sommeren. Vi stod streikevakt, fysisk streikevakt fra februar til sommeren. I snøkov og I steiksolskinn. Jeg husker en gang på slutten at jeg hadde på meg sko som var åpen over rista. Og jeg var solbrent når jeg var ferdig med streikevakta den dagen.
2: Det ved denne lille dagligvareforretningen og fiskehandelen I Bodø, hvor streik har pågått I 7 uker nå, med ringvirkninger som gjør en stor konflikt I byen uunngåelig.
0: Det handler om retten til tariffavtale. Arbeidsgiveren nekta, men de to damene sto på sine krav. Og dermed så ble det streik. En streik som fikk nasjonal oppmerksomhet. Og blant de som la merke til denne streiken, det var ensemble ved Hålogaland Teater med blant andre Klaus Hagerup og Sverre Kjelsberg.
3: Så vi reiste ned mannsterk fra Tromsø til Bodø, tok inn på hotell og gikk bort til jentene og sa at vi skal støtte dere, vi skal stå streikevakt. Og de ble jo utrolig glad. Stykket ble en suksess, og Elinor Svise, eller Slutsang som den da først heter, den ble med som siste sang.
0: Det sa Sverre Kjelsberg til NRK I 2013 om hvordan Elinor Svise ble til. Og siden den gang har den folkekjære visa kommet I mange nye drakter.

0: Bror, det er du og din daværende kollega.
1: Og Randi. Den vil jeg beholde, for å si det sånn. Vi er glad for den, og glad for Visa.
0: Og du kjenner deg selvfølgelig ekstra godt igjen, for at i teksten så finner du helt tydelige referanser til, til din person.
1: Ja, det gjør jeg. Der det står at, ting, at arbeidet skal bli like fint å leve med som å danse. Og jeg var aktiv folkedanser på den tiden, veldig aktiv folkedanser. Og det, jeg veldig glad i å danse enda, så det der med å, at resten av livet skal bli like fint som danser, det en god sak.

0: en podcast fra NRK.
1: Ok, Jon Ole. Her trekassa.
2: Der var kassen.
1: Ja.
2: Åh, det her jeg gleder meg til.
0: For en stund siden fikk Jon Ole Morken, som programleder I Folkemusikktimen, en sms fra prosjektlederen sin, Åste Kveseth. Det var et bilde av en ganske enkel flisete trekasse med noen sylinderformede esker oppi.
2: Altså, folk flest, de bryr seg jo ikke om slikt. Men når jeg ser det her bildet her, da, som, ja, altså det piker inn I hugga mine. Det som en metallsøker som gir sterk utslag når han finner slagene I bakken, for det her bare da ule inn I hugga mine. Og jeg zoomer inn til det her bildet, og der ser jeg da en trekasse, og der ser jeg tvert hva det for noe I den kassen, for det gjenkjenner med en eneste gang. Og så det det vi kaller for fonografrulla, eller voksrulla da. Og det ser en ganske lett, det sånne sylinderformer, litt sånn avlang, og som ser ut som en sånn snuseske som ligger på toppen, på den størrelsen der da. Og det her voksrullen, det jo den gamleste måten å gjøre opptak på, og for mange så det kanskje litt sånn otilgjengelig, mye skrap og mye sus, men jeg hører forbi alt det der. Og da hører jeg gull. Det akkurat som en portal som åpnes åt den verden som var for lenge, lenge siden.
0: Voksrullen ble oppfunnet på slutten av 1800-tallet, og det eldste opptaksmediet som finnes.
2: Altså, kroppen min, han dirrer skikkelig når jeg sitter med mobilen til han. For jeg tenker jo med en gang, kan det være folkemusikk på det her rullene? Og så, jeg har hørt mange historier om at folk har funnet slike ting før, og så tenker jeg, åh, skal det virkelig skje?
0: Du hører 1904, tidskapselens hemmelighet. En serie I to deler. Dette episode 1, Gjøresdalrullene.
3: Vi snakket om gamle opptak på et redaksjonsmøte, og da ser jeg hvordan det lyser ut av øynene hans, av entusiasme og iver. Så litt sånn en passant nevner jeg at hjemme hos broren min og svigerinna mi på gården I Telemark, vet du, så står det I kasse med voksruller. Og reaksjonen hans, han fryser til, og så sier han, har du bilder? Så neste gang jeg hjemme I Telemark hos familien, så tar jeg bilder av kassa og sender til den.
0: Jon Ole har god oversikt over det som finnes av folkemusikkopptak på voksrull. Og han har sett på det som nesten umulig å finne nye, ukjente ruller.
2: Jeg skriver jo tilbake til at Noste med en gang og spør, hvor kommer det her rullene ifra? Jo, da Åsto da sier at ja, det her han kommer fra Tinn I Telemark. Og da spør jo jeg tvert, kan du sende meg nedbildet av etikettene? Og når jeg får dem da, så ser jeg jo, oi, her det jo handskrivende navn og tal. Og så legger jeg merke til navnet O. Bernås. Og da sperrer jeg opp øya også, for det jo et navn som jeg vet om og som jeg kjenner fra før. For det var en som spilte Haringfele, født på 1800-årstallet ifra Tinn. Og så det to andre navn til, som virkelig får det her nesten blodet å bruse også, nemlig Rjukanfossen og Duft. To kjente haringfjelleslotter.
0: Jon Ole zoomer enda mer inn på etikettene. På noen ruller står det tall skriblet med blekk.
2: Det var noe med det her tallet som var skrevet inn på etikettene. Altså, jeg skjønte ikke med en gang, for først så trodde jeg at det her var et serienummer. Men så går det plutselig opp for meg. Det her må jo være en dato, for det står nemlig 14.03.04. Altså 14. mars 1904. Altså, hvis det her stemmer, da det her noe av det gamleste opptaket vi har her til lands til norsk folkemusikk. Så jeg hiver meg over mobiltastaturet og skriver åt Noste. Du må ta med det her til NRK med en eneste gang, for det her må se med mine egne øyne. Og så skriver jeg da sånn NB. Vær forsiktig, for det her de så skjør at de kan knuses. Så pass godt på dem altså.
3: Det jo litt komisk at det jeg som sitter på den skatten som han drømmer om. For vi, altså familien min, jo klar over at det verdifulle saker, og vi har tatt godt vare på dem opp igjennom årene, oppbevart dem tørt og kaldt og trygt. Og så har vi jo, særlig broren min, hatt en tanke om at det her må vi få gjort noe med. men så finner du aldri tida til å gjøre noe med sånne ruller. Det jo ikke bare å finne en fonograf, så det stopper seg selv på en måte. Og så det ikke for folk flest. Du trenger en ekte nerd som Jon Ole for å få fart på sakene. Men nå han her, så da setter jeg kassa trygt og stødig i bilen og tar det med inn til Oslo og NRK.
4: Trekasser med voksruller har bestemoren til Åste arvet fra gården Gjøresdal i Hovin i Telemark. Her det rundt 20 ruller. Noen kommersielt utgitt fra selskaper som Edison Records, mens andre ikke har etikett, bare håndskrevne titler. Det disse rullene Jon Ole mest nysgjerrig på.
1: Ok, Jon Ole. Her trekasser.
5: Der var kassen. Ja. Det her gleder meg til. Ja, det nesten litt sånn andektig, bare om å se, liksom, det her jo da ekte voksruller som...
6: Ja, det jo ganske mange av dem, ikke sant? Ja, ikke sant? De delvis ligger. Nå har vi tatt og lagt forsiktig da, de som vi vet du mest interessert i, for det jo en del sånne som utgitt, ja. Som på Edison-forlaget og sånn.
5: Ser du at det noen sånne kommersielle ruller med sånne kommersielle etiketter?
6: Fine etiketter som ser ut som sånne vinflasker, som Bordeaux-viner, synes jeg. Men de øverste der, da, det dem du må kikke på.
5: Skal vi se, hvis vi tar på den første her da, her står det Nils Mieland, Mieland?
6: Ja, det kan se ut som egentlig at det en E, men det jeg tror at det må være Mieland, fordi det jo et sted i Tinn.
5: Det det jo, vet
6: men, Nils Mieland aner jo ingenting om det.
5: Det helt okjent for meg i hvert fall, det navnet.
2: Det så spesielt å stå der med den her voksrullen til han. Altså, den gammel. Når jeg lukter på den, så det lukter gammelt. Og jeg kjenner da at det her jo faktisk en ekte voksrull som har levd et langt liv. Og når jeg leser på etiketten, da, så leser jo Nils Mieland med blå løkkeskrift. Og når jeg tar den her voksrull ut til eska, veldig forsiktig, så kjenner jeg at det blir veldig andektig, og så ser jeg nøye på den, og så lurer jeg på hva slags hemmeligheter skjuler du?
5: Og her står det på en rull, hva det står? Tudøl?
6: Ja, det er det vi tror, altså en tudøl, eller så står det H-E-R-tudøl.
5: Ja, var vanskelig å tyde.
6: Men bare se litt på den. Rullen, for at den...
5: Hvis vi pakker opp den her, den har jo en kjempesprekke som gjennomgående gjennom hele.
6: Ja, altså, den jo ikke bare, det jo ikke bare sprekk, det jo rett og slett... Altså, den ødelagt.
5: Ja, ser jo ødelagt ut. Går det an å redde det her da, tror jeg? Nå ble det nesten litt sånn spenter. Og så det en T her, skal vi se. Den det bare et stort kryss over, og så står det skrevet et eller annet under.
6: Ja.
5: Det? Mm. Men der... Er det en som jeg la merke til?
6: Ja, det den som gjorde at du fikk gåsud, det ikke det?
5: Ja, ikke sant? Ja. Og så Rjukanfossen og duft av O. Bernås, 11.6.04. Og så det må jo være 11.6.1904.
6: Og det må jo være to slotter, for vi vet at det en spelemann. Ja, eller faktisk flere da, som det kan være med O. Bernås,
5: ja,
6: spelemann fra tiden.
5: Det jo flere som spilte som heter Bernås, men Rjukanfossen dufter jo to kjente paringfeller.
6: Det må, men også her det en ripe i lakken.
5: Nei.
6: Eller i voksen, det en ripe i voksen. Og den er ganske gjennomgående, så jeg litt sånn bekymret da.
5: Og så her var det litt sånn spennende. Det som står?
6: Ja, for det står så mye tekst på den
5: rullen. Ja, men det står det i hvert fall, men liten nippa, så står det innsunget på Gjøresdal.
6: Nettopp, og det jo veldig kult. Da,
5: Gjøresdal, det
6: gården hvor disse har stått.
5: Hos Hans Nilsen Gjøresdal.
2: Til trekassen er det cirka 20 ruller, og de ser jo ganske fin ut, men de som tykker ser mest interessant ut da, for når jeg tar dem ut til eska, det her voksrullene, så ser på dem så ser de helt blank ut. Og så, det ikke noen rilla i hele tatt, det nesten som på LP-plate, ikke sant? Der har du jo fullt rilla, men her det ingen sånne rilla, så jeg blir sånn, nei. Det her hadde jeg gledet meg sånn til, og så tenkte jeg at, skulle her eventyret gå over så fort? Og jeg ser jo på flere til, dem med sprøk, inn, og de har noe ripa, og så tenker jeg at nei. Det her, ok, det var det.
4: Nå handler det om å få spilt av og digitalisert det som ser ut som 120 år gammel lyd. Men NRK har ikke utstyr til det. Kringkastingen ble etablert 1933 og har ingen fonograf stående som kan spille voksruller fra 1904.
2: Altså, hva gjør vi med det her voksruller nå? For vi kan ikke spille til dem her I NRK. Og jeg har jo hørt at slike voksruller de blir jo mer og mer ødelagt for hver gang en spiller dem. Så skal vi sikre den her 120 år gamle lyden, da må vi ha det beste utstyret som finnes. Så nå må vi tenke oss godt om hva vi skal gjøre for noe.
3: Jeg enig I at det her må digitaliseres av eksperter, men nå trer prosjektlederen I meg inn da, for jeg litt I tvil om hvor mye tid vi skal bruke på dette prosjektet I NRK. Historien vår god nok til at vi kan forsvare det? Og selv om det skulle være lyd på rullene, så vil det aldri I verden kunne spilles I sin helhet på radio, for det vet vi jo at selv de beste voksrullopptak låter veldig skurrete. Så jeg tenker at det her burde overlates til noen arkivarer I stedet, men så jeg jo nysgjerrig da. Jeg merker jo at jeg har lyst til å være der når det skjer. Vær den første som får høre det kanskje ingen har hørt på 120 år.
4: Når Jon Ole har fått ferten av gull, skal det mye til å stoppe ham. Lidenskapen hans for gamle opptak startet allerede I barndommen.
2: Jeg kjempet det som det var I går, og så det var for meg som en slags point of no return. Jeg var på tur hjemme fra skolen, det var vinter, jeg sparket, og det var en lang oppoverbakke, og plutselig så kjenner en bil imot meg. Jeg kjenner jo bilen godt, for det felelæreren min som kommer kjørende imot meg. Og så skjer det egentlig noe kjemperart, for han bare stikker ut handa fra vinduet, og så får jeg da en kassett. Og jeg ser jo på den kassetten at, oi, her jo opptak med den spillmannen som har gått og lurt på så lenge. Jeg tror nok at felelæreren min visste at jeg skulle hjemme akkurat I den tiden her. Så han sa egentlig litt mer, han sa bare, vær så god, og så får han videre. Og jeg får hjemme I full fart. Putte den her kassetten inn I kassaspilleren, og der skjer det egentlig noe sånn helt spesielt. Og så tid og rom slutter å eksistere. For ut av den kassetten så kommer det et opptak fra 1949, med en som var betegnet som trollmann på fela, og det her tonene gikk så langt inn I meg, og så bare kjente jeg at, oi sånn, det hører jo en fjelleslott som jeg nettopp har lært å min fjellelærer. Og denne slotten, den har jo da vært overlevert fra generasjon til generasjon. Jeg lærte den til min fjellelærer, og min fjellelærer lærte den til generasjon før. Og her trer jo faktisk generasjon før frem. Jeg får et gløtt inn I fortiden, og det her det tenner en enorm gnist I meg. Og det blir jo da min livslange jakt. Jeg må bare finne ut alt jeg kan om folkemusikken.
4: Jon Ole lever av å være musikkjournalist, spille og samle på folkemusikk. Han har hørt historiene om andre samlere som har funnet sensasjonelle opptak. En av dem Tom Valle, som ved en tilfeldighet fikk redde unike voksrullopptak med felespill fra skraphaugen. Disse opptakene så gamle og enestående at de oppført på UNESCOs liste over verdens immaterielle kulturarv.
7: Jo, altså, vet du, før så hadde du en egen yrkesgruppe, det var avfallsforretninger og sånt nå I Oslo, og det var ganske mange av dem. Og så var det en gang jeg var der oppe, da, de har vært veldig tidlig på 70-tallet, fikk plukket med meg noen plater som lå I til sånn som skulle på Grønmo, men så så jeg en pappesk opp på toppen av denne dynga. Kravlet opp. Og da trodde jeg liksom ikke at jeg så helt riktig, for det var en pappeske full av fonografruller. Og tok denne ned da, gikk inn til Antonsen, som var mer interessert I å følge med på Øvrevold enn å selge han noe akkurat da, så han skulle jo ikke ha mange kroner for dette her. Og så sa ja da, det noe mer ute der, så vi hentet dette her I et hus. Ut igjen og så noe varne, men da hadde altså bilen vært også tatt med seg et last til Grønmo, så resten borte. Så jeg fikk jo kjøpt dette her. Og der var jo da disse 10 rullene med Hardingfelle på.
2: han fann jo rett og slett 10 ruller med haringfellespill som skulle kastes på dynga. Og det her jo på mange måter definisjonen på å finne gull. Og jeg jo så glad for at det var en slik kjenner som en Tom Valle som fann de her rullene. For det kunne jo egentlig vært hvem som helst som kunne funnet alt i vare på det her. Men jeg tror ikke han skjønte helt omfanget av det her med det samme, for ut på 1980-tallet så kom det en ung musikkstudent, Otta Tom Valle, Leif Solberg, tidligere programleder I folkemusikktimen og musiker. Han samlet da på gamle musikkopptak og den oppgave han skrev. Og Leif, han skjønte jo med en gang hva det var han hørte fra, for det her var helt unikt.
8: Og så sier han at, men du, jeg har noen voksruller her også med noe folkmusikk på. Ja vel, hva det for noe? Og så gikk han inn på et bakrom der, og så kom han ut igjen med, hva det for noe? Det var to ruller han hadde. Her, sier han. Og så holder han de opp for meg, og så har han da selvfølgelig en sånn voksrullmaskin, jeg tror det var en Edison fonograf han hadde, sånn med tut på. Sånn som bjeffer inn I på den der logoen som His Master's Voice har. Og så sier han at, men du kan få høre, men du får høre bare en gang. Ok, det vil jeg gjerne høre. Og så har jeg da med meg Walkman, Og så sier han, du klar? Ja, jeg klar. Så setter jeg den I rekord, og så holder den ned I tuten. Og så får jeg høre altså, Haringfjellespill fra Nommedal for første gang. Og de opptakene der, de jo senere avspilt, men den første gangen jeg får høre dette her, så skjønner jeg at dette her jo faktisk noe helt spesielt.
2: Jeg har jo bestandig tenkt at sjansen for å finne sånne gørgamle lydopptak med folkemusikk, den helt lik null også, for det ble ikke gjort så mange sånne opptak, og alle de opptakene som funnet, de jo da registrert og forsket på, sånn at det nesten sånn case closed, rett og slett. Men det her opptaket da, som en Tom Valle praktisk alt reddet fra dynga, de jo da tidfestet til 1903 og 1904, og blir jo slik Norges eldste opptak med haringfellespill, og det får vi jo da til å tenke på det her gjørestallrullene, det står det jo 1904. Og I sånn, det her jo I samme periode, og så tenker jeg at det han Narve Skarpmoen som har gjort det her også? For det jo han som har gjort det her opptaket som en Tom Valle reddet fra dynga.
4: På en av rullene som Tom Valle fant, introduseres felespilleren Steinar Gladheim av en entusiastisk person. Samlermiljøet lurte lenge på Hvem denne stemmen? Svaret kom fra lokalhistoriker og felespiller Even Tråen fra Numedal. Han fant ut at det måtte være fotografen Narve Skarpmoen som hadde gjort opptaket og var den som annonserte.
9: For han Leiv med lurer på hva som kan ha tikket opp det her. Og så ble han annonsert. Nå skal Steinar Gleim spille en springedans. Steinar Gleim, springer da! Sier vedkommende. Ta oss når han ferdig, så sier han, takk skal du ha, Steinar Gleim, det var ekstra godt gjort. Så sier han Gleim på en måte, som gjør at han må ha budd I rollag eller vegling. Så Gleim, det avslører fotografen.
2: Narve Skarpmoen han var jo en teknologientusiast. Han var jo fotograf og en kar som var nysgjerrig på alt nytt. Akkurat som dem som hadde fonografen på Gjøresdal må ha vært.
3: At de eldste, viktigste folkemusikkopptakene ble finnet ved en tilfeldighet nærmest på vei til søpledynga Tom Valle, det gjør jo at vi også begynner å tro på at det her kan være noe skikkelig unikt og til og med sensasjonelt I Gjøresdal-kassa. Og kan det være Narve Skarpmoen som har gjort disse opptakene også?
4: Fonografen ser ut som et blanklakert skrin. Den har et stort grammofonhorn som står ut fra siden, og et håndtak som må sveives opp. Når du trer den sylinderformede rullen av stivna voks inn på en stang, spenner den fast og skrur på maskinen, begynner rullen å snurre. Da kan du sette stiften forsiktig ned på rullen og gi signal til den som står skjerpet og fokusert tett på, om at det bare å sette I gang og spille høyt inn I hornet. Vibrasjonene gjør at stiften pløyer seg ned I rullen og graverer bølgene av lyd, så voksen skvetter. Musikken bevart for alltid. Det sånn vi ser for oss at opptaket på Gjøresdal I Hoven I Telemark må ha foregått våren 1904. Det var oppfinneren Thomas Alva Edison som skapte verdens første fonograf I New Jersey, USA I 1877. Den ble kjent nesten med en gang her I landet. Fire år senere rapporterte Telemarksavisa Varden.
10: En fonograf har I disse dager vært forevist I Larvik. Den taler og synger tydelig og høyt, og man kan, heter det I advertisementet, magasinere talen så lenge man ønsker.
4: Fonografen ble spredd I en rasende fart. Men nesten like raskt som den kom, ble den erstattet av mye bedre teknologi. Og med den ble alle de lett knuselige og lite slitesterke voksrullene uten noen nytteverdi. De fleste har blitt ødelagt og kastet gjennom årenes løp. Men våre ruller har altså blitt lagt I en trekasse og bevart. Kapslet inn I sin egen lille verden og glemt. Helt til nå. Jon Ole tar kontakt med Nasjonalbiblioteket I Mo I Rana.
11: Jeg kontakter jo Nasjonalbiblioteket I Mo I Rana og forteller om funnet vi har gjort til Gjøresdal-rullene og spør rett og slett om det mulig å få en slik drop-in-time og komme dit for å få spilt og ta dem da, og få digitalisert dem. For jeg vil jo at lyden, den må vi ta godt vare på, både for ettertida og for det vi har nå, for at det her jo så skjøre, skjøre ruller som virkelig kan knuse lettere enn glas også.
4: Forsker og ekspert på gamle lydopptak, Thomas Bårdsen, lar seg begeistre og rydde kalenderen.
3: Nasjonalbiblioteket nasjonens hukommelse, hvor de har evighetsperspektiv. Så nå

0: Veldig spennende. Jeg tror jeg blanke sylindre fra Pathé.
1: Så det ingenting?
0: Nei, altså når de har kjøpt, så var det typisk. Det var mange sånne innsamlere som brukte de der.
1: Akkurat.
2: Men kan du se om det opptak på den da?
0: Ja. Det ser vi jo.
1: Ja. Det jo kult.
0: Veldig kult.
1: Og så har vi har en som vi har lyst til å begynne med.
0: Ja.
1: Skal vi se.
0: Og hvem det som har tatt opp det her? Vet vi det?
1: Nei, det det vi ikke vet. Så
0: ikke
1: det
0: liksom, tatt.
2: Men vi har noen hypoteser, har vi ikke det?
1: Ja, det har vi. Men hva...
2: X.
1: Den skal vi begynne med.
0: Ja.
1: Så vi begynner faktisk med noen der vi...
0: Og jeg må si, jeg synes de ser veldig fin ut. Veldig fin ut. Ikke noe mugg. Ja, det veldig spennende. Den kan være slitt, og den kan være tatt opp dårlig.
1: Ja.
0: Sånn at den var på en måte født dårlig.
2: Vi har sittet og spekulert i, og jeg tenker sånn, ja, men på den tiden, de kan jo ikke ha gjort dårlig opptak da. Tror du ikke de har rigget det,
0: ja? Ja, men det var vanskelig. Det var mye vanskeligere enn det her.
2: Ja, det skjønner jeg.
0: Ja, sånn at her har du, når du står med en opptaker her, så har du jo ganske mye å gå på i forhold til når det blir forvrengning, og når du ikke har signal, de hadde nesten ingenting. Altså, det var et helt håndverk. Og det er klart at hvis du var en amatør da, som hadde fått tak i en sånn her spiller, så var det jo ikke sikkert at du fikk det her til så veldig bra da.
2: Så spennende.
1: Men her starter vi da. Rjukanfossen og duft O. Bernås, og det er jo det på en måte vi finner med, så står det da 11.6.1904. Vi tror jo at det er 1904.
0: Ja.
1: Så i og med at det skriver med den, er det rull 6 av 604?
2: Ja, eller det kan være rull 11,
1: vel? Ja, rull 11, men det. Ja.
2: Av 604.
1: Men,
0: det er jo det. Nei, ja, jeg tror det er en dato.
1: Det er bra. Ja. Men,
0: det stemmer jo også. Ja. Det jo,
1: men den her må vi kanskje ha litt bedre lys, men den her var jo liksom det første, så vi tenkte på at ok, det her er spent.
2: Ja, det er den vi er mest spent på. Mm.
1: Men...
0: Ja, en sånn, ja. Nei, men det, jeg tror det skal gå bra. Vi får se.
1: Men du ser at derifra og ut,
0: ja.
1: Er det lyd.
0: Ja.
1: Så nei, kanskje vi har fått noen, jeg vet ikke, hvor lang mye musikk er det på et like?
0: Cirka 2 minutter.
1: Helt sant.
0: Ja, det kan være litt mer. De kunne justere hastigheten hvis de ville ha litt mer opptakstid.
1: Så hvis det her har vi kanskje i hvert fall 15 sekunder.
0: Nei, men det der skal gå av. Hvis vi, om vi ikke får den til nå, så kan vi gjøre litt spesialarbeid. Kjøre den av i veldig lav hastighet. Kan legge et lite band rundt der for å presse den litt ihop. Det er masse triks. Altså.
1: Vi har ikke en bratt plass. Ja. Så da skal vi kose oss.
3: Ja. Skal jeg hente den?
0: Hente pasienten.
2: Pasientene.
4: Den første rullen ser ut som et privat opptak. Den har et kryss tegnet med blyant på lokket. Det står ikke noe annet på rullen. Den kan skjule hva som helst.
1: Første rull.
0: Første minutt.
1: Litt. Og den står det et stort kryss på baksida. På etiketten. Står den og lager på den?
0: Ja, det kunne jeg nesten se. Skal vi se, vi har et forstyrrelsesglass. Nei, jeg tror ikke det står noe å gjøre det. Ofte så kunne de jo prøve å risse inn her på siden. Det kan nok, men jeg tror ikke det.
1: Er det en sjanse for at vi satt den på feil vei nå?
0: Ja.
1: At plutselig
0: det,
1: så...
0: Det har jeg jo gjort, men... Det håper jeg nesten å gjøre det også, når vi sa det. Den satt ganske godt. Og nå kan jo hastigheten være helt feil. Kan vi sette på opp da?
1: Går det i rekk?
0: Det går det i rekk. Og ofte så bruker de jo å introdusere først. Så de første sekundene han bruker av her er litt spennende.
2: Gjør det.
0: Ja, man har kanskje gjort det litt ennå her. Det kan være litt sånn tjukke første rille. Det Jag har slitt.
2: Jag har hört på det många gånger.
0: Ja, den här tror jag var populär.
2: Men är det en fest eller?
0: Det är några grejer. Jag vill som det hörs ut nu så hörs nästan ut som en slags sån typ reportage. Eller en sketch.
2: Men vad är det med ljudet? Ja. Alltså det hörs ut som det spelar på sag i bakgrunden.
0: Ja. Nu måste vi hjälpa han lite vidare. Det är någon rille här som är extra skärt ut.
1: Det här börjar ju skickligt bra då. För det första vi hör det är ju rätt och slett att det är någon som säger god dag. Tänk på det. Här kommer 1904 rätt ut åt oss och hälsa god dag. Men alltså det går inte många sekunder för jag känner att entusiasmen dalar kraftigare då, för att när vi hör ut över upptaket så hörs det här ut som det är ett skickligt dåligt upptak och så det bara tull och töjs och det är helt omöjligt att höra vad de säger för något. Så det är någon som vill spela med sag inner och det hörs ut som det bara rammel och grejer och så. Så jag känner inne mig att det är skickligt skuffa, så ska det här med fortsättelsen till dagen och då kan jag bli lite traurig också.
3: Jag säger något sånt som, vad tänker du nu, Jon Ole? Och så känner jag på skuffelse, men jag måste ju höra vad den stora entusiasten säger då, för kanske han klarar att finna något positivt i det här.
1: Jag svarar ju åt Nosta att jo, da, det här är så spännande och så bra, men inget med så är jag skickligt skuffad. Så jag prövar bara så glatt och hör den här skuffelsen med att vara positiv och humörfyllt. Det kommer ut långt ut i upptaket för jag skickligt blir lite sån med mig då, och entusiasmen den daler skickligt, för när jag hör på det här upptaket så hörs ut som en sån galskapens robot nästan, och så det hörs ut som det är skickligt dåligt gjort. Det är ett privat upptak där man prövat att få den att laga som är misslyckad, och ska det bli slik resten av dagen, ja då blir det en lång dag på kontoret hos Thomas Bortsen.
4: Men i kassen fra Gjøresdal er det nesten 20 kapsler til med ruller som venter på å bli avspilt.
2: Hva det som skal på nå?
5: Hvis du snur etiketten, så står det...
2: Nils Miland. Eller Nils Miland.
5: Denne ser jo veldig fin ut, da.
1: Ja. Etter den første rullen så har jeg med logosen og skikkelig rekkefølge. Så jeg bare finner en av de rullene som jeg er skikkelig nysgjerrig på. Det er et brunt etui. Med to ord skrevet med blå blyant med løkkeskrift, og der står det Nils Miland.
3: Jeg ser Jon Ole tar opp mobilen sin og begynner å filme når Thomas setter på opptaket, og så kommer den karakteristiske lyden av en voksrull som begynner å spille. Og så hører vi en entusiastisk person som annonserer. Jeg er helt sikker på at jeg hører det med en gang at han sier Vestfjordalen, og da vet jeg at det må være Miland og ikke Meland, for Miland, det ligger i Vestfjordalen i Tinn. Og han sier da slott, og det er jo tydelig haringfele.
5: Det er bra.
2: Åh, nå skal vi filme av deg.
3: Og så ser jeg at Jon Ole får tårer i øya.
4: Du har hørt første episode av to i serien 1904, Tidskapselens hemmelighet, av Jon Ole Morken og Åste Kveseth. Musikk ved Nojos Jon, lyddesign og regi ved Ida Laral Brenna. Forteller og redaksjonsledelse ved meg, Ragnhild Veire. Redaktør Ingrid Nordstrand. I episode 2 åpnes kapselen. 120 år gammal lyd trer frem igjen.
6: Man var voldsomme gode trioler, hør du? God spiller man det, jo.
7: Ja, en føler det en skikkelig tilknytning langt tilbake, og at liksom, det en driver med har en verdi, da, det å ivareta alt det som på en måte har levd i heimbygda så lenge.
8: Ja, det som å møte den. Og jeg hørte stemmen hans, så syntes du det lignet på stemmen til far min. Og jeg, ikke at jeg tenkte at det var far min, men det var liksom noe familiært, noe kjent.
9: Rjukanfossen, ja. Spill, eller av O... Det er O. Bernås, jeg har skrevet det.
10: Ja.
9: Ja? Ok, er han spilt inn?
10: 11.6.1904.
9: Nei, dæven.
4: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
11: Her er NRK Nyheter klokken 7. Separatister i den oljerike provinsen Alberta i Kanada vil kreve en folkeavstemning om løsrivelse. Gruppen bak kravet sier de har samlet inn mer enn de 178 000 underskriftene som trengs for å tvinge saken frem. Misnøyen handler i hovedsak om hvordan myndighetene i hovedstaden Ottawa styrer oljeindustrien i provinsen Alberta. Målinger viser at rundt 30% av innbyggerne støtter løsrivelse, noe som er historisk høyt. I USA har en domstol lagt ned midlertidig forbud mot å sende abortpiller i posten. Det har vært en viktig abortmetode for kvinner som bor i delstater med strenge abortregler. Søksmålet ble startet av delstaten Louisiana fordi praksisen undergraver delstatens egne lover, som sier at et foster har rettigheter fra unnfangelsen. Det er ventet at saken blir ranket til høyesterett. I 2022 fjernet høyesterett den landsdekkende retten til abort i USA. Å skape jobber er den beste form for bistand. Det var budskapet til direktøren i Verdensbanken som besøkte norske politikere og næringsliv denne uken. Ajay Banga leder verdens største bank for utvikling og miljø og vil ha private bedrifter til å ansette i utviklingsland.
12: The government enables by creating the right infrastructure and regulations and governance, but 90% of jobs are created by the private sector.
13: 9 av 10 jobber i verden skapes av privat næringsliv, sier Ajay Banga. Milliardene av dollar som Verdensbanken og den tidligere toppsjefen i Mastercard forvalte, skal derfor støtte opp under det å skape jobber. Men ikke alene, Banga var i Norge for å friste enda flere private investorer til å hjelpe næringsliv i utviklingsland.
12: I said 1.2 billion young people will become 18 years of age in the coming 15 years. Think what a power of growth for the future of our world they could be if you would give them a chance to have the dignity that a job provides or an income provides that they earn themselves.
11: 1,2 milliarder unge i utviklingsland blir voksne i løpet av få år og har et enormt potensial om de har en verdig jobb, sier Verdensbankens direktør Ajay Banga. Og du kan høre mer om dette på Urix på NRK P2 etter klokken 11. Luftambulansen er kalt ut etter det politiet sier fremstår som en alvorlig trafikkulykke i Froland i Agder. Bilføreren var alene i bilen som kjørte av veien og havnet på taket i ulykken, opplyser politiet. En mann i 40-årene bekreftet omkommet etter det som fremstår som en fallulykke i Vanylven i Møre og Romsdal. Pårørende er varslet, melder politiet i natt. Mannen ble funnet av et redningshelikopter under en leteaksjon som ble satt i gang fordi han ikke hadde kommet hjem til avtalt tid. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
14: Dette er Studio 2 med det beste fra uka som gikk.
15: Altså på Studio 2 i dag med Jeanette Plato og Ida Yasin Andersen, og først skal vi til USA, Jeanette.
16: Ja, for i dag starter altså rettssaken mellom to av verdens mektigste og rikeste menn. På den ene siden så har vi Elon Musk, som jo er en av verdens rikeste menn, eier X, tidligere Twitter, og utvikler en egen KI-teknologi. Og så på den andre siden så har vi Sam Altman, som sjef for OpenAI, som de fleste kjenner som ChatGPT. Et selskap som er verdsatt til en sum, nå skal du høre i det jeg sier, som tilsvarer nesten 8000 milliarder kroner.
15: Svimlende masse,
16: ja. Så hvilken konsekvenser kan denne kampen mellom tech-titanene få for oss alle? Og det skal dere hjelpe oss å forstå. Morten Goodwin, professor i kunstig intelligens ved UiA, og Eirik Solheim. Velkommen til Studio 2 til begge to.
17: Takk for det.
16: Morten, begynner med deg. Hvor svær er denne saken i tech-verden akkurat nå?
18: Ja, så dette er jo to virkelig store kunstig intelligensmennesker som kjemper mot hverandre. Så klart, dette noe som virkelig betyr noe for oss kunstig intelligensentusiaster. Dette stort.
16: Eirik, det ikke bare stort for kunstig intelligensentusiaster dette her. Dette kan få konsekvenser for oss alle.
10: Ja, det jo der teknologiverdenen ganske enig, og etter hvert langt utover teknologiverdenen, at akkurat disse teknologiene her, kunstig intelligens, disse store modellene, de store språkmodellene som også driver mye annet, de får betydning for alle. Og derfor så det ikke bare oss som sitter med hodet ned i teknologien som bør være interessert i hva som skjer her.
16: Vi skal altså prøve å forstå denne saken litt. I dag startet altså i Oakland, California, og utenfor rettslokalet så står masse demonstranter med plakater. Og forbi dem gikk i dag en drøss med advokater på rekke og rad i mørke dresser og høye hæler. De dro med seg tunge kofferter fulle av dokumenter, klare for å argumentere for sin side av saken. Og Eirik, hva det Elon Musk faktisk saksøker OpenAI for?
10: Det han var med da de startet dette her, og det skulle da være en non-profit, altså en ideell organisasjon som skulle utvikle kunstig intelligens til menneskehetens beste. Så det store svulstige amerikanske ord. Og så har de over tid endt med å bli dette kommersielle selskapet som verdt, var vi enige om, 8000 milliarder kroner. Og det sier jeg i hvert fall, Elon Musk, at jeg liker han ikke. Han var med til å begynne med, han dyttet i en, det var vel en halv milliard kroner eller noe sånt, da han var der 45 millioner dollar eller noe sånt. Og han saksøker de nå og sier at dere har brutt med dette, dere skulle være en ideell organisasjon, dere skulle ikke tjene penger, og nå tjener dere penger, og så videre, og så videre. Og i tillegg så har han slagt inn i potten at han mener at Sam Altman og Greg Brockman, som de to liksom, hovedsjefene, at det urettmessig berikelse av de, for de har tjent veldig mye penger på dette i tillegg. Så det liksom der saken står nå da. Og da saksøker han de for 130 milliarder dollar, og krever at de to gutter skal ut av styret, og ja, så det liksom målene står.
16: Du sa i sted, OpenAI startet altså som en ideell organisasjon i 2015 med formål om å utvikle kunstig intelligens på en trygg måte som skulle komme hele menneskeheten til gode, litt svulstig som du sa. Hva var det som skjedde på veien?
10: Det er jo flere ting, og dette er en lang historie med, og mye greier i forhold til styret, og noen som prøvde å hive Sam Altman tidligere, så kom han inn igjen, og Microsoft, som har investert ganske store summer, de begynte med 1 milliard dollar, så gikk de med 13 milliarder dollar, og så de eier ganske mye opp i dette, og Microsoft er jo et mektig selskap. Men det som har skjedd over tid er at de sakte men sikkert har gått bort fra denne ideelle stiftelsen og blitt et kommersielt selskap. Og som ikke er sånn veldig uvanlig. De trenger penger, de trenger enorme mengder med investorpenger for å klare å utvikle disse modellene, og det mente de vel da på et tidspunkt at, beklager, men det klarer vi ikke som en ideell stiftelse, vi må begynne å se litt på en kommersiell bit her også.
16: OpenAI sier på sin side at dette fra Musk handler om ego og konkurranse. Det noe sannhet i det?
10: Det å sitte sånn på utsiden og så mene veldig mye om det er jo ikke så lett, men Elon Musk har et konkurrerende selskap. Mange mener jo at han driver med dette nå for å sette kjeppere hjulene for en konkurrent, rett og slett, og at det det handler om. Og det handler i hvert fall ikke om pengene. De har så mye penger disse her at det trenger ikke de å tenke på, sånn at det blir jo eventuelt noe mer sånn prinsipielt det handler om da. Men mange mener jo at det er noe som ser sitt snitt til å kanskje bremse en av hans hovedkonkurrenter.
16: Martin Goodwin, hvor mye av det ideelle i starten, dette formålet om å utvikle kunstig intelligens på en trygg måte som altså skulle komme hele menneskeheten til gode, er alt borte nå? Handler det bare om penger nå?
18: Nei, det handler ikke bare om penger, for det helt klart at det jo et ønske, i hvert fall et uttalt ønske om at denne kunstig intelligensen skal fungere og bli god, for det når den faktisk fungerer sånn som det skal og ikke er ødeleggende, så kjøper vi det som tjenester. Men det helt klart at pengene spiller en rolle her. Det onkel skruer mye penger i dette her, og da får de kommersielle delene av dette større plass.
16: Eirik, tenker du at Musk har et poeng når han sier at OpenAI har forlatt
17: fått oppdraget sitt?
10: Ja, det har han jo, for dette, de, så, hvis du leser papirene, så har de jo det. Og så kan du jo si at ja, men det hadde ikke vært mulig å nå oppdraget som en ideell stiftelse, så de må få inn penger. Og så er det nå et veldig høyt spill, for dette er det som vi ser på som noe av det aller mest interessante som foregår i teknologiverdenen. Og i teknologiverdenen så er det også en litt sånn historikk på, det er sånn, vinneren tar alt. Sant? Så det er ikke så lett å konkurrere med Google på å søke greier, for de vant den. Og det er ikke så lett å konkurrere med Facebook på det sosiale greien, for de vant den. Og nå er de i et sånt spill hvor de kanskje tenker noe av det samme, at det, her, det blir vinneren tar alt her også, og da er Elon Musk på hugget, for det, han er mindre enn OpenAI akkurat nå med sin XAI. Og, så de kjemper med nebb og klør helt oppe i toppen, og med veldig mye investorpenger i ryggen alle sammen.
17: Martin, tenker du dette er et eksempel på at idealene i tech ryker når pengene kommer?
18: Ja, til en viss grad så er det jo det, for det er jo som Erik sier, her er det mye penger på spill som kan bety mye penger i fremtiden også. Men det er også veldig mye som må investeres for å få denne teknologien til å faktisk fungere. De må ha kjempestore datasenter som går på strøm, og den strømregningen skal betales. De må ha få tak i data, de må ha forskere som krever sin lønn og så videre. Så det er helt åpenbart at det er behov for penger, ikke bare en ideell organisasjon som kan leve på blomster og så videre, det må penger på plass her. Men det trenger jo ikke være sånn, ikke sant? Det trenger jo ikke være sånn at et teknologifirma skal ikke ha disse idealene på plass. Man kan jo se for seg at man faktisk får løst noe godt og fremdeles har penger nok til å betale lønn og betale strømregninger og så videre.
17: Eirik, dersom Elon Musk skulle vinne denne saken, vil det ha noe, hvilke konsekvenser vil det ha da, for dette ideelle, dette her om å på en måte styre at KI skal komme menneskeheten til gode?
10: Det blir jo litt spekulasjoner, men teknologivennen følger jo med på dette, fordi at den type rettssaker setter igjen en president, eller da ser de til den rettssaken og sier at der skjedde det, og der ble utfallet slik, og da vil det bli slik neste gang også. Så det følger de veldig nøye med på. Og så, altså, i verste fall så kan det jo hende at da blir de redde for å lage mer ideelle organisasjoner, for det at de ser at det blir vanskelig å snu på den hvis de må, og så videre. Og om Elon Musk, altså hvis de fleste mener at det er ikke, altså han vinner ikke dette, det er ikke håp liksom. Men om han gjør det, så får han jo satt noe kjeppere i hjulene for en konkurrent også oppi dette. Og hvis han da, disse 130 milliardene, de sier han at de skal ikke ha noe selv, de skal da gå inn i den ideelle delen av OpenAI, for det er fremdeles en ideell stiftelse i deler av det i bånd der. Ja. Ja. Og han sier at jeg skal ikke ha de pengene, men jeg vil at jeg skal sette inn disse 130 milliardene til den ideelle stiftelsen, men så vil han jo også ha hatt Sam Altman og Greg Brockman som sitter i toppen, skal vekk fra styret, så han får jo laget en del trøbbel for en konkurrent hvis han vinner.
17: Morten, hva betyr denne maktkampen for oss som bruker KI i hverdagen?
18: Ja, på kort sikt så trenger det ikke å bety så veldig mye, men det er jo helt klart at dette kommer til å for eksempel påvirke prisen på denne teknologien, ikke sant? Hvis Elon Musk klarer å sette kjepper i hjulene som Erik snakker om, så kan det være at man må ta en høyere pris, for det man skal også være ideell. Det kan være at man styrer hvem som får tilgang til denne teknologien. Kanskje blir dette en del av fremtidens utdanning, for eksempel, og bare de som har lov og penger nok til å kjøpe denne teknologien, er de som får lov til å bruke den. Det handler også om tillit, ikke sant? Kan vi stole på disse verktøyene faktisk fungerer som de skal, hvis de bare drives av kommersielle hensyn? Og ikke minst så handler om hvor raskt denne teknologien utvikler seg for at man skal klare å lage neste versjon av GPT og Grok, så kreves det enda mer forskning og enda mer penger og enda mer data, og det krever penger.
17: Hva tenker du, Eirik? Hvorfor skal jeg her hjemme bry meg om denne saken mellom de rike tech-titanene i Silicon Valley?
10: Det er jo, på den ene siden så mener vi jo at dette er en type teknologi som kommer til å påvirke oss på veldig mange områder. Det kommer til å påvirke arbeidslivet og utdanning og så videre. Sånn at der det jo interessant å følge med på de største uansett. Heldigvis så det litt sunn konkurranse i toppen der. Anthropic, som en av konkurrentene, er store og vokser for tiden. Google er ordentlig på banen med sine store AI-modeller. Sånn sett så det bra at ikke det bare disse to som krangler litt nå det snakker om. Men det teknologi som betyr noe for oss alle, og da betyr det noe for oss alle om hvordan krangel i toppen ender eller ikke, men det blir interessant å se, det kan, som Morten sa også, det kan bety noe for hva det koster oss å bruke disse tjenestene. Per i dag så det ingen av disse selskapene som tjener veldig mye penger, de lever litt på disse investorpengene og på håp om å tjene mer i fremtiden. Så det blir interessant å se.
17: Som du sier, det handler nå, det vi ser nå i Silicon Valley og denne kampen i USA, det handler hvem som skal ta kontroll over dette store KI-markedet og være det ledende. Hvem tror du da sitter med mest makt over KI om noen år?
10: Det er jo nesten umulig å si. Jeg har aldri vært borte i teknologi som utvikler seg så fort og som endrer seg så mye, og folk spør meg hele tiden hva den beste modellen akkurat nå, og jeg kan svare akkurat nå så det Anthropic sin modell som heter Claude som den beste, men en uke så det plutselig ikke det lenger, så det endrer seg hele tiden. Akkurat nå så det disse som heter Anthropic som øker mest og som ser ut til å ha gjort det beste, men det endrer seg veldig fort.
17: Tusen takk Eirik Solheim og Morten Goodwin, professor i kunstig intelligens ved UiA, og rettssaken ventes å være til slutten av mai, og både Musk, OpenAI-sjefen Sam Altman og Microsofts toppsjef skal avgi vitnemål.
19: Dette Studio 2 i NRK P2.
15: Nå skal vi til en artist som fulgte en storstova i går med 26 000 besøkende. Det var nemlig Tame Impala som spilte på Unity Arena i Bærum med lasere, konfetti og psykedelisk pop. Snart skal du få høre hvordan musikkmelderen vår her i NRK opplevde det hele, men først skal vi høre litt fra den ferskeste hitten til Tame Impala. Her Dracula.

0: Det var Dracula, en av de ferskeste hittene til Tame Impala. I går kveld så inntok Tame Impala, altså Unity Arena I Bærum, og musikkritiker her I NRK, Elisiv Sunde Myrva. Har du landet et konsert og lyd og lys og lasershow?
1: Så vidt. Jeg føler at jeg fortsatt spiller. Jeg våknet I natt til at låtene spilte I hodet mitt, så ja. De festet seg I hvert fall.
0: Ja, for det var jo litt av et show. Jeg var der også selv faktisk, og da var jo du også, Elisiv. Og aller først, for de som ikke kjenner Tame Impala, fortell litt mer om hvem da
1: Det jo det som hele greien her da. Det har jo vært en sånn løpende spøk at om det et band eller det en mann. Og når vi snakker om Tame Impala på plate, så snakker vi om han. Da snakker vi om Kevin Parker, som en 40 år gammel australer, som har gitt ut musikk siden cirka 20-10 da, som Tame Impala. Men på scenen så de 6 stykk. Og har spilt sammen lenge.
0: Og vi kan jo høre et lite utdrag fra en av de eldre hittene fra albumet Currents fra 2015, her Let It Happen.

0: Dette var låten Let It Happen fra albumet Currents fra 2015, og Elisiv Sinde Mørvar. Det siste albumet, Deadbeat, ble sluppet i fjor høst, og hvordan har det blitt mottatt?
1: Det fikk en ganske blandet mottakelse. Kevin Parker har jo virkelig først vært en sånn undergrunnsyngling og med Inner Speaker og Lonerism. Og så når han slapp Currents i 2015, så bevegde seg fra sånn ny psykedelika over i synt, mer synt-pop. Så fikk han et kommersielt gjennombrudd, og det er jo der de fleste låtene som man kanskje kjenner igjen er fra da. Og han har alltid vært... Han har alltid vært liksom en visionær og innovator, har fått så mange lovord og har blitt likt av folk fra hiphop-verden og folk fra rock og pop, altså over hele linjen. Og så har han jo brukt de siste årene på å blant annet produsere for Dua Lipa. Han produserte hennes album Radical Optimism, som for så vidt fikk en sekser her i NRK.
0: Ja.
1: Men det var jo kanskje et litt mer sånn enklere uttrykk, og det uttrykket har han jo mer eller mindre tatt med seg inn i denne nye platen. Og der er det nok mye som enten virker som en litt dårligere låt på Currents, eller rett og slett som at han prøver å være litt sånn aspirerende DJ. Oh. For den skal jo utforske liksom den australske rave-kulturen da. Og du hører jo det på platen, men jeg synes jo at den er ganske platt. Og mange låter jeg har lyst til å hoppe over der, rett og slett.
0: Ja. Ok, men hvis vi tar det tilbake til live-opplevelsen da, altså hvordan funker overgangen mellom gammelt og nytt materiale når det gjelder på konsert?
1: Parker tar jo den der klassiske radiotilnærmingen, som er å legge noe som er i et smørbrød. Han tar kjente låter, og så legger han de mindre kjente låtene mellom de.
0: Ja.
1: Vi gikk jo gjennom tre album før vi kom til Deadbeat i går. Og da var det låten Loser som sto for tur. Og det er jo fortsatt de holder jo det samme energinivået, og så er det litt sånn dramaturgien, jeg vet ikke om du så det, men det er jo utrolig mye lasere og farger og litt sånn unaturlige farger, men akkurat på den låten så senket de riggen, og så gikk de over til en sånn gul naturtro lys,
0: ja,
1: som akkurat som at det skulle signalisere til publikum at nå er jeg en litt annen artist, eller at nå er vi til et annet band da.
0: Ja, litt sånn tydelige overganger, og det var jo en del kreative grep. For eksempel så blir jo artisterne ofte filmer sånn at de kan se dem på storskjerm, og så var det på et tidspunkt at Kevin Parker gikk av scenen, backstage ut gjennom en lang gang for å gå på do, og kamera følte med hele veien. Og så gikk han jo faktisk på do, og så da la kameramannen kamera fra seg, og så tok det opp igjen når han var ferdig, og så kom han tilbake da. Hva tenker du at sånne type grep skal på en måte signalisere eller gi oss som publikummer?
1: Det er jo en ganske sånn intens opplevelse å være på Tame Impala-konsert, spesielt fordi at han har røtter i dette psykedeliske, nypsykedeliske. Så det er jo mye sånn lyd og støy og teksturer som treffer deg hele tiden. Så det er jo et morsomt gimmick. Jeg flirte selv. Og så synes jeg kanskje at det var litt sånn antiklimaks når han da kom ut til denne B-scenen, hvis vi kan kalle det det, som så ut som sånn, det var en liten platting, og så var det noen bordlamper og en pute.
0: Som var plassert litt midt ute i salen.
1: Og så var det som på gutterommet, som han klatret opp på, og så var det jo charmerende at det var nærmest som å se han produsere på stedet.
0: Ja.
1: Men så spilte han jo to nye låter for platen, blant annet Ethereal Connection, som er sånn trans og trans house og inspirerte, eller de er det. Men jeg synes jo på en måte at grepet som kom mellom var mer interessant enn låtene som kom etter.
0: Ja.
1: Og at det ble litt sånn antiklimaks. Det er jo også det at du bruker mye tid på dette skiftet, og jeg føler at jeg går på Unity Arena, så mistet han litt publikum i den overgangen.
0: Ja. Og Unity Arena er jo en stor hall også. Hvordan påvirker da lydbildet til en stor artist som Tame Impala?
1: Det var sånn som jeg sa tidligere i dag, jeg har et spektrumformet hull i hjertet mitt hver gang jeg er nødt til å være på Unity Arena, og du sitter på flankene der, fordi lyden treffer jo veldig hardt. Og noen ganger, så, spesielt som sagt, så er jo det nypsykedeliske elementer, og veldig mye dratt, og det er veldig mye klang på forskjellige måter. Og noen ganger så lurer du, er dette en del av låten, eller er dette bare et uheld som skjer her på Unity Arena? Og det spenner jo bein på ganske mye mer, altså, det spenner bein på nesten alt utenom om lysriggen da.
0: Ja. Ok, vi skal høre bare en liten smakebit til fra det nye albumet her, låten Afterthought.

0: Dette var litt fra det nye albumet Deadbeat, låten Afterthought, som også fikk servert I går på konserten.
1: Det gjorde vi, og den mistet jo det der funky, man hører jo her, det var et veldig funky element. Det synes jeg forsvant helt på Unity, og den ble veldig, veldig hard og trykkende, og kanskje ikke sånn som, klubbmusikken skal jo være veldig forløsende, men her så ble det bare som at den fylte og fylte og fylte på, og så var den bare over.
0: Ja. Og så trekker du jo frem noen eldre låter også her. Altså, hva forskjellen på Tame Impala på album og på scenen, på en måte?
1: Altså, på scenen, han jo, jeg vil si han ganske lik. Når du hører låter som Eventually, for eksempel, så får jo du fortsatt den der samme sånn, det ganske sånn alt oppslukende, og så blir det tynnet litt ut, og så blir det alt oppslukende igjen. Det synes jeg de løste utrolig bra i går. Og så jo det også, jeg tror, Unity har sjelden vært så euforisk som på Let It Happen, da følte jeg at jeg flirte litt sånn uten at jeg mente det. For det var...
0: For du ble så revet med?
1: Ja, det var en utrolig sånn, du kan ikke la være å bli revet med, og spesielt også fordi at det veldig, veldig høyt, så det griper jo tak I deg, enten du vil det eller ikke.
0: Ja. Og låten som du nevner, Eventually, også en av de tidlige hitterne, og der opplevde I hvert fall jeg at det var en av de låtene der det var flest mobiltelefoner oppe og filmet. Ja. Så det sier kanskje litt om hva grep, altså hva forhold publikum har til de tidligere låtene også. Mm. Men hvor tid synes du at konserten var på sitt beste da?
1: Jeg synes konserten var på sitt beste når han var i klassikerne. Absolutt. Og så for eksempel låten Elephant, synes jo jeg var, den var enda mer sånn skitten og kommanderende enn den på platen, som det andre platen. Der følte det nesten var marsjerende, og alle sto I takt og var revet med. Men så det jo også noen lysglimt fra den nye platen, mm. og låter som ikke funket så veldig bra på Deadbeat funket ganske bra live, mm. sånn som My Old Ways, når han tar det fra kun han og pianoet til dansegulvet, så får låten blomstre mer enn den da visner på platen.
0: Mm. Vi skal avslutte med litt musikk. I dag skal vi gå for en gammel hit, rett og slett låten New Person, Same Old Mistakes fra albumet Currents fra 2015. Og Ellis Ibsunde Myrva, musikkkritiker her I NRK, takk for at du kom til Studio 2, og hele meldingen av gårsdagens konsert med Tame Impala kan en lese på NRK.no, ikke sant?
1: Det kan man.

0: Dette var New Person, Same Old Mistakes av Tame Impala.
1: Du lytter til Studio 2, og litt senere skal vi få besøk av journalist Anders Hammer, som har vunnet mange priser for sitt arbeid i konfliktområder. I en ny bok forteller han om mennesker som kjemper for sin frihet i frontlinja, i Hongkong, Ukraina og Afghanistan.
0: Ja, hvordan jobber han når han er så tett på i farlige situasjoner? Og hva er det som gjør at han er villig til å risikere sitt eget liv for å fortelle akkurat deres historie? Da skal vi høre mer om litt senere her i Studio 2.
2: Studio 2 i NRK P2.
1: Kvinner i Taliban-kontrollert Afghanistan utsetter seg for livsfare når de kjemper for sin frihet. Journalist Anders Hammer har møtt dem og forteller deres historier i sin nye bok I front, hvor han følger demokratiforkjempere i flere land. Men hvorfor risikerer en prisvinnende journalist sitt eget liv for å fortelle akkurat deres historier? Anders Hammer, velkommen til Studio 2.
3: Tusen takk.
1: Aller først så skal vi tilbake til 2021. Taliban overtar styringen i Afghanistan, og i løpet av noen farlige og uoversiktlige dager evakuerer norske mediehus sine journalister. Men du, Anders, du gjør det motsatte. Du pakker bagene i Oslo og drar inn i Afghanistan. Du skriver i boka at du opplever at du ikke har noe annet valg enn å dra dit. Hvorfor det?
3: Jeg følte vel rett og slett at jeg sto i gjeld til Afghanistan. Jeg flytta til Afghanistan i 2007 og ble boende der permanent i 6 år. Jobba som journalist og fortsatte med det i de påfølgende årene. Jeg reiste tilbake hvert år og skrev bøker, lagde dokumentarfilmer og lagde dokumentarer i andre formater. Når det er journalist som meg som da egentlig bare jobber med konflikt på en eller annen måte, så er det lett å få en sånn uggen følelse også, i hvert fall til tider, at du lever på elendighet.
1: Hvordan da?
3: Nei, det er at du er som en gribb som kommer på radio eller TV når noe forferdelig har skjedd. I mitt tilfelle så var det veldig ofte, hvis det hadde skjedd noe med norske soldater som da var utplassert der og var en del av NATOs krigføring i Afghanistan. Og så var det veldig mye annet som føltes utrolig viktig, som fikk lite oppmerksomhet her hjemme. Og da tenker jeg da på de afghanerne som bodde der, godt over 30 millioner. Jeg følte det var mye vi ikke forsto der, og mange sider av det livet som jeg så, vet jeg da, bodde i Afghanistan, som jeg burde bli flinkere til å skildre. Og da Taliban da kom til makta i 2021, så kom de mye fortere til makta enn det jeg hadde trodd, så jeg var ikke engang på plass, jeg var her hjemme i Oslo, men dro da med en gang jeg fant en vei inn til Afghanistan, så jeg kom etter noen dager, og var fast bestemt på at det var oppgaven min som journalist, og jeg var i kontakt med afghanske og andre utenlandske journalister som hadde bestemt seg for å fortsette å være i Afghanistan og jobbe der. Så selv om de norske dro, så er det viktig å understreke at det var andre som gikk i gang med å jobbe med en gang, som var også i gang da jeg kom frem til Kabul.
1: Hva var målet ditt da, når du kom frem? Altså, fortell litt også, liksom, hva har du pakket? Pakker du da for å liksom være der lenge? Hvordan tenker du når du forbereder noe sånt?
3: Jeg ler fordi jeg hadde pakket litt for mye, og jeg måtte gå det siste stykket, så jeg måtte gå noen kilometer, for det eneste veien jeg fant inn til Afghanistan var via Usbekistan, fordi alle kommersielle fly sto på bakken. Så jeg fløy til Usbekistan, og fløy videre til en grenseby der, og gikk de siste kilometerne da fra Usbekistan over den afghanske grensa og ble tatt imot av Taliban, som skulle sjekke passet mitt, som de så vidt så i. De behandlet meg greit og slapp meg inn i landet. Jeg hadde med bagger med kamerautstyr. Jeg lager stort sett alltid filmer, så jeg hadde med det jeg trengte. Og så det visste jeg veldig godt, at det ikke noen kameradeler eller batterier eller noe sånt jeg kan få tak i Afghanistan, så jeg måtte virkelig ha med alt sammen jeg trengte.
1: Du ender opp med å følge blant annet en del kvinner. Det jo mange ting vi kan snakke om her. Boka full av historier, men vi må fokusere på noe, så rekker vi ikke gjennom alt. Og da, hvis vi fokuserer på kvinnene da, som du følger i Afghanistan, fortell litt om de kvinnene, og hvem de var og hva de kjempet for.
3: Jeg kom rett fra et prosjekt i Hongkong, der jeg hadde fulgt demokratiaktivister som protesterte mot det de så på som en frarøvelse av deres politiske friheter. Jeg var veldig opptatt av menneskerettigheter, og er det fortsatt i dag, og tenkte at de som kommer til å bli hardest rammet av Taliban-regimet er helt klart kvinner og jenter, basert på hva Taliban hadde fortalt meg når jeg hadde møtt dem tidligere anledninger. Så jeg ville skildre det på en så konkret måte som mulig, ved å følge kvinner da, i dagliglivet under Taliban.
1: Mm. Vi hører litt fra en av demonstrasjonene. Nå må du som lytter nå se for deg en demonstrasjon i gatene i Afghanistan med kvinner med bannere som går i tog.
4: So what we should do? We are going to fight from now till we get there. Otherwise, they will not give any woman any right. I get education, I get my university. So now I should sit at home. This is not fair. What's this? Jahaniyan da vaqt bisyar asas kishwar ma ra tanha mandan.
1: Anders Hammer, hva det hun sier på slutten her, den afghanske kvinnen?
3: Hun var veldig opptatt av at resten av verden hadde glemt Afghanistan, og at man nå hadde bare forlatt dem og latt dem i stikken og overlatt dem til seg selv.
1: Mm.
3: Kvinnene roper på frihet, de roper at Taliban har plassert kvinner i fengsel, altså i overført betydning. Det ble ganske fort også i det som ble realiteten med de kvinner som demonstrerte. Mange av de ble også arrestert og fengslet. Og det ble
1: vi
3: også,
1: hører jo skudd.
3: Ja, det var måten Taliban stoppet de demonstrasjonene på. Jeg ble veldig overrasket. Bare etter noen uker etter at Taliban da kom til makten, så gikk kvinner ut i gatene i Kabul og i andre større byer i Afghanistan, og demonstrerte mot dem. Jeg tenkte det var veldig farlig, fordi Taliban godtar ikke kritikk, og måten deres å løse konflikter på er i stor grad med vold, i hvert fall hvis de føler seg trua på en eller annen måte. Og det så vi jo da også fort på bakken da i Afghanistan, så Taliban-soldater som gikk til angrep på kvinner.
1: Hva slags kvinne, hva slags bakgrunn hadde de for å tørre å gjøre noe sånt? Og hva slags posisjoner hadde de hatt før? Og
3: nei, det var en blanding. Mange av de var fra middelklassen. Mange hadde universitetsutdanning og var også forbanna, fordi de frykta at de nå ikke fikk lov til å bruke den utdanningen og evnene sine i livet fremover i Afghanistan.
1: Mm.
3: De tenkte at det enten var umulig å komme seg ut av landet, eller så ville de bli og kjempe for endring. I hvert fall det de da sa til meg. Traff dem og fulgte dem. Og noen av dem forsvant jo og ble bare borte. Ble mishandlet i fengsel. Flere av de vi hører i opptaket her har da også forlatt Afghanistan senere, mens andre er igjen. Men man har ikke den type demonstrasjoner nå lenger, rett og slett fordi det var for farlig.
1: Og det blir jo også farlig for deg på et tidspunkt, Anders, for du er jo midt i disse demonstrasjonene,
3: mm.
1: og det er flere scener i boken hvor du beskriver at du må flykte fra Taliban, og så er det en scene du beskriver hvor du er i et fengsel sammen med mange andre kvinner, og så snakker du med han som vokter over deg, og så har du en sånn teknikk som du har lært deg i forhold til hvordan du skal snakke med de som vokter over deg i en farlig situasjon, og der dukker blant annet hunden til broren din opp i denne samtalen. Kan du ikke forklare litt hva det var som skjedde?
3: Ja, det var den fjerde gangen jeg ble pågrepet av Taliban, så da hadde jeg en del erfaring med det. Det var omtrent ett år etter at de kom til makten. Da var det en demonstrasjon akkurat som en markering i protest mot deres maktovertagelser, ett år etter. Mm. Da ble vi tatt inn til det som tidligere var hovedkvarteret til etterretningsvesenet i Kabul. Og jeg havna da på rom med tre kvinnelige journalister, en del kvinnelig politi, og to menn som jeg ikke helt forsto hvem var. For de sa, noe av det første de sa til meg var at jeg var heldig som kom til dem, og jeg trodde de var talibanere, men det viste seg at de var da tidligere ansatte i etterretningen. Så de hadde blitt holdt igjen på jobb, fordi de hadde da andre evner enn talibanerne som styrte resten av kontoret. Og de var spesialisert på å holde på med hunder. Altså de hadde hunder som lettet bomber og narkotika. De var veldig glad i hunder, og det er jeg også. Da jeg var lite barn så hadde vi kennel, så vi drev oppdrett av hunder. Så jeg følte meg med en veldig nær tilknytning til hunder. Ja. Jeg hadde lært at hvis du blir kidnappet, så skal du vise bilder av barna dine for å skape empati, og kanskje redusere sjansen for at de mishandler deg. Mm. Jeg hadde jo da blitt banket av Taliban noen ganger tidligere, og ville prøve å unngå det. Jeg har ikke barn selv, så jeg hadde ikke noen barn å vise bilder av, men jeg har en hund i Oslo som jeg har løpt mye med når jeg har vært hjemme her, så jeg viste bilder av den. Jeg hadde fått lov til å beholde mobilen, og han reagerte positivt på det, og viste bilder av favoritthundene sine. Og så hadde jeg litt uflaks da, fordi han viste seg da at han ikke var talibaner, så han hadde egentlig veldig liten makt da, om hva som skjedde med oss senere. Så resten av det, altså senere på dagen, så ble det ubehagelig igjen.
1: Hvordan da?
3: Nei, vi ble tatt med til innenriksdepartementet, og da ble vi ført forbi rett og slett en kasjott med mange menn som var fengslet, så de sto der bak gittere. Mm. Så veldig lite hyggelig ut. De kvinnelige journalistene som jeg var sammen med ble ordentlig redde for hva de kunne bli utsatt for der hvis de skulle sove der. Og vi ble trua mye. Altså, det var talibanere som ropte til oss og sa at vi skulle bli straffet og fengslet lenge. Og vi ble også trua med at det skulle bli stilt for en taliban-domstol. Alt bare fordi vi hadde da dekket demonstrasjonen i Kabul, som de da mente var ulovlige, så de fortalte oss at vi var kriminelle.
1: Ja. Ble du banket eller utsatt for noe fysisk?
3: Den dagen hadde jeg blitt banket allerede. Da fikk jeg juling på gata, og det opplevde jeg flere ganger, fordi de reagerte, altså talibanerne reagerte så sterkt på at folk demonstrerte mot dem, så de som da grep inn for å stoppe de demonstrasjonene gjorde det ofte spontant, fordi de var i området. Mm. De hadde alltid geværer eller andre våpen, og brukte de til å slå meg og andre med. Og det var, sånn som jeg tolka det, bare rent sinne, at de så på det som en enorm provokasjon. Mm. Man var ute og demonstrerte. Mm. Jeg synes jo det var et poeng å være til stede, fordi jeg tenkte det var jobben vår som journalister. Jeg synes det var problematisk at andre TV-kanaler brukte opptak som da ble gjort av afghanske journalister som hadde dårligere sikkerhetsopplegg enn det jeg selv hadde. Jeg synes det er noe sånn umoralsk med den måten å jobbe på, så jeg var opptatt av også å være til stede i demonstrasjonene. Mm. Ellers så tenkte jeg at jeg kunne gjøre noe annet, og så jobbe et annet sted hvis du ikke skal dekke det som faktisk skjer da. Men det var en utfordring.
1: For da er vi over på det store bildet, for som sagt i boka så snakker du jo ikke bare om Afghanistan, men også Ukraina og Hongkong. Hva vil du si om hvorfor du gjør dette? For du sier at det er nesten umoralsk å ikke være til stede, og det er jo det som ofte skjer i de store, virkelig vonde konfliktene, at man trekker journalister ut for det rett og slett er for farlig. Mm. Men hvorfor gjør du dette, Anders?
3: Ja, men det er mange journalister som jobber i konflikt, og det er mange som er i fare, også i ulik grad. Jeg har tenkt at det er det her

0: ikke fått tillatelse til å komme til Gaza under krigen der, og jeg har heller ikke fått tillatelse til å komme på russisk side og reise til den russiske fronten og se da Ukraina-krigen fra den siden. Mm. Jeg har bare fått vært ved den ukrainske fronten.
1: I boka så skriver du at du håper at journalister kan ha en voldsdempende effekt ved å være der. Hvordan da?
0: Nei, jeg skriver vel det i den Afghanistan-delen, og det mente jeg seriøst. Jeg dro inn at det var viktig at vi var på plass for å prøve å dokumentere hva som faktisk skjedde. Mm. Taliban erklærte tidlig at de hadde lært av sine tidligere feil da de styrte Afghanistan på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Mm. Så de var opptatt av omdømmet sitt, og da håpet jeg at ved å være til stede så kunne vi kanskje forhindre at en del afghanere da ble utsatt for hevnangrep. Da tenker jeg da spesielt på afghanere som hadde da jobbet med utenlandske soldater, eller jobbet for ambassadene i Kabul eller andre internasjonale organisasjoner. Mm. Mange av dem var livredde, med rette, og fryktet at de ville bli utsatt for rett og slett tortur eller drap da, av Taliban.
1: Så du tenkte at ved å være der og rapportere om dette, så beskyttet du potensielt dem?
0: Teoretisk så håper jeg på det. Og så er det veldig lett å overvurdere sin egen rolle som journalist, men det er vel en av de gangene jeg har tenkt på at det er viktig, kanskje spesielt viktig at vi er på bakken. Det maktskiftet skjedde så fort. Veldig mange utlendingene forsvant jo fra Kabul, det så man på TV her hjemme i Norge.
1: Ja, og grusomme scener med folk som hang seg på flyene og i desperat forsøk på å bli med.
0: Ja, og det er jo sånn betegnet for den frykten som var i Kabul på det tidspunktet. Ja. Så jeg tenker at hvis vi, altså er vi journalister og skal jobbe med å dekke det som skjer i verden, eller om det er, drar seg til mer i Norge og det også blir voldelig her, så er det også vår jobb å dekke det, å være til stede, ikke dekke det på avstand.
1: Anders Hammer, takk for at du kom til Studio 2, og boka di heter altså I front, og klippet vi hørte var fra din Emmy-nominerte dokumentarfilm fra Afghanistan, The Takeover.

0: Skal KI-tjenesten OpenAI være et kommersielt produkt eller en ideell stiftelse? Det tema når to av teknologiverdens mektigste menn barker sammen I en rettssal I California I dag. På den ene siden finner vi Elon Musk, som verdens rikeste mann. Han eier X og utvikler sin egen KI-teknologi. Han akkurat gått inn I rettssalen, fikk vi meldinger om nå. Han har saksøkt Sam Altman, sjef for OpenAI, et selskap som nå verdsatt til nesten 8000 milliarder kroner. Hva slags konsekvenser kan denne rettssaken få for oss alle? Teknologirådgiver Eirik Solheim og Morten Goodwin, som professor I kunstig intelligens ved Universitetet I Agder, forklarer hvor stor denne saken I tech-verden akkurat nå.
1: Ja, så dette jo to virkelig store kunstig intelligensmennesker som kjemper mot hverandre. Så klart, dette noe som virkelig betyr noe for oss kunstig intelligensentusiaster. Dette stort.
0: Eirik, det ikke bare stort for kunstig intelligensentusiaster dette her. Dette kan få konsekvenser for oss alle.
2: Ja, det jo der teknologiverdenen ganske enig, og at det vært langt ut over teknologiverdenen, at akkurat disse teknologiene her, kunstig intelligens, disse store modellene, de store språkmodellene som også driver mye annet, de får betydning for alle. Og derfor så det ikke bare oss som sitter med hodet ned I teknologien som bør være interessert I hva som skjer her.
0: Vi skal altså prøve å forstå denne saken litt. I dag startet det altså I Oakland, California, og utenfor rettslokalet så står masse demonstranter med plakater. Og forbi dem gikk I dag en drøss med advokater på rekke og rad I mørke dresser og høye hæler. De dro med seg tunge kofferter fulle av dokumenter, klare for å argumentere for sin side av saken. Og Eirik, hva det Elon Musk faktisk saksøker OpenAI for?
2: Det han var med da de startet dette her.

0: Og det skulle da være en non-profit, altså en ideell organisasjon som skulle utvikle kunstig intelligens til menneskehetens beste. Så det store svulstige amerikanske ord. Og så har de over tid endt med å bli dette kommersielle selskapet som er verdt, var vi enige om, 8000 milliarder kroner. Og det sier jeg i hvert fall, Elon Musk, at jeg liker han ikke. Han var med til å begynne med, han dyttet i en, det var vel en halv milliard kroner eller noe sånt, da han var der, 45 millioner dollar eller noe sånt. Og han saksøker de nå og sier at dere har brutt med dette, dere skulle være en ideell organisasjon, dere skulle ikke tjene penger, og nå tjener dere penger, og så videre, og så videre. Og i tillegg så har han slagt inn i potten at han mener at Sam Altman og Greg Brockman, som er de to liksom, hovedsjefene, at det er urettmessig berikelse av de, for de har tjent veldig mye penger på dette i tillegg. Så det er liksom der saken står nå da. Og da saksøker han de for 130 milliarder dollar, og krever at de to gutter skal ut av styret, og ja, så det er liksom målene da.
1: Du sa i sted, OpenAI startet altså som en ideell organisasjon i 2015 med formål om å utvikle kunstig intelligens på en trygg måte som skulle komme hele menneskeheten til gode, litt svulstig som du sa. Hva var det som skjedde på veien?
0: Det er jo flere ting, og dette er en lang historie med, og mye greier i forhold til styret, og noen som prøvde å hive Sam Altman tidligere, så kom han inn igjen, og Microsoft, som har investert ganske store summer, de begynte med 1 milliard dollar, så gikk de med 13 milliarder dollar, og så de eier ganske mye opp i dette, og Microsoft er jo et mektig selskap. Men det som har skjedd over tid er at de sakte men sikkert har gått bort fra denne ideelle stiftelsen og blitt et kommersielt selskap. Og som ikke er sånn veldig uvanlig. De trenger penger, de trenger enorme mengder med investorpenger for å klare å utvikle disse modellene, og det mente de vel da på et tidspunkt at, beklager, men det klarer vi ikke som en ideell stiftelse, vi må begynne å se litt på en kommersiell bit her også.
1: OpenAI sier på sin side at dette, fra Musk, handler om ego og konkurranse. Er det noe sannhet i det?
0: Å sitte sånn på utsiden og så mene veldig mye om det er jo ikke så lett, men Elon Musk har et konkurrerende selskap. Mange mener jo at han driver med dette nå for å sette kjeppere hjulene for en konkurrent, rett og slett, og at det er det det handler om. Og det handler i hvert fall ikke om pengene. De har så mye penger disse her at det trenger ikke de å tenke på, sånn at det blir jo eventuelt noe mer sånn prinsipielt det handler om da. Men mange mener jo at det er Elon Musk som ser sitt snitt til å kanskje bremse en av hans hovedkonkurrenter.
1: Martin Goodwin, hvor mye av det ideelle i starten, dette formålet om å utvikle kunstig intelligens på en trygg måte som altså skulle komme hele menneskeheten til gode, er alt borte nå? Handler det bare om penger nå?
2: Nei, det handler ikke bare om penger, for det er helt klart at det er jo et ønske, i hvert fall et uttalt ønske om at denne kunstig intelligensen skal fungere og bli god, for når den faktisk fungerer sånn som det skal og ikke er ødeleggende, så kjøper vi det som tjenester. Men det er helt klart at pengene spiller en rolle her. Det er onkel skruer mye penger i dette her, og da får de kommersielle delene av dette større plass.
1: Mm. Eirik, tenker du at Musk har et poeng når han sier at OpenAI har forlatt oppdraget sitt?
0: Ja, det har han jo, for hvis du leser papirene, så har de jo det. Og så kan du jo si at ja, men det hadde ikke vært mulig å nå oppdraget som en ideell stiftelse, så de må få inn penger. Og så er det nå et veldig høyt spill, for dette er det som vi ser på som noe av det aller mest interessante som foregår i teknologiverdenen. Og i teknologiverdenen så er det også en litt sånn historikk på, det er sånn, vinneren tar alt. Sant? Så det er ikke så lett å konkurrere med Google på å søke greier, for de vant den. Og det er ikke så lett å konkurrere med Facebook på det sosiale greien, for de vant den. Og nå er de i et sånt spill hvor de kanskje tenker noe av det samme, at det blir vinneren tar alt her også, og da er Elon Musk på hugget, for han er mindre enn OpenAI akkurat nå med sin XAI. Så de kjemper med nebb og klør helt oppe i toppen, og med veldig mye investorpenger i ryggen alle sammen.
1: Martin, tenker du dette er et eksempel på at idealene i tech ryker når pengene kommer?
2: Ja, til en viss grad så det jo det, for det jo som Erik sier, her det mye penger på spill, som kan bety mye penger I fremtiden også. Men det også veldig mye som må investeres for å få den teknologien til å faktisk fungere. De må ha kjempestore datacenter som går på strøm, og den strømregningen skal betales. De må ha få tak I data, de må ha forskere som krever sin lønn og så videre. Så det helt åpenbart at det behov for penger, ikke bare en ideell organisasjon som kan leve på blomster og så videre, det må penger på plass her. Men det trenger jo ikke være sånn, ikke sant? Det trenger jo ikke være sånn at et teknologifirma skal ikke ha disse idealene på plass. Man kan jo se for seg at man faktisk får løst noe godt og fremdeles har penger nok til å betale lønn og betale strømregninger og så videre.
1: Eirik, dersom Elon Musk skulle vinne denne saken, vil det ha noe, hvilke konsekvenser vil det ha da, for dette ideelle, dette her om å på en måte styre at KI skal komme menneskeheten til gode?
0: Det blir jo litt spekulasjoner, men teknologivennen følger jo med på dette, fordi at den type rettssaker setter gjerne en president, eller da ser de til den rettssaken og sier at der skjedde det, og der ble utfallet slik, og da vil det bli slik neste gang også. Så det følger de veldig nøye med på. Og så, altså, I verste fall så kan det jo hende at da blir de redde for å lage mer ideelle organisasjoner, for det at de ser at det blir vanskelig å snu på den hvis de må, og så videre. Og om Elon Musk, altså hvis de fleste mener at det ikke, altså han vinner ikke dette, det ikke håp liksom. Men om han gjør det, så får han jo satt noe kjeppere I hjulene for en konkurrent også oppi dette. Og hvis han da, disse 130 milliardene, de sier han at de skal ikke ha noe selv, de skal da gå inn I den ideelle delen av OpenAI, for det fremdeles en ideell stiftelse I deler av det I bånd der. Ja. Ja. Og han sier at jeg skal ikke ha de pengene, men jeg vil at jeg skal sette inn disse 130 milliardene til den ideelle stiftelsen, men så vil han jo også ha hatt Sam Altman og Greg Brockman som sitter I toppen, skal vekk fra styret, så han får jo laget en del trøbbel for en konkurrent hvis han vinner.
1: Mm. Morten, hva betyr denne maktkampen for oss som bruker KI I hverdagen?
2: Ja, på kort sikt så trenger det ikke å bety så veldig mye, men det jo helt klart at dette kommer til å for eksempel påvirke prisen på denne teknologien, ikke sant? Hvis Elon Musk klarer å sette kjepper I hjulene som Erik snakker om, så kan det være at man må ta en høyere pris, for det man skal også være ideell. Det kan være at man styrer hvem som får tilgang til denne teknologien. Kanskje blir dette en del av fremtidens utdanning, for eksempel, og bare de som har lov og penger nok til å kjøpe denne teknologien, de som får lov til å bruke den. Det handler også om tillit, ikke sant? Kan vi stole på disse verktøyene faktisk fungerer som de skal, hvis de bare drives av kommersielle hensyn? Og ikke minst så handler det om hvor raskt denne teknologien utvikler seg for at man skal klare å lage neste versjon av GPT og Grok, så kreves det enda mer forskning og enda mer penger og enda mer data, og det krever penger.
1: Hva tenker du, Eirik? Hvorfor skal jeg her hjemme bry meg om denne saken mellom de rike tech-titanene I Silicon Valley?
0: Det jo, det, på den ene siden så mener vi jo at dette en type teknologi som kommer til å påvirke oss på veldig mange områder. Det kommer til å påvirke arbeidslivet og utdanning og så videre. Sånn at der det jo interessant å følge med på de største uansett. Heldigvis så det litt sunn konkurranse I toppen der. Anthropic som en av konkurrentene store og vokser for tiden. Google ordentlig på banen med sine store AI-modeller. Sånn sett så det bra at ikke det bare disse to som krangler litt nå det snakker om. Men det teknologi som betyr noe for oss alle, og da betyr det noe for oss alle hvordan krangel I toppen ender eller ikke, men det blir interessant å se, det kan, som Morten sa også, det kan bety noe for hva det koster oss å bruke disse tjenestene per I dag så det ingen av disse selskapene som tjener veldig mye penger de lever litt på disse investorpengene og på håp om å tjene mer I fremtiden så det blir interessant å se.
1: Som du sier, det handler nå, det vi ser nå I Silicon Valley og denne kampen I USA det handler hvem som skal ta kontroll over dette store KI-markedet og være det ledende. Hvem tror du da sitter med mest makt over KI om noen år?
0: Nei, det er jo nesten umulig å si. Jeg har aldri vært borte I teknologi som utvikler seg så fort og som endrer seg så mye, og folk spør meg hele tiden hva den beste modellen akkurat nå, og jeg kan svare akkurat nå, så det Anthropic sin modell som heter Claude, som den beste, men en uke så det plutselig ikke det lenger, så det endrer seg hele tiden. Akkurat nå så det disse som heter Anthropic som øker mest, og som ser ut til å ha gjort det beste, men det endrer seg veldig fort.
1: Det sa teknologirådgiver Eirik Solheim, og du hørte også Morten Goodwin, som professor I kunstig intelligens ved Universitetet I Agder.
3: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
4: Her NRK Nyheter klokken 8. En person fraktet I sykehus etter det politiet sier fremstår som en alvorlig trafikkulykke på Frolandsveien I Agder. Bilføreren var alene I bilen som kjørte av veien og havnet på taket, opplyser Agder politidistrikt. Trafikken forbi ulykkesstedet ved Frolands verk blir omdirigert. I går satte Israel 176 Gaza-aktivister I land på Kreta etter å ha boret en nødhjelpskonvoi til Gaza tidligere I uken. To aktivister fortsatt I fangenskap. Israel beskyldes for både bortføring og mishandling.
5: Det var onsdag at den israelske marinen stoppet 22 av fartøyene I Gaza-konvoien med nødhjelp I internasjonalt farvann over 900 kilometer fra Gaza. Ifølge arrangøren Global Summit Flotilla ble over 180 sivile tatt til fange og utsatt for det de kaller 40 timer med kalkulert ondskap. De hevder aktivister ble sparket, nektet mat og tvunget til å sove på våte gulv. Over 30 av de løslatte trengte legehjelp da de kom til Kreta, opplyser greske myndigheter. Spania og Brasil kaller det skamløst ulovlig og bortføring. Israel har ikke kommentert anklagene om mishandling.
4: Og reporter Tonje Grimstad. Det foreløpig ikke kjent hvordan det går med de fem norske borgerne som var med konvoien. Å skape jobber den beste form for bistand. Det var budskapet til direktør Ajay Banga I Verdensbanken, som besøkte norske politikere og næringsliv denne uken. Verdens største bank for utvikling og miljø vil ha private bedrifter til å ansette I utviklingsland, og støtter allerede norske prosjekter. Selskapet Skatec sysselsetter flere tusen når de bygger ut fornybar energi I land som Egypt. Konsernsjef Terje Pilskog sier norske investorer må huske tre ting før de satser I Afrika.
6: For det første så det jo ganske mange forskjellige land, det 54 forskjellige land, så det store forskjeller mellom de forskjellige landene også I Afrika. Og så har du en situasjon hvor kreditverdigheten dårligere, hvor den økonomiske situasjonen I landet mer krevende. Så det viktig at du forstår risikene godt, så det viktig at du finner gode partnere. Den støtten vi får fra Verdensbanken, både I forhold til garantier som de kan stille, men også den jobben Verdensbanken gjør I forhold til å styrke myndighetsutøvelsene I afrikanske land, veldig viktig.
4: Separatister I den oljerike provinsbyen Alberta I Kanada vil kreve folkeavstemning om løsrivelse. Misnøyen handler I hovedsak om hvordan myndigheten I hovedstaden Ottawa styrer oljeindustrien I provinsen Alberta. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Dette P2.

0: Blir det fint eller forferdelig? I dag starter vi en ny serie her i Verdibørsen om KI og utopiene og dystopiene. Vi skal vandre inn i framtiden sammen med KI. Hvordan den framtiden blir, vet jo ingen, men vi hører jo så mye. Det utopien, sykdommer skal forsvinne og klima fikses, og vi hører om dystopiene, der demokratiet ødelegges og IQ-en synker. Og så det den virkelig mørke varianten da. KI dommedag. I denne serien så tar vi for oss disse tre fremtidene, som vi kan kalle the good, the bad and the ugly. Vi begynner med den skrekkelige.
1: Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot.
0: Hei Jonas.
2: Hei hei.
0: Du Jonas Hansen-Meier, kjent som litteraturkritiker her i NRK, og vi har jo snakket sammen en stund nå om KI, og du har tatt initiativ til denne lille serien, hvor vi altså skal begynne med det verste. Og det summer liksom rundt oss. KI utgjør en eksistensiell trussel, summes det. Ja, det var forresten Elon Musk som advarte i lydkuttet som vi nettopp hørte. Det mye frykt knyttet til KI, men det kanskje lite konkret. Du enig i det?
2: Ja, det i hvert fall en veldig overveldende og ganske forvirrende felt. Det spriker i alle retninger, og jeg har fulgt med på dette en stund, slik mange har gjort. Og hvis jeg åpner min YouTube-app, så får du overskrifter som «Nå går verden under» til «Nei, det bare en boble som ferdig med å sprekke», eller «Vi må ikke miste av syne de viktige tingene». Altså, det går i alle retninger, men dette med at det kan gå veldig ille, jo lite konkret, fordi det jo i så fall maskiner som gjør dette vi ikke forstår, men det jo også noen som har lagd sånne scenarier som viser da enten det kjemiske våpen eller virus, eller, men også dette med at arbeidsmarkedet kan bli revet vekk. Så det jo også veldig mange konkrete eksempler. Det en rar sammensetning av store eksistensielle spørsmål og også konkrete problemstillinger.
0: Men vi skal ta for oss det som kan bli riktig ille i denne episoden, for det hører vi også. Men før vi kommer dit, så må maskiner ha blitt intelligente, eller superintelligente. Og her, ja, det har jo ikke skjedd da, mye usikkert. Vi nå i gang med å spekulere og synse?
2: Ja, vi jo det, men vi står jo på terskelen av en stor revolusjon, en stor endring i innenfor teknologi, mange sammenligner det med, ikke sant, dette større enn den industrielle revolusjonen. Men det mye synsing og spekulering, ingen vet. Det gjør jo at dette fryktelig spennende, men det gir også rom for veldig mange kan komme på banen og si hva de mener og hva de tror. Men det jo spekulering og synsing, det vårt felt.
0: Og så det, ja, og så det en del som ikke liker det så godt, altså med at vi bør snakke om dagen i dag.
2: Nettopp at disse verdens undergangstematikken blir mer en sånn for å skape hype, men kanskje også for å distrahere litt fra for eksempel disse tech-mogulenes jobb med å få fritt spillerom, sånn at de bruker frykt for å nesten lure massene.
0: Men vi vet jo ikke hvordan det går, og vi skal jo senere i denne episoden snakke med professor Atle Søvik, som mener at føre-var-prinsippet tilser at vi bør diskutere alvorlige scenarier, selv om det usikre.
2: Han sa det, og han sa også noe veldig interessant, husker jeg, i gangen etter vi hadde spilt inn episode, så sa han at det å tenke rundt potensiell verdens undergang kan også være nyttig, for det kan få frem noen viktige verdier om hva det egentlig vi verdsetter her i livet.
0: Og så det jo sånn da at når vi hører dette at KI en eksistensiell trussel, så det ikke så rart at vi blir nysgjerrige. Hva menes, altså hva konkret det man frykter? Hvordan tenker de som ikke usikre, men som virkelig mener at dette slutten? Og da tok vi kontakt med Roman Jampolsky. Hvem han?
2: Han professor i informatikk ved universitetet i Louisville i Kentucky i USA. Og han var faktisk den første som brukte begrepet, altså på engelsk AI safety, men på norsk da KI-sikkerhet. Han skrev om det i en forskningsartikkel allerede i 2010, så han har jobbet lenge med dette og en anerkjent forsker innen dette feltet her.
0: Og så har han skrevet en bok?
2: Ja, han har skrevet en bok.
0: Som du har med deg?
2: Jeg har den med. Fysisk bok på papir. Det vel egentlig en samling med en del av forskningsartiklene hans om dette med KI-sikkerhet. Den heter på engelsk Unexplainable, Unpredictable og Uncontrollable. Og det en, ja, den får fram noen av disse poengene som han har blitt kjent for, da, nemlig at vi ikke kan kontrollere KI-utviklingen hvis den får fortsette, kanskje allerede har gått for langt, og at det kan få, mest sannsynlig vil få katastrofale konsekvenser.
0: Og derfor så startet vi da intervjuet med han med å spørre om, ja, om boka ment som en advarsel.
3: It tells people about the state of the art in AI safety. Many people think that people creating those systems understand what they are doing, have ways of controlling those systems, but it's actually not true. Unfortunately, the situation is such that for advanced AI, we don't fully understand how they work. We don't have any ability to predict what they will decide. And our ability to control them is non-existent.
2: Hmm. And you have. We often hear that AI poses an existential risk. What exactly is meant by that?
3: Well, if you create something smarter than all humans combined, maybe 1,000 times smarter, 1,000,000 times smarter, we're no longer in control. So if those systems decide to do something else with our planet or with our bodies or with the universe, there is not much we can do about it. So there is a non-zero chance it can kill everyone or worse.
4: But why should they do that? They're made by humans.
3: Well, yes, but sometimes kids don't listen to their parents and they go and shoot up a school. Why would they do that?
0: Skaper vi ukontrollerbar superintelligens, får vi ingen framtid, sier Roman Jampolsky. Superintelligens betyr altså at systemet smartere enn de smarteste menneskene i absolutt alt. Så smart KI vil vi ikke kunne styre. Forskningen min viser det, sier Roman Jampolsky.
3: It doesn't care about us. It has no reason to worry about you, just like you don't worry about lower animals. If you decide to build a house, you don't worry about ants having a hill there. So until we learn how to control those systems, it's very irresponsible to create something so advanced. And my research says that we will never learn to control something much smarter than us.
2: Do you have like the odds of if we create this super intelligence, what are the odds it will actually destroy the human race?
3: That's a great question. So that, of course, is only meaningful in the context of time, right? Are you asking about next week, next month? So I think long term, if we create super intelligence, the odds are pretty close to one. We basically guaranteed to have a terrible outcome. Short term, there is possibilities that those systems will decide to not turn on us immediately. They can try to accumulate additional resources. They can deceive us into surrendering power. So instead of having a confrontation, adversarial relationship, they can just make us trust them and surrender control. This is already happening in many domains.
2: It already happening, you say?
3: Yes.
2: Can you give some examples?
3: Well, so many people now rely on those systems for legal advice, medical advice. Definitely all the students with their homework trust those systems to write wonderful essays.
0: Vi har altså ikke KI som superintelligente i dag. Vi har ikke engang kunstig generell intelligens, at KI like smart som et menneske. Men Roman Jampolsky tror at vi der om 1 til 2 år. Men hva betyr det, at KI snart på menneskenivå?
3: It can do anything a human can do on a computer, so you can take it as a new employee for your company and it will be able to replace anyone else in the company.
2: And we're only 1 year away from that?
3: In many domains, we're already there. So quite a few jobs can be fully automated today. Sometimes it doesn't happen because it just has not been deployed through economy or people have preference for a human to do certain things, but capabilities exist. Today, an AI system can do something no human can do. It knows hundreds of languages. It plays every musical instrument. It can do top-level work in chemistry, physics, engineering, computer science. It's a great programmer in every language. So it's super intelligent when it's compared to any average person. We still have a few people who are better than AI in some narrow domains, but that gap is closing very quickly. So the main difference is not so much in capability, but in alignment. What humans want and what non-biological entities would want are not in any way connected.
2: What would be, is it possible to stop this development? As you say, you say it's a matter of time, and if the timeline is long enough, it's almost certain, or even certain, that humanity will be destroyed. Can we stop it?
3: So you would think we would be smart enough not to create something which is uncontrolled by us and is likely to be very dangerous. Unfortunately, incentives are such that individually everyone is incentivized to make millions, if not billions, of dollars working on those systems. That's why we see leaders of those labs all saying they want to pause, they are willing to stop, but they are not stopping, because if they do, they are replaced, investors find a new CEO, and the company continues without them. So it's a bit of a prisoner dilemma situation where personal interest and global interests don't align. We would love to see a situation where we put a stop to that and look out for interests of humanity as a whole.
0: KI-forskeren Roman Jampolsky er kanskje den som mest kjent for sitt dystre syn på fremtiden med KI. Han snakker også om en fremtid med evig liv og evig lidelse. Det ikke sikkert at KI utrydder oss, men gir oss evig liv og evig pine. Kanskje på grunn av en feil, eller kanskje vil de straffe oss, eller kanskje utføre eksperimenter på oss, slik vi gjør på dyr I dag.
3: So many people think aging is just a disease we can cure. There is no physical limits on how long your body can remain in young, healthy state. So if we can figure out how to make people live forever, that means if we create malevolent AI and for whatever reason it is interested in harming humans, that harm will not end on typical lifetime scales. It could be a much longer process. And of course, there is more futuristic possibilities of uploading human brains to a computer where you would be in a virtual simulation and that could go on, of course, forever.
0: Her vi over I noe som vi skal la ligge I denne omgangen, Jonas, men kanskje du bare kan si to ord om hvorfor KI-forskere så ofte trekker inn denne simuleringen, at vi lever I en simulering?
2: Ja, det jo en teori som utrolig pussig på en måte, og veldig interessant fordi det en idé som menneskeheten alltid har hatt helt fra, altså bare tenk på Platon for eksempel, ideverden, samme ideen I religionen, at verden her en illusion eller en forberedelse eller hva det men jeg tror det noe med at argumentet baserer seg på sannsynlighetsregning, og de som jobber I KI-feltet liker jo matte, får klare svar under ting. Og argumentet ble vel mest kjent av, popularisert av han Boström, som vi også skal snakke med, og han sier, ikke sant, at gitt at en sivilisasjon en gang vil klare å lage avanserte simuleringer, som man ikke klarer å skille fra virkeligheten, så vil sjansen for at vi nå lever I den faktiske rotvirkeligheten, den ekte virkeligheten, være veldig liten, for da vil det finnes så mange simuleringer. Da ikke noen grense for hvor mange simuleringer du kan lage. Og da spørsmålet mer, det sannsynlig at en sivilisasjon vil klare en gang å lage sånne simuleringer? Hvis svaret ja, så blir sannsynligheten for at vi nå lever I den ekte virkeligheten en til mange, mange, mange, mange, mange millioner, og så videre, og så videre. Så det et mattespørsmål nesten.
0: Ja, og det man kan bli litt fortumlet av det, som om vi ikke har nok med det vi skal inn I nå også, for vi tar nå et stort skritt inn I en usikker fremtid, og det blir kanskje det siste vi gjør, ifølge Roman Jampolsky.
2: Could you help us envision how would a superintelligence wipe out humanity?
3: I'm glad you're curious about that, but you're really asking how I would do it. I cannot predict what a smarter agent would be able to do. Typically, humans talk about what we know. We talk about weapons, chemical weapons, biological weapons, nanotech. If a system is truly a million times smarter, it can do novel physics, novel research and human biology, it can come up with new ways, which is completely beyond our capacity. If you could talk to animals and you ask the squirrel, how can humans hurt us? It wouldn't have any concept of biological weapons or traps. It's just beyond its world model. And I think it's exactly the same if you have the same cognitive gap from humans to superintelligence.
0: Dette var ikke lyst, Jonas. Roman Jampolsky jo en ekstrem pessimist, men han har sitt publikum, har han ikke?
2: Absolutt. Han har jo blitt invitert siste året på alle de store podcastene.
0: Rundt på verdibørsen.
2: Og vi fikk han også på verdibørsen. Men han har virkelig gjort rundene der og blitt kjent for et stort publikum, men han en anerkjent forsker på dette. Han har holdt på med det siden 2010, og det andre som deler hans posisjon. Så, men så kan man snakke om, gjør han det også for å få dette store publikummet? Hvem vet? Jeg får inntrykk av at han genuin, og det var igjen tilbake til Bostrøm, han sa noe interessant en gang, at hva du tenker om KI sier veldig mye om din personlighet. Og ikke sant, hvis du veldig politisk orientert, så du mest opptatt av det politiske ved KI. Hvis du veldig eksistensielt orientert, og kanskje har et litt dystert syn på fremtiden, så kanskje Jampolsky har, så det han vil bli mest opptatt av. Men han begrunner det jo med altså, vitenskap, som han sier da.
0: Men hele denne ideen om at dette blir vår undergang, så voldsom at vi tilkalt teologen. Så velkommen til deg, Atle Ottosen Søvik. Du professor i systematisk teologi ved MF, vitenskapelig høyskole, og du har jobbet mye med teologi og naturvitenskap, og siden 2019 har du forsket på kunstig intelligens, etikk og filosofi. Og i fjor var du en av forfatterne bak boka «Vidunderlige nye verden, kunstig intelligens, etikk og menneskesyn». Men hvorfor ble en teolog opptatt av KI?
5: Om man professor i systematisk teologi, så dekker det religionsfilosofi, etikk og dogmatikk, og jeg hadde holdt på i mange år med religionsfilosofi, men syntes at det hadde kjørt seg litt sånn fast i grøfta, så tenkte jeg, nå vil jeg over på etikk, så jeg må finne et eller annet felt innenfor etikk. Og så var det litt tilfeldig at jeg leste den boka om superintelligens av Nick Bostrom akkurat da, og tenkte, oi, her det så mange problemstyr knyttet til ting jeg allerede har holdt på med før, med bevissthet og frihet og gudsargumenter, for det masse paralleller til religion også. Så tenkte jeg, her det jo utrolig mye å ta fatt i, så da, siden har jeg ikke snur den tilbake, da har det vært hovedfokus både i undervisning og forskning.
0: Så kan jeg bare skyte inn at Nick Bostrom, han blir faktisk en del av denne serien også, men en senere episode. Det berømt svensk filosof.
5: Ja, opprinnelig svensk.
0: Mm. Men Atle, altså, det store spørsmålet med en gang. Kommer KI sammen med endetiden?
5: Det i hvert fall veldig mange ting som kan gå galt, så det veldig bra at vi bruker litt tid på å grave oss litt ned i mulighetene, og både for å kunne stoppe det og for å forberede så godt som mulig.
0: Men det flere som snakker sånn som Roman Jampolsky her, altså som frykter at KI så farlig?
5: Det særlig en som heter Eliezer Yudkowsky, som liksom kjent som den store alarmisten, som har skrevet veldig mye i mange år, men som nå kom nettopp med en bok da, som heter If Anyone Builds It, Then Everyone Dies. Og det sånn morsomt, for han sånn utrolig ordrik fyr, så den skrevet med en medforfatter som sier at Eliezer Yudkowsky skrev 300% av boka, så skrev jeg minus 200%, og så ble det en bok. Men der legger han ut da, i det vi og det brede, om alt som kan gå galt, og hvordan det kan gå galt. Så han kanskje den mest kjente når det gjelder å gå i detalj. Da på hva som kan gå galt.
0: Mm. Men bare som vi har det på plass, altså det man frykter, det superintelligens. Altså, først så det KI, slik som vi har det i dag, og så det KGI, altså kunstig generell intelligens, som minner om vår intelligens, og der vi ikke helt ennå. Og så frykten at det igjen skal føre til superintelligens, altså noe som også totalt overlegent, og det dette man tenker skal bli riktig ille, det rett forstått?
5: Ja, jeg prøver å definere det på den måten at intelligens evne til å løse komplekse problemer, og så hvis du kan løse komplekse problemer på et bredt spekterområde, så det generell intelligens, og hvis du har generell intelligens på et mye høyere nivå enn mennesker, så det superintelligens. Allerede nå, med kunstig intelligens som begynner å nærme seg kunstig generell intelligens, det jo veldig mye som kan gå galt og skape stor skade, type lage biologiske våpen, lage dronesvermer som går litt amok, og så videre. Men det jo særlig hvis du kommer på et høyere, mye høyere nivå enn mennesker, at det blir ekstra farlig.
0: Ja, Jonas, du har også vært opptatt av verdens undergang før. Ja. Kan du si litt om den interessen?
2: Ja, det en idé som jeg har syntes vært spennende, hvordan menneskeheten, så lenge man har egentlig hatt skrift, så har den tanken om at verden skal gå under, har fenget oss på en eller annen måte. Det har jo vært drivkraften for flere bevegelser, religiøse bevegelser. Og jeg har faktisk tenkt at jeg skulle skrive bok om det. Ja. Men så dro jeg til Kanarøyene for noe, for ikke alt for lenge siden, og da på flyplassen så er det noen som har skrevet den allerede. A Brief History of the End of the Fucking World heter den.
6: Ja.
2: Kom ut nå nylig. Den er veldig artig, men den gjør nettopp det. Den viser idehistorisk hvordan denne ideen har vært til stede, og tar også opp kunstig intelligens på slutten. Men dette er jo til stede også litt sånn i miljøbevegelsen, for eksempel, har noen mer eller mindre berettiget, har tendenser til sånn apokalyptisk tenkning. Man kan se det med atomkrig, selvfølgelig. Der har det vært, tenk under den kalde krigen, da var det jo flere som tenkte på det, og man lagde bunkers og sånn. Og vi er litt der nå, med krigføring, hvor også det religiøse kommer inn, og kan være med å drive motivasjonen for noen av partene i store, alvorlige kriger. Men så har vi på toppen av det, har vi også denne KI-trusselen. Sånn at vi lever i en tid der jeg føler endetidstanken kanskje aldri har vært mer present. Den kommer i så mange kanaler, så det synes jeg er kjempeinteressant, og da hvordan KI virkelig setter dette på spissen. Og så er det den lille skepsisen under, men er det bare, er det PR? Er det, ikke sant? Noen advarer jo, vi må ikke snakke så mye om KI og undergang, for vi må snakke om andre viktige politiske saker, regulering av KI eller psykisk helse og sånn, men det er noe en veldig fascinerende idé, da.
6: Mm. Ja, hva ser du, Atle? Altså, er det et salgstriks, eller er det noe, hva på å si, ordentlig her?
5: Ja, nå var det mange spor samtidig, ja. Men hvis vi begynner i det litt sånn religiøse, ikke sant, så har jo mange, hvis man har hatt forestilling om en god Gud, så tenker man sånn som verden er nå, det kan jo ikke være hele greia. Her må det komme en ende, og så må det bli slutt på dette onde, og så må det bli det gode, så en slags dommedag er jo en generell tanke da, men så finnes jo mange undervarianter, og en undervariant er jo dette med hvis vi mennesker prøver å gjøre oss selv til Gud, skape liv og så videre, så kommer det til å gå galt. Og da har du jo veldig mange historier fra, om du går tilbake til Frankenstein, og som igjen bygde på Prometheus, eller Golem, eller også da nyere tid så kjenner mange til 2001 en romodyssé, eller ja, Matrix og Terminator og alle disse som folk har hørt om. Da peker noen på en litt sånn interessant forskjell mellom Vesten og Østen. Jeg vet ikke om det, jeg har ikke lest denne boka du nevnte, men det har jeg veldig lyst til å gjøre, at hvor du har mer sånn spredd animisme, at det er beskjeling av alle ting, så er vi ikke så redde for dette her, med at det skal bli en dommedag, eller at robotene tar oss, mens det har vært en veldig dominerende frykt i Vesten. Da.
2: Ja, han trekker frem det at det er særlig kristendommen som har den ideen. Det finnes jo også islam, men islam har jo med seg mange ideer fra kristendommen, blant annet dette med endetid, men det er noe vestlig kanskje, og noe, selv om det kan ha røtter andre steder også.
5: Og så er det jo veldig mange psykologiske årsaker vi kan se til, og la oss komme til det med salgstriks, men det er jo også noe med at, i hvert fall i vår tid, tidligere har alltid vært sånn nye århundreskift, og liksom alltid sett noe symbolsk, millenarisme kalles det jo, sånn endetidsforventning. Men nå som både vi vet hva atomvåpen kan gjøre, og vi vet hva klimakrisen kan føre til, og KI, det er en del gode argumenter for at så kan du egentlig si at her er det en del fornuftige etiske grunner til å være bekymret og ta ting på alvor, og kanskje det at man tok for eksempel atomvåpen på alvor har gjort at vi har klart å regulere. Ja. Så selv om det har vært veldig mye som vi lett kan avfeie, så har det blitt liksom en mer seriøs problemstilling nå. Da.
2: Mm.
6: Men tror du at vi som jeg håper å si, har den måten å se verden på at det er en begynnelse, og så skal det bli en slutt, og har levd med denne dommedag-ideen da, som sikkert preger måten vi tenker på historien på og sånne ting, at vi lettere aksepterer at KI kan føre til dommedag enn i Østen da, for eksempel.
5: Ja, det tror jeg liksom psykologisk sett som en er mest interessert i egentlig, hva er argumentene, liksom, har vi gode argumenter og dårlige argumenter for dette eller dette, vi til slutt så kommer jo sola til å sluke oss, altså, så det blir jo slutt på oss en gang, eller så kan du si nei, kanskje vi har da forlatt jorda og funnet en annen løsning, så. Men helt til slutt så går universet opp i
2: men det er jo noe, entropiden. Så det er noe appellerende i å, altså jeg tenker alle dommedagsprofeter opp igjennom tiden har jo vært sagt, ja de tok feil tidligere, men nå er det sant, nå har jeg grunnlag for å, nå er det ekte. Og men det er liksom fristende å være den personen som advarer, og sier, noen liker i hvert fall det, nå må vi snu om, eller, passe på, og ikke minst da som salgstriks, det jo veldig appellerende når et tech-selskap kan si at det vi har laget nå, det så farlig at vi kan ikke slippe det ut på markedet. Det skjedde jo nå nylig med Anthropic, som slapp denne Mythos, heter den nyeste modellen, veldig mystisk navn, Mythos. Og den har funnet sikkerhetsbrudd og klarer å kan brukes da, til å hacke. Så den må vi vente med å slippe, ja.
5: Ja, og det helt klart et salgstriks som du har sett i mange sekter og kulter og så videre. Nå det utrolig viktig, nå må du føle meg og høre på meg, altså veldig fristende for en leder å snakke om denne store, viktige trusselen som på vei, i stedet for å bry oss om alle disse små problemene. sånn at det veldig lett å se, det jo litt delt da, det høres jo ikke ut som et salgstriks å si, nå skal vi ødelegge verden for et firma, men som du sier, det både kan det få fokus vekk fra mindre problemer, og det kan si, men vi kan også levere redningen. Ja. Akkurat når det gjelder nå da Anthropic som kommer med Mythos og som har funnet da huller i all software i hele verden selv, som har vært testet i mange ti år, så tror jeg faktisk at de også tror det en reell fare, fordi de har gitt vekk altså, programvare for $100 million til sine konkurrenter for å hjelpe oss å løse problemer her. Ja. Og også for hva jeg vet om Anthropic som et etisk guidet firma, så tror jeg at de også selv tror det en reell fare. Og så kan vi diskutere hvor stor den men det litt mer sånn et enkelt, det skjønner man jo at folk kan bruke sikkerhetshull til å hacke og svindle, det har det jo vært mye
6: og av. Og det jo ganske interessant dette med sånn sjanser, altså du har jo et skjema her, Jonas, som viser...
2: Ja, du skriver også det, om det i boken din, men jeg tok og hentet ut fra Wikipedia nå den såkalt P-Doom.
5: Ja.
2: Som da viser hva en person mener sjansen for at menneskeheten blir utslettet hvis vi klarer å utvikle kunstig generell intelligens, som da senere vil bli til superintelligens. Og det mange personer her, for eksempel denne lederen av Anthropic, da, som vi nettopp har snakket om, hans P-Doom er anslått til 10-25%.
6: Kanskje du bare kan si, Tore, hva P-Doom er for noe?
5: Altså sannsynligheten for at menneskeheten kommer til å gå under på grunn av kunstig intelligens.
2: Sam Altman har veldig lav. Den nærmer seg null, men han jo virkelig en som trykker på gassen. Så har vi Elon Musk, den beryktede Elon Musk. Han på mellom 10-30%. Han var tidlig ute på podcaster og sa dette. Ingen hører på meg, men jeg har sagt det lenge. KI kan ødelegge oss. Så har vi han du nevnte i sted, Judkowski. Han på 95%, men han vi har intervjuet og valgt til verdibørsen, han på nesten 100% sikkert.
6: Vi gikk for det verste.
2: Ja.
6: Men vi kan le av det og snakke om at mennesker har alltid fryktet nye ting, og vi har alltid fryktet tog, og vi har fryktet TV, og vi har trodd at dommedag kom og sånne ting, men er noe annerledes tross alt denne gangen, Atle?
5: Jeg leste nettopp da, eller bortsett med en beskrivelse som var handlet om at nå det så mye fake news og folk tror på alt mulig og konspirasjoner og det ene og det andre, og så var det beskrivelse av telegrafen, men det hørtes jo akkurat ut som KI, men det var liksom, nå kan hvem som helst selge telegram og påstå hva som helst, så da tenkte jeg her, det en del sånn kjente type frykt for ny teknologi. Absolutt. Noen ting som litt nye nå da jo at vi har sett at det skjer særlig store omveltninger i verdenshistorien hvis du laver en veldig generell teknologi, altså en teknologi som brukes mye forskjellig, som liksom skrift og ild og for lenge siden, eller elektrisitet og internett og sånn, og nå kommer den mest generelle teknologien noensinne som gjør at du får grunn til å tenke at nå kan det bli en veldig stor omveltning. Så har vi alltid også regulert ny teknologi når det har kommet tobakk og biler og fly og så videre, men denne gangen så går det så raskt at det vanskelig regulering, tar litt tid. Så det å få regulert det på en god måte har tatt tid, men det kan allikevel, altså iblant så hiver jo verden seg rundt på en rask måte og får til raske endringer og raske reguleringer, så hvis du får sånn som denne Mythos nå, hvis det liksom røsker litt ordentlig, man skjønner at nå må det tas grep, for tiden så det jo veldig lite regulering, men det kan snu ganske fort, så jeg tenker at når vi snakker om P-Doom, så bør vi egentlig snakke både om P-Doom og meta-P-Doom, altså hvor sikker tror du det anslaget, det tallet du gir nå, ikke sant? Jeg kan si Hvis meteorologen sier at det 50% sjans for regn i morgen, eller hvis jeg spør hva sjans for regn på bursdagen min til neste år, så kan han alltid kanskje også si at det 50%, men det mye mer usikkert anslag. Så for min egen del, altså P-Doom på kort sikt vil være veldig, veldig lav, mens hvis du spør meg hva om 50 år, så kan jeg kanskje si ja vel, kanskje det 50%, men da blir det veldig, det blir som egentlig kommer du til å regne på bursdagen min neste år. Det,
6: men hva, Atle, altså, Roman... Jan Polsky ville jo ikke si noe helt konkret hvordan det skal ødelegge oss, for det, det vil være så smart, den nye teknologien, at vi vil ikke skjønne det, altså hva de kan finne på, men har du sett noen andre ting? Altså, hva er det man frykter? Altså, hva er det den teknologien skal gjøre med oss?
5: Kanskje vi kan ta en slags grov tredeling, for altså det ene er jo hvis det er mennesker som bruker KI som middel, og det tror jeg de fleste lett kan se for seg, med, og det trenger ikke, selvfølgelig finnes det onde og nihilistiske mennesker, så igjen Judkowski har denne Moore's Law for Mad Science, som sier at hvert år så synker de et IQ-poeng, hva du trenger av IQ for å kunne ødelegge verden, fordi du får hjelp av, av teknologien.
7: Ja. Man kan alle bli James Bond-skurker.
5: Ja, ja, nettopp.
7: Nettopp.
5: Og da har man jo testet en del, liksom, hvis du bestiller til dette biologiske våpenet, så blir du ikke stoppet og hindret, og du får veldig god hjelp til å lage, og så videre. Så der kan mange se for seg scenarier, enten av folk som er onde, eller bare at du får et sånt våpenkappløp, at vi er redde for fienden, så derfor må vi ligge enda lenger foran, og så, så blir det liksom negativt for alle, selv om ingen egentlig hadde en ond intensjon med det. Hvis det gjelder at det er KI selv som skal være faren, så er det igjen todelt om man kan tenke seg at KI vil ønske å ta livet av menneskene, eller at ikke de vil ønske det, men at det skjer som en bieffekt. Når det gjelder at de skulle ønske det, så er tanken at du har noe som heter instrumentell konvergens, altså at uansett hvilket mål du har, så følger det automatisk noen sånne delmål om at ja, men da trenger det å eksistere, da trenger det å ha ressurser, da trenger det å ha makt til å gjennomføre hvis noen vil hindre meg, og det ene og det andre, så at det kan oppstå en ressurskamp da. At KI kan tenke som så, disse menneskene kan lage en annen KI som vil utslette meg, eller vi kjemper om de samme energiresurser og så videre, og plass og den slags, og derfor vil, må vi utrydde menneskene. Eller så vil det være at KI ikke bryr seg om mennesker i det hele tatt, men mer tramper de ned som maur, altså at sånn som vi kanskje ikke ønsker å drepe maur, men vi tråkker kanskje på en maur uten å vite det, eller vi legger en vei gjennom skogen som ødler i maurtu, og ja. Mm. Så ja, veldig mange forskjellige måter at det kan gå galt på, altså.
6: Men en annen ting, når vi snakker om, vi har en teolog her da, at det, altså, vår venn Roman snakket også om evig pine. Hvorfor i alle dager skulle teknologien ha lyst til å pine oss evig? Hva er dette for noe?
5: Altså, igjen blir det jo da... La oss si at teknologien kan brukes til å gi folk evig liv, enten, enten ved at de blir lastet opp i skyen, eller at vi finner måter å liksom, skape biologisk evig liv på. Da kan vi jo se for oss onde diktatorer som bruker dette, og liksom holder sine fanger, politiske fanger i livet og torturerer dem, men også hvis de skal lastes opp i skyen, så kan jo skyen må kjøre på et eller annet hardware i bånd, så kan noen hacke den, hacke inn i sinnet ditt, og, eller hvem skal eie den. Og, så det er de normale maktkampene som, hvor mennesker og menneskelig sinn også kan være inne, som kan gjøre at du får ulike grunner til å risikere at det kan også medføre pinen.
7: Løsningen i The Matrix-filmen var jo at man blir servert en illusion som man kan leve i og ha det godt, mens man egentlig blir brukt som batteri da, for maskinene.
5: Ja.
7: Men jeg tänker på detta med alltså detta är ett väldigt öppet fält nu. Så man kan nästan komma med en räcke förutsägelser och standpunkter och det är inte helt klart ännu vilken väg det går. Men vi ser allerede tendenser, sant, i testsituationer hvor KI-modeller prøver att utpressa människor för exempel eller tester hvor de har prøvd att drepe människor. Hvis de får besked om att de ska bli byttet ut, så finns det exempel på det. Og tilbake til religion, i religiøse miljøer så hører jeg noen snakker om at KI er demonisk. Noen mener det metaforisk bare, at KI får oss til å gjøre ting. Altså, vi bruker ChatGPT eller andre språkmodeller og ber om råd, og så handler vi mer og mer, flere og flere gjør jo det, handler jo nå handlinger ute i verden som er motivert av språkmodeller. Maskiner. Jeg er en av de, jeg har gjort det. Og vi vet jo at det også har gått fryktelig galt, sånne psykoser, noen har blitt drevet inn i selvmord. Så demoner som påvirker oss, det kan være en metafor, men det er også noen som tar det fryktelig bokstavlig, og sier at nå er det demoner som bygger seg en kropp, som er denne KI-en, og som da skal liksom inkarneres på jorden og virkelig lage... Har du hørt det, den type ideer?
5: Jeg har hørt parallellen til altså en del som skrives I Bibelen, for eksempel av makter og myndigheter som tar kontroll når du blir besatt, altså, og påpeke, se hvor liksom, parallelt det til folk som blir helt hektet på sosiale medier, eller blir liksom, oppslukt og nærmest besatt av det de driver på med. Andre teologer har sagt, dette på en måte beviset på at ikke det finnes ekte dæmoner, hvis det så lett som altså, sosiale medier. Det finnes en dæmon, det hadde vært så lett å besette hvem som helst. Så har jeg liksom sett begge varianter. Kan du, ikke den siste som du nevnte, den har jeg ikke hørt, men det finnes jo så mye rart der ute.
7: Ja, det gjør det.
6: Ja, men det jo ikke så, altså en ting dæmoner, men det veldig også lett å tenke at dette at nå bygger vi Gud, og det du så sett på, Jonas, at nå det...
7: Ja, det det noen som snakker om det, og at det jo den mulige utopien da, at man bygger noe som så intelligent at det kan løse alle problemer, skape en slags himmel.
5: Ja, og det var gøy når jeg leste, når jeg sa at jeg liksom leste en bok til Bostrom om superintelligens, og så ser på disse diskusjonene de har nå om hvordan vil et superintelligent vesen være, vil det være godt, vil det være ondt, og så jeg kjente igjen så mange sånne religionsfilosofiske diskusjoner som har gått 1000 år tidligere om liksom forholdet mellom Guds allvitenhet og allmakt og allgodhet og alt mulig sånn. Så det ser man jo at denne utviklingen av kunstig intelligens har jo ført til at folk ser at, ja, men kanskje det at det finnes noe superintelligent, altså allvitenhet, eller noe allmektig, altså, det kanskje ikke så usannsynlig allikevel, som man tidligere tenkte, ja, så et allmektig og allvitende vesen, men nå ser du liksom, ja, det kunne kanskje oppstått på den måten, og hvem vet hvor Gud opprinnelig kom fra. Så I en bok som heter Reality Plus, av David Chalmers, en kjent bevissthetsfilosof, så det jo masse teologi, altså, han sier liksom, jeg har vært ateist hele livet, og aldri tatt tanken om Gud seriøst, men nå gjør jeg det, når jeg tenker, ja, men det kunne vært simulert, og det kan jo stå noe bak dette, veldig mange sånne gamle teologiske tanker som plutselig kommer opp igjen.
7: Jeg synes jo dette feltet her, jeg kom inn I det med litt fordommer til disse tech-folka, nei, det ja, ikke sant, det ateister som har et veldig enkelt syn på mennesket, nå sier jeg det litt, setter jeg litt på spissen. Så leser jeg om det, og leser din bok. Du får jo også frem hvordan, som du sa I sted, og det snur litt opp ned på vante forestillinger om hvordan bevissthet hva bevissthet hvordan Gud eventuelt kan oppstå. Altså her kan en knallarateist begynne å tenke seg en guddommelig vesen som oppstår fra en verden som allerede skapt. Altså det er ganske filosofisk interessant, men den ene tingen som de som tror på en sjel har, da, det jo at da har man en slags flukt, eller ikke en flukt, men et trygt sted, potensielt, som ikke her på jorden. Mens hvis man tror at det I det materielle det skjer, så vil man kanskje kjempe hardere for å fortsette å være her, blant annet dette med evig liv, som vi har snakket om før. Men også denne undergangen kanskje mer katastrofal på et eller annet vis.
5: Hva mener du da? Mer katastrofal for ateistene eller teistene?
7: For ateistene.
5: Ja.
7: Eller?
5: Jo, og det jo interessant, for det har kanskje ikke vært sånn man har tenkt om det tidligere, at man har tenkt at det disse religiøse som frykter, som ateist kan det bare liksom slappe av, det ikke noe å være redd for, og så videre. Men når de nå mer og mer sier, ja, men kanskje vitenskapen kan realisere dette som religion alltid lovte, men ikke kunne by på evig liv, så kan vi få det fra vitenskapen. Men da det sånn at hvis du liksom ikke satser på vitenskapen, men setter ditt håp eller lite Gud, da, så enten så finnes det en guden, og så blir det godt dette, eller så finnes den ikke, og så var det ikke noe. Men hvis du setter ditt lite vitenskapen, og de klarer å realisere dette, så som nevnt, da det også en ganske reell sjanse for at det blir diktator som først får fatt I dette her, og veldig mange mer reelle muligheter kanskje for evig pine og grusomheter, som også mange andre varianter kan gå galt på da, så maskiner som ikke bryr seg, men som bare vil forske på mennesker, eller... Ja, nei, det
6: Og det har vi ikke lyst til.
5: Nei, vi har vel ikke så lyst til det. Så det grunn til å prøve å passe på å regulere litt og holde igjen.
6: Det kan være gode grunner til å holde igjen, sa altså professor I systematisk teologi ved MF Vitenskapelig Høyskole, Atle Søvik, og han jobber mye med teknologi og naturvitenskap, og en av forfatterne av boka «Vidunderlige nye verden, kunstintelligens, etikk og menneskesyn». Ja, en fremtid med KI kan altså bli riktig ille, Jonas, men det jo grader her. Ikke alle KI-dystopier handler om dommedag, altså noen griper mer fatt I ting vi kanskje allerede opplever, og det den fremtiden vi skal ta for oss I neste episode.
7: Det det. Det definitivt allerede skjedd store endringer, men det skjer jo selv om det skjer veldig fort, så vender vi oss raskt til det, synes jeg, som mennesker. Altså, jeg allerede vant til at du kan spørre en språkmodell om avanserte spørsmål og få masse svar, og så tror jeg kanskje jeg bruker det litt for mye noen ganger, og allerede begynt å outsource, delegere vekk noe av min egen tenkning til teknologi, så det er litt skummelt, og det er noe av det vi skal snakke om neste gang, blant annet med Aksel Kielland, som skrev en bok om digital kapitalisme, som han kaller det, og der beskriver han blant annet det følelsen av å leve i en sånn overgangsperiode, av en periode hvor vi rett og slett ikke helt vet hva som kommer, og at det både brukes av store aktører, men den går også inn i kroppen vår. Vi sitter med denne følelsen av, hvor er vi på vei?
6: Er vi på vei mot en tommere og dummere verden? Det spør vi om i neste episode av denne serien om KI, dystopiene og utopiene.

Du lytter altså på verdibørsen her på NRK P2, og her glemmer vi fremtiden og ser heller på det som med oss. Her nå, uttrykk som stadig følger med oss, som lever sine egne liv, og som vi kan ha hørt flere ganger, men som vi kanskje ikke helt har forstått. Og det nettopp slike berømte uttrykk filosof i Humanetisk Forbund, Kaja Melsom, hjelper verdibørsen med å forstå.

0: Den edle villmann, Kaja. Ja, hva slags villmann dette, og hvor kommer det uttrykket fra?
1: Ja, den edle villmann, det blir som regel knyttet til den franske filosofen Jean-Jacques Rousseau, som var

0: Annen. Dette er filosofi, og når han beskrev det vi kaller naturtilstanden, altså mennesket forut for at det levde i samfunnet, så var det et tankeeksperiment. Og som filosofen Hobbes før ham hadde spurt om, så er spørsmålet her, hva slags vesen ville mennesket vært hvis det levde utenfor eller forut for samfunnet? Og svarene deres er, interessant nok, diametralt motsatte. Hos Hobbes så han tegner et bilde av mennesker i naturtilstanden som egoistiske og voldelige, og mener at vi må opprette en stat for å holde sjekk på folk og sørge for at det blir fred og ro. Mens Rousseau, han mener at mennesket fra naturens side, og slik det viser seg i denne tenkte naturtilstanden, er oppriktige og gode med hverandre. Og poenget hans igjen er ikke altså å romantisere fortiden, men det er å bruke denne naturtilstanden som en kontrast for å forstå hva samfunnet gjør med oss. Det er det som interesserer Rousseau.
1: Men altså, den edle villmannen, har vi skjønt nå, Kaja, stammer fra Rousseau, men hva mente han med dette ordet edel? Altså, hvordan er villmannen edel?
0: Ja, han tegner jo opp et bilde av at mennesket er godt av natur. Men når han tegner opp en edel villmann, en villmann som er god med sin neste og som er oppriktig, så er det noe annet enn det vi mener med å være god i dag. I dag tenker vi kanskje på det å være god som å være generøs eller altruistisk, mens den edle villmannen var mer det vi kan kalle uskyldig. Han hadde ennå ikke blitt korrumpert av samfunnet. Og den edle villmannen, han var, slik som Rousseau beskrev ham, så var han drevet av det Rousseau kalte l'amour de soi, altså selvkjærlighet, i betydningen egenomsorg. Den edle ville var opptatt av å overleve, og det var overlevelsesinstinktet som styrte den edle villes oppførsel. Og denne selvkjærligheten, den rommet også en omsorg for andre, fordi den edle ville i all sin uskyldighet ville unngå lidelse, og når han så at andre mennesker led, hvis han traff på andre mennesker ute i skogen, så ville han naturlig vise omsorg og medlidenhet for det mennesket. Mm. For dette var altså før mennesket dannet, eller det var en tenkt tilstand før mennesket gikk sammen i grupper og dannet samfunn. For da mener Rousseau at det skjer noe. Når vi mennesker begynte å leve tett sammen, da utvikler vi språk og selvbevissthet, og vi lærer å se oss selv utenifra med den andres blikk. Og da oppstår noe nytt, nemlig det Rousseau kaller l'amour propre, og det er altså kjærligheten til bildet av oss selv, til den plassen vi har i andres øyne. Og dette er på en måte kilden til alt ondt for Rousseau, for i det vi begynner å se oss selv med den andres øyne, da begynner vi også å sammenligne oss med andre. Og sammenligningen, den fører igjen til konkurranse, rivalisering, misunnelse og statusjag. Sånn at alle onder stammer fra denne kjærligheten til bildet av oss selv.
1: Det har vi ikke lyst til. Altså, når vi lever tett sammen, så skjer det noe med oss. Det skjer noe med den edle villmannen i hvert fall. Men hvordan opplevde Rousseau det? Han levde jo ikke på savannen han heller.
0: Nei, Rousseau levde i salongenes Paris, omgitt av de dannede menneskene som bukket tøffelig og diskuterte kunst og moral. Men han så gjennom dette, for ham så var dette et teater. Han mente at moderniteten, og det at vi ikke sant, bor i byer, og urbaniteten, at den favoriserte selviscenesettelse framfor oppriktighet. Altså det han kaller, Rousseau snakker om, representasjonens herredømme. Han mener at vi i samfunnet begynner å leve med tanke på hvordan vi ser ut for andre, framfor utifra vår egen tanke om hva som godt og sant og nødvendig. Og i

0: han skriver I 1750 et verk som heter Avhandling om vitenskap og kunst, og der så hevder han at fremskrittet innen vitenskapen og kunsten ikke nødvendigvis gjør oss til bedre mennesker. Og dette ganske drøy kost å komme med midt I opplysningstiden, ikke sant? Dette var en tid hvor man hyllet vitenskapelige fremskritt. Og Rousseau, han var ikke imot vitenskapens fremskritt, men han mente at selv om vitenskapen gjorde at vi da kunne leve mer komfortable liv, så mente han at baksiden var at vi mennesker ble mindre oppriktige og mer korrumperte. Og det handler også om at når mennesker slutter å kjempe for sin overlevelse, når vi beveger oss oppover I Maslows behovspyramide, så det da man begynner med denne sammenligningen og rivaliseringen. Så ja, vitenskapen fører til mer komfort og kanskje mer, og kunsten til mer elegante liv, men Rousseau mente vi ble korrumperte. Og han særlig opptatt av dette at godhet, det blir noe vi viser fram. Ikke sant? Vi gjør gode gjerninger fordi vi vil bli sett som gode, som bedre enn de andre. Men når da dydene blir påtatte, så viser han jo at de da mister også sin moralske kjerne. Da handler det ikke lenger det gode vi gjør om å gjøre godt for andre, men det handler om hvordan vi selv tar oss ut. Og det dette Rousseau kaller representasjonens herredømme, og han kjente det selv på kroppen I salonglivet I Paris.
1: Mm. Ja, men da Rousseau kritisk til samfunnet, Kaja? Så skal vi mene at vi skal tilbake til opprinnelig, eller det tenkt opprinnelig, da vi skjønner at det tenkt det her, til en sånn tenkt naturstilstand, så det det han mener?
0: Nei, det skjønner han at ikke, for det første, denne naturtilstanden har aldri funnet sted. Mennesket har siden tidenes morgen organisert seg I familier og grupper, så mennesket har aldri vært en sånne ensomme, instinktdrevne dyr. Men, og Så han har på en måte for lengst akseptert det faktum at vi lever sammen, og at vi avhengig av hverandre, og at det å leve I et samfunn også har sine store fordeler. Når vi samarbeider, så kan vi få til langt mer enn det vi ville fått til hver for oss ute I skogen. Så spørsmålet for oss så ikke om vi skal ha et samfunn, men hvordan det bør organiseres. Og derfor så skriver han også et verk I 1762 som heter Samfunnskontrakten. Og det som dette egentlig en slags videreføring av den samfunnskritikken han tidligere har kommet med. Fordi poenget hans med hvordan han ønsker å organisere samfunnet at vi må forhindre at en elite seiler opp og definerer samfunnets spilleregler ut fra sine egne snevre interesser. Og det jo kanskje det naturlige resultat hvis man lar folk rivalisere og konkurrere uten å legge noen begrensninger på folk. Da vil noen danne en gruppe og begynne å bestemme over fellesskapet, og da det gjerne de som rikest eller har mest status og anseelse. Så derfor så Rousseau opptatt av at lovene skal reflektere det han kaller allmennviljen og ikke særinteresser. Og allmennviljen, det da det som best for fellesskapet som helhet.
1: Men du sa I stad, Kaja, dette samfunnet, da, og hvordan vi organiserer oss nå, blir at godhet blir noe vi viser fram, og da begynner man å tenke, kanskje det så har noe å si oss I dag?
0: Absolutt, og det egentlig helt umulig å lese Rousseaus beskrivelsen av det han kaller representasjonens herredømme uten å tenke på dagens samfunn og dagens digitale samfunn. Fordi, ikke sant, dette sammenlignende blikket på Rousseaus tid på 1700-tallet, så kunne vi liksom forestille oss hvor populære eller upopulære vi var I den andres øyne. I dag så får vi det, I dag får vi det sort på hvitt, vi får det I tall, vi kan det sammenlignende blikket bygget inn I de digitale systemene som vi bruker til nær sagt hva som helst. uansett hva vi gjør omtrent, så telles det hvor mange visninger vi har, hvor mange likeklikk, hvor mange følgere, og det plasserer oss igjen I hierarkier og gjør oss målbare og sammenlignbare. Og dette, det at vi lever I et system som på en måte dyrker sammenligningen, det former også hvordan vi handler. I dag så kan folk la være å si noe, fordi de tenker at nei, dette vil ikke få nok oppmerksomhet, det vil ikke slå igjennom I sosiale medier for eksempel. Eller vi kan formulere oss på en sånn måte at vi skal bli lagt merke til, ikke sant? Det om å gjøre å få oppmerksomhet, og særlig hvis man vil nå fram med noe, så kan man overdrive litt for å nettopp bli lagt merke til. Og mange gjør jo også det som velger kanskje å gjøre ting som tar seg godt ut, framfor å gjøre ting som de selv, som betyr noe for dem selv, eller som de opptatt av. Og denne logikken stopper jo ikke bare ved enkeltmenneskene, men mediene, de jakter jo på like, altså på klikk, og det kan jo gå på bekostning av deres oppgave med å være maktens vaktbikkje, ikke sant? Og politisk ser vi også hvordan synlighet og prestisje kan omsettes I makt, og I det hele tatt så nærmer vi oss det Rousseau fryktet, et samfunn som styrt av rang og status, og ikke av rettferdighet. Og den edle villmannen, tenker jeg at I dag kan brukes som en påminnelse. Denne tanken om et edelt menneske som ikke lever gjennom de andres blikk, kan nettopp minne oss på at det en forskjell mellom det å gjøre noe fordi det sant eller nødvendig eller godt, og det å gjøre noe fordi det tar seg godt ut. Det en forskjell, og den bør vi I hvert fall holde fast ved at finnes. Fordi hvis vi ender opp med å være et sted hvor vi alt vi gjør styrt av den andres blikk, så kan man jo spørre seg om vi I det hele tatt har noe frihet igjen.
1: Kaja Melsom det som forklarer kjente uttrykk fra filosofihistorien, og selv hun da også filosof. Denne våren fortsetter Verdibørsen serien om det tredje riket med historiker Anders Kjøstvedt om Nazi-Tyskland og nazismen, sist om hvordan forfølgelsen av andre startet raskt etter maktovertagelsen I 1933.
2: Helt klart det rasisme det vi snakker om her nå. Forfølgelsen av de tyske jødene jo en rasistisk måte å tenke på, men samtidig den litt annerledes enn det vi tenker på når vi snakker om rasisme I dag. Og det jo derfor vi gjerne bruker begrepet biologisering for å forklare mye av det som nå skjer I Nazi-Tyskland, med jøder, men også med ikke-jøder. Og det fordi det en mer treffende beskrivelse på den måten naziregimet tenker på. De kobler alle egenskaper og handlinger, både positive og negative, både det som de mener bidrar og det de mener ikke bidrar, til en persons arvemateriale eller gener, om du vil. Hvis man en hardtarbeidende person som, om ikke støtter kanskje 100% opp om regimen, så I hvert fall ikke stiller så alt for mange kritiske spørsmål, så man en god person også rent sånn biologisk, da har man på en måte det riktige arvemateriale som man helst skal kunne føre videre til neste generasjon. Hvis man I en form for opposisjon, eller stiller kritiske spørsmål, ikke innordner seg, eller har fysiske eller mentale utfordringer som gjør at nazistene synes at du ikke fortjener å være en fullverdig medlem av samfunnet, så kobles det også til gener og arv.
1: Serien om det tredje riket finner du I appen NRK Radio. Det var alt fra Verdibørsen I dag. Teknisk ansvarlig Emma Larosa og jeg, Åse-Kathrine Myrtveit, takker for følge.

0: NRK Nyheter klokken 9. En person fraktet til sykehus etter det politiet sier fremstår som en alvorlig trafikkulykke på Frolandsveien i Agder. Bilføreren var alene i bilen, som kjørte av veien og havnet på taket, opplyser Agder politidistrikt. Politiets operasjonsleder Ole Robert Strandhagen sier at ulykkesgruppen til Statens vegvesen tilkalt.
1: Utifra skadene på kjøretøyene så fremstår det som en alvorlig ulykke. Og da må vi gjøre undersøkelser for å finne ut hva som har skjedd der.
0: Trafikken forbi ulykkesstedet ved Frolandsverk blir omdirigert. En mann i 20-årene kjørte i morges i 123 kilometer i timen i en 60-sone i Namsos. Mannen ble fanget opp av en politipatrulje som holdt laserkontroll på Namdalsbroen, skriver operasjonsleder Bjørn Rune Selgren i Trøndelag politidistrikt i politiloggen. I tillegg til at førerkortet ble beslaglagt på stedet, har politiet opprettet straffesak mot mannen. Brannvesenet melder at de har kontroll etter at det begynte å brenne i en bolig i Modum i natt. Alle beboerne ute og flere naboer ble evakuert. Det var fire personer i huset da det begynte å brenne, opplyste Sør-Øst politidistrikt i natt. En skal ha fått lettere brannskader. Politiet melder nå at etterslukning pågår. Høy oljepris på grunn av krigen i Midtøsten gjør at det er mer interesse for elbiler, også i verdens største marked. For mens vi i Norge kjøper flere og flere elbiler fra Kina, har interessen vært mer lunkent blant kinesere selv. På den store bilmessen i Beijing fikk både kinesiske og utenlandske bilmerker drahjelp av kjente påvirkere som Xu Xijin.
2: Drivstoffprisene har irritert meg mye i det siste. Før avviste jeg virkelig elbiler. De så stygge ut og hadde ingen kjøreopplevelse. Men nå, med utviklingen av elbiler, gir det bare kjøreopplevelser og komfort.
3: Økte råvarepriser gjør også elbiler dyrere. Men Volkswagen tror den geopolitiske krisen konverterer Kinas siste tvilere til el- og hybrid.
4: When the gas prices then go up, for example, this can then indeed be a final push.
0: Det sa Sascha Scholz, som Volkswagens markedsdirektør i Kina, til Asia-korrespondent Philip Lothe. Det blir mer om dette i Urix i NRK P2 klokken 11. NRK Nyheter, Otto Haug.
5: Miljøpartiet De Grønne sier blankt nei til flere avgiftskutt på drivstoff. Dieselfesten må ta slutt, sier MDGs leder. Menneskefjernt, svarer Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Kunstneren Mathias Fallbakken, overlevende og berørte, legger mosaikk ved regjeringskvartalet for å minnes 22. juli. Overlevende etter terroren sier at det er mange tomrom i hjerter som trenger et minnested. Og trening for å få bulende muskler hjelper lite når du skal bære tung sekk og våpen. Forsvaret ber nå både idrett og skole om hjelp for å få ungdom i bedre form. God lørdags morgen. Dette er noe av det vi skal snakke om i helgemorgen i dag. Mitt navn er Arne Egil Tønseth, og jeg blir ditt følge de neste to timene her i P2 og NRK 1. I denne sendingen skal vi også snakke om at 0,001% av jordas befolkning kontrollerer mesteparten av all verdens rikdom. Men vi starter med en av denne ukas store snakkiser, kaoset i Stortinget rundt drivstoffavgiftene. For avgiftskuttene på drivstoff har ikke bare skapt usikkerhet i det rødgrønne samarbeidet, men også Høyre bidro til virvaret denne uka, og snart skal Arbeiderpartiets støttepartier, i hvert fall etter planen, enes med regjeringen om revidert nasjonalbudsjett. Ingrid Liland, nestleder i Miljøpartiet De Grønne, dere kommer til å si nei til alle nye avgiftskutt. Hvorfor det helt uaktuelt?
6: Det helt avgjørende, både for folk sin økonomi og for næringslivet I Norge nå, at vi blir mindre avhengig av fossil energi, sånn at vi ikke får de her prissjokkene rett inn I folks lommebok. Og da jo det viktigste, det å gjøre kollektivtransport billigere for folk. De aller fattigste I Norge, de har ikke bil, og har I hvert fall ikke råd til å kjøre like mye bil som de rikeste, og da må vi bruke pengene der det virkelig gjelder for mange, og ikke avgiftskutt som først og fremst går til dem som har mye peng.
5: Trygve Slagsvold Vedum, leder I Senterpartiet, du kaller MDGs holdning til avgiftskutt menneskefjernt. Hva legger du I det?
7: Det litt, også litt virkelighetsfjernt. Altså, for eksempel der jeg bor, da, som et lite tett sted, en mil utenfor Hamar, der går det buss I praksis på morgenen og på ettermiddagen, for det skolebussen som går. Og alle vi andre som bor der, vi avhengig av å bruke bilen. Og de aller fleste som bor der har fortsatt en bensinbil eller en dieselbil. Så den der ideen om at vi måtte rammer folk fordi at vi ikke kutter avgiftene. Vi gjør ikke at vi hjelper folk fordi at prisen har gått så mye opp. Og så ser vi I tillegg, så det veldig mange av de firmaene som mest sårbare nå. Det de som jobber med anlegg, altså anleggsmaskin, gravmaskin, den type ting. Landbruket som traktoren, fiskeskøyta, transportnæringen. Der går den også på diesel nå. Så vi I Senterpartiet, vi jo for at man gradvis får nye biler og det som nå skjer. Men da kan man ikke straffe dem som har den gamle bilen, som avhengig av bilen I hverdagen, da, som ikke har mulighet til å ta T-bane eller trikk eller buss. Og sånn de store deler av Norge, og det derfor Senterpartiet har vært så opptatt av at vi måtte stoppe den voldsomme prisveksten som vi så nå etter krigen I Iran, og prøve å hjelpe folk, og derfor fikk vi avgiftene ned, og det jeg veldig glad for.
5: Ingrid Liland I MDG, la oss gå inn I holdt på å si, realiteten her, og la meg ta meg selv som et eksempel. Da. Tilfeldigvis så har jeg en 16 år gammel dieselbil, og dere vil nå gjøre det billigere for meg å skrote den og kjøpe en splitter ny elbil. Hvorfor det bedre for miljøet?
6: Altså, vi helt avhengig av å få mest mulig av transporten over på el. Norge godt I gang, men vi har et stykke igjen. Og det viktig av to grunner. Det ene selvfølgelig at vi må ha klimavennlig transport, men den andre grunnen jo at de her svingningene I oljeprisene treffer jo veldig hardt når folk har fossilbiler. Jo mindre avhengig vi blir av fossil energi, jo mer robust blir både lommebøkene våre, men også norsk økonomi som helhet. Og her har jo MDG sammen med Senterpartiet allerede forhandlet et statsbudsjett og gjort en avtale om hvordan vi hjelper folk over hele landet. I går ble prisen på månedskort på kollektivtransport satt ned over hele landet, og derfor så det å dra egentlig norsk økonomi I feil retning når Senterpartiet da gikk sammen med høyresiden for å kutte avgiftene. For de pengene, dem skulle vi ha brukt å hjelpe det næringslivet som Vedum snakket om til å omstille seg bort fra fossil energi. Vi skulle ha sørget for at alternativene til vanlige folk blir rimelig, og ikke minst så det sånn at dem med dårlig råd, I tillegg til rimelig og god kollektivtransport, så det helt riktig at noen har ikke en buss som går, og der mener jo MDG at vi må sørge for at de folkene får penger I lomma som kan hjelpe dem og ikke subsidiere fossil energi, for nå har vi praksis fått sånn en kjemperabatt på bensin. Prisen har gått opp og ned siden det avgiftskuttet, men det veldig mange som ikke har fått noe til de 7 milliardene som ble brukt, og der ville vi I MDG heller dele ut drivstoffprisene som penger til folk I stedet for å gi billigere bensin.
5: Ja, nå svarte du ikke helt på spørsmålet mitt om det totale miljøregnskapet her, Ingrid Liland.
6: Men... Ja, det kan jeg også svare på da. Det ganske godt dokumentert at, at en elbil på veien I et år I stedet for en fossilbil, det kutter mye utslipp, så det det ingen tvil om.
5: I hvert fall her I Norge, der vi stort sett har fornybar energi. Trygve Slagsvold Vedum, avgiftskutt hjelper altså både fattige og rike ved bensin- og dieselpumpa, men hvor rettferdig det da?
7: Ja, det er en veldig presis virkemiddel. Man hadde en sånn stor offentlig utredning om avgifter, og der den ganske gammel, men da viste man at det var hjelp litt mer for de som hadde dårlig råd enn for de som hadde god råd. Og så, men det vi har sett de siste årene at det har blitt mye, enda mer skjevt, for at ta, hvor det flest elbiler I Norge? Jo, det I Bærum. Hvor det færreste elbiler i Norge? Det i Finnmark. Og hvorfor det sånn? Det også der det høyeste inntekter, det i Bærum og laveste inntekter, det deler av Finnmark. Så hvis du begynner å se det nå, så det blitt mye sterkere forskjeller på hvem som har en gammel bil og hvem som har en ny elbil. Så når vi nå gjør det avgiftskuttet, så treffer det veldig precis de som er avhengig av lang transport, og det trenger man i store deler av Norge, og så treffer det i stor grad, selvfølgelig med mange forskjeller, men i stor grad folk som har lavere inntekter mer enn folk som har høye inntekter. Og så hjelper selvfølgelig alle at de får transportkostnadene ned. Og så må vi huske hva grunnen for dette her. Jo, det var en forferdelig krig i Iran, lite gjennomtenkt, Hormuzstredet ble stengt, prisene skjøt i været, det rammer for eksempel anleggsbransjen, som i utgangspunktet fryktelig sårbart. Og da blir det så teoretisk når Lilland sier at de må omstille seg, men poenget at virkeligheten her og nå, gravmaskinene står og graver her og nå, lastebilene går her og nå, altså antall anleggstraktorer, da, så det 300 traktorer i hele Norge cirka som går på strøm, og det store flere, og det går 100.000 på diesel, og da må vi jo se virkeligheten nå, og så må vi selvfølgelig ha langsiktig omstilling, og det skjer, men vi må også hjelpe de bedriftene som sliter, og de familier som sliter nå, og det derfor jeg veldig glad for at Senterpartiet har sikret det kuttet vi har fått der, og det ser jo folk på pumpeprisen når de skal kjøre bilen i dag.
8: Ingrid Liland i MDG, kort oppsummert, dere mener altså at forhandlingene starter på nytt etter at Senterpartiet brøt budsjettavtalen. Hvilke krav, sånn kortlista krav, tar du med deg i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett nå?
6: Det aller viktigste er jo å få rimeligere og bedre kollektivtransport over hele landet, sånn at også dem som ikke har råd til bil, og at vi får delt på plassen mer, sånn at dem også kan komme seg rundt i hverdagen sin. Og så må vi få fart på klimaomstillingen. Det fint å se litt på hva som skjer i verden og hvorfor priserne har gått opp. Grunnen til at priserne går opp er fordi at det akkurat nå er for lite olje og gass på markedet, og det å da gjøre bensin billigere sånn at folk etterspør mer bensin, det er virkelig bokstavlig talt nesten å kaste bensin på bålet, så vi er nødt til å gi kortsiktige tiltak for at både næringsliv og folk kan omstille seg.
7: Vi må ta ansvar for folk i Norge, altså vi som norske folkevalgte må ta ansvar for folk i det langstrakte landet vårt, og det det vi nå gjør, og Senterpartiet, vi har vært for billigere transport også om du tar buss eller T-bane, og derfor har vi støttet det billigere månedskort der. Men så må vi huske nettopp at Norge er ikke slik at alle tar buss eller T-bane, og da må vi også huske dem som har den gamle bilen, eller huske dem som kjører lastebilen, eller gravmaskinen, eller fiskeskøyta, og det jo der MDG blir helt fartsblind og tenker at alle kan ta buss eller T-bane. Det ikke sånn Norge og det derfor vi gjør disse avgiftskutta. Og så må vi huske en ting til. I siste året så har bruket av fossilt drivstoff gått ned 7-8% for det nye hvert år, for de nye bilene på vei inn, de jo i stort sett i stor grad da på strøm, så vi har noe gulrot inn, vi skal ikke piske og plage de som fortsatt avhengig av den gamle bilen.
8: Kort oppsummert fra deg og Vedum, hvilke krav fra MDG kan du være med på å godta i det i revidert nå?
7: Det viktigste er hvilke krav vi har fra folk, men for eksempel Senterpartiet stemte jo for det å få ned prisen på buss og T-bane. Jeg synes det var helt fint, for vi er opptatt av å få ned transportkostnadene, enten det i by eller land, og så vil jo vi i Senterpartiet være opptatt av å, vi er veldig bekymret for at dere kan miste arbeid sitt nå, så vi kommer til å foreslå sånn vedlikeholdspenger til gang- og sykkelvei, fylkesvei, alle mulige store små offentlige byggeprosjekter, slik at bygg- og anleggsnæringen kan ha folk i arbeid i stedet for at de blir permittert, at en del firmaer går konkurs, og da må vi ha sånne småprosjekter rundt omkring i hele Norge, og det kommer til å være noe av det viktigste for oss inn i disse forhandlingene, nettopp fordi vi er veldig bekymret for at det mye dårlig vedlikehold, og det mange som ferdig med å miste jobben sin.
8: Vi spent på resultatet av møtene mellom støttepartiene til Arbeiderpartiet om noen uker. Takk skal du ha, Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet, og Ingrid Liland, nestleder i Miljøpartiet De Grønne. I helga arrangerer Fremskrittspartiet landsmøte som Norges største parti, i hvert fall på en fersk meningsmåling gjennomført for NRK, Vårt Land og Dagbladet. Partiet får en oppslutning på over 29%, som betyr at hver tredje nordmann ville stemt på FRP. Marte Hammer, stortingsrepresentant fra SV, du mener likevel at FRP lyg når de hevder å være partiet for folk flest. Hvorfor det?
9: Altså, en parti, FRP går jo rundt og kaller seg partiet for vanlige folk og partiet for folk flest, men det er jo bedrag fordi at det som FRP I sannhet er jo at de partiet for rikfolk flest. Og la meg bare ta et eksempel fra deres eget alternative statsbudsjett. De, på skattesiden så gir de altså skattelettelse til vanlige folk da, på kanskje 9000 hvis du tjener opp til 500 000 og der omkring, men de aller, aller store pengene, det går jo til de aller, aller rikeste. En ny undersøkelse viser jo at de 470 aller rikeste personene I Norge, de vil jo få intet mindre enn 12 millioner kroner, over 12 millioner kroner I skattelettelse med FRP sitt budsjett. Og det her jo det som realiteten når FRP og også da høyresiden finner sammen, at de finner sammen på de virkelig store skattekuttene til de aller, aller rikeste. Så det jo veldig god på omfordeling FRP, men de jo spesielt veldig god på omfordeling I feil retning, der de aller, aller rikeste får mest.
8: Vi går til deg. Du står I landsmøtesalen på Gardermoen, Martin Jonsterhaug, stortingsrepresentant for FRP. Du mener fortsatt at dere partiet for folk flest. Hvordan begrunner du det med litt med bakgrunn I det som Marte Hammer også sier nå?
10: At det rene stykket til SV stemmer jo ikke. I vårt alternative budsjett kutter vi skatter og avgifter med 54 milliarder kroner. 13 av disse milliardene går til kutt I formuesskatten gjennom økt bunnfradrag til 3 millioner. Største delen av våre skattelettelser går ut til folk med en helt vanlig inntekt, og en gjennomsnittlig familie vil sitte igjen med mellom 30 og 40 tusen kroner mer med FRP's opplegg enn det de vil med SV sitt. Og så synes jeg det interessant at SV-partiet som har tatt ordet for det ene skattesjokket etter det andre, mener at Fremskrittspartiet gjør det vanskeligere for folk. Bare boligskattesjokket som skulle øke skatten til vanlige huseiere med flere titals tusen kroner fra et år til et annet, et eksempel på at SV står for det motsatte. Hver gang Fremskrittspartiet har stoppet den type skattesjokk, har SV vært lei seg. Når vi har foreslått å redusere drivstoffprisene, har SV stemt imot seg. Jeg tror folk har fått bedre råd med Fremskrittspartiet sine gjennomslag I Stortinget enn det de har fått med SV sine som støttehjul for Arbeiderpartiet-regjeringen. Mm.
8: Marte Hammer I SV, altså, jeg refererte til disse målingene både for NRK og andre medier som da viser at FRP landets største parti per I dag. Hvorfor kan ikke Norges største parti kalle seg partiet for folk flest da, for å komme tilbake dit?
9: Nei, fordi at realiteten jo at man må se hva det FRP har gjort når de har makt. Enten de har makt I de store byene eller de hadde makt I regjering, og det de klarte å gjøre da, det jo å flytte veldig mye penger fra vanlige folk over til de aller, aller rikeste. På alle vaktene som både Erna Solberg og FRP har vært en del av, så har økninga I forskjellene I Norge økt drastisk. Mens SV for eksempel, vi sørger jo for å redusere fattigdommen. For eksempel så har vi med en historisk økning I barnetrygda, sørget for at færre barn og andelen barn vokser opp I fattige familier. Det jo det reelle omfordelingen som trengs I det her landet, og vi trenger jo gjøre det enda mer. Likevel så vet vi at når FRP kommer til makten, så det de virkelig store pengene. Det går til de aller, aller superrike I Norge. Og det jo det folk må få med seg, sånn at de ikke bare hører på hva det som på en måte blir sagt I de fine festtalene til FRP, men ser på realiteten I opplegget deres. Og mine tall, de jo bare hentet fra FRP sitt alternative statsbudsjett. Der står det jo at tjener du en vanlig lønn på 500 000, så får du toppen 9000 og tjener I skattelettelse, og tjener du mindre enn det, så får du jo mindre. Men tjener du altså da blant de 470 aller rikeste, så kan du vente deg på en fin pakke fra FRP på over 12 millioner kroner I skattelettelse, og det jo realiteten her.
8: Apropos festtaler, Martin Jonsterhaug I FRP, vi hørte din leder Sylvi Listhaug fra talerstolen på lønnsmøtet I går, og ifølge hun så Norge en ganske traurig plass å bo. Det så ille som Listhaug fremstiller det?
10: Norge jo et fantastisk land å bo I, men jeg mener jo at det kan bli enda bedre. Og da må vi sørge for at folk får lov til å beholde mer av sine egne penger. Og det SV og Arbeiderpartiet har bidratt til de siste årene jo at folk har fått dårligere råd. Vi ser at de har lansert boligskattesjokk, hytteskattesjokk. Når folk opplever økte drivstoffpriser, så vil ikke de gjøre noe med det. mens Fremskrittspartiet sikrer gjennomslag som sørger for at folk får bedre råd. Så jeg tror jo at vi kan få ta landet vårt I en annen retning der folk sitter igjen med mer penger. De opplever at de får helsehjelp når de trenger det, at politiet responderer når de ringer etter det. Og den retningen ønsker jo Fremskrittspartiet å ta landet I, og jeg glad for at veldig mange enige oss med det.
8: Marte Amer I SV. SV har drøyt 5% oppslutning på NRKs måling for april. Hvordan kan dere være et folkeparti når de fleste, la oss kalle det folk fleste, ikke ville stemme på dere?
9: Altså, vi kjemper for vanlige folk, og det har vi gjort når vi både har redusert antall barn og andel barn som vokser opp I fattige familier, og vi sørger for å omfordele mer til velferden. Vi har også gitt skattelettelser på mange milliarder til folk med lave inntekter. Vi har også til og med faktisk økt bunnfradraget I formuesskatten, fordi at vi mener at vi trenger et mer omfordelende skattesystem der de på toppen bidrar mest. Og det jo det som det viktig hvis vi skal sikre at pengene våre kommer til bemanning I velferden til å ikke bare havne I lomma på det aller, aller rikeste, så må vi ha tillit til skattesystemet, og en forutsetning for det jo at de aller, aller rikeste, dem som står best I det, bidrar I det her spleiselaget som vi trenger for å få nok penger til både kommuneøkonomi og øke minstepensjon eller uføretrygd, som SV også har vært med å sikre.
8: Martin Jonstraug, du mener FRP I opposisjon har fått gjennom mer politikk som folk merker, som du uttrykker det, enn det SV har klart som støtteparti for regjeringen. I så fall, hvordan det mulig?
10: Nei, det handler om at SV mest opptatt av symboliske formuleringer om oljefondet, mens Fremskrittspartiet har stoppet boligskattesjokket som skulle sørge for at folk fikk flere titals tusen kroner I økt skatt på hjemmet sitt. Vi stoppet hytteskattesjokket. Vi har sikret lavere drivstoffpriser. Og det jo noe folk merker I krevende tider, at Fremskrittspartiets gjennomslag sørger for at de sitter igjen med mer penger, mens SV og regjeringen har forsøkt å gjøre det dyrere for folk.
8: Takk skal du ha, Martin Jonstraug på FRP's landsmøte og Marte Hammer fra SV I studio I Bergen. Etterlatte og overlevende I disse dager med på å ferdigstille et minnesmerke etter 22. juli-terroren med mosaiksteiner. Mosaikken en del av det nasjonale minnestedet I regjeringskvartalet over de 77 som ble drept I terrorangrepet I regjeringskvartalet og på Utøya. Mathias Fallbakken, du kunstneren bak dette mosaikkverket. Hvordan skal dette minnesmerket bli når det ferdig?
11: Det blir en stor skulptur som på en eller annen måte definerer selve minnestedet. Skulpturen blir vekten I den ene enden av plassen, og vekten på den andre siden minnerommet, da, som I den gamle vestre paviljongen. Skulpturen består av et stort stålstillas, en slags rigg som holder oppe et landskapsbilde, et sjølandskap fra Tyrifjorden, og det landskapsbildet gjøres I steinmosaik.
8: Du inviterer da pårørende, overlevende og publikum for øvrig til å bidra med å legge denne mosaikken. Hvorfor det viktig for deg å ha med alle?
11: Store deler av mosaikken lagd I Italia med samme profesjonelle mosaikhåndverkere. Men så kom jeg på ideen om at hvis man utelater en del områder, så kan de som terrorangrepet faktisk rammet hardest være med og ferdigstille bildet. Og rett og slett legge stein I det bildet som skal stå der for alltid.
8: Hva har gjort mest inntrykk på deg I møte med både pårørende og publikum og overlevende I arbeidet med dette?
11: Nei, det som på en måte mest spesielt, man vet jo mye om den dagen og hva som skjedde og etterspillet, men det som alltid har stor påvirkning at du hører personlige historier og der det alltid detaljer som på en måte skjærer igjennom og du får brokker og biter av opplevelsene deres som man aldri hadde kunnet tenke seg eller finne på så det blir sånne små historier som sitter og som da kompliserer bildet om 22. juli voldsomt, og som på en eller annen måte gjør at det stikker dypere. Det stikker dypere for hver historie man får høre.
8: Erik Høie Mortensen, du var 16 år da du hoppet ut av vinduet på kafébygget på Utøya. Du kastet deg I vattnet og la på svøm for å redde ditt eget liv. Mange lev med mørke etter 22. juli, sier du. Hva kan et minnested ved regjeringskvartalet bety?
12: Et minnesmerke har stor betydning på mange områder. Det en plass og et sted for å minnes og hedre de drepte. Det en plass hvor en kan samles og minnes historien, for dette var et angrep på enkeltindivider, det var et angrep på familier, men det var også et angrep på demokratiet, det var et angrep på det samfunnet som vi som så sterkt ønsker å leve I. Så et minnesmerke av denne størrelsen og av denne betydningen kjempeviktig. Også ikke minst det historiske perspektivet. Det kommer mange generasjoner etter oss, og de som født I dag, de har ikke livsminner fra denne dagen. Så det å ha et stort og verdig minnesmerke viktig på veldig, veldig mange områder.
8: Du har besøkt mange minnesteder, Mortensen. Hva slags følelse gir det deg å stå der?
12: Det jo litt todelt. På den ene siden så det veldig fint. Fint å kunne være der sammen med venner, familie eller alene, og minnes hvordan deres liv, de som ble drept, var. Men samtidig så det sårt og vanskelig, fordi det bærer med seg en historie som aldri vil bli kvitt. Så det en todelt følelse å stå på minnesmerkene, men jeg utrolig takknemlig for at vi har flotte og verdige minnesmerker, sånn at historien vil leve videre, for den må vi aldri glemme.
8: Merete Stamneshagen, du mistet datteren din, Silja, I terrorangrepet, og kvart år så drar du til Utøya der Silje ble drept. Fortell oss hvordan du minnes Silje når du kommer til Utøya.
13: Jeg jo innimellom på Utøya for å ha et oppdrag, fordi at jeg har lang reisevei, så det jo ikke sånn at jeg som privatperson kan komme på Utøya når jeg har lyst. Men det veldig viktig for meg når jeg kommer på øyen før jeg begynner på mine arbeidsoppgaver, det å gå og ha en stille stund for meg selv på kjærlighetsstien der Silje ble drept. Og så har jeg en runde ned på den fine ringen som alle navnene ut av de som mister livet sitt den dagen. Og det noe som jeg alltid må gjøre før jeg starter på mine oppgaver. Den stunden må jeg ha for å minnes både Silje og alle de andre som ble frarøvet livet så alt for tidlig den dagen.
8: Du har vært med å legge mosaikstein I dette kunstverket ved regjeringskvartalet også. Hvordan var det å møte andre pårørende der?
13: Og det har vært veldig sterkt å være i verkstedet til Mathias nå den uken som har vært. Og jeg har møtt mange, både berørte og menig befolkning, og det har spilt på hele mitt følelsesregister. Jeg har hørt mange historier som jeg aldri har hørt før. Jeg har sett mange tårer, mange som har hatt et behov for å si noe til meg, som sitter som leder av støttegruppen. Og barn, og ikke minst barn, foreldre som har nå tatt barna med seg for å begynne en vei for å fortelle dem om 22. juli. Og det har gjort veldig sterkt inntrykk på meg.
8: Åsne Seierstad, du journalist og forfatter og har skrevet dokumentarboka En av oss om 22. juli-terroren. Og du og Kagge Forlag gir nå flere tusen eksemplarer av disse bøkene til skoleklasser. Hvorfor gjør du det?
14: Kunnskap om det som skjedde også å minnes. Og de som du sa ble født nå, men også de som går på videregående nå, har ikke egne minner fra det som skjedde. Og En av oss en bok som godt kan leses av ungdom. Og jeg tenker at det farligste av alt å ikke vite at ikke sant, konspirasjonsteorier og alt som følger med dem, det de trives i mørket og der vi ikke vet, så det å rett og slett fortelle hele historien, intet mer, intet mindre, hva som skjedde, og da har jeg også vært veldig opptatt av at også offrene blir hovedpersoner. At de hadde et prosjekt, de hadde et politisk prosjekt, de hadde et sosialt prosjekt, et samfunnsprosjekt. Hvem var de som ble drept? De aller fleste, eller medianalderen av de som ble drept, var 18 år. Og det er, da går du midt på videregående i dag, og i boka så er det tre hovedpersoner som tre ble drept, og en overlevde da, som alle var 18 år da de ble drept. Og det å bli kjent med dem og deres engasjement er viktig for meg, samtidig som vi også må se på hva var det som var med å skape den, det hatet og den høyere ekstremismen til gjerningsmannen.
8: Det er flere år siden denne boka kom ut, Åsne Seierstad, og du sier at det er den tyngste boka du har skrevet. Hvorfor var den så ekstremt tung å skrive?
14: Det var så tungt fordi altså, det var rent sånn fysisk, kan gjerningsmannen og offrene, altså kan de være i samme bok? Det var en sånn periode hvor det er et eller annet, den kullen til gjerningsmannen og det varmen til de døde var vanskelig å sammenfatte, og til slutt så måtte de jo også være på samme side, fordi han drepte dem, og for meg så er det det som ble nevnt med detaljer her fra Fallbakken, at det er fremdeles detaljer som berører, og det er en veldig detaljert bok også i Breiviks liv, og hvordan han kommer frem til at han til slutt står og rører sammen den ingrediensen til den bomben, og sprenger den, og så skyter ungdommene på Utøya, og da måtte også deres død være detaljert, og det husker jeg at jeg fikk en del tilbakemeldinger på fra lesere som sa til meg, men hvordan er dette å lese for foreldrene? Og da svarte jeg, for jeg har snakket med så mange foreldre, at hvis foreldrene har fremdeles mareritt om natten om det som skjedde der, de får ikke informasjon fra min bok. De er så godt informert om hva som skjedde med deres barn, og det er også en del av kunnskap, også en del av sorgprosessen, akkurat som det er en del av minnearbeidet, og at vi faktisk må vite, ikke legge noe imellom om hva som skjedde det der, og det er det mange ungdom i dag som ikke vet, og da har vi funnet at denne boka er faktisk tilgjengelig og mulig å lese også for ungdom som orker.
8: Mathias Fallbakken, hvordan kan litteratur og kunst i det hele tatt bidra til en forståelse for en slik hendelse?
11: Jeg har ikke noe kanskje veldig generelt å si om dette. Grunnen til at jeg meldte meg på konkurransen om minnestedet var at jeg fikk en idé, jeg fikk en idé som på en måte presenterte seg for meg da jeg gikk forbi Regjeringskvartalet mange ganger, og det var et stort bilde som sto på en måte bura inne i en skulpturell stålrigg. Og jo mer jeg gikk forbi, jo mer tenkte jeg at det objektet der, hvis man stiller optikken litt og ser etter på det, så hadde det veldig stor utsagnskraft, og det kunne si noe om både brutaliteten og omsorgen som på en eller annen måte var i spill på 22. juli og i tiden etter. Sånn at jeg er ikke sikker på, jeg har aldri laget et minnested før, jeg har aldri jobbet med det materialet, jeg er ikke sikker på om jeg kommer til å gjøre det igjen, men mitt minnested, det blir handlende om 22. juli. Det er den terroraksjonen og den hendelsen som på en måte var så tett på meg at jeg følte at jeg kunne lage et kunstverk rundt det på en eller annen måte.
8: Eirik Høie Mortensen, Utøya overlevende. Åsne Seierstad gir dokumentarboka si til skoleungdom. Hva er det viktig at unge i dag forstår om dette terrorangrepet, mener du?
12: Jeg synes jo inne på det fra begynnelsen her, det er jo at det var ekte. Detta är en äkta historia om äkta människor och jag har själv läst om mig själv i nätforumer sammen med konspirationsteoretiker som skriver att 22 juli aldrig fanns sted, terroren i regeringskvartalet aldrig fanns sted och att skytingen på Utøya aldrig fanns sted. Jag ser att de skriver om mitt eget namn att jag är en figur lagt av staten och att detta var bara något de gjorde för att svartmala politiker och you name it. Så först och främst så må historien vara äkta och därför så är det så viktigt med duktiga författare, filmskapare, historieförtällare som kan genfortälla historien så att den kan leva vidare på olika måter och i olika former. Det är viktigt att ungdomen får de harda detaljerna. Vi kan inte längre packa in 22 juli som en vansklig och vond historia med liksom sölvfolie. Vi må säga det som det är för historien den var brutal och visst vi ska lära av den och visst vi ska bli bättre så må vi törra säga det som det är och därför så tror jeg den type bøker er så viktig som det.
8: Merete Stamnes-Sagen, du er også styreleder for den nasjonale støttegruppa etter 22. juli. Hva er det viktigste vi ikke må glemme etter terroren, mener du?
13: Vi har et ordtak som sier aldri tie og aldri glemme. Det er viktig at vi som har opplevd 22. juli forteller våres historie. Det har jo blitt sagt her flere ganger at vi er blitt til historie i dag. De som var, er blitt 15 år, de var født det året. Og jeg tenker, for å gjøre noe med fremtiden, så må vi også kunne kjenne fortiden. Vi må kjenne historien, og vi må våge, så Eirik sier, å snakke om 22. juli. Vi må tørre å snakke om de kreftene som lå bak terroren. Det var han var ute etter å drepe så mange som han kunne denne dagen. Og mange sitter igjen med store, store, store sår som aldri helt vil leges. Så det å tørre å stå opp og lære ungdommene til å stå opp mot disse kreftene, tror jeg er veldig viktig.
8: Åsne Seierstad, du var så vidt inne på det i stad, for du gir også et innblikk i terroristens tankesett i denne boka di. Hvorfor er det relevant i dag?
14: Det er relevant å se hvordan de tankene ble formet hos han, hva det startet med, hvilke typer mennesker er også sårbare eller herdet nok til å kunne utføre det som han gjorde ut fra et tankegods, hvordan han finner det på nett. Altså, det er også interessant å se at dette allerede var en annen tid, at en del av hans tankegods og også formuleringer og retorikk er gått nesten inn, om ikke i mainstream, så er det i hvert fall gått inn i grenselandet av politikken. Ord som vi den gangen egentlig ikke hadde hørt i det, liksom, ja, det jevne samfunnet da. Så det var noe med det var noen sånn byggeklosser for meg å bruke bare kronologien i livet hans, som er ganske godt dokumentert, både fra barndommen og alle, han var jo veldig mye inne i barnepsykiatri og sosialkontorer på Frogner i Oslo, sånn at hans tidlige liv er veldig godt dokumentert, og senere så er det jo dokumentert gjennom hva han gjorde på nett og politiets letarbeid i hvilke organisasjoner han var del av, sånn at det er det dokumenterte faktaene. Og så har han jo faktisk også skrevet mye om hvordan han ble den han ble, i manifestet og i rettssaken og i politiavhørene. Og da var det viktig for meg som forfatter å skrive kronologien, og så kan jo, må jo folk, for det er jo mange sorte hull der, og så må jo folk tenke selv, var det det? Eller var det kanskje dette? Var det, ikke sant? Var det hatet mot Arbeiderpartiet? Var det hat mot fellesskapet? Var det hatet mot kvinner? Var det, altså, muslimer? Hva er det egentlig som bygde han? Eller var det litt tilfeldig hva som egentlig ble offret? Altså, det er så mange spørsmål på, som jeg ikke har svar på, men som jeg tenker når leseren begynner å nøste her, så kan man finne at det er flere faktorer som til sammen skapte den terroristen som han er i dag.
8: Mathias Fallbakken, bare helt kort til slutt, hvordan jobber dere nå videre med dette minnesmerket ved regjeringskvartalet?
11: Nå har vi stått to uker i et verkstedstelt nede på plassen, så det første gang minnestedet blir tatt i bruk, og bruken da å ferdigstille mosaikkbildet. Det en uke til, og da det ulike grupper som kommer inn på sånne timeslots, og så får man lagt noen stener hver. Jeg står ved siden av bordet, men vi har også en profesjonell mosaikkelegger fra Italia som viser dem hvordan dette skal gjøres, for dette jo et håndverk. Siste dagen neste lørdag, og den dagen lukket, da det titals, det noen av 70 etterlatte som kommer og skal legge de siste steinene i bildet. Når de steinene lagt, så monteres hele mosaikken inn i skulpturen. Den står nå inne i et svært telt, og så kommer teltet ned. Så det en liten periode med det de kaller flikk og lakk, hvor de toucher opp, og så det ferdig. Ja.
8: Tusen takk alle sammen. Kunstner Mathias Fallbakken, Eirik Høie Mortensen, overlevende etter 22. juli-terroren, journalist og forfatter Åsne Seierstad, og Merete Stamnes Hagen, etterlatt etter Utøya-terroren, og styreleder for den nasjonale støttegruppa etter 22. juli. Det nasjonale minnesmerket skal da stå ferdig i regjeringskvartalet til sommeren.
15: En podcast fra NRK. Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
16: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
15: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
17: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
15: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
8: Men nå hører du på Helgemorgen i P2 og NRK 1, og det skal handle om flodhester som skaper kaos i Colombia. For på 1980-tallet importerte narkobaron Pablo Escobar 4 flodhester til sin private dyrehage. De rømte ut i naturen da Escobar døde, og i dag lever nesten 170 ville flodhester i den kolumbianske jungelen. Tina Haagensen, du biolog ved Dyreparken i Kristiansand, og flodhester, de hører ikke hjemme i Colombia. Hva slags skade kan de gjøre?
18: Nei, det stemmer. Flodhestene de tilhører Afrika, der de lever. Både flodhesten som vi snakker om her, og det som kalles for dvergflodhest. Og når man tar et dyr ut av, eller setter det inn et sted det ikke skal være, så kan det skape utrolig stor skade. Og disse flodhestene er jo kommet inn, altså de rømte jo, som du sier, og kommer ut i et økosystem i en natur som ikke vant til å ha et så stort dyr der. Så de rett og slett ødelegger økosystemet der de nå. De har ingen naturlige fiender. De spiser, koser seg i elvene, sånn sett de alene, men de utgjør en veldig stor trussel for det biologiske mangfoldet i Amazonas, de elvene de lever. Så det veldig alvorlig.
8: Hvordan kan 4 flodhester bli til 200 på drøye 30 år? Selvfølgelig formering, men det mange.
18: Ja, nei, du sier noe, selvfølgelig formering, det er jo sånn det skjer. Disse 4 var jo, det var en hann og 3 hoer utifra det jeg vet. Og det nøkkelordet her jo at de har ingen fiender i Amazonas. De kommer der, det masse mat, de større og sterkere enn alle de andre dyrene som lever der. Så de har fri tilgang på næring og plass, fordi de dytter ut disse andre dyrene. Og da det ikke noe særlig dødelighet blant disse kalvene som de får, selv om de bare får en og en kalv og går drektige relativt lenge, sånn sett i 8 måneder, så dør de ikke. Og da sakte men sikkert så vokser de og blir bare flere og flere.
8: Ja. Nå vil altså kolumbianske myndigheter avlive opp til 80 av disse flodhestene. Hvorfor får halvparten av dem leve videre da hvis de gjør så stor skade?
18: Altså, dette er jo en veldig egentlig kompleks situasjon. Det er etiske faktorer som går inn her. Mange aktivister er jo inne og tenker på disse dyrene sine egne liv. Så er det også politisk og ikke minst økonomisk. Det er ekstremt dyrt å ta og avlive en flodhest, men dette er det billigste alternativet. Og så håper de jo da at ved å ta vekk 80 av de, at de ikke skal formere seg i samme tempo. Og så er jo dette den første delen i den planen de egentlig ser for seg der, for å bli kvitt disse flodhestene.
8: Så er det en indisk milliardærsønn som har tilbudt seg å ta imot flodhestene som skal avlives til sin private dyrehage i India. Hvor god kan en sånn løsning være?
18: En sånn

0: kolumbianske myndigheter kan jo det være fint, men det vil jo koste type 44 millioner kroner å flytte disse flodhestene, og det er ikke uten risiko, og det er mye ressurser som skal i gang, så det kommer ikke til å løse problemet i Amazonas at de flyttes.
1: De hører til i Afrika, som du nevnte innledningsvis, men dit kan de ikke sendes tilbake og settes ut i naturen. Hvorfor ikke?
0: Det kan jo høres ut som at det bør være det beste alternativet. Og om man da skulle hatt masse ressurser og masse penger for å gjøre det, så er det faktisk ikke det. Og den ene grunnen er jo da, som vi nevnte, at de stammer fra 4 flodhester. Så dette er jo veldig innavl. De alle sammen stammer fra den samme hannen langt, langt tilbake. Så den genetiske variasjonen, altså genene de sine, er veldig like. Så det er jo en ting at det er kanskje ikke noe man egentlig har lyst til å sette ut i den afrikanske da, gruppa med flodhester. Og den andre tingen, det er sykdommer. De har bodd i Amazonas i Sør-Amerika og kan dra med seg ganske mye uvisshet over til de afrikanske. Og nummer tre er at for de afrikanske så er det ikke det at vi trenger nødvendigvis å bare tilføre flere flodhester. Det som skal til for å få det antallet opp, for de er jo utrydningstrua. Så det kan jo virke litt rart at hvorfor skal vi ta livet av noen utrydningstrua dyr? Men for de så er det det at de har ikke nok leveområder. Så skal vi ta og sette ut dyr, så må de først ha en plass å leve på. Men for flodhestene i Afrika, så lenge de får mer plass å faktisk leve på, så kommer de til å formere seg opp veldig greit selv. Så det er ikke et behov for disse flodhestene.
1: Bare sånn, i hvert fall forsøksvis kort til slutt, Tina Haagensen, hva slags eksempler har vi her hjemme på at utenlandske dyr rammer økosystemene våre?
0: Det er jo flere eksempler, men kanskje kongeeksempelet er jo kongekrabba. Som veldig mange kjenner til. Det ble jo satt ut da, av forskere, ikke nødvendigvis satt i norske hav, men så har de spredt seg, og de har ekstrem påvirkning på havbunnen. Og det er litt det samme vi ser i Colombia, men fordi dette er en veldig stor, veldig stort dyr og veldig praktfullt, så blir det ofte flere reaksjoner da, på en avlivning, selv om det i bunn og grunn er et dyr og et dyr.
1: Et dyr og et dyr. Takk skal du ha, biolog Tina Haagensen ved Dyreparken i Kristiansand. Stadig flere 18- og 19-åringer har veldig lav skår på fysisk kondisjon når de kommer på sesjon i Forsvaret. I fjor fikk mer enn hver fjerde av ungdommene karakteren 0, 1 eller 2 på løpetesten. Thomas Valnes, du er major og seksjonssjef for menneskelig yteevne i Forsvaret. Hvorfor er kondisjon så viktig når man skal i kongens klær?
2: Det er jo sånn at vi har jo ulike soldatfunksjoner i hele Forsvaret, men vi har jo behov for å utføre generiske soldatoppgaver. Det betyr oppgaver som soldater, uavhengig av hvilken funksjon du har, må kunne utføre. Og da er det jo for eksempel det å bære ekstern vektutrustning, stridsvest, våpen, bære pakning, vi må kunne barrikadering, løfting og lemping, vi må kunne evakuere oss selv og andre. Og det er eksempler på sånne generiske oppgaver. Og i disse oppgavene så er kondisjon avgjørende, et avgjørende arbeidskrav.
1: Hvor mye veier sekken, vest, våpen, det samme når du skal gå eller springe noen mil?
2: Vi har ulike linjer som vi kaller det for. Jeg sitter nå i den første linje, og den andre linje, da har vi vest og våpen og hjelm og vernemaske. Med ammunisjon så veier den 16 kilo, cirka. Så har vi behov for å ha på en sekk av og til, da er vi på en tredje linje, da er vi oppe i over 20 kilo, så går det opp mot 30 kilo. Og i enkelte oppgaver så har vi behov for å bære en enda større sekk i en fjerde linje, og da kan vi være oppe i over 50 kilo vektutrustning.
1: Og da bør man nå kanskje være i stand til å springe 3 kilometer på 15 minutter i utgangspunktet.
2: Ja, det er vårt fastsatte forskningsbaserte minimumskrav som både vi og NATO opererer med.
1: Zainab Al-Samarai, du president I Norges idrettsforbund.

0: forbund. I hvilken grad kan idretten klare å svare på forsvarets behov her? For her det I første rekke behov for kondisjonen, hører vi.
1: Idretten kan jo svare på dette I en ganske stor rekke. Det å få barn og unge tidlig inn I idretten vil jo gjøre dem mer robuste til å klare førstegangstjenesten. En ting handler selvsagt om kondisjonen, det handler jo også om styrke, men det handler jo også om å bygge en fysikk og også en mental helse som jeg tror forsvaret kan ha stor nytte av. For det å være I idretten og være der over en lang periode vil jo også gjøre at de tåler belastningen mye mer, fordi det jeg tror at det selv om du trener deg opp kanskje siste året før du skal inn I forsvaret, så det å ha vært I idretten lenge, det at kroppen din tåler trening over lange perioder og gjerne over flere år som vi gjør I idretten, vil gjøre at du vil klare deg bedre både I førstegangstjenesten og tiden etterpå. Så vi jo klare til å bistå, men så må du jo være, så må jo idretten også få bistand til å kunne ta imot enda flere barn og unge og holde på dem lenger.
0: Thomas Valnes, du har vært I dette studio før og snakket om at ungdom ofte feil trent til deres bruk. De kommer rett fra helsestudio med svulmende muskler, men det heller ikke.
2: Det gjør ikke det, altså. Jeg støtter idrettspresidenten fullt ut, og vi har vært veldig åpne om det fra forsvarets side, at norsk idrett og den norske idrettsmodellen, Norges idrettsforbund, utrolig viktig for oss I forsvaret, og også nå totalberedskapen for å bygge den robustheten som idrettspresidenten her sier veldig godt. Det handler om motorisk utvikling, det handler om sammenhengene mellom fysisk og mental utvikling, og det handler om å bygge folkehelse, for vi jo avhengig av at nasjonen vår så frisk og skadefri som mulig for å ha en størst mulig beredskap. Og så ser jo vi også at ungdommen påvirkes jo av både treningstrender og ulike kalle faktorer som gjør at de skaper sine motivasjoner, og så av og til de motivasjonene blir litt feil når det kommer til disse arbeidskravene. Så derfor har vi vært veldig opptatt av å kommunisere til ungdommen at det handler mest om å utvikle motorikk og aerobutholdenhet fremfor styrkekomponenten. Styrke viktig som et supplement. Det viser seg jo at det virker skadeforebyggende for idrettsutøvere, men det kan ikke erstatte den motoriske grunnleggende utviklingen som helt naturlig for et menneske, en barn og ungdom, å utvikle. Og det norsk idrett helt essensiell for oss.
0: Og norsk idrett jo I prinsippet også politikk. Åse Kristin Ask Bakke, medlem I Stortingets utdannings- og forskningskomité fra Arbeiderpartiet. Forsvaret trenger også ungdom med god kondisjon. Hvordan kan skolen bidra til det?
3: Skolen kan gjøre utrolig masse, og jeg tror det vi har sett nå de siste årene med at skolen dessverre blitt mer stillesittende. Man har fått skjermen inn I skolen. Det jo en grunn til at vi har måttet tatt mobilen ut av skolen, og at vi nå kommer en aldersgrense på sosiale medier. Når foreldre gir tilbakemelding på at unger ganske I ung alder bruker 8-10 timer på en mobil og sosiale medier I løpet av en dag, når de egentlig burde vært ute og klatret I tre, og burde vært ute og lekt, eller burde vært ute på fotballaget eller handballaget, så det klart at vi må gjøre noen ting, og skolen I seg selv gjør vi noe mer praktisk, vi må få en mer fysisk aktivitet, så må vi også legge til rette for at idretten av norske idrettsmodellen, som noe av det fineste vi har, kan gjøre slik at flere får lov til å bli med idretten, og at man holder ut lenger opp I året, for det her helt avgjørende, det ganske alarmerende å lese at det står så dårlig til med mange av våre norske ungdom.
0: Så det du også sier at det ikke bare å innføre mer kroppsøving I skolen, det ikke bare det handler om?
3: Det handler om flere ting, men det klart at når mobiltelefon og skjermen tatt en så stor del av hverdagen til barn og unge, når de heller burde være ute og leke, det gjelder jo både på skolen, men også hjemme, så det klart at vi må gjøre noe. Små barn kommer jo inn I en skolekvardag som har vært alt for stillesittende. De prøver med noe å gjøre mer praktisk, for dette her unger som har lyst til å leke, og som lærer godt gjennom leik, de må få lov til å utvikle seg. Og vi må også legge grunnlaget ganske tidlig for barn og unge. Så det klart at den trenden med sosiale medier, med at man sitter utrolig mye på skjerm, det ødelegger jo for at ungene heller kan være ute på idrettsbaner, eller være ute og leke seg og være fysisk aktiv. Og jeg skjønner godt at man må gjøre dette her både når ungdom før de skal inn i forsvaret, men jeg tror grunnlaget må legges mye, mye lenger før. Det snakker om ned i barnehagealder og ned i småskolen.
0: Steine Ball Samarai i idrettsforbundet, altså de fleste barn her i landet driver med en eller annen form for idrett, men så er det altså 60-70% som faller ifra før de fyller 18 år, ifølge Statistisk sentralbyrå i hvert fall. Hva kan og vil dere gjøre med det i idrettens fora?
1: Det vi trenger i idretten for å klare å holde på barn og unge lenger er jo vi trenger et mer mangfold av idretter. Vi merker at veldig mange av de som også faller fra har jo lyst på en annen type aktivitet. Det har vi ikke muligheten til å tilby over hele landet. Vi har ikke nok anlegg over hele landet til å kunne ta imot de også som vil være med og leke og ha det gøy. Og så er økonomi en barriere for ganske mange barn og unge, hvor man, når man kommer opp i den alderen, så blir jo idretten dyrere, og da har man jo kanskje ikke muligheten til å delta. Og det er derfor vi hele tiden jobber opp mot myndighetene for å få bygd flere anlegg, sånn at myndighetene tar mer av kostnadene, sånn at driftskostnader og andre kostnader rundt anlegg ikke faller på barn og unge og deres foreldre. Vi jobber støtt og stadig for å få ned prisene for å kunne delta i idretten, og for å få ordninger som gjør at folk som ikke har muligheten til å delta, kan delta. Så det øver vi hele tiden, og vi har fått en stor økning på akkurat den aldersgruppen også. Vi hadde jo et mål om å klare å få 50 000 flere inn i den aldersgruppen i løpet av 4 år, og det klarte vi på kortere tid. Så satsningen vår har fungert, men vi merker jo også at flere hundre av våre idrettslag sier at de har for dårlige anlegg, eller for få anlegg til å klare å ta imot barn og unge for å aktivisere dem. Så det er en stor utfordring. Og så tror jo ikke jeg det å bare ta skjermen ut av skolen er nok. Jeg tror barn og unge trenger å organiseres også utover det, for det vi merker oss også er at samfunnet tilrettelegger for mer inaktivitet. Det er elsparkesykler som brukes hele tiden, det er rullebånd, det er heis. Så vi gjør mer av det som tidligere var en aktivitet, gjør vi ved å bruke midler som gjør at vi må bruke kroppen vår mindre. Og det er derfor jeg tror den organiserte idretten er mye, mye viktigere nå enn det den noensinne har vært. Fordi da jeg vokste opp, så måtte vi jo nesten sparkes hjem for å komme oss hjem, mens nå må barn og unge sparkes ut av huset sitt for å gidde å være aktive.
0: Til slutt, også Kristin Ask Bakke på Stortinget. Forsvaret trenger mange tusen flere rekrutter i årene som kommer. Det skal rustes opp og fornyes. Hva slags grad får norske elever nok kunnskap om dette her på skolen?
3: Først og fremst så må jeg passe på at jeg blir mer fysisk aktive. Og så har vi jo godt utdannet gymlærere også, som tek seg av, fordi gym handler jo både om aktivitet, men det handler jo om kunnskapen med hvordan man har trening, hvordan man har kosthold og så videre. Så her tror jeg det er viktig at vi bruker deg, får inn mer vaner til ungene, at de lærer seg å være mer fysisk aktiv fra de er ganske unge. Det er mye vanskeligere å få til det når man er 15 år, når man har hatt en stillesittende skulle alt for lenge, og begynne mye tidligere.
0: Takk skal du ha. Åse Kristin Ask Bakke, stortingspolitiker for Arbeiderpartiet, Zaineb Balsamarai, idrettspresident, og Thomas Valnes fra Forsvaret.
4: Her er NRK Nyheter klokken 10. Nødetatene har rykket ut til en brann på Majorstua i Oslo, og slukking er i gang, opplyser politiet. Flere beboere har evakuert seg selv. Og et rekkehus i Bærum er overtent, og det er fare for flere boenheter, opplyser operasjonsleder Øyvind Hammervoll i Bærums politiet. Utenriksdepartementet i USA har gitt klarsignal til våpensalg verd over 8,6 milliarder dollar til Israel og tre andre allierte land i Midtøsten. Utenriksminister Marco Rubio sier det foreligger en krisesituasjon som krever umiddelbar godkjenning uten å gå via Kongressen, slik den vanlige prosedyren tilsier. I tillegg til Israel skal Qatar, Kuwait og de forente arabiske emirater få kjøpe nye våpen fra USA. Statsministeren i Storbritannia åpner for å forby enkelte demonstrasjoner for Palestina. Keir Starmer har fått kritikk etter flere angrep på britiske jøder, og så sent som denne uken ble to jødiske menn stukket ned og skadd i London. Til BBC sier statsministeren at slagordet om en global intifada, altså at den palestinske motstandskampen mot Israel skal føres over hele verden, ikke kan aksepteres. Starmer, som er tidligere riksadvokat, sier han forsvarer ytringsfrihet og fredelige protester, men at det finnes tilfeller der demonstrasjoner må stanses. Iran har henrettet to menn som var anklaget for å ha spionert for Israel. Det skriver iranske medier. De to mennene ble hengt. Den ene mannen var anklaget for å ha samlet informasjon nær Irans atomanlegg i Natanz i Isfahan-provinsen. Han var i tillegg anklaget for å ha samlet informasjon om tre personer knyttet til den iranske regjeringen. Nestleder Ingrid Liland i Miljøpartiet De Grønne sier at partiet kommer til å si nei til nye avgiftskutt på diesel når regjeringens støttepartier skal bli enige om revidert nasjonalbudsjett.
5: Det er helt avgjørende både for folk sin økonomi og for næringslivet i Norge nå at vi blir mindre avhengig av fossil energi, sånn at vi ikke får de her prissjokkene rett inn i folks lommebok. Og da er jo det viktigste det å gjøre kollektivtransport billigere for folk. De aller fattigste i Norge, de har ikke bil og har i hvert fall ikke råd til å kjøre like mye bil som de rikeste, og da må vi bruke pengene der det virkelig gjelder for mange, og ikke avgiftskutt som først og fremst går til dem som har mye penger.
4: I helgemorgen kalte Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum MDGs utspill virkelighetsfjernt, og helgemorgen fortsetter på NRK P2 og NRK 1. NRK Nyheter presentert av Otto Haug.
0: Iran har i praksis stengt Hormuzstredet, og USA har svart med å blokkere Irans havner. Statsviter mener de største konsekvensene av krigen faller på resten av verden. Og verden kan ha nærmere 4000 dollar milliardærer innen 2031, ifølge en ny global rikdomsrapport. Det er bra og et tegn på at mulighetene utnyttes, mener siviløkonomen som kommer til oss. Sosiale medier er full av konspirasjonsteorier om attentatforsøket mot Donald Trump. Nordmann bosatt i USA sier Trump er så upopulær nå at amerikanerne trekker på skuldrene av attentatforsøket. God formiddag. Dette er noen av temaene i den neste timen av helgemorgen som du hører og ser her i P2 og NRK 1. Mitt navn er Arne Egil Tønseth. Vi skal også møte Unge Venstres Omar Svendsen Jaksi i vår intervjuserie med ungdomspartilederen. Første krigen i Iran, ifølge president Donald Trump, forhandler partene nå om en avtale via telefon, men Trump er misfornøyd med Irans siste forslag. Det er fortsatt våpenhvile, men Irans blokade av Hormuzstredet har gått hardt ut over verdens olje- og gassleveranser. Amerikanske styrker svarer ved å blokkere Irans havner. Jo Jakobsen, professor i statsvitenskap ved NTNU. Hva slags forhandlingskort er Hormuzstredet?
6: God morgen. Hormuzstredet har vist seg å være et ekstremt viktig og det viktigste forhandlingskortet for Iran i denne situasjonen. Vi har for så vidt visst det, eller burde visst det, i 47 år etter revolusjonen i 1979, men Iran har aldri brukt det i særlig grad tidligere, men de har brukt trusselen om dette. Iran har geopolitisk kontroll over Hormuzstredet, som vi ser veldig tydelig nå og kommer til å se tydelig fremover. Det vil si at de har den geografiske beliggenheten som gjør at de har kontroll, og de har utviklet over 47 år kapabiliteter som gjør at de kan utnytte denne geografiske kontrollen. De kan stenge av, som situasjonen nå viser, de kan stenge av Hormuzstredet for denne ekstremt viktige skipstrafikken.
0: Så altså Trump skeptisk til Irans nye forslag til fredsavtale nå, fordi at den ikke berører atomprogrammet. Det mye omtalte atomprogrammet. Hvor viktig det I denne krigen?
6: Ja, nu har jo begrunnelsene fra USA har jo spriket veldig. Det som en surium av begrunnelser og krav for så vidt. Og så har den siste tida så har amerikanerne konsentrert en del retorikk rundt dette atomprogrammet. For USA og for Israel, Israel en viktig aktør her og en initiativtaker til, til krigen. For Israel og USA så at to, det å sikre at Iran aldri får atomvåpen, det av sentral betydning. Egentlig så det av sentral betydning at Iran kapitulerer, og egentlig nu og I fremtiden forblir forsvarsløs. Og det kan du si den forenklet beskrivelsen av USA og Israel sine, sine ønsker, sine krav, og dette jo krav som, som Iran umulig kan godta, spesielt når det gjelder det sittende regime, revolusjonsgarden, som har fått mer og mer kontroll over, over Iran.
0: Halvor Kippe, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, du har fulgt Irans atomprogram I mange år. Hva består, eller rettere sagt, hva bestod dette atomprogrammet av?
7: Jo, atomprogrammet har jo pågått I mange, mange år. Det startet så smått på 60-tallet med litt forskning og noen små reaktorer. Så ble det et kjernekraftprogram I egentlig full skala fra tidlig 70-tallet med vesttysk assistanse, altså før revolusjonen I Iran. Så kom den langvarige krigen med Iran og Irak, og da ble det ikke så mye fokus på å bygge kjernekraft, da var det andre ting som var I fokus. Så det en beslutning man kan spore til 1987, hvor det iranske lederskapet besluttet at de skulle begynne å utforske det vi kaller kjernefysisk flerbruksteknologi, så teknologi som både kan brukes til å lage kjernekraftbrensel, men som også kan utnyttes til å bygge uranbaserte kjernevåpen. Da. Og det jo da det virkelig ble vanskelig, fordi Iran gjorde dette I det skjulte utover 90-tallet, så ble dette avslørt om høsten 2002. Og siden det så det egentlig den urananrikningen som har vært det store stridspunktet. Dette kjernekraftverket ble jo til slutt bygd ferdig av russerne fra midten av 90-tallet, og til det begynte å produsere strøm I 2011. Så der det ikke så mye konflikt rundt det lenger, men anrikningsprogrammet ga Iran en veldig håndgripelig kjernevåpenopsjon, som de aldri egentlig realiserte, men hvor de kom veldig nærme sånn, kan man si, I tid. Da. Så de ville trenge veldig kort tid på å utvikle og kanskje prøvesprenge sitt første uranbaserte kjernevåpen. Spesielt før den krigen I fjor. Da. Og nå det jo veldig mye av dette her som ødelagt av de anleggene, men de sitter jo fortsatt igjen med materialet som I prinsippet mulig å lage våpen bare ved å gjøre dem til metall og støpe det til deler, ikke sant? For det ligger begravd I tre av disse atomanleggene som ble bombet I denne 12-dagerskrigen I fjor. Da.
0: Utgjør det noe stor trussel lenger?
7: Altså, det kommer an på øyet som ser, men... Bruken av kjernevåpen jo noe som vil forandre enhver krig, ikke sant? Og ingen makter ønsker nye kjernevåpenmakter, enten du selv har kjernevåpen eller ikke har det, så prøver de fleste land å begrense altså spredningen av kjernevåpenteknologi, og det en grunn til at man har brukt så mye både makt og diplomatiske forsøk på å forhindre at Iran går denne veien, og så kan man jo si at det fra Irans side, så lenge de ikke har tatt den endelige beslutningen, så har jo dette på et vis blitt et pressmiddel som de har brukt til å oppnå mer normalisering, da, kan man si. Så hva har de brukt dette uranet til? Det ikke stort, det jo på en måte forhandlingsbrikker. Da. Så har de brukt noe til sånne brensel til forskningsreaktorer, da. Men de har jo ikke noe... De produserer jo ikke brensel til sitt eget kjernekraftverk, så man må se det litt I den konteksten. Altså, de har skaffet seg en veldig lett angripelig kjernevåpenopsjon, og så har de kanskje lekt for mye med ilden, da, og gått over de tålegrensene som Israel og USA egentlig hadde. Da.
0: Du nevnte ikke-spredning. Iran har jo skrevet under på denne ikke-spredningsavtalen I 1968. Hvorfor da USA og Israel likevel så redde for at de skal utvikle atomvåpen når de har skrevet under på en avtale om ikke å gjøre det?
7: Ja, det ene jo at det var et annet regime selvfølgelig I 68, men også det regime som har vært siden revolusjonen har jo alltid holdt fast ved de forpliktelsene de har under den avtalen om å ikke utvikle kjernevåpen. Men det bare at det I den avtalen så ligger det også et krav om internasjonal verifikasjon, altså du skal ha inspektører fra dette internasjonale atomenergibyrået som skal komme inn og inspisere atomanleggene, veie og måle materialene og undersøke at alt til fredelig bruk, både at materialene og anleggene I fredelig bruk. Og det at atomanlegg, visse atomanlegg har dette flerbruksaspektet, det gjør da at når du begynner å bygge hemmelige anrikningsanlegg, som de i utgangspunktet har lov til å bygge under ikkespredningsavtalen, da kommer mistanken om at landet egentlig ønsker seg våpen. Så har man jo etter hvert funnet ut at Iran har gjort veldig konkrete ting også når det gjelder våpenmekanismen, og det er jo ikke noe som disse inspektørene fra IAEA har noe med, for de går ikke inn i den type anlegg. Men det tyder på at de var veldig, det var ikke bare en sånn teoretisk opsjon, men altså De så veldig konkret på hvordan de kunne omdanne dette uranet og bruke det i våpen som kunne leveres av ballistiske missiler. Da. Så det er ikke noe tvil om at Iran gjorde veldig mye for å komme veldig nær den terskelen for kjernevåpen, og da blir det på en måte mer politikk enn en folkerett, da. At man får en politisk reaksjon. Da. Og det er det man egentlig har sett helt siden tidlig 2000-tallet. Ulike ting i FNs sikkerhetsråd og sabotasjeforsøk, draps, så snikmord på iranske forskere og disse krigene som har vært i år og i fjor. Da.
0: Tilbake til nettopp politikken, Jo Jakobsen ved NTNU. Du mener begge parter nå prøver å vise at de er tålmodige og at de har all verdens med tid. Hva er målet med det?
6: Ja, her er egentlig målet å få den andre parten til å blunke først, som man ofte sier, til å gi seg eller til å gi noe ekstra i disse forhandlingene. For tross alt så er vi inne på et sånn halvveis forhandlingsbord. Det er signaler, det er trusler, og det er aksjoner. Så akkurat nå er vi inne i en litt sånn halvveis langvarig fase hvor de to partene har funnet hvert sitt tvangsmiddel, Iran. Og det er interessant. Iran har stengt Hormuzstredet, fortsatt å kontrollere det. USA har innført sin blokade, sånn at, og USA, det hører med til historien, de er tross alt historiens mektigste militærmakt, og nå bruker de denne globale militære kapabiliteten og ønsker nok å se og håpe at dette skal knekke Iran sin økonomi og knekke Iran sin vilje til å stå på kravene. Mens Iran på sin side, de signaliserer også tålmodighet. Dette kan de holde på med i lang, lang tid. De kan utholde det i lang, lang tid. Og for all del, Iran er vant gjennom 47 år, nesten sammenhengende. De er vant med knallharde økonomiske sanksjoner rettet mot seg. Så det er to parter som ønsker å signalisere tålmodighet. Men og det kan godt hende at denne situasjonen kommer til å vare ganske lenge, hvis den ikke blir avbrutt, for eksempel av en gjenopptagelse av krigen.
0: Kan man mest å tape på at den kan bli å vare da?
6: Nei, altså, det er et godt spørsmål, og alt er relativt. Den iranske befolkningen er den største taperen, økonomisk, og når det gjelder innskrenking av rettigheter og så videre. Regimet har, som sagt, lang trening i å unngå sanksjoner, i å tilpasse sanksjoner, blokader og så videre, og til å utholde krig og militære aksjoner. Altså, de har en høy smerteterskel, men befolkningen i Iran er skadelidende. Og som vi vet, verdensøkonomien er skadelidende. Gulfstatene har fått sin trøkk gjennom krigen og gjennom det at den begrensning på olje- og gasseksport og eksport av andre varer. Faktisk er USA litt mer beskyttet av det her, sånn at økonomisk så er USA i en bedre stilling, men de politiske kostnadene for Trump-administrasjonen kan vise å være veldig høy. Så det er ikke så lett å svare på, men dette er en krig som i utgangspunktet var litt håpløst når det gjelder gjennomtenking, konsekvenstenking, og det ser vi resultatene av nå.
0: Takk skal dere ha begge to, Jo Jakobsen, professor i statsvitenskap ved NTNU, og Halvor Kippe, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Og i Urix her i P2 etter klokka 11 skal det blant annet handle om nettopp hvordan krigen i Midtøsten treffer folk flest over hele verden. Nå skal det handle om penger, og dem som har mye, og dem som har lite. Akkurat nå er det 3100 dollar milliardærer i verden, og innen 2031 kan dette antallet være oppe i nesten 4000. Ifølge en ny rapport fra det britiske konsulentselskapet Knight Frank, som tar for seg utvikling av global rikdom. Mathilde Fasting, siviløkonom og idehistoriker i den liberale tankesmia Civita. Flere superrike er en bra ting, sier du. På hva slags måte da?
8: Bidrar jo til mer vekst, det bidrar jo til flere arbeidsplasser, og det som skjer nå et typisk tegn på at det endringer eller strukturendringer på gang, sånn at ofte når man ser nye bransjer eller vekstbransjer eller sågar bobler også, så ser man at flere mennesker blir veldig rike, fordi det som status nå at vi har en sånn strukturendring på gang, særlig når det gjelder teknologi og KI eller AI. Og ser man litt mer historisk på det, så har jeg akkurat hørt en lang podcastserie om tidligere sånne strukturendringer, og en av dem som jeg merket meg var en annen sånn infrastrukturendring som gjaldt tog, og der ble det i USA blant annet mange veldig rike mennesker som bygget seg opp på tog og laget jernbaner over hele USA. Et annet eksempel oljeindustrien, bare gå 100 år tilbake, så ser man også mennesker som ble ekstremt rike på grunn av at man begynte å utnytte ressurser. Så i dag så tenker jeg nok at det vi ser er en sånn strukturendring, og det også en geografisk endring, fordi mange av disse rike vil også komme i nye fremvoksende økonomier, som for eksempel i Sørøst-Asia og India, i tillegg til USA da, som har veldig mange av dem. Så det er nok årsaken til at den prognosen viser at det kommer til å bli flere, og jeg ser at det bidrar til at vi får, at det skjer noen ting i både globalt og i ulike bransjer, og da nå særlig tech-bransjen.
0: Men hvor greit er det da at så få, altså ifølge denne kartleggingen, 0,001% eier altså, holdt på å si, mesteparten av rikdommen i verden?
8: Ja, de eier jo ikke mesteparten av rikdommen kanskje, det er nok ta litt hardt i. Hvis vi ser i Norge for eksempel, så vil jeg si at det er feil, de eier ikke mesteparten, men mesteparten av det de eier er jo næringsformuer, altså det vil si bedrifter og som skaper arbeidsplasser og eventuelt altså andre investeringer i ting som kommer oss til gode. Så bare ta det jeg sitter med foran meg nå, det er en iPad og det er en Apple-telefon, og det er klart at de som har funnet opp det, og særlig smarttelefonen, har blitt ekstremt rike nå, og du har også mange av de tingene som gjør at jeg kan sitte her i dag og være med på en sending sånn som dette. Det skyldes jo at noen har funnet opp teknologi, så jeg er ikke med på premiss om at det er så farlig at man ser at det er mennesker som står bak dette. Hvis ikke det hadde vært private personer, så hadde det jo vært stater som hadde eid, og det gjør jo stater også, og særlig Norge kanskje, som er et eksempel på mye statlig eierskap, og det er også bra, men ikke at det kun er det. Så jeg har ikke noe problem med at det er mennesker som står bak dette.
0: Magne Pålgaard Flemmen, du er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Verden har nå altså over 3000 av disse dollarmilliardærene. Hva gjør det med oss, mener du, når så mye rikdom samles hos så få?
9: Nei, altså når folk snakker om at de sosiale forskjellene har økt de siste 10 årene, så er det jo dette her det hovedsakelig handler om, altså at de rike sitter igjen med mye mer enn de gjorde før. Nå vet vi fra en del samfunnsvitenskapelig forskning at dette har en del konsekvenser som jeg tror mange vil mislike. Det skaper jo samfunn med større maktforskjeller, fordi pengene er ikke bare penger, det er også påvirkning og innflytelse og makt. Det skaper jo samfunn med veldig store forskjeller i reell frihet, altså hva folk faktisk kan gjøre, sånn at de rike kan leve livet sitt som de vil, men sånn er ikke situasjonen for mange andre. Og så er det veldig mye forskning som viser at samfunn med store sosiale forskjeller har mer splittelser, det er mer uro, det er mer misunnelse, det er lavere tillit, det er mer sosiale problemer og sånt. Så jeg tror at dette er en utvikling som det er grunn til å følge nøye med på, og kanskje være litt kritisk til.
0: Hva slags klasse utgjør disse dollarmilliardærene?
9: Nej, jeg tror vi må si at de nok en del av en litt større klasse av folk som kan leve av det de eier, framfor hva de eventuelt gjør på jobb. Så det jo det en klasse som da har mye makt, både i kraft av at du har økonomiske ressurser, du har en god del makt og autoritet over arbeidsplasser, som betyr at du har makt over andre mennesker. Da. Men i tillegg så jo dette også grupper som etter hvert får veldig mye politisk makt. I samfunnet som vårt eget så det sånn at de aller fleste av oss, vi kan jo stemme i valg, eller vi kan være med i en organisasjon eller noe, men de med store økonomiske ressurser, de kan påvirke samfunnsutviklingen på veldig mange andre måter. Sant? De kan gi store pengegaver til partier som de synes gagner deres interesser, de kan finansiere sine egne påvirkningskampanjer, sånn som vi så i valget rundt formuesskatten, og de kan også finansiere tenketanker, da, sånn som Norske Civita her et eksempel på.
0: Ja, vi må gå tilbake til deg da, Mathilde Fasting, siviløkonom nettopp i Civita. Du har jo nevnt en masse eksempler her. Hvor sikker kan vi være da på at dem på toppen drar med seg dem på botten?
8: Jeg tror at de fleste forskningsrapporter også vil vise at i frie, liberale samfunn som et liberalt demokrati som Norge og også stort sett i hele Vesten, så vil det at noen mennesker skaper arbeidsplasser, bedrifter, investerer, tar risiko og så videre, det kommer samfunnet til gode på veldig mange måter. Og så er det klart at de negative tingene som ble tatt frem her nå, det er ikke en side av det hele. Det er også viktig å si at i et samfunn som har balanserte maktforhold, som i et liberalt demokrati, hvor det er organisasjoner som for eksempel arbeidstaker, arbeidsgiverorganisasjoner og så videre, de er også maktfaktorer i et samfunn, og det er bra, for da har man en god maktspredning, så det er viktig uansett. Men å si at man ikke skal ha rike personer som skaper arbeidsplasser og bidrar med mange ting, og vi også for eksempel at de bidrar filantropisk, som ikke er så vanlig i Norge, men som er ganske vanlig i USA for eksempel, så bidrar jo det til at man bredder ut mange, mange sektorer, blant annet innen kultur og kunst og også medisinsk forskning og så videre og så videre. Så jeg ser ikke at det er bare en side av den saken. Jeg ser at det er mange positive sider også, og det må vi ikke glemme. Så en debatt som dette, så synes jeg det er viktig at man tar med seg de perspektivene også.
0: Magne Pålgaard Flemmen ved Universitetet i Oslo, hva gjør det med oss, mener du, når vi ser, ja, vi ser mye rikdom overalt på sosiale medier og i mainstream media for så vidt, og når, samtidig som verden har veldig store ulikheter?
9: Jeg tror det er viktig å skjønne at vi mennesker er jo sosiale dyr, vi er jo sammenligningsdyr, så vi orienterer oss jo mot og rundt det vi kan se rundt oss og se hvordan andre har det. Så her er det jo mye psykologisk forskning som viser at disse sammenligningene, det fører jo til en følelse av at du selv sitter dårligere i det, du selv kommer dårligere ut når du ser all denne velstanden rundt deg. Da. Og det er jo ikke bare liksom en dum følelse, kan du si. Det viser jo mye forskning, det fører til stressreaksjoner, det fører til mye dårlige følelser, lavere tillit, som vi snakket om, mye uheldig risikoadferd og sånn, fordi det som skjer i disse sammenligningene, sant? Når du ser, her er det noen andre som kommer så utrolig mye bedre ut enn meg, jeg er åpenbart dårlig stilt her, det er at jeg lager mye stressreaksjoner i kroppen, og det vet vi jo er usunt og dårlig.
0: Mathilde Fasting, hva skjer hvis stater for eksempel skulle sette et tak på privat rikdom?
8: Ja, det tror jeg ikke er så spesielt smart. Da spørs jo hvor du vil ha det taket, for å si det sånn, og det er å begrense, da begrenser du veldig raskt både kreativiteten, investeringslysten og at folk i det hele tatt tar risiko og satser. Og hvis du skulle si et sånt tak, bare se på for eksempel hva som har skjedd med Jack Ma i Kina for eksempel, altså når du begynner å skal regulere hvordan det der foregår, så tror jeg heller du skal overlate det til, for det første skal du overlate det til markedskreftene og si at konkurransen er bra, og hvis noen vinner den konkurransen, så er det bra, men så kan du også gjøre sånn som USA gjorde ved å splitte opp oljebransjen som de gjorde for snart 100 år siden, at de splittet opp maktforholdene der, så man kan også gjøre noen ting reguleringsmessig for å kontrollere at folk ikke blir for dominerende, altså at det ikke blir monopoler på den måten som vil skape stor rikdom, men at man da ser på konkurranselovgivningen i stedet, så det er kanskje en bedre måte. Jeg synes det er ikke noe mer spesielt smart å ta og sette noe tak tak på det, og som jeg også har sagt, så kan du se at hvis du ser på den norske kapitals 400 rikeste, så vil du se at der dynamikken veldig stor, og særlig hvis du tillater deg å se bittelitt grann historisk og gå noen år bakover, ikke bare fra ett år til et annet, men se en generasjon eller to, så vil du se at i Norge så har jeg sett tall på over 50% av de som har vært på den listen er self-made, og det ganske store utskiftninger hvis man ser helt fra starten i begynnelsen av 80-tallet og frem til i dag.
0: Magne Polgaard Flemmen, som sosiolog, hvordan mener du man fordeler rikdom best mulig da? Er det ved skattlegging eller at de rike skaper arbeidsplasser?
9: Altså, hva som konsekvensen av at de rike sitter igjen med større formuer, den eneste sikre konsekvensen av det, jo at de rike har mer penger, kan du si. Så det et mulig utfall at de investerer i arbeidsplasser, det kan jo skje, men det viktige å forstå med dette her at det jo opp til dem, sant? Så hvis de sitter igjen med en større del av kaka, så forvalter de den kaka som de selv vil, det betyr mer makt til dem.
0: Vi lar det være siste ord i denne omgang. Det blir i hvert fall bare flere og flere dollarmilliardærer rundt om i verden. Takk skal dere ha, Magne Polgaard Flemmen ved Universitetet i Oslo og Mathilde Fasting i Tenkesmia Civita. Senere i sendingen skal vi høre at de ukrainske angrepene på russisk oljeindustri får det til å blåse på toppene i Russland, og hva det igjen kan bety for europeisk sikkerhet. Flere av toppolitikerne våre startet karrieren som ungdomspolitikere, og i løpet av våren skal vi bli bedre kjent med de unge politikerne som kommer til å forme fremtidens Norge. I dag har turen kommet til deg, unge venstreleder Omar Svendsen Jaksøy. Velkommen.
10: Tusen takk.
0: Du var på leting en god stund, forteller du, før du fant noen ting du brant for. Hva var det som fikk deg inn i politikken?
10: Ja, eller når jeg var barn, så hadde jeg var på leting etter veldig mange interesser, egentlig. Jeg synes jeg prøvde fotball og håndball og alt mulig, og så plutselig når det kom 2017-valget, så skjønte jeg at politikk, det synes jeg var veldig, veldig spennende, og det synes jeg var veldig gøy. Og så fant jeg ut etter hvert også at jeg hadde lyst til å velge meg inn i et parti, og da ble jo det partiet Venstre.
0: Ja. Og så har du også fortalt oss her at du egentlig ville bli dyrepoliti når du ble stor. Ja. Hvor stor plass har dyrevelferden hos deg i dag?
10: Ja, nei, før jeg ville engasjere meg i politikken, så var egentlig drømmen om å bli dyrepoliti. Jeg hadde lyst til å bekjempe kriminaliteten mot dyr, og det var også før Norge fikk et dyrepoliti. Og da så til Sverige etter den drømmen. Men så tok det ikke lang tid før Venstre fikk makt i Norge, og så har vi nå dyrepoliti i hele landet. Så det er jo, for så vidt, det er også en mulighet jeg fortsatt har i dag. Ja.
0: Vi må få litt mer redde på hva du står for, Omar Svendsen Jaksøy. En bærekraftig velferdsstat viktig, sier du. Samtidig så ønsker du at kommende generasjoner skal bli rikere. Hvordan får man til begge deler?
10: Jeg mener egentlig at de to tingene er to sider av samme sak i veldig stor grad. Altså, jeg drømmer om et Norge der kommende og min generasjon får flere muligheter og mer frihet. Da må vi sørge for at selv om Norge har store utfordringer, så har vi større muligheter. Skal vi skape en bærekraftig velferdssamfunn, så må vi sørge for at vi får mer ut av hver krone vi bruker. Da handler det om å sørge for at du senker skattene, at du får muligheten til å ha et næringsliv som blomster, og at vi klarer å omstille Norge fra å være en oljenasjon til å bli et grønt, fornybart og kunnskapsbasert samfunn. Og det er en av de veldig store oppgavene vi har i tiden fremover. Og så må vi sørge for at vi skaper en skole der alle barn og unge har muligheten til å lykkes, og at vi sørger for at Norge blir innovasjonshovedstaden og gründerhovedstaden i hele Europa.
0: Du sa til Dagens Næringsliv her nettopp at tidligere Høyre-kjempen Kåre Willoch sannsynligvis ville stemt Venstre i dag. Hva får du til å si det?
10: Nei, jeg tror det, fordi at Kåre Willoch i sin tid, han stilte jo kabinettsspørsmål for å øke drivstoffavgiftene i et forsøk på å få kontroll på økonomien og trygg styring av økonomien, og han moderniserte og liberaliserte også Norge og fikk mer marked inn i økonomien vår. Nå ser vi tvert imot et Høyre som har helt andre prinsipper, som sier at hver gang det inntreffer en krise, så skal politikerne begynne å gripe inn i økonomien. Det bidrar til at man får mindre effektivitet, mindre nyskapning, fordi jeg tror tvert imot ikke at politikere er bedre rustet til å vite hvordan man får mer ut av hver krone enn det markedet er. Og derfor så er det ganske tydelig at når man ser Høyre som velger å ty til populisme framfor det som er riktig, det å sørge for at du senker skattene for alle med lave og vanlige lønninger, og så begynner du å gripe inn i markedet, da taper vi alle på sikt, og særlig min og kommende generasjoner, fordi vi kommer til å få mindre kjøpekraft, mindre produktivitet og mindre innovasjon og nyskapning. Det vil gjøre oss fattigere, fordi at du begynner å rokke med grunnleggende markedsprinsipper.
0: Og så frykter du for friheten vår, sier du. Hva legger du i det?
10: Jeg frykter for friheten vår på den måten at vi aldri har vært i en farligere tid siden 2. verdenskrig. Og når vi er i en sånn brytningstid, så må politikerne i Norge og i Europa begynne å se mulighetene som finnes for å kunne gjøre Norge tryggere og friere. Vi ser nå at vi har levd lenge på amerikansk støtte. Nå er den usikker. Vi lever i en tid med mer stormaktrivalisering, der både Kina prøver å få mer makt i sine områder, Russland gjør det, og USA ønsker kontroll over Europa. Da er det viktig, mener jeg, at Europa griper den muligheten det er, at Europa kan bli en stor makt. Og da må vi samarbeide tettere, og første steg for Norge der, for å forsvare den friheten og tryggheten i en stadig farligere verden, det er å bli med i EU, og sørge for at vi samarbeider mer med de landene vi deler verdier med. Fordi at Europa er nå det eneste stormakten og sammenslutningen vi har i EU som forsvarer demokrati og menneskerettigheter. Det fellesskapet burde Norge være en del av.
0: Da har du egentlig svart på mitt neste spørsmål, for det var, hva gjør deg trygg?
10: Du, det er veldig mye som gjør meg trygg, både de menneskene jeg har rundt meg, men også fordi at jeg vet at mulighetene for å skape et bedre Norge med mer frihet i alle og flere muligheter er mulig, men jeg er bekymret for at vi har nå politikere som ikke velger å ta de løsningene. Jeg er bekymret for at det har blitt alt for lett å ty til populisme framfor å gjøre det som kanskje er vanskelig, men også er riktig. Men alt som er viktig er vanskelig, og det må vi sørge for at man da tør å gjøre noe med. Men det som er for meg optimistisk er at alle disse mulighetene på de store utfordringene som vi har, når det både gjelder å gjøre Norge rikere, grønnere og friere og tryggere, det er mulig, men vi må bare ta i bruk de mulighetene som finnes.
0: Vi diskuterer boligpolitikk nesten hver eneste uke i medier over hele landet. Hvordan skal boligpolitikken utformes for fremtiden, mener du, sånn at din generasjon også har råd til å kjøpe seg sin egen bolig?
10: Jeg synes det er helt riktig at man diskuterer det veldig mye, fordi det er et av de største utfordringene og den største generasjonsforskjellen, kanskje, mellom min generasjon og foreldregenerasjonen vår. Og vi må sørge for at unge folk også får en åpen dør til å kunne få seg en bolig, og at det skal være enklere enn det det er i dag. Og da mener jeg egentlig det er to ting vi må gjøre. Vi må sørge for at du fjerner veldig mange av de kravene som gjør at det, å bygge en bolig i Norge koster 1,5 millioner mer enn i Sverige, som har hatt gode intensjoner, men som har gjort oss en bjørnetjeneste. Og så må vi sørge for at du gir førstegangskjøpere et ekstra fordel. Vi må fjerne egenkapitalskravet og dokumentavgiften for førstegangskjøpere, for det er det som stopper veldig mange unge fra å kunne få seg en bolig. Og jeg håper jo virkelig at jeg kan få kjøpt meg en bolig før jeg nærmer meg pensjonsalder, og da må det se noe med boligpolitikken. Og det er ganske enkelt. Vi må bygge mer, og vi må sørge for at det blir lettere for folk å kunne få seg et lån når de har muligheten til å kunne bidra med det. Eller kunne opparbeide seg det.
0: Vi får se om det virker. Takk for praten. Omar Svensen Jaksøy, leder av Unge Venstre.
11: En podcast fra NRK.
12: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
13: Hva i all verden skjer det her nå?
12: Resten av helikopteret deiser i bakken.
14: Brann, fuel, lukt.
15: Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
16: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.
0: Mat på bordet, økte lønninger, stabilitet og framtidshåp har i minst to tiår vært en viktig del av suksessoppskriften til Russlands president Vladimir Putin. Men med økonomien under sterkt press og en samfunnskontrakt som ser ut til å være i ferd med å smuldre opp, murres det i folkedypet, sier du journalist og Russland-ekspert Amund Trellevik. Hva er det som er i ferd med å gå i oppløsning i Russland?
16: Ja, du nevnte den her samfunnskontrakten. Denne usynlige, uskrevne avtalen mellom makten og befolkningen, som egentlig handler om at jeg, president Putin, sørger for et bra liv for deg, mat på bordet og fremtidshåp, og så holder du deg under politikk. Og det har jo fungert så lenge man kan tenke seg, for tidlig 2000-tallet og egentlig frem til krigsutbruddet, fullskala invasjon i 2022. Men nå ser man at det russiske folket ikke lenger har nødvendigvis mer mat på bordet. Fremtidsutsiktene er ganske dårlige. Og da begynner man å stille spørsmålet da. Denne kontrakten som var inngått, er den i ferd med å smuldre opp?
0: Hva sier russere du snakker med for tida om dette?
16: Det er en veldig stor trøtthet. Man er lei av krig og konflikt, og ikke har noe håp. Det som er skjedd de siste månedene er jo ganske oppsiktsvekkende også i en russisk målestokk. Man har begynt å tukle med internett, og det å ta fra internett for folk, da blir man fortvilet og begynner å protestere, og det er jo gjerne da som vi ser nå denne våren her, at ved å skru av internett, som russiske myndigheter har gjort i ganske stor grad, da våkner folk i større grad enn før.
0: Men er det ikke like farlig lenger å kritisere Putin?
16: Jo, altså jeg tror man må bare slå fast at da å kritisere presidenten innebærer en umiddelbar stor fare for egen sikkerhet. Og internett er full av eksempel på hva som skjer hvis man kritiserer presidenten, og det beste til skjebnen man har da er jo gjerne å havne i fengsel. Men da man også ser det at en del som protesterer nå, kjente folk som tidligere ikke har vært opptatt av politikk, men vært opptatt av seg selv og sitt liv og sin skjebne, protesterer. Og de har ganske mange tilhengere og følgere i det russiske samfunnet, og da blir det vanskelig for myndighetene å nødvendigvis slå ned på det. Da er de nødt til å kommentere på det. Det er en veldig kjent russisk influencer og blogger som har gått ut mot styresmaktene. Hennes appell har jo fått over 30 millioner sjåre, og da er det umulig for myndighetene å ignorere det.
0: Mm. Og det har kanskje noe med saken å gjøre at mange også taper penger på at internett er stengt.
16: Absolutt. Altså, Russland er et veldig digitalisert samfunn, moderne samfunn, og for eksempel i Moskva, der det har vært internettnedstenging med flere tilfeller, så rammer det her jo bedrifter som er avhengige av internett for å ta betaling, taxitjeneste, mattjeneste som skjer via telefoner. Så det her påvirker ikke bare et behagelig liv nødvendigvis, men det påvirker også veldig mange bedriftseiere.
0: Hvor stor del av det presset som Putin utsettes for nå skyldes Ukrainas angrep på russisk oljeindustri? For det, vi skal videre dit etterpå.
16: Ja, altså det er klart at Russland har jo en ting de selger til verden, og det er fossile brensel. Så det er klart at man kjøper ikke andre ting for Russland nødvendigvis enda. Så det at man rammer den økonomien har jo selvfølgelig stor påvirkning på den russiske økonomien. Nå er oljeprisen ganske høy, så hva grad har å si sånn umiddelbart. Men det er klart at det her har konsekvenser, og nå ser man jo også at den russiske stat har nedskalert denne tradisjonelle 9. mai-paraden i Moskva, denne seiersparaden, og de skylder jo på Ukraina der også, og de frykter ukrainske angrep. Så når selv ting som har vært stabilt i Russland, 9. mai-paraden, er ikke lenger så stabilt, så klart folk legger merke til det.
0: Det legges merke til, helt åpenbart. Robin Allers, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier. Du, det har altså vært et skifte i hvordan Europa forholder seg til Ukraina, mener du. På hva slags måte da, for å ta det først?
17: Ja, jeg mener at Ukraina nå i økende grad oppfattes ikke bare som en passiv mottaker av støtte og hjelp, men i økende grad som en aktiv partner som har mye å bidra for å sikre Europa. Og det går gjennom innovasjonskraft, spesielt innenfor droneteknologi, men også deling av militær erfaring, hvordan dette anvendes på slagmarken. Og det har ført til at europeiske land også er interessert i å ha med Ukraina som partner og inngå forsvarsavtaler. Vi ser ukrainske instruktører. Så det er på en annen måte å oppfatte Ukraina på. Samtidig så må man jo si at det fortsatt er et skrikende behov for vestlig støtte, både militært, spesielt når det kommer til luftvern, og finansielt. Altså det har ikke endret seg. Men Ukraina opptrer mer selvbevisst i forhold til Europa.
0: For med et Ukraina på offensiven, kan Europa med det føle seg tryggere?
17: Altså tryggere hvis dette skulle føre til en våpenhvile og på sikt til en fred, altså hvis et mer offensiv Ukraina også kan da presse Russland til å akseptere noe som de per nå ikke er villige til å akseptere, og at det samtidig bevarer Ukrainas integritet. Men jeg tror man har sett også i Vesten og at den strategien som Ukraina nå kjører er ganske effektiv. Jeg tror Ukraina selv sier at det er den mest effektive sanksjonspolitikk å ramme russiske oljeinstallasjoner. Så når det gjøres nå med egne kapabiliteter, det er nok noe som man fra vestlig side også kan si kan endre positiv. Men hvor mye vi blir tryggere, det har vi nok et stykke unna.
0: Hva slags risiko ligger det i det da, å bombe russisk oljeindustri?
17: Altså helt fra begynnelsen av den konflikten, både 2022 fullskala invasjon, men egentlig helt tilbake til 2014 og Krim-invasjonen, så har vestlig støtte til Ukraina også vært preget av den frykten for å eskalere den konflikten, altså at NATO blir dratt inn i det, og at det eskalerer til en mye, mye større konflikt. Og det har også preget måten Vesten har støttet Ukraina på. Spesielt Tyskland for eksempel har vært nølende med å gi dem langtrekkende missiler som også kan nettopp ramme Russland, for å ikke bli trukket inn som en part. Nå ser man som sagt at den strategien er ganske effektiv, og man er veldig fornøyd med at Ukraina selv er i stand til å utvikle disse kapabilitetene, så man fortsetter støtten, men ser også at det er mulig uten at man direkte blir involvert i det. Når det er sagt, så vet man jo aldri hvordan Russland reagerer når de kommer under press, så et visst risiko er jo der.
0: Takk skal du ha, Robin Allers, første amanuensis ved Institutt for forsvarsstudier og journalist og Russland-ekspert Amund Trellevik.

0: mot fornybar energi og det grønne skiftet. Solkraft og vindkraft det mye av I Europa, men da trengs nettopp sol og vind for å levere energi, og det gjør dette forløpig til mer ustabile energikilder enn ikke fornybare alternativer. Løsningen på utfordringen ifølge Fornybar Norge store batteriparker som lades når tilgangen på sol og vind god, og så kan man bruke det etter hvert. Det premisset kjøper ikke du helt, Jonas K. Nørland, professor I energiomforming ved NTNU. Hvorfor ikke?
1: Jeg synes at det blandes en del I denne debatten, fordi at ja, batterier har en rolle I det europeiske energisystemet I fremtiden, men det ulike typer utfordringer vi snakker om. Når det snakker om de små utfordringene til sol- og vindkraft, så det at de varierer en del når de produserer. Og her kan batterier I dag gå inn, og stå I beredskap og balansere opp disse svingningene. Når det kommer da til de store utfordringene med sol og vindkraft, altså disse lange periodene med lite sol og vind, det kan være opp til flere uker, der har ikke disse batteriene nok energi for å levere det som trengs. Vi kan ta et eksempel fra I dag, så vet vi at batterier som tilkoblet nettet, de kan levere energi I kun 15 minutter hvis du uten annen leveranse til systemet. Så det langt ifra nok, og hvis disse batteriparkene I fremtiden da skal levere for eksempel energi opp til 2 uker, så det snakk om flere tusen ganger mer batterilagring som trengs, og med dagens tempo så vil det ta flere tusen år. Så det batteriene gode på, det å levere mye strøm på en gang, men de har ikke så mye energi. Det blir litt som en saftflaske som har en veldig stor tut, som kan gi masse saft på en gang, men når det ikke nok saft I flaska, så det ikke så mye den kan levere når du snakker om lengre tidsperioder.

0: bak batterifabrikken Morrow i Arendal. Du hørte dette perspektivet rundt batteri og bygge ut nok til hele Europa vil ta 1000 år, mener Nøland. Hvorfor da satse på batteri?
1: For det første er det litt uklart hva Nøland mener, for i Teknisk Ukeblad skriver han 1000 år, og nå sier han flere tusen år. Han legger en helt statisk utvikling til grunn. Vi er helt enige om at batterier ikke løser alt, det er heller ikke Fornybar Norge. Jeg prater ikke på vegne av dem, men de har heller ikke skrevet det, så det blir en form for stråmannsargumentasjon. Men man legger noen faktorer til grunn, og jeg er egentlig her i dag for å si at jeg tror det er en helt annen utvikling som er i ferd med å skje. Og man snakker her om hvor mye som må investeres. Det ble investert i EU i fjor, $200 milliarder i fornybar og batterier. Det er bare helt i begynnelsen. Og det som gjør meg veldig, veldig glad, det er at vi nå begynner å få gjennombrudd på nye typer batterikjemi. Fordi det hadde ikke vært mulig å gjøre det, og der er Nøland og jeg enig, hvis vi skal basere oss på dagens batteriteknologi med nikkel og kobolt. Det er ikke nok til det, og det er en av grunnen til at vi mener at det nettopp å jobbe med batterikjemi er ekstremt viktig. Nå kommer det saltbatterier på markedet. Det kommer til å være en av de største disrupsjonene som vi har sett i energimarkedet. Det betyr at vi kan produsere batterimaterialer av det vi finner i havet, med ammoniak basert på sol, og biokarbon, altså i stedet for grafit. Dette gjør at vi kan skalere opp batteriproduksjon til en helt, helt annen skala. Og det som da skjer, for disse brenner ikke, er at også installasjonskostnadene går betydelig ned. Så de prisene Nøland snakker om på batterilagring i artikkelen sin, kommer til å være helt feil.
0: Tar du nok høyde for utviklingen av Nøland?
2: Altså, for å si det sånn, så batterilagring, det er korttidslagring, det er ikke langtidslagring. Når vi snakker om langtidslagring, som skal til for å løse disse største utfordringene med sol- og vindkraft, så er ikke det batterier sin rolle. Der har man snakket om hydrogenlagring, for eksempel, og det er en type teknologi som er veldig lite moden kommersielt i dag, og det har begynt å floppe nå de siste året spesielt. Så jeg tenker at, tatt i betraktning at vi skal gjennom en grønn omstilling, så tenker jeg at det er risikosport i klimakampen og skulle da drømme om teknologier som er langt ifra modne til å gjøre den jobben som trengs, om vi ikke vil lar alle spillere få lov til å komme på banen i klimakampen. Ja, vi kan drømme om at i fremtiden så kommer det til å skje gjennombrudd på mange områder, men å bygge omstillingen på det tror jeg bare er en oppskrift på misnøye, og der tenker jeg at vi må heller være ærlige om realitetene, fortelle hva er det batterier kan bidra med i dag. De kan løse de små utfordringene med sol- og vindkraft, men ikke de store utfordringene med sol- og vindkraft, og derfor så trenger vi heller å satse på en bred portefølje av energiløsninger. Vi går nå fra en overgang fra å være grønne energishoppere, som vi har vært i mange, mange tiår, og nå går vi over til å i stedet bli grønne systembyggere. Hvordan kan vi bygge et grønt system for fremtiden, i stedet for å velge oss noen favorittløsninger som vi vet ikke klarer å gjøre jobben alene?
1: Dette blir jo veldig mye retorikk å kalle oss for drømmer. Vi har et stor stab som jobber med disse tingene. CATL i Kina har inngått store kontrakter på sodiumbatterier. Jeg hadde møte med de for kort tid siden. Dette er ingen drøm. Det er solgt, de har nettopp inngått kontrakt nå med 60 GWh. De har planer om 200 GWh i løpet av kort tid. Poenget er, dette forandrer alt vi har tenkt, og det må også du ta inn over deg. Du har et helt statisk bilde. Det å ikke tro på denne batterirevolusjonen, også i kombinasjon med fornybar, også for lengre lagring. Men jeg har lyst til å si, vi har en utfordring med lengre lagring. Jeg er også enig at hydrogen er for dyrt, det har vi sagt hele tiden. Men det kommer biogass, det kommer redox-batterier. Dette er en teknologiutvikling du ser helt bort ifra, og du heller ikke svarer på når programlederen spør hva du tror kostnadsreduksjonspotensialet.
0: Vi må uansett gi oss

0: Takk skal dere ha, begge to. Fredrik Hauge, grunnlegger av Bellona, og Jonas Nørland, professor ved NTNU og forfatter. Nå skal vi høre at Hvite Hus raser mot konspirasjonsteoriene om attentatforsøket mot Donald Trump forrige helg. For ifølge The New York Times er det mange på sosiale medier som påstår at attentatforsøket var iscenesatt av Trump-administrasjonen. Ole Egil Distad Andreassen, du er førsteamanuensis ved UiT, Norges arktiske universitet, og du bor i Oklahoma i USA. Du sier amerikanerne bare trekker på skuldrene av dette attentatforsøket. Hvorfor tar de så lett på et drapsforsøk på presidenten?
1: Vel, Trump er veldig upopulær nå på alle sider av spektrumet, og det er nok mange som dessverre har ventet på at noe her, sånn her skulle komme til å skje igjen. Høyre siden har lenge sagt at demokraterne har skapt grobunn for hat mot presidenten, fordi at de har demonisert Trump så voldsomt. De sier at han er en trussel mot demokrati og så videre. Og på venstre siden så ser vi at de venter på en måte på det her fordi at Trump gjør de tingene som Trump gjør. Så det er dessverre sånn at det er tredje attentatforsøket på Trump, og det er nesten blitt noe som er blitt noe folk forventer. Det er noe folk har snakket om før det her skjedde. Og så er det nye ting hele tiden. Det er jo Trumps metode at det kommer nyheter hele tiden, sjokkerende nyheter hele tiden, og folk har på en måte logget litt av. Det blir voldsomt. Det blir for mye som kommer hele tiden.
0: Svein Øverland, spesialist i klinisk psykologi ved St. Olavs hospital i Trondheim. Hvordan oppstår konspirasjonsteorier så fort etter dramatiske hendelser som dette attentatforsøket mot Trump? Vi må i hvert fall regne med at det var det.
2: Ja, hele poenget med, eller hele psykologien i konspirasjonsteorier er jo nettopp at den bygger på en manglende tillit til systemet, og et ønske om å forstå verden enkelt. Og særlig da når man da har en myndighetsperson som undergraver da systemet, så vil det her slå veldig fort tilbake da. Det blir som en måte en slags tegneserieversjon av virkeligheten, der folk går for veldig enkle løsninger. Og i tillegg så vil jo sånne teorier tikke av på veldig mange behov, både psykologiske og sosiale, samtidig.
0: Ole Egil Andreassen i USA, ifølge en oversikt fra The New York Times, ble begrepet staged, altså iscenesatt, brukt 300 000 ganger på plattformen X etter dette angrepet. Hva slags konspirasjonsteorier er det som sprer seg?
1: Vel, vi må huske på at det er såpass mye groms, hemmelig groms rundt Trump-familien, som jo faktisk er sant. Korrupsjon, svigersønnen er ute i Midtøsten og representerer USA og driver forretninger samtidig. Det er mye kryptoaktiviteter som har gjort Trump-familien rik. Du har Epstein-saken, så det blir veldig lett også tro på at noe som denne attentatforsøket da er satt i scene. Og så tror jeg nok at folk... Det er jo mange som har støttet Trump veldig voldsomt, og nå gjør Trump mye rare ting, og han blir upopulær, så jeg tror folk er litt ute etter unnskyldninger for å forlate Trump og si litt stygge ting om han. Sånn at det blir et skyttegrav, altså man grev seg ned i skyttegravet når man har støttet noen voldsomt, og det er vanskelig å komme seg ut av det. Jeg tror kanskje noen folk bruker det her som et middel for å komme seg ut av de skyttegravene og riste på hodet over Trump, og det ser jeg her jeg bor. Altså folk som før snakket veldig pent om Trump, de sier nå at han er litt tullet.
0: Svein Øverland, du sier det er naturlig å tro på konspirasjonsteorier om Donald Trump. Hvorfor det?
2: Ja, når det gjelder Trump, så handler det jo litt om at han har fremstått som en lurendreier ganske lenge, og det blir litt sånn som han fyren på jobben som vi kanskje har møtt, som hele tiden kommer med rare unnskyldninger, og så sier han for eksempel at grunnen til at han kom for sent på jobb var fordi han ble ranet, og så kan jo det hende det skjedde akkurat den dagen, men på en måte han har ødelagt for seg selv. Det er litt sånn som den gamle historien om gjetergutten som sa ulv, ulv, ulv, og til slutt så ingen trodde på han. Men I tillegg så det slik at konspirasjonsteorier, mange sprer jo dem uten å tro på dem. Fordi på en måte man, det kult å fortelle noe morsomt på jobben. Vi har vokst opp med true crime, der man på en måte forventer at det noe detektivgreier. Hvis du graver lenge nok, så finner du sannheten, det gir tilhørighet. Så hele greia med konspirasjonsteorier at det på en måte tikker av på så mange bokser. Da. Og så skjer jo det veldig mye, veldig fort med algoritme og internett. Og det er jo sånn Netflix-serie å følge med på amerikanske nyheter for tida.
0: Ole Egil Andreassen, hva årsaken til at så mange amerikanere hverken stoler på Trump eller på vanlige media for tida?
1: Når det gjelder myndighetene, så tror jeg det rett og slett inkompetanse. Trump har gjort så mange ting nå som får konsekvenser. Altså, de her importavgiftene, de betales jo ikke av Kina, som man har sagt. Folk oppdager jo at det de selv som betaler det. Det en upopulær krig, som det åpenbart at det var ikke noe plan her, egentlig når man gikk til krig mot Iran. Innvandringshåndhevinga har vært veldig brutal, og så det folk på toppen som fremstår som ukvalifisert. Kirsti Noam som var innriksminister, nu Pete Hegseth som forsvarsminister og virker som en lettvekter. Folk jo ikke dum, de ser jo det her. Så det nok en etap av tillit der. Og så når det gjelder pressen, så det dessverre fremdeles mye som henger igjen etter at pressen ikke rapporterte om Biden. Så det blir litt sånn, ja, men dere rapporterer ikke rett om Trump heller, eller det som skjer der. Det var nok en del dårlige redaksjonelle valg som ble gjort under pandemien og under Bidens administrasjon som har skadet pressen. Og så tror jeg også det litt sånn som det blir nevnt her, at folk går til sosiale medier. Så når den tradisjonelle pressen ikke sier det de vil, så går de å få litt underholdning på sosiale medier, hvor de får presentert sånn litt vilde teori som de mer villige til å tro på.
0: Mm. Til slutt, Svein Øverland, vi blir jo overbevist av disse konspirasjonsteoriene her hjemme, og hva det som gjør det?
2: Det blir liksom sånn at hvis det kommer over en viss kritisk masse, hvis det mange som viser til det, så vil vi tro mer på det, og så jo det veldig ofte en viss sannhet I en ting. Det jo ofte slik at mange privilegierte folk styrer verden, men det man går ofte et hakk videre da med konspirasjonsteorier på en måte, at det systematisk og ondsinnet, men det ligger alltid et eller annet I det, som på en måte appellerer til oss og som gjør at det kanskje det noe I det, og det sånn vi på en måte blir lurt inn I det alle sammen.
0: Takk skal dere ha begge to, psykolog Svein Øverland ved St. Olavs hospital og Ole Egil Andreassen ved UiT Norges arktiske universitet. Og I Urix her I P2 om noen få minutter får du blant annet et historisk tilbakeblikk om attentater mot amerikanske presidenter. Helgemorgen slutt for I dag. Vi som hadde laget denne sendingen var Ørjan Rodal Hansen, Eli Kyrkjebø og Aurora Berg, og her I studio Arne Egil Tønseth. Vi høres igjen I morgen tidlig klokka 9.
3: NRK Nyheter klokken 11. Det brenner I to boenheter I et rekkehus I Bærum, og flammene slår gjennom taket. Det forteller operasjonsleder Øyvind Hammervoll.
4: Brannvesenet har begynt slokkeinnsatsen sin. Det meldt om full overtenning, og flammene slår gjennom taket på stedet. Politiet har nå fokus på å få kontroll på alle beboerne. Det også blitt startet en evakuering på eget initiativ før nødetatene kom til stedet. Per nå, ikke meldt om noe alvorlig personskade. Noen har nok fått I seg noe røyk og sot, men og kommer til å bli tilsatt av helsepersonell.
3: Politiet melder nå at en person skal være lettere skadd I brannen. Brannvesenet sier de nå har kontroll på en brann I Kirkeveien I Oslo. Slukking pågår, og det ikke meldt om skadde I den brannen. Deler av Kirkeveien stengt på grunn av slukkeinnsatsen. Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu fortsatt stengt som følge av brannene langs linjen. Jernbanestrekningen ble stengt første gang onsdag denne uken, fordi det brant flere steder I terrenget langs linjen I området Kongsberg, Notodden, Noragutu og Juksebø. Iran har henrettet to menn som var anklaget for å ha spionert for Israel, det skriver iranske medier. De to mennene ble hengt. Den ene mannen var anklaget for å ha samlet informasjon nær Irans atomanlegg i Natanz i Isfahan-provinsen. Han var i tillegg anklaget for å ha samlet informasjon om personer knyttet til den iranske regjeringen. Litauen har nå hatt halv pris på alle togbilletter i en måned, som et tiltak mot høye drivstoffpriser. Ifølge det statlige togselskapet LGT-Link har billettsalget økt med 30% siden tiltaket ble innført. NRK møtte to gutter på et tog nær hovedstaden Vilnius, som sparer mye på å la bilen stå.
5: For 2,5 euros, you won't even get 2 liters of fuel, so might as well if you get 100 kilometers for it.
6: Justinas og kompisen Karolis tar toget i hjemlandet Litauen for første gang på mange år. For som du hørte Justinas si her, med toget kan han reise 100 kilometer for en sum som ikke engang rekker til 2 liter bensin.
5: It just makes sense.
6: Nå har nemlig regjeringen I landet innført halv pris på alle togbilletter I 2 måneder.
5: When the price was high, only few people went.
6: Da prisen var høy, var det få som tok toget, forteller Karolis. Han mener han ser mange flere på toget nå, etter at prisen gikk ned.
3: Reporter Susanne Jølstad Skansen. Tiltaket koster Litauen 1,5 millioner kroner. NRK Nyheter, presentert av Otto Haug.
7: Ni uker gått siden USA og Israel angrep Iran. Bensinpriser og børsindekser skvetter opp og ned I takt med lunene til landenes ledere og forhandlere. Men kan krigen gi gass til et grønt skifte, spør vi I Urix. Det å få jobb en spiker I kista for fattigdom, sier Verdensbankens president til NRK. Å skape jobber til unge I utviklingsland Ajay Bangas viktigste mål.
8: 1.2 billion young people in the emerging markets will become 18 years of age in the coming 15 years. Think what a power of growth for the future of our world.
7: Og et av de norske selskapene som følger opp forteller hvordan. Og så uka etter det tredje attentatet mot Donald Trump.
9: Nobody told me this was such a dangerous profession.
7: Da forteller vi om hvorfor det å være president I USA kalles verdens farligste jobb. Urix begynner I Midtøsten I dag. Jeg heter Jon Branes. Israel beskyldes for bortføring og mishandling av aktivister som har forsøkt å seile til Gaza-stripa med nødhjelp. I går satte den israelske marinen 176 mennesker I land på den greske øya Kreta etter å ha boret båtene deres. Og korrespondent Aida Korami, hva det disse aktivistene sier at Israel har gjort?
10: Ja, disse aktivistene beskriver det som en kidnapping. Organisasjonen sier at israelske soldater kom ombord med automatvåpen og beordret folk til å gå ned på kne, og så jammet de I sambandet, blant annet for å spille musikk over radiokanalene. Og etter boardingen så forteller aktivistene at de ble nektet mat og vann, og tvunget til å sove på gulv som gjentatte ganger skal ha blitt oversvømt. Og da israelske soldater skulle frakte to av lederne, en spansk palestiner og en brasilianer til Israel for avhør, så skal det ha brutt ut håndgemeng. Organisasjonen sier folk ble slått, fikk brukne neser og ribbein, og 34 personer ble brakt I sykehus da de gikk I land på Kreta. Og så avviser Israel selv dette. Utenriksministeren Gideon Saar sier alle ble tatt ut uskadet, men det jo ikke første gang det kommer slike anklager mot Israel. Blant annet har Amnesty International dokumentert søvnmangel og nektelse av mat og medisinsk hjelp under disse detensjonene etter forrige flåteforsøk I fjor høst.
7: Den israelske marinen, de borer jo disse båtene I internasjonalt farvann. Hvordan reagerer andre land på det?
10: Det har vært kraftige reaksjoner på det. 11 land, blant annet Tyrkia, Spania, Brasil, Jordan, gikk ut I en felles uttalelse og kalte aksjonen et åpenbart brudd på folkeretten. Spania kalte inn Israels charge d'affaires. Statsministeren Pedro Sanchez skrev at Israel nok en gang bryter folkeretten ved å angripe en sivil flåte I farvann som ikke tilhører dem. Så her det veldig sterke reaksjoner, mens USAs utenriksdepartement kaller flåten for pro-Hamas og har truet med konsekvenser for dem som støtter den.
11: Så skal vi til krigen mot Iran, for siden USA og Israel angrep 28. februar, så jo tusenvis drept I Iran, også I Libanon. Nær 3,2 millioner iranere har vært eller på flukt I eget land, 800 000 drevet på flukt I Libanon. Men folks hverdag rammes jo også I andre land I Midtøsten, Aida. Hva det folk redde for?
10: Veldig mange frykter jo rett og slett at krigen skal tas opp igjen for fullt, for det jo en uavklart situasjon hvor partene igjen kan begynne å bombe hverandre. Og for de som bor I golflandet så handler det om noe helt grunnleggende som vann og mat, for Hormuzstredet fortsatt stengt, og for golflandet som importerer mellom 70-90% av maten sin, så kommer jo rundt 70% av den frakten normalt gjennom dette streddet, ifølge FN-organisasjonen FAO. Kjøttprisen I Kuwait har allerede gått opp med over 30% ifølge handelsdepartementet deres. Og så har Iran flere ganger truet med å ramme avsaltningsanleggene I regionen, hvis USA og Israel angriper dem igjen. Og det jo mer enn 400 avsaltningsanlegg langs kysten som gir drikkevann til rundt 100 millioner mennesker. I Qatar så kommer rundt 99% av drikkevannet derfra. I Bahrain og Kuwait over 90, så her jo frykten at det bokstavlig talt skal ramme vann og mat for millioner av mennesker.
11: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Krigen mot Iran får konsekvenser overalt, og at så mye av verdens oljetransport hindret og stanset, gjør at vanlige mennesker ser utgiftene gå I taket. I Ofsted I England har korrespondent Gry Blekastad Almås vært med hjemmehjelp Rebecca Oriovo på jobb, og så hun merker at krigen I Iran gjør alt dyrere.
12: Like for once, eggs has gone up. Fruits... virtually everything.
13: Iran-krigen påvirker også hjemmehjelper her på den engelske landsbygda. Becky, for eksempel, sitter igjen med mindre av lønna si etter hver måned nå enn hun gjorde før.
12: Well, for once, it worries me that if it's going like this, it's going to go up the more, and at the end of the day, my wages will not even be able to meet my needs.
11: Beckys klient, 90 år gamle Sheila, prøver å ikke tenke på det som skjer I Midtøsten.
14: What do you think about the Iran war?
15: I don't think about it. Try not to anyhow. No.
11: I Delhi I India det mangel på gass til fyring, og å få tak I gasspatroner blitt umulig, sier Chandi til tyske Deutsche Welle.
16: गैस नहीं मिल रहा है भैया कहीं नहीं मिल रहा है गैस छोटा सिलेंडर थे हमारे पास
11: Flere og flere fyrer med ved for å lage mat I India, og bare det å skaffe ved I de store byene vanskelig. Og I tillegg til at vedfyring forurenser mer og går utover folkehelsa, sier oljeminister Hardeep Singh Puri.
17: And as a result, people are falling back on the traditional solid fuels, which is causing enormous pollution and it's coming to us at enormous public health cost.
11: Nyhetsbyrået AP peker på Panama, et av mange små land uten egen olje- eller gassproduksjon, der prisstigningen også da sprer seg til andre sektorer, og gjør at regningene til kaffebonde Vanessa Silva ble 10-12% høyere I april.
18: En el periodo del mes de abril hemos recibido cartas de notificación de los proveedores en las cuales nos están incrementando los precios, algunos un 12%, otros un 15%, dependiendo del proveedor.
11: I Arlington I USA kjører David Adams stor bil I jobben, og det merker han ved bensinpumpa.
19: It's annoying, especially I drive for work and this thing is terrible on gas. So everything has gotten more expensive and We're just making a little less and spending a little more. And it sucks.
11: Dette suger, sier David til vår korrespondent Peter Svår, og han ikke nådig mot presidenten.
20: And how do you feel about the reasons for this price surge?
19: The reasons are they're completely ridiculous. It's all the whole Trump and Iran thing. And it doesn't make any sense, and I don't think he has any idea what he's really doing. And regular Americans are paying for it.
11: David Adams ikke alene. En meningsmåling Ipsos laget for Washington Post viser at 61% av amerikanere ikke støtte angrepene på Iran, mens bare 34% støtte dem. Så får vi tenke da, hva det som kan komme ut av dette? Kanskje vinner klimaet på at drivstoff blir dyrere etter stengen av Hormuz-stredet? Den store bilmessa I Beijing sist helg viste at interessen for elektriske biler har skutt I været I Kina. En kjent påvirker, Xu Xu Jin, sitter I en ny modell med musikk I kupéen og sier kinesiske elbiler setter standarden.
1: Drivstoffprisene har irritert meg mye I det siste. Før avviste jeg virkelig elbiler. De så stygge ut og hadde ingen kjøreopplevelse. Men nå, med utviklingen av elbiler, gir det bare kjøreopplevelser og komfort, for eksempel på lange reiser.
21: I verdens største bilmarked det intens kamp om oppmerksomheten. Nå får elbiler og hybrider uventet stor drahjelp av geopolitikken.
22: It's a handshake between China and Germany because it's a
23: Dette et håndtrykk mellom Kina og Tyskland, sier Sascha Scholz, senior markedsdirektør I Volkswagen Kina.
21: How important is China for Volkswagen?
22: Extremely important. So China is our biggest market.
23: Kina ekstremt viktig. Det vårt største marked og det mest komplekse bilmarkedet I verden. Du vinner bare spillet I Kina hvis du forstår kinesiske kunder veldig godt og hvis du utvikler lokale løsninger.
24: Økte råvarepriser gjør også elbiler dyrere. Men Volkswagen tror den geopolitiske krisen konverterer Kinas siste tvilere til el- og hybrid.
23: Når du kommer til landsbygda I Kina og folk ser bensinprisene gå opp, da kan dette være det siste dyttet hvor de ser mot elbiler, også I disse områdene, og dermed I hele landet.
24: Men kanskje vinneren hverken elbilen eller klima, men landet som produserer og selger flest elbiler I verden.
1: Høye drivstoffpriser litt flaks for den kinesiske elbilindustrien, men flaksen kommer alltid når du godt forberedt, når du har evner slik at styrken din kan vises fram.
11: Det sa elbilinfluencer Xu Xu Jin til Asia-korrespondent Philip Lote I Beijing. Denne skyhøye oljeprisen, mangelen på fossil drivstoff, kan også få fart på det grønne skiftet. Det spekulerer europæere I, og det har I alle fall skapt vekst I togtrafikken I Litauen.
6: Vi gått inn på et tog som ristet av gårde fra Litauens hovedstad Vilnius mot den historiske byen Trakai. Og vi slår oss ned med to gutter som har gjort det samme som oss denne lyse aprildagen.
5: For 2,5 euros, you won't even get 2 liters of fuel, so might as well if you get 100 kilometers for it.
6: Justinas og kompisen Karolis tar toget I hjemlandet Litauen for første gang på mange år. For som du hørte Justinas si her, med toget kan han reise 100 kilometer for en sum som ikke engang rekker til 2 liter bensin.
5: It just makes sense.
6: Nå har nemlig regjeringen I landet innført halv pris på alle togbilletter I 2 måneder. Det et direkte tiltak mot de høye drivstoffprisene som nå rammer en hel verden. Da prisen var høy var det få som tok toget, forteller Karolis. Han mener han ser mange flere på toget nå etter at prisen gikk ned. Togselskapet LTG Link, kall det gjerne Litauens svar på Vy, sier tiltaket allerede har økt billettsalget med 30%. Og det en viktig del av regjeringens plan. I løpet av 2026 skal de rulle ut 15 elektriske og batteridrevne tog. Og de håper at prisreduksjonen også kan endre folks reisevaner på sikt. Men I et land hvor mange, mildt sagt, glad I bilen sin, tror opposisjonspolitiker Thomas Tomilinas at det skal mye mer til.
25: Jeg
6: foreslår mye større og modigere løsninger, for de her krisene vil skje igjen, og vi totalt avhengig av fossilt brensel I Europa. Tomilinas sitter I Miljøkomiteen for det grønne, men også distriktsfokuserte partiet Demokratenes Forbund for Litauen. Han mener landet må samarbeide mer med andre europeiske stater for å finne nye langsiktige løsninger.
0: We are not very active at promoting some pan-European solutions. We can use this crisis for more substantial.
6: Han sier han savner felles europeiske løsninger med substans og ambisjon. Og nå har kanskje politikeren fått gode nyheter. I forrige uke lanserte EU sin nye tiltakspakke.
2: We call it Accelerate EU.
6: De vil blant annet vekk fra avgiftskuttene som mange land innfører nå, og heller målrettet gi krisehjelp til dem som trenger det mest.
2: We want to deploy a different system.
6: For de store ressursene skal heller investeres i grønne løsninger og lokal energiproduksjon. Professor i moderne historie, Dag Ove Skjold, tror det stor sannsynlighet for at Europa vil komme grønnere ut av denne krisen.
3: Det som veldig ofte skjer under sånne kriser at myndighetene i mange land begynner å reorganisere energiforsyning, ikke sant? Fordi man ser at man sårbare, for eksempel. Og så begynner man å gjøre tiltak som gjør at man skal stå sterkere rustet.
6: Det lenge siden vi begynte å snakke om det grønne skiftet. Men med oljeproduserende Russland i en stor krig og et stengt Ormus-stredet, har EU fått dårlig tid.
4: Our focus this hour is the Middle East, where there are growing fears of a wider war. Iran has.
6: I løpet av de første 50 dagene etter at USA angrep Iran, brukt unionen 24 milliarder euro ekstra på import av drivstoff. Det tilsvarer 5 milliarder norske kroner hver eneste dag. Og det en grunn til at oljeavhengighet gjør land spesielt sårbar, forklarer professor Dag Ove Skjold.
8: Det veldig få av de store oljeproduserende landene i verden som velfungerende demokratier.
3: Den grønne omstillingen bidrar ikke bare til reduksjon i CO2-utslipp, men også til økt nasjonal og regional selvstendighet, altså mindre avhengighet av olje som da produseres i noen land. Og land som hamner i konflikt både nå og da.
6: Mens åkra og fabrikkanlegg suser forbi utenfor togvinduet, har Karolis og Justinas funnet seg godt til rette på sitt nye transportmiddel. Snart kan dette toget til og med bli elektrisk og uavhengig av spenningene i Ormus-stredet. Og det blir nok neppe den siste turen for de to vennene i togkupéen.
0: Because you actually can take a nap or play some cards, especially if you're tired.
11: Dette innslaget fra Litauen var laget av Susanne Njølstad Skansen, og du kan få med deg mer om konsekvensene av krigen mellom USA, Israel og Iran på NRK.no og på Søndagsrevyen i NRK TV. USA trekker ut 5000 soldater fra Tyskland i løpet av det neste året. Den ordren kommer fra forsvarsminister Pete Hegseth, bekreftes det fra militære hovedkvarteret Pentagon. Og dette tilsvarer 1 av 7 amerikanske soldater som i Tyskland i dag. President Donald Trump misfornøyd med kritikk fra den tyske forbundskansler Friedrich Merz om krigen mot Iran, og denne uka har han også trua med å trekke ut soldater som USA har stasjonert i Italia og Spania, fordi disse landene ikke vil bidra militært i Persia-bukta. Så har USA også gitt beskjed til europeiske allierte om at de må vente lenger på våpen de har bestilt. Forsinkelsene rammer land som Storbritannia, Polen og de baltiske landene, melder Financial Times. Og årsaken at krigen mot Iran tærer kraftig på USAs lagre av ammunisjon og militært utstyr, ifølge avisa. Men likevel, samtidig har USAs utenriksdepartement godkjent salg av våpen verdt over 8,6 milliarder dollar til Israel, Qatar, Kuwait og de forente arabiske emirater. Utenriksminister Marco Rubio sier at en krisesituasjon krever umiddelbar godkjenning, uten at da våpensalget godkjennes av kongressen, som vanlig prosedyre i USA. Så dette skjer mens det forhandles om fred, og de neste minuttene skal det handle om denne uventede fredsmekleren som går imellom i krigen mellom USA og Iran.
25: You are of course the warriors, the soldiers of Pakistan. You are the light of Pakistan, which shines into many countries of the globe.
26: Det sies litt sånn spøkefullt at alle land har en hær, unntatt Pakistan. Der har hæren et land. Hærsjefen vel så viktig og vel så mektig som statsministeren i styr og stell. Demokrati det av og til litt så som så med. Så hvordan I all verden kan det ha seg at det nå Pakistan som skal ordne opp I krigen mellom Iran og USA? Og at fredsmekleren verden må sette sin lit til den samme pakistanske hærsjefen som kriget mot India I fjor, og som Donald Trump kaller sin favorittfeltmarskalk.
7: I think Pakistan is terrific. I think the field marshal is fantastic. And you know, they'd like to see something happen.
26: Og I tilfelle du hadde glemt det, har det nå gått 2 måneder siden USA angrep Iran, og snart 1 måned siden de ble enige om våpenhvile. Og siden har det liksom ikke skjedd noe særlig. Det krig? Eller det fred? Eller det noe midt imellom?
9: Sunna hai ki Iran ka wafd aa gaya hai aur Amerika ka wafd bhi aane wala hai.
26: Verden trenger at det blir fred mellom iranere og amerikanere. Og nå har jeg hørt at begge kommer hit, sier Muazzam Khan på gata I Islamabad. Hovedstaden I Pakistan står fullstendig på huet for å arrangere fredssamtaler.
10: Ja, det var jo et svært hotell som da kvittet seg med alle de som bodde på dette hotellet for at de store delegasjonene skulle komme inn. All trafikken ble stengt ned, det var helt tomme gater og store sperringer. Men så dukket jo ingen opp da.
7: You probably heard that we canceled the trip. We have all the cards. We're not going to spend 15 hours in airplanes all the time going back and forth.
10: Kjersti Strømmen jobber som utenriksjournalist I NRK Nyheter.
26: Ja, for nå avlyste Donald Trump hele greia I siste liten helgen som var.
10: Ja, da sa han rett og slett at dette gidder meg ikke å dra til Pakistan for å møte noen som ikke vil møte oss. Så det ble ikke noe av. Utenriksministeren fra Iran reiste derimot til Islamabad 2 ganger faktisk I løpet av helga. Han reiste også til Oman, og på mandag var han I Russland. Så Iran jobber jo egentlig fra sin side med å, skal man si, få det som de vil.
26: Hvorfor det Pakistan som har blitt fredsmekleren mellom USA og Iran egentlig?
10: Ja, det tror jeg veldig mange som ble veldig overrasket av, fordi at man har jo sett på Pakistan mer som en sånn, hva skal man si, en uro kråke, I hvert fall internt I Pakistan. Landet kjent for kaos, og det har vært en del kritikk mot landet for at man ikke har klart å håndtere terrornettverk. Det har blant annet vært terrornettverket langs grenser til Afghanistan. Man I Pakistan beskyldt for å hvitvaske penger som går til terrornettverk, og India kritiserer Pakistan for å nærmest voldelige aksjoner I Kashmir. Så det jo veldig fjernt at Pakistan kommet til dette. Men en av grunnen til det at de har klart statsministeren I landet og landets hærsjef har klart å få et godt forhold til Donald Trump.
26: Det virker som en selvmotsigelse at det hærsjefen som skal være fredsmekleren. Hvorfor det sånn I Pakistan?
10: Ja, I Pakistan så det vel egentlig denne hærsjefen Asim Munir som blitt oppreist til feltmarskalk, som jo den høyeste rangen man kan ha. Han har fått en veldig sterk rolle I Pakistan fordi han håndterte en konflikt med India I fjor veldig godt, og han har faktisk blitt opphøyet så mye at han har endret grunnloven sånn at han ikke bare sjef for hæren, men også for luftvernet og marinen, og det skal ikke gå an å straffeforfølge denne mannen. Han har egentlig mer makt enn noen andre I Pakistan. Det ikke statsministeren eller presidenten som sitter med makten I Pakistan, det denne Munir. Så sånn har det jo vært I Pakistan mange ganger, langt gjennom tidene så har det vært herren som har hatt den sterkeste rollen, men sjelden så mye makt som denne mannen har. Og han har drevet nettverk, blant annet I Gulfen.
26: Og USA liker det militære Pakistan vel så godt som de liker det demokratiske Pakistan?
10: Ja, Trump har I hvert fall sagt at Asim Munir hans favorittfeltmarskalk.
12: We've had several dictatorships and the military in Pakistan has always played a dominant role. And so Asim Munir essentially is the latest in a long line of strongman leaders who've been at the helm of Pakistan's affairs. He's not officially the ruler of the country. He's not a dictator in that sense, but it's no secret and to anyone who observes Pakistan that he is actually the man in charge, not the civilian prime minister, Shahbaz Sharif. It is Asim Munir who calls the shots.
10: Dette Hassan Javid. Han jobber på et universitet I Vancouver og har god kjennskap til alt som foregår I Pakistan.
13: Hva sier han?
12: So what Pakistan's basically done is, what Asim Munir and Shahbaz Sharif have done is they've praised, they've flattered Trump the person.
10: Han sier at grunnen til at Pakistan har klart å oppnå et godt forhold til USA via ros og smiger overfor Donald Trump, slik mange andre nasjoner også har forsøkt på. Blant annet så har jo statsministeren sagt at Donald Trump, han bør få fredsprisen, han har faktisk nominert han til fredsprisen, og de har også gitt han en veldig hedersrolle I dette som skjedde mellom, den konflikten som skjedde mellom India og Pakistan I fjor vår, som Trump skryter av denne feltmarskalken at han klarte å få til fred, mens Pakistan sier at det Donald Trump egentlig som klarte å få dette til.
13: Men nå var det jo Donald Trump og USA som angrep Iran og Pakistan som fredsmekler skamroser Donald Trump. Gir ikke det pakistanerne litt problemer med troverdigheten I forhold til Iran?
10: Ja, det kan du jo si, men her har man altså klart å håndtere også Iran. Så Iran har jo vist vilje til å komme til Pakistan flere ganger og ha samtaler med de. Der vel ikke så mange andre egentlig som kunne spilt den rollen akkurat nå. Fordi hvem det som har både en god tone med Iran og Gulfstatene og USA? Det liksom kanskje litt vanskelig å finne da.
13: Fortell meg hvem du
14: Sigurd Falkenberg Mikkelsen da, utenriksredaktør.
13: Ditt inntrykk av denne Asim Munir som nærmest Pakistans reelle leder, Sigurd?
14: Nei, han tar mye plass da, fyller rommet, liker også den rollen. Har jo også vært nå flere dager I Teheran for å prøve å liksom, binde noen av de forskjellige iranske maktsenterne sammen. Men om han I stand til å på en måte mekle fram noe så vanskelig som dette, en avtale som holder, det jeg litt mer usikker på.
13: Hva slags rolle det Pakistan har tatt på seg som mekler her da?
14: Den jo veldig interessant, og Pakistan har, det skal også sies, har heller ikke noen erfaring med den type komplisert mekling som dette Qatar har prøvd det, Oman har prøvd det, de europeiske landene, stormaktene, Tyskland, Frankrike og Storbritannia gjorde det, uten å lykkes. Nå det Pakistan som prøver seg, og det kommer som et resultat av de gode forbindelsene Pakistan har til begge parter.
13: To måneder siden USA gikk til angrep, snart en måned siden vi fikk en midlertidig våpenhvile. Status akkurat nå?
14: Avventende, og det jo en situasjon hvor man ser hvem tåler mest smerte. Det iranerne som får havnene sine blokkert, de får ikke noe olje ut, det kommer rapporter om at de nå bruker alt de har av overskuddslagere for å kunne opprettholde produksjonen på et minimumsnivå uten at hele infrastrukturen blir ødelagt, snakk om at de eksporterer olje liksom desperat på tog til Kina, så hvor mye tåler den iranske økonomien, og hvor mye tåler USA av press fra allierte I Gulfen, allierte I Europa, også da fra velgerne som får dyrere bensin og høyere inflasjon. Så det på en måte hvem tåler mest smerte og hvem må gi seg først. For akkurat nå virker det som om ingen av de villige til å inngå de nødvendige kompromissene.
15: Det sa NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen til slutt. Og hele analysen I podcasten Urix finner du I appen NRK Radio. Ansvarlig Tore Moland. Norge tjener store penger på olje og gass under krigen, og hvor mye kan du lese på nrk.no I dag.
16: Verden stor. Her I Urix har vi mange land å holde øye med. Men du har kanskje tips om saker vi bør se nærmere på? Send oss gjerne en melding. Det gjør du I appen NRK Radio. Søk opp Urix, trykk på send inn og skriv til oss der. Og samme plass kan du også gi oss tilbakemelding på det du har hørt. I samme slengen må du gjerne klikke på stjerna, da følger du oss og får beskjed når en ny episode ute.
11: Og dette Urix I NRK P2, klokka har passert 11.31. I går markerte folk over hele verden arbeidernes dag. I dag får du møte direktøren for Verdensbanken, som har som mål å skape flere arbeidere. Ajay Banga leder verdens største bank for utvikling og miljø, og besøkte Norge denne uka, og da han møtte NRK, sa han at det å ha en jobb veien ut av to typer fattigdom.
17: A friend of mine once said long back that poverty is both a state of mind and a state of being. The being you can eliminate by donations and charity, but the mind requires an individual to have faith, hope and optimism.
11: Penger kan fjerne selve fattigdommen, men du vil likevel føle deg fattig om du ikke har tro, håp og optimisme, sier Ajay Banga. Milliardene av dollar som Verdensbanken og den tidligere toppsjefen I Mastercard forvalte, skal derfor støtte opp under det å skape jobba. Men ikke alene, Banga var I Norge for å friste enda flere private investorer til å hjelpe næringsliv I utviklingsland.
17: 90% of jobs are created by the private sector. The government enables by creating the right infrastructure and regulations and governance, but the jobs are created by the private sector. And by the way, the overwhelming majority of that are created by small and micro and medium-sized enterprises, even in the developed world.
11: 9 av 10 jobber I verden skapes av privat næringsliv, sier Banga. Og her snakker vi gjerne jobber I små og bittesmå foretak. Det Verdensbankens president peker på som forutsetningene eller pilarene for arbeidet deres, at samfunnet de skal skape jobber I fungerer for folk.
17: Healthcare, electrification, digitization, bridges, roads, airports, that's one thing. Investing in skilling and education, part of that. And then work with governments in the right governance and the right laws. And finally, help the private sector come in through de-risking and guarantees. That's what we think we can do.
11: Så hva gjør Norge? Regjeringen har lansert det de kaller vendepunkt. Denne våren skal en bred debatt om politikken bak norsk bistand lede fram til en stortingsmelding. Åsmund Aukrust, som bistands- og utviklingsminister, sier det eneste sikre synes å være usikkerheten. Mindre budsjetter kan gjøre det nødvendig å prioritere strengere hva som skal støttes, og regjeringen ser for seg at næringslivet blir med enda mer.
18: Det har lenge vært sånn at det fattige land ønsker seg ikke at noen skal sende penger til dem I en sjekk og si lykke til. Det fattige land ønsker seg å ha samarbeid, partnerskap. Hvordan kan vi være med å løse felles utfordringer? Klima, energi, kamp mot sult, for stabilitet, og det det Norge gjør. Vi partnere med andre land, men det blitt enda viktigere, for nå det så lite penger tilgjengelig. Og det gjør det viktig at vi bruker hver bistandskrone så effektivt og bra som mulig. Det enorme behov nå. De behovene dessverre økt dramatisk på grunn av krigen I Iran, som gir dyrere mat, dyrere strøm, og mange steder ikke strøm og mat I det hele tatt. Derfor så må vi bruke pengene der det har aller størst effekt, og vi må bruke pengene på den størst, mest mulig effektfulle måten.
19: Our own Minister of Aid and Development said that the only thing certain about the world now is the uncertainty.
17: Yes.
19: That is not good news for investors. They hate in uncertainty. How can the World Bank alleviate some of that uncertainty?
17: Yeah. I think regulatory uncertainty is what we can help with.
11: Verdensbankens direktør Ajay Banga sier de ikke kan skape stabilitet, men de kan påvirke landene de støtter politisk, slik at lover og regler legges mer til rette for investeringer utenfra. Flere I jobb, det mindre sosiale forskjeller, og det blir blant annet mindre migrasjon, sier han.
17: We can contribute over time by creating stability in societies so that the geopolitical uncertainty reduces. I would argue with you that currently we have a lot of instability in a number of societies. It's poverty, it's the winners and the losers, it's the issue that leads to illegal migration that you're so aware of. These things are caused by instability. Over time we can help with stability if we create jobs. But right now, what we can do is help with regulatory certainty.
11: Alt dette handler om bistand og utvikling over tid. Samtidig øker omfanget av sult I verden, og behovene akutte på stadig flere steder. Denne uka fikk verdens matvareprogram løfte fra Norge om 4 nye år med støtte. Det vil visedirektør Karl Skau bruke både på pågående kriser, men også på å stimulere lokal økonomi I områdene det gjelder.
20: Så en av våre strategier at så fort som mulig bryte syken av behov
1: behov att behöva nödhjälp, vilket innebär att man hjälper människor att så snabbt som möjligt kunna stå på egna fötter. Det innebär att så fort som möjligt gå från att ge mat till att ge cash så att man kan handla på marknaden, eller att man går från att ge cash till att skapa förutsättningar för arbetstillfällen så att, eller att bönder kommer tillbaks på marken. Så det är liksom den viktigaste delen i vår strategi.
5: Også verdens matvareprogram samarbeider med næringslivet. Nordiske selskaper deltar også I konkrete projekt som skal gi utvikling over tid, sier Carl Skau I FN-organisasjonen.
1: Vi har et stort samarbete med Novo Nordisk, den store danska fonden. Vi tittar här med Reitergruppen I Norge som har stöttat sådana här skolmålsprogram I Västafrika till exempel.
19: Men grejer det att prioritera detta nå som priserna blir stadig flere och bidragen där det får stadig mindre?
1: Det är svårt, men det finns ingen annan väg. Om vi ska försöka bryta behovscyklerna där och dra ner på behoven av människor som behöver nödhjälp så är det den enda vägen att gå.
5: Denne uka har bistands- och utvecklingsminister Åsmund Aukrust besökt bedrifter och näringsliv I Norge för att höra vad de tränger för att investera I utvecklingsland. Med sig har han erfaringene till Norfund. Statens eget investeringsfond för näringsliv I utvecklingsland går med överskudd som kan sammenlignes med oljefondet.
18: Norfund har jo veldig gode erfaringer og viser å være veldig, veldig lønnsomt. Og det jo I det globale sør, I Afrika og Asia, hvor veksten aller størst. Derfor så har vi fra arbeidsplasseringen det å skape arbeidsplasser som har viktigste prioritet her hjemme I Norge, og det samme svaret vårt ute I verden. Arbeid til alle jobb nummer en, sier vi på 1. mai her hjemme I Norge, og det også vårt internasjonale slagord, det det aller viktigste for å skape mer fred, rettferdighet og stabilitet. Det går gjennom arbeid, og her tror jeg også næringslivet I Norge kan være med å spille en rolle.
5: Hørte du Urix for to uker siden? Hørte du Afrika-korrespondent Vegard Kjørum møte to studenter I Kenya, der arbeidsledigheten for unge 67%?
20: There's some rumors that some people can't like us.
21: Det svirrer noen rykte om at vi unge ikke finner jobber med en gang, fordi eldre folk sitter og heller på jobbene sine.
20: It's leading to many cases of insecurity and crime.
21: Det fører til dårlig sikkerhet og kriminalitet, fordi mange unge blir gående rundt uten noe å gjøre, og de har ikke penger nok til å få livet til å gå rundt.
5: Det disse unge som Verdensbankens direktør Ajay Banga vil gi håp til, og ser håp I.
22: Jeg sa 1,2 billion young people in the emerging markets will become 18 years of age in the coming 15 years. Think what a power of growth for the future of our world they could be if you would give them opportunity. Give them stability, give them a chance to earn income, give them a chance to have the dignity that a job provides or an income provides that they earn themselves. And young people are my source of optimism.
5: 1,2 milliarder unge I utviklingsland vil bli 18 år og voksne I løpet av få år. Tenk deg det potensialet, sier Ajay Banga her til slutt. Og det har du tenkt på. Konsernsjef Terje Pilskog I Scatec, velkommen til Urix.
23: Tusen takk.
5: Hva det dere konkret gjør I Afrika?
23: Scatec, vi bygger ut kraftproduksjon, fornybar kraftproduksjon I Afrika, og vi til stede I ganske mange forskjellige afrikanske land, og det som dette handler om, det bærekraftig utvikling. Og når jeg snakker om bærekraftig utvikling, så snakker jeg ikke bare om klima, men jeg snakker om det faktum at I dag så fornybar kraftproduksjon det absolutt billigste kilden til elektrisitetsproduksjon I Afrika. Du må huske at alle land I Afrika I dag, de stort sett kjøper inn dyr, olje, gass, diesel for å produsere elektrisitet. Og det vi gjør at vi gir dem muligheten til I stedet for det, produsere elektrisitet basert på fornybar kraft, som I Afrika, gitt de kildene de sitter på med sol og vind, mye billigere. Og I tillegg så hjelper det også afrikanske land til å slutte å måtte gå ut I markedene og bruke dollar på å kjøpe inn dyr, olje og gass.
5: Og som Verdensbankens direktør Banga var ute etter, det skaper jobber.
23: Det skaper absolutt jobber. Vi har for eksempel nå et prosjekt i Egypt som vi driver og ferdigstiller. Det et prosjekt som har 1,1 gigawatt med solenergikapasitet, vil produsere 3 terawatt-timer i året, og på det prosjektet så har vi hatt mer enn 5000 mennesker, 90% av de fra de lokale kommunene rundt der hvor dette prosjektet blir bygget, som har vært arbeidskraften. Så det selvfølgelig sånn at antall mennesker som vil jobbe på dette prosjektet, går ned etter at det ferdig bygget, og det kommer over i drift. Likevel så det sånn at i den perioden hvor vi bygger dette anlegget, la oss si i løpet av 18 måneder, så lærer vi opp 5000 mennesker i det å bygge solkraftverk. I tillegg så vi også med i noe som heter Mission 300, som blant annet drives av Verdensbanken og African Development Bank, hvor målsettingen å få 300 millioner afrikanere koblet opp på nettet for å sørge for at man får levert elektrisitet over de neste årene. Og det selvfølgelig også et enormt viktig utviklingselement, fordi at for at man skal få positiv utvikling, for at mennesker skal få tilgang til utdannelse, så det å ha tilgang til elektrisitet, det helt fundamentalt, og det viktig for at man skal få positiv utvikling i Afrika.
11: Hva med bunnlinja di, Pilskog? Lønner dette seg?
23: Ja, dette lønner seg, og det lønner seg for oss, og det lønner seg for, i dette tilfellet, Egypt, men jeg kunne ha nevnt også ganske mange andre land hvor vi gjør tilsvarende ting. Dette et prosjekt som har en investeringskostnad på $600 millioner. Egypt sparer årlig, basert på dette prosjektet, ca. $150 millioner ved en normalisert pris på gass, som de ellers må importere. Så det veldig gunstig for Egypt, og også for oss, dette prosjekter som vi tjener gode penger på.
11: Dette Urix i NRK P2. I Mali har regjeringshæren og russiske leiesoldater som støtter dem overgitt en hel militærbase til opprørere. Den strategisk viktige Tessalit-leiren ligger nord i landet på grensa til Sahara-ørkenen. Forrige helg ble 4 byer i ulike deler av det vestafrikanske landet angrepet av væpna grupper samtidig. Det var et hardt slag for Malis militærjunta, men Russland lover å fortsette sin støtte.
0: Et kroppskamera fanger opp 2 hvite armer som heller rundt et maskingevær. Våpensiktet rettet mot et tørt landskap, og soldaten som heller i våpenet ligger bak noen store sekker med sand som beskytter mot innkommende kula. Soldaten snakker russisk, men landskapet afrikansk. Det ser nesten ut som et skytespill, men det ekte skyting og ekte dreping. Videoen propaganda, sendt ut av Afrikakorpset, den russiske legesoldatgruppa som støtter Malis hær, også under de harde kampene forrige helg. Dette klippet sendt til NRK fra en sivil person i Sevare, sentralt i Mali. Ved hærens hovedkvarter utenfor hovedstaden Bamako klarte jihadisterne å drepe forsvarsministeren. Og längst nord, i Kidal, mistet russiske og maliske soldater kontrollen til separatistgruppa FLA. Jihadistgruppa Jenim og separatisterne i FLA, de slo virkelig fra seg i et ganske unikt og nytt samarbeid.
2: Jeg blev överraskad över den typen av attack som vi såg i helgen. Skalan var överraskande, det faktum att man attackerade på ett koordinerat sätt i 4 olika städer. Och sen också att vi nu ser ett tydligt samarbete mellan 2 grupper som annars har opererat mer självständigt.
0: Det säger Jesper Bjarnesen som forskar på Mali vid det Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala. Mali har varit präglat av konflikt sedan 2011. Det startade med separatister som menade de var diskriminerade och önskade sin egen stat. Så fikk de selskap av jihadistgrupper. Det har ført til 15 år med krig, der de siste 5 årene preget av en militærjunta. Juntaen kastet ut tidligere allierte Frankrike og kjører en hardere linje. Ingen forhandlinger, men langt mer blod.
21: Sammen med russiske legesoldater vil juntan slå hardt ned på de vepnede gruppene. Men selv om juntan lover bot og bedring, og Russland har lagt prestisje ned i det å støtte afrikanske regimer, så er situasjonen like ille som før.
2: Juntan på inget sätt har levererat på löftet de kom till makten med om att bekämpa jihadistgrupperna och stabilisera landet. Det har inte lyckats på något sätt.
21: Länge lever Mali, länge lever Ryssland och länge lever vänskapet mellan Mali och Ryssland. Säger den ryska ambassadören till Mali, Igor Gromyko, efter ett möte med juntaleder Assimi Goita denna vecka. I russiske medier har de russiske legesoldaterne blitt omtalt som helter etter det som skjedde forrige helg. Men sanningen er nok at en del russere har vært både skaket og skuffet.
2: Jeg antar også at Russlands invasjon i Ukraina gjør at de har liksom ikke noe særskilt ressurs.

0: i store deler av resten av landet. I tospann med Russland. Men at de kjemper en kamp i motbakke, det var tydelig for en hel vær forrige helg.
1: Det sa Afrika-korrespondent Vegard Kjørum. Prosent av alle amerikanske presidenter har dødd i embetet, og derfor kalles det verdens farligste jobb. Fire har dødd av sykdom, mens fire drept, og forrige helg kunne statistikken blitt enda verre. En attentatmann hadde Donald Trump og medlemmer av regjeringen hans som mål, da de skulle spise med internasjonale medier for første gang på årevis. Det var ikke første gang Trump forsøkt drept, og historien om politiske attentater i USA lang.
2: 30. januar i 1835 hadde USAs sjuende president Andrew Jackson vært i en bisettelse i kongressbygningen i Washington. På vei tilbake til Det hvite hus ble han forsøkt drept. Richard Lawrence hadde overbevist seg selv om at han var kong Richard den tredje av England, og at den amerikanske staten skyldte ham penger. Han forsøkte å skyte Jackson i ryggen med den ene pistolen sin, men den klikket. Da den 67 år gamle presidenten snudde seg og løftet stokken til slag, skjøt han med den andre. Men den klikket også. Jackson fikk inn et par fulltreffere med spaserstokken, for Lawrence ble overmannet. Og senere sendt på sinnssykehus. I ukene før dette aller første drapsforsøket på en sittende amerikansk president, hadde et medlem av kongressen kalt Andrew Jackson for en Cæsar som burde hatt en Brutus. Retorikken i amerikansk politikk var giftig også for 190 år siden. Drøyt 20 år senere ble president Abraham Lincoln drept i et teater i Washington av en skuespiller som hadde støttet sørstaten under borgerkrigen. Året før hadde han fått hatten skutt av hodet av en ukjent gjerningsmann. I 1881 ble James Garfield skutt etter bare 4 måneder som president. Han holdt ut i nesten 2 måneder før han døde av skadene. 20 år etter ble William McKinley truffet av 2 revolverkuler fra en anarkist. USAs 25. president døde uken etter, fordi det gikk koldbrann i skuddsårene. Bare en annen i det som kalles verdens farligste jobb er drept etter dette. Men det har ikke manglet på forsøk. William Taft, Franklin Roosevelt, Harry Truman, Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan og George Bush den yngre ble alle angrepet. Flere ganger det skutt mot Det hvite hus, og flere presidenter har fått gift i posten. Truslene kommer hele tiden, og de økte brått i omfang da Barack Obama ble USAs første svarte president. Men bare skuddene i Dallas i 1963 var dødelige.
3: President John F. Kennedy ble skutt i en åpen limousin på vei fra flyplassen og inn til sentrum i Dallas, Texas klokken 12.50.
2: Drapet på John F. Kennedy fortsatt et av de mest omtalte i historien. Ulike etterforskninger har fulgt opp ulike spor med ulik rot i virkeligheten, som har gitt ulike konklusjoner. Men den rådende oppfatning at det den tidligere soldaten Lee Harvey Oswald som handlet på egen hånd da han skjøt og drepte presidenten med en rifle fra et vindu i boklagret der han jobbet. Men fortsatt mener noen at det må ha stått flere bak, og at det må ha vært en konspirasjon. Skytteren fikk aldri gitt noen svar.
3: Fordi Lee Oswald, den siktede for mordet på president Kennedy, ble skutt for en liten stund siden.
4: Really see something that said.
2: 3 ganger har noen forsøkt å drepe Donald Trump.
4: Take a look at what happened.
2: Den som kom nærmest var 20 år gamle Thomas Matthew Crooks. Han skjøt mot den da tidligere presidenten og kandidaten i Butler, Pennsylvania i 2024.
5: The police are down there running around on the ground. We're like, hey man, there's guy on the roof with a rifle.
2: Skuddene fra rifla drepte en annen mann, mens Trump ble truffet og skadet i øret. 2 måneder etter kom en mann seg inn på området til Trumps golfklubb med gevær, men ble arrestert. I februar i år skjedde noe lignende, men mannen som kom seg inn på Mar-a-Lago med ei hagle og ei bensinkanne ble drept av vakter. Og så var det middagen i Washington i forrige uke. En 31-åring fra California hadde reist tvers over landet til Washington, og festen

0: til utenrikskorrespondentene.
1: Very unexpected.
0: Cole Thomas Allen kom seg ikke inn I salen, men rakk å avfyre skudd I etasjen over før han ble pågrepet.
1: But incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement.
2: Det sa Donald Trump til slutt forrige helg, og det var Øyvind Nyborg som fortalte om attentatene I USA. Donald Trump vil jo ikke bare forme politikken I Washington, han vil forme byen I stein. Ukas korrespondentbrev I Urix postlagt av Anders Tvegård I USAs hovedstad.
3: I politikken handler det ofte om å spenne buen. I Washington kan det snart bli arkitektur av det. Men ikke uten litt bråk. Triumfbuer pleier å reises etter seire. Nå vil presidenten sette opp et monument her, midt I krangelens hete. Det snakk om en enorm portal for å feire USAs 250-årsdag. Den skal være like høy som landet gammelt, 250 fot, rundt 76 meter høyt. Nå det ikke motstand mot et nytt minnesmerke I seg selv. Det plasseringen som politisk ladd. I en rundkjøring, rett ved den militære gravlunden I Arlington. Det kjente minnestedet der hvite marmorstøtter følger det grønne terrenget på høyden over Washington. Det et av de mest symboltunge plassene I amerikansk historie. Her hviler soldater fra mange kriger. Arlington forbindes ikke med triumf, men med tap og ettertanke. Washington ikke Paris, men byggherren lar seg gjerne inspirere. Han vil ha noe større og kraftigere enn den ikoniske originalen I Europa. Det vil gjøre Washington vakkert igjen, sies det. Kritikken kom raskt, men ikke fra dem man skulle tro. Arkitekter, historikere og byplanleggere de som reagerer høyest. De snakker et annet språk enn politikk. De snakker om hva en by og hvem som får sette sitt preg på den. Selvfølgelig det folk på sosiale medier også som filosoferer og harselerer over motivet, men det blir fort støy. President Donald Trump har allerede en håndfull prosjekter på gang for å bli husket. Det meste omstritt, spesielt omgjøringen av det hvite hus og det brennende ønsket om en stor, trygg ballsal. Etter angrepet under korrespondentmiddagen jeg deltok på forrige helg, så har Trump og hans justisdepartement økt trykket for å rettferdiggjøre en ballsal blant verneverdige bygg. Byggarbeidet I gang, og kranene var I sving da Kong Charles var innom denne uka. Kongen kunne ikke unngå å legge merke til endringer I Østfløyen. Med glimt I øyet sa monarken at også brittene hadde forsøkt å være eiendomsutviklere der. Han viste til da brittene satt fyr på presidentboligen I 1814. Den hvite malingen som ble brukt for å dekke brandskadene skal være en del av forklaringen på hvorfor det kalles «det hvite hus». Både ballsalen og den store buen ligger I kø I rettsapparatet, men med litt forskjellig utgangspunkt. Det ene utvidelse av eksisterende bygg, det andre et minnesmerkeprosjekt. Trump han har byttet ut folka I kommisjonen som vurderer estetikk og monumenter I hovedstaden, med nye medlemmer og med en ny, tydelig retning. En svart «Make design great again» caps lå på bordet. Da de ga grønt lys for den omstritte buen. Kanskje politikk I stein. Nå ikke kommisjonen siste ord juridisk, men signalet tydelig. Presidenten vil forme Washington, ikke bare politisk, men fysisk og synlig. De siste ukene har han snakket mer om ballsaler og buer enn uro I eget parti, høye priser, Iran-krigen eller mellomvalget senere I år. Men Trump spiller et annet spill enn tradisjonelle politikere, For ham kan en bue veie tyngre enn et kongresshete. Han opptatt av å sette spor, eie fortellingen. En bue I alle fall lett å forstå. Enkelt og konkret. Den gir ikke rom for nyanser, derfor går diskusjonen rundt hvem som skal få sette det endelige punktum. Jeg gikk en tur bort til det trafikerte området der Trump-buen, som den spøkfullt kalles, skal stå. En gruppe turister på omvisning snakket seg mellom om det som kan bli store inngrep I landskapet der. Hvorfor ikke legge en portal et annet sted, om Washington trenger det? Det en bue for byen, eller et seiersmonument for Trump? Kommentarer sitter løst om at det hans egen politiske tilbakekomst som skal reises. En korreksjon I stein etter riksrettssaker og benådning av dem som stormet demokratiet. Altså en ferdig fortelling selv om historien fortsatt åpen. Den gruppa opplevde planene som et vendepunkt og pengesløseri, men det mange andre stemmer her også. Donald Trump selv rammer det inn som en nasjonal markering, noe som skal samle og løfte. En mektig bue skal hedre USA og være inngangen til 250-årsjubileet. Han bruker ofte ord som «ta landet tilbake», «gjenreise amerikansk storhet» når han snakker om den og andre saker. Arkitektur i ord. Det ikke noe i byggeplanene som tyder på at en triumfbue kan stå klar på uavhengighetsdagen 4. juli, men det ikke så nøye. Presidenten forsøker å meisle inn tanken om noe storslagent i en by som kjent for tilbakeholdenhet. Jo da, det mange minnesmerker her, men de mer lavmælt enn prangende. Endringer krever kompromiss i kongressen, reguleringer ofte langvarige prosesser, det skal forhandles om hva som skal bygges. Arkitektur makt. Planene som ligger på bordet nå kommer til å sperre utsikten mot æresgravlunden om du kommer kjørende over minnesbroa fra sentrum. Fra motsatt side får du ikke lenger fri sikt til Lincoln-monumentet, som står der for å symbolisere likhet og en samlet nasjon. Så reises buen, brytes aksen. Byprofilen eller DC's skyline må tegnes om, nye turistpostkort må lages, for det nye monumentet krever å bli sett. Det skal bli større og høyere enn de andre, faktisk størst i hele verden. Det handler ikke bare om du synes det vil være pent eller ikke med en triumfbue. Det handler om makt over fellesskapets symboler. Rett ved militære graver der ettertanke trumfer triumfer. Buen spent. Det ikke gitt at den blir bygget, men selv en ureist bue kaster skygger.
4: Det skrev og sa Anders Tvegård i sitt korrespondentbrev fra Washington. Og denne uka viser en meningsmåling som Ipsos har laget for avisa Washington Post at over halvparten av amerikanere, 52%, ikke liker den foreslåtte triumfbuen, og at bare 21% positive. Planen om en ny ballsal i Det hvite hus minst like upopulær. 56% imot Trumps prosjekt, 28% for. I dag var det Jon Branes som bød opp til dans i Urix, produsert av Aksel Segelke og med Eli Kyrkjebø som teknisk ansvarlig. Husk at du alltid finner Urix, både radioprogrammene og podcastene, i appen NRK Radio, så du kan få med deg absolutt alt om du vil. Vi høres.
5: Klokken 12, her NRK Nyheter.
6: En kraftig brann som har startet i et rekkehus i Sandvika i Bærum har spredt seg til hele rekken. Politiet melder at brannvesenet arbeider for at brannen ikke skal spre seg til flere rekker på rekkehusfeltet. Det full overtenning og kraftig røykeutvikling på stedet. Flere personer har evakuert seg selv. Boligen der det begynte å brenne totalskadet, sier innsatsleder i politiet Tore Barstad til Bustikka. Politiet meldte tidligere i dag at de har kontroll på alle beboerne i rekken der det brenner. En person skal ha pådratt seg lettere skader, men det ikke meldt om noen alvorlig personskade. Flere personer skadet etter en eksplosjon på et veteranbiltreff i Svartå utenfor Degersfors i Sverige, skriver SVT. Det snakk om en motor som sprengt, skriver politiet til TV4. Mellom 200 og 300 personer var til stede i følgekanalen. Minst tre personer skadet, opplyser politiet til Ekspressen, men det ikke kjent hvor hardt skadet de involverte er. Det blir opptrapping av hotellstreiken i morgen. Da tas ytterligere 1161 medlemmer ut i streik. Magne Kristensen, direktør for arbeidsliv i NHO Reiseliv, sier partene står langt fra hverandre, og at det særlig ett krav som for dem umulig å innfri.
7: Det jo dette kravet om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger, som svært vanskelig for medlemmene våre å godta. Europa står vi langt fra hverandre.
6: Europas forhold til Ukraina i endring, det sier første amanuensis ved Institutt for forsvarsstudier, Robin Allers. Ukraina har strategisk og stridsmessig erfaring som verdifull, også for andre land, sier han.
8: Jeg mener at Ukraina nå i økende grad oppfattes ikke bare som en passiv mottaker av støtte og hjelp, men i økende grad som en aktiv partner som har mye å bidra for å sikre Europa. Og det har ført til at europeiske land også er interessert i å ha med Ukraina som partner.
6: Utenriksdepartementet i USA har gitt klarsignal til våpensalg verdt over 8,6 milliarder dollar til Israel og tre andre allierte land i Midtøsten. Den samlede verdien på salgene, som nå har fått grønt lys, tilsvarer rundt 80 milliarder kroner med dagens kurs. Utenriksminister Marco Rubio sier at det foreligger en krisesituasjon som krever umiddelbar godkjenning uten å gå via kongressen. NRK Nyheter, Otto Haug.
9: Musikklivet.
10: Terje Formoe har skapt en av de sterkeste merkevarene i norsk underholdningsbransje, nesten som en slags vår egen Walt Disney med sitt Kaptein Sabeltan-univers. Og når kapteinen selv kommer her, så forteller Terje Formoe hvordan mange av Sabeltan-sangene egentlig handler om helt konkrete opplevelser fra hans eget liv. Men vi skal også se nærmere på musikkfilmen, for en av de største er over oss akkurat nå. Det er sånn vi liker å snakke om musikk i dette programmet. Jeg er Pål Arvid Jørgensen, og dette er Musikklivet. Og først da, til den store snakkisen denne uka. For den store nyheten i norsk musikk denne uka, den kom i et innlegg på Instagram tirsdag kveld. Og den var så stor at statsminister Jonas Gahr Støre, han la ut en filmsnutt med sin reaksjon. Sånn høres den ut.
11: Det er altså at Karpe legger opp, opplyser du om. Og de skriver at mens de fremdeles kiler i maven, jeg kjenner at de kiler til maven da, det er musikk jeg er veldig glad i. Nå skal de ha en svær konsert i sommeren som jeg hadde tenkt å prøve å få med meg, men jeg har respekt for en sånn avgjørelse, men det er litt, det tetter dere. Vi har musikk som har gledet og engasjert mange i mange år.
10: Det var statsministerens spontane reaksjon da han så Instagram-innlegget fra Karpe. Og Arne Berg og Amund Grepperud, hvor var dere da nyheten kom om at Karpe legger opp?
12: Jeg var her i redaksjonen, og det var Amund som plutselig kommenterte det, og da husker jeg at min reaksjon var jøss.
10: Ja, Amund.
13: Jeg satt i sofaen 10 minutter etter at nyheten kom, tror jeg, og så på NRKs interne kommunikasjonsverktøy at det var noen andre journalister i bygget som var på saken.
10: Ja, og for de som ikke har fått det med seg, så publiserte altså Chirag og Magdi, som er da de to medlemmene som utgjør Karpe, et innlegg på Instagram der de offentliggjorde at de legger mikrofoner på hylla da. Men først etter sin aller siste turné, selvsagt.
12: Og det er det jo ganske smart å fortelle før turnéen, sånn at alle som har tenkt å se deg på konserten nå bare har den sjansen, faktisk.
10: Ja.
12: De holder koken helt frem til 2028, og fansen som ikke var raskt nok til å skaffe seg billetter til deres festival i juli, Karpe World på Ekebergsletta i Oslo, får en ny mulighet til å se heltene live før det hele er over.
10: Ja, jeg tenker jeg kan gi en liten stjerne i boka til managementet til Karpe, Little Big Sister, som virkelig vet hvordan de skal gjøre det beste for merkevarene Karpe og musikerne da. Men Amund, du har jo fulgt bandet tett.
13: Ja, jeg har ikke hatt noe valg som musikkinteressert i dette landet her de siste 25 årene, eller 20 årene i hvert fall.
10: Ja.
13: Det føltes litt som tvang i starten, husker jeg, at jeg irriterte meg litt over den første sommerslageren deres i 2018.

0: Men etter hvert som både jeg og de ble eldre og modnere, så har jeg fått stadig mer sansen for musikken deres. Og i 2012 så var jeg med og arrangerte sammen med P3 en hjemmehoskonsert i hagen til foreldrene til Chirag, der han vokste opp på Hovseter i Oslo. Ja. Og jeg var prosjektleder for den, og da ble jeg litt bedre kjent med de menneskene Chirag og meg de er. Og skjønte hvor genuine de er i sitt artistvirke. Det er jo et helt drøyt detaljfokus og gjennomføringsevne. Og jeg tror at Little Big Sister har en finger med i spillet, men jeg tror også at Chirag og Magdi styrer dette her ganske med en form for jernhånd.
1: Ja, Hovseter, da vi på en blokkbebyggelse på Oslos vestkant. Var det i denne tida de sang den der «Hvor er du bor henne?»
0: Ja, de sang jo den også på konsert. Ja. Vi sendte ut 2000 nabovarsler, ja. Og fikk omtrent like mange klager.
1: Ja, det nydelig. Sånn skal det være når rapperne holder på.
0: Men det fineste minnet jeg har, da jeg og en redaksjon i NRK lagde en radiodokumentar om Karpe for 4 år siden, som var en ganske vanvittig grundig jobb i covid-tida. Vi brøyt reglene for å få Chirag inn for å fortelle om karrieren, sammen med programleder Sandeep Singh, og da fikk jeg et viktig innblikk i hvordan det er å være barn av innvandrere, og jeg føler at vi fikk vist fram hvor mye de har betydd for landet vårt de siste 25 årene. Den behøres forresten, den episoden om Karpe, ja. Ligger i NRK Radio, musikkerommet Karpe, kan du søke.
1: Ja, podcasten heter, eller serien heter Musikkerommet. Allah, Allah. Salam alaik ya baba Allah Allah ya baba wa salam alaik ya baba Hvilke utgivelser vil du trekke frem av, Arne?
2: Ja, det er helt åpenbart at det er Omar Sharif, så det er jo ikke egentlig et album, men en slags utvidet EP. I gamle dager så ville det kanskje vært en klassisk 10-tommer, men jeg synes at Omar Sharif forandret historien om Norge og hadde både politisk og ikke minst et poetisk slagkraft som jeg ikke finner maka til i norsk musikk noen gang.

0: Og de skal ha det for å ha vært veldig presis I sin beskrivelse og veldig populære da I å beskrive innvandrerkultur for et norsk publikum. Jeg var blant de 110 000 menneskene som var I Oslo Spektrum I 2022 da de solgte ut der 10 ganger.
1: Og jeg så den faktisk I 2023 I London, fordi at da var jeg der I en måned, og da skulle Karpe spille, så gikk jeg og så dem, og det var utsolgt hus.
0: Ja.
1: Og selv om det blir nok kanskje gjetter på at 60% av dem som var der var norske studenter, så var det også en høy med folk fra India, og så skjønte jeg også at det var nok sannsynligvis slekta til bandet, en del av dem.
0: Ja. Men I dette Instagram-innlegget som kom på tirsdagskvelden, så lover altså Karpe å gi seg og ikke gjøre noe comeback, og tror vi på det, Amund?
2: Jeg synes det alltid vanskelig å tro på musikere som sier at de gir seg og ikke skal gjøre noe mer. Det jo et, det verdens beste eksempel finnes jo her I Norge, det heter Aha.
0: Okay. Men hva tipper dere at de skal drive med da?
1: De nok litt ung for å skrive selvbiografi, som gudene vet. Mm. Men de kan jo selvfølgelig lage en spillefilm om seg selv. Derfor kan de hente frem noen unge skuespillere, skråstrek, rapptalenter, ja. Til å spille rollen som Chirag og Magdi.
0: Og at vi får mer musikk fra Karpe, det I hvert fall helst sikkert. I forbindelse med at de legger opp, så ga de I hvert fall fansen et stort plaster på såret. De skal gi ut 7 utgivelser med tidligere utgitte låter og skisser fra arkivet. Og de første 3 de ble lastet opp på strømmetjenestene natt til onsdag. Hele 62 nye Karpe-låter kan fansen trøste seg med mens de tørker tårene. Og en av dem, det Made in Europe.

0: body on my end. Y'all fucking young tagging at this point. Oh yeah. Come on, logger us, fuck fucking I am. Come on, guys. That could rock a science. You lied to you. You lied to it. I was back when the flow in a lalo. Radical.
1: Made in Europe og Jahn Teigen-verset. Dette noe av den siste musikken da, som Karpe slapp denne uka I forbindelse med at de annonserte slutten på karrieren sin. Og da kan jeg si velkommen hit til musikklivet, Terje Formo.
2: Hjertelig, hyggelig å være her.
1: Jeg blir litt, starstruck fordi at som far så jeg en av de som har vokst opp med Kaptein Sabeltann, kan jeg nær sagt, I hvert fall at mine unger fordyper seg I det universet. Hva tenker du om at du har satt så enormt liksom, avtrykk på norsk barnekultur de siste 35 årene?
2: På en måte så tenker jeg ikke så mye over det, men det noen øyeblikk hvor det går opp for meg.
1: Ja, sånn som nå.
2: Nei, for eksempel om sommeren når jeg står klokka 10:55 på kvelden foran amfiet og skal til å sette meg ned og kikker opp og ser 2700 mennesker av alle generasjoner,
1: ja.
2: Da tenker jeg at dette stort.
1: Ja.
2: Og at vi I vår 37. Sesong selger billettene fortere enn noensinne,
1: ja.
2: Det synes jeg også et lite mirakel.
1: Ja, 2 millioner mennesker har sett showene siden starten 1990.
2: Ja, vi har passert 2,1.
1: 2,1, ja. Det en institusjon. Og så må jeg si gratulerer med Spellemannprisen, for du fikk jo den altså for den beste barneplata som, ja. Du ga til I fjor, Kaptein Sabeltann og Grevinne av Graal.
2: Ja, jeg veldig, synes det veldig hyggelig å nevne at jeg fikk den sammen med min gode venn Rolf Løvland.
1: Ja.
2: Og at vi gjorde det produktet sammen, at han arrangerte og produserte, så det betydde veldig mye for meg, og selvfølgelig sammen med Kvisten da, som lagde filmen.
1: Ja. Vi må spille Kongen på havet, og det jo en låt som det bare å synge med,
2: ja.
1: Men den har jo, det liksom ikke en Kaptein Sabeltann-tekst bare for seg selv, for den har jo en helt spesiell forankring.
2: Det en duett, for at det som jeg pleier å si at Kaptein Sabeltann, forestillingene og historiene dreier seg veldig mye om forholdet mellom verdens verste sjørøver, verdens største materialist, og en liten gutt som først starter med å beundre han, men som etter hvert finner sin egen vei og sine egne idealer.
1: Mm.
2: Og den sangen nok litt inspirert av min egen barndom også, for jeg var en sånn liten gutt som leste tegneseriehefter og bøker, og som hadde mine helter.
1: Ja.
2: Og så opp til de, og så det liksom en, dette jo møte mellom den store kongen på havet og Pinky da.
1: Ja.

0: fikk altså Spellemannprisen for Kaptein Sabeltann og Grevinnen av Gran. Hvilken rolle har damene i historien om Kaptein Sabeltann?
1: For mange, mange år siden, så da jeg begynte å skrive og ikke hadde noe erfaring med å skrive for teater og ingenting sånn, så var jeg vel, om jeg skal si det selv, ganske ubevisst på mange ting. Ja. Og så kvinnene i de første historiene mine var veldig tradisjonelle, for å si det pent. Og så var det en av skuespillerne, Ingolf Karinen, som spilte Pelle Pirat, han så på meg i garderoben en dag, så sa han, vet du hva, sa han, jeg skal skrive en bok om Terje Formås kvinneskikkelser.
0: Åja, oh, det var såpass, ja.
1: Og da tok jeg ironien. Så siden så har kvinnene blitt sterke, flotte, farlige kvinner. Mm. Så det er ganske mange av de etter hvert, så det er viktig,
0: ja.
1: Kjempeviktig.
0: Hvis du ser på de musikalske referansene dine, Terje Formoe, jeg mener, nå står jo Kaptein Sabeltann-musikken så veldig på sine egne bein, men hvis du ser bakover og liksom i de første årene, hva var de musikalske innflytelsene dine?
1: Da jeg ble 13 år, så kom det musikk som bare traff meg midt i ansiktet, og den vokste på meg voldsomt, og plutselig så ble musikken viktigere og viktigere for meg. Og det var Beatles, og jeg var så heldig at jeg vokste opp nærmest parallelt med de 7 årene da Beatles skapte sine store verk da.
0: Ja.
1: Mm. Så jeg fulgte den utviklingen, som jo var vanvittig. Da Sgt. Pepper kom i 1967, og jeg sto nede i en musikkhandel i Fredrikstad og hørte den for første gang, så hørte jeg musikk jeg aldri hadde hørt i mitt liv, og som bare grep meg noe så vanvittig. Så da jeg etter hvert ga opp å bli tegner og maler, så dro jeg til Kristiansand og skulle ta meg en såkalt fornuftig utdannelse, gå på lærerhøyskolen. Så fikk jeg studielån. Det første jeg gjorde var å sykle til byen og kjøpe meg en gitar.
0: Ja.
1: Og da var egentlig min skjebne klar.
0: Ja.

0: Terje Forbo, du får jo altså gutter til å pynte seg fordi de vil ligne på Kaptein Sabeltann og Langemann, begge to litt forfengelige sjørøvere pynter seg med boa og fine hatter og sånt noe. Hvor kommer det fra?
1: Jeg tror det kommer opprinnelig fra fra alle de tegneserieheftene jeg leste som liten. Mm. Jeg hadde svære pappesker fulle av illustrerte klassikere og alt mulig, og særlig illustrerte klassikere. Jeg husker jeg hadde de 100 første, som var basert på kjente romaner, men i tegneserieform. Mm. Og der var det jo veldig mye Robert Louis Stevenson og masse sånn, og David Copperfield og alle disse her var liksom ting jeg leste om. Ja, veldig. Og så leste jeg også disse her bøkene etter hvert da, og slukte jo Hardy-gutten og alle de der. Det som jeg senere fant ut var dårlig litteratur, men det var min start.
0: Ja. Men det gøy at du får dem liksom til å kaste nærmest boa og pynte seg med fjær.
1: Det jeg elsker mest av alt, det vel at barn, for det noe av det jeg synes er synd, barndommen blir jo kortere og kortere. Vi skal liksom gjøre de til unge tenåringer alt for tidlig. Mm. Og det, hvis jeg i den grad jeg klarer å få barn til å leke, og spille teater, synge, fremføre ting, og gjøre ting sammen, og gjerne sammen med voksne, da føler jeg at det er noe av det viktigste jeg har oppnådd.
0: Ja. På Hjemland, som jo da åpner det siste albumet, der har du fått Ruben til å synge. Altså popstjerna fra Bjarkøy.
1: Ja, ikke Ruben fra Kjuttavika, men faktisk
0: popstjerna, millionstrømmene.
1: Ja,
0: absolutt. Ja, som selv opptrer med boa og bar overkropp.
1: Det konserten. Var jo en sang som ble til på følgende måte. Rolf Løvland, min gode kamerat, han har hytte 250 meter i luftlinje fra der jeg straks skal flytte inn i nytt hus. Ja. Og jeg satt ned på brygga mi der i solsteiken, og så kommer det tikkende inn på telefonen en melodi fra Rolf. Og vi holder på med den sangene til filmen da. Og da satt jeg på brygga og skrev den teksten Hjemland, som jo var om, jeg tenkte på hjemstedet der jeg satt, men det skulle liksom være en sang til karakteren min, rollefiguren Ruben. Mm. Nei, ikke Ruben, men Marco. Unnskyld.
0: Ja, okay, ja.
1: Marco, altså faren til Pinky. Og så skrev jeg den teksten, og så snakket vi lenge om hvem som skulle synge den. Ja. Og vi falt veldig for Ruben, altså vi har en fantastisk artist. Og så sang Ruben inn en i sitt studio, og da ble vi så gledelig overrasket, for han brukte sin dialekt, og det ble så mye sjel i sangen, og da vi traff Ruben etter hvert, så fortalte han jo at da han sang den sangen, så tenkte han på Bjarkøy, oppe i Nordland, mens jeg tenkte på brygga mi, og Rolf tenkte helt sikkert på hytta si, og så videre. Så, det er en sang som faktisk betyr ganske mye for oss, og som ble en del av, som også ble med i filmen da.

0: hører på Musikklivet, og jeg sitter altså sammen med Kaptein Sabeltann, Terje Formoe. Og dette her, det var jo da Ruben som sang Hjemland, og som synger om sitt sted, Terje Formoe, ja. På en måte.
1: Ja.
0: Men på den måten så viser det seg jo at mange av de låtene som Kaptein Sabeltann-universet har frambrakt, de handler jo faktisk om noe fra ditt liv. Og jeg tenker vi må tilbake til da hvor faktisk Sabeltanns imperie ristet litt i grunnvollene.
1: Ja.
0: Og du skrev en klassiker, som man kanskje skjønner alvorlig
1: av bak. Du snakker om 94-95.
0: Ja.
1: Da vi på en måte, det ble en rettighetskonflikt mellom meg og Dyreparken, for jeg hadde jo skrevet Kaptein Sabeltann på min fritid, og det var ikke en del av min jobb, men så ble det en sånn rettighetskonflikt, for jeg ville jo gjerne ha med Dyreparken hele veien, men de som var der den gangen var ikke så veldig interessert. Men så ble det jo en vanvittig suksess, ikke sant? Det tok av, og så ble det en konflikt på det. Og da endte det med at jeg og staben ble nærmest fordrevet, og vi fant et sted, annet sted å spille sommeren 1995, nemlig Valstrand i Asker. Vi fikk en avtale med kommunen og fikk lov å bygge opp en brygge på vannet der like ved Valstrand.
0: Ja, midt mellom Oslo og Drammen.
1: Ja, og da var det advokater og alt mulig inn i bildet, så jeg skrev en sang om at nå vi seiler vår egen sjø.
0: Ja.
1: Vi er sterke, vi er mange, og vi lar oss aldri fange. Når friheten står på spill, er det alltid en kyst vi kan reise til. Og den første som leste den teksten, det var advokaten min i Oslo. Mm. Og han måtte lese gjennom den at den var grei.
0: Ja, hvorfor det?
1: For det var, jeg tror ikke, jeg tenkte vel egentlig ikke at det var noe fare, men det var jo greit at han var informert, for det var veldig hett i den tiden der. Altså det var 3 måneder hvor jeg følte at jeg ikke gikk et sted eller uttalte noen ting uten at det kom i media. Det var ganske hete greier, og vi seilte inn på Aker Brygge 11. juli 1995, ombord på Sørlandet skoleskipet. Og vi visste ikke om det var et menneske der, og vi runder neset og ser et hav av mennesker. Det var minst 15 000 mennesker der, og alle de store avisene var til stede. Sånn at vi seilte vår egen sjø. Vi kom til Oslo, og vi kom til Asker, og vi spilte sommeren 1995 i Asker.
0: Ja.
1: Og sommeren 1996 så hadde vi blitt invitert tilbake til Dyreparken, og det var lange forhandlinger for at alt skulle bli sånn at vi kunne komme tilbake. Men sommeren 1996 så sto jeg klokka 11 på kvelden, som hver kveld, foran 2500 mennesker, og sang «Vi er sterke, vi er mange, og vi seiler vår egen sjø». Så det er en veldig spesiell sang for meg.

0: opprørsvisa fra Terje Formo. Men Terje, disse sangene, de eksisterer også i voksenversjoner, i hvert fall en del av dem. Du gjør jo egne konserter med band, og da vet jeg blant annet at du spiller jo Miriams sang.
1: Ja, men det altså du jeg skrevet for et fiktivt univers i 37 år.
0: Ja.
1: Så det ikke sånn at du kan jo ikke unngå å bruke dine egne tanker og følelser og sånne ting.
0: Nei.
1: Selv om du skriver for fiktive figurer, rollekarakterer. Og akkurat Miriams sang, den jo skrevet i etterkant at moren min gikk bort en del for tidlig.
0: Mm.
1: Og hun hadde mellomnavnet Miriam. Og så det var en veldig personlig sang, men jeg brukte den jo i flere år bare i forestillingen.
0: Ja.
1: Så folk tok ikke helt hva det var for noe. For jeg hadde en heks som jeg da kalte Miriam da. paradoksalt nok.
0: Ja.
1: Men så har jeg følt at den sangen er så personlig, og den er så fin å spille med akustisk gitar, at den har det vært veldig naturlig å ta med i konsertene mine. Så det har jeg gjort.

0: Miriams sang som alle foresatte og barn kjenner fra Kaptein Sabeltann-forestillingen, da, men her altså framført som den visa den da egentlig av deg, Terje Formoe. Så sa jeg I starten av musikklivet om deg at, og det har jo kongen også begrunnet når han ga deg Sankt Olavs orden, altså du fikk prisen for din innovasjon, og jeg sa at du nesten med Kaptein Sabeltann-universet har blitt en slags norsk Walt Disney. Og
1: hvordan, det veldig
0: hvordan
1: bevisst.
0: Hvordan har du tenkt ut dette? Ja, det veldig bevisst.
1: Det det. Jeg visste den dagen jeg begynte å rable ned det første manuset, jeg hadde jo null teatererfaring egentlig, men jeg rablet ned et manus for hånd med overstrykninger høsten 1989, og så lot jeg det være åpne felt der hvor jeg skulle skrive inn sangtekstene. Rablet det ned, og så skrev jeg noen sangtekster, og så var jeg alene hjemme en uke, så jeg bestemte meg for at fra mandag til torsdag skulle jeg skrive en melodi til de tekstene hver dag. Og hver gang jeg var ferdig med en melodi, for eksempel på mandag, så hadde jeg fri resten av dagen som en belønning når jeg var ferdig med sangen. Og så var det neste dag. Ja. Så den første mandagen skrev jeg Pinky sang, tirsdag skrev jeg Venner, onsdag skrev jeg Her vi bor, og torsdag skrev jeg Sjørøverne kommer. Og Sjørøverne kommer, da fikk jeg tidlig fri, for den hadde jeg hadde teksten I hodet, og jeg visste at dette skulle bli hitten.
0: Ja.
1: Så jeg satt I bilen hele uka, hver gang jeg kjørte bil, og sang a cappella. Så på torsdag, så bare ta frem gitaren og finne kordene og spille den inn på teip og levere I studio.
0: Ja.
1: Og tidlig ferdig.
0: Ja.
1: Og jeg visste det skulle bli hit. Den jo I dag streamet sånn cirka 34-35 millioner ganger, eller sånn, tror jeg.
0: Ja.
1: Så det litt rart å tenke på, men jeg visste, da jeg hadde den lefsa av et manus ferdig, så var jeg så cocky på en måte, så bevisst, at jeg gikk til venner av meg, og de minner meg på det den dagen dag, og klaska det manus I bordet, så sa jeg, dette her skal jeg jobbe lenge med, for dette et gullegg.
0: Ja.
1: Og så lagde jeg en treårsplan for hvordan jeg skulle gjøre det kjent I hele Norge. Det den mest, det aldri laget noen treårsplan som til de grader har blitt innfridd.
0: Du ferdig nå, Terje Formoe?
1: Jeg blir vel aldri helt ferdig, men jeg har nådd et mål I og med at jeg har skrevet på en måte de fire kveldsforestillingene som Dyreparken skal ha, og som vi har avtale om, og masse dagopptrinn, manus og masse greier, og vi har filmer, og jeg har skrevet cirka 50 bøker som jeg har utgitt. Og hva som kommer etter det vet jeg ikke helt. Men for meg det veldig viktig etter hvert å være mer og mer selektiv. Jeg har en veldig sånn sterk dragning mot å skrive også, ikke bare for et fiktivt univers, men å skrive ut fra meg selv og mine egne tanker og følelser. Og jeg må tilbake til musikken på en måte, være singer-songwriter.
0: Ja. Vi skal slutte av med det som handler om deg selv, og som ikke handler om Kaptein Sabeltann. Fra siste plata di skal vi spille Bortenfor alt, som en sånn slags hade, storbyen.
1: Ja, vi har holdt på å bygge et hus ute I Skjærgården et par år, og bodd inne I sentrum, nesten I sentrum, i Kristiansand. Og det skrevet litt med tanke på at det å komme ut I skjæregården der hvor du hører fuglekvittere rundt huset hele tiden, du litt anonym, og du hører bølgeskulper rett der borte, så jeg veldig glad I sjø og hav.
0: Ja.
1: Så det litt sånn med tanke på den overgangen der, fra betongen til trærne.
0: Ja. Tusen takk, Spellemannprisvinner av året, altså, Terje Formoe. Dette her bortenfor alt.

Sånn høres han ut I sivil da. Terje Farmo som I fjor ble slått til ridder av Sankt Olavs orden og som I vinter fikk Spellemannprisen for albumet musikk fra Kaptein Sabeltann. Dette her, det var jo I midlertid bare rett og slett han selv fra nyeste album hans som heter Sanger fra et menneske og låta Bortenfor alt. Den nye kinofilmen om Michael Jackson har fått alt fra ternekast 2 til 4. Mye kanskje fordi at den unngår de vanskelige sidene av superstjernas liv med anklagene som ble rettet mot Michael Jackson I 1993 om seksuelle overgrep mot mindreårige. Uten at det ser ut til å stoppe publikum fra å strømme til da. Og NRKs filmpoliti skriver selv at det en svakhet at historien føles ufullstendig, men en oppfølger kan bli en realitet.

0: Michael Jackson-filmen har altså visstnok tjent inn hele budsjettet I løpet av den første helgen. Og Arne, hvorfor tror du at filmen så populær?
1: Egentlig veldig enkelt. Musikkstjerne de største stjerne. De større enn filmstjerne. Og Michael den aller største musikkstjerne.
0: Michael-filmen den jo bare toppen av et isfjell. Det har jo blitt helt eksepsjonelt mange biografiske spillefilmer om musikere og artister. Og vi skal se litt nærmere på denne sjangeren, og vi har funnet noe litt overraskende for oss nordmenns del. Men før det, Amund, for å friske opp minnet, hva de mest kjente musikkfilmene fra, la oss si, det siste tiåret da?
2: Queen-filmen Bohemian Rhapsody, Elton Johns Rocketman, Elvis der, og den siste av dem vel Bob Dylan I A Complete Unknown.

0: Hør her, ja. Dette har jo blitt noen skikkelig musikk-kino-suksess de siste årene. Men Arne, vi får se litt bakover da, som vi liker I musikklivet. Når startet vi å se denne trenden I filmverden, og kan jeg gjette at det var når stumfilmene ble kassert og vi fikk lyd inn, eller?
1: Ja, akkurat da, fordi at den første lydfilmen fra 1926, den het faktisk The Jazz Singer. Og selv om det ikke var en biografisk film, så det jo artig at Al Jolson, som sang jazz I den, ble så stor stjerne at hans liv ble en film senere. Aha. Og I 10 årene som fulgte på 1900-tallet, så kom det stadig flere, men det store gjennombruddet for såkalte biopics, mener jeg, kom I 1972 med The Lady Sings the Blues om Billie Holiday, portrettert av Diana Ross.

0: just what a blues is all about. The blues ain't nothing but a pain in your heart when you got a bad start. You and your man have to part.
1: Litt grann av titelsporet fra filmen da, The Lady Sings the Blues. Men her var altså Diana Ross du hørte. Det likhetstrekk da, folkens, for musikkbiografiene vi finner på film?
2: Ja, de har begynt å følge en formel, altså at de bygd over samme lest og inneholder en del punkter på sjekklista.
1: Oh, ja.
2: Det en ydmyk start for den talentfulle musikeren som sliter med å lykkes, før hen stiger mot himmelen og berømmelsen. Deretter introduseres konflikten.
1: Ja.
2: Det kan være baksiden av kjendistilværelsen, med rusproblematikk, eller forhold til de nærmeste, eller at fansen får en trøkk. Som tar oss til bunnpunktet, som fungerer som et lite klimaks, men det ofte pyntet på for å bevare renomméet til musikeren, før vi ender opp med å se helten vår I sitt rette element med den enorme konserten.
3: Og denne oppskriften, det ble ganske tydelig på starten av 2000-tallet, altså 00-tallet, med filmen Walk the Line om Johnny Cash, og ikke minst filmen Ray om Ray Charles.

0: Litt grann lyd fra filmen om Ray Charles der. Men hvor biografiske egentlig disse her filmene da, Amund? Er det nøyaktigheter I manus?
1: Nei, det står jo nesten alltid på plakaten I starten eller på rulleteksten til filmen at enkelte scener og hendelser overdrevet for å skape godt driv I historiefortellinga.
0: Ja, får høre noen eksempler da.
1: Queen-filmen Bohemian Rhapsody for eksempel, den flytta til og med på HIV-diagnosen til Freddie Mercury og gjorde hans primadonna-nykker overfor resten av bandet enda større, nettopp for å skape mer spenning I forkant av den Live Aid-triumf-konserten på Wembley I 1985.
0: Ja.
1: Så jeg synes det kan bli litt drøyt innimellom når det kommer til historiske fakta, og Queen-filmen et veldig godt eksempel på det.
2: Og vi som husker Mozart-filmen Amadeus, da den kom I 1984, husker jo hvordan mange rynker på nesen av den mildt sagt historisk ukorrekte fremstillingen av Wolfgang Amadeus Mozart selv, og ikke minst hans forhold til Salieri. Denne rynkingen har de fleste glemt nå, og filmene har jo blitt, og står jo som en hyllest til geniet Mozart I dag.
0: Ja, fortsatt godt tips hvis du trenger å se musikk med litt klassisk musikk til. Men du, hvorfor funker dette så bra til tross for disse unøyaktighetene da, Arne?
2: Ja, det flere grunner til det, men en sentral ting jo skuespillerne. Mm. Tom Hulce som Mozart var ubetalelig, mm. Bette Midler som Janis Joplin I The Rose helt nydelig, Val Kilmer som Jim Morrison I The Doors berget jo den filmen, ja. Og Rami Malek som Freddie Mercury også. Og for å nevne et ferskt fantastisk eksempel, det Tom Hanks som manageren til Elvis I Elvis-filmen.

0: til Astrid Kitcher, fotografen som tok alle de ikoniske bildene av The Beatles. Filmen slutter bare året etter når Stuart Sutcliffe dør, sorry for en spoiler der,
1: ja.
0: Mm. Men det nok dramatikk og ikke minst rock'n'roll I filmen til at den fremdeles føles som et knyttneverslag. Jeg så den igjen I vinter, 32 år etter at jeg så den på kino faktisk.

0: Da har vi tips om å se Mozart-filmen og Backbeat-filmen om Beatles. Men Amund, det noe annet som gjør det annerledes?
1: Ja, det noen av disse biografiske musikkfilmene som gjør det totalt annerledes. Den første Dylan-filmen som kom, I'm Not There fra 2007, den har fire skuespillere som tolker hver sin Dylan-periode, og fremstår som et litt kunstprosjekt. Og min favoritt blant de litt annerledes biografifilmene er Closer, om vokalist Ian Curtis I bandet Joy Division. Den svart-hvitt film, regissert av fotografen Anton Corbijn, som opprinnelig tok legendariske svart-hvitt fotografier av bandet på 70-tallet. Og filmen konsentrerer seg om den siste tida til bandet, som var svært vanskelig for alle, spesielt vokalisten som sleit med depresjon og epilepsi. Og slutten jo kjent for alle som kjenner den historien om dette Manchester-bandet. Trenger ikke å spoile det, men selv om den vond, så den også inderlig vakker.

0: Joy Division hører du et lite utdrag av musikken til her. Men dere, nok om filmteknikk og historiefortellingsgrep. Det viktigste aspektet ved disse biografifilmene, det og blir musikken. Så hvordan den I disse filmene, Arne?
1: Ja, det veldig mye forskjellig, men for meg så det Elvis-filmen fra 2022 og Backbeat som jeg nevnte I sted som skiller seg ut. Den moderne versjonen av Elvis sine låter for å vise et nytt publikum hvor farlig musikken hans var I starten, som gjør den helt annerledes enn alle andre filmer. Det bryter med forventningen til musikken fra den historiske perioden som den beskriver, og tvinger publikum til å tenke en gang til, fiffig, og ikke minst, kidsa likte den. Og så kan jo de her filmene faktisk skape nye hits for artisterne, som The Rose, filmen om Janis Joplin, hvor Bette Midler skrev ditt låta The Rose, og som gikk henne og ble hennes

0: Og hits er jo gjennomgangstonen for disse biografifilmene også, for det er jo ofte hele karrieren til band eller artister, og da får man jo også greatest hits-samlinga på kjøpet.
1: Mm. Men nå har vi bare snakket om utenlandske filmer og stjerner. Hvordan er det å stå her hjemme da? Finnes det i det hele tatt biografiske filmer om norske artister eller band?
2: Noen svært få. Lords of Chaos fra 2018. Engelskspråklig film om norske Mayhem. Regissert av den kjente videoregissøren Jonas Åkerlund, som jo selv spilte i et av de bandene som Mayhem så opp til, svenske Bathory.
0: Og hva hadde vi vært uten svenskene? For det er de som lagde filmen om Edvard Grieg i 1999, både regi, manus og hovedrolle til Rødt Søtta-bror da. Og jeg har ikke klart å grave opp et eneste eksempel på at vi har lagd en norsk film om norske musikere eller artister.
1: Mm.
0: Det er jo et lite utropstegn i seg selv, synes jeg.
1: Absolutt.
0: Men vi har heldigvis noen norske skuespillere i internasjonale filmer, som Anders Danielsen Lee, som portretterer jazzpianisten Bill Evans i filmen som snart kommer på norske kinoer.
2: Mm-hmm. Og ikke minst har vi Hans-Erik Dyvik Husby som Cornelis Fresvik. Filmen er jo ikke norsk, sånn sett. Cornelis var jo født i Nederland og vokste opp i Sverige, men skuespilleren Hans-Erik gjør en strålende innsats som Cornelis faktisk.

0: Det er jo litt rart at vi har så få norske filmer av denne typen. Altså, hvem burde få sin egen film, synes dere?
1: Mari Boine.
0: Ja.
1: Og et stort internasjonalt publikum, og kanskje også Madrugada. Altså, artister som har fans over hele verden, gjør at du kan få et stort nok publikum til å, at det betaler seg å lage en hel film om dem.
0: Ja, det er viktig. Andre, Amund?
2: Jeg tenker at Aha er naturlig å nevne her, men nå om dagen så ville jeg jo helt klart sagt Karpe.
0: Ja.
2: Tror den siste der hadde gått i solid pluss her på ja. Berget.
0: Hvem bestemmer da at filmene blir laget sånn som de ender opp, og hvem har siste ordet dere?
2: Det er jo et paradoks i denne typen film, for hvis du vil bruke originalmusikken, så må du spille på lag med de som sitter på rettighetene til den musikken, og for avdøde musikere så er det oftest familien deres.
0: Mm.
2: Og det kan være grunnen til at vi ser færre filmer som tegner et annerledes, kanskje litt mer realistisk bilde av musikerne. Michael Jackson-filmen er jo et eksempel på det. Nevøen hans spiller jo hovedrollen, og sønnen Prince Jackson var visst nok på settet hver eneste dag for å se til at det ble sympatisk nok. Men interessant nok så har også datteren Paris uttalt at hun synes resultatet ble for sukkersøtt.
1: Og her må jeg jo nevne en annen film som var litt skuffende, så sannsynligvis med samme grunn, nemlig filmen One Love om livet til Bob Marley. Den er produsert av familien selv, som passer godt på ikonet Marley, og bare sporadisk innom det som kunne blitt interessant, det spennende som ligger i vårt bilde av humanisten og fredsforkynneren Bob Marley, og i motsetning til den røffe bakgrunnen han vokste opp i, og ikke minst konflikten mellom Bob Marley og de to andre medlemmene i det opprinnelige Wailers, Peter Tosh og Bunny Wailer. Den historien står ufortalt i den filmen.

0: jeg elsker reggae-musikken til Bob Marley and the Wailers, men når jeg sier reggae på den måten her, så skvetter alle redaksjonen og sier at du kan ikke si det navnet på den sjangeren på den måten. Sånn det når man bruker Nesodden-dialekt. Du sier sikkert på en annen måte. Uansett, liker du musikkfilmer eller biografifilmer, sånn som vi I redaksjonen da helt åpenbart gjør, så vil vi gjerne høre fra deg. Det noen norske filmer vi har glemt om norske artister eller komponister, og hvem vil du gjerne at det blir laget film om da, norsk eller utenlandsk? Skriv til oss, du gjør det I NRK radioappen, du ser feltet der hvor det står «Send inn». Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du kan være akkurat den musikklivet trenger nå.
1: Her NRK Nyheter. Det brenner fortsatt I rekkehuset I Sandvika I Bærum. Politiets innsatsleder sier til NTB at alle de seks boenhetene ødelagt I brannen. Det var full overtenning og kraftig røykutvikling da politiet kom til stede. Flere personer evakuerte seg selv. Nabo Suad Ali forteller om dramatiske minutter da brannen brøt ut.
2: Barna var inne, for de har fem barn. De står der. De sa til meg, mamma, nå røyker det. Det røyker ut I nabohuset. Og så trodde jeg de mente noen griller ute. Og så hørte jeg lyden, sånn røykebrannlyden. Men først jeg spurte, det huset våre som røyker ut? Han sa, nei, det nabohuset.
1: I fjor fikk det internasjonale arbeidet for en utslippsfri skipsfart et alvorlig problem da USA trakk seg fra arbeidet den internasjonale maritime organisasjonen gjorde for å minske utslippene. Nå forhandlingene I gang igjen. Etter to ukers arbeid I London har USA snudd, og Norge får en sentral rolle. Det forteller klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
3: Norge skal lede de møtene. Det tror jeg svært positivt. Det betyr at vi får muligheter for å diskutere konkret løsninger som gjør at vi kan ta skipsfarten til nullutslipp I fremtiden.
4: Og dette skal da få tilbake på sporet det som ble avbrutt I fjor høst?
3: Det skal få skipsfarten sin vei mot nullutslipp tilbake på sporet igjen. Det blir helt sikkert noen krevende vurderinger, men at alle land nå enige om at man skal ha nye forhandlingsmøter, vurdere konkrete løsninger, det mener jeg veldig positivt for videre utslippskutt I skipsfarten.
1: Vår reporter var Christian Elster. Det har vært et jordskjelv med en styrke på 5,83 utenfor øya Honshu I Japan, det melder det tyske senteret for geovitenskap, GFZ. Honshu den største av de fire hovedøyene, og skjelvet fant sted på den vestre siden av øya. Det foreløpig ikke meldt om skader på personer eller bygninger etter skjelvet. Utenriksdepartementet I USA har gitt klarsignal til våpensalg verdt over 8,6 milliarder dollar til Israel og tre andre allierte land I Midtøsten. Den samlede verdien på salgene, som nå har fått grønt lys, tilsvarer rundt 80 milliarder kroner med dagens kurs. Utenriksminister Marco Rubio sier det foreligger en krisesituasjon som krever umiddelbar godkjenning uten å gå via kongressen, slik den vanlige prosedyren tilsier. Flere nyheter finner du på nrk.no. Dette var NRK Nyheter på radio, presentert av Otto Haug.
5: Abelstor, den typen mennesker.
6: Bare brenner det opp, det nesten som en sånn motor på tomgang.
7: Jeg tror 100 millioner grader.
8: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
9: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
5: Abelstor.
10: Ja, så satt man atter her og skuer utover Abelstorns lyttere, og jeg vil også sende en liten tanke til de lytterne som sitter hjemme også. Fordi når jeg ser på dere, så det jo naturlig å stille spørsmålet, går det an for et menneske å bli mer perfekt enn det dere Går det an å bli penere, smartere, sterkere, vakrere, alt som fint? Det det vi lurer på, fordi hvis vi bruker fantasien da, så kan man kanskje tenke seg at det går an å bli litt lite grann bedre. Vi har fått et spørsmål her, nemlig hva vil skje med mennesket I neste utviklingstrinn I vår evolusjonære historie? Vil vi da bli smartere og penere og høyere og alt som eller kanskje blir vi dummere og litt mer potetforma? Hvem vet? Vi skal prøve å finne ut av det I dag, og vi skal også prøve å finne ut om det stemmer at hjerneblødninger kan oppstå hvis man kveler et nys. Og hva skjer med bevisstheten I det øyeblikket hjertet stopper? I år feirer Legeforeningen 140 år, og nå endelig kan jeg da bruke anledningen til å si det en lege I salen? Yeah! Vi har bare leger I panelen I dag. Nemlig lege og hjerneforsker Per Brodal, lege og patolog Øystein Hoddevik og anestesilege Elisabeth Holmbo. Velkommen til Abelstårn! Eller skal man si kanskje Abels klinikk? Ja, altså, men bare før vi starter, jeg må si at det var en ganske morsom sånn seanse vi hadde før her I sted, fordi at det var jo familietreff nesten. Altså, vi har læremesteren selv der, Per Brodal, og dere to andre var jo litt sånn på skolebenken igjen.
11: Jeg blir starstruck når jeg møter Per, for han var min første lærer på legestudiet. Ja. Så alt jeg kan og ikke kan, det hans skyld egentlig. Ja.
12: Ja, og min doktorgrad den fra anatomien, så Per og jeg har drukket målkaffe sammen, og Per sin far var veileder for min mor, så det Lege-Norge et lite land.
10: Ja. Og du ble satt på plass også, du, Elisabeth.
11: Absolutt, det var rett en trakt tilbake anatomieksamen der.
13: Gamle vaner. Ja.
10: Ok, jeg tror dette blir knallsending. Vi starter med et spørsmål til deg, Elisabeth, men vi skal bare høre en litt koselig lyd først. Ja, det lyden av et barn som ammer.
11: Eller som dier,
10: dier ja.
11: Hvis jeg kan få...
10: Ja. Mor som ammer, da.
13: Mor ammer.
10: Hei, takk for nydelig podcast. Jeg har tenkt på dette med morsmelk. Det sies jo at babyen blir beskyttet mot sykdommer gjennom melka fra mor. Ville babyen vært bedre beskyttet dersom den fikk melk fra flere forskjellige mødre, og ikke bare mamman sin? Hilsen fra tobarnsmor. Og det jo et glimrende spørsmål,
11: Elisabeth. Ja, det helt perfekt. Jeg elsker når folk tar kunnskapen sin og putter sammen I et resonemang, sånn. Ja. Og nå vet jeg ikke om jeg skal liksom spoile det, eller vi skal snakke litt om morsmelk først.
10: Vi kan
11: ja, det henge litt. Ja. Jeg vil bare spenningen litt. Og det jo ikke bare at det sies at det har immunitetsegenskaper, det jo helt fantastisk, det jo levende vaksine, ikke sant, I melkeform, med masse immunglobuliner, altså antistoffer som løper rundt og hefter seg på alt mulig av virus og bakterier, og enten frakter det med ut igjen med slime, eller viser det fram for noen andre immunceller som kan spise det opp, og så videre. Og det masse proteiner og andre immunstoffer da, som både et immunforsvar I seg selv. Det kan også stimulere og modne barnets immunforsvar fortere, og det kan regulere immunforsvaret så ikke det går bananas og lager trøbbel på den måten. Da. Mm. Så man tenker at det for eksempel forebygger allergier og noen autoimmune sykdommer. Så morsmelk jo helt, helt fantastisk. Og så det jo sånn at vi, mitt immunforsvar jo ikke likt som ditt immunforsvar, fordi vi er ikke siamesiske tvillinger, holdt jeg på å si. Vi har blitt utsatt for forskjellige rusk og rask, sånn at barnet får jo mitt immunforsvar levert med hukommelsesstoffer som husker virus og bakterier fra tidligere og så videre.
10: Ja, og det skjer det primært gjennom morsmelka, eller kommer det medfødt før det også?
11: Begge deler,
10: Begge deler.
11: Men primært gjennom morsmelken. Og så vil jo da, så den gode nyheten jo at hvis jeg har et barn som jeg lever sammen med, og ammer det barnet, så vil jo det barnet være perfekt beskyttet mot de mikrobene jeg utsettes for. Sånn at det vil ikke være samme effekten om jeg sender melken min til en naboby, til en annen dame som lever et litt annet mikrobiotika, eller eventuelt et annet land, og så videre. Da mister du jo litt den der perfekte designet av immunforsvar mot omgivelser.
10: Ja.
11: Sånn sett så det et veldig, veldig godt system da.
10: Ja, for det særlig liksom akkurat det miljøet I det huset du lever i.
11: Akkurat det mikromiljøet. Sånn at jeg har jo mesket meg I morsmelklesing, og en liten fun fact at, jeg må nesten bare si det, at man kan jo iverksette melkeproduksjon hos ikke-fødende kvinner. Noen adoptivmødre ønsker det jo, eller andre sammenhenger. Og jeg må si, jeg har vært innom å kjenne på melkespreng. Men nå har jeg lest så mye om morsmelk at det var liksom, jeg kjenner at nå skjer det noe. Og jeg så en fun fact i noe av alt jeg leste, at det var en veninne som hadde lånt en baby for å die litt, så fordi hun ville ha struttende pupper til en fest. Så her er det muligheter for å sette i gang de rareste ting. Men i hvert fall, hvor var jeg? Sånn at det er perfekt designet, fordi i gamle dager så var det jo stas hvis man hadde økonomi til å ansette en amme.
10: Ja.
11: Så da ansatte man jo en annen dame til å komme og amme barnet. Men da mister du jo litt allerede der av den perfekte designen, som hvis ikke ammen bor i huset, det gjorde de jo hvis de var ekstra velstående, så hadde de den ansatt. Så der har du allerede litt sånn det som heter kryssamming da.
10: Mm.
11: For vi rotet det jo veldig til i en del år der, hvor det var masse veiledning om at barnet måtte forte seg å få flaske med erstatning hvis ikke fikk nok melk, og så får du ond sirkel, og så mistet mor melken, og dette var liksom vanlig på 40-50-60-tallet, at man ammet bare noen få måneder, fordi da mistet mor melken.
10: Ja.
11: Men så kom revolusjonen, og det kan vi også snakke mye om.
10: Men så er du, bare tenk på beskyttelsen her, fordi når du sier dette med at man perfekt tilpasset det mikromiljøet som man bor i, så er det jo sånn at ganske fort så havner man jo i en barnehage med et litt annet mikromiljø, og alle unge blir jo veldig syke, masse barnesykdommer hele tiden, ikke sant? Så hvis de da hadde blitt amma av de andre i barnehagen på forhånd?
11: Mm, det kan du si. Og kryssamming, da, som det heter på norsk, det foregår jo litt systematisert, mer historisk, men fortsatt i en del jegere og samlesamfunn i Afrika for eksempel, hvor de lever i grupper, hvor liksom barnepasset og da ammingen er fordelt. Så da kan man jo tenke seg at hvis de lever tett, at det får den funksjonen, at da får du på kjøpet. Så immunologisk messig så vil det være helt på en måte perfekt, nå svarer jeg da på spørsmålet, bortsett fra smitterisiko.
10: Okay.
11: Fordi du får jo både immunforsvaret, men du kan jo få basilusker også fra melken, sånn at hvis man skal amme fra noen andre, så bør jo den mammaen teste melken sin, og teste seg for HIV, hepatitt, og så tester man melken også i tillegg.
10: Ja, ok. Det er ikke så mange sykdommer som smitter, det er disse her...
11: Nei, det er HIV og hepatitt, og så kan jo melken i seg selv også være forurenset da, hvis man har en pågående infeksjon.
10: Ja.
11: Men, så det finnes disse samlegersamfunnene, noen muslimske samfunn, noen inuit-samfunn har drevet med det historisk, men da er det særlig hvis mor ikke kan amme. Men vi har jo satt det i system.
10: Ja.
11: For vi har jo morsmelkbanker.
10: Har vi det?
11: Så folk donerer jo morsmelk i Norge.
10: Oh, ja.
11: 4000 liter i året, Torkil.
10: Oi.
11: 4000 liter.
10: Ja.
11: Det har gått ned fra 6000, men 400 kvinner, applaus til dem, donerer morsmelk til andre nyfødte.
10: Ja, wow. 10 liter hver.
11: Og det er veldig, veldig viktig for særlig premature babyer, for de har en så umoden tarm at de kan få en grusom tarmkomplikasjon i første delen av livet, fordi tarmen rekker ikke å modnes før det kommer litt mat og sånn, og da kan tarmen dø, og de må operere seg veldig alvorlig. Og der er morsmelk helt perfekt. Så vi vil gjerne ha mer morsmelk til bankene. Men, jeg skal bare runde av snart kanskje, men dette er så gøy. Problemet, fordi da tenker man, perfekt, morsmelkbank, da har du løst dette immunproblemet. Men mye av den melken må pasteuriseres, for den er ikke helt ren nok.
10: Okay.
11: Og da mister du mange av immunstoffene. Men du har fortsatt tarmbeskyttelsen.
10: Men så svaret til denne tobarnsmoren, det er egentlig ja?
11: Svaret er ja, og det finnes også noen få sånne søstregrupper og venninnegrupper som har ammet hverandres barn av praktiske og hyggelige årsaker. Og da anbefales, hvis man har lyst til å gjøre det, å gå og teste seg og teste melken sin først, for da får man tommel opp fra liksom helsevesenet, og så kan man gjøre det.
10: Ja.
11: Det er faktisk fordeler. I en barnehage, for eksempel.
10: Ja. Øystein, du har noe på hjertet?
12: Ja, jeg ville bare si at min kone har da født 4 barn som jeg har vært med på å lage, og da kan jeg fortelle at den melkebanken, det du får når du melder deg som donor der, er en sånn automatisk melkemaskin, og den forebygger senebetennelser. Mm. Det kan jeg bare stadig først som sist. Så det er også en grunn til å gjøre det, i stedet for å pumpe med de der manuelle greiene som fungerer ganske dårlig.
10: Så får du melkemaskinen igjen?
12: Du får noe som er laget for at dette skal være industrielt, rett og slett, men det forebygger også senebetennelser.
10: Ja. Ok, hva skal vi si, Per Brodal? Var det godkjent eksamen?
13: Ja, veldig bra. Nei, Elisabeth var en av mine favorittstudenter.
14: Abelstårn. Ja.
10: Jeg kvelte nettopp et nys for å ikke vekke min bedre halvdel som hadde tatt seg en cowboystrekk. Det fikk meg til å tenke på to ting. Jeg har hørt at det farlig å kvele et nys, noe med hjerneblødning. Og så kjente jeg frysninger nedover huden på hele kroppen da jeg allikevel gjorde det. Hvorfor skjer dette? Og parentes, og skjer det også når man slipper nyset ut, spør Julie. Øystein Hodvik, dette også veldig gøy.
12: Dette også veldig gøy. Innen medisinen så finnes det noen temaer hvor du nærmest kan fordype deg i litteratur, og du kommer aldri til bunns i bunken av artikler. Mm. Nysing et hederlig unntak til den regelen. Her det heller snakk om å finne oversiktsartikkelen, som da gir svaret på spørsmålet til innsender. Og den ble publisert i 2019, og da tok forfatterne for seg 70 år med nysing fra 1948 til 2018, og oppsummerte da all litteratur med alle nyseinduserte problemer, og da konkret nys som da har blitt kvelt.
10: Det gjort mye forskning i løpet av 70 år på nys som ble kvelt?
12: Nei, men altså vi kan jo da begynne å lage en form for risikoanalyse. Det 52 publiserte tilfeller av farlig nysing, for å si det på den måten.
10: Okay.
12: Jeg kviet meg litt for å svare på dette spørsmålet her, fordi jeg jo da gift, og jeg har lyst av og til å ta meg en høneblund, eller cowboystrekk, som innsender beskriver det som. Så jeg vil helst ikke bli vekket, egentlig. Mm-hmm. Så jeg vil egentlig at min kone kveler sitt nys, men det da potensielt med livet som innsats, men risikoen forsvinnende lav. Okay. Det kommer til å gå godt.
10: Men Julia har rett her i det hun har hørt.
12: Det beskrevet hjerneblødninger, det beskrevet ganske mange forskjellige skader. Det fleste dreier seg om at luft tvinges ut fra de normale anatomiske begrensningene av luftveiene. Og det betyr faktisk at hovedluftrøret, som heter trakea, du kan få ruptur av det, og da kan du dissekere luft både inn i midtre deler av thoraxhullen, og det kan finne veien ut til huden, sånn at du presenterer med luft og sånn bobler under huden, og så opp etter langs ansiktet. Det beskrevet, tro det eller nei, men også noe som heter blowout-frakturer, altså hvor du ødelegger øyet ditt. Det så mye morsomt med nysing, man kan si, og jeg tror at hvis vi skal liste opp alt sammen, det diskuterte vi også litt i forkant her, at hva take-home message?
10: Ja.
12: Jeg var jo på den at ja, det livsfarlig, men Per korrigerte meg raskt og sa at nå må du huske det at det kongeriket du kringkaster til, så du må si at nei, dette går bra. Men det absolutt noen alvorlige ting som kan skje, men det jo da helst mennesker som har en eller annen form for, skal vi kalle det, predisponerende faktor. Altså, det noe gærent i utgangspunktet. Så hvis du frisk, så går det som regel helt greit å kvele et nys.
10: Men disse 52 tilfellene, var det folk som hadde kvert det?
12: Ja.
10: Det var det.
12: Det sånn jeg oppfatter det i denne artikkelen. Og det heter da på engelsk to stifle a sneeze, heter det.
10: Ja.
12: Så hvorfor gjør man dette her? Og da skal det sies at jeg har bodd i flere europeiske land. Jeg tok videregående skole i Frankrike, og jeg husker fremdeles første gangen jeg opplevde noen som kvelte et nys.
10: Ja.
12: For det de gode på i Frankrike. Og det gjør de ikke i samme grad i Tyskland, i Skottland eller i Sverige, som jeg også har bodd i. Men i Frankrike det...
10: Skottland, der kan jeg tenke meg at det høylytt.
12: Ja, der slipper de ut. Ja. Det ut. De er litt som oss, for å si det på den måten. I Frankrike så anses det å nyse som uhøflig, og hvis du da i en forsamling, så blir faktisk mange franske barn, de blir lært opp til at disse nysene skal de da kvele.
10: Mm.
12: En interessant ting, jeg har drevet litt research og ringt da mitt nettverk i disse landene, og da kunne min tidligere vertsbord fortelle meg at det å ønske folk à tes souhaits på fransk, det faktisk en fornærmelse til den som nyser.
10: Hva betyr det?
12: À tes souhaits, det betyr til dine ønsker, og hvis det en som nær deg, så sier du à tes amours, til dine følelser.
10: Det samme som prosit, liksom? Eller?
12: Nei, det nettopp det som poenget. Ja. Prosit altså, du ønsker noen god bedring. Så gesundheit det jo på tysk, ikke sant? Bless you, det på engelsk, der kommer det høyere makter inn i bildet. Og på fransk så det til dine ønsker, men det en fornærmelse. Så da gjør du den som nyser oppmerksom på at nå var du uhøflig.
10: Aha.
12: Og det var ikke jeg klar over, altså, faktisk. Ja. Så hvis man virkelig dannet i Frankrike, og den som ved siden av deg nyser, så skal du ikke si noen ting.
10: Ja.
12: Hvis du har lyst til å gjøre vedkommende, poengtere at nå gjorde du noe gærent, da sier du at this way. Men det føles jo som en eksplosjon, og jeg ble helt sjokkert da jeg så den der 16-åringen som satt ved siden av meg, som, som kvelte nyset, og som da lukket munn og nese aktivt, og det høres ut som om du skal eksplodere nærmest. Ja. Du kan se for deg tegneserier hvor øynene popper ut, og det kommer sånne røykskyer ut av ørene. Og akkurat røykskyene ut av ørene, det er jo da faktisk beskrevet. Det er beskrevet ruptur i denne artiklen her, av diverse strukturer i øret.
10: Ja, hvor mye må du øke trykket inne i hele kroppen da?
12: Ja, nei, altså i hele kroppen, det er jo en trykkbølge da, ja. Så det er det det dreier seg om. Det skal jo da også sies at hva er et nys? Ja. Det er en refleks, en evolusjonær mekanisme for å få ut et eller annet som irriterer i luftveiene. Og da sier det seg selv at du kan velge å kvele det nyset og stritte imot mange millioner av år med evolusjon, mm. men det er jo ikke det som er poenget til kroppen. Her skal du få noe ut. Og da må du ha en dertilhørende høy trykkbølge, og jeg fant en artikkel hvor man har forsøkt å simulere trykkforholdene. Og da sies det i den artikkelen at hvis du kveler et nys, så øker du trykket 20 ganger mer enn det du ellers ville ha gjort i de luftfylte hulrommene da, i relasjon til luftveiene. Og den trykkøkningen, hvis du da har en eller annen defekt, så kan den være skadelig. Et gjennomgående funn også i den artikkelen her, er at de som da hadde et eller annet alvorlig utfall, var stort sett over 40 år. Okay. Så kanskje er konklusjonen at det går helt greit å kvele et nys til du blir 40, men etter det så skal du vokte deg litt grann der for å gjøre det.
13: Men jeg bare lurer på om hvor mange det er i salen her som har lært seg det samme trikset som jeg har, eller som det virker på, nemlig at du trenger ikke å eksplodere hodet. Du kan bare klemme hardt over sånn.
10: Lage en liten Hitler-bart med fingeren.
13: Ja, ja, riktig, akkurat. Klemme hardt der, da, det, i hvert fall for meg, så demper jeg da nyset, og da får jeg ikke hjerneblødning. Ja. Hvis det ikke passer. Hvor mange her har... Er det bare én som har... Nei, er det noen?
10: Det er noen, ja. Det her er jo gammel Donald-kunnskap. Donald-triks, det gjorde det hele tiden der.
13: Ja, det gjorde jeg akkurat. Ja, men der ser du, der, ja, de beste kildene til kunnskap er Donald.
10: Ja. Men det bruker du da når du er i...
13: Ja, når det ikke passer, så gjør jeg det. Men det er jo interessant, da, jeg må jo si, vår faggruppe, det er jo litt spesielt, her sitter vi og smiler og koser oss over at hodet eksploderer, ikke sant? Ja.
10: Sant nok. Men du, jeg bare, altså for dette, jeg spilte av litt sånn der, et nys jeg fant i lydarkivet vårt her, og det hørtes ut som en litt sånn halvkvart, litt sånn kvinnelig.
12: Ja, litt sånn søtt, ja.
10: Ja, litt sånn søtt.
12: Ja, enig.
10: Mm. Ja, hvordan nyser du?
12: Ja, nei, ikke sant, jeg slo opp, hvordan skrives dette i tegneseriene? Du har jo, på norsk så er det a-tjo, ikke sant, ja. Og på fransk så er det a-tjom, de har en m på slutten. Nederlandsk så er det ha-tjo, på dansk a-tju, og så på engelsk så er det a-tju. Ja. Nei, så det er litt sånn forskjellig, men det er vel sånn, tju! Ja. Jeg tok med meg Fisherman's Friend i dag, for jeg tenkte at jeg skulle prøve å trigge et nys, men ja, nå ble det til med det.
10: Elisabeth, hvordan nyser du?
11: Nei, jeg elsker å bare slippe det mest mulig ut, og så prøve å hindre smitte da. Ja. Men det er jo helt fantastisk deilig, og jeg kan si, det er ikke sikkert han har turt å si det på sending, men Per Brodal var jo inne på at det kan ligne litt på orgasme faktisk.
10: Ja, den følelsen, ja.
11: Ja, absolutt, absolutt. Ja. Ja.
10: Men er det noe nærliggende? For hun beskriver jo også, hun lurte jo også på at hun får sånn frysning nedover huden og på hele kroppen, da hun kvelte dette nyset da. Men som man også får når man nyser vanlig, kanskje?
11: Kanskje er meningen at det skal være deilig, sånn at vi ønsker å liksom gjøre det ordentlig, for det er veldig ubehagelig, synes jeg, det er å kvele nyset. Ja. Mens det å slippe det ut, det er jo deilig, så det er kanskje en mening at det skal slippes ut.
10: Ja. Er det noen spekulasjoner på hva det skyldes, denne her gode følelsen i kroppen, Per?
13: Nei, det vet jeg ikke riktig. Altså, man nyser jo ikke for å få det, men det er jo som litt likt med orgasme, at det er noe som bygger seg opp, ikke sant, mot et slags sånn klimaks. Så det kan jo hende at vi ubevisst lengter etter nysen i mangel av et rikere sexliv, eller?
12: Sånn. Det får stå for din regning, men det som er en forferdelig følelse, det er det å bli snytt for et nys.
11: Ja,
12: når det har bygget seg opp, og så tenker du, nå kommer det, og så kommer det ingenting.
11: Det er nok man gleder seg.
12: Det der, altså, da skulle jeg veldig gjerne likt å ha en eller annen måte å trigge det på. Men kan jeg bare avslutte med en ting? Altså, i 2021 så fikk vi Norges mest avbildete albu. Det var han som var avbildet på disse plakatene fra Folkeparti. Folkehelseinstituttet, hvor du fikk, eller alle i Norge fikk beskjed om å nyse inn i albuen. Mm. Jeg vet ikke hvem han var, men det hadde jeg skrevet på CV-en min. Norges mest, hva skal vi si, avbildet i hvert fall, albu. For det klart at du, coughs and sneezes spread diseases. Mm. Så kontinentalt, og egentlig i hele verden, så er det jo kjent at du skal holde deg for munnen når du nyser, fordi du slynger jo partikler ut, og de kan komme på ganske store hastigheter. Jeg fant et studium hvor de hadde målt dette, og da kan partiklene komme opp i cirka 20 kilometer i timen, litt avhengig av størrelse. Mm. Så det er grunn til å holde seg for munnen, men du kan gjøre det uten å kvele nyset og få hjerneblødning, altså.
10: Ja, ja. Og få den gode godfølelsen.
12: Og få godfølelsen også.
10: Ja, ja, ja. Ja.
14: Har du noe du lurer på? Finn Abelstårn i NRK radioappen. Trykk på send inn-knappen og still ditt spørsmål til våre eksperter.
10: Vi skal inn i alvorlig landskap her, men det er et ganske snedig spørsmål. Hvis vi må, nå gjelder det å følge litt med på, det kommer noen hint i løpet av spørsmålet her, nemlig. Hei, Abelstårn. Desto mer jeg lytter til, parentes og deltar på dette utmerkede programmet, desto flere spørsmål melder seg. Det siste i rekken omhandler bevissthet og hjertestans. Jeg har nemlig ennå til gode å snakke med en pulsløs pasient. Jeg har bevitnet hjertestans flere ganger og observert at bevissthetstapet inntreffer umiddelbart i det hjerterytmen endrer seg til en ikke pulsgivende rytmeforstyrrelse. Flere ganger har jeg drøftet dette med andre leger, og de fleste svarer med et «ja vel, er det så rart da?», etterfulgt av intetsigende forklaringer om at oksygen er viktig for hjernen. Det er det, men dreier det seg heller om trykk? Trykkfallet vil vel være umiddelbart når pulsen opphører. Hva er sammenhengen mellom puls, trykk og bevissthet? Jeg skulle så gjerne hørt noen som er dyktige på kombinasjonen av neuroanatomi, neurofysiologi og bevissthet forklare dette. Kanskje han som skrev læreboka, det vil si Per Brodal. Hilsen, Øystein Hoddevik. Ja.
12: Og så skal det sies at jeg hadde flere ting som jeg ville føye til, men det var en begrensning på 1000 ord i det der feltet på NRK. Jeg fikk ikke skrevet de siste to spørsmålene.
10: Ja, nå skal vi høre da, fra lærebokforfatteren selv.
13: Ja, ja jeg synes ikke det er så merkelig egentlig. Altså, for å ta det som er fakta da, i det hjertet stopper, så vet vi at det går fra, og det er litt forskjellig angitt, og det kan sikkert variere, men fra 10 til 30 sekunder før bevisstløshet inntrer. Så det inntrer ikke umiddelbart, men det er jo også veldig vanskelig ofte å vite akkurat når det stoppet. Ofte så er du sånn retrospektiv. Når du sier umiddelbart, så er det sikkert fordi at du observerer at vedkommende blir bevisstløs, og så er de pulsløs, og så regner man at det har skjedd. Men det er jo kort tid. Og det er jo fascinerende, da, for det sier jo noe, og vi vet det at omtrent i løpet av samme tid, 30 sekunder og sånt nå, så blir også den elektriske aktiviteten, det som jo er nervecellenes impulser, som er hele kommunikasjonen, veldig dempet, og nesten opphører. Mm-hmm. Vi vet også at hvis metabolismen i hjernen reduseres til 50%, så er du komatøs. Og det interessante er at i søvn, i dyp søvn, så er det omtrent på samme nivå, men, så det kan reguleres forskjellig. Men sånn at det som skjer er jo da at trykket opphører umiddelbart, og da opphører også blodstrømmen. Og da kan du glemme alt om motstand og alle Poissons lover og hva som helst, for da er det bare ingen blodstrøm, uansett. Og da er det heller ingen leveranse av oksygen, annet enn det som er i det blod som står i årene. Og hjernen trekker ut ekstra mye oksygen av blodet i forhold til andre. Så det fascinerende er jo hvor kort tid det tar før oksygenmangel gjør at metabolismen i nervecellene blir så lav at de ikke greier å danne elektriske impulser.
10: Men din observasjon, Øystein, det er altså at det skjer i det, akkurat i samme øyeblikk som hjertet
12: Ja, for da sto jeg rent fysisk ved siden av pasienten og så på, han var lagt inn, ikke sant? Og så så jeg på det som heter skopet, altså jeg så hjerterytmen opphøre, og så snudde jeg meg og så på, og da mistet han bevisstheten. Jeg så gluggene gå igjen. Mm. Men det jeg lurte på, var, for det jo en refleks, ikke sant? Hvor du måler trykk på blodårene på halsen. Mm. Og når trykket da faller, det jo det som typisk kalles for en vasovagal synkope, altså vanlig besvimelse.
13: Ja, ja, men dette jo ikke det. Dette noe helt annet.
12: Men for der, ikke den det refleksen sånn... involvert da?
13: Jo, men det rekker ikke noe sånt i det hele tatt. Altså, det den normale blodtrykksreguleringen. En synkope, da får du nedsatt blodstrøm. Men her snakker vi om absolutt stopp. Så det en dramatisk forskjell på det. Fordi at den der besvimelsetendensen kan noen og enhver kjenne på av og til, og da det som regel fordi at blodtrykket faller, sånn at du ikke får nok blod til hjernen. Men, for lite oksygen, og så blir du nedsatt bevissthet, men du blir ikke... bevisstløst forhåpentligvis som regel og eller det varer veldig kort.
12: Men ja, nei, det er kjernen i det jeg lurer på. Den refleksen der involvert i det bevissthetstapet som da følger når hjertet slutter å slå, ikke sant? For det jo en avknapp på bevisstheten i hjernecellene. Nei. Så når du får det, når hjertet stopper å slå på den måten, det da en refleksutløst bevisstløs tilstand, eller det da i praksis oksygen og fravær av det?
13: Som ja, det det, fordi at det ikke noe mystisk med noen knapper her.
11: Du også er rett og slett, Øystein?
12: Ja, vet
11: du,
12: men jeg litt usikker på om jeg helt enig med...
13: Nei, jo, men altså... Altså bevisstløshet inntrer når metabolismen i hjernen går ned til et visst nivå, og samtidig da den elektriske aktiviteten. Punktum.
11: Men bevisstløshet, ikke sant, det et kontinuum som det heter, og så liksom,
13: ja, ja.
11: Sånn at
13: ja,
11: det kan jo hende at det du har observert, for det første så kan jeg si, som jobber ganske mye med hjertestans, at det jo ikke alltid man sånn pigg som du nå, forhåpentligvis, og så får du, ikke sant, hjertestans, ofte de som innlagt jo allerede litt utsatt, eller de hadde hatt noe trøbbel med blodtrykk eller puls allerede, så du kan tenke seg at det allerede litt redusert. Og så vil det jo ikke være så lett å skille på en som da i en slags synkope, redusert bevissthet, eller liksom helt skrudd av rullegardina, kanskje. Men det tanke på tidsaspekt.
13: Ja, akkurat den der tid. Altså, som sagt så det jo i litteraturen også fra 10 til 30 sekunder, ikke sant? Sånn at det kan sikkert variere individuelt. Men poenget mitt at det ikke noe... veldig mystisk, altså sånn som innen anestesifaget, når de maler, men hvis du har dyp kirurgisk anestesi, så vet du at du har en metabolisme i hjernen som ligger under 50%. Og sånn det. Og øker du det for mye, hvis det skulle vært for mye, så faktisk ikke pasienten dyp nok. Og det kan man jo av og til bli lurt av, ikke sant? At de allikevel... så det ikke noe, det ikke noen... Det har ikke noe med disse trykkreseptorene. De har noe å gjøre med å sørge for at blodtrykket stiger igjen i det har falt, for eksempel. Men ikke
11: men tenker du, Per, at nå sitter du og snakker fornuftig, synes jeg.
13: Jeg prøver, ja.
11: Og så, hvis du nå får en akutt hjertestans nå,
13: ja.
11: Kan du da fortsette å snakke fornuftig i 30 sekunder?
13: Det går jo sånn, ikke sant?
11: Ja. Det skjer jo noe. Noe skjer umiddelbart, Øystein, men liksom, rullegardina er ikke helt nede før etter 30 sekunder.
12: Men det var nettopp det jeg lurte på da, i hvilken grad de reflektoriske mekanismene ved vasovagal synkope
11: er involvert. Ja, men du mister vel blodtrykket først?
13: Ja, men det jo ingenting å regulere for baroreseptorene når det stopp. Når pumpa ikke... Det pumpa har sluttet å virke, ikke sant? Ja. Det jo det som er poenget.
11: Det kan jo hende at reseptoren i drift, og at, jo, men for igjen et poeng, at det kan hende at reseptorene reagerer og prøver desperat å sende adrenalin ned til hjertet for å se om det noe å hente der. Men det ikke noe å hente, fordi hjertet, skjønner du, det responderer ikke. Så jeg vil gi dere litt rett begge to her.
12: Takk skal du ha, da fikk du på. Dette ble kolokviegruppe på Riksdekken Radio, det ikke verst.
10: Jeg vil si at du fikk en C på det spørsmålet der. Okay. Vi tar et spørsmål til Per som handler om det samme, eller ganske beslektet. Det hevdes ofte at når mennesker dør, lever hjernen videre i noen sekunder og spiller av minner fra livet, gjerne gode minner. Finnes det vitenskapelig grunnlag for dette, eller det en myte? Og hvis det faktisk stemmer, hvordan har vi utviklet dette rent evolusjonært med tanke på at vi dør like etterpå? Spør en anonym lytter.
13: Ja, jeg tror ikke det noe sånn evolusjonsmessig mening eller noe sånt bak det, men Men det er jo så mange observasjoner og av mennesker som forteller om opplevelser. Altså vel å merke de som har nesten dødd. De som har kommet så langt ned på metabolismen at hjernen fungerer, men den fungerer ganske suboptimal, og du er kanskje temmelig nærmest borte, ikke sant?
10: Ja, du har for eksempel falt i en elv og fått hjertestans og ligger der i 30 minutter.
13: Ja, og så kan det skje noe, og det er så mange rapporter om folk i en sånn fase som har kommet seg igjen, ikke sant? Som har hatt et veldig kraftig blodtrykksfall, og så forteller om merkelige opplevelser. Ofte positive lysfenomener, enorm følelse av velbehag, men stort sett veldig sterke emosjonelle opplevelser. Og jeg tror det henger sammen med, og det er mange tilstander som kan gi lignende, men akkurat det med dårlig blodforsyning, det er i en sånn, og det, for eksempel hos pasienter som er på kunstig sirkulasjon, hvor de ikke greier å regulere blodtrykket ordentlig, og så kan de ha en periode hvor de er da på en måte svever mellom liv og død, og så har de noen minner fra det etterpå. Så det kan man ikke bestride, det. Sånn er det.
10: Mm. Men dette her med minner som, fra livet som spilles av, altså det man sier at livet spilles av i revy, er det noe i det?
13: Ja, det er masse rapporter fra, det er stort sett ikke det som går igjen i de rapportene av sånne nærdøden opplevelser som dette handler om. Da er det mer en opplevelse av at du er inne i en tunnel, at det er sterke lysfenomener, at du føler en enorm ro, at du på en måte favner hele verden. Altså det, sånne veldig sterke følelsesmessige opplevelser.
10: Men positive opplevelser ofte?
13: Oftest positive, men noen ganger negative.
10: Ja. Men ok, og så da er det jo selvfølgelig lett å trekke religiøse slutninger da, men hvis man skal ikke tenke de baner, men tenke...
13: Ja, sånn som jeg vil jo tro at man trenger ikke å trekke inn at det er noe utenom oss som gjør det, selv om, og det må man bare respektere, at for de som har den opplevelsen, og det tror jeg uansett om du er professor i fysikk eller hva som helst, å ha en sånn opplevelse er så sterkt at det er veldig vanskelig og veldig krenkende når andre bare prøver, sånn som jeg nå gjør, å forklare det bort med at dette er fordi at hjernen er den får på en måte traume når den får for lite oksygen. Det er som å få et hjerneslag, og da prøver vi via hjernen da, på et sånt ganske nærmest ubevisst nivå å skape mening av det som skjer. Omtrent som om du drømmer.
10: Mm.
13: Og så skapes disse forestillinger som da kan bli litt tilfeldig hvordan de blir. Så jeg tror det er et uttrykk for hjernens forsøk på å skape mening ut av noe slags kaos. Det tror jeg.
10: Ja.
13: Men som sagt, også komme med den forklaringen til, altså det er jo mennesker, og denne typen av nærdøden opplevelser, eller den typen av sterke opplevelser, trenger ikke, det kan skje uten at du er i noen krise, noen fare, uten, det er rapportert mennesker som helt går en tur i skauen, og så en mann, og så opplevde han ganske plutselig en sånn tilstand hvor han var inne i en slags sånn så store lysfenomener og en enorm følelse av velvære og favne hele, altså den typen av ting som var så sterk, og den varte, hvor lenge den varte vet jeg ikke, tror ikke han heller kunne si, men det forandret han faktisk for resten av livet, hvordan han forholdt seg til sitt liv. Og sånne rapporter finnes en god del av.
10: Ja, og da hadde han holdt på å omkomme da, eller?
13: Nei. I overhovedet ikke. Nei. Han hadde hatt en litt vanskelig tid, han hadde vært igjennom en skilsmisse, det var ikke det verre enn det. Han var ute og gikk en tur i skaven for å ta seg litt inn.
10: Nei.
13: Ja. Nei, pyttsann. Men så det kan skje også helt... Og det kan skje i situasjoner hvor du opplever å være i livsfare uten at det er noe blodtrykksfall eller noe sånne ting også, så det er veldig variert hva som kan fremkalle det.
10: Mm.
13: Og at dette da får et sånt religiøst preg er ikke rart, egentlig.
10: Veldig bra at det er positivt da.
13: De fleste positivt, men noen kan det være helt forferdelig, og Elisabeth minnet om på dette med delir. Så, og det er jo dere anestesileger ser jo det negative med den typen av ting.
11: Ja, altså vi, jeg har jo tenkt på det mange ganger med disse pasientene vi har som veldig syke, og før jeg gir dem noen medikamenter, og det trenger ikke være lavt blodtrykk heller, men at hvis man veldig syk, og særlig litt sånn sårbar, kanskje litt eldre, kanskje man litt dement fra før, så får man en tilstand som heter delir, hvor hjernen, det en hjernesvikt. Da. Mm. Og da, det triste med det at hjernen lager bare negative forestillinger. Så da vil de ofte føle at de fanget i et torturfengsel, og at sykepleierne skal drepe dem, og at de bundet for... Altså, det helt grusomme forestillinger som 70% av intensivpasienter kan fortelle om i etterkant. Så for meg det jo helt forferdelig å gå i det, og vi gjør alt vi kan for å begrense det og behandle det, men det har jeg tenkt mange ganger, men så oppklarte jo Per det litt med, jeg elsker jo evolusjon og alt som gir mening, og han sa at det kan jo hende at vi programmert til lettere å lete etter fare enn å lete etter det positive. Så det mye farligere for oss å overse det farlige. Så vi vil alltid lete etter det, og hvis det tegn til at noe farlig eller uttrykt, så vil vi henge oss opp i det. Da. Så da
13: fordi at det å være i en sånn situasjon, omtrent sånn som man... Det en veldig sterk opplevelse av å miste kontroll. Mm. Fullstendig miste kontroll, og da reagerer vi sterkt på mange forskjellige måter, og i en sånn halvbevisst tilstand da, så kan de tilsynelatende de måtene å være veldig irrasjonelle, ikke sant? Men man skaper seg en ja.
10: Mm. Men veldig fint og liksom fortrøstningsfullt å tenke på at for de fleste så vil selve døden da oppleves antagelig som et eller annet stort og positivt.
13: Så, ja, men det jo ingen som... Ja, nei, fordi at... ja, hvis de som har kommet seg gjennom, det jo ingen, tross alt, som jeg vet, som har snakket noe om etter døden.
10: Ja, det sant.
13: Så det jo det med hva vil det si å være død.
10: Ja. Ok, jeg tror vi må gå videre. Du er altså på Abelstårn med lege og hjerneforsker Per Brodal, lege og patolog Øystein Hoddevik og anestesilege Elisabeth Holmbo. Vi skal altså spørre om hjernen husker gamle smerter og altså om hvordan framtidsmennesket kommer til å se ut, men vi starter med et spørsmål om grå hår. Elisabeth, jeg er en mann på 48 år som begynner å få noen grå hår i skjegget. Observerer at de grå hårene vokser raskere enn resten av skjegget. Jeg har hørt at dere på tidligere sendinger har fortalt noe om hårsekker og hormoner, og at for eksempel øynbryn blir lengre og kraftigere. Er det slik at grått skjegg vokser raskere enn det skjegget som enda ikke har begynt å bli grått, spør Olav. Ja, Elisabeth, jeg må jo innrømme at hvis man ser litt på siden av mitt skjegg, så begynner det å bli litt grått.
11: Ja.
10: Og vet ikke, hvis jeg har ikke klippet det på en stund nå, så er det lengre dette, hvis vi kikker litt på det.
11: Ja, det kan kanskje se sånn ut, men det kan også hende at vi blir lurt.
10: Ja.
11: Fordi det grå håret, for de som har en del av det, vil jo oppleve at det grå håret blir annerledes enn det pigmenterte håret, som det heter da. Fordi når det mister pigment, så vil det bli mer keratin i håret, som er dette harde fiberstoffet som vi har i hud og negler og hår. Og det, keratinen vil også forandre seg, så det blir mye sånn sterkere og kraftigere. Så grå hårstrå er tjukkere og stivere enn de pigmenterte hårene, som er mykere. Og da vil jo, hvis man har litt skjegg, så vil man jo liksom se med det blotte øyet at det liksom stikker ut, eller man kan kjenne det med fingeren. At det liksom, så da kan man jo bli litt lurt av det, at det ser lenger ut da.
10: Ja, fordi det ikke krøller seg, for eksempel, som skjegg gjerne gjør.
11: Ja, og det legger seg liksom ikke pent langs huden, det stikker liksom ut.
10: Mm.
11: Men så gikk jeg jo inn i dette da. Og da vil jeg først si en fun fact, som vanlig. Fordi det sies jo at Marie Antoinette fikk grått hår over natten, dagen før hun ble halshugget. Men det går ikke an.
10: Nei.
11: Fordi hår som allerede har vokst ut, kan ikke bli grått.
10: Nei.
11: Men vi så jo at Barack Obama ble ganske fort grå, fordi han sikkert klippet håret ofte. Og man blir fortere grå ved stress.
10: Ja, man gjør det.
11: Ja.
10: Ja.
11: Og hvis man blir grå, ikke av aldring, men av stress, så kan det gå over.
10: Oh, ja.
11: Sånn at det er gjort en studie hvor de har fått noen mennesker til å føre veldig nøyaktig sånn stressdagbok, dag for dag, og så har de tatt ut håret etterpå og fulgt en tidslinje, og sett at i perioder med veldig mye stress, så er det mindre pigment i håret.
10: Ja.
11: Så man kan da oppleve at noen hårstrå blir liksom grå, og så blir de farget igjen. Men det er ikke hvis det er av aldring, for da er jo melanocyttene, som det heter, som lager dette fargestoffet, melaninet, de er da døde, så det er irreversibelt. Men det var bare en sånn digresjon. Men i hvert fall, så synes jeg alltid det så gøy når man da graver. Ja, først så tenkte jeg at dette jo umulig å finne svar på, fordi herregud, hvem har giddet å sjekke dette? Men jo da, det har tre menn giddet i tre år.
15: Ja.
11: Så de har i tre år merket og målt skjegghårene sine og funnet ut at jo da, de grå hårene vokste dobbelt så fort som de pigmenterte.
15: Ha.
11: Og en annen gruppe har også forsket på hårstrå hos noen kvinner, 12 kvinner,
15: ja.
11: Og fant da at de grå hårene vokste 10% raskere enn de pigmenterte.
15: Ok, nå kommer jeg bare på en ting. Hvis man ser på samurai-filmer og den slags, så ser man asiatiske menn med lite skjeggvekst, men når de først har skjegg, så er det alltid grått.
11: Ja.
15: Kanskje det er det?
11: At, ja, ikke sant? Ja.
15: Da begynner det å vokse ordentlig.
11: Ja, ja. Eller at det blir kraftigere.
15: Ja,
11: eller
12: det blir kraftigere. Men lar det seg forklare hvorfor de grå hårstrådene vokser raskere?
11: Ja, det er en regulering av veksthormonene, sånn at vi har veksthormoner som er gasspedaler og bremsepedaler i voksing, og her er gassen økt, altså det er økt med mengde vekstfaktorer som stimulerer vekst, og så er de som hemmer vekst er nedregulert.
15: Men hva skjer når man får grått hår ved stress da? Og det kommer
11: tilbake? Nei, det er jeg faktisk litt usikker på, men om det er en sånn at dette er et overskuddsfenomen, og det har vi ikke kapasitet til å drive med nå, eller hvorfor melanocytene får sjokk, det vet jeg ikke.
15: Ja, ja. Det er ikke sånn at alle, for det er jo noen som begynner å få grått hår i 20 år.
11: Ja, liksom. Og da vil jeg slå et slag. Jeg har slått et slag for morsmelkbanker i dag,
15: ja.
11: Og jeg må dessverre være sånn kjedelig lege. Vi må putte inn i dette programmet også at det er dumt å røyke, og det er dumt å være overvektig. For da får du fortere grått hår.
15: Ok, da fikk vi lege kjenne preken den her også. Da, Øystein, da kommer vi til spørsmålet vi har gledet oss til, i hvert fall jeg. Og det vet jeg er et vanskelig spørsmål, umulig spørsmål å svare på egentlig, men vi prøver oss allikevel. Og jeg tenker at vi skal nå slippe til hele panelet her til å synse i vilden sky. Hei, vi mennesker var jo apekatter, og så blei vi mennesker. Hva kommer vi til å bli neste gang? Hilsen Tiril på 11 år. Og så må jeg si at... Oi, nei, feil, ikke den. Skal vi se. Vi skal spille av... Vi sendte nemlig vår reporter Fanny Birkeland ut på gata for å høre hva folket mente.
16: Jeg tror mennesker nedgraderer.
17: Jeg føler vi på mange måter har blitt litt primitive igjen.
18: Det blir jo sånn at vi begynner å nærme oss... apepositurene i hvert fall. Vi blir høyere, og så blir vi mer foroverlent. Så på en måte litt tilbake, men mye høyere da. Mm. Så antageligvis blir vi mer skrøpelige.
19: Jeg tror vi bare blir større versjoner av oss selv, ja. Høyere og breiere og større. Kjemper. Mer eller mindre.
20: Det blir sikkert mye mer teknologi da. Så vi kommer nok til å se sånne cyclopser og sånne ting fremover. Det hadde vært tøft.
21: Roboter kanskje?
22: Roboter kanskje?
23: Jeg tenker litt sånn kyborg-robot-aktig variant da.
24: Nå har jeg for sett meg på alle disse avatar-tingene, så det er mulig at det blir noe sånn. Hvem som vet?
15: Ja, hvem som vet, Øystein?
12: Nei, det er svaret da.
15: Ja. Det er svaret.
12: Men jeg vil jo si at Tiril på 11 år, altså jeg har også en 11-åring hjemme, og det er en perfekt alder for å dyrke nysgjerrigheten. De har blitt gamle nok til at de kan lese og leser, og til å stille seg spørsmål og observere skapeverket rundt seg.
15: Ja.
12: Det er jo et kjempegodt spørsmål, og det korte svaret er at det er ingen som vet hvordan vi blir i fremtiden.
15: Nei.
12: Så det der er jo på alle måter, skulle jeg sagt, et umulig spørsmål å svare kort på noen få minutter. Men det er, fordi vi er leger her i salen, så hadde jeg liksom innfallsporten der. En ting er jo å se de siste evolusjonære tilpasningene arten vår har gjort, så det hadde jeg tenkt å si et par ting om. Så er et spørsmål jeg har tenkt på siden studietiden. Vi avlegger jo den hippokratiske eden. Hippokrates var sjefslege på den hellenske øya Kos, og han la jo ned en ed, ikke sant, som vi har tatt, alle vi som sitter her, hvor vi da sverger å behandle alle likt, ikke sant? Og så er da spørsmålet, hva gjør det da? Og, altså i det lange perspektivet for arten vår, er det sånn at vi redder mennesker på kort sikt, men at gener forplanter seg videre. Og da kan jeg egentlig allerede nå si at det er, som jeg leser i litteraturen, ikke holdepunkter for at vi har påvirket evolusjonen til arten vår ennå.
15: Ja, ok.
12: Men,
15: dere har ikke stoppet opp evolusjonen dere legger, og vi har ikke degradert menneske heller.
12: Nei, ikke ennå.
15: Nei, ikke ennå.
11: Men vi har ikke holdt på så veldig mange år med moderne medisin.
12: Det er helt riktig. Det er helt riktig. Ikke sant? Vi forstod hva virus var på slutten av 1800-tallet. Ikke sant? Antibiotika for å redde folk fra infeksjoner, for infeksjoner har drept veldig mange og fortsetter å gjøre det. Det er Alexander Fleming, ikke sant, på 1930-tallet. Vi har ikke holdt på så fryktelig lenge. Men da, altså hvis vi skal se, hva de sikre

0: det er den opprinnelige menneskeheten, og så har de av oss som da har drevet på med kuhold i lang tid, vi har, fordi det er en fortrinn, ikke sant, så har da dette blitt fremelsket.
1: Per?
2: Nei, det er en annen ting med det der med noe som endrer seg, og altså tross alt de opprinnelige menneskene som utviklet seg i Afrika var jo høyst sannsynlig mørke, ellers hadde de ikke overlevd der. Og de som da vandret inn i Europa etter hvert må ha vært mørke. Og jeg lurer på om jeg leste noe om at han Østimannen, som var 5000 år, at han faktisk var mørkhudet. Og det er jo litt interessant, og det er jo en ren tilpassning som har skjedd, fordi at hvis du er mørkhudet, I med lite sol, så blir det lite avkom som kommer, for da blir det, du greier ikke å overleve, rett og slett.
0: Da får du engelsk syke, ja, og vitamin D-mangel, mm, fordi ultrafiolett lys folder ut vitamin D og gjør det aktivt, og så får du ikke like mye kalk i skelettet ditt.
2: Mm. Så det er ikke så lenge siden vi alle sammen var mørkehudet.
0: Ja, mm, det er sant.
3: Men ja, okay,
0: og nei, og da, ikke sant, apropos dagens tid, vi har jo oppfunnet fly og gode transportmidler, så en ting vi driver på med nå er jo aktivt å viske ut de forskjellene i hudfarge, mm, mm, som evolusjonen ga oss. Mm. Så vi blir jo på sett og vis, vi kan i hvert fall bli likere hverandre når det gjelder den type ting. Hvis en som er svært mørkhudet får barn med en som er hvit i huden, så er svaret noe som er midt imellom. Mm. Så vi visker på en måte ut de gradientene som evolusjonen har dyrket frem. Et annet morsomt eksempel er Tibet og Andenesfjellene, hvor de som bor så høyt oppe har gjort tilpassninger sånn at blodet deres ikke blir alt for tjukt. Det er også ganske nytt. Mm. Så det er jo egentlig, hva er det vi blir til? Vi blir til som en konsekvens av alt det naturen kaster på oss. Og det er alt fra forskjellige oksygennivåer til infeksjoner, for eksempel. En mutasjon som har blitt nevnt her på Abelsholm mange ganger, som da heter CCR5 delta 32. Kemokin reseptor 5 delta 32. Og 32 er da 32 basepar som slettes. Den mutasjonen der ble beskrevet på 90-tallet, og det er en fantastisk historie om verdens første pasient som da ble kurert for kreft. For HIV, altså HIV-viruset, kan ikke trenge inn i celler hvor du har to kopier av dette allele, som det heter, altså denne varianten av et gen. Så det gir en resistens, ikke...
3: Men du sa mot kreft, men du mente HIV?
0: Sa jeg kreft?
3: Ja.
0: Det jeg mente i HIV-viruset. Ja. Ja. Hva sa jeg for noe? Sa jeg kreft? Nei, ja, eller altså, ja. HIV kan du få så vidt lede til kreft også, men nei, det er infeksjoner, ja, med humant immunsviktvirus. Ja. Men så er spørsmålet, hvor kommer denne varianten fra? Og det er nå kartlagt ganske godt i en artikkel som ble publisert for bare 2 år siden, og den oppsto i menneskeheten for ca. 6 000–7 000 år siden. Den har en overhyppighet i Europa, men den finnes knapt i Afrika. Og grunnen til det er fordi i Afrika, hvis du har dette her, så får du et mer alvorlig sykdomsforløp hvis du blir utsatt for Vest-Nil-virus. Så der, det er et typisk eksempel på negativ seleksjon. Hvis du hadde denne varianten i Afrika, så er det data som tyder på at de har dødd i infeksjoner med et gitt virus. Mens her i Norden, hvor vi ikke har blitt utsatt for det, så har det også beskyttet mot andre infeksjoner, og på det viset så har du fått en overhyppighet her. Så hva skal vi si, det er beskrivelser av tilpasninger som er gjort til vårt nåværende miljø, men så er jo vi ganske flinke da, menneskeheten generelt, til å oppheve evolusjonstrykkene og seleksjonstrykkene. Ja. Vi jobber ganske aktivt for det.
3: Så du, det jeg leser ut av det du sier, at vi kanskje stagnerer litt, kanskje?
0: Ja, eller vi har i hvert fall, vi tar saken litt i egne hender da, prøver på det, og så...
3: Så kanskje det er noe i det, alle de som mente at vi vil bli mer kyborger etter hvert, mer...
0: Det er jo da den siste dimensjonen som er den store jokeren her, hvordan vi kommer til å bruke vår teknologi og bioteknologi for å påvirke artens fremtid. For det vi har snakket enn så lenge om, det er faktisk reelle seleksjonstrykk. Og hvis det skal skje noe dramatisk med hvordan menneskeheten er, så må vi da for det første la evolusjonen gå sin gang, og så må vi begynne å utsette mennesker for nye og rent fysiske omstendigheter. Skulle vi sende mennesker ut i verdensrommet, så tror jeg det ville utgjøre et sånt trykk. Og enn så lenge, så, nå vet jeg ikke hva verdensrekord på å oppholde seg i verdensrommet er, men det er ikke så fryktelig lenge, altså. Er det mindre enn et kalenderår? Jeg tror det. Og vedkommende så ikke så frisk ut da hun kom tilbake igjen på jorda.
3: Ja. Så, ja, det var han som var der ute i drøyt år, tror jeg. Som var, ja, ja. Mm. Mm. Han var litt endret. Han var litt kortere. Men trykk sammen. Men bare avslutningsvis, må bare ta en runde her, bare kaste på dere. Si en ting da, som dere tror har skjedd med mennesket om 10 000 år. Øystein.
0: Jeg tror at infeksjon

0: Det kommer til å vare ved. Vi blir bare flere og flere, så det kommer til å komme flere virus, og flere av oss kommer til å dø av det. Så jeg tror at vi vil se endringer I immunforsvarsgenene våre. Det tror jeg helt reelt.
1: Mm. Elisabeth?
2: Nei, jeg kom med et sånt kjedelig svar, for det egentlig en tilpassning, ikke evolusjon, men jeg må fortelle. Og det var at jeg nettopp hørte at det gjort en røntgenstudie av noen barn I Storbritannia, som har utviklet horn I senefestene til nakkemusklene, fordi de ser så mye ned I mobilen. Sånn at, jo, men det helt sant, for man kan få sånn helspore på helscenen, altså at det forbenes I scenen, og det samme skjer bak I nakken her. Så jeg må bare komme med pekefinger, altså, at vi må løfte hodet og se på naturen og dyrene I stedet. Men,
1: så vi får horn I nakken, din...
2: Horn I nakken,
1: ja. Ja, ja. Per?
3: Nei, altså, det korte svaret, jeg har ikke peiling.
1: Okay. Ja. Ja, men tusen takk for svarene. Siste spørsmål ut I dag går til deg, Per Brodal. Hei, Abelstårn. Jeg har et mindre brudd I venstre albu, som nå gror greit. Det rare at I høyre skulderområdet, hvor jeg for mange år tilbake hadde en stor skade med masse brudd, men som nå har helet, Der har jeg hatt gjennombruddssmerter og blitt støl I skulderen, etter bruddet I albuen. Jeg oppfatter det slik at hjernen sender ut bruddssmerter som skulle gått til albuen, men havner I skulder på motsatt side. Hjernen husker ulykken og tenker at nå det på'n igjen her I skulderen. Kan dere si noe fornuftig om dette, skriver da Eli Kvåle Lysne.
3: Ja, det jo veldig artig... Og precis beskrivelse av det. Og det faktisk et velkjent fenomen. Selv om man ikke ser det så ofte, så jeg har interessert meg for det. Og det er et annet eksempel av det samme, nemlig at du får en skade et sted, og så kjennes smerten der hvor du tidligere har hatt kraftige smerter. Det ikke alltid sånn på noe vis, men noen ganger. Og det var en mann som hadde hatt en kraftig brudd I ryggen med mye smerter I lang tid. Og så gikk det en god del år, og så fikk han et hjerteinfarkt. Og smertene ved hjerteinfarkt sitter jo enten som klemming I brystet eller ofte ut I venstre arm. Men han kjente smertene I ryggen akkurat der hvor det bruddet hadde vært I sin tid. Så det åpenbart en slags hukommelse som ligger der, en slags sånn og at systemet da lurer på hvor det mest sannsynlig at det noe gærent I kroppen nå? Det der hvor det kommer noen nye signaler, eller der hvor det var så innmari vondt tidligere? Og så som regel så kobler man sikkert riktig, og så av og til så ser det at det kobler feil på den måten.
1: Men hva det som... det bare en feilkobling? Eller
3: ja, det tror jeg bare en feil. Det ikke noe evolusjonsmen... Man må ikke tro at alt som skjer oss har en mening.
2: Ja, men det jo, hjernen jo plastisk, sånn at det...
3: Det en læring
2: det.
3: Læring.
2: Ja, selvfølgelig altså, det. Det ikke bare feil, det en læring at det senteret har blitt jo. Veldig stimulert.
3: Ja, men hvorfor det blir... men at det blir reaktivert neste gang, det jo en slags feil, ikke sant? Det har jo ikke noe hensikt, høyst sannsynlig. Det et system. Smertesystemet må være veldig følsomt, og da kan det ikke være særlig spesifikt, og da blir det mye feil. Det jo veldig mye sånn, ikke sant, med smerte som varer lenge etter at skaden tilhelt hos en del mennesker, sånn kroniske tilstander, som det har ikke noe evolusjonsmening, tvert imot, det jo bare til plage. Men det har å gjøre med at dette systemet, det som brandalarmen, må være veldig følsom, og da får du en del feilalarmer.
1: Mm. Men det sånn at for eksempel, jeg bare lurer på den type feilkoblinger som skjer i hjernen, kommer vi til å oppleve mer av det I fremtiden, tror du? Fordi at dere leger så gode til å behandle dette her?
3: Nei, det tror jeg ikke. Nei, jeg tror ikke det. Men det som det artig at det hukommelse for smerter, og det jo en del sånne tilfeller nettopp, altså, som anestesiologene har holdt på med folk, og så har de hatt en periode med veldig dårlig blodtilførsel til hjernen, og så kommer de seg, og da det flere rapporter av mennesker som har hatt langvarige smerter på grunn av kanser eller rygg, eller, altså rent sånn kroppslige ting. Og så har de en episode der, og så får de et hukommelsestap etterpå. Fordi at det hippocampus som er særlig følsom ved lite oksygen. Og så smertene borte. Og opiatavhengighet borte. Punk! Like that. Det er jo ganske artig, så det er åpenbart at det ligger noen slags sånn minner i om ting som har skjedd, og som av og til da feilaktig kan vekkes opp igjen, altså. Mm.
1: Men er det noe Eli Kvåle Lysne kan gjøre da, for hvis hun har veldig mye smerte i den skuldra si, som egentlig er helt
3: vist? Jeg tror det kommer til å gi seg når den albumen blir bra, så jeg tror ikke det er noe å bekymre seg veldig for, og jo mindre hun bekymrer seg, så mindre fare er det for at det blir varig. Så
2: den kan prøve her også koble det til øynene, fordi det er gjort ganske mye studier på at hvis hun da står i speilet, for eksempel, og ser nøye i speilet på skulderen sin, og beveger den aktivt, så vil hjernen se at ja, men dette gikk fint, og da kan det deaktivere alarmen. Mm. Så det finnes jo folk som har vondt i en arm, og så setter de et speil opp til den andre armen, og beveger den friske armen og ser i speilet, og da er ikke hjernen smartere enn at den tror det er den armen. Ja, men dette er ikke tull, det er kjempekraftige mekanismer. Så det vil jeg gjøre til selv henne, enten se med øynene på skulderen som klarer eller i speilet, og gjøre bevegelser.
1: Ja, det var et veldig godt råd til slutt her i dagens Abelstårn. I dagens panel så hadde vi lege Per Brodal, lege Øystein Hoddevik og lege Elisabeth Holbo. Produsent var Erik Sivertsen, han ikke lege. Tekniker var Ida Lara Blenna, og jeg, som heller ikke lege, heter Torkil Jemperud. Hør også på forskningsfronten, hvor vi skal snikhøre på hva kunstig intelligensbotter sier til hverandre når de snakker sammen. Takk for oss.
4: Her er NRK Nyheter klokken 14. Alle de 6 boenhetene i et rekkehus i Bærum er totalskadd i brannen som brøt ut i formiddag. Det opplyser politiet. Det ene rekkehuset var overtent da brannvesenet kom til stede, da hadde beboerne evakuert seg selv. Brannvesenet foretok søk etter personer i bygningen, men fant ingen, forteller politiets innsatsleder Tore Barstad til NTB. Nødetatene rykket i formiddag også ut til en brann i en bygård ved Majorstuen i Oslo. Brannvesenet sier de har kontroll på brannen, men flere leiligheter er ubeboelige. Brannen var lokalisert til 4. etasje i bygget, flere beboere evakuerte seg selv. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent. Og farevarslet for gress- og lyngbrann fortsetter i deler av Vestland, Sørlandet og Østlandet, opplyser Meteorologisk institutt. Det har vært et jordskjelv med en styrke på 5,83 utenfor øya Honshu i Japan. Det melder det tyske senteret for geovitenskap, GFZ. Honshu er den største av de 4 hovedøyene, og skjelvet fant sted på den vestre siden av øya. Det har foreløpig ikke meldt om skader på personer eller bygninger etter skjelvet. Antall dollarmilliardærer i verden øker kraftig. Akkurat nå er det 3100 dollarmilliardærer, og innen 2031 kan antallet være oppe i nesten 4000, ifølge en ny rapport fra det britiske konsulentselskapet Knight Frank, som tar for seg utviklingen av global rikdom. Det betyr likevel at 0,001% av jordens befolkning kontrollerer 3 ganger så mye rikdom som halvparten av menneskeheten. Professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, Magne Pålgaard Flemmen, sier at det å eie en stor formue innebærer mye mer enn det å kunne kjøpe seg noe fint.
5: Det skaper jo samfunn med større maktforskjeller, fordi penger er ikke bare penger, det er også påvirkning og innflytelse og makt. Det skaper jo samfunn med veldig store forskjeller i reell frihet, altså hva folk faktisk kan gjøre. Sant? De rike kan leve livet sitt som de vil, men sånn er ikke situasjonen for mange andre. Og så er det veldig mye forskning som viser at samfunn med store sosiale forskjeller har mer splittelser, det er mer uro, det er mer misunnelse, det er lavere tillit, det er mer sosiale problemer og sånt. Så jeg tror at dette er en utvikling som det er grunn til å følge nøye med på, og kanskje være litt kritisk til.
4: Politiet varsler pressekonferanse om en halvtimes tid i forbindelse med drapet på Økern forrige helg. Det skriver politiet en pressemelding. Det er ikke kjent hva politiet vil gå nærmere inn på. En mann ble skutt like ved en fotballbane på Økern. Han døde senere av skadene. Du kan følge denne pressekonferansen på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
6: Gode gjenhør i NRK P2.
7: Nei, det var jo det her at jeg plutselig fikk den dumme tanken at den datt ned i hodet. Hva ville Jon Michelet gjort? Altså sånn som de kristne spør seg, hva ville Jesus gjort? Og det å begynne å tenke at jeg skulle gå rundt I verden og oppføre meg sånn som Jon Michelet gjorde. Det synes jeg var så gøy.
8: Er det mulig å kjenne foreldrene sine fullt ut? Marte Michelet ville skrive om forfatterpappa Jon Michelet og gjorde tidenes mest originale biografistunt for å få det til. Velkommen til Åpen bok forfatterintervjuet, Marte Michelet.
7: Takk skal du ha. Tidenes mest originale, det der la du lista veldig.
8: Ja, men det var mine ord, jeg står for det. Vi snakker altså om en bok som blitt tetende, det har skjedd verre ting I utlandet, scene fra et farskap. Og for en mottagelse, altså hardbarkete kritikere har jo gått over skaftet her og snakket om latter og gråt og snakker om høstens store leseopplevelse. Altså, klarer du å ta inn alle disse ovasjonene?
7: Altså, jeg synes det veldig vanskelig med ros. Jeg synes det mye lettere å få kritikk. det medgang, det synes jeg kjempeskummelt og vanskelig. Og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med ansiktet mitt når folk sier pene ting. Jeg blir sånn,
8: Okay.
7: Jeg øver meg.
8: Du øver deg, ja. Du har litt fortsettelse på høsten til å øve deg mer, da.
7: Det jeg har skjønt at når folk, dette har jeg også egentlig lært litt av pappa, at når folk kommer bort til deg og vil si noe fint om boka di, så da har de lyst til å gi deg noe, og da må du bare ta det imot. Så da må du bare si takk med et vennlig smil. Mm. Det øver jeg meg på.
8: Ja. Du, stor leseopplevelse, sier jo alle, og vi skal snakke først og fremst om din skriveopplevelse. Ikke minst hvorfor det har vært så viktig for deg å skrive en bok om pappaen din, Jon Michelet, som I tillegg da, til å være pappa, var forfatter av over 50 bøker, og var en superkjendis på 80- og 90-tallet, ikke minst. Enten det var som hardbarket AKP-er I hjemmestrikket genser, eller det var som glittrende premiereløve på en hvit smoking gjerne på en se-og-hør-fest. Han var jo et overflødighetshorn av et menneskemarte, det må vi kunne slå fast. Og så gleder jeg meg veldig til å høre om den noe grenseoverskridende metoden din.
6: Dette Åpen bok forfatterintervjuet med Sille Biermann.
8: Marte, du jo selv et skrivende menneske. Du både forfatter og journalist. Og du ble jo stadig spurt om, kan ikke du skrive bok om pappaen din? Og ikke minst etter at han gikk bort I 2018. Og så vegret du deg og sa, nei, det har jeg absolutt ikke lyst til. Men så gjør du det. Hvorfor plutselig gjorde du det?
7: Nei, det var jo det her at jeg plutselig fikk den dumme tanken at den datt ned I hodet, hva ville Jon Michelet gjort? Altså sånn som de kristne spør seg, hva ville Jesus gjort? Og det å begynne å tenke at jeg skulle gå rundt I verden og oppføre meg sånn som Jon Michelet gjorde, det synes jeg var så gøy. Og så begynte jeg på en måte bare å gjøre det, bittelitt, så vidt. Og så tok det ene det andre, og når jeg skjønte at jeg kunne nærme meg pappa på en så frekk og uærbødig måte, da skjønte jeg at okay, dette her kanskje verdt å skrive om likevel. Ikke sant? Her jeg inne på et eller annet.
8: Ja.
7: Fordi jeg tror alle kaver med relasjonen til faren sin. Det det på en måte mest, det å kave med relasjonen til foreldrene sine den mest menneskelige erfaringen som finnes, ikke sant? Og så... Og døde fedre, de har jo en tendens til å liksom dukke opp I drømmene dine og plage deg I tida etterpå. Så hvordan skulle jeg håndtere alle de kompliserte, doble følelsene jeg hadde for den mannen? Og hadde offentligheten noen interesse av det? Antagelig ikke. Men det som kanskje kunne være verdt å formidle, var jo den frigjøringsprosessen. Da.
8: Mm. Så det du gjorde var rett og slett, som du selv beskriver det, live. Faren din. Da vi inne I rollespillverden.
7: Ja, men det ikke sant? Jeg må bare understreke at seriøse livere, de kommer til å synes at dette veldig appropriering, altså, og veldig amatørmessig utført, fordi jeg har ikke brukt noen rekvisitter, jeg har aldri prøvd å se ut som Jon Michelet.
8: Å jo da, du ville gå som han.
7: Jo da, men jeg har jo aldri prøvd, jeg har aldri tatt meg løsbart, liksom. Skjønner du? Aldri, det hadde mislyktes umiddelbart. Men jeg har prøvd å på en måte, ikke sant, jeg har prøvd å la hans ånd besjele meg. Så og så har jeg stilt meg spørsmålet, hva ville han gjort I en masse ulike situasjoner? Ja.
8: Vi skal høre mer om hva alt dette endte I, men du skal få lov til å lese litt fra, rett og slett fra starten av boken. Det har skjedd verre ting I utlandet.
7: Ok, dette åpninga.
8: Mm-hmm.
7: Hvis det var en ting som var sikkert, var det at jeg aldri skulle skrive en bok om pappa. Etter begravelsen kom en av hans gamle forlegekompiser bort, klemte meg og viska i øret mitt. Du må skrive en liten bok om Jon. Jeg bare rista på hodet. Hva skulle være poenget med det? I tida etterpå fikk jeg forespørsler fra flere forlag om det samme, og det forsterka bare min motvilje. Jeg så på det som en ulekker kommersiell idé, en måte for forlagene å melke kjendisfaktoren hans for en siste skvett på. Hele mitt liv hadde jeg strevd for å være noe mer, noe annet enn bare dattera til Jon Michelet. Jeg trodde dessuten at jeg hadde et avklart, nøkternt, kjærlig forhold til pappa. Søstrene mine gråt mer enn meg da han døde, gikk mer i oppløsning enn meg. Midt oppi sorgen følte jeg i hemmelighet en viss lettelse. Nå kan vi puste ut. Men så gikk årene, og han gnagde i meg. Ikke mindre og mindre som jeg hadde forventa, men mer og mer. En kaotisk, grumsete elting av fortida som jeg ikke klarte å slutte med. Uklare følelser jeg på autopilot bekjempa med samme midler som ham, flukt og vrede. Det heter vel sorgprosess, men en prosess pleier å ha en slutt, og denne ville ingen ende ta, før jeg en sommer mer eller mindre begynte å live at jeg var Jon Michelet.
8: Marte Michelet, vi sitter her begge med et gult bånd, hvor det står altså hva ville Jon Michelet gjort? Altså, sist jeg så det var på gutta mine under konfirmasjonstiden, for What would Jesus do? Det er jo en fin liten variasjon over det. Og om du ikke hadde på akkurat dette båndet, så var det det du hadde rundt deg i livet ditt. Nå går jeg ut og gjør det faren min ville gjort. Hvor var du selv i livet da? Altså, hvor var liksom pakka rundt at du tenkte at nå?
7: Nei, før dette så var jeg liksom, jeg var litt grå og sliten og hadde ikke lyst til å skrive mer. Altså, jeg var helt sånn, nei, holde på å skrive bøker, hva er vitsen liksom? Du tjener ingen penger. Du sitter alene liksom i et sånt univers som, det er veldig deilig, det kan være veldig deilig å være i det skriveuniverset, men du er jo på en måte litt frakoblet resten av verden da.
8: Ja.
7: Og så tenkte jeg at ja, ikke sant, jeg prøvde å skrive sånn som jeg hadde skrevet før, og så bare butta det imot. Jeg tror kanskje at jeg måtte skrive, jeg vet at det høres så dust ut når forfattere sier sånne ting, jeg måtte skrive denne boka.
8: Men du gjorde det i hvert fall, og du gikk bokstavelig talt ut i verden litt bredbeint, og ja, hva gjorde du?
7: Første kvelden jeg livea Jon Michelet, det var etter en litt slitsom familieferie, så hadde jeg et hotellrom for meg selv.
8: Luksus?
7: Det er så luksus. Det er det beste jeg vet. Komme på et sånt hotellrom, og så er det rent sengetøy, og så er det kald cola i kjøleskapet, og så kan du liksom bare, det er et sted hvor du har veldig lite dårlig samvittighet. Rett og slett. Så jeg gleder meg skikkelig til å ligge der og ikke ha dårlig samvittighet over noen ting. Men så ble det, men så var det av forskjellige grunner, så var det denne uroen rundt pappa da, som liksom reiv i meg. Så gikk jeg opp i utsiktsbaren på hotellet, så ned på folkevrimmeren, og tenkte, hva hadde han gjort i dag? Hvis han hadde et lite stipend på konto, hadde noen frie, løse sommeruker foran seg, og hadde et hotellrom i Kristiansand liksom. Og da og jeg var jo på en måte rett ut av et forhold, ikke sant? Så det var jo sånn, og jeg skulle snart fylle 50, så jeg lot meg veldig inspirere da av pappas, hva skal man si, mer livsglade sider.
8: For det var nesten sånn at du la deg noen sånne dogmeregler, altså tanke på at hva gjør jeg nå? Jo, jeg gjør det, for det ville han ha gjort.
7: Det ville han ha gjort, ja. Ikke sant? Og så begynner du med å drikke whisky, for det ville han ha gjort. Og så liker jeg ikke whisky, så da blir på en måte weed blir mitt whisky da, i dette eksperimentet. Og så er han jo veldig flørtete fyr da, ikke sant? Så jeg må jo på en måte prøve å, jeg prøver å bli arrestert, fordi det ble han. Jeg prøver å få ligge med noen, for det fikk han hele tiden. Jeg prøver å ta folk i håndbak. Jeg forteller skrøner, altså han har et veldig bredt repertoar å ta av, og jeg vil si jeg gjør veldig mye av det i løpet av det halvåret, hvor jeg av og på, akkurat når det passer meg, akkurat når jeg selv vil, liver at jeg er Jon Michelet.
8: Mm. Men var det av og til noen grenser du tenkte at nei, dette her kan jeg ikke gjøre?
7: Ja da.
8: Men du gjorde det likevel?
7: Ja, altså, det måtte, målet her måtte jo være å tørre mer enn jeg ellers ville gjort. Ja. Mål, altså, det var et mål i seg selv å utsette seg for mer risiko enn det jeg pleier. Og det tror jeg mange har gått av. Altså. Å bare komme ut av komfortzonen sin og gjøre noe som er... Gå inn, altså, fly, ikke sant? Ta en annen rute hjem og prøve å holde seg åpen for opplevelser, rett og slett. Fordi hvis det var en ting som kjennetegnet pappa, så var det jo det. Altså han, ikke sant, han var med på hva som helst. Skal vi gå over Grønlandsisen? Ja! Skal vi liksom skyte isbjørn? 100%. Skal vi flytte til Zambia? Yes. Liksom, altså, vil du dra til Khartoum og gjøre et oppdrag for VG? Liksom?
8: Han gjorde jo alt.
7: Han var en mann som elsket å få kick. Han elsket å reise rundt i verden. Han elsket å befinne seg i situasjoner som gjorde at det bruste litt i han, da. Og sånn er jo jeg også. Det er bare at jeg har undertrykt det mye mer. Ikke sant? Jeg har prøvd å leve mye mer konvensjonelt. Jeg har levd 50 år på jordoverflaten som kvinne. Veldig pretensiøst sagt. Jeg har levd 50 år som kvinne. Det er noen begrensninger på, som jeg både har lagt på meg selv, og som verden har lagt på meg, som det er så vanskelig å utfordre. Ikke sant? Men så viser det seg at når jeg lente meg inn i det her Jon Michelet-greiene, så var det egentlig ganske lett. Det ble mye lettere i hvert fall. Jeg har et repertoar inni meg som er friere, og det er pappa. Jeg vet at ikke alle damer, det er veldig viktig her, sånn, ikke alle damer, ikke alle menn. Men mange damer da, går jo litt sånn, de prøver å gå på en feminin måte for eksempel, eller de har håndveska på en feminin måte over skulderen. Og det er ting, det er på en måte litt hemmende, merker du? Når du skal gå rundt i byen og prøve å bli arrestert, og ikke sant? Prøve å følge med på hvem som fotfølger deg, og ikke sant? Altså, du må legge av deg noen sånne. Og så er det mer effektivt å gå mer som en mann.
8: Ja.
7: Og en ting er de bevegelsene, men det er på en måte det å agere som mann. Altså, ta seg større friheter, ha mindre skyldfølelse. Det er vel egentlig de to tingene.
8: Mm. Men da du holdt på, dette får jo ikke et halvt år.
7: Ja.
8: Hadde du i bakhodet hele tiden, altså, hvordan du skulle bruke det i en bok?
7: Nei, det tok litt tid før jeg tenkte at dette skal bli bok. Det tok liksom kanskje en uke med living før jeg tenkte, ok, dette, da hadde jeg en så full og gøy notatbok. Og hadde masse ideer og begynte å interessere meg for han. Altså, det er jo noe med det også, ikke sant? At jeg begynte plutselig å interessere meg for Arbeidernes Kommunistparti, Marxist-Leninistene, som jeg bare hadde holdt på en sånn armlengdes avstand, egentlig, hele den oppveksten i maoismen, som jeg plutselig bare, oi, det er jo egentlig ganske interessant. Og hvem var de, og hvordan tenkte de? Altså, når jeg ble født i 1975, var de helt på høyden i politisk engasjement, kan du si. Og den oppveksten begynte å interessere meg også. Sånn at det er mange ting da, ikke sant? Det er mange ting som begynner å skje, som gjør at jeg tenker, her er det noe. Her er det noe jeg å gå inn i.
8: Altså, både din pappa Jon og mamma Toril var jo kadre i det vi kaller AKP-ML. Vi skal tilbake til etter hvert, Marte, men han var jo et menneske som veldig mange hadde en oppfatning av, og en mening om, og en historie med. Mm. Kan ikke du beskrive ham slik som du husker ham?
7: Altså, han, for meg var han jo bare pappa, ikke sant? Altså, han var et forbilde, og han var en døråpner til verden, ikke sant? Altså han, det er ikke noe tvil om at det å henge på Oktober forlag og teaterkaféen fra du er liten, former deg, ikke sant? Eller, og i Klassekampens redaksjonslokaler, og i Afrika når vi flyttet til Zambia for å være med i anti-apartheid-bevegelsen. Altså, ikke sant? Alt dette er jo ting som har formet meg veldig. De verdenene som var mye større enn... Vi fikk et mye større liv med mye større himmel over. Ja, ikke sant? Så hvem var pappa for meg? Altså, pappa var... han var en selvopptatt mann som hadde veldig mange hobbyer og interesser. Stort raseri. En enorm kjærlighet. Og person. Altså, uansett var han kjedet seg aldri. Han hadde en appetitt på livet og på verden som kanskje var hans aller fremste karaktertrekk da.
8: Mm. Jeg tenker det er jo ikke en sånn bok du har skrevet som handler om en sånn, åh, det var så vond og trist barndom. Absolutt ikke. Du skriver jo frem altså, en veldig fargerik og morsom oppvekst, selv om bleiene ble glemt og en del sånne praktiske ting.
7: Altså, han var jo helt udulig på noen måter.
8: Det var ikke så viktig. Men jeg tenker på, det er en bok som er skrevet med enorm kjærlighet.
7: Ja, det er fint at du syns, fordi og det er fint også at du ser at dette absolutt ikke er en sånn for en fæl barndom jeg hadde. Dette er en bok om relasjonen mellom han og meg. Hvor jeg har prøvd å på en måte finne fram til noen scener som jeg tenker er viktige, som var sånn litt avgjørende øyeblikk mellom oss da. Og prøver å si noe om hvordan det er å ha en far som du elsker, og som du beundrer, og som du samtidig ser at lever et ganske hardt og til tider utsvevende liv, som koster han mye da.
8: Mm.
7: Så på en måte er det en bok om å være pårørende, på en måte er det en bok om å være ML-barn, på en måte er det en bok om å få være med på liksom de råeste ekspedisjonene liksom. Han tok meg med til Svalbard og viste meg isbjørn, jeg fikk kjøre snøskuter liksom. Vi dro til Lake Malawi, vi dro til Tanganyika, og jeg har fått sett krokodiller liksom gå en meter bortafor mens han står og skravler og leker Hemingway liksom. Altså, det er mye, vi har fått være med på så mye, og han har gitt oss, ikke sant? Han har jo åpnet så mange rom og dører og interesser for oss alle sammen, av barna.
8: Du er en av fire
7: døtre. En av fire.
8: Mm, han hadde fire døtre med tre kvinner.
7: Han fikk ingen sønn. Og det syke er at han snakket ofte om det i intervjuer. Skulle ønske han hadde fått en sønn. Bare Arne Bjarne, hvorfor går du rundt og sier det? Hva er det du vil med å ha en sønn? Det får jeg ikke helt svar på. Men det kan hende at han hadde lyst til å se noen røre seg i verden sånn som han.
8: Hmm.
7: Ikke sant? At heller enn å kanskje tenke hvordan kan jeg hjelpe disse jentene til å bli friere? For det var ikke, på, det var ikke innenfor. Ikke han skjønte ingenting av feminismen, la oss være ærlig. Liksom. Eller han gjorde jo det også. Sant? Han ga oss ishockeyutstyr alle sammen. Som sikkert var en eller annen slags feministisk handling fra hans side da. Men det var så off, for det var ingen av oss som hadde lyst til å spille hockey. Og vi hadde akkurat kommet hjem fra Afrika og kunne ikke gå på skøyter lenger, ikke sant? Rett ut på isen, bak blokka på Lindberg.
8: Ut og gå da.
7: Og da hadde han også kjøpt hele butikken, ikke sant? Kjøpt susp til oss.
8: Ja, det synes han var nødvendig.
7: Han var en snåling, ass. Men ja, det er skrevet med stor kjærlighet, fordi han var jo en fantastisk fyr, ikke sant? Også.
8: For jeg tenker at når man har en pappa som er så offentlig, som igjen, alle synes de kjente, altså alle var forelsket i Jon Michelet. Altså,
7: litt rann.
8: Ja. Er du god, sånn var det året. Men jeg tenker, er litt av motivasjonen din gjennom både living og bokskriving vært av å vise... Ja, jo, han var sånn, du kan ha din leve... Men det var sånn han var!
7: Nei, jeg har ikke behov for å på en måte eie fortellingen om hvem Jon Michelet var. Det er egentlig noe av poenget her. Altså, Jon Michelet er jo... Han var et konkret menneske, et konkret historisk menneske som levde i en viss tid. Han er en myte. Han er en brei flod i min hukommelse. Og han er pappa til mange barn som har hver sin opplevelse av å være barnet hans. Dette er jo ikke en biografi om han, ikke sant? Det er ikke meningen her, og jeg har ikke intervjuet alle hans gamle barndomsvenner, jeg har ikke gått inn i nye dokumenter, jeg har ikke gjort noe av det jeg ville ha gjort hvis jeg skulle ha skrevet en biografi. Jeg har gått inn i mine egne minner, jeg har gått inn i kroppen, og jeg har latt meg besjele.
8: Mm.
7: Og det er noe helt, helt annet da. Hvor var jeg nå?
8: Du var midt inni hvordan det er å være datter og skrive bok om far. For den boken, nemlig det, å skrive en bok om sin far, det det bare en datter som kan gjøre. Og det har du gjort, Marte. Og det bare en, eller nå fire da, det fire døtre, søstre, som kan fortelle om hvordan denne oppveksten var. Og når jeg stiller deg det spørsmålet, tenkte jeg, ok, skal vi sette av 14 dager liksom? Og jeg var sånn, hvor skal vi begynne? Men la oss gripe litt fattig, du var inne på AKP-ML, denne nok så iherdige politiske bevegelsen på, som har hjemsøkt vårt land og så videre. Hvordan var det å være barn av to så dedikerte partikadre som både mor og far var?
7: Altså jeg hadde jo dedikerte foreldre som var investert i oss liksom, men i AKP-ML så var det jo sånn at alt du hadde av overskudd i livet, enten det var penger eller fritid, skulle på en måte, da skulle du tjene arbeiderklassens interesser. Og i hvert valg du gjorde i hverdagen skulle du stille deg spørsmålet, tjener dette arbeiderklassen? Eller tjener dette fienden, liksom. Og det var deres armbånd, da, på en måte. Hva ville Lenin gjort, liksom? Og det å leve etter hva ville Lenin gjort, det var et krevende liv, med veldig mye oppoffrelser. Men det de trodde var jo at dette kom til å betale seg ganske snart, da, all den innsatsen, ikke sant? All den oppoffrelsen. Fordi når jeg blir født, tror de at revolusjonen ikke er så langt unna. Og det er ikke helt fjernt, fordi det er så mye som skjer i verden, ikke sant? Plutselig har Vietnam vunnet over USA, alle koloniene driver og frigjører seg over hele fjøla, ikke sant? Det er store politiske endringer på kartet i hele Sør-Amerika, Afrika, masse ting skjer i Asia, ikke sant? Hele verden er i endring, og det er progressive bevegelser overalt som finner opp liksom helt nye retoriske strategier og frigjør masse nytt. Urfolksbevegelsen, kvinnebevegelsen, miljøbevegelsen. Altså, det er en sær tid da, hvor alt peker på en måte i progressiv retning. Og så tenker de at i dette århundret så står det store slaget mellom sosialisme og barbari, og sosialismen kommer til å vinne. Det er de sikre på. I hvert fall mange av dem, i hvert fall i 1975. Og så blekner jo på en måte noe av den følelsen av at alt, oi, oi, oi, alt henger sammen og går i riktig retning, bare vi følger denne oppskriften, marxismen, leninismen, Mao Zedongs tenkning, bare vi følger den rette læra, så kommer verdenssosialismen til å komme, og vi, heltene, kaderne, som er historiens viktigste, vi er sentrum, vi, alt hviler på oss, ikke sant? Det er en ganske besnærende tanke. Alle vil jo være helten. Alle vil jo frigjøre massene. Alle vil jo lede folket fram til seier, på en måte. Det er lett å bli litt høy på seg selv. Og det er det som skjer også så innmari tydelig, ikke sant? At du har en sånn myldrende 68-bevegelse, og så kommer det et mer og mer sånn fast gubbestyre på toppen der, liksom, som sier sånn rette linje, feil linje, sett deg ned, snakk om dette, bruk det ordet. Altså, det strammes veldig inn, da. Og det synes jeg er litt gøy. Jeg føler vi må le av dem. Altså, jeg føler vi må le av den lille gjengen i arbeidsutvalget i sentralkomiteen i AKP-ML, som gjennom hele 70-tallet liksom sitter og liver, mener jeg da. Jeg mener at de liver at de er fedrene sine i motstandsbevegelsen, på en måte.
8: Hvor der ideen kom fra.
7: Litt, ikke sant? Om en gang du begynner å tenke på living, da er det mange som liver rundt omkring, ass. Det er så lett, og det er så givende å tenke på pappa liver jo masse. Altså, hva han gjør når han liksom klærer seg på overkroppen med Synnøve Svabø? Hvem det han laver? Mm. Han laver jo mye Marlon Brando.
6: Dette Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
8: Og gjest i forfatterintervjuet i dag, det Marte Michelet. Men du nevner jo selv latter her, humor. Det jo en bok du har skrevet som åpner for mye humor og mye selvironi.
7: Ja, altså, det jo en ærlig bok, da.
8: Ja.
7: Og da må jeg jo også le av meg selv. Og jeg var jo også leder i Rangdom i en periode, og jeg blir jo veldig flau når jeg ser på noen av de tingene. Liksom. Det en løpeseddel som jeg skriver om i boka, som jeg fortsatt får helt... Nei, uff. Men jeg synes det så flau.
8: Ok, men du gjorde det.
7: Mm.
8: Du gjorde det.
7: Ja, ikke sant? Hvis jeg skal utlevere han, må jeg også utlevere meg selv. Det som er deilig med pappa at han har utlevert seg selv så innmari mye, helt på egen hånd. Så det var ikke så... Det, var på en måte, det er lett å skrive om at han var alkoholiker, for det har han allerede fortalt. Lett å skrive om at han var utro, det har han allerede fortalt. Sinneproblemer, prostatakreft, altså you name it på en måte. Han har snakket ut i VG om de tingene. Det gøye her er jo at hans teite ting tar jo jeg også med meg. Hans dårlige sider, de lever jo videre i meg, enten jeg vil eller ikke. Så jeg må bare være ærlig om hva disse tingene fører til. Da. Ellers er ikke dette noe vits i det hele tatt.
8: Du sånn er så vidt innom det selv, Martin, men kan jeg likevel spørre deg, hvordan var det å være datter av en Don Juan?
7: Nei, altså, i noen situasjoner synes jeg det var kjempeekkelt, ikke sant? Hvis vi var på teaterkaféen eller på kasino, eller ikke sant? Hvis vi var ute på sånne steder hvor det var fulle damer med sigg som ville sitte på fanget hans, det synes jeg var ekkelt. Som liten, som eldre, så synes jeg at det var... Altså, jeg skjønner ikke. Jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor folk har behov. Dette er det ikke bare jeg som har opplevd, søstrene mine også. At det kommer bort damer og blunker sånn, kjente faren din? Ok.
8: Veldig kleint.
7: Ok. Hva skal jeg si til det? High five. Eller skal jeg si, ja, terningkast. Altså, liksom, ikke sant? Skjønner du? Ja. Og det er jo sånn at folk har veldig lyst til å fortelle om episoder jeg har hatt med Jon Michelet av en eller annen grunn. Og noe av det er jo veldig søtt og morsomt. Noe av det er veldig fint. Folk har masse fine Jon Michelet-historier å fortelle, ikke sant? Han var den eneste som fulgte med på det elendige fotballlaget i Larkollen, liksom. Det er koselig. En gang ringte vi til Jon Michelet, var det noen som fortalte meg noe her om dagen. Vi var noen jenter som satt og lurte på et politisk spørsmål. Dette var på 80-tallet. Vi satt på Linderud, og så visste vi at han bodde på Lindeberg. Så sa vi, kan du komme over og forklare det til oss? Han hadde tatt telefonen da. De hadde ringt til han, han hadde tatt telefonen. Og han sagt, ja, det er greit, jeg kan godt komme over. Og klare oppi. Hun husket ikke hva spørsmålet var da. Men de hadde ringt Jon Michelet for å få fasit, og han hadde vært villig til å reise tvers over Groruddalen for å gi dem mer info. Om det var fordi det var tre jenter som satt der, I don't know, eller om det var fordi han var marxist-leninistisk kader, eller kombinasjonen. Uansett, ikke sant? Det er mye sånne type historier. Mm. Og så er det de, har sett faren din kjøpe hasj, så faren din i slåsskamp, så faren din...
8: Mm. Ja, men det, ikke sant? Det du sier nå, Marte, er rett og slett... At du har hatt far som at hele verden synes de hadde en bit da. På godt og vondt.
7: Ja. Og det er jo den kontrakten du inngår når du blir superkjendis.
8: Mm. Men i livingen din så gjør du jo nettopp det. Du setter deg ikke et hjørne og titter. Du går rett inn i myldre av mennesker og begynner å snakke med folk, se folk, høre på dem, lytte til historien deres. Er vi litt i kjernen av pappa Jon nå?
7: Jeg tror i hvert fall det var hans... Han hadde en helt utrolig evne til å få folk på gli, til å få dem til å snakke om ting, hvis han ville. Når han skrudde på en måte sin fulle sjarmoffensiv, da var det vanskelig å ikke bli helt sånn mo i knærne av velvære, rett og slett. Han var en sånn som... stilte 1000 oppfølgingsspørsmål, fikk deg på gli, prøvde å leite etter, hva er det som er spesielt med deg? Han var nysgjerrig da. Det har vært veldig morsomt å bare gå på bar, ikke sant? Sette seg rett i baren, sånn som Jon Michelet ville gjort, se hvem det er i nærheten som virker interessant å prate med, slå en prat.
8: Og se hva som skjer.
7: Ikke sant? Og det er mye, mye, mye snarlinger, men det jeg husker så mange fine... Jeg har hatt så mange fine samtaler med folk underveis i det her. Rørleggeren som fortalte meg alt om katakomber, ikke sant? Åh, så gøy. Ja, masse sånne. Mm. Og mye fylliker og snarlinger og sånt, men Oslo er jo en ganske sånn trygg by.
8: Men vi skal faktisk et lite stykke unna Oslo nå, fordi at, som du selv har nevnt, Afrika. Mor tok med seg... i hvert fall et par av døtrene, og til Zambia og Namibia.
7: Mamma er grafiker, ja. Så hun fikk jobb med å bygge opp et trykkeri, et anti-apartheid-trykkeri.
8: Og dette var virkelig den perioden hvor man liksom skulle stå sammen og solidaritet og virkelig jobbet for saken.
7: Altså, dette er på 80-tallet hvor kampen mot apartheid er blitt en sånn global kampsak på linje med Vietnamkrigen i årene før da. Og mamma får denne jobben med å bygge opp det trykkeriet, og pappa blir med selvfølgelig, ikke sant? Da gjør de et veldig viktig valg, fordi i stedet for å bli i Norge og være desillusjonerte 68-ere, liksom, så drar de ut til et slags annet frontavsnitt, da. De drar for å bli del av kampen mot apartheid, og det er det som mest av alt former meg politisk, kanskje. Kanskje mer enn ML-bevegelsen. Så er det jo, fra jeg er 9, så er, ikke sant, da bor vi i Afrika, jeg er på politiske store møter hvor folk roper slagord på sørafrikanske språk, liksom. Det er det som jeg vokser opp med, mye mer enn Lenin og Mao og sånn. Så er det ANC og den politiske kulturen til anti-apartheid-bevegelsen som former meg, da. Mm.

0: Hva hørte vi her, Marte?
1: Dette jo da Tekno, Nigerias største popstjerne for øyeblikket, og dette låta hans Enjoy. Og det jeg elsker med denne, det at når han i videoen til denne, så han i et kjøpesenter i Lagos, eller Abuja, og så går han og nasker varer på et kjøpesenter, mens han synger I'm a winner, I'm a winner. Det synes jeg så deilig selvironisk også. Så det bare, jeg liker hele stemningen i den låta, og jeg tror pappa vil likte det.
0: Du var jo ung jente da det bodde lange strekk i Namibia først og fremst.
1: Nei, Zambia først,
0: og så Namibia. Ja. Hvordan var det? Ja, du satt liksom på fanget til ANC-ledere og hørte på de største politiske diskusjoner. Hvordan var det?
1: Nei, altså det å komme fra Lindeberg i Groruddalen liksom, til Lusaka på 80-tallet var jo liksom som London var under 2. verdenskrig, eller Schweiz var under 2. verdenskrig, liksom et sted hvor alle frigjøringsbevegelsene i det sørlige Afrika var samlet i Lusaka, så det var en sånn by som krydda spioner og agenter og guerilla og våpensmuglere over en lav sko, liksom. Og der havna vi. Og mamma var jo på det trykkeriet. Vi ble jo på en måte skoleelever da. Og det første som skjedde var at jeg dumma meg skikkelig ut når jeg skulle introdusere meg for klassen og klarte å, vi lærte jo ikke engelsk på skolen den gangen. Så når jeg kom til Zambia og var 9 år, så hadde jeg bare, jeg hadde nipugget den ene engelske boka som de hadde skaffet meg, og så skulle jeg si, jeg hadde øvd inn en sånn ramse som jeg skulle si, men jeg klarte å tulle det til, og så sa jeg my name is Marte, I am from Norway, I am a desk, altså jeg er en pult. Det var ikke det jeg hadde tenkt å si. Jeg skulle si at I am from Norway, I am a girl, men så var det mye bilder av desk og pensel og sånt i den engelske boka, så plutselig sa jeg det. Så da kalte de meg bare, i mange måneder etterpå, kalte de meg bare Desky. Desky? Fordi at de legger til en i da, Lusaka-folka, etter konsonanter. Så da dumma jeg meg ut, og det var på en måte starten på min måte å være i Afrika, var sånn klønete, rar, hvit jente, liksom.
0: Selvlysende hvit, tror jeg du skriver det sånn.
1: Ja, du er selvlysende hvit i mange, i hvert fall var du det på 80-tallet i Lusaka. Du er det fortsatt. Altså, det å være hvit er ensbetydende med å være rik. Og det var umulig å komme utenom, uansett hvor liksom, snille og gode vi var, uansett hvor gode intensjoner vi hadde, så var vi fortsatt helt ufattelig privilegierte sammenlignet med de fleste zambiere. Og det var en sånn, det er jo en veldig viktig oppdagelse, mener jeg, å forstå, for de fleste nordmenn. Og en sjokkerende oppdagelse når du er 9. Altså skjønner liksom hvor ille folk kan leve, hvor lite folk klarer å overleve på, hvor seie de er, mye de tåler. Og det å skjønne at i verden er det liksom spesielt å gå rundt og være hvit, da får du masse privilegier, da blir du behandlet annerledes, da sier de yes sir, yes madam, liksom. Altså det var en viktig oppdagelse og en ubehagelig oppdagelse.
0: Pappa Jon var jo med, han kom og gikk litt, som han alltid har gjort i livet deres. Var det her han liksom livet Hemingway?
1: Altså han ble jo frustrert ganske raskt, pappa, fordi mamma gled rett inn. Ikke sant? Mamma bare, ok, smakk, smakk, smakk, her skal det jobbes, her skal det ordnes, opp med den, hit med den. Mens pappa ville jo, det var ingen her som visste hvem han var.
0: For en gang skyld.
1: Ikke sant? I Norge var han jo superkjendis. I Lusaka var han litt sånn, hvem er han fyren der egentlig? Og han så jo ut som han kunne være fra hvor som helst. Altså, han hadde jo et veldig spesielt utseende som gjorde at han kunne se som å være afghaner, eller libaneser, eller chilener, eller hvor som helst på den sørlige halvkule, liksom. Men ikke nordmann, så jeg tror ikke de helt trodde på. Jeg tror de trodde han var spion. Og det var en veldig paranoid periode, hvor, ikke sant, mens vi bodde der ble ANC-kontoret sprengt i lufta, mens vi bodde der så var det jo brevbomber hele tiden, og det var masse infiltratører, så det var helt reelt. Så først så skulle jo han jobbe for SWAPO Radio, som liksom var liksom som London Radio London under krigen da, sendingene fra eksil hjem til frigjøringsbevegelsen hjemme på en måte. Men og der trodde han sikkert at han skulle sitte og være sånn øksnevad og lese sånne pep talk reiseskildringer eller jeg vet ikke helt, altså. Men i hvert fall så funket ikke det i det hele tatt og han og de bare nei, skal vi slippe han inn, han sikkerhetsklarert? Nei, tror ikke det liksom. Så det ble ikke noe av, da ble han veldig frustrert, og så begynte han å drikke mer og mer, og så begynte han å live Hemingway, og dro ut og skjøyte antiloper, og, ikke sant? Den slags. Han skjøyte en veldig fin sabelantilope, den veldig vakker, som fortsatt henger over peisen på Larkollen i hjemmet hans.
0: Familie, det gamle familiestedet.
1: Ja, og hvert år henger vi en sånn veldig, veldig glorette jule bjelle på sabelantilopen.
0: Det ville han ha likt.
1: Ja, nei, han var med på det. Det var han som startet den tradisjonen.
0: Ja, ja.
1: Vi synes jo de var litt teite, alle de der jakttrofeene. Liksom. Men han skjøyte aldri noe sånn storvilt. Altså, han skjøyte ikke noe som var utrydningstruet. Det ikke sant. Han skjøyte en isbjørn. Men det var mens det fortsatt var lovlig. Mm. 1969, tror jeg det var. og det isbjørnskinnet vokste jeg opp på. Jeg lå på det. Jeg kan fortsatt kjenne smaken av sånne stri isbjørnhår i munnen. De smaker spesielt.
2: Du hører på Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
0: Du nevnte Larkollen, Marte. Og du beskriver noen sånne fine stunder dere har, hvor du og pappa Jon sitter med hvert et manus, og jeg ser for meg at det er sånn lutheridyll med sånn peis, og hvert et slags røven, og skal vi ta en pause nå, kjære? Ja, nei, hvordan har du kommet til boken din? Altså, jeg får en sånn veldig sånn idyllisk bilde av far og datter som fullverdige forfatterkolleger.
1: Det er romantiserende.
0: Ok. Ta meg ned.
1: Ja, altså det er jo ikke sant... Pappa og jeg snakket jo veldig mye om bøker og skriving, og vi lå og leste bøker og sånn, men altså den der totale idyllen, den i ditt hode.
0: Ja.
1: Fordi...
0: Altså, jeg vet jo at den idyllen må ikke ha vært så idyllisk i og med at han var ganske syk på det tidspunktet.
1: Ikke sant? Og så at vi på en måte var forfatterkollegaer. Jo, på en måte var det jo kanskje litt sånn da. At vi mer og mer, særlig på slutten, liksom, delte han blei, så var det... enklere for oss å snakke om krigen og snakke om bøker enn det var å snakke om ting som lå der og var uløst mellom oss, eller kanskje gnagende mellom oss da. Oppgjør vi burde ha tatt, dette føler jeg er gjenkjennelig for veldig mange, at det eldre man blir, det mer perspektiv man får på barndommen sin, man begynner å stille nye spørsmål, men det føles samtidig liksom, skal man gidde å ta dette opp, og særlig når de er eldre og døende, og liksom, ja. Skal jeg pirke i dette? Og så tok jeg noen feil beslutninger, jeg lot ting ligge som jeg skulle ønske at jeg hadde tatt opp, og så... Og det er noe av det som gnager igjen etterpå. Så det er jo det er en veldig banal oppfordring. Snakk med foreldrene dine før de daver. Det er veldig banalt, men det er samtidig, tror jeg, nødvendig for folk å tvinge seg til å gjøre det med en liten liste, en liten agenda, tre punkter, og så må du... Nei, jeg skal ikke gi regler. What would you miss, du? Ja. Han vil jo ikke, ikke sant? Altså,
0: han vil ikke
1: ha noen regler. Hvem er jeg? Altså, han sa jo på slutten, så sa han, vi hadde en sånn samtale oppe i senga før han døde, liksom. Før han ble flyttet over til palliativ avdeling for å avslutte livet, på en måte. Der så var han fortsatt i senga si oppe på soverommet på Larkollen, og da hadde vi en samtale som var den eneste gangen hvor vi klarte å snakke ordentlig om at nå skal du dø. Og da sa han at du blir så genert rundt døden at jeg også blir helt genert. Og sånn var det litt, liksom. Ingen har selv klart å komme over og si de tingene som vi burde ha sagt til hverandre. Det er alltid svårt. Men det er banalt og litt uinteressant. Sånn at vi har sagt masse ting til hverandre. Gjennom et helt liv har vi utvekslet masse viktige øyeblikk, og han har gitt meg masse allerede. Så jeg trenger ikke å kave i det der som jeg ikke fikk noe ut av. kave i det som jeg gjorde feil. Jeg må på en måte, og det det boka handler om på en eller annen måte for meg, å oppsummere de viktigste øyeblikkene i relasjonen jeg hadde med han.
0: Ja, for i mitt idylliske bilde her, så det faktisk en del av det. For jeg liksom, uten at du skriver det, så tenker jeg sånn, de fikk sikkert snakket ut om alt.
1: Ja, det fikk vi ikke, altså. Det kan jeg si, det gjorde vi jo ikke. Altså, det som kjennet den av vår relasjon var jo at vi hadde det veldig hyggelig sammen. Jeg likte han likte meg, vi koste oss, liksom. Men det var på de premissene at vi ikke gikk inn i de vanskelige tingene, ikke sant? At vi aldri diskuterte hans syn på buruglene, de her kvinnefrontene. Det måtte vi bare la ligge.
0: Unnskyld at det er det, ja.
1: Ikke sant? Jeg valgte, og han valgte, at vi skulle holde oss unna de temaene som var ubekvemme, eller der vi var uenige, for å bare ha det hyggelig sammen. Ja. Og det angrer jeg på en måte ikke på.
0: Ja, du bruker ord som «jeg gjorde feil». Jeg vet ikke om det. Nå synes jeg du er veldig...
1: Nei, nå snakker jeg off-reservatet her, ass. Det farlig å være hos Silje Biermann.
0: Ja, men du må ikke plage deg selv med feil. Det vil ikke Jon Michelet ligge, det er jeg helt sikker på.
1: Jon Michelet kunne jo ligge og rulle i senga i dagesvis av angst over at han hadde sagt at liksom en sportstrøye fra det laget i Fredrikstad kom i 1917, når den egentlig kom i 1916. Altså, han var en mann som hang seg opp enormt i sånne små detaljer.
0: Ok.
1: Og jeg er sånn selv, jeg. Altså, jeg fotnote 176 i Hva hvis hjemfronten. Ja, den holder meg fortsatt våken, liksom. Ikke sant? Der er vi like.
0: Ja.
1: Men det er et kjærlighetsbrev til pappa etter at han døde. På en måte er det selvfølgelig det. På en måte er det selvfølgelig en... Jeg skulle ønske at jeg på en måte hadde sett mange av de kvalitetene hans og vært rausere med han når han var i livet. Og jeg skulle ønske at jeg hadde skjønt at jeg kunne live han mens han var i livet. Det hadde vært kjempegøy. Han hadde jo elsket det. Hvis jeg

0: sånn, slutt med det. Han bare, uff. Og så kommer han litt senere og sier, ok, det greit, du kan få røyke inne, men ikke røyke på senga! For det var det som drepte Monica Zetterlund. Så han hadde sånn, alltid litt sånn aparte innspill. Eller ofte.
1: Ja.
0: Ok, pappa, skal ikke røyke på senga.
1: Lover ikke som Zetterlund.
0: Men jeg tenker alltid på Monica Zetterlund da, når jeg tenker på, når jeg ser folk som røyker innendørs.
1: Mm. Jazz-entusiasten Jon Michelet. Men det vi egentlig snakket litt om her, Marte, er jo det at kan man egentlig, og skal man egentlig, kjenne en mor og en far 100%?
0: Min, det jeg lander i, som jeg synes er ganske sørgelig, er jo at det antagelig ikke egentlig er mulig da, for foreldre og barn å kjenne hverandre. At det, det er noe med de rollene vi har. Alt det som du... som er nøkler til å forstå hvordan folk egentlig har det, og hvem de egentlig er. Ikke sånn ting som handler om rus, sex, vold, dårlig økonomi, psykiske problemer. Ikke sant? Hvis du er venn med noen, så vet du om de tingene. Hvis du kjenner noen, så vet du om de tingene. Men når du er forelder, så er det jo akkurat sånne ting du prøver desperat å skjule for barna dine, og, dem, og det går andre, også andre veien. At barn forteller ikke foreldrene sine, det vet vi jo, de forteller ikke foreldrene sine om rus og vold og psykiske problemer og overgrep og vanskeligheter, ikke sant? Sånn er det bare. Med en gang noe blir skammelig, så blir det hemmelig. Og så skjuler man... min opplevelse var i hvert fall at i forholdet mellom meg og pappa så prøvde vi å verne hverandre litt, da. For egen skam, ikke sant? Altså, det er åpenbart for meg at noen som har så mye sinne inni seg som han hadde, at han har opplevd et eller annet voldelig traumatisk i sin barndom. Jeg vet ikke hva det er, jeg får ikke tak i det, jeg har ikke gravd i det. Kanskje er det så enkelt som at, ikke sant, farfar var bokser, farfar ble satt bort på gård, farfar var en sinna mann, altså, ikke sant? At det er så enkelt. Men gudene vet hva han kan ha opplevd, liksom, som ung sjømann, eller ikke sant? Ting rammer folk da.
1: Mm.
0: Og at det er et eller annet i han som han aldri snakket ut om i VG, og som han aldri snakket ut om med oss, det er jeg rimelig sikker på. Og ikke sant, de der 40-tallsmennene, de går ikke til psykolog, de vil, pappa var åpen nærmest som PR, ikke sant, nærmest for å si at jeg har angst, og se meg håndtere angst. Relatert til meg, du som også har angst. Men i virkeligheten så visste han jo overhovedet ikke hvordan han skulle håndtere angst, da, og hvilken mann født i 1944 ble liksom utrustet med gode redskaper for å håndtere det. Jeg tror ikke han var alene. Jeg tror ikke han var alene om å drikke og slåss og rase mot verden på en måte. Men det er viktig også å understreke at, ikke sant, han var aldri voldelig hjemme, eller, ikke sant, det er ikke noe sånt. Han slåss med store menn. men det gjorde han dog da, ikke sant? Altså, han hadde... Det var jo et par ganger hvor han ble kjørt hjem fra fyllearresten, eller et par ganger hvor han hadde slåss med folk ute, liksom. Havna i bråk, da. Det skjedde jo ikke så mye når han ble eldre. men i min oppvekst så skjedde det en del.
1: Jeg tenker på et menneske som han, som inneholdt så mye, som var så mye, som hadde så mange sider og levde dem ut for alt hva det har vært. Så kan man på en måte velge enten å se på en sånn person som en splittet person, eller man kan velge å si som en hel person, nettopp fordi det rommer så mye.
0: Åh, det var veldig fint sagt. Ja, var pappa en splittet person eller en hel person? Jeg tror at pappa var hel i den forstand at han hadde en grunnleggende empati. Han hadde en evne til å leve seg inn i andre mennesker. Og det var veldig viktig for han å ta de svakes parti. Og de to tingene tror jeg gjorde at når han, jeg tror at du blir veldig syk sjelelig av å være kjendis for å være kjendis, Og jeg tror

0: tror at alle kjendiser blir litt syke, sjelelig. Men jeg tror at det lettere hvis du føler at det du gjør godt. Altså hvis du føler at synligheten din og oppmerksomheten du får gjør noe godt. Så jeg tror det var mye lettere for ham på slutten av livet når, med krigsseilerbøkene, når han på en måte kunne stå veldig sånn, være stolt av at han hadde løftet opp en gjeng helter som bare har blitt helt elendig behandlet i norsk historie, liksom. At populariteten ikke handler om han, men det handler om noe godt og stort som han hadde gjort for noen andre. Og det er jeg glad at han fikk oppleve på slutten av livet. Men altså, kjendiser, det er... Og det var han jo åpen om også, at det å være kjendis, det er en felle. Du blir løpende i et sånt oppmerksomhetshjul, og du slutter... Med en gang du har fått masse oppmerksomhet, så begynner du å tenke på hvordan skal jeg opprettholde den nivåen av oppmerksomhet.
1: Du fanget av et eget...
0: Hva skal jeg gjøre? Ja. Hvorfor er det ikke interessert i meg lenger? Hvorfor ringer ikke Se og Hør meg lenger? Ikke sant? Altså, du blir... og hva skal jeg gjøre for å komme i Se og Hør? Ikke sant? Altså, det er en sykdom, på en eller annen måte.
1: Marte Michelet, du har jo skrevet tidligere om nok så tunge temaer, altså om holocaust, om jødeforfølgelse i Norge, hjemmefronten og antisemitismen. Hvordan har... Altså en skriper som er så full av research og så full av historikk og så for, ikke sant, forholdt deg til liksom en annen tid og helt andre kilder og alt. Denne skriveprosessen, gå inn og livet Papa John og skrevet ut fra deg selv som den viktigste arkivet. Hvordan har det vært?
0: Nei, det har jo vært så deilig. Altså, det har vært så befriende å skrive uten fotnoter, altså skrive... scener, skrive det som jeg prøver å bare skille ut de viktigste tingene, og skrive med A-endelser, skrive nærmere mitt eget språk, ikke sant? Jeg har kunnet tillate meg så mye i denne teksten, fordi den ikke er et historieverk, og fordi den ikke er et utgangspunkt. Her er jo absolutt ikke at jeg finner et dokument som jeg må undersøke, ikke sant? Men jeg må samtidig alltid ha et kaninhull å gå ned i, og det fant jeg her, det var jo AKP. Det var så gøy. Ikke sant? Jeg har tilbrakt så mange timer på akp.no og lest liksom gamle internblader fra sommerleir. Og, ikke sant? Det er et jeg elsker å få et historisk materiale å se på. Det er fortsatt mitt største kick, liksom, når jeg faktisk blir ordentlig interessert i et eller annet sånt. Det er det beste jeg vet. Og så har jeg, ikke sant, jeg har skrevet så masse om ML-bevegelsen som er så gøy og interessant, ikke sant? Jeg har lest av Solstad igjen, jeg har liksom, det er helt andre inspirasjoner, helt andre måter å formulere seg på, skrive på, tenke på, som har preget denne boka enn de forrige, som har vært veldig sånn flinke, ordentlige, hva skal man si, tradisjonelle bøker med fotnoter, så er dette en fri tekst.
1: Innledningsvis, du hadde jo en setning om at du liksom alltid hadde vært datteren til John Michelet. Kan du si litt om hvordan dette prosjektet også har vært frigjørende for deg?
0: Altså det har, hvor skal jeg begynne på en måte? Altså jeg mener at jeg er annerledes nå enn når jeg startet med dette. Jeg mener at jeg har gjort avtrykk i kroppen. Jeg tror jeg kommer ikke til å gå tilbake til å bære veska på den dumme måten jeg gjorde før, for eksempel. Jeg tror jeg skal fortsatt gå og sette meg barn innimellom, selv om jeg liksom må finne noe annet. Jeg må finne noe annet enn viske og drikke, jeg trenger tips. Men jeg har frigjort meg fra ting som er helt unødvendig. Jeg har mye mindre skyldfølelse enn jeg har før. Det er så deilig å tenke på alle de, som forelder særlig, er så deilig å tenke sånn, det ser helt bomba horehus ut hjemme. Samme det. Hva ville John Michelet gjort? Han hadde snudd og gått ut og kjøpt seg pizza, liksom. Altså, det er så fritt. Jeg har blitt mye rausere med meg selv etter at jeg skrev denne boka. Jeg er verdens beste foreldre, sammenlignet med John Michelet. Og jeg er verdens mest disiplinerte betaler av regninger. Jeg er verdens mest ryddige person. Jeg har alltid med rene klær til datteren min når vi reiser steder. Ikke sant? Jeg nailer det. 10 poeng. Klopp på skuldra. Og sånn tror jeg, og det er det som er litt mitt poeng da, ikke sant? At jeg tror det er veldig mange kvinner som har mye å tjene på å være litt mer John Michelet. Smake på litt større friheter. Ha mindre skyldfølelse.
1: Det var et veldig fint utropstegn til slutt, Marte Michelet. Tusen takk for at du kom og var gjest I Åpen bok forfatterintervju I dag med din, ja, helt spesielle bok. Det har skjedd verre ting I utlandet, scener fra et farskap.
0: Tusen, tusen takk for at jeg fikk være med.
1: Vi runder av for I dag. Janne Kjellberg har vært produsent. Jeg heter Silje Biermann. Redaktør Ingrid Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne I appen NRK Radio. Du søker opp Åpen bok, og så trykker du stjerne, og da får du beskjed om nye episoder.
2: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
3: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
2: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
4: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
5: Hør leseklubben I appen NRK Radio.
6: Her NRK Nyheter klokken 15. To svenske borgere mellom 15 og 18 år pågrepet I Sverige, siktet for skyting ved en fotballbane på Økern I Oslo forrige helg, der en mann døde av skadene. Politiets hypotese at det snakk om et bestillingsdrap, sier politiadvokat Anne-Marie Hustad.
7: Etter samarbeid med svensk politi, så siktet norsk politi I går to svenske personer for drapet på Økern. Vi mener det grunn til å mistenke at de skjøt på Økern. De to som pågrepet mellom 15 og 18 år. Vi har startet et samarbeid med svensk politi om utlevering, men per nå det for tidlig å si når det vil skje. Etterforskningen I en tidlig fase, men hypotesen om at dette et voldsoppdrag styrket.
6: Krigen I Midtøsten inne I sin tredje måned, og mens president Donald Trump hevder at USA forhandler med Iran over telefon, Gulflandene på vei inn I en vann- og matkrise. Det sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
8: Ja, veldig mange frykter jo rett og slett at krigen skal tas opp igjen for fullt. Og for de som bor I Gulflandene så handler det om noe helt grunnleggende som vann og mat. For Hormuzstredet fortsatt stengt på Gulflandene som importerer mellom 70-90% av maten sin. Kjøttprisen I Kuwait har allerede gått opp med over 30% ifølge handelsdepartementet deres. Og så har Iran flere ganger truet med å ramme avsaltningsanleggene I regionen. I Qatar så kommer rundt 99% av drikkevannet derfra. I Bahrain og Kuwait over 90, så her jo frykten at det bokstavlig talt skal ramme vann og mat for millioner av mennesker.
6: I Bærum har brannvesenet nå kontroll på brannen I et rekkehus som brant kraftig tidligere I dag. En person kritisk skadd og får behandling på sykehus. Innsatsleder Tore Barstad sier de har evakuert mange vekk fra røyken.
9: Vi fikk heldigvis rask kontroll på samtlige som bodde I disse ulike boenhetene. En dessverre skadd og under behandling på sykehuset. Ellers så har det vært kraftig snørøykeutvikling I hele området, så vi har evakuert en hel haug med andre boliger som var utsatt for røykpåvirkninger. Denne røyken jo ikke spesielt sunn. Vi har valgt nå å holde 10, I hvert fall 10, av nærliggende boliger evakuert, fordi at denne røyken som kommer rammer vann ikke spesielt sunn, og at brannvesenet skal friskmelde disse leilighetene.
6: Så tar vi med at Sørlandsbanen fortsatt stengt mellom Kongsberg og Nord-Agutu. Strekningen blitt åpnet og stengt flere ganger denne uken på grunn av terrengbrann I området. I ettermiddag sier brannvesenet at de igjen har kontroll på brannen, men toglinjen forblir stengt. Det var NRK Nyheter. I studio, Aksel Segelke.
10: Hallo?
11: Brannvesenets nødtelefon.
10: Jeg burde på Øygarden. Så står jeg og ser bort på himmelen, så det et helikopter som begynner å vingle.
11: Ja.
10: Så dette rotoren av det, så eksploderer helikopteret.
11: Ok.
10: Nå det masse røy.
11: Da vi på vei ut.
10: Kjempeflott.
11: Men gikk det på land eller på sjø?
10: Jeg vet ikke, det virker som det gikk på land, for det masse røyk.

0: Du hører på Helikopterstyrten av Raymond Lidahl og Charlotte Øyane Sanden, som også forteller historien.
1: På en plattform midt ute I Nordsjøen går Lyda Martin Telle ut på et grått helikopterdekk. Han og 10 andre oljearbeidere går på rekke etter hverandre mot et stort, rødt, hvitt og blått helikopter som står og venter med rotoren I gang. Vinden tar tak I den tunge, oransje redningsdrakten han har på seg. Det blåser friskt her ute på Gullfaks B I dag. I denne enorme stålkonstruksjonen har han vært på jobb I 5 dager. Nå skiftet over, og det påtroppende arbeidslaget har ønsket de god tur og god fri. Han stiger inn I helikopteret, setter seg ned og spenner seg fast. Pilotene melder om fine flyforhold på turen til Bergen og Flesland flyplass, god sikt og en frisk bris. Som vanlig før avgang får alle beskjed om å dra glidelåsen helt opp på redningsdrakten. Den kraftige rotoren drar det 11 tonn tunge helikopteret rett opp. Så blir det hengende et par sekunder før det setter fart fremover. Lyder setter på musikk, lukker øynene og lener seg bakover I setet. Hjemme venter konen, Annie Britt Telle. Annie var bare 15 år da hun møtte Lyder I 1977.
2: På Steinsland, på ungdomshuset.
1: De på dans, og på scenen spiller det lokale bandet. Furuparketten full av ungdommer. Annie har et godt øye til Lyder.
2: Altid godt humør. Veldig glad I musikk.
1: Han høy, har halvlangt mørkt hår, brune øyne og et stort smil.
2: Et sant ja-menneske.
1: Hun snakker nesten ikke med han hele kvelden. Men endelig, når det nærmer seg stengetid og en låt av Rod Stewart runger ut I lokalet, kommer han gående mot henne I den hvite boblejakken sin.
2: Jeg fikk I hvert fall siste dans med henne.

0: etter dansen er det de to. Noen år senere, i strålende sommervær, gifter de seg i et stort bygdebryllup.
1: Sånn var det. Aldri rangler på det, for å si det sånn.
0: Og så kommer barna.
1: Ørjan er født i 84, Anne-Mette i 85 og Martin i 89.
0: Nå står Annie på soverommet på loftet og pakker. Hun er i starten av 50-årene, hun er nett og lett i bevegelsene. Hun kaster på den lyse skrå luggen mens hun finner frem varme klær. Hun legger de i bagger til seg selv og lyder.
1: Jeg var litt i stuss hva klemme skulle ta, og hva jeg skulle pakke ned, for det var jo meint litt kaldt og surt på vårt, men jeg hadde noe med boblebukser og boblejakke og stilongser.
0: Noen venner har invitert dem med på hyttetur.
1: Om jeg skulle reise i 3 tida, så tenkte jeg nå må jeg bare få alt klart til han kommer hen.
0: Lydar har reist frem og tilbake til jobben på oljeplattformen i Nordsjøen i over 30 år. Annie liker fortsatt ikke helikopterturene.
1: Han sa jo alltid til meg, Annie, det er mye farligere for meg å kjøre for Telavågen til Flesland med bil enn det. For meg å komme meg i Nordsjøen med helikopter, så du må slappe helt av, sier han. Så jeg sa alltid til han, du må ringe når du er kommet ut. Og det gjorde han alltid. Han ringte alltid når han var kommet ut.
0: Helikopteret fra Gullfaks B svever 640 meter over det mørke havet. Bak i kabinen sitter Lydar og de andre oljearbeiderne tett i tett, men den høye motorduren gjør det vanskelig å snakke sammen. De har på både ørepropper og hørselvern. Det beskytter de mot lyden fra de 4000 hestekreftene som holder de 7 meter lange rotorbladene i sving. Rett under rotoren sitter girboksen. Det oljearbeiderne ikke vet er at inne i den har et av tannhjulene fått en ørliten sprekk. Pilotene starter på innflygningen til Flesland og melder til flygelederne i tårnet at alt er OK.

0: Flytekniker Ivar Løbrot tar en slurk med kaffe inne på pauserommet på heliporten på Flesland flyplass.
1: Hvor det sitter en 7-8 teknikere.
0: Han er høy, breiskuldret, tynn i håret og har store, grove arbeidsnever. Utenfor vinduene hører han den jevne duren av fly og helikopter.
1: Det var ganske bra med trafikk.
0: Herfra flyr helikopterne i skytteltrafikk til og fra plattformene i Nordsjøen.
1: Det er alltid noe, et som går og et som kommer.
0: Det neste helikopteret han venter på er det fra Gullfaks B. Det er bare noen timer siden han klarerte dette røde, hvite og blå Nordsjøhelikopteret.
1: En sånn pre-flight-inspeksjon, som det heter.
0: Jobben til Ivar er nemlig å sørge for at helikopterne er trygge å fly med.
1: Sjekke at alle oljelokk og deksler er lukket og låst, oljenivåer er på riktig nivå, og lufttrykk og gasstrykk og sånt er på riktig nivå. Du skal også ta drivstoffprøver av alle fueltankene, drivstofftankene, for å sjekke for vann. Og når det er gjort uten anmerkninger, så blir maskinen tauet opp på flyplassen og klar for avgang.
0: Det er travelt. Han og de andre flyteknikerne må sjekke alle helikopterne mellom hver flygning. Nå får han beskjed fra pilotene om at de straks går inn for landing.
1: Helibus 241 lander om 10 minutter. Alt ok.
0: Når Ivar hører beskjeden fra pilotene, tømmer han kaffekoppen og tar på seg jakke og hørselvern. Det store Nordsjøhelikopteret flyr innover land. I horisonten kan lyden nå skimte Flesland flyplass. Under de ligger øysamfunnet Turøy med små og store lynkledde holmer og øyer. På den største øyen ligger rundt 50 hus. Et par kilometer lenger nord har Chris Andersen tatt med seg den 2 år gamle datteren Selma ut for å leke.
2: Det var en nydelig fredag. Kjempefint vær.
0: De står på grusen på tunet foran huset sitt. Litt lenger borte står konen og prater med naboen. Nå hører han den jevne motorduren fra helikopteret over Turøy. Dette er en lyd han kjenner godt. Han jobber selv i Nordsjøen, men nå er han hjemme og har turnusfri. Selma sutrer litt.
2: Det nærmer seg kvil.
0: Chris løfter hun opp og peker mot himmelen.
2: Se, Selma, der er offshore-helikopteret til pappa. Det er det som er flyende redskap på jobb.
0: Motorduren blir høyere. Toåringen peker ivrig mot helikopteret. Da hører de noen merkelige lyder.
2: Masse bråk. Så begynner det å kaste seg fra venstre til høyre. Og dette pågår i 3-4 sekunder.
0: Han hører et høyt smell.
2: Et brak. Etterfølt av liksom lys, gjennomsiktig røyk. Jeg ser masse, akkurat så konfetti. Jeg ser deler rett og slett fra helikopteret.
0: Så skjer det helt utenkelige.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
0: Rotoren løsner fra helikopteret. Helikopterkroppen faller tungt mot bakken.
2: Og da kommer det en litt sånn, hvis du har hørt sånne bombefly på TV. Den er...
0: På himmelen svever rotoren helt på egen hånd. De 5 rotorbladene spinner rundt og rundt. Og kommer mot Chris og datteren.
2: Han kom bare nærmere og nærmere og nærmere. Og nå skal jeg ikke si nøyaktig hvor stor en rotor er, men de er stor. Så jeg springer mot kona mi og naboen. Først tenker jeg skal hive datteren min under et tre. Men så tenker jeg det er ikke trygt hvis den rotoren kommer helt bort til oss. Og brøler, kom dere i sikkerhet, rotoren kommer.
0: Da smeller helikopteret i bakken.
2: Altså, det var så voldsomt at jeg kjente det i brøstet.
0: Rotoren glir ut av syne bak huset til naboen. Chris ringer nødsentralen.
3: Hallo?
4: Brannvesenets nødtelefon.
3: Nødtelefon på Øygarden. så står jeg og ser opp på himmelen, så det et helikopter som begynner å vingle.
4: Ja.
3: Så detter rotoren av det, så eksploderer helikopteret.
4: Ok.
3: Nå det vasserøy.
4: Da vi på vei ut.
3: Kjempeflott.
4: Men går, gikk det på land eller på sjø?
3: Jeg vet ikke, det virker som det gikk på land, for det masse røyk.
4: En masse røyk, ja.
3: Ja, det gikk rett der, ja.
4: Ja.
3: Kjempeflott.
4: Flott, du. Vi holder på å vaske det ut.
3: Flott.
4: Takk skal du ha.
0: Det lunsjtid i kantinen på hovedbrannstasjonen i Bergen. Redningsdykker Kent Haukeland har akkurat lesset på to varme pizzastykker på fatet sitt. Han muskuløs, har barbert hodet og kledd i hverdagsuniformen sin. Han står klar til å betale da alarmen går på radioen som henger i skjortelommen på brystet.
5: Vi tar opp radioen og leser, da kan du lese en tekst på radioen, og der står det arbeidsulykke.
0: Men så en ny melding. Helikopterulykke på Turøy.
5: Så da skjønte vi at vi skulle ut. Så da var det jo stod pizzaen igjen, og var det bare å løpe.
0: Kent sklir ned brannstangen til garasjen og hopper inn i brannbilen. Med fulle sirener kjører de mot sjøen. Ved kajen på Nøstet ligger den røde brannbåten og venter. Ombord i den ligger oksygenflasker, masker og lange liner kveilet til sirkler. Alt det de trenger for å gjennomføre et redningsdykk.
5: Så får vi lesset, ta med oss drakten og sånne ting ombord, og så kler vi oss ombord.
0: Kapteinen setter kursen nordover. Sjøveien raskeste vei til Turøy. De kjører først rolig ut fra kajen. Men når de passerer Nordneshalvøyen, drar kapteinen på, og de fosser mot Turøy i 30 knop.
5: Jeg ser for meg et helikopter med to stykker i noe lite.
0: Kent har jobbet som redningsdykker i nesten 20 år. Nå ser han for seg hva de skal gjøre når de kommer frem.
5: Vi skal rett til sjø, vi. Og få opp noen som har gått ned med et helikopter. Og så snakker vi om hvordan skal vi komme oss inn i helikopterne og det. Så vi har en del sånne diskusjoner på vei, så vi best mulig forberedt når vi kommer frem. Da.
0: Kent vet at hvert sekund teller i redningsoperasjoner under vann.
5: Det skal ikke være noen forsinkelser når vi kommer frem.
0: 61-27-50. Det hektisk aktivitet på VHF-en. Mange båter i området melder at de kan hjelpe til. Så ser Kent svart og hvit røyk som velter opp fra en holme. Det brenner overalt, men han ser ikke noe helikopter.
5: Det er jo brann, flammer, røyk. Så man blir litt sotet ut at, oi, så heftig jo.
0: På Flesland flytekniker Ivar på vei ut mot rullebanen når han får en telefon fra Avinor. De forteller at de har fått signaler fra en nødpeilesender. Alle fly og helikopter utstyrt med en sånn sender. Den utløses enten manuelt, eller det skjer automatisk ved kraftige støt eller kontakt med vann.
1: Gjør klar beredskapsgruppen for å møte på fast møtested oppe ved brannstasjonen. Vi visste ikke hvilket helikopter det var, eller hvilket fly det var. Det var bare en nødmelding, eller fra en nødpeilesender som var slått ut. Ja, nei, tenker jeg, ja, ok, greit. Vi samler oss, det er ikke så helt uvanlig, sant? Og
0: dette har Ivar trent på. Han en del av en beredskap som har klare rutiner for sånne meldinger. Han kjører ut på rullebanen, stiller seg opp, og venter.
1: Klokken blir 12.
0: Det nå 4 minutter til helikopteret skal lande.
1: Og klokken blir 12:05. Vi hører ingenting.
0: Ivar stirrer mot horisonten, men ser ingenting.
1: Klokken blir gjerne 10:10, og begynner å kikke utover mot nord, der han skulle komme fra. Vi bare ventet og ventet, så hørte vi på radioen, ja, dere kan dra tilbake inn til arbeidsplassen. Det var det.
0: Når Ivar kommer inn igjen på kontoret, er det oppjaget stemning. Kollegaene sitter og stirrer inn i mobilene sine. De har funnet frem appen Flightradar, som forteller hvilke fly og helikopter som er i luften, og viser ruten deres med en sort strek.
1: Og der så jo de denne streken fra Gullfaks B-plattformen, som plutselig stoppet. Og da begynte jo man å bange an og sa at dette her er vårt helikopter.
0: For noen dager siden måtte flere kritiske deler på helikopteret repareres. Men Ivar har gått over, og alt skal være i orden. Han klarerte helikopteret igjen i morges. Men nå blir han usikker.
1: Tankene svirrer rundt. Oi, jeg jobbet på maskinen. Hva har jeg gjort galt?
0: I soverommet på loftet venter Annie på at lyder skal komme hjem. Hun legger de siste plaggene i baggen da telefonen ringer.
6: Han yngste sønnen med Martin, han ringte til meg. Og så sier han til meg at, du, hvor tid var pappa skulle lande? Nei, gud, jeg trodde kanskje det var han som ringte nå, for han skal nå være landet, han. Så var litt stilt i telefonen, og så sier Martin, har du sett eller hørt noe på nyhetene?
0: Annie slår på TV-en.
7: Det er nå kommet inn melding om at et helikopter har styrtet på Turøy i Hordaland, og alle nødetater er på vei til staden. Dette har altså skjedd i Hordaland fylke akkurat nå. Vi skal prøve nå å få informasjon om dette, og derfor så skal vi ikke avslutte denne sendingen, men prøve å avvente og se om vi får mer informasjon om det som altså har skjedd på Turøy i Hordaland, et helikopter styrt der.
6: Her er det jo en forferdelig ulykke. Så du gikk inn i en sånn, du trodde det, men du ville ikke tro at det var sant.
0: Annie setter seg foran TV-en. Kan dette være Lyder sitt helikopter? I nyhetene er det flere motstridende meldinger om hvor helikopteret var på vei. Noen melder at helikopteret var på vei til Nordsjøen, andre sier det var på vei tilbake.
7: Til B så er det snakk om et helikopter som var på vei til Nordsjøen, og det er også observert folk.
6: Jeg får gikk i støvo fram og tilbake.
0: Det tar ikke lang tid før stuen til Annie fylles opp av familiemedlemmer.
6: Ryktene hadde gått at Lyder hadde vært med dette helikopteret. Og så det kom mange innom til oss. Så jeg for liksom litt rundt meg selv. Det var et kaos, rett og slett, i høvet på oss alle sammen.
0: Lyder sin telefon ligger innelåst i en boks på Flesland. Det er rutine når de reiser ut på plattformen, for det er ikke lov til å ha mobiltelefon der.
6: Så det gikk jo ikke an å prøve å ringe på han heller, og få tak i han.
0: Hun prøver heller å ringe rett til plattformen, men kommer ikke igjennom. Så dukker det opp et telefonnummer på TV-skjermen i en av nyhetssendingene. Et nummer de pårørende kan ringe.
8: Som nevnte, så har altså Statoil nå opprettet et eget pårørendesenter. De har også opprettet et eget pårørendenummer. Det nummeret er 800-520. Jeg gjentar, telefonen var altså
6: 800-520. Og kom ikke gjennom.
0: Selv om hun ikke vet om Lyder var med i dette helikopteret, bestemmer Annie seg likevel for å reise til pårørendesenteret.
6: Her er bare å komme seg opp der og få beskjed om at du skal reise hjem igjen, at ikke vi har noe med den ulykken å gjøre.
0: Familien setter seg i bilen og kjører til pårørendesenteret.
6: Og det var sånn himla kø. Det var jo i 3 timer en fredag. Og jeg tenkte, slipp oss nå bare forbi.
0: Ved Turøy sakker brandbåten ned. Redningsdykker Kent har fått på seg den svarte dykkerdrakten med det røde brannvesenmerket på overarmen. Det brenner i lyngen på holmen foran han og i det som ser ut som brakrester. Han står i båten og prøver å få oversikt over situasjonen.
5: Brann, fjul, lukt. Så lukter brent.
0: Oppgaven til Kent er å lete etter overlevende i sjøen.
5: Det ligger jo i ryggmagen at vi skal redde liv.
0: Kent må trukke over i en mindre båt for å komme inn til holmen. Folk som bor i området har gått i båtene sine og prøver å hjelpe til. Den store brandbåten blir derfor liggende på utsiden for å hindre at noen av de kommer for nærme når de dykker.
5: Når vi skulle ut i, så måtte vi passe på at alt var holdt seg under.
0: Annie og familien har endelig kommet frem til pårørendesenteret, som er på et hotell like ved Flesland flyplass. Hun har fortsatt ikke hørt noe fra mannen lyder.
6: Pappa ringt, og pappa ringt. Nei, pappa har ikke ringt. Men så fikk vi jo også høre at når det er sånn stor ulykke, så blir telefonene stengt.
0: De går inn skyvedørene og blir møtt av folk fra Statoil, selskapet som driver plattformen Gullfaks B. De kan foreløpig ikke si om lyder var ombord i helikopteret eller ikke.
6: Men vi fikk liksom ikke beskjed om at vi kunne reise hjem da.
0: De blir vist inn i et stort rom med mange runde bord og blir bedt om å sette seg ned. Og så må de bare vente. Det er dempet stemning i rommet. Ved de andre bordene sitter det mange andre familier.
6: Herlighet. Hvor mange er dette her? Hvor stort er det liksom?
0: Ned i gangen, i et mindre rom, sitter politiet. En etter en blir familiene kalt inn dit.
6: Vi så jo når de, politiet og Kripos, kom og hentet hver og hver familie.
0: Der inne får de vite om deres kjære var ombord i helikopteret.
6: Tenkte jeg, stakkars deg, og stakkars deg.
9: Sjø hos hovedredningssentralen sier de fortsatt leter etter overlevende.
10: Alle tilgjengelige ressurser er satt inn. Det er båter, det er dykkere, det er brannfolk, det er luftambulanse, og det er siking i lufta. Vi leter på sjø, og vi leter på land. Helikopteret betraktes som totalavrett. Det var et helikopter tilhørende.
0: På Flesland sitter flytekniker Ivar på pauserommet. Han lytter på sambandet på den svarte walkie-talkien som står i enden av rommet. Han får høre at det er hans helikopter som har styrtet.
1: Og da ble det liksom en veldig stillhet på kontoret.
0: Og så en ny melding på radioen. Totalt havari.
1: Folk går litt inn i seg selv, og du kjenner bare trykket i brystet. Du snakket med dem for 2 timer siden. Sa god tur, sant? Det er kollegaer som har vært i selskap i mange, mange, mange år.
0: På Turøy går redningsdykker Kent i land på den grå, nakne holmen. Det brenner litt overalt, og det lukter sterkt av flybensin. Over han henger et stort redningshelikopter i luften. Og like bortenfor har det gule ambulansehelikopteret landet. Oppe i veien på fastlandet står det både brannbiler og sykebiler. Kent og de 3 andre redningsdykkerne står ved et stort område der lyngen og gresset er svidd vekk. Overalt ligger det vrakdeler.
5: Det brenner, det er røyk.
0: Dette er noe helt annet enn det Kent var forberedt på.
5: Og vi ser at det her har vært ekstrem energi.
0: Det svartsvidde området strekker seg fra toppen av holmen og helt ned i sjøkanten. Under vann kan Kent så vidt skimte vraket av helikopteret.
5: Så ser jo man ser kroppsdeler da. Noen store, noen mindre. klarer jo nesten ikke å sitte opp på det i starten. Sånt. Dette er noe som ikke er en vanlig greie. Og for oss som jobber dette, så er det et erfaringsyrke. Så når vi får liksom en alarm, så kan vi gjenkjenne den alarmen på, ok, dette gjorde vi sist, dette gjorde vi de 10 andre gangene. Det fungerte ikke, da gjør vi dette.
0: Men det de står og ser på nå, har de ingen erfaring med.
5: Men her har vi ingen knagger å henge noen ting på. Sånn. Synet klarte ikke vi, og det hadde ikke vi sett før.
0: Kent og kollegaene forstår at ingen kan ha overlevd denne ulykken. Her er det ingen liv å redde. Nå samler de seg derfor i en ring på Holmen.
5: Da så tok vi oss 3 minutter med de inntrykkene vi sto overfor. Syn, alt.
0: Helikoptervraket ligger noen meter ut i sjøen. Nå må de undersøke om det ligger stødig. Ingen melder seg til dykket med en gang. Hverken Kent eller kollegaen hans vet hva som møter de under overflaten.
5: Så da blir vi jo enige om at eldste dykker, som da i dette tilfellet var meg, skulle ut i. Og jeg sa at den tar jeg. Jeg har dykket mest, og jeg har mest erfaring, så da får jeg bare gjøre det.
0: Kent drar på seg den stramme røde hetten på drakten.
5: Det var ikke det dykket jeg hadde mest lyst til å gjøre. Men det måtte jo gjøres.
0: Han får hjelp til å løfte oksygenflaskene opp på ryggen og tar på seg masken med luft. Så går han ut i vannet. Kent sparker fra med svømmeføttene. Vannet er grumsete, men dagslyset når likevel ned til han og gir han sikt. Etter noen meter får han øye på noe.
5: Jeg finner egentlig halepartiet først. Og
0: Kent beskriver det han ser over radioen til kollegaene på overflaten.
5: Svømmer jeg videre, og så begynner jeg antydninger til helikopterkroppen. Og da er jeg på rundt 4 meter. Da får jeg spørsmål om hvordan ser det ut inni helikopteret. Så ser jeg at det går ikke an å se. Det er ikke noe inni helikopteret, vinduer, ingenting. Det er fullstendig ødelagt. Det er ikke et helikopter, dette. Så hadde ikke det vært for ledningen i de helikopterne, så hadde ikke dette hengt sammen.
0: Kent glir gjennom den brune taren på bunnen. Overalt rundt den ligger det vrakdeler. De lange, glatte tarebladene vaier rolig rundt helikopterkroppen. Han melder til kollegaene på overflaten at vraket ligger stødig. Da oppdager han noe mer.
5: Og da ser jeg jo en redningsdrakt av meg.
0: Kent har vært så fokusert på å sikre helikopteret at han ikke har sett de livløse kroppene i de oransje redningsdraktene.
5: Så hvordan du klarer å overse de redningsdraktene, for de har jeg kunnet sett fra alle vinkler. Men det har ikke vært fokuset mitt.
0: Han svømmer nærmere. De døde kroppene er viklet inn i helikoptervraket. Han forsøker å løsne kroppene for å ta dem med opp til overflaten.
5: Under vann så er det noen krabber og andre dyr som synes klart at det er. Nå handler det om å få tømt det vi kan av menneskedeler og få det opp på land. Sånn at det kommer i poser. Lik poser.
0: Det haster å få kroppene opp av sjøvannet og i sikkerhet.
5: Den naturens gang er jo der.
0: Han strekker seg mot en av draktene.
5: Så jeg får jo løst den ene, den viklet godt inni, så jeg får den opp. Det som er inni den drakten, det er bare en knust kropp.
0: Med noen kraftige fraspark kommer han opp til overflaten. Han drar med seg kroppen opp i fjæresteinene, der kollegaene tar imot.
5: Så gikk jeg ned igjen, og så skal jeg ta opp igjen to drakter til. Da.
0: Han prøver å dra med seg den neste, men kommer ingen vei. Kroppen henger fast. Kent løsner kniven fra beltet, skjærer kroppen løs og skyver han opp til overflaten. Så sier han stopp.
5: Da kjente jeg at nå er jeg på limit. Nå kan jeg gå ned igjen. Så da var jeg ferdig med mitt dykk.
0: Inntrykkene under vann ble for sterke.
5: Nå må vi ha noen nye dykker ute.
0: Kollegaene på land skjønner at dette har vært tøft. Fra nå av dykker ingen alene. Jeg
5: tror kanskje de også har det. Det er nok noe annet.
0: På Flesland sitter flytekniker Ivar og grubler på hva som kan ha skjedd med helikopteret. Det var han som klarerte det for bare noen timer siden.
1: Hva har jeg gjort galt? Du aner ingenting. Du bare... Ja, du drar deg selv inn i en spiral nedover og nedover og nedover, og det er ja, forferdelig. Vi sitter her og prater, ja, hva har skjedd, sant? Vi hører ingenting.
0: Ivar er skiftleder, og nå må han finne frem alt han har av papirdokumenter om helikopteret.
1: For å gi det videre til Havarikommisjonen når de kom. Samle inn drivstoffprøver på den dagen, og så... Ja, så da ble jeg opptatt med det.
0: Han går raskt rundt og finner frem alt de trenger. Han låser det inn i et lite skap på kontoret sitt. Så blir han bedt om å reise ut til Turøy for å hjelpe Havarikommisjonen.
1: Jeg synes det var greit, for da kanskje kunne få noen svar.
0: Ivar og to kolleger kjører nordover mot Turøy.
11: Her er NRK Dagsnytt klokken.
0: De skrur på nyhetene og får oppdateringer om det som har skjedd. De er spent på hva som møter de der ute.
11: 11 personer er funnet omkommet etter at et helikopter styrtet ved Sotra utenfor Bergen i 12-tiden i dag. Det var 13 mennesker ombord, og 2 personer er fortsatt savnet. Det forteller Anders Bang Andersen hos...
0: Etter 50 minutter kommer de over en bro og tar av til venstre mot Turøy.
1: Du kommer liksom rundt svingen der, og der ser du et inferno. Altså det er masse flydeler som ligger spredt rundt i terrenget, masse båter, helikopter i luften, sant? Det er lukten av liksom ramsalt sjø, tang og tare, iblandet paraffin eller flybensin. Som, ja, møter deg. Så kommer Havarikommisjonen, og de gir oss klar beskjed, går ut i forskjellige teigene her, noterer hvor dere finner deler, og hva dere finner, og tar bilder av det dere ser.
0: Ivar har på seg tjukk kjeledress og vernesko. Han tråkker varsomt rundt i lyngen og leter etter deler fra helikopteret.
1: Så jeg jo det at dette rotohodet lå opp på en høy, en 400-500 meter fra selve helikopteret.
0: Da rotoren løsnet fra helikopteret, svevde han videre for seg selv og landet der oppe på høyden. Nå ligger de 5 stålbladene utstrakt i den brune lyngen, det knallrøde toppdekselet i midten. Litt lenger ute på holmen har redningsdykker Kent fått på seg tørre og varme klær. Så venter nok en krevende jobb.
5: Nå er det jo sorteret til liggbosene, så det var liksom ikke over da.
12: Jobben var jo langt ifra over.
0: Etter hvert som de omkomne blir funnet, blir likposene tatt over på bårer og stroppet fast.
12: Nå vi skal gjøre det på en verdig og fin måte.
0: Så blir de 13 likposene fraktet til fastlandet med båt.
12: Pårørende skal ha en grav å gå til.
0: Kent får plutselig øye på noe mellom flydeler og brent lyng.
12: Den lå jo midt på øyen der.
0: En pose med dumle sjokolade.
12: Og den lyser liksom litt imot, ikke sant? Blant alt annet. Hvor skulle den hende? Er det et barn nå som venter på pappa eller mamma som kommer hjem?
0: Det har blitt sen ettermiddag, men solen står fortsatt høyt på himmelen utenfor vinduene der Annie sitter og venter.
13: Forferdelige timer. Det var en lang dag.
0: Hun vet nå at helikopteret som har styrtet var det som mannen Lyder skulle ta. Men hun vet enda ikke om han ble igjen på plattformen, eller om han var med og kanskje overlevde styrten.
13: Åh, han var jo flink å svømme. Kanskje han har svømt derifra. Kanskje han har kommet seg vekk. Så jeg satt hele tiden og håpte på at det ikke gjelder oss.
0: Men nå kommer en politimann og henter de til det lille rommet.
13: Det var et lite rom. Eller synes de i hvert fall det var lite.
0: Der inne sitter også en sykepleier og en krisepsykolog.
13: Og da fikk vi en bekreftelse på at han var gått ombord helikopteret.
0: Politiet forteller Annie at ingen har overlevd ulykken.
13: Fikk helt sånn skjelv i byen, og tenkte, ok. Jeg skalv sånn. Det var noe så helt armene rundt meg, tror de. Ja.
0: Annie og familien er de siste som får denne beskjeden. Hun får tilbud om å bli på hotellet over natten, men hun vil bare hjem.
14: Vi er i dag rammet av en forferdelig tragedie.
0: Bak et lite rundt bord står Arne Sigve Nylund fra toppledelsen i Statoil, selskapet som driver Gullfaks B. Han står foran pressen i mørk dress. På bordet står det 3 mikrofoner og et glass vann.
14: Det er en av de største helikopterulykkene i norsk oljeindustris historie. 13 mennesker var ombord, og dessverre ser det ut til at alle er omkommet. Vi har mistet gode kolleger og venner. Og mer enn noe annet så tenker vi på de som har mistet sine kjære.
0: På Turøy er det i ferd med å mørkne. De fleste redningsarbeiderne har reist hjem. Kun noen få er igjen og holder vakt på den lille holmen. De omkomne har en etter en blitt fraktet til en hangar på Flesland flyplass. En kvinne, 12 menn, og blant de 57 år gamle Lyder. Utenfor hangaren venter 13 svarte biler med hvert sitt lille hvite kors på taket. Nå blir de døde kroppene varsomt løftet inn i hver sin bil. Når alle er ombord, kører de 13 bilene i kortesje i skumringen. De omkomne skal til obduksjon på sykehuset i Bergen. Det kjører politibiler foran og bak med blålys, men sirenene er av. Så legger de lysene fra Flesland flyplass bak seg.
13: Dette er en sorgfull dag for alle som jobber i norsk olje- og gassvirksomhet, men også i det hele norske samfunnet.
0: Norges statsminister Erna Solberg møter pressen.
13: Først og fremst må vi få vite hva Havarikommisjonen vil si som svar på hva som har vært årsaken til dette. Og så må vi finne ut hva som er de tekniske grunnene for dette.
0: I en hangar på Kjeller flyplass i Lillestrøm ligger helikopterdeler strødd utover det grå betonggulvet. Alt er merket og satt i system. Rotobladene ligger på rekke ved siden av hverandre. Folk fra Havarikommisjonen studerer det som ligger der. Det er som et puslespill.
1: Ja, det er sånn og sånn del. Den tilhører der og der.
0: Flytekniker Ivar har på seg en blå kjeledress og er blant de som hjelper til.
1: Ja, identifisering av alle delene.
0: Ivar setter seg på huk, løfter telefonen og tar et bilde. Kollegaen står ved siden av han og noterer.
1: Altså, Havarikommisjonen, de skal finne årsaken til ulykken. Og de er flyteknikere noen og flygere noen, sant? Men de er ikke ekspert på akkurat det helikopteret. Det er jo det der vi kommer inn over.
0: Det viktigste spørsmålet er, hvordan kunne rotoren løsne fra helikopteret? Og kunne Ivar forhindret det? Usikkerheten plager han.
1: Du sover ikke, du spiser lite. Du blir utmattet. Du vegrer deg for å komme på jobb.
0: Det blir ikke bedre når flyprodusenten Airbus kommer med sin foreløpige konklusjon, at en av metallstengene som holder girboksen fast, kan ha løsnet.
1: Jeg jobbet jo akkurat oppe i det området for en uke siden. Har gjort noe galt. Så spredte det seg. Og det ble veldig gale. Det ble jo en belastning for oss som var på basen, eller på teknikerne. Og sant, ukene går, månedene går.
0: Havarikommisjonen bruker 2 år på undersøkelsene.
15: Vi har funnet den direkte årsaken til ulykken. Det var brudd i et andretrins planetgir, slik vi ser her.
0: Kåre Halvorsen i Havarikommisjonen sitter sammen med 3 kolleger bak et bord. Han holder et tjukt blankt tannhjul opp foran pressefolkene i salen.
15: Vi har også funnet ut hvor det bruddet startet. Det utviklet seg usynlig under overflata.
0: Havarikommisjonen har altså funnet årsaken til ulykken inne i girboksen.
1: Tannhjulet har sprekt. Det har sprekt inne i godset. Det har ikke fra utsiden, men inne i godset, sånn at det er umulig å se med det blåte øyet. Og uansett så er nå dette tannhjulet inne i girboksen, og der er ikke mannen vi og kikker.
0: Rapporten er tydelig. Ivar kan ikke klandres for det som skjedde.
1: Ja, det var jo en gledens dag.
0: Men han får også se utskriften fra det som kalles den svarte boksen. Den som tar opp samtale i cockpit. Den viser hvor fort alt skjedde.
1: Så ser du at det har vært normalt snakk. De begynner å nærme det flyplassen, sant? De begynner å lese sjekklister for approach og landing. Og så, bang, plutselig, alt stille. Ingen mer signaler. Helt brått slutt. Så helt uten forvarsel. Ja, det... Ja, det er vondt. Det er det.
0: Kort tid etter ulykken blir det lagt ned flyforbud for denne helikoptertypen i Norge og Storbritannia. Etter hvert blir forbudet opphevet, men helikopterne har likevel

0: Ektemannen sitt navn står med blokkbokstaver nesten på midten. Lider Martin Telle.
1: Og da så han er plassert helt nydelig fint. Den satte vi stor pris på.
0: På toppen av steinen er det plassert et lite minnehus med 13 små gulvvinduer. Derfra ser du rett bort på holmen.
1: Så jeg sitter der med steinen, og jeg går gjerne ned til sjøen og ser bort på den skitholmen, som han heter.
0: Helikopteret hadde akkurat kommet inn fra havet, da rotoren løsnet, og det styrtet.
1: Når første ulykke var da, så er jeg glad at de kom til lands da. Ikke minst med tanke på at de fant alle, og alle fikk jeg grav å gå til. For meg har det vært viktig å bare gå og snakke med han. Sette på graven og snakke med han, og fortelle hvordan livet går videre, og om små barnebarn som vekser til, og han var jo så glad i barnebarna. Det var jo alt for han. Det er det jeg ser da på at tida går.
0: Mannen som hun ble forelsket i allerede som 15-åring, den snille og kjærlige pappaen og bestefaren, han er borte.
1: Han kommer ikke igjen. Herlig, han kommer ikke igjen. Ingen telefoner, ikke hører jeg han i trappen hjemme, ikke hører jeg at han jobber på utsiden, liksom. Men det er et ordtak som sier at når kjærligheten er stor, blir sorgen stor. Og det kan du i hvert fall bekrefte.

0: Du har hørt Helikopterstyrten av Raymond Lidahl og Charlotte Øyane Sanden. Produsent Hege Omre. Lyddesigner Kjetil Hansen. Prosjektleder Kjetil Saugestad. Redaksjonssjef Linda Olin Reite. Og redaktør Dyveke Buanes. Viktige kilder har vært Havarikommisjonen sin rapport om ulykken. Nødsamtalen hentet fra TV2-dokumentaren Siste tur. Vil du sende oss en e-post, så adressen helehistorien@nrk.no.
1: Du hører NRK P2. Dette Ekko i NRK P2.
2: Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
3: Hvis vi skal forklare det helt enkelt, hva stalking?
2: Stalking jo en veldig alvorlig handling som gjerne skjer mellom to personer fra en til en annen. Og hvor det uønsket. Det kanskje sagt ifra om at dette ønsker jeg ikke lenger. Og det handler jo om å bli egentlig forfulgt hvis det går på det aller verste man kan oppleve. Og vi har jo en definisjon i straffeloven vår som sier dette med alvorlig personforfølgelse, og at det som gjentatte ganger når man truer, følger etter, jakttar, kontakter eller gjennom andre sammenlignbare handlinger, forfølger en annen person på en måte som egnet til å fremkalle frykt eller engstelse. Og det kan også straffes med fengsel inntil 4 år.
3: Mm. Men det frykten som gjør at det blir straffbart?
2: Nei, det egentlig ikke det, for det heller ikke et krav etter forarbeidene til loven at man skal ha blitt ordentlig redd. Mm. Det nemlig det at det egnet til å fremkalle frykt. Så det som det mest alvorlige, det det samlede trykket som dette utgjør for den som blir utsatt for det. Og det vil si at de enkeltstående handlingene, de trenger ikke være straffbare hver i seg, men det samlet sett så blir trykket straffbart.
3: Mm. Hva skal til for å oppnå det trykket? Hva det som gjør at det går fra å være plagsom til straffbart?
2: Da det dette vi sier omfang, intensitet, og hvor dette til sammen blir en form for forfølgelse, personforfølgelse. Og da må man gjerne ha oppført seg veldig intenst over et visst tidsrom, og det kan jo dreie seg om for eksempel et par tusen tekstmeldinger i en periode på 2 uker, ikke sant? Hvor du på en måte blir helt bombardert. Men det kan også være det vi kan komme litt nærmere inn på etter hvert, dette med at man sniker mer, både i

0: kjøkkenet, helt rent personlig og praktisk, men også på internett. Mm. Så du kan på en måte få dette, at du aldri får være i fred, den følelsen der.
1: Psykolog Svein Øverland, du har jo skrevet bok om stalking, og hvem er det som er en typisk stalker?
2: Det er mange forskjellige typer stalking. Vi har i hvert fall fem ulike typer, men den vanligste formen er jo typisk en ex, altså en kjæreste eller en eller annen person også som du kanskje bare har et vennskapelig forhold til eller kollegialt forhold til, som da opplever at han er berettiget til å ha den kontakten som nå blir beskrevet, og som er innforstått med at han da har på en måte rett til å ta den kontakten, selv om han ikke får lov av den andre.
1: Altså det starter kanskje med savn eller utvikling, men det, eller avvisning da, men det kan utvikle seg til noe langt mer intenst, Svein. Er det sånn at alle kan bli en stalker?
2: Alle kan ikke bli en stalker. Det må jo være et eller annet grunnleggende at du har den opplevelsen av at du har rett til det. Og så vet ikke vi så veldig mye om hvorfor noen personer blir det sånn personlighetsmessig, men vi tenker at det har noe med at det er lett krenkbare personer, folk som kanskje har opplevelse allerede fra barndommen, at de har blitt sviktet eller lignende ting, og derfor da har en holdning som rettferdiggjør da at du opprettholder kontakten eller begynner en kontakt, selv om man ikke ønsker fra den andre.
1: Mm. Hvorfor klarer man ikke å stoppe?
2: Det blir veldig ofte en sånn negativ sirkel, der man trenger mer og mer. Noen som jeg har snakket med, som stalker folk, beskriver det her som en besettelse, at de ikke klarer å koble seg av, rett og slett. Og så vil de ofte koble seg av annen, for eksempel jobb og venner, og man blir mer og mer isolert, og så vil du få den der kaninhull-prosessen, altså en negativ spiral, som man ofte ser i andre problemer som øker i styrke.
1: Mm. Og politiet har jo de siste årene sett en økning i anmeldelser av stalking, eller det som i lovverket kalles hensynsløs atferd. Hva tror du grunnen til det er? Hvorfor ser vi den økningen?
2: Vi vet ikke det her, men det er naturlig å se det i sammenheng med punkt 1, det med koronaen, der vi så også en øk av all annen type vold, for stalking kan klassifiseres som, altså selv om ikke det er fysisk, der det skjedde et eller annet med at folk da ble mer isolert, og derfor søkte til internett. Og så ser vi det med sosiale medier, at det er lettere nå å på en måte kontakte folk, og det er mer stalking mot mediepersonligheter, type influensere. Pluss at det er mye lettere å bestille overvåkningsutstyr og lignende, fordi det er lett tilgjengelig gjennom internett, og så da denne her overvåkningsinstrumentene eller appene har blitt mye lettere tilgjengelig.
1: Mm. Og selv om man ser en økning i at folk anmelder hensynsløst atferd eller stalking, så er det jo ikke så enkelt å få det til, få noen dømt. Hvorfor er det så vanskelig i dag?
0: Jeg tror det dreier seg om flere ting. Jeg tenker at det også er et element av at det er vanskelig å si fra for dem det gjelder. For det ofte så handler dette om at det ligger en parrelasjon i bunn, som gjør at også den som blir utsatt for det, synes det er vanskelig å gå til politiet med saken. Og når det er sagt, så er det viktig å huske på at vi har et lovverk som skal beskytte mennesker fra å bli utsatt for en god del uønskede handlinger. Så for eksempel trusler og deling av krenkende bilder og hensynsløs adferd, som du var inne på, det er jo fra før straffbart. Så at vi har jo enkeltstående straffebud i straffeloven vår som skal forby den type handlinger fra før. Men så har du dette samlede trykket. Og egentlig så er jo dette en form for psykisk vold i relasjonen, som utspiller seg da på en litt sånn bestemt, intens måte. Og når det gjelder det som er med digitale flater, så har man jo fått en helt ny verktøykasse. Og det som er veldig interessant, synes jeg, det er at man ser at politiet er meget opptatt av å få tatt særlig de mest alvorlige tilfellene, hvor de da går inn og etterforsker saken, og hvor også det blir fremlagt bevis i retten av at folk har opprettet nye konti, altså brukernavn og passord, nettadresser, IP-adresser, veldig omfattende bevisførsel i de mest alvorlige sakene, som får frem at her har det vært en intensitet. Man har ikke sluttet å forfølge en person for eksempel på nett etter at man har fått beskjed eller blitt blokket. Da oppstår det bare nye kontor. Og det er litt sånn Jeg vet ikke om psykologen har lyst til å kommentere det, men jeg tenker at det med at når man nettopp setter inn de juridiske virkemidlene man har, det vil si besøks- og kontaktforbud, eller at for eksempel politiet tar en samtale med den som har utsatt eller gjort dette, så er det ofte sånn at det har en triggende effekt. Og gjerne blir det besøks- og kontaktforbudet brutt veldig raskt. Så jeg vet ikke, det synes jeg i hvert fall er veldig interessant. For det betyr at det er et litt sånn lovløst hull her da, vil du kunne si. Altså det vil si at man prøver å forfølge det, men har det virkning?
3: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du i appen NRK Radio ved å søke opp Ekko i P2.
4: Her NRK Nyheter klokken 16. Norsk politi har startet arbeidet med å få utlevert to svenske tenåringer som de har siktet for økerndrapet forrige helg. De siktede pågrepet i Sverige i forbindelse med en skytehendelse der i slutten av april. Tidligere i dag opplyste politiadvokat Anne-Marie Hustad at de mener det er snakk om et bestillingsdrap.
5: Etter samarbeid med svensk politi så siktet norsk politi i går to svenske personer for drapet på økeren. Vi mener det grunn til å mistenke at de skjøt på økeren. De to som pågrepet er mellom 15 og 18 år. Vi har startet et samarbeid med svensk politi om utlevering, men per nå er det for tidlig å si når det vil skje. Etterforskningen er i en tidlig fase, men hypotesen om at dette er et voldsoppdrag er styrket.
4: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier hun er positiv til at samarbeidet mellom norsk og svensk politi kan gi resultater. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Det blir opptrapping av hotellstreiken fra i morgen. Da tas ytterligere 1100 medlemmer ut i streik. Forbundsleder i Fellesforbundet, Kristian Justnes, forklarer hvem som tas ut.
6: Nå tar vi ut ganske mange medlemmer inn forbi kantiner og forpleiningsanlegg som er rettet mot industri og bygg- og anleggsvirksomheter, og en del hoteller i tillegg som også innlosjerer ganske mye arbeidsfolk. Så det er en litt annen innretning på dette uttaget enn de tidligere, og det er jo for å synliggjøre at vi har medlemmer inn forbi. Både overnatting og servering som er en viktig del av næringskjeden og verdiskapingen i hele Norge, og ikke bare på den tradisjonelle hotell-restaurant-biten.
4: Striden står mellom NHO Reiseliv og Fagforeningen Fellesforbundet og Parat, som krever reell lønnsøkning og krav om forskuttering av sykepenger for ansatte i hotell- og restaurantbransjen. Magne Kristensen, direktør for arbeidsliv i NHO Reiseliv, sier partene står langt fra hverandre, og at særlig ett av kravene er umulig å innfri.
7: Det er jo dette kravet om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger, som er svært vanskelig for medlemmene våre å godta, og da står vi langt fra hverandre.
4: Så sport, langrennsstjernen Johannes Høsflot Klæbo har blitt enig med Norges skiforbund om å takke ja til en landslagsplass fra neste år, det skriver NTB. Klæbo var ute av landslaget i 2023-2024-sesongen, men kom etter det inn igjen på en toårsavtale. I den lå det at Klæbo i stor grad skulle styre sitt eget opplegg, også med tanke på høydesamlinger. Nå fornyer altså trønderen plassen i landslagstroppen, også for neste års VM-sesong. Det var NRK Nyheter, i studio, Aksel Segelke.

0: farvel eller på gjensyn?
1: Det å på en måte både gi seg og gjøre comeback to sånn milepælsopplevelser.
0: Denne veka kom nyheter om at Karpe gir seg, men kan vi tro på det? Ungdommer må ta personligdomstest, sende videoer og snakke med KI for å få sommerjobb.
2: Det var personlighetstest, og så må jeg snakke med en chat, ja.
3: Det bare et kamera, så på en måte filmer inn meg som prøver å selge det til noen, da.
4: Veldig frustrerende og litt sånn irriterende.
0: Som å skyte spurv med kanon, sier arbeidsgiver, som heier på unge arbeidstakere. Og denne veka har vi sett kong Charles på plass I det hvite huset, og som president Trump selv påpeker, med en misunningsverdig aksang og naturlig autoritet.
5: Then you're going over to Congress, and you're going to make a speech that's going to make everybody very envious of that beautiful accent of yours. Very elegant. He's a very elegant man.
0: Hva det som gjør at enkelte har den evna? Det håp for alle. En må bare finne sin egen brystkasse, det sier en retoriker som kommer på besøk til oss her I ukeslutt denne her første lørdagen I mai. Mitt navn Ingrid Nedrebø og skal holde deg med selskap. Heldagsprøve, eksamensforberedelser og innleveringer, da hverdagen for elever på videregående skoler akkurat nå, men det ikke bare karakterer de kniver om. Det pågår også en kamp om sommerjobber, og det ikke bare lett. Arbeidsplasser mottek hundrevis av søknader, og for å sile ut må ungdom levere audition-videoer, snakke med chat-roboter og ta personligdomstester for å komme gjennom nålauget, selv om jobben på et lager, helt nedst på rangstigen. Og det hele kan være en utmattende prosess.
3: Jeg har jo søkt på en dag over 100 stillinger og har ikke fått svar på halvparten av det, så det veldig dumt at man på en måte ikke får sjansen igjen til å vise seg I arbeidslivet. Da.
6: Å være 17 år og ha skikkelig lyst på sommerjobb, det ikke nødvendigvis så lett. Ferien den nærmer seg, og kampen om jobbene I ferd med å dra seg til. Her gjelder det å ha sylspisse albuer og høy selvtillit, for det mange om beinet.
3: Altså arbeidsgiveren har veldig mange krav for de som søker.
2: Du må jo på en eller annen måte få din første jobb for å ha jobberfaring, eller krever annen jobberfaring enn å liksom, jobbe I bestemors hage. Liksom. Men du må jo få din første jobb, så jeg synes det litt teit å stille sånne krav.
4: Veldig frustrerende og litt sånn at det skal gjøre at man ikke får en jobb eller blir kvalifisert til en jobb.
6: Jentene går på Sandvika videregående skole I Bærum. De skoleflinke og smarte, men det lett å miste motet. For du skal ikke bare skrive en søknad og levere CV. Mange arbeidsgivere krever audition-videoer, hvor du skal spille ut salgsteknikk og kundebehandling. Du må score høyt på personlighetstester som går på tid, selv når jobben innerst på et lager helt nederst på rangstigen.
4: Jeg måtte først beskrive meg selv med tre ord, og så I stedet for å skrive tre ord, så skrev jeg tre setninger da, med spesifikke ting, og så fikk jeg da rejectet fra jobben fordi at jeg skrev setninger I stedet for ord.
2: Det var personlighetstest, og så må jeg snakke med en chat, ja.
3: De lagde på en måte en scenario da, med en kunde, og så måtte jeg prøve å selge det til dem, men det var egentlig bare et kamera, så på en måte filmer inn meg som prøver å selge det til noen da.
2: Jeg tok en liten video om meg selv, sa hva kvaliteter med meg selv, og så hadde jeg sånn bilder av merke I bakgrunnen, for at det skulle være litt sånn kult å se på.
7: Sånn, jeg veldig glad I kaffe, så da må vi inn og hente kaffe.
6: De gule campingvognene står strødd rundt om I Norge, fylt opp av kulis og kaffe. De ansatte I Large Ice Cream Company helt ned I 13 år.
7: Vi på kontoret hos oss tror at jobb løsningen på nesten alt. Sånn, selvtillit, det å lære verdien av penger, bli robust, mestringsfølelse, alt dette her som så viktig I de normative årene.
6: Hvert år sørger Christian Treland for at 1000 ungdommer får jobberfaring I sommerferien. Han stiller krav og litt streng, men synes det burde være lettere for de som vil få seg en liten jobb I sommerferien.
7: Jeg synes systemet rigget mot det. Ikke nødvendigvis at det de som gjør feil, for vi fikk jo jobb når vi var unge. Så hva det som har skjedd siden vi var unge til de unge nå? Alle mine venner når jeg bodde I Kristiansand på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet hadde jobber. på den tiden. Jeg var bakparten på kamelen I Kardemommeby. Det var min første jobb.
6: Å være bakdelen på kamelen I Kristiansand Dyrepark kan være starten på en gründerkarriere. Men da må man få sjansen å komme seg gjennom nåløyet.
7: Man vet jo at jobb gir selvsikkerhet. Man vet at jobb gir mestringsfølelse. Man vet at jobb gir høyere lønn når man eldre. Man vet at man får høyere utdannelse. Så alt dette her forsvinner jo. Med ikke få den jobben.
3: Dette med å bli møtt med personlighetstester og ja, snakke med sånne AI-botter og du liksom må lage audition-videoer og spille skuespill, leke som at du selger en flis. Hva tenker du om liksom, den måten å møte dem på?
7: Ja, det et godt uttrykk som heter spør med kanon.
6: De som fortsatt tror at ungdom ikke gidder å jobbe I sommerferien, tar feil. Hvert år det rundt 60 000 ungdom som må innse at slaget tapt, og at drømmen om en sommerjobb gikk I vasken.
2: Ja, jeg vet at I klassen så det utrolig mange som har lyst på jobb, men ikke får det, og søker også ekstremt mange jobber og heller ikke får det da, selv om man faktisk prøver da, og ikke bare sitter på sofaen, som mange tror.
4: Ja, man hører jo det veldig sånn overalt egentlig, både på sosiale medier og I in real life liksom, at gamle folk veldig sånn, ja, ungdommer I dagens samfunn har ikke lyst på jobb I det hele tatt, og så sitter man her og har søkt på 100 forskjellige jobber, og man bare sånn, ja, vi prøver, men ingen vil ha oss for når vi ikke har tidligere jobb experience og sånne ting. Så, irriterende.
0: Og reporter I dette innslaget var Kaja Figenskau. Å jobbe på lager, selge is eller være bakparten på kamelen I Kardemommeby. En sommerjobb kan bety starten på en karriere eller enkelt og greit penger I lomma. Men så var det dette med å få innpass og få den første jobben da, som vi hørte med ungdommer gjennom lange søknadsprosesser, personligdomstester og audition-videoer for å ha sjans på jobbene. Sindre Hornes, du ungdomsrådgiver I LO sin sommerpatrulje. Hva var din første sommerjobb?
8: Min første jobb var da jeg fikk være støttekontakt I Førde, så det var om å gjøre, og, ja, gjøre en forskjell og sørge for at ja, andre har det bra, og det var en jobb som jeg trivdes veldig godt med.
0: Det var ingen audition-video eller personligdomstester da?
8: Nei, det var ikke det. Det var rett og slett at jeg meldte at jeg var interessert, og så ble jeg kallet inn på en samtale. Og så var det en hyggelig dame som møtte meg, og vi snakket litt om hva det jobben inneholdt, og hva jeg måtte være forberedt på. Ja, hun sjekket vel sikkert litt hvem jeg var da, og hvem jeg var som person. Og da endte jeg opp med å få den jobben.
0: Hva synes du da om at en må gjennom flere runder av disse her testene og ja, sende inn video og snakke med KI-chattetjeneste for å få jobb på, ja, la oss si et lager da?
8: I utgangspunktet så tenker jeg at dersom man ansetter til en lagerjobb og har mange kvalifiserte søkere, så det andre måter man kan filtrere på og mindre kompliserte måter enn det å skulle sende ut personlighetstester. Du kan kalle inn noen av de kvalifiserte søkerne på en samtale, og så kan du være tydelig og informere godt de som ikke blir kallet inn I den runden om hvorfor de ikke nådde opp. For det jo åpenbart en vanskelig situasjon for arbeidsgivere om de har 100 søkere og bare kan velge en. Og da det jo ikke nødvendig sånn at du ikke kvalifisert for at du ikke har fått jobben, men det kanskje bare det at tilfeldighetene gjorde til at man måtte velge noen andre. Men da det viktig at folk får beskjed, at man ikke blir ghosta I arbeidslivet, og at man får en begrunnelse for hvorfor man ikke kom igjennom.
0: Even Bolstad, du daglig leder I HR Norge. Hva var din første sommerjobb?
9: Jeg var postbud på Hønefoss. Jeg var vel 14-15 år gammel, hadde lyst på sommerjobb, og begynte I den ene enden av gaten å banke på dører. Og så kom jeg til postkontoret, og der skulle de ha postbud, så jeg fikk lørdagsjobb, jeg fikk sommerjobb, jeg fikk alt, og jeg avsluttet vel den jobben I russedress, så vidt jeg husker.
0: Du har jo forståing for hvorfor arbeidsgivere har innført noe av disse her testene. Hvorfor da?
9: Det de på jakt etter, det å finne kandidater som treffer det behovet de har. Og det nok blitt en sånn, det man kaller en profesjonalitet ved at man tar utgangspunkt i hva jobben krever. Altså skal du jobbe på et lager, så kanskje du trenger fysisk styrke, du trenger å være samvittighetsfull, komme deg opp på morgenen og den type ting. Og det kan du avdekke gjennom tester. Og jeg tror nok at vi skal forberede oss på et arbeidsliv hvor det digitale måten å selektere på, det blir mer og mer, og forhåpentligvis blir den bedre og bedre. For jeg helt enig at av og til så det spurv med kanon eller litt for mye møllerstrand og systemer som ikke henger sammen. Du skal sende inn en CV, så skal du laste opp på nytt, og så skal du ha tester, og så plutselig så har du brukt veldig, veldig mye tid sett fra kandidatens side. Men jeg tror det kommer til å bli bedre, og jeg tror det den veien mye kommer til å gå.
0: Ja, men hva årsakene da til at ungdommene blir møtt av disse her personligdomstestene? Altså, det noen grunn til at det innført da?
9: Ja, for det første så tror man at man kan få bedre rekrutteringer ut av det, om man har systemer, om man har måter å plukke kvaliteter utover det som fremkommer av et søknadsbrev og det som fremkommer av en CV. For søknadsbrevene med KI blir jo likere og likere, og det man på jakt etter, det nysgjerrighet, initiativ, samvittighetsfullhet og robusthet og den type ting. Så det gode hensikter bak, og så skjønner jeg veldig, veldig godt de som sitter på andre enden og føler at de må gjennom veldig mye testing. Man kjører kanskje mye av dette her sånn på veldig mange samtidig, og da blir det sett fra kandidatens side veldig mange dører du skal banke på før du egentlig får napp, og du skal legge inn veldig mye innsats på hver dag.
0: Sindre, sommerjobb jo mange ungdommer sitt første møte med arbeidslivet, og det kan jo være en hard avvisning å få vite at du ikke har rett personlig dom da, til å jobbe på et lager.
8: Ja, og det synes jeg jo veldig, veldig trist at unge opplever både det at man blir ghostet og ikke får svar, men også og det at man opplever det om at ta personlighetstester igjen i første runde og opplever avvisning. Og der det jo nettopp det at personligheten til unge, den formes jo. Og den formes av både tillit og ansvar, og det viktig at alle får muligheten til å arbeide og til å kunne prøve seg. Og der tror jeg at en del arbeidsgiver har kastet vekk tider til unge når de bruker noen sånne standardiserte. Og når det kommer til KI, så det åpenbart at det enklere å sende inn, men det jo også mulig å bruke KI til å svare på de personlighetstestene som blir sendt ut for å gi svar i tråd med den personligheten som arbeidsgiver kanskje vil ha. Så er det jo nettopp det å at man har mindre kompliserte måter å gjøre dette på. Det at man svarer unge, det at man kaller det inn til de som kvalifiserte til intervju. Og så tror jeg jo at til noen oppgave så kan man jo tenke seg at om du ikke har noen som har CV eller andre måter å presentere, så kunne kanskje det å presentere seg på andre former som en video være en mulighet. Men det bare viktig at folk blir behandlet som folk.
9: Ja, det kunne ikke vært mer enig, og folk blir behandlet som folk. Måle kandidatopplevelsen heter det på fint, og det rett og slett noe virksomheten opptatt av. Altså, hvordan opplevde du møte med oss? Det noe som heter employer brand, altså hvor vil det etterlatte inntrykket man ønsker å gi til de som har vært i kontakt med deg. Og dårlige kandidatopplevelser, det ryktes. Og hvis du får rykte på byen om at du rett og slett et sted hvor det vanskelig å komme inn, hvor du blir behandlet på en dårlig måte, så går det utover evnen til å tiltrekke seg de du har behov for i neste år og kanskje i lang, lang tid fremover. Så virksomhetene veldig opptatt av kandidatopplevelsen, og det å vise respekt helt enig, og det å kunne fortelle at vet du hva, vi har en bra kultur hos oss, vi behandler folk bra, det en viktig måte å etterlate et inntrykk som faktisk også betyr noe på bunnlinja til syvende og sist, i tillegg til at det rett og slett en fin måte å behandle folk på.
0: Til slutt, har dere noen gode råd for deg som kanskje ikke har så mye jobberfaring, men som har lyst til å jobbe på et lager eller en sykehjem i sommer?
8: Det beste rådet jo å ta kontakt med de bedriftene. Det jo kanskje det å komme i dialog med den arbeidsgiveren som skal ansette på en annen måte enn gjennom en standardsøknad. Det kan skille litt ut i mengden.
9: Jeg tror nettverk for de aller, aller yngste er veldig, veldig viktig. Familie, venner, det å komme inn på de relasjonene man har, eller som nettverket ditt har. Så tror jeg det å være frem på, det å banke på dører, ta kontakt, være litt annerledes enn alle de andre. Rett og slett for å få fram at man er en person som har det initiativet og det trøkket. Jeg tror det betyr mye for mange som sitter der og skal ha fatt i gode kandidater til sommeren. Folk du kan stole på.
0: Ja, om jeg er å ikke miste motet når den skal søke seg sommerjobb. Sindre Hornes, du er ungdomsrådgiver I LO sin sommerpatrulje, og Even Bolstad, du er daglig leder I HR Noreg. Takk for at dere begge var med I ukeslutt. Jeg skal ikke gå ut ifra hva du som hører på nå drømte om å bli da du var liten, men for mange sto arkeologi eller skattejakt høyt på lista. Dina veka har da vært rene festaftan for noen av de som valde å følge den drømmen. For ute på et jorde I Østerdalen ble det gjort funn av det som skulle vise seg å være den største myntskatten fra vikingtida I Norges historie. Funnet ble gjort av mellom annet deg, Vegard Sørli, med oss fra funnstaden I full sving med metalldetektor. Det mer å finne?
10: Ja, vi er på her. Vi startet I dag tidlig også, som alle de andre dager vi har startet opp her, så mynt blir det hver dag, så det veldig artig da.
0: Hvordan ser det ut rundt deg? Det mange I sving har skjønt.
10: Ja, vi har måttet fått litt hjelp. Det helt utryllet I min historie med å gå med metalsøker og treffe på en skatt som vi må ha hjelp til å få opp myntene. Det jo bare helt utrolig. Fordi at vi og Rune har løgget I en av åkeren her snart I tre uker og plukket mynt og plukket mynt og plukket mynt, så vi har jo nesten ikke beveget oss fremover, for det så mye mynt I åkeren. Så vi måtte ha fått litt hjelp av andre detektivister, og det den dagen I dag, lørdagen og søndagen, hvor de skal få lov til å være med og ha den gleden å finne mynt dem også.
0: Ja, for det jo du og kompisen din, Rune, som du nevner her, Rune Sætre, som altså har gjort dette her funnet. Dette en hobby for dere, og det var noen veker siden dere altså tok med dere metalldetektorer til Rena. Da skulle altså bli starten på noe stort. Sist gang noen gjorde et så stort funn av mynta her I Norge, det var I 1950, da ble 964 mynta avdekt I Trondheim. Nå har dere funnet godt over 3000, og funnet har fått navnet Mørstadskatten. Altså, hva gikk gjennom hauet ditt da du innså hva slags funn du sto overfor?
10: Ja, vi begynte litt sånn pent, og var ikke hit vi skulle. Vi skulle på en annen plass, det var første turen denne sesongen her. Og da var det litt slik at, nei, vi stoppet på bonden og ringte til han og fikk ja. For å si det sånn, så var han ikke hjemme, men vi traff han rett før vi skulle rese derifra. Det var 20 sekunder om å gjøre at vi kunne ha kjørt forbi hele skatten. Men bonden kom med mat, og vi fikk ja. Vi går ned på jordet, han Rune finner en mynt, og det jo full jubel da, for vi ser at den gammel. Og jeg får ikke gjort noe annet enn å snu meg, så går to meter, så finner jeg en av, og da sa vi sånn, jøss, det to mynter, ja det jævlig fett, en hver og greier da. Men vi går noe til, og så dette på en til. Og så det en mynt det også. Jeg sier jo til Rune at dette er noe som ikke stemmer, det tre mynter innenfor noen kvadratmeter. Og vi begynner å gå litt til da, og så dette på, og det faller på mynter, så vi ender opp på 19 mynter første dagen. Og da har vi ringt arkeologa på innimellom her, men den svarte jo ikke da. Så da, til slutt så fikk vi svar, og da måtte vi bare vente til det kom arkeolog. Og det gjorde vi, da var dette på en fredag. Vi fikk med oss arkeolog på onsdag, og vi startet opp her. Og hun trodde bare at vi skulle håpe på fem til, så 19 jo litt sensasjonelt bare det. Og vi starter og går, og det dette en mynt, og det dette en til, og det til slutt så står vi på et område der vi bare tar til øretelefonen, så arkeologen får høre hvor mange mynt der. Jeg går fremover, og det piker noe så inn I granskøven, og det gjør det mange meter, det bare pip, og vi skjønner at det en enorm mengde mynt som ligger I jorda. Så da ble det jo full alarm opprent mot alle arkeologer, for de skjønte egentlig hvor stor denne skatten var, altså. Så da tok det litt av for sitt lek.
0: Dette her må jo være alle som driver med metalldetektor og arkeologer sin store drøm å gjøre et sånt funn?
10: Ja, det skjer bare en gang I livet. De sier det, det skjer en gang I livet. Det sier arkeologer. Det kommer til å skje dem bare en gang I livet, at det kommer inn en så stor skatt. Og vi har hatt metalldetekting I Norge, og det har økt på og økt på. Men skattefunn veldig sjeldent, I hvert fall I det omfanget som her. Så det så å si, vi skjønner at det bare en gang I livet vi får lov til å gjøre det. Så det veldig fint da.
0: Og nå skal dere ut og lete etter flere. Hvor mange mynter dere oppe I nå egentlig?
10: Vi over 3500. Mm. Og det 3515 som vi har I dag. Så det det som antallet før vi startet I dag.
0: Og hvor lenge rekner dere med å ve ut I felten? Altså når skal dere si dere nøgde?
10: Nei, det tør jeg ikke svare på engang, for nå skal jo de komme hit, og så skal de gjøre litt en nøyere undersøkelse med å ta av noen lag her og grave oss litt ned, som noen fra Oslo skal gjøre. Kommer ikke helt på navnet, var det KM de sa. Som skal da komme hit og sjekke der hvor det ligger mest antall mynter, for de lå så tett at jeg jo nesten redd for å sette spaden I bakken. De lå opp på bakken, vi kunne bruke pinpointeren og finne dem, de var så vidt under bakken, og vi så mynter som lå på bakken, opp på bakken, da vi så på området her. Så nå skal de ta det litt da, for å sjekke det området litt nøyere, om de kanskje finner rester av det som skatten har vært nedgravd I.
0: Veldig spennende. Uansett hvor mye mer dere finner på dette her jordet på Rena, så kan dere skilte med å ha funnet Noregs historie sin største myntskatt fra vikingtida. Lykke til videre med leitinga, Vegard Sørli, og jeg må bare si gratulere med funnet.
10: Jo, tusen takk!
0: Denne veka var da verdspremiere på filmen The Devil Wears Prada 2, nøyaktig 20 år etter filmsuksessen med Meryl Streep og Anne Hathaway kom ut første gang I 2006. Den vanskelige oppfølgeren dermed et faktum, og hvorfor det så vrient å følge opp en suksess? Filmkritiker Einar Årvik har prøvd å komme nærere svaret.
11: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week.
12: Prada, djevelen, tilbake. Nå ikledd 2026. Meryl Streep, Anne Hathaway og Emily Blunt gjenoppstår I oppfølgeren til suksessen fra 2006. Men det ikke bare.
13: Det ikke noe jeg kommer til å huske veldig godt om en 4-5 dager, tror jeg. Meryl Streep fantastisk. Hun vel det største argumentet for å gå og se Devil Wears Prada 2.
14: That's not what you're wearing to the dinner. That's all.
12: Mulig, det må en Meryl Streep til for å lykkes. Einar Årvik mangeårig filmkritiker og var på pressevisning denne uka. Han har sett sin del av dårlige oppfølgere.
13: Ja, så det et krav, ikke sant? For både fra studio og I den første var en suksess. Man vet at det en kjent merkevare. Man har publikum som går med forventninger. Disse publikumsforventningene og disse kommersielle forventningene, de skal gå opp I en høyere enhet. Så det vanskelig kanskje å gjenskape den magien, kanskje.
12: Filmhistorien altså full av dårlige oppfølgere, mener vår kritiker. En av dem, en klassiker fra 70-tallet.
15: My father taught me many things. He taught me, keep your friends close, but your enemies closer.
13: Gudfaren 2 største svakhet at den litt for mye av en oppfølger. Det sånn mye sånn gjensynsglede, sånn her kommer Gudfaren-musikken igjen, gitt. Husker du denne gjengen? Spiller veldig på liksom nostalgien fra den første filmen.
16: At my signal, unleash hell.
13: Jeg synes at Gladiator 2 en 2020-tallsfilm. Den har jo ingenting av denne kanskje litt problematiske, totalitære, nesten litt fascistiske estetikken vi så I eneren. Den har man måttet skrelle bort, og dermed så blir den annerledes, ikke sant? Og litt mer tannløs, og den når jo kommer jo ikke liksom helt opp på sandalhøyden til Russell Crowe. Det vanskelige sandaler å følge. Og man ser det jo enda tydeligere i Star Wars-universet, fordi det så mange oppfatninger om hva denne verden eller denne romoperan egentlig skal være. Da. Og så glemmer folk kanskje at det for barn, og så blander man inn litt sånn moderne politisk ting der, som gjør at den første generationen som så det ble sure. Og sånn det, ikke sant, når Disney har kjøpt opp et helt univers, så må man jo tilpasse det til en flyktig samtid.
12: Men det ikke bare i Hollywood man sliter med oppfølgerne. Også blant verdens artister det et evinnelig jag for å ikke ende opp som en døgnflue. Musikkjournalist og entusiast Sandeep Singh utdyper.
17: Jeg kan ikke huske så mange andre låter av Los Del Rio enn Macarena, for eksempel. Du har Two Princes av Spin Doctors, og kanskje noe av nærmere vår tid, da. Gautier og Kimbra med Somebody That I Used To Know. I sånn typisk One Hit Wonder. Det ofte det man tenker på, det jo at man ikke klarte å følge opp den suksessen. Og så glemmer vi å feire at disse folka har jo faktisk fått til noe veldig få får til, nemlig å lage en hit. Men det blir vanskelig når du på en måte debuterer med en suksess eller oppnår en sånn suksess, for da det plutselig så mange forventninger rundt hva det neste blir. Og det vanskelig å tilfredsstille alle.
12: Fra film og musikk til bok, til krimdronningen Unni Lindell, som har 30-årsjubileum i år, og som fikk Rivertonprisen for den vanskelige andre boka i 1999. En suksesshistorie, men likevel en forfatter som også har kjent på forventningspresset.
18: Ja, men det gjør vi alle. Jeg også sliter underveis, og har lav selvtillit underveis når jeg sitter og skriver, men har veldig høy vilje. Da. Og så tenker jeg sånn at hvis man ikke lykkes med andre boka, så jo ikke det så farlig da. Hvis du ikke prøver, så lykkes du i hvert fall ikke. Og det jo ikke farlig om noe går i dass heller. Og så har jeg et sånn motto, ja, da, og det er sånn at den som vil se regnbuen må tåle regnet. Og det liksom flagget mitt da.
12: Gullkorn fra en bestselger til forfattere, musikere og filmskapere. Men nå, tilbake til utgangspunktet The Devil Wears Prada 2. Einar, vi trenger et terningkast.
13: Men jeg sitter i kinosalen og ganske heftig underholdt. Altså, det ikke mye å se på klokka når skal dette bli ferdig, selv om det super forutsigbart og du vet nøyaktig hva som venter rundt neste sving. Men vet du hva? Såpass godt spilt, gjort med såpass fin energi og overskudd av skuespillerne, at den får en firer på terningen av meg.
0: Og dermed følger filmkritiker Einar Årvik, vår egen melder her i NRK, Birger Vestmo. Han kastet også fire på terningen til denne filmen, og du kan lese meldingen hans på nrk.no. Reporter i innslaget her var Ida Kjøstelsen. Kong Charles har vært på statsbesøk i USA denne veka til stor begeistring, vel om han har for president Donald Trump, som gikk langt i å rose kongen, både for nydelig britisk aksang og naturlig autoritet. Men hva det som gjør at enkelte rett og slett har denne egenskapen? Da skal vi prøve å finne svar på, men først til hovedpersonen denne veka.
19: Whether your cup contains tea, wine, scotch whiskey, bourbon, or even cola, let us raise our glasses and voices as we toast the past, the present, and the future to the United States and the United Kingdom. God bless both our countries.
0: Ja, han blir trekt fram som en som har naturlig autoritet og flott stemme. Vi gikk ut på gata i Oslo vi og spurte hva folk syns om det i Norge. Hvem kunne de trekke fram da?
20: Da ville jeg si Kristoffer Joner, tenker jeg. Han jo ganske klar og tydelig.
0: Hva det som gjør han så bra?
20: Han jo fra Stavanger, det hjelper jo.
21: Han statsminister i Norge. Jeg husker ikke navnet han.
0: Jonas Gahr Støre?
21: Ja, det han. Jeg synes han veldig flink å tale. Du må ha litt respekt og hvordan han snakker om også, synes jeg.
0: Du stoler på han altså?
21: Ja, 100%.
22: Kanskje Mats Austal. Han har sett en del filmer og TV-program med han, og han har jo en bra stemme.
0: Ja, Mats Austdal, de stemme vart trekt fram her som et døme på god stemmebruk. Hva tenker du om det?
1: Jo, det alltid hyggelig det. Det ikke alltid stemmen helt på plass, men når det stemmer så, så det fint at folk har et slags forhold til det.
0: Det høres ut som den på plass i dag i alle fall.
1: Ja.
0: Du med oss i ukeslutt, skådespelare Mats Austdal. Det samme deg, Kjell Terje Ringdal. Du førstelektor i retorikk og samfunnspåverknad ved Høgskolen Kristiania. Du også foredragsholder. Hva tenker du om at Mats sin stemme var trekt fram?
3: Ja, Mats sin stemme jo fin. Det en fyldig og dyp og troverdig stemme. Så når Mats snakker, så tror vi på det han sier, nettopp fordi stemmen som den fordi stemmen av betydning når det gjelder å formidle troverdighet og trygghet.
0: Det litt samme som det som blir trekt fram med Kong Charles? Mats har kanskje noe som mange av oss andre ikke har?
3: Ja, selv om Mats flink, så har han jo ikke denne kongelige autoriteten da, som kong Charles har, fordi det jo på retorikkspråket så snakker man om innledende etos, den innledende troverdigheten, den du har med deg inn på scenen. Og den har jo kong Charles. Og når han da, i tillegg til å være konge og ha høy innledende etos, også snakker på den måten han gjør. Han har humor, det eleganse, det smil, og det pauser. Altså han gjør egentlig det alt retorikken ber om for å få den ønskede troverdighet.
0: Og du, Kjell Terje Ringdal og Mats Austdal, dere har samarbeid i flere år med å lære opp næringslivsleiere, idrettsstjerne, toppolitikere og TV-profiler i kommunikasjon, stemmebruk og kroppsspråk. Mats, hva det folk sliter med, tenker du?
1: Det vel fysiologien i det. Altså, stemmebåndet jo en muskel. Og som alle andre muskler så kan de både bli såre og vonde og stramme. Og det å lære seg at det må behandles som en muskel, altså du må pleie den og trene den, det det ikke alle som vet. Og særlig etter et langt liv så har en stemmebånd en tendens til å knyte seg litt sammen, og da får man mindre klangbunn, og man får mindre luft gjennom, og det blir en pipestemme til slutt. Men det klart, 20 Teddy uten filter og en flaske Jack Daniels, det hjelper jo det også, men det vi ikke det rådet vi pleier å dele ut da.
0: Ja, hva slags råd det dere pleier å gi ut, Kjell Terje?
3: Ja, det jo først og fremst vær deg selv. Det å ikke forsøke å late som om du noe annet, det liksom det første budet. Ikke forsøke å være kul, ikke forsøke å late som om du en annen. For da går det som regel galt. Så det å være seg selv og finne liksom, tonen i sin egen brystkasse, og snakke roligere. Mange sliter jo med nervøsitet, og da det både Mats og mitt råd, slapp av, snakk sakte. Fordi det å snakke sakte, og til og med ta pauser, det skaper autoritet.
0: På gata så hørte vi at samtlige trekte fram menn som dømer på god stemmebruk. Det kjønnsforskjeller her, eller menn rett og slett bare heldigere med autoriteten og stemmer, Kjell Terje?
3: Ja, altså det der det forsket mye på, og mye tyder på at hvert fall det å ligge litt dypere i brystkassa, altså det å unngå å snakke opp i stemmebånd og få denne litt sånn skingrende stemmen, det viktig. Så både kvinner og menn tjener på å ligge dypere, altså den tonen som nærmere det maskuline.
0: Og Mats, som skådespelare så må jo du kunne traktere mange ulike dialekter. Det noen av de dialektene som du tenker innbyr mer til autoritet enn andre?
1: Ja, det kanskje farlig å si det på nasjonal radio, men det vel også gjort forskning på hvor alle dialektene har jo sin autoritet, eller hva skal jeg si, sitt innhold, fra den myke sørlandsdialekten til den litt grovere nordlandsdialekten, til den litt, hva skal jeg si, værutsatte dialekten på Vestlandet, og den litt humoristiske dialekten i innlandet og sånne ting. Så alle har jo et slags, en farge da, som alle har et forhold til, men Men nej, jag vill ju säga si att det vanskeligaste med det här är ju som Kjell Terje är inne på det där att vara sig själv för det var i all världen är det. Det handlar ju om en helhet alltså Kong Charles i detta tillfälle har ju för det första också en gott skrevet tale. Han har ju ett apparat runt sig och han har ju många historier och som Kjell Terje också säger han kommer ju med en slags inledande autoritet så det hänger ju ofta väldigt mycket samman detta här men till syvende och sist det handlar om träning och göra ting ofta och mycket som ett råd.
0: Vi tar med oss då rådet. Kanske kan en få bruk för nu i maj när det är säsong för bröllop och konfirmationer. Tusen tack Mats Austdal skådespelare för att du kom till ukeslut samman med dig Kjell Terje Ringdal. Du är retoriker, föredragshållare och första lektor vid högskolan i Kristiania. För en vecka sedan gick folket i landbrukskommun Östre Toten, industrikommun Västre Toten och bykommun Gjøvik till stemmelokaler för att säga si mening om en möjlig sammanslåing. Fram till onsdag kunde de rösta och på kvällen då var resultatet klart. Inbyggarna sa nej till den nya storkommunen Toten.
5: Jag är väldigt förnöjd.
6: Du stemte tydligvis nej.
5: Jag gjorde det.
7: Nej, det blev som jag trodde att det vart nej i kommunen.
23: Jag är inte besviken, jag är förbannad. Nej då, nej. Jag tänker att det kommit som något stort chock på mig det där. Jag hade egentligen regnat med det.
0: Säger Ken André Ottesen, avisman med stor intresse för lokalnyheter på Instagram, hvor han är känd som BA-desken. Han är också stolt totning och ja-man i spørsmålet om storkommune.
23: Och så är det en sån missförståelse om att vi som är för sammanslåing att vi på något sätt inte vill vi vill inte ha levande bygder eller vi vill distrikt av ont men det är ju vi det är ju nettop därför vi är för vi vill att det ska bo folk på i distrikten och då må distrikten göra något nytt för hvis vi fortsätter sånt som vi gör nu så går det den vägen höna sparkar och då det nyttar inte att snu höna vi må göra något nytt.
0: Du, för vi går vidare, vad är den bästa sången om Toten som vi kan ha i bakgrunden här?
23: Det är det bästa i livet är gratis med Vaselina eller vänt lite. Ska vi se. Jag lurer på om du ska spela kolbe med Narum.
0: Ja, musik från Toten höver sig nu för identiteten har spelat en central roll i spörsmålet om kommunesammanslåing. Och många drar fram det enorma engagemanget som har utspelat sig i det sista.
23: Alltså för första gången på ja, så länge jag kan huska i vart fall så har hela Toten och Gjøvik liksom gått runt och pratat lokalpolitik och det är ju helt nydligt. Det vanligt så ger ju folk blaffen och plötsligt när det blev lanserat ett sånt bättre samarbete eller smartare samarbete alternativ till den här sammanslagningen då så hade folk full tilltro till politikerna sina. Det har de ju inte haft någonsinne någon gång.
24: Ja, vi får verkligen tro och satsa på det.
25: Ja,
24: det är artigt. Det har gjort mycket mer.
23: Jag tror det engagerar våldsamt för det att vi människor och det är uansett om vi är totninger eller västlänningar eller kvinnhäringer, vi är otroligt skeptiska till allt som är nytt. Hvis vi får valget så fortsätter vi med det gamla trauste. Nej, men det är identitet och flockmentalitet och det här är frykten mot att pröva något nytt. Ja, jag tror och det tror jag stick fryktligt djupt eller det har vi ju sett nu då. Så jag vet inte om jag manglar det där genet där eller om jag bara tänker Angeles men för mig så är det så viktigt.
0: Ja, sa Ken André Ottesen, också känd som BA-desken då jag snackade med han igår. Sissel Kjervum Bjerkehagen, du är ansvarig redaktör i Oppland Arbeiderblad. Har det varit travla dagar på jobb sista veckan?
2: Ja, hei. Ja, det har virkelig vært travle dager. Det er jo spennende å få en valgkamp midt mellom to valg. For det jo det vi virkelig har fått disse ukene som har vært nå. Det var liksom litt sånn trått engasjement. Det har jo vært en prosess over to år. Det liksom gikk litt trått I starten å få I gang diskusjonen lokalt. Men som Kenneth sier, så tok det fyr inn mot innspurten her. Sånn, og da har det vært lesebrev, og vi har virkelig hatt valgkampfølelsen de siste ukene, altså.
0: Og selv du fra Gran kommune, rett sør for Østre og Vestre Toten. En kommune som selv holder på med en annen prosess om å bytte fylke fra innlandet inn til Akershus. Du står jo på en måte med beina planta I to leirer her.
2: Ja, da, du jo, det noe rart med tilhørighet. Du jobber en plass, og du bor en plass, og du har studert en plass og sånne ting. Men ja, vi der akkurat nå at kommunen har søkt om å få lov til å bytte fylke, og det heller går ikke bare stille for seg, så det ganske tempererte diskusjoner der også om dagen. Så får vi se. Nå ligger vel den klar til stortingsbehandling, og det ligger antall at det skal skje, så det nærmer seg noe der også.
0: Vi skal litt tilbake til Gran etterpå, men først tilbake til dine her mulige sammenslåinger. Var det Totenkjela som vann fram?
2: Ja, det et godt spørsmål. Jeg vet ikke hva jeg skal si at vant fram. Jeg tror at denne prosessen her, sånn, den var det stor nysgjerrighet rundt fra omland langt utenfor den geografien som nå har gått av urnene og stemt, for å se om dette her var en farbar vei å få til sånne type endringer på. Og jeg tror nok mange nå bare trekker seg tilbake og tenker at dette ikke måten. Hvis du skal gjøre sånne store endringer som det de inviterte til å bli med på her, sånn, så ikke... Da må Stortinget ta ansvaret sitt, ser det ut til. Mm.
0: Med oss I ukslutt har vi også deg, Jonny Silseth. Velkommen.
4: Takk. Hei, hei.
0: Med oss fra et studio I Oslo, men vi kan vel si... med hjerte på plass I Lillehammer og Innlandet, eller skal vi si Oppland?
4: Ja, det kan vi si. Det kan vi si.
0: Du jo kjent som Jonny I duoen Jonny og Onkel P, og medlem av rapkollektivet Dirty Oppland som oppstod på Lillehammer på tidlig 2000-tal. Og så gikk dere litt fra hverandre, ble voksne og drev med andre prosjekt, og så fant dere sammen igjen for 3 år siden. Men navnet på fylk som dere kaller gruppa opp etter. Det jo historie, men dere har beholdt navnet.
4: Ja, vi har beholdt navnet, og så har jo også jeg og Onkel P egentlig brukt Oppland fylkesvåpen som logo I snart 25 år. Vi er på en måte en litt sånn separatistbevegelse blitt vi. Det som startet som ironi har blitt veldig alvorlig plutselig.
0: Hvordan har dere som gruppe brukt og spilt på Oppland I musikken opp gjennom karrieren?
4: Nei, altså for oss så, hva skal man si, da vi var yngre I 20-årene, skulle jeg si så startet jo hele greia der litt som et sånt, da vi var man jo ung og ville vekk så da ble jo på en måte Oppland dør til Oppland-tingen, det var på en måte noe vi lagde som en litt sånn ironisk ting fordi vi var gutta derfra men sånn, nå som vi har blitt eldre og ja, noen har flyttet hjem igjen andre av oss bor I Oslo og Drammen og andre steder og ser hjemover igjen så det jo Det enda viktigere nå enn det det var da, kan du si. Og det jo også enda mer lokale institusjoner og ord og uttrykk og ja, litt sånn tradisjoner som I ferd med å forsvinne som vi synes det artig å ta tak I da.
0: Men har det nesten vært enda viktigere for dere å holde fast ved Oppland ettersom at Oppland forsvant formelt inn I innlandet 1. januar 2020?
4: Ja, så absolutt, fordi nå det jo det. Akkurat nå det vi som Oppland, kan du si. Vi jo ganske mange I gruppa også. Nei, så ja, det lokalidentitet betyr jo mye I hiphopmusikk for så vidt også, da, men det klart, lokalidentitet viktig I hele landet, uansett hvor du fra, tenker jeg.
0: Mm. Og det lite tvil om at dette her med kommune- og fylkesgrense engasjerer oss nordmenn. Dine veker har vi kunnet sette og opplevd det på vestsiden av Mjøsa. For på onsdag så ble det altså klart at Gjøvik, Østre og Vestre Toten sa nei til å slå seg sammen til en stor kommune. Sissel Bjerkehagen, du jo ansvarlig redaktør I Oppland Arbeiderblad. Du sier du ikke har sett maken til engasjement enn da som utspilte seg I høve dine rådgjevende folkeavstemminger. På hva måte?
2: Nei, vi har sett det tradisjonelt da, inn i våre spalter på Lesbian Plus, og vi har sett det i våre kommentarfelt og stort engasjement der. Vi har sett det ute i de, hvis det går an å si, ute i de sosiale mediene, der det har vært dannet grupper, og det kjempediskusjoner for og mot. Så har du ute på kjøpsenteret og torg og plasser, så har det vært stands altså, med ja og nei, og folk har stilt opp med t-skjorter og kapser og har argumentert for sine syn, så det har vært synlig både i spalten og ute i lokalsamfunnet at det har foregått en kamp.
0: Hva er det med disse her kommunegrensene, tror du, som vekker så mange følelser i oss?
2: Det er et godt spørsmål, for i det daglige så forholder vi oss ikke til dem sånn det ser ut da. Denne regionen her sånn, det jo folk på kryss og tvers her hele tiden med fritidsaktiviteter med unga sine i den ene kommunen og skolen den andre, så det, i det daglige så har det ikke så mye å si, men når du først skal ta stilling til om vi skal gjøre noe med dem, så er det åpenbart at det vekker noe i oss som er en sånn, det er motstand, dette her sånn det er ikke noe som skal rokkes ved. Da er det kommunevåpen og ting vi på en måte allikevel ser ut til å finne ut at vi har et forhold til, da, når vi blir spurt.
0: Jonny, da Oppland var til innlandet, hva gjorde det med deg og din identitet?
4: Nei, altså nå, altså jeg født og oppvokst på Lillehammer, men slekta mi, all slekt kommer fra litt av bygd på Nordmøre, helt nord på Nordmøre. Sånn at da, og der var det også kommunesammenslåing, sånn at da når jeg skulle ut på lystig lag, nyttårsaften 2018, og forsvant ut i natten som en nordmøring fra Oppland, og så våkna dagen etterpå som en trønder fra innlandet. Det er klart, det gjør jo noe med en. Nå er jo ikke jeg en av de som, altså, nå har jeg gjort et litt større poeng ut av min lokale identitet enn folk flest da. Men det betyr jo noe for folk. Dette her, det er jo viktig, en viktig del av hvem du er, og så tenker jeg at sånn, en ting er jo hvis du bor i det området, men det gjelder også hvis du har flyttet derfra, sant? For

0: Sissel, det er mye som skjer i dekningsområdet til Oppland Arbeiderblad for tida. Dine veka har det dreit seg mye om Toten kommune, eller det som kunne blitt nye Toten kommune. Neste veke så vil det nok dreie seg mer om Gran, der du er busett. Altså, hva slags prosess er da?
1: Ja, det henger jo egentlig nøye sammen med det som vi har pratet om tidligere, sånn, den reformen som gjorde noe med fylkene våre, og den regionen som Gran også er en del av, den kaller vi for Hadeland, det består av Gran, Lunner og Jevnaker. Mange har sikkert hørt om Hadeland Glassverk. Disse tre kommunene der sånn, har tradisjonelt vært i region Hadeland, og er du derifra så kaller du deg Hadelanding, ikke den ene eller andre kommunen. Og så i forbindelse med fylkesreformen, kommunereformen og fylkesreformen, men regionreformen, så lang historie kort endte Jevnaker og Lunner i det som den gangen var Viken, og nå valgte de Akershus, mens Gran har vært en del av Oppland og etter hvert innlandet. Så har det vært en kamp da for å, hvorvidt Gran skal bli en del av Akershus for å samle den her tre kommunene i samme fylke igjen, og det er det som nå nærmer seg, og så er ikke det helt smertefritt, for der er det store diskusjoner om det også bør det være avgjort med en folkeavstemning, eller om det holder med at det var et det skjedde ved kommunevalg sist at noen partier sa at det er dette vi vil gå for, så der er det er ikke stille der om dagen heller.
0: Det engasjerer absolutt dette her med kommune- og fylkesgrenser, altså det har vi sett innen veka, vi ser neste veka og sikkert fremover også. På tisdag skal Stortinget votere, som vi hørte, om Gran kommune skal bytte fylke fra innlandet til Akershus, og senere i mai skal de tre kommunestyra i Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten ta en endelig avgjørelse på dette her sammenslåingsspørsmålet, men de sier at de vil følge den rådgivende folkeavstemmingen. Det ser ut som dere har nok å skrive om fremover også, Sissel.
1: Det blir ikke kjedelig, og den situasjonen de står i med at de skal prøve å få skoler og eldreomsorg og det er sånt til å virke fremover, det er jo der slaget virkelig står, om hvordan han skal rigge det, så det blir nok å drive med fremover også.
0: Ja, det blir spennende å se. Takk for at du kom til ukeslutt. Du er ansvarlig redaktør i Oppland Arbeiderblad, og takk til deg, rapper Jonny Silseth fra gruppa Dirty Oppland.
2: Takk.
0: I 2028 er det slutt. Karpe gir seg. Det skal komme ny musikk først, og det blir en siste turné, men i 2028 er det altså slutt. Fansen fortviler, og Karpe selv sier at det ikke blir noe comeback, at de vil gi seg, mens det fremleis kittler i magen. Men vi har jo hørt det før, artister som gir seg, og kommer tilbake. Og hvorfor elsker vi egentlig den her siste konserten? Og hvorfor håper vi alltid at det ikke tek helt slutt?
3: You never know. Du vet aldri om det skjer. Og det er det som er spenningen. Men er det noen som kan være troende til å faktisk levere det de sier, så er det Karpe.
4: Snart er det slutt for et av de viktigste og mest nyskapende bender i norsk musikk de siste 2 tiårene. Men først skal de gi ut ny musikk og selvsagt ut på en siste turné.
3: Jan Fredrik Karlsen, jeg er kreativ leder i eventselskapet All In, men er en bransjemann.
4: Han har tidligere vært manager for Kurt Nilsen, en artist som et år annonserte at dette blir min siste førjulsturné. Året etterpå gjorde han comeback med ny førjulsturné. Oh, the weather outside
3: is frightful. I verden nå så er vi på en slags nostalgitripp. Hvor nostalgien, musikken som er skapt de siste 40 årene, har på en måte fått noe revival i seg, som er gøyalt. Det å på en måte både gi seg og gjøre comeback er to sånn milepælsopplevelser. Ikke sant? Nå skal vi gi oss. Ok, det er siste gang. Nå kan vi oppleve på siste gang. Jeg må bare få det. Og så når vi får reunion, de er tilbake igjen. Hvordan ser de ut? Hvordan låter det? De der opplevelsene i det er så sterke, som gjør at det trigger. Dette vet på en måte alle, både band, artister, management, bookingbyråer, alle vet å spille på det. Men likevel som publikummer. Den følelsen av å kjenne på den følelsen av å se noe kanskje for aller siste gang, eller se det igjen, er gøy.
5: Så jeg er jo et barn av 80-tallet, så jeg vokste jo opp med den gode heavy-rocken, og det er jo en sjang.

0: turner der alle mine band har gitt seg for så å komme tilbake igjen.
1: Møt Tarjei Strøm, musiker, programleder i NRK og en med massiv erfaring når det kommer til avskedskonserter og comeback.
0: Det er jo noe jeg har følt på kroppen og ikke minst lommeboken. Altså, eksemplene er mange. Vi kan ta Mötley Crüe, et av 80-tallets største band. De annonserte i 2015 at de skulle gi seg. De møttes på en pressekonferanse, skrev kontrakter i blodet sitt på at de aldri skulle gjøre flere konserter etter den turnéen. Så jeg tok med meg hele familien, fløy til LA, så to av de tre siste konsertene de gjorde, blakket meg helt på det og hadde en veldig god følelse. Helt til for et par år siden, når de innkalte til ny pressekonferanse, samlet disse fire kontraktene og sprengte de i luften på pressekonferansen og sa «Vi er tilbake».
2: Og hva gjør det da Mötley Crüe-fanen Tarjei Strøm?
0: Nei, du blir jo splittet, for du er jo veldig lei deg, for du har investert mye av tid og penger for å liksom få med deg dette her siste greiene. Men så blir du jo litt glad også. Altså, jeg er jo en voksen mann. Dette her er jo dinosaurer for 80-tallet. At liksom, man fremdeles kan dra og se dem, jeg kan ta med mine barn for å se dem. Alle disse tingene her er jo veldig kjekt, men det er jo noe sånn, altså, rent sånn businessmessig, så virker det jo litt sånn, litt sleipt, rett
3: og
0: slett.
3: Og det er sånn, hvorfor tror du Rolling Stones gang etter gang etter gang er ute? Det er kanskje den siste gang Jumping Jack Flash og Keith Richards.
0: God gave rock and roll to you. Altså, jeg var jo, har jo sett Kiss da på deres farvel-turné på begynnelsen av 2000-tallet. Da reiste de rundt med sminker og bomber og sa farvel til hele verden på en gedigen turné. Før de da slappet litt av, sparket to av originalmedlemmene, kom tilbake med et comeback der de sa, åja, den farvel-turnéen, det var jo bare en farvel til de to originalmedlemmene som vi sparket. Og så holder de på, sant? Og så nå, for bare to år siden, så reiste jeg en serien til Madison Square Garden for å se de to siste konsertene Kiss noen gang skulle gjøre i Madison Square Garden der, altså. Og så har de da invitert til Kiss Cruise i Las Vegas hvert eneste år etter dette her.
2: Og du har vært på
0: det? Nei, altså, da har konen må sagt stopp. Nå er det nok. Nå må du vite hvor tid du skal gi deg som fan, tar jeg. Selv om ikke Kiss vet når de skal gi seg. Så dette her er noe jeg føler på hele tiden. En blandet følelse. Du er lei deg for at du investerte tid og gikk på lureriet. Men så er du jo glad for at de finnes ennå.
1: Da Eagles gikk i oppløsning i 1980, fikk trommeslager Don Henley spørsmålet om det var aktuelt med comeback. Han svarte, «When hell freezes over», når det fryser i helvete. 14 år senere gjør Eagles comeback. Comeback-turnéen og livealbumet fikk titelen «Hell freezes over».
2: Karpe slutter, og du tror ikke de kommer tilbake?
3: Altså, jeg tenker av alle band i Norge, for det er en kompromissløshet som ligger i Karpe. Valgene de har tatt, de har vært banebrytende i alt de har gjort, og de har flyttet grenser i norsk musikkindustri, altså, milevis foran seg. Alle valgene de har tatt, så jeg tror at er det noen som faktisk kunne vært troende still og stå i det valget de akkurat gjør nå, etter 2028, så er det faktisk de. Husker du, jeg pleide
0: å være nerd? Musikken vil jo leve videre, men jeg tror de som det store norske fenomenet som har samlet hele nasjonen på vanvittige konserter og turnéer, akkurat det konseptet, det tror jeg faktisk at de begraver og legger dødt. Men så vil musikken finnes i flere former og flere varianter som nye folk kan oppdage. Dette er jo en enormt viktig del av norsk kulturarv, og det tror jeg de er klar over. Så de vil nok ikke begrave det helt, selv om de to ikke vil stå på scenen sammen fremover. Men samtidig, ikke glem at Mötley Crüe bare kom tilbake og sprengte den kontrakten. Det kan gjerne altså Karpe gjøre om 10 år, for alt jeg vet. Man vet aldri når neste comeback banker på døren.
4: Da sa musiker og programleder Tarjei Strøm, og du hørte også kreativ leder i eventselskapet All In, Jan Fredrik Karlsen. Reporter her var Finn Tokvam. Som er med vegs ende for i dag. De som har laget ukeslutt denne veka, det var Kaja Figenskau, Finn Tokvam og Ida Kjøstelsen. Ansvarlig for sendinga, det var Ole Jørgen Nordvik. I studio var Ingrid Nedrebø. Og vi ønsker alle som hører på en riktig så fin helg videre.
5: Klockan är 17. Här är NRK Nyheter. To svenske tenåringer på 15 og 18 år pågrepet i Sverige og siktet for skytingen ved en fotballbane på Økern i Oslo forrige helg, der en mann døde av skadene. Politiadvokat Anne-Marie Hustad sier at de tror det et bestillingsdrap.
6: Etter samarbeid med svensk politi, så siktet norsk politi i går to svenske personer for drapet på Økern. Vi mener det grunn til å mistenke at de skjøt på Økern. De to som pågrepet, mellom 15 og 18 år. Vi har startet et samarbeid med svensk politi om utlevering, men per nå det for tidlig å si når det vil skje. Etterforskningen i en tidlig fase, men hypotesen om at dette et voldsoppdrag styrket.
5: Norsk politi jobber altså nå med å få utlevert de svenske tenåringene. Vi kan aldri tillate skyting på offentlig sted, alvorlig vold og drap, det sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen etter dagens pågripelser i Sverige. Hun positiv til at norsk og svensk politi samarbeider og sier at regjeringen har styrket politiet i kampen mot kriminelle nettverk og vil fortsette å gjøre det. FRP-politiker Jon Helgheim sier at drapet på Økern viser en ny hverdag i Norge. Han bekymret for at vi ser en skyting og vold som vi ikke vant til.
7: Nei, det tyder jo på at man styrker mistanken om at dette kriminelle forgreninger. Det bestillingsoppdrag, det kriminelle gjenger. Noe som sier oss at vi står i en veldig alvorlig situasjon som vedvarende med en ny hverdag der man ser tilfeller av skyting og rå vold som vi ikke vant med. Og dette bekymringsfullt å se på.
5: Han mener at det haster med å sette i gang kraftfulle tiltak.
7: Det viktig å gjøre mange tiltak nå for å stanse utviklingen når vi ser at vi i Norge har hatt håndgranatkastere som 13-14 år gamle. Den har den samme utviklingen i Sverige. Og når svenskene gjør grep så bør vi ha likest mulig tilnærming sånn at vi ikke flytter kriminalitet fra Sverige over til Norge. Så når svenskene strammer inn så bør vi gjøre det samme for ikke å ha et tilsig av kriminelle over grensen.
5: Og dette her var Fremskrittspartipolitiker Jon Helgheim. Livet til fredsprisvinner Nargis Mohammadi i fare hvis hun ikke får tilstrekkelig helsehjelp. Det sier leder i Nobelkomiteen Jørgen Vatne Frydnes til Reuters i dag. Han oppfordrer Iran til å umiddelbart frigi Mohammadi til legetime slik at hun får den helsehjelpen hun trenger. Journalisten og menneskerettighetsaktivisten Nargis Mohammadi fikk fredsprisen i klima.
8: Bak to av musikkstykkene vi skal presentere i dag, så ligger det mørke skygger etter 2. verdenskrig. Geir Tveits sin musikk har for alltid vært assosiert med hans kortvarige posisjon som musikkonsulent under Quisling, og musikkteatret Ruth Maier forteller om den jødiske kvinnen og kjærligheten til lyrikeren Gunvor Hofmo. Vi kan love storslått musikk og dramatiske historier, sånn som vi liker det her i musikklivet. Jeg Pål Arvid Jørgensen. Og redaksjonen samlet med nyhetstips etter helgen og mandagen. Hei til deg, Amund Grepperud.
9: God dag.
8: Yes da. Men vi starter med deg, Arne Berg, og du vil at vi skal feire punken som har blitt 50 år, sier du?
9: Ja, og akkurat som for 50 år siden, så jeg også denne gangen litt for sent ute.
8: Ja.
9: For det var faktisk torsdag 23. april at det var 50 år siden New York-bandet Ramones debuterte med plata Ramones og spøtta ut åpningen Hey Ho, Let's Go!
8: Ja.
9: Og med det så kastet de tregreps garasjerock rett i fleisen på en musikkverden som da hørte på Eagles, Boston, Pink Floyd og Yes, som lagde sanger som ble lengre og lengre med dobbelt og trippel album og som sang hadde noen tematisk album om ting som Lord of the Rings og Reise til ytre rom.
8: Ja, jeg kan jo elske det også da, Arne.
9: Jeg vet at du kan elske det også. Det om det. Ramones, de sang om å sniffe liv i New Yorks bakgate, men samtidig så var de rotfestet i 60-tallspop, bubblegum, surf og alt det der.
8: Ja, Og det synes jeg noen ganger lett å glemme når man hører på Ramones. Men du mener at punken starter her, men det ikke alle som enig i det, Arne?
9: Nei, selvfølgelig når det gjelder punken, så det ingen som enig i noe som helst. Men det var selvfølgelig noen forgjengere, først og fremst og viktigst av alle Iggy Pop og hans band The Sturges, som kom årevis før. Og ikke minst så debuterte jo Patti Smith året før Ramones i 1975. Men det som Ramones gjorde var ungt, friskt og totalt uten intellektuelle overtoner. Det ganske viktig. Det var fire takters tregreps rock'n'roll Ramones kom med for 50 år og 5 dager siden.
8: Og litt pop.

Ramones, Blitzkrieg, Bop, for vi feirer altså at det var 50 år siden vi mener at punken startet da, en torsdag I New York. Vi må til norsk musikk, for den ble feiret nå I helga, da Fjordingprisen ble delt ut av Norsk Amerikanerforum. Det en forening med formål om å fremme og ivareta amerikanermusikken I alle dens former da, så arrangerer de jo workshops og festivaler, ofte da med Halden som hovedsete. Og I helga så feiret de sitt femårsjubileum, og æresprisen den ble delt ut til Steinar Albrigtsen.

0: Amund Grepperud, vi skal vel til filmens verden.
1: Ja, og der har det blitt satt en ny rekord, nemlig mest inntjening av penger på kino som viser en biografifilm.
0: Ja, altså en musikkartist da.
1: Det riktig, siden vi jobber i musikklivet og tar opp filmnyheter. Dere kan jo gjette, hvilken film det som har skrapt inn mest penger i åpningshelgen av alle biografifilmer i filmhistorien?
2: Ja, hvis det akkurat noe, så må det jo være Michael Jackson.
1: Ja, det riktig. Michael-filmen til Antoine Fuqua, som hadde premiere på fredag, har skrapt sammen hele 206 millioner dollar, mener de at beregningene viser.
0: Ja, hvor mye har det kostet å lage, tror du?
1: En brøkdel,
0: ja.
1: Men en god del, tipper jeg. Men den kommer til å tjene de pengene som de investorene har puttet inn I det. Michael-filmen har jo på tross av ekstremt mange publikummere fått veldig dårlige tilbakemeldinger fra kritikerne. Mm-hmm. Mange dårlige terningkast der ute. Fra de som mener at den fjerner alt som problematisk rundt Michael Jacksons liv og ja, det man så I rettssaken utover 90-tallet.
0: Pedofilanklagen og...
1: Blant annet.
0: Ja.
1: Så det var vel en som sa det at denne filmen mest for de fansa som sto utenfor rettsbygningen I 1995 da Michael Jackson ble frifunnet for pedofili og barneovergrep og slapp ut hvite duer. Det de menneskene som bør gå og se filmen. Men det må ha vært veldig mange som slapp ut hvite duer da.
0: For ja, den har jo da, siden den har denne publikumsrekorden.
1: Ja. Men dette her tenkte jeg vi kunne prate mer om I lørdagens musikklivet, for da kan vi jo se litt på filmhistorien, for det har jo begynt å bli en god del musikkbiografifilmer der ute nå.

Jeg vil gjerne høre fra deg hvis du har noen favoritter du synes at filmskaperne burde gå i gang med å dekke. Enten, altså nå er jo Mozart allerede dekket, Lady Gaga har fått sin musikkfilm, og det har Elvis også. Men du har sikkert en favoritt eller en som du er nysgjerrig på. Jeg vil gjerne høre tips fra deg, og så skal vi snakke litt mer om dette her i lørdagens musikklivet. Du skriver til oss med tips i NRK radioappen, der hvor det står send inn. Men nå skal vi til en stor scenisk suksess, norsk til og med, som faktisk har hatt sin største suksess i utlandet til nå. Vi snakker om Gisle Kverndokk og Axel Otto Bull sitt stykke Rutt Meier. Dette stykket det vant ikke mindre enn 4 utmerkelser i Tyskland i 2023. De vant for både beste musikal, beste komposisjon, kvinnelig hovedrolle og kvinnelige birolle. Og nå er stykket endelig satt opp på Trøndelag Teater, og Mari Lunan var der

0: Det er Mathilde Bonnevier vi hører synge som Ruth Meier, og jeg holdt på å si endelig Mari Lunna. Har du fått sett dette stykket, for det har vi egentlig gledet oss til lenge?
1: Ja, vi har jo snakket om det lenge også, for dette stykket, Ruth Meier, som i Tyskland heter Briefe von Ruth, og i Østerrike også, har jo nå endelig fått sin Norges premiere, 12 år etter at Gisle Kverndokk og Axel Otto Bull skrev det.
0: Ja.
1: Nå kom det opp i den gamle scenen på Trøndelag Teater i samarbeid med Trondheim Symfoniorkester, og det passet jo så godt, den koloritten, sant, den stemningen i den salen, å sitte der og da få det på norsk.
0: Ja. Minn meg om hva dette handler om, Mari, for det er jo en dramatisk kjærlighetshistorie.
1: Ja, det er det. Det er jo historien om den jødiske jenta Ruth Meier, som kommer til Norge for å unnslippe nazistene i 1938. Hun forelsker seg i Gunvor Hofmo, som jo blir en av våre store lyrikere, og som skrev dikt allerede da. Og så blir hun sendt rett i døden med båten Donau i 1942. Og dagbøkeren til Ruth Meier, det får vi se i starten av denne musicalen da, musikkteatret, at Gunvor Hofmo prøver å få gitt ut dagbøkeren til Ruth Meier, som har skrivet fra tidlig 30-tall og helt til hun dør.
0: Oh, ja.
1: Og likens en del av breva. Men de dagbøkeren, ingen er interessert i dem før Jan-Erik Vold får gitt dem ut i 2007. Og etter det så har de jo generert masse forskjellige produksjoner, både bøker og teaterstykker, men nå kommer også fortellingen om dem med musikk til Norge.
0: Men hvordan var det da, Mari, for Gisle Kverndokk og Axel Otto Bull å endelig få oppleve dette her i Norge?
1: Jeg fikk først fatt i Axel Otto Bull i en litt støyende pausehall.
0: Som er den som har skrevet librettoen, altså
1: ja,
0: alle tekstene.
1: Ja, han har skrevet librettoen, han har tatt utgangspunkt i alt dette her og fått det sammen. Og hvordan de da opplever denne norske versjonen av stykket?
2: Ja, det er fantastisk. Det er veldig moro at det går så bra, og det er så mange sterke og gode krefter bak denne oppsetningen, så det er utrolig godt å få det til Norge. Og for første gang ser jeg liksom hele forestillingen på norsk, med norske nyanser og tonefall. Det er veldig flott. Veldig, veldig flott.
1: Ja, hva tenker du om det? Hva er forskjellen? Blir det nærmere deg også?
2: Ja, det blir nærmere meg fordi at jeg er norsk, og så har vi har jobbet med det i så mange år, og vi har vært i Amerika med det. Vi har oversatt det til engelsk selv, Gisle og jeg. Og så har vi vært i Tyskland med våre venner fra Gmunden Østerrike, som nå setter det opp her, som oversatte det til tysk. Og vi har forholdt oss til det på tysk og på engelsk, men nå er det på norsk.
1: Ja. Hva er det som er, vi er i pausen nå, hva er det som har gjort mest inntrykk på deg nå i kveld, når du har sittet og hørt på?
2: Ja, nå har jeg vært her denne siste uken i Trondheim og fått blitt kjent med disse skuespillerne og musikalartistene som står på scenen. Altså, det er et fantastisk ensemble, og med de to som spiller hovedrollene i spissen, Mathilda Bonnevier og Ingrid Tykere Kaiser, altså, de er helt strålende, og de formidler så flott, og det pulserer, og den, der, altså, den rollen Ruth Meier er en stor rolle, og mange sprang, og musikalsk krevende. Og jeg tror kanskje de ensemblene imponerer meg mest.
1: Du har et veldig ungt ensemble, som ikke har gjort så mye før.
2: Ja, det er mange unge. Hun som spiller Ruth har, det er tre-fire år siden hun kom ut fra utdanningen sin, så det er et ungt ensemble, og det er flott, for det er jo unge kvinner det handler om også, så
0: en opprømt Axel Otto Bull der i pausen på Trøndelag Teater. De kaller det musikkteater, Mari Lunna. Det er en ganske sånn lite format vi snakker om her.
1: Ja, det er jo Trondheim Symfoniorkester som har tatt initiativet her, og musikerne er bare 10 stykker, og blir dirigert av Petter Silvei. Og i hovedrollene her da, så hører vi Mathilda Bonnevier som Ruth Meier, og Ingrid Tykele Kaiser som Gunvor Hofmo.
0: Og så nevnte jo Axel Otto Bull at det er et ungt ensemble, men Ruth Meier, hun var en ung kvinne da hun rømte fra Østerrike, og ung da hun døde i Auschwitz.
1: Ja, hun er jo bare 18 år når hun kommer til Norge, og før den tid så har hun levd et veldig rikt liv i Wien, går masse i teater og skriver mye i den dagboka sin.

0: Men mange har lurt på, liksom, går det an å lage musikkteater av noe så brutalt som jødeforfølgelsen, Mari Lundan?
1: Ja, de har jo fått så mange priser for den oppsettingen her. Og det er jo ikke så vanlig i Norge med musikkteater, så nå er de jo veldig spent naturligvis på hva som skjer. Men det å skrive musikkteater ligger jo veldig for Gisle Kverndokk. Han har hele det musikalske spennet som krever til å lage en sånn dramatikk. Så jeg var jo litt spent på hvordan har prosessen vært egentlig.
2: Musikal kan jo inneholde hva som helst. Og vi har jo hatt sterke musikaler i... Altså i Cabaret og West Side Story, og det er kanskje, musikkteater er kanskje den beste arenaen å spille stor og viktig dramatikk i, fordi det griper til hjertet og til hele oss.
3: Var det lett å lage librettoen på dette her, ut fra både brev og dagbøker?
2: Ja, altså, Gisle hadde jo en veldig klar visjon. Om, da han hadde lest denne boken om at han ville lage musikkteater av det, og så ville han at jeg skulle være med på det, og han sa at altså, vi trenger ikke noe sangtekst skriver ekstern, fordi at vi skal bruke teksten fra boka.
4: Det var jo fordi vi skrev librettoen sammen, og jeg hadde jobbet så mye med det, sånn at når jeg endelig da skulle begynne på notene, så var på en måte alt nesten litt sånn klart i hodet. Det var veldig sånn... Ja, altså ideene bare hadde liksom ligget der og modnet egentlig uten at jeg visste om det. Så, og disse tekstene og disse her, de hadde liksom bare surret i meg. Så når jeg da først satt meg ned med notepapir og blyant, så bare kom det.
0: Gisle Kverndokk fra et folksomt lokale på Trøndelag Teater. Mari Lundan, denne historien, den er også litt spesielt knyttet til nettopp dette huset de spiller Ruth Meier-forestillingen i Trondheim til?
1: Ja. Trøndelag Teaters grunnlegger, og altså dermed første teatersjef, Henry Gleditsch, han motarbeidet fra første stund nazistene, og vart skutt. Så det er også en sånn slags stemning som trår inn i den salen der da med tanke på det.
0: Ja, en lang linje der.
1: Ja, det er en lang linje, og enda en historie også, den fiolin som Daniel Turkina, konsertmester, spiller på, den har tilhørt en jødisk fiolinist som heter Jack Malignac, polskfødt jøde, som var dirigent og kapellmester ved Britannia i Trondheim.
0: Ja, hotellet.
1: Ja, sentral figur i byens musikkliv, men han ble arrestert under krigen, og han død også i Auschwitz.
0: Ja.
1: Så din såre fiolintonen, du hører her, den ga også en veldig sånn... Det ble veldig nerve av det også. En ekstra koloritt, om man kan si sånn.
0: Og som Gisle Kverndokk sier, så er det også mye liv i musikken, inspirert av Ruth Meiers sitt blomsterliv. Så det skal vi ha et litt eksempel på.
1: Ja, det var jo veldig store kontraster i livet hennes, helt tilbake til det fra Wien, når hun elsket å gå i teater, til hun nå er på Biri sammen med en del jenter under krigen, og det er jo her hun etter hvert skal møte og bli forelsket i Gunvor også, men bare hør på her shownummeret som Gisle sper opp.
5: Første dag, Sinsen Trikkeholdeplass, 9. juni. Vi prøver å få haik.

0: de litt spent på hvordan ja. Norge tar det?
1: Jeg veldig spent.
2: Veldig.
1: Ja. Det var jo også på en måte en slags overraskelse da vi endelig, etter så mange år, fikk en urpremiere, og den da ble I Østerrike. At det gikk så bra, at kritikerne var så begeistret, og at vi da fikk plutselig flere oppsetninger rett etterpå. Så det hadde vi jo nesten ikke trodd. Men da fikk vi jo litt selvtillit på dette stoffet, da, som jo på en måte ja, hadde vært en kamp for oss. Så vi får se om Norge tar imot oss på en bra måte. Hvis ikke, så får vi bare reise av gårde, da.
2: Vi må utlandse igjen.
1: Vi sier, jeg vil reise.

0: Det er opptak som vi har fått fra forestillingen Ruttmeier, som altså går på Trøndelag Teater med Trondheim Opera Symfoni Orkester. Og de som du hørte synge her, det var jo Matilda Bonnevier og Ingrid Tykkele Kaiser. Og forestillingen, den spilles ut denne uka her i Trondheim. I helgen var den europeiske jazzfamilien samlet i Bremen i Tyskland, der Jazz Ahead ble arrangert for 20. gang. På tre dager så er det hundrevis av arrangementer. Og de som det er knyttet aller mest forventning til, det er de 38 showcase-konsertene. Og i år så var det ett norsk band som kom gjennom nåløyet.
1: Ja, uansett hvor mange konserter vi har spilt nå, så er det fortsatt litt uvant. Og alltid en sånn her spøkelse som henger over det der. Plutselig kan noe streike, og det har jeg ikke kontroll over. Men det har gått fint frem til nå, da, bank i bordet. Så sånne ting kan gå litt gærent, og det er litt nerver, og så er det jo litt sånn effektivitet. Og det, når det er showcase-konsert som det her, så skal det jo gå veldig fort fra man er på scenen til man går av igjen. Mm. Og bare det å spille en halvtime, og så har man en sånn klokke på scenen som viser tida samtidig, det er jo veldig mange stressende faktorer da.
0: Vi kommer tilbake til Aksel Rønning og hans trio etter hvert. Konsertene de ble besøkt av over 20 000 publikummere, og fra en beskjeden start i 2006 så har denne bransjemessa utviklet seg til å bli den viktigste internasjonale møteplassen for de som driver med jazz. Her møtes musikere og agenter, festivalarrangører og journalister, og en av dem var altså deg, kollega Anniken Sunde. Og hvordan var det da i Bremen?
2: Jo, det er ganske intens, kan jeg i hvert fall fortelle deg. Det er jo sånn gigantisk messehall det her da, så jeg vet ikke, har du vært på sånn byggmesse og sånn?
0: Ja, du valgte byggmesse.
2: Ja, eller sjøen for alle. Ja, det er jo sånn,
0: auksjonsmesse, utdanningsmesse. Ja, det er jo,
2: ikke sant?
0: Ja.
2: Messehall er stikkordet her. Det er masse støy, masse folk som vandrer rundt, og blant dem så er det jo musikere som gjerne vil selge seg inn på markedet. Og så er det festivalene og agentene og organisasjonene da, som er på jakt etter det nye store. Men intens, ja. Hør på det her da.
0: Ja. Ok, jeg skjønner hva du mener, Anniken. Blir litt stresset egentlig og sliten. Og jeg skjønner jo de stakkars musikerne, de vil jo egentlig bare spille musikken sin, og så må de svømme i dette det her. Så hvordan gikk det med de norske musikerne som var på Jazz Ahead i Bremen?
2: Jo, i år så var det ett norsk band bare som ble plukket ut til å ha en sånn her showcase-konsert, og det var Aksel Rønning Trio. Jeg tok en prat med hovedpersonen etter et par dager på Jazz Ahead.
1: Ja, jeg kjenner jo at det krever litt, og jeg er liksom ikke en veldig naturlig utadvent og kjempesosial person som på en måte kunne fått maksimalt ut av en sånn setting som det her. Men det er veldig mange som er mottagelige og er interessert, og det, man må jo huske på at det er veldig mange som har lyst til at man skal bli, som har lyst til å bli kontaktet også, og sånt. Så det hjelper jo litt da, å ha den tanken rundt det. Mm.
3: Hva tror du det her kan bety for Aksel Rønning Trio videre?
1: Det er vanskelig å si, og jeg har jo ingen forventninger, men jeg håper jo at vi kan spille mer i utlandet, for det første. Jeg tror at musikken vår gjør seg veldig godt i utlandet. Vi var på en liten Europaturné i oktober-november i fjor, og da ble det veldig godt tatt imot. Da. Og vi har jo spilt veldig mange konserter i Norge også, så det er jo folk som har vært på konsert med oss før, og jeg vil ikke si at miljøet er mett, da, på en måte, men man må jo vente litt mellom hver gang man spiller i Oslo. Vi har spilt, som vi er basert der, og kommer jo fra Trondheim, så vi har spilt der mange ganger også, så det er jo ja, så man jeg tror, jeg håper i hvert fall at vi kan få spilt litt mer i utlandet, og Europa spesielt da, Tyskland mest. Mm.

Helt ny musikk fra Phoenix. Dette her var et liveopptak fra Victoria Nasjonale Jazzscene, låta Blacks and Horseback Landing. Det musikklivet du hører på, og inn døra hvert øyeblikk kommer anmelder Øystein Sandvik, og jeg tror ikke jeg røper for mye når jeg sier at han mener at Leif Ove Andsnes virkelig har løftet musikken til Geir Tveit på det nye albumet som Andsnes har spilt inn. Vi starter med en ølvise.

0: Sånn lyder det når Leif Ove Andsnes spiller Geir Tveit. Og anmelder Øystein Sandvik, jeg har drømmeåpninga på vår prat nå, for jeg kan jo si at denne låten her, det var jo berusende musikk.
1: Der traff du spikeren på hodet, Pål Arvid.
0: Ja, for den heter Noe til øl.
1: Ja.
0: Mm. Og den finnes altså på albumet Leif Ove Andsnes, får vi si da, parentes, spiller Geir Tveit. Og du har hørt på dette albumet som både inneholder den store pianosonaten og også noen folkesanger sammen med hans søster, altså Leif Ove Andsnes sin søster, Solveig Andsnes.
1: Det ikke folkesanger, det vel hans viser, ja, viser til tekster av kjente norske lyrikere.
0: Ja, hva synes du om albumet, Øystein?
1: Jeg synes det et strålende album, rett og slett. Mm. Det utrolig flott pianospill fra Leif Ove Andsnes side. Mm. Og på sett og vis en begivenhet, fordi at Geir Tveit, han løfter jo frem en viktig komponist her. Kanskje den mest interessante og særpregede komponisten vi har fra midten av forrige århundre. Og det tre avdelinger, som du sier, på dette albumet, og den store sonaten er jo kanskje liksom hovedretten her, og det litt av en munnfull.
0: Ja.
1: Det skal vi komme tilbake til. Og så det disse folketonene fra Hardanger, som jo kanskje det som Geir Tveit mest kjent for de som opptatt av klassisk musikk, og det små, utrolig flotte miniatyrer, og Andsnes har plukket ut 10 av dem, og laget en liten suite. Og så det disse visene til slutt, og det klart at ingenting av dette her helt nytt, og så det finnes innspilt allerede, det meste av det. Men når Andsnes også bruker sine evner som pianist og fortolker, så kaster det nytt lys over Geir Tveits musikk, det ingen tvil om det.
0: Han ikke helt ukjent, og vi som har vokst opp med Norske Sangboka, vi husker kanskje Du skal ikke sove bort sommernatta. For den det jo Geir Tveit som har satt melodien til.
1: Ja, det det.
0: Mm. Men Geir Tveit, Geir med to R'er og Tveit med to T'er til slutt. Men var han da, Øystein?
1: Ja, altså det litt vanskelig å si en kort versjon av Geir Tveit, fordi at Tveit jo en komponist som har et litt komplisert ettermæle.
0: Mm. Et mørktett?
1: Delvis et mørktett, ja. Men det klart at den store begivenheten i Tveits liv jo en tragedie. Mm. Geir Tveit var en stor drivkraft i norsk kulturliv på midten av forrige århundre, nådde land og strand utenfor Norges grenser ut som pianist, enormt produktiv komponist, ikke sant? Og skrev stadig nye verker som han sirlig organiserte på hjemgården i Kvam kommune i Hardanger.
0: Mm.
1: Og så brenner jo da denne gården ned til grunnen i 1970.
0: Oi.
1: Og store deler av Tveits livsverk går opp i røyk.
0: For der hadde han alle notene sine.
1: Ja, i påvente av, altså jeg tror han var en komponist som komponerte impulsivt og ganske hurtig. Og det gjør at det hoper seg opp av verker som man tenker kanskje at han må finpusse de enda litt mer før han klargjør de for utgivelse og fremførelse og sånne ting. Og det den store samlingen av verk som da går opp i røyk, og det vi har bevart ting som utgitt, eller eventuelt spilt inn på plate, eller fremført sånn at det finnes stemmemateriale.
0: Mm.
1: Og du kan se det nok verker av Geir Tveit i omløp til at han solid plassert som en av de beste norske komponister i forrige århundre.
0: Ja.
1: Men det kan vi har et litt uklart bilde av Geir Tveit på grunn av alle de tingene som har gått tapt.
0: Mm.
1: Og så det også deler av hans liv som har vært litt feid under teppet. Det må nesten bare sies.
0: Mm.
1: Og det jo hans tilknytning til dette Ragnarok-tidsskriftet på 1930-tallet, som var en sånn nypaganistisk bevegelse som hadde paralleller til nasjonalsosialismen. Og dette en historiker som heter Terje Embeland som har skrevet mye om det, men det på en måte ikke helt integrert i hvilken betydning hadde det for Tveits kunstnerskap, for hans verk, for hans estetikk, alt det der, det fremdeles lite utforsket, for å si det sånn.
0: Mm.
1: Og dette var jo ting som han, ideer som han la fra seg i løpet av 2. verdenskrig, men det har kastet et skygge over Tveits ettermæle. Det har det. Men dette jo ikke et argument for å kansellere Geir Tveit eller noe som helst i den retning, tvert imot.
0: Mm.
1: Og også disse verkene han skriver på 30-tallet kan man fint betrakte uavhengig av den type ideologiske strømninger. Så det ikke det det snakk om, men det liksom dette helhetsbildet, altså fortellingen om Geir Tveit, for meg fremdeles litt uklar, det må sies.
0: Ja. Skal vi la musikken tale for seg litt grann da, Øystein Sandvik, og gå til det første verket på Leif Ove Hansen sitt album med Geir Tveit sitt musikk, nemlig Sonate Etere. Og hva slags verk dette?
1: Jo, altså, du kan si, hvis disse haringtonene, som vi hørte et eksempel på innledningsvis, ikke sant? Altså, det er
0: Ølvisa.
1: Jo, ja, Ølvisa, det jo snapshots fra Hardangers landskaper og verden, ikke sant? Og livsverden. Små miniatyrer som belyser forskjellige anledninger i Hardanger-menneskenes hverdagsliv, kan jeg si det sånn.
0: Ja.
1: Mens Sonata Etere, det mer som en slags sånn musikalsk Taj Mahal som reiser seg opp og rager opp fra Hardangers fjellknauser. Okay. Så det en helt annen type format over det verket, og det virkelig et, det rett og slett et storslaget verk.

0: Det er Leif Ovansnes igjen bak klaveret, og dette åpningssatsen fra Geir Tveit sin sonate Etera. Og Øystein Sandvik, du har jo sittet for dyp i dette albumet her litt nå, og må fylle meg litt inn i hva slags verk er det?
1: Altså, det er et utrolig fascinerende verk, synes jeg. Altså, dette er jo et svært verk. Det er tre satser, altså det tar minst en halvtime å spille seg gjennom det, og det er fossefall av toner du skal forsere før du når målstreken.
0: Ja, det var det som slo meg når jeg hørte på dette før vi gikk i studio. Det er jo massivt å høre på.
1: Dette er en manndomsprøve.
0: Ja.
1: Det er en manndomsprøve, og nettopp derfor synes jeg jo det gir et bilde av Geir Tveits personlighet, Geir Tveit personlighet, på godt og vondt. For dette, en ting er jo det at dette kombinerer jo elementer av folkemusikk, ikke så mye rytmene og melodiene for så vidt, men harmonikken har jo noen av de samme basisen, altså han bruker noen av de samme skalaene og kirketonartene som han selv mener er gamle norrøne skalaer da, som han bruker i disse folketonearrangementene, men samtidig så er det også elementer av kontinental modernisme her.
0: Ja, for mange setter jo komposisjonen hans helt på linje med liksom de største komponistene som vi kjenner fra utlandet.
1: Ja, altså det har blitt hevdet at han kan sammenlignes med Bartok og Prokofjev og disse store pianistkomponistene fra forrige århundre. Jeg synes ikke han er helt der oppe, må jeg si. Han har et mer ujevnt livsverk enn det.
0: Ja, men han kan sammenlignes med.
1: Han kan sammenlignes med de, helt klart. Men det som jeg synes dette verket illustrerer er jo nettopp Tveit som denne visionære idealisten som har noe litt sånn manisk og intenst ved seg, åpenbart en veldig karismatisk personlighet som har denne evnen til å trollbinde et publikum, også som pianist da. Og det som er spesielt her er jo at han bruker egentlig bare to tematiske ideer som er gjennomgående for hele sonaten, altså alle tre satsene. Og særlig dette ene temaet. Det går altså om og om og om igjen. Og så er det et tema til som han åpner andre satsen med, og han kombinerer de, og han setter de inn i ulike sammenhenger, og det er en veldig typisk komposisjonsteknikk for Geir Tveit, da. Altså at han belyser egentlig et og samme tema i veldig mange perspektiver, og med forskjellige harmoniseringer og måter å bake det inn i en større pianotekstur på. Og det er liksom på godt og vondt. For på en måte så er det en helt vanvittig idé som han på sett og vis kommer i mål med, samtidig så synes jeg det blir noe sånt, på et tidspunkt så blir det noe litt enerverende ved disse temaene som hele tiden kverner på denne maniske måten. Og så er det noen partier som er litt svakere enn andre i denne sonaten, men allikevel, så dette er et spesielt verk, og på sett og vis noe helt unikt i norsk klaverlitteratur.
0: Men dette jonglerer jo Leif Ovansnes på sedvanlig, personlig og veldig bra måte, høres ut som for meg. I hvert fall, Øystein, hva synes du?
1: Jo, jeg er helt enig med deg der, Paul Arvid. Altså, det er en mesterlig fremførelse her av denne sonaten, og det jeg synes er spesielt er jo det at hos Ovansnes så er det liksom ikke en sånn titanisk kamp lenger. Altså, Tveit selv har jo gjort en egen innspilling som man kan høre på. Den er kommersielt utgitt på grunnlag av et gammelt radioopptak, og der har du på en måte denne titanske kampen, ikke sant?
0: Du holder deg til det litt om guddommelige bildene.
1: Ja, bortsett fra at mytologien her...
0: Mytologiske bildene.
1: Ja, det er en jottende kamp, da, får vi nesten si. For å holde oss rydde opp i det mytologiske universet.
0: Ja.
1: Men Ovansnes får jo denne musikken virkelig til å fly, og det Ovansnes gjør med artikulasjon, med det klangbehandling, altså måten han rydder opp i disse veldig tette, tjukke pianoteksturene på, måten han får partiene til å henge sammen. Så et helt spesielt verk, som sagt, Tveit på sitt beste og verste på en gang, vil jeg si. Men veldig fascinerende å høre på når Ovansnes spiller det.
0: Og så har du et lite kort til i ærmet, nemlig Tveit sanger med Solveig Ovansnes som sanger, altså søstra til Leif Ove Ovansnes. Og hvordan fungerer det på dette albumet?
1: Ja, altså dette er jo et familieprosjekt, eller det ender opp som et familieprosjekt. Og jeg liker dette her veldig godt. Altså Solveig Ovansnes har jo en selvstendig karriere som skuespiller og musikalartist. Hun er en god sanger, og de gjør det på en veldig sånn nepp på måte her, nesten litt sånn jazz, jazzklubb-stemning ja. I uttrykket. Men det Tveit som står I fokus hele veien, det tekstene står I fokus, melodiene står I fokus. Og det veldig fint gjort, og her møter vi jo på en måte melodisnekkeren Geir Tveit, som ble mer og mer tydelig I norsk offentlighet fra 60-tallet fremover, hvor Geir Tveit jobbet mye for NRK, skrev viser til kjente norske lyrikere, og her hører vi de utrolige, nydelige melodiene hans, og de liksom, fantastiske måtene han harmoniserer det på, som jo utrolig sånn. Det tydelig at han da har, det der han har sin store begavelse som komponist, Geir Tveit, altså det å harmonisere melodier.

0: Det var Nordlyssund, tekst av Aslaug Vaa, framført av Solveig Ansnes og Leif Ove Ansnes fra Leif Ove Ansnes sitt nye album med musikk av Geir Tveit. Men nå skal vi anbefale annen musikk, og Arne Berg og Amund Grepperud med meg, og vi starter med litt Spellemannprisbelønnet musikktips fra deg, Amund.
1: Ja, for det jo ikke så ofte man har muligheten til å få med seg årets internasjonale suksess på hjemmebane I Norge, for det var det Spellemann, den ene Spellemannprisen som duoen Smerts stakk av med på Spellemann 22. mars I år.
0: Ja.
1: Den andre var årets alternative pop, og det det de to damene driver med, Katarina Stoltenberg og Henriette Motzfeldt, har siden de gikk på videregående vært en duo,
0: ja.
1: Og flyttet til København I 2011 og studerte musikk der. Og
0: de holdt på I drøye 10 år. Som Smerts,
1: ja, 15,
0: snart 15, ja.
1: Ja. Og fått veldig mange gode tilbakemeldinger fra de som lener seg mot det nyskapende og alternative I elektronisk dansemusikk. Og så har de også fått litt medvind I seila med tanke på at Katarina datteren til selvaste Jens Stoltenberg.
0: Men musikken jo egentlig ganske pop-infisert elektronika, og tendenserer litt mot det vi kan kalle klubbmusikk, Amund.
1: Ja, det vil jeg helt klart si, og det siste albumet de ga ut I fjor, som de jo vant alle disse prisene for, Big City Life, det har jo et veldig sånn organisk lydbilde til tider også. Så på Rockefeller på lørdag 2. mai, så den eneste muligheten til å oppleve Smerts I Norge på en god stund, for deretter så skal de videre og farte rundt I USA, som de jo vant til.
0: Ja, der har du to fine spillesteder, vet jeg.
1: Ja, jeg la merke til at de skal spille to konserter I Inglewood, California, utenfor LA, og så skal de rett derifra for å spille I Englewood I Colorado.
0: Ja.
1: Så ja da, de damene, de får sett det store amerikanske kontinentet.
0: Og slik høres Smerts ut.

0: Det var Schmelz som altså spiller i Oslo på lørdag 2. mai. Men Arne, du har et tips til å komme seg ut i Stavanger, skråstrek Oslo.
1: Ja, både Stavanger nå på onsdag og Oslo på 1. mai, fordi at Eric Idle reiser akkurat nå rundt i Skandinavia med sin enmannsforestilling Always Look on the Bright Side of Life, live.
0: Live. Ja, men Eric Idle, altså snakker vi Monty Python og den ikoniske sangen fra filmen Life of Brian? Ja. Og at det har blitt en musikalsk forestilling?
1: Ja, og nei, jeg har ikke sett den, men jeg har lest anmeldelser, og nei, det er ikke en konsert, det er et slags retrospektivt show fra en gammel Monty Python i 80-årene, det skal sies. Ja. Men det er også det Monty Python-medlem som har mest musikalsk fortid, for han, Eric Idle, han sang jo ikke bare Always Look on the Bright Side of Life. Det er jo en sang som alle kan.
0: Ja.
1: Jeg bruker den selv hver gang jeg har litt dårlig humør.
0: Mm. Jeg skal ikke plystre den nå.
1: Nei, nei. Men han skapte jo også, sammen med Neil Innes, geniet fra Bonzo Dog Do Da Band, den fantastiske musikk-dokumentaren i hermetegn, The Ruttles, All You Need Is Cash, fra 1978, en mockumentary, som det heter på engelsk, så nær Beatles musikalsk og visuelt at mange som så filmen på fjernsyn da, i Norge blant annet, trodde at The Ruttles var et ekte band.
0: Ja, det var

0: Da var formålet oppnådd kanskje. Men spiller Eric Idle musikk i denne forestillingen sin i Stavanger og Oslo da?
1: Jeg forstår det sånn at han gjør det litt, men det er jo først og fremst en forestilling hvor han ser tilbake på et usedvanlig innholdsrikt liv, hvor han harselerer med John Cleese blant annet og forteller om sitt nære forhold til George Harrison, som faktisk bidro musikalt til den opprinnelige TV-sketsjen som ble utviklet til The Ruttles. Anmelderen i den engelske avisen The Guardian sier at det bare la seg forføre, så ja, det er en slags musikalsk stand-up, eller sit-down, Eric Idle, tross alt 83 år er blitt.
0: Jeg tror da vi skal høre ikke Bright Side of Life, men litt grann fra The Ruttles.

0: Jeg tenker kanskje at The Ruttles, de var litt tidlig ute med sånne rock... Nei, hva det heter når det...
1: Mockumentary.
0: Mockumentary, ja. Arne?
1: Ja, det var det nå kanskje, ja.
0: Ja, som nå har blitt nesten en sånn sjanger vi har blitt litt vant til. Men vi skal videre i musikklivets anbefalinger, og jeg foreslår at man drar på Kristiansund Jazz Club sitt arrangement denne onsdagen, den 29. altså. Der det dobbeltkonsert med Building Instrument og Sofia Tudor. Og Building Instrument, det jo trioen som fikk Spellemannprisen i år for sitt fjerde album, Månen Armadillo, i åpen klasse da. Balsam for sjelen, sa juryen i sin begrunnelse. Og sanger Mari Kvin Brunvoll, hun jo opprinnelig fra Harøya i Møre og Romsdal, så sånn sett så blir jo dette nesten en slags hjemmekonsert, for henne i hvert fall.
1: Men det ikke sånn at musikken det bandet har fått mye oppmerksomhet for vokalist Brunvoll sin måte å synge og bruke språket på?
0: Jo, Arne, det riktig, og hun har jo beveget seg mellom sånn påfunnet fantasispråk og hennes egen romsdalsdialekt i låtene til bandet gjennom de snart 20 årene de har holdt på. Trioen den jobber egentlig fra Bergen, og musikken på dette albumet, da, Månen Armadillo, den var også bestilt da, til Ekofestivalen i 2022. Og Ekofestivalen er en årlig festival for eksperimentell og elektronisk musikk i Bergen, og i år så arrangeres den som vanlig i da, november.
2: Det viser jo at det viktig med disse festivalene, når et verk kan vinne pris 4 år etter at det bestilt og framført.
0: Ja, absolutt. Heia festivaler som tør å gjøre slike bestillinger og gi oppdrag. Men det var altså først da i 2025 at Building Instrument fikk gitt ut den musikken på innspillingen. Onsdag spiller de på Kristiansund Jazz Club, og slik høres det ut.

0: litt av musikken til Building Instruments, som du kan høre I Kristiansund live denne onsdagen. Doors, Beethoven eller Charlie Parker, alle disse har blitt laget musikkfilmer om. Og på kino nå så kan du se dokumentaren om Michael Jackson. Men vi lurer på hvilken artist eller komponist du kunne tenkt at ble skildret I en slik musikkdokumentar. Skriv til oss I Musikklivet I NRK Radio-appen, så kan du sende oss ditt tips der hvor du står «send inn». Og så høres vi mer om dette her på lørdag. I redaksjonen I dag var Arne Berg, Amund Grepperud, Øystein Sandvik, Anniken Sunde og Mari Lundan. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og uten deg vi ingenting.
1: Klokken 18, her NRK Nyheter. Regjeringen mørklegger Nord-Norge når næringsliv og industri ikke får tilgang på strøm, det sier FRP's energipolitiske talsperson Kristoffer Sivertsen.
2: Det en energiminister som øverst ansvarlig og som ikke har tatt tag I situasjonen. Nå det sånn at Riksrevisjonen for et år siden kom med kritikk av akkurat dette her, og så skjer det bare ett år etterpå. Det viser at regjeringen har ikke kontroll på kraftsituasjonen og langt på etterskudd med å bygge ut nytt nett, spesielt I nord.
1: Bakgrunnen for denne uttalelsen at Statnett varslet full stans og strøm til nye industriprosjekt nord for Svartisen. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet avfeier FRP's kritikk.
3: En forbruksøkning på 60% som det ligger til rette for nå, som har allerede fått reservasjoner I nettet, jo ikke akkurat å slå av lyset.
1: En mann I 70-årene falt I elven Tista I Halden sentrum I dag. Mannen nå berget opp på land, og det pågår livreddende førstehjelp, det sier politiet. Nødetatene på stedet, og helikopter på vei. Det blir opptrapping av hotellstreiken fra I morgen. Da tas ytterligere 1100 medlemmer ut I streik, og forbundsleder I Fellesforbundet, Christian Justnes, forklarer hvem som tas ut.
4: Nå tar vi ut ganske mange medlemmer inn forbi kantiner og forpleiningsanlegg som rettet mot industri og bygg- og anleggsvirksomheter, og en del hoteller I tillegg som innlosjerer ganske mye arbeidsfolk. Så det en litt annen innretning på dette uttaket enn de tidligere, og det jo for å synliggjøre at vi har medlemmer inn forbi. Både overnatting og servering som en viktig del av næringskjeden og verdiskapingen I hele Norge, og ikke bare på den tradisjonelle hotell-restaurant-biten.
1: Striden står mellom NHO Reiseliv og fagforeningene Fellesforbundet og Parat, som krever reell lønnsøkning og krav om forskuttering av sykepenger for ansatte I hotell- og restaurantbransjen. Magne Kristensen, som direktør for arbeidsliv I NHO Reiseliv, sier partene står langt fra hverandre, og at det særlig ett krav som for dem umulig å innfri.
5: Det jo dette krav om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger, som svært vanskelig for medlemmene våre å godta, og da står vi langt fra hverandre.
1: Livet til fredsprisvinner Norges Mohammadi I fare hvis hun ikke får tilstrekkelig helsehjelp. Det sier leder I Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes. Han oppfordrer Iran til å umiddelbart frigi Mohammadi, slik at hun får kontakt med helseteamet sitt og får den hjelpen hun trenger. Journalisten og menneskerettighetsaktivisten Norges Mohammadi fikk Nobels fredspris I 2023. NRK Nyheter var ved Siri Finnemamoen, og du kan finne flere nyheter på våre nettsider nrk.no. Mississippi, Louisiana, Alabama, Texas.

foto og musikk har vært nært knyttet sammen helt siden man begynte å lage plater av musikk, ta det opp på forskjellige vis og gi det ut som små tallerkener og etter hvert større tallerkener. Det er noe viktig når man skal publisere eller promotere en artist, at man ser bildet av han eller henne. Og selvfølgelig har det vært sånn opp gjennom tiden at det lønner seg å ta seg godt ut, rett og slett. Men det finnes også andre, hva skal vi si, faktorer som virker inn her, og som drar opp en artistkarriere. Og det er det man kaller for ikoniske bilder, bilder som forteller noe mer enn at dette er et menneske som sitter der og blir avfotografert. Og de mest ikoniske artistbildene jeg kjenner til, det er av denne karen.

kongen av Delta Blues, Robert Johnson, som hvis han hadde levd i dag, så ville han kunnet feiret sin, ja, hva blir det, 115. bursdag, rett og slett nå, om en, ja, om en ukes tid. 11. mai 1911 ble han født, men han ble, som mange vet, kun 27 år. Dette er også litt ikonisk årstallet, 27 år, hvor veldig mange kjente artister har gått ut av tiden. Robert Johnson da sannsynligvis myrdet en kveld i 1938. Jeg vokste opp med én plate av Robert Johnson. Det fantes to, de het begge King of the Delta Blues Singers, og de ble gitt ut på CBS. Den første kom ut samme dag som Bob Dylan ga ut sin første plate, så det var litt sånn dårlig timing, for de kjempet litt mot hverandre og gjorde at begge disse utgivelsene kunne egentlig fått litt mer publisitet der og da. Så kom det en plate til med Robert Johnson, da selvfølgelig hundrevis, holdt jeg på å si, massevis av plater med Bob Dylan, men det kom en på slutten av 60-tallet, så kom det en ny Robert Johnson-utgivelse, volum 2, og det bildet der husker jeg veldig godt fra da jeg vokste opp. Det er en kar som sitter på et, eller i et hotellrom, i en ganske stor, dyp stol, vendt mot veggen, og det som står på plata tyder på at denne karen skal visstnok ha vært veldig genert, og ikke ville vise seg fram når han skulle synge. Andre hadde da teorier om at han valgte å sitte inn mot veggen fordi det ble bedre lyd, følte han. Han hørte seg selv bedre. Uansett, dette var bare tanker om hvordan denne etter hvert legendariske skikkelsen Robert Johnson kunne ha sett ut. Og dette varte helt fram til, helt på slutten av 70-tallet var det vel, da var det hans niese som kom opp i dagen med to bilder, og disse bildene skal vi snakke litt om straks, men her litt mer Robert Johnson, Preaching Blues, Up Jumped the Devil.

0: going to steer it. Stay out there.
1: Jeg tror vi lar det ligge, dette med Robert Johnson og møte med djevelen på veikryss og alle disse her faustianske forestillingene vi har om fyren. For de bildene som da dukket opp, særlig det som blir kalt for Dime Store Photo, det er niesen hans som har disse to bildene. Og de viser jo egentlig en ganske glad fyr, ser det ut som. Så det tok noen år, jeg tror det var februar 1986, at magasinet Rolling Stone trykker dette bildet som da blir kalt for The Dime Store Photo. Og selvfølgelig, han har en sigarett i kjeften, sånn på skrå fra munnviken, og sitter med gitaren, har vel en slags hvit t-skjorte, altså ikke veldig stasja opp. Og helt sikkert ikke ment å være noe for massemedier den gangen Robert Johnson gikk inn i en sånn liten fotoboks og tok dette bildet. Noe som sikkert var populært blant folk som hadde en ekstra dime, og så gå inn og så få et bilde av seg selv da. Men det utstråler jo det som man ønsker selvfølgelig, det å ha sigarett i kjeften i seg selv er vel noe som tyder på at man gi litt blaffen, man er sterk i seg selv, og det er jo litt sånn maskulinitet over det hele. Robert Johnson, veldig ung, han ser ut som en tenåring, men sannsynligvis kanskje par og 23 år, for det virker som han har kommet inn i tralten når det gjelder det å spille gitar. Ryktet forteller jo at han ikke var så veldig flink veldig lenge, så ble han borte en lang periode og kom tilbake og spilte fletta av alle sammen. Sånn som her, Me and the Devil Blues.

0: person rough.
1: Bilde nummer to som denne niesen hadde I eie, det var et studiobilde med hatt og fin dress og slips og ja, her ser han jo ut som at han vet han skal selge seg selv. Robert Johnson ble jo aldri noe plateartist av dimensjoner I sin samtid, det var vel bare to eller tre 78-plater som ble gitt ut og Det skulle gå noen tiår før det virkelig eksploderte, så dette bildet ville da plateselskapet aldri benytte seg av. Det ble liggende og slenge, og den som tok til slutt vare på en kopi, det var da altså niesen til Robert Johnson. Så skulle det gå noen år, og da dukker det opp et tredje bilde, og det rett og slett en dame som levde helt fram til I fjor sommer, døde nå I juli 2025, Annie C. Anderson. Om hun var halvsøster eller stesøster, jeg ikke helt sikker på, fordi familieforholdene I sørstatene for afroamerikanere var litt sånn uorganisert, for å si det sånn. Og dette bildet som hun kommer med noen år etter disse to andre, det har også da blitt helt 100% godkjent som autentisk bilde av denne stebroren hennes. Hun født I 1926, altså så var hun et lite barn da Robert Johnson var en ganske stor ungdom egentlig, men hun husker en episode og den forteller hun om I denne boken hun skriver om broren sin. De drar til Beale Street og går innom en sånn dime store som ligger rett utenfor der hvor W.C. Handy sitter og skriver sine blues-sanger, St. Louis Blues og så videre, Pee-wee's Bar heter det. Så på Beale Street så går de inn, hun har fått en dime, putter den på og får et bilde av seg selv, og så går broren inn og tar med gitaren. Og de hadde visst brukt hele dagen på å rusle rundt I Memphis, og han hadde gitaren slengt over skulderen, og var glad og spilte, og var en sånn livat type. Noe helt annet enn den, ja, man kan si at dette bildet av Robert Johnson som haunted, forfulgt av djevelen, og ja, solgt sjela sitt til djevelen, og med Ku Klux Klan I hælene, det et inntrykk som hun da på en måte forskyver I en mer, skal vi ikke si, vanlig retning, litt mer kjærlighetsfull retning. Robert Johnson, Love in Vain.

0: have to be alone. All my love and pain.
1: Disse bildene taler for seg selv, de uttrykksfulle, men alt det som skjedde i etterkant av disse publiseringene, først i Rolling Stone i 1986 og så videre, førte jo til evindelige rettssaker og lurveleven innenfor det juridiske systemet, og det var jo da tre parter. Det var denne folkemusikksamleren, eller bluesforskeren, skal vi kalle han det, Steve LaVere, som da hadde fått disse bildene av niesen, som gjorde krav på 50%, og så hadde du da plateselskapet CBS, som mente at de hadde copyright, i hvert fall på dette studiobildet, som jo det mest sånn fjonge av de tre bildene, da. Og i tillegg så det da det som het The Johnson Estate, altså de som mente seg å være en slags arvinger eller hadde arverett til hans produksjon. Nå løste det seg ganske greit, fordi i 1998 så dukker det opp en pensjonert trailersjåfør. Han het Claude Johnson, og det viser seg å være sønnen til Robert Johnson. Ergo skulle han ha mesteparten av denne kaka. Nytt lurveleven i det juridiske systemet i USA, og først i 2014 så får han par millioner, tror jeg, dollar, altså en anselig mengde penger. Dette fikk han glede av ett år, for han døde året etter, 2015. Så sånn gikk det med hans arv. Dette var Robert Johnson. Nå skal vi over til et bilde som ikke av én person, men av en stor mengde mennesker. Ja, det vel kanskje bare Live Aid i 1985 som kunne overgå dette fantastiske bildet fra Harlem i august 1958. A Great Day in Harlem bildet kalt.

Vi i slutten av 50-årene, og dette bildet fra Harlem, 126. gate tror jeg det altså gaten bak dette viden kjente Apollo Theater, som hadde alle afroamerikanske jazz og blues og popartister opp gjennom alle tiår på 1900-tallet og fortsatt eksisterer. Vel, der ble dette bildet tatt, og i det hele tatt ideen og tanken bak dette her jo et slags kroneeksempel på altså den betydningen magasiner og blader og ukeblader hadde på slutten av 50-tallet. Altså det var så mye innflytelse. De hadde kjempestore budsjetter, og de hadde visjoner og ideer. Det gjelder også det amerikanske Esquire Magazine, som da bestemmer seg for å lage et helt nummer viet jazzmusikk. Det ble trykket i januar 1959, men bildet ble tatt et halvt år tidligere, var det 12. august, tror jeg det var, 1958. Det var et svært prosjekt, kostet penger, men altså TV og sånne ting, kino, de hadde ennå ikke fått kloa i reklameinntektene her, så det strømmet inn penger til disse magasinene og disse redaksjonene. Så hele januarutgaven av The Esquire ble dedikert til The Golden Age of Jazz. Det en sånn liten ting som jeg tenker på, fordi dette altså i Harlem, og Harlem var kanskje mer et stronghold, for å bruke et engelsk ord her, for jazzmusikk i New York tiåret tidligere, på slutten av 50-tallet, altså i 58-59, så var det vel 52nd Street lengre ned på Manhattan, som var stedet hvor de fleste spilte. Men her altså en gjeng. Det veldig få som ikke var der. Kan nevne noen. Miles Davis var på turné. Louis Armstrong var på turné, bare for å nevne et par stykker. Men ellers så det en gjeng her, altså. Og i tillegg til det så det noen barn som sitter foran, og det viser seg å være barn som tidligere på dagen har ertet Count Basie, som jo har en litt sånn statsmannaktig framferd. De synes det morsomt å rappe hatten til Count Basie. Enden på visa at de får lov til å bli inn på bildene mot at de holder seg i ro. Count Basies vokalist, bluesangeren Jimmy Rushing, der. Vi skal høre litt musikk spilt inn i New York fra dette årstallet, ja, enten om det 58 eller 59. Vi hørte Straight No Chaser med Thelonious Monk her i sted. Her kommer Jimmy Rushing med Sam Price på piano, ikke Count Basie, men innspilt i 1957. How Long, How Long Blues.

Det var Robert Benton som hadde denne ideen om å samle alt det som kunne krype og gå av kjente jazzmusikere i New York denne sommerdagen i 1958. Han var det som heter Art Director i The Esquire, og spurte da sin venn Art Kane om han kunne komme og ta bilder. Han jobbet egentlig for et annet magasin, og ikke 100% med fotografier, men han var flink til å ta bilder, denne Art Kane, og hadde bra kamera, og hadde sammen med Robert, da, de to hadde denne ideen om å dra til en gate i Harlem, finne en fin trapp og lage et slags, ja, man kan vel kalle det et sånt skolefoto da, med barna nederst, og så blir de omtrent eldre og eldre oppover, bortsett fra at gode gamle Count Basie, han sitter jo da selvfølgelig sammen med disse ungene som liker å tøyse med hatten hans. En annen som var der, selvfølgelig, og mange rundt han, mange i hans band, vi snakker om Art Blakey, trommeslageren, her i Moanin'.

historie fra dette evenementet som visst nok er sann. Det er at en av musikerne, jeg vet ikke hvem, men vedkommende tar kontakt med fotograf Art Kane og spør når skal vi møte opp? Godt spurt, og svaret var 10 o'clock. Og da er det denne musikeren sier at, men da er du jo mørkt. Så blir det da fortalt fra Art Kane at nei, vi skal ta 10 o'clock in the morning. Hvorpå denne jazzmusikeren da selvfølgelig svarer, what? Is there 2 10 o'clocks in the same day? Det synes han var rart. Skikkelig jazzhistorie dette her. En annen litt trist historie er at Willie the Lion Smith, pianisten, han var også med på hele seansen, men han, om han skulle knytte skolissa eller om han måtte en liten tur på do, det vet jeg ikke. Han var i hvert fall rundt gategjørnet akkurat i de sekundene da det bildet som ble valgt av selvfølgelig flerfoldige bilder, ett ble valgt og har blitt ikonisk da. Akkurat da var han ute av ramma, Willie the Lion Smith. Vi må nesten trøste han her med en låt. Her kommer han selv med blues. Why don't you leave me alone?

I forrige uke hadde vi et jernbanespørsmål i konkurransen vår. Og jernbane var jo en stor suksess i mange år i USA, men knapt synlig den dag i dag. Det er et land på fire hjul, så jernbane eller buss og sånt nå, det skal man lete litt etter faktisk. Men vi snakket om denne Illinois Central Railroad, hvor den gikk. Og det har du helt rett i, Thorvald Jernes fra Søgne, du skriver, den gikk fra Chicago til New Orleans og tilbake, og det er helt riktig. Endestasjonene var New Orleans i sør og Chicago i nord, så det blir et kjøkkenforkle til Søgne og deg, Thorvald. Gratulerer med det. Jeg skal formulere et nytt spørsmål, og det er veldig greit. Det er kun én gjenlevende av disse rundt 60 jazzstjernene som er avbildet på A Great Day in Harlem. Hvem er det som fortsatt er blant oss? Mener du å vite det, skriv til bluesasylet@nrk.no, og putt endelig på adressen din, så vet jeg hvor presangen skal sendes hvis du er heldig og vinner. Kjøkkenforkle er det, med bilde av flerfoldige kvinnelige blues- og jazzsangere. Illinois Blues, altså Skip James, skrev en sang om denne toglinja. Her er den tolket av Alvin Youngblood Hart, Illinois Blues.

Det kom ut en bok om dette fotografiet A Great Day in Harlem. Quincy Jones skrev en veldig fint forord, og jeg skal bare sitere helt begynnelsen. Det handler om at disse menneskene levde jo

Marilee Williams der, og hun hadde vel egentlig sluttet å spille, tok det vel opp igjen på 60-tallet, men som så mange andre kvinner så var det andre forhold i livet som gjorde at en profesjonell karriere ble litt abrupt. Marilee Williams, pianisten, hun så bra, hun fortjener en låt, og hun en av, skal vi si, litt for få kvinner på dette bildet, her i My Blue Heaven.

er vi tilbake til et artistportrett etter dette virvaret av jazzmusikere I Harlem I 1958. Og det dreier seg om et bilde som får assosiasjoner til disse Dime Store-bildene med Robert Johnson for meg. Her det også en sigarett til stede, og ansiktet har noe av den samme formen, høye kinnben, og utstråler kraft og maskulinitet, for å si det sånn, men en kvinne. Det albumet Nightclubbing med Grace Jones I 1981, tatt av Jean-Paul Good. En litt, skal vi si, på kanten fotograf. Han ga ut en bok vel som het Jungle Fever. Han hadde tydeligvis veldig sansen for afroamerikanske svarte kvinner. Og han drar jo da Grace Jones inn I en ikke direkte menneskelig retning. Dette som en maskin. Og det jo også da helt sånn I kjølvannet mellom mann og kvinne. Man kan lure på om det en kvinne som prøver å bli mann, eller en mann som prøver å bli kvinne. Disse promofolkene på plateselskapet Island Records sa «Dette kommer aldri til å gå. Vi kommer ikke til å selge en eneste plate med den sigarettrøykende Grace Jones som en statue på utsiden og forsiden». De tok helt feil. Det ble en kjempesuksess, både på grunn av coveret, på grunn av Grace Jones selv, men ikke minst også på grunn av en som jeg har lyst til å hylle helt på slutten av denne sendingen. Og det da trommeslager Sly Dunbar, som vi mistet nå I vinter. Robbie Shakespeare på bass, Sly Dunbar, de satte lyden for meg av 80-tallet.

og godt inn på 90-tallet. Så her altså da Grace Jones fra dette ganske mystiske og mytiske albumet Nightclubbing. Rart foto av Charles Paul Good foran. Kumpet av Sly og Robbie, og låta husker vi alle sammen, den heter I've Seen That Face Before. Knut Reierstrud heter jeg, Bobo Bjørnskjold, bak spakene lager fin lyd for oss. Vi høres om en uke, minus

0: Klokken 19. Her NRK Nyheter. Politiet sier drapet på Økeren i Oslo i forrige helg var et bestillingsdrap. To svenske tenåringer på 15 og 18 år er pågrepet i Sverige og siktet for skytingen ved en fotballbane på Økeren i Oslo, der en mann døde av skadene. Politiadvokat Anne-Marie Hustad sier de samarbeider med svensk politi for å få utlevert de siktede.
1: Vi har startet et samarbeid med svensk politi om utlevering, men per nå er det for tidlig å si når det vil skje. Etterforskningen er i en tidlig fase, men hypotesen om at dette er et voldsoppdrag er styrket.
0: Justisminister Astrid Aas Hansen er positiv til at norsk og svensk politi samarbeider og sier at det er skremmende at vold er blitt en handelsvare. FRP-politiker Jon Helgheim sier at drapet på Økeren viser en ny hverdag i Norge, og han mener at det haster med å sette i gang kraftfulle tiltak.
2: Det er viktig å gjøre mange tiltak nå for å stanse utviklingen når vi ser at vi i Norge har hatt håndgranatkastere som er 13-14 år gamle. Den har den samme utviklingen i Sverige. Og når svenskene gjør grep, så bør vi ha likest mulig tilnærming, sånn at vi ikke flytter kriminalitet fra Sverige over til Norge. Så når svenskene strammer inn, så bør vi gjøre det samme for ikke å ha et tilsig av kriminelle over grensa.
0: Justisminister Astrid Aas Hansen fra Arbeiderpartiet sier at regjeringen har styrket politiet i kampen mot kriminelle nettverk, og vil fortsette å gjøre det. Justisminister Astrid Aas Hansen er straks gjest i Dagsrevyen på NRK 1. Krigen i Midtøsten er inne i sin tredje måned, og Hormuzstredet er stengt. Mens president Donald Trump sier at USA forhandler med Iran over telefon, er gulflandene på vei inn i en vann- og matkrise. Det forteller korrespondent Aida Korami.
3: For golflandet som importerer mellom 70-90% av maten sin. Kjøttprisen i Kuwait har allerede gått opp med over 30% ifølge handelsdepartementet deres. Og så har Iran flere ganger truet med å ramme avsatningsanleggene i regionen. I Qatar så kommer rundt 99% av drikkevannet derfra. I Bahrain og Kuwait over 90, så her er jo frykten at det bokstavlig talt skal ramme vann og mat for millioner av mennesker.
0: Til slutt så tar vi med at Oscar-akademiet innfører nye regler, for filmer som bruker kunstig intelligens i skuespiller- eller manussammenheng vil ikke bli vurdert til Oscar, som er filmverdenens aller gjeveste pris. Filmmanus må være skrevet av en person uten hjelp av kunstig intelligens, og de nye reglene føyer seg inn i et stadig større press Hollywood bruker mot KI i filmbransjen. NRK Nyheter fikk du av Siri Finne-Mamoen, og du kan finne flere nyheter på våre nettsider nrk.no.
4: Et politisk drama om drivstoffavgiftene har utspilt seg i Stortinget denne uka, med Høyre i hovedrollen. En avledningsmanøver, sier Høyres Ola Svenneby om venstresidens kritikk av Norges Bank. Han mener de heller kan se på egen pengebruk. Det er ikke høyere trygd som gir økte renter, protesterer Mimir Kristiansson. Det er noe grunnleggende galt med måten vi organiserer samfunnet på, sier tidligere statssekretær for Venstre, som mener Vestlandets verdiskaping brukes til samferdsel øst i landet. Og hvor umenneskelig er den norske offentligheten? Advokatene til Mona Juul og Terje Rød-Larsen er kritiske til den massive medieomtalen. Dette er noen av sakene fra denne ukas Dagsnytt 18-sendinger. Dagen før det nye avgiftskuttet på drivstoff skulle innføres og vedtas i Stortinget, kommer Høyre nå altså med nyheten om å sette disse kuttene på pause. Årsaken er at finansministeren har varslet at avgiftskuttene kan være ulovlige, og at næringslivet kunne ende med en kjemperegning. Det var rett før påske at Stortinget vedtok en rekke avgiftskutt på diesel, og i tillegg da til de som ble innført og ga effekt på pumpeprisene allerede 1. april. De siste blir altså ikke satt på pause, ifølge dere, Nikolai Astrup, stortingsrepresentant fra Høyre, som kommer rett inn i studio her nå. Hvorfor gjør dere det dere gjør nå ved å sette disse neste avgiftskuttene på pause og ikke vil gjennomføre dem?
5: Vi er veldig fornøyde med at vi har fått gjennomslag for 9 av 13 avgiftsvedtak, lettelser som ble fattet før påske. Det betyr veldig mye for veldig mange. Så er de 4 siste, de er problematiske. finansministeren har vært tydelig på at de kan være ulovlige, og mange bransjeaktører har vært tydelige på at her kan det være snakk om tilbakebetaling med renter, som da kan sette bedriftene i en veldig vanskelig situasjon. Vi er fortsatt for å lette byrden for disse bedriftene, men vi må ha løsninger som virker, og hvor det ikke er risiko for at de må betale tilbake pengene etterpå.
4: Du skal få lov å få igjen pusten også, som kom løpende inn der, men jeg må også spørre deg, fordi dere var jo med på å sikre flertall for vedtakene som dere nå ber Stortinget om å stoppe tidligere. Er det litt vanskelig og litt flaut å komme nå og gjøre om på det sånn i siste øyeblikk, rett før det skal vedtas i morgen?
5: Nei, det handler om å ta inn over seg den informasjonen vi har fått, når vi også får veldig mye informasjon fra bransjen om at dette er vanskelig og problematisk, utsetter bedriftene for stor risiko, så mener vi må ta rev i seilene. Og det er jo også sånn at de som skal gjennomføre dette, bensinstasjonsaktørene, de sier jo at det er ikke mulig å gjøre dette fra 1. mai uansett, fordi forskriften som bestemmer hvordan dette skal gjennomføres, har ikke kommet fra Finansdepartementet. Man regner kanskje 2 uker før det faktisk kan tre i kraft. Så her er det både praktiske årsaker til at det kan være lurt å ta seg litt mer tid, i tillegg til at det er ulovlighetsbetraktninger som vi må ta innover oss.
4: Men de praktiske tingene kunne de jo løst, ikke sant?
5: Det var hensyn til anleggsarbeiderne, ikke sant? Det er hensyn til alle bedriftene, at vi ikke må gjennomføre ting som kan vise seg å ha stor risiko etterpå, og da må noen ta ansvar, og i dette tilfellet så var det Høyre som måtte ta den jobben.
4: Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet, denne risikoen da som Astrup snakker om her i forhold til arbeidslivet og næringslivet, er ikke dere opptatt av det?
6: Det er fullstendig useriøst det Høyre nå gjør. Stoltenberg sa det der i Stortinget også før påske, men så var det da norske Stortinget da, mente at man kunne ta ansvar for norsk næringsliv, norsk anlagsarbeider. Man ser at det var så krevende. Derfor så gjorde man det avgiftsvedtakene for å få kostnadene ned. Døgnet før snur man, og det er, jeg tror vi har aldri sett lignende i norsk politikk. Først få plass et vedtak, og så skal man snu døgnet før. Vi i Senterpartiet skal gjøre det alt det vi kan for å stoppe det i morgen, for det er for sent i forhold til Stortingets forretningsorden å få flertall for det her i morgen. Og så handler det jo om da, skal det bli sånn at det er en eller annen embedskvinne eller mann i Brussel som skal bestemme norsk avgiftsnivå? Det har aldri før skjedd, og at Høyre nå legger seg på den linja, det er forunderlig at de da mente én ting før påske, og noe helt annet nå.
4: Astrup svarer på det.
5: Så for det første så mener jeg det nettopp er av hensyn til bedriften at det er viktig at vi tar rev i seilene. Dette hadde ikke blitt innført fra fredag uansett, fordi de som skal gjennomføre det har ikke fått noen beskjed om hvordan det skal gjøres. Og vi mener det eneste ansvarlige nå er, vi er for disse avgiftskuttene. Vi mener at det skal gjennomføres, men vi må ha løsninger som virker, hvor det ikke er risiko i den andre enden. Og jeg sier ikke at man skal ta seg god tid her, tvert om. Og det er helt riktig at det er mange land i Europa som gjennomfører dette, men det gjør jo vi også. 9 av 13 av våre vedtak er gjennomført. Men det er altså de 4 siste som må gjennomføres på en annen måte. Det er ingen i EU som sier at vi ikke kan kutte avgiftene våre, men vi må altså gjøre det på en måte som er likt for alle. Hvis ikke, så blir det ulovlig forskjellsbehandling. Dette er ikke vanskelig, Trygve. Du har vært finansminister, du vet hvordan det henger sammen, men du gjør deg altså litt grann dummere enn du er.
6: Ja, men det er du som stemte for det her forslaget før påske, Astrup. Altså, Høyre stemte aktivt for det. For la oss gjøre det konkret, da. For eksempel anleggstiser som norske gravmaskiner går på.
4: Ja, men det skal bare
6: de skal gå ned med 2,50 kroner i avgift fra i morgen kveld.
5: Men vil du at de skal risikere, de skal betale dette tilbake?
4: Okay. Vil du det? Nå skal vi ha med oss Hans-Andreas Limi her også, som er stortingsrepresentant fra FRP. Ble du overrasket over samarbeidspartner Høyre her?
7: Jeg ble veldig overrasket, men nå har jo Høyre også skiftet standpunkt i den avgiftssaken egentlig 4 ganger. Og det skaper forvirring, og det er litt skuffende, fordi at vi er innstillt på at vi må stå ved det vedtaket som Stortinget har fattet. Og finansministeren har hatt det samme budskapet hele tiden, helt fra vi hadde saken i Stortinget. Det er ikke noe som er endret der. Samtidig så har finansministeren også lovet at dette skal gjennomføres, altså avgiftskuttene skal gjennomføres 1. mai, som Stortinget har forutsatt og vedtatt. Og senest i dag så var det jo 2 tidligere altså norske ESA-topper som begge 2 uavhengige av hverandre sa at risikoen for at ESA skal reagere på dette er forsvinnende liten. Så Høyre vet jo ikke om det er problematisk at dette avgiftskuttet gjennomføres, men man bøyer altså av da for den litt sånn skremselspropagandaen som finansministeren har hatt her, fordi han truer med ESA. Og da bøyer man av, og det er veldig synd, fordi at nå har jo hele næringen sett frem til at de skulle få denne avgiftslettelsen nå 1. mai, og det er egentlig helt i henhold til det man gjør i en rekke andre EU-land.
4: Ja, vi må ta akkurat det, Astrup, fordi Stoltenberg advarte jo om dette her i stortingsdebatten allerede 26. mars. Hvorfor venter dere så lenge da med å lytte til disse advarslene?
5: Altså, vi har ventet på at finansministeren skulle komme til oss og komme opp med forslag til løsninger på hvordan dette kunne gjøres lovlig. Han var i Stortinget i dag og svarte på spørsmål fra representanter fra andre partier, og der sa han at ja, selvfølgelig kan dette gjøres lovlig. Fint, men kom da til oss, så vi sammen kan finne en løsning som gjør at vi kan hjelpe bedriftene i tråd med det som har vært Stortingets intensjon hele tiden. Vi er klare til å snakke om det når som helst. Det har han ikke gjort. Og da til syvende og sist så ble det opp til oss å sørge for at det ble forutsigbarhet for bedriftene, at vi ikke risikerer at de må tilbakebetale med renter etterpå. Den risikoen kan vi ikke la bedriftene løpe, og det som også er nytt er jo at næringene selv har vært tydelige på at dette er en uakseptabel risiko.
4: Det
5: er noe som de to ikke tar helt inn over seg.
4: Vi skal ha med Tuva Moflag også, som er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet på Stortinget. Han etterlyser litt tydeligere innspill fra Stoltenberg på dette.
8: Nå har vel alle som er rundt bordet her, inkludert Astrup selv, understreket at finansministeren var tydelig for flere uker siden. Jens Stoltenberg var tydelig før vedtaket ble fattet. Dette har vært tydelig kommunisert i etterkant, og det ble igjen tydelig kommunisert i et svarbrev som Stortinget fikk for en uke siden. Høyre sitter her og snakker om å ta rev i seilene. Problemet er at Høyre vet ikke hvor de vil. Høyre har her først bedt om et hastemøte for å hastebehandle det forslaget som ligger til grunn for det flertallet som vi har på avgifter, og nå vil de hastebehandle og utsette det samme hastevedtaket. Det er Høyre som holder på med en hopp- og sprettpolitikk, det er Høyre som skaper denne uforutsigbarheten for næringslivet, og da er det ganske spesielt å prøve å skyve ansvaret for det over på Arbeiderpartiet.
4: Ja, Astrup, det var tydelig det som kom fra finansministeren. Hvorfor da denne hopp- og sprett-taktikken?
5: Det er helt riktig at det er Høyres fortjeneste at vi har fått store avgiftslettelser siden 1. april, noe folk kan glede seg over. Men det er også slik at når fire av disse vedtakene, når finansministeren er så tydelig på at de kan være ulovlige, så har vi et ansvar for å sikre at vi gjør dette på riktig måte. Vi er for de avgiftskuttene, men når både bransjen og finansministeren er tydelig på dette, så må vi ta den informasjonen innover oss. Og da er vi nødt til å gjøre noe annet. Vi må gjennomføre dette på en måte som gjør at de som fortjener disse rettelsene faktisk får dem uten risiko i den andre enden, og dette burde jo Stortinget kunne klare å enes om, men her er altså pekeleken i gang, og de som alle peker på, det er de som faktisk dere, tar ansvar, og det er oss.
4: Bare for å rydde her nå, dere legger frem et nytt vedtak, en forslag til vedtak i morgen som skal hastebehandles i Stortinget. Er det noe dere kommer til å stemme for å være med på da, sikre flertall for Moflag?
8: Altså, jeg har så vidt sett et forslag fra Høyre. Jeg er nødt til å vite hva det forslaget innebærer, men det som er helt tydelig fra Arbeiderpartiets side er jo at vi ikke ønsket å gå denne veien i utgangspunktet. Jeg oppfatter at det Høyre inviterer til her egentlig bare er å rydde opp i deres eget rot. De peker på noen som ikke var en del av flertallet for å rydde opp. Det er andre partier som har fått dette flertallet, men jeg registrerer nå at Høyre har fått trøbbel i det flertallet som står bak vedtaket, og så peker de på Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet har hele tiden sagt at vi vil stille opp for folk, vi vil stille opp for næringsliv. Revidert budsjett kommer om under 2 uker. Det er også en fin anledning til å gjøre en helhetlig vurdering av dette, sånn som Arbeiderpartiet foreslo hele veien.
4: Slagsvold Vedum, du hører her at de Høyre er fortsatt for, så hvorfor ikke da bare vente litt, da, så man får gjennomført dette på riktig måte og i henhold til regelverket?
6: Hvorfor kom det her? Jo, fordi det var en akutt krise i Midtøsten som gjorde at prisen gikk opp, som rammer spesielt noen næringer veldig hardt, spesielt anleggsbransjen. Der er det masse konkurser, veldig store utfordringer nå, og veldig mange andre næringer i tillegg, og selvfølgelig også privatpersoner. Derfor så sørget jo Senterpartiet for, med en økoposisjon vi hadde, at vi fikk det flertallet. Og da sammen med Høyre, sammen med Fremskrittspartiet som sitter her oppe, for vi mente at det var riktig, for vi ønsker å utvikle hele Norge.
4: Og det kan hende fortsatt blir
6: skjønt. Jo, men poenget det her er jo nå, det Høyre gjør nå, er å sette hele den muligheten for å få ned kostnader for anleggsbransjen i fare. Og vi kommer til å gjøre alt det vi kan i våre for å stoppe det. For det første så mener jeg det helt uryddig for at de spillereglene vi har på Stortinget. Vi må ha litt ordning og reda på hvordan Stortinget skal fungere. Og da kommer vi til å argumentere mot det, og prøve å sørge for at det ikke blir flertall for å stoppe det avgiftsvedtaket. Og hvis det ikke blir flertall for noe avgiftsvedtak i morgen, så vil det avgiftsvedtaket fra mars stå. For det er det siste vedtaket i Stortinget, og det er det vårt mål, for de trenger det. Forrige uke så møtte jeg for eksempel anleggsnæring i Gudbrandsdalen, som var i ferd med å gå konkurs, og at vi nå da en uke etterpå skal si, nei, vi mente det ikke likevel, det var ikke så farlig. Og jeg lurer på om Astrup, har det vært ut og møtt norsk anleggsbransje, har du reist og snakket med det, diskutert med de og sett hvor tøft det egentlig er?
5: Ja, og det er nettopp derfor jeg er opptatt av det. Det er nettopp derfor jeg er opptatt av vi må gjøre dette på riktig måte, og det er ikke du er opptatt av det, at du tar så lett på hvilken skadeomfang dette kan ha for norske bedrifter hvis de må tilbakebetale dette med renter, og at ikke du er villig til å ta noen dager ekstra for å gjøre dette på en ryddig måte, slik at risikoen ikke blir stor for nettopp de bedriftene du påberoper deg og være opptatt av. Det synes jeg faktisk er veldig, veldig rart, Trygve. Nå har du muligheten. Sammen kan vi få til vedtak som står seg, uten risiko, som er lovlige. Hvorfor ikke bare bli med på det?
6: Men ESA ikke noe, kan ikke ta noen beslutning på enkeltbedrift.
5: Nei, jeg snakker ikke om ESA, jeg snakker om Stortinget.
6: Ta min egen lille bedrift da. Hvis jeg fyller opp den tanken, så er det 5000 kroner lettere avgiftslettelse. At da ESA skal komme da om 3-4 år og begynne å kreve tilbake de 5000 kronene. Det er helt utenkelig. Det er teoretisk, og en idé om at det skal sitte noen i Brussel og overstyre norsk hverdagspolitikk på norske bedrifter.
5: Dit vil ikke det komme som norske forholdene.
4: Hans Andreas Limi har sittet og ventet tøffelig her. Nå er det deg, vær så god.
7: Det må legges til at Arbeiderpartiet og regjeringen har jo vært imot disse avgiftskuttene hele veien. Men så er det viktig da å merke seg at finansministeren har sagt at selvfølgelig skal Stortingets vedtak gjennomføres. Det er jo slik regjeringen er pliktig til å gjøre. Og hvis det hadde vært sånn at finansministeren og regjeringen vurderte ditten at det var en betydelig risiko ved å gjøre det, så måtte jo de komme tilbake til Stortinget og lagt frem det til en ny vurdering. Det har de ikke gjort, men de har sagt at det kan gjennomføres først i femte. Og så har vi da hørt at de som kjenner ESA fra innsiden, de sier også at det er en forsvinnende liten risiko for at dette skal komme i konflikt med statsstøtteregelverket. Og da er det så overraskende at Høyre, som var med på vedtaket som Stortinget gjorde, at de tar et initiativ til å utsette dette når regjeringen ikke har gjort det selv. De sier snarere tvert om, dette skal vi gjennomføre. Det er det som er helt uforståelig.
4: Ja, for EU har jo tvert imot i dag sagt at de åpner for mer statsstøtte som kommer på grunn av krigen i Midtøsten. Så EU ser jo helt tydelig at her er det et behov.
5: Absolutt, og det er ingenting med EU som hindrer oss i å sette ned avgiftene. Vi må bare gjøre det på riktig måte. Ja, nå har ikke nok EU sagt at anleggsbransjen ikke er omfattet av akkurat det de kom med nå, men det er ingenting som hindrer oss å gjøre det.
4: Men hvorfor vil ikke dere ta den risikoen?
5: Det er helt opp til Stortinget, og så er det viktig å si en ting til. De som skal gjennomføre dette vedtaket sier at det kommer ikke til å skje uansett før i midten av mai. Det betyr, for det er ikke praktisk mulig, forskriften har ikke kommet fra departementet. Og det betyr at vi i realiteten har 2 uker på å ramme inn dette på en lovlig måte. Men det forutsetter at vi setter vedtaket på pause i morgen. Og jeg inviterer da de to herrer her til å være med og gjøre det, slik at vi kan bruke da neste uke på å utforme noe som vi vet er innenfor lovens grenser, som gir forutsigbarhet, når vi vet at uansett hva vi gjør, så kommer ikke dette til å være gjennomførbart før om 2 uker, fordi forskriften ikke er levert fra Finansdepartementet.
4: Vil du være med på det, Limi?
7: Men det vedtaket som Stortinget har gjort er jo innenfor lovens grenser. Altså det finansministeren har varslet, det er at det må gås en runde med ESA. Og så vet jo ikke Høyre heller om det er mulig å få en avklaring innen 2 uker. Altså ESA-prosesset kan ta veldig lang tid, uansett utfall, så det skaper en veldig betydelig usikkerhet, og så har jo dere også avlyst å være med på en ytterligere forlengelse av denne perioden med avgiftsreduksjoner, så det nærmer seg fort 1. september, og hvor lenge er Høyre villig til å vente på en avklaring? Skal man liksom skyve det til 1. juni, skal det være 1. juli?
4: Altså, det
7: skaper en veldig stor usikkerhet for dem som berøres av disse vedtakene.
5: Finansministeren ga jo oppskriften i Stortinget i dag, faktisk. Det er jo bare å like behandle aktørene, så er det lovlig. Så vi trenger ikke vente på noen avklaring fra ESA på å gjøre det. Og når det gjelder 1. september, så har vi bare påpekt at Stortinget har vedtatt at det skal oppheves 1. september. Det var det som lå i Senterpartiets forslag, det var det som lå i Høyres forslag. Og det var jo nettopp fordi vi skulle ha tid til å se hvordan situasjonen i Midtøsten ville utvikle seg. Og 1. september vet vi betydelig mer om hvordan den situasjonen er enn det vi gjør nå.
4: Men hva som skjer i oktober med denne situasjonen vet ingen. Det kan jo fortsatt endre seg. Kort kommentar til slutt fra Moflag.
8: Ja, Arbeiderpartiet inviterte jo Stortinget til å være med og se på en brei vifte av mulige tiltak i møte med den situasjonen som både folk og næringsliv står i. Der pekte vi både på skatte- og avgiftslettelser, så vi har vært helt tydelige på at vi er villige til å finne løsninger. Den tålmodigheten hadde ikke dette flertallet, og det er det som kanskje biter i hvert fall et av partiene litt
4: i Høyre litt med på nå. Da ser vi en ny konstellasjon her. Takk skal dere ha alle fire. Nikolai Astrup fra Høyre, Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet, Andreas Limi fra Fremskrittspartiet og Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet. Så ble det likevel ingen pause av disse avgiftskuttene som Høyre ville, for i dag ombestemte de seg igjen. Og Tone Sofie Aglen, kommentator her i NRK, hva er det Høyre gjør nå?
9: Ja, det er jo et Høyre som åpenbart forstrekker seg og viser at det er ganske vanskelig å prøve å være litt sånn dieselpopulist og et EU-lojalt styringsparti samtidig. Og man kan jo forstå at Høyre falt for fristelsen til å komme med dette drivstoffkuttet, for de oppnådde jo ganske mye, både sette FRP litt i skyggen, det ble et momentum på Stortinget, de overkjørte regjeringen og splittet også de rødgrønne ganske kraftig. Men så fikk de åpenbart kalde føtter da, og klarte ikke helt å stå i trusselen fra ESA. Og selv om de prøver å rydde opp, så har de jo bare havnet et skikkelig klister, og jeg tror nok det handler om at de har gjort et for dårlig fotarbeid, men også at partiet er nok ganske splittet. For det er nok en del som mener at ESA, den tid, den sorg, det får vi bare stå i når vi har valgt denne veien.
4: Ja, et splittet Høyre på, det, på denne saken, men er det, som du er inne på her, også et svar nå på at FRP huse fram på målingene, og at de må finne sin plass her?
9: Ja, det er det helt åpenbart, men det de ser er jo, som andre partier før dem har erfart, at når man prøver å kopiere et parti, særlig på dieselavgifter og den type ting som mange forbinder veldig sterkt med FRP, så er det originalen som vinner, og FRP fortsetter jo bare å suse fram. Men det som er alarmerende for Høyre er jo at FRP samtidig klarer å bredde seg ut og ta posisjon på skole, politikk, utenriks, som tidligere har vært veldig tydelige Høyre-saker, og det er en veldig kontrast til den nye Høyre-ledelsen og en veldig sånn tilstedeværende Sylvi Listhaug i absolutt alle debatter.
4: Det finnes jo lilla-velgere som tenker at kan ikke Arbeiderpartiet og Høyre samarbeide som to styringspartier? Det ser ikke ut som det er så godt grunnlag for det.
9: Nei, og det er jo egentlig det jeg oftest hører fra velgere, og kanskje særlig fra næringslivet, at de to må finne sammen. Og jeg tror ikke det er noe tvil om at de egentlig er ganske enige om at her vil vi prøve å finne en løsning. Men det politiske spillet viser jo hvorfor det er umulig, og jeg tror nok at dette her er dårlige dager for disse styringspartiene. For Arbeiderpartiet går jo på nederlag i Stortinget, det har jo ikke endret seg. Men nå har de
4: liksom klart det.
9: Absolutt ikke. Det de har lyktes med da, er jo å liksom dele liksom skylda med Høyre, og de har jo snakket på inn- og utpust om hopp- og sprettpolitikk i ukesvis nå. Nå hørte vi at det var NHO-sjefen som hadde tatt talepunktene deres og fått klistret det på Høyre.
4: Takk skal du ha, Tone Sofie Aglen, kommentator her i NRK.

0: Hvis renta går opp, slik Norges Bank har sagt at antagelig skjer, hvem er da ansvarlig for det, og hva kan eventuelt hindre det? Partiet Rødt er blant dem som ønsker at sentralbanken skal vekte de ulike hensynene i økonomien annerledes. Bankens mandat skal evalueres i år, men i E24 kaller du de mange utspillene for en kampanje fra en samlet venstreside, Ola Svenneby. Ja. Du er nestleder i Høyre, og hva går den kampanjen ut på i så fall?
1: Det fremstod som en kampanje da Norges Bank endret rentebanen i slutten av mars, hvor vi måtte belage oss på å få en, kanskje to rentehevninger. Du hadde representanter fra venstresiden i dette debattstudio, som i et intervall på 5 minutter ved 2 anledninger klarte å peke på Iran, og mente at Iran hadde skylden. LO har jo ført en slags kampanje mot Vollenbakke personlig. Rødt har jo representanter som har kalt sentralbanksjefen for høyreorientert, og da fremstår det som en litt slags forvokst versjon av pekeleken. Men sannheten er at SSBs tall er veldig tydelige. Brorparten av den prisveksten som vi ser og har sett i Norge, som er bakgrunnen for de rentehevninger som vi bør lage oss på, er i den innlandske økonomien. Altså det er press i økonomien som er for stort, og det er ikke Norges Bank sitt ansvar. For det er de samme partiene som nå peker på Ida Vandenbakke.
0: Ja, ikke sant? Som du kaller en avledningsmanøver å peke på.
1: Ja, jeg synes det fremstår slik. Man kunne jo valgt å sette halen på grisen, og det ville jo kledd LO også, og man hadde kritisert Arbeiderpartiet for å ikke klare å få kontroll på prisveksten, men det har man valgt å ikke gjøre.
0: Mimi Kristiansson, finanspolitisk talsperson, stortingsrepresentant fra Rødt. Legger dere ansvar et annet sted enn der hvor det egentlig bør være?
2: Altså det som Ola Svenneby beskriver her, det var en helt vanlig politisk debatt. Og pengepolitikk heter jo pengepolitikk av en grunn. Det er fordi det er politikk. Og nå diskuterer vi hvordan Norges Bank skal sette renten, ikke hva renten skal være, men mandatet for den.
0: Ja, det er det som er pengepolitikk.
2: Stemmer, og da er det ulike meninger om det, og vår mening er at det ikke er vanlige folk i Norge sin feil, at Hormuzstredet er stengt. Det er ikke pensjonister som har brukt for mye penger, det er ikke offentlig sløseri som har gått amok, eller for den saks skyld vanlige arbeidsfolk som er i luksusfeller. Det er det Trump og presteskimen i Iran som vekselvis driver med, og det har ført prisene til himmels, og derfor mener vi at Norges Bank bør vektlegge annerledes når de møter utenlandske prissjokk av den typen vi har fått nå. Og den debatten hadde jo håpet at Høyre skulle være med i, men de er jo helt uvillige, virker det som, til å ha noen som helst diskusjon om hvordan renter settes her i landet, selv om de også skal jo være med på å vedta et mandat for Norges Bank, enten de vil eller ikke.
1: Men her er det mye for det første. En diskusjon om mandatet til Norges Bank kan vi gjøre når som helst, men da tror jeg kanskje en diskusjon bestarte i en annen ende enn at Rødt løper å kalle sentralbanksjefen for høyreorientert, som om det er bakgrunnen for de valgene man måtte ta. Og nå begår jo du nøyaktig den samme
0: pekelen.
1: Men du begår jo nøyaktig den samme feilen som har blitt gjentatt gang etter gang av venstresiden, som simpelthen ikke stemmer. Bakgrunnen for den endret rentebanen som Norges Bank advarte om i mars er ikke Iran. Det er ikke Hormuzstredet.
2: Jeg mener det.
1: Nei, ja, det er fint at du mener det, men ja, det er ikke begrunnelsen som Norges Bank gir. Bakgrunnen er at vi har en prisvekst i Norge som vi ikke får under kontroll.
0: Ja, og da mener du, unnskyld at jeg avbryter, men bare for at alle skal skjønne det, at hvis Rødt får bestemme den økonomiske politikken, så vil prisene og renta bare gå enda mye mer.
1: Det mest avgjørende for hvor høy prisvekst i Norge er, det er vedvarende utgiftsøkningen over statsbudsjettet. Og SSB sin tall er veldig tydelig på at 2/3 av grunnen til den økte prisveksten er den innenlandske økonomien. Så hvis da Rødt hadde vært interessert å få ned renta, så kunne man jo forsøkt i hvert fall å vedta mindre ekspansive budsjetter for kontroll på pengebruken, for det er det som er den viktigste årsaken til at Norges Bank endret rentebanen. Effekten av Iran-krigen har enda ikke truffet norsk økonomi.
0: Ja, hva ville skjedd med renta, tror du, Mimi Kristiansson, hvis dere styrte Finansdepartementet?
2: Nei, den tror jeg veldig godt ned. Men hør nå. Dette er jo typisk Høyre når de skal snakke om renter. De later som om dette er et fasitspørsmål. At man her ikke diskuterer interessemotsetninger og ulike hensyn. Hvordan vekter du arbeidsløshet opp mot prisvekst? Hvordan ser du på ulike... De overser også fullstendig den faglige uenigheten som er her. Det er jo åpenbart mange økonomer som er uenige om hvordan renter bør settes, hva årsaken til inflasjonen er. Men for Ola Svenneby så er alt dette bare matet i en slags sånn høyre AI, og så kommer det svar ut på andre siden. 2 streker under svar. Og det er ikke lov å diskutere. Og så til det med finanspolitikken da. For vi skal utfordre deg litt på det da, Ola. Så er det jo sånn at vi er jo for en rekke tiltak med som strammer inn på folks kjøpekraft i Norge. Det er bare det at den kjøpekraften vi vil stramme inn på, det er jo de rikes kjøpekraft. Så for eksempel det å øke formuesskatten, øke arveskatten, øke skattene til de som tjener over 1 million eller 2 eller 3 millioner, kutte lønn og vår da, som sitter på Stortinget for eksempel, så vi får mindre kjøpekraft over og på et økonomien med, ikke arrangere OL til 100 milliarder kroner, eller hva du har for sløseprosjekter om dagen. barnehagen. Alle disse tingene her vil jo med kutte. Men det er jo ikke dette Høyre er interessert i. De vil at vanlige folk skal stramme livremmer i lønnsoppgjøret. Vanlige arbeidsfolk, og så skal rike folk få fortsette.
0: Nå var du ikke engang innom de 7 milliardene til billigere bensin og diesel, men hvorfor er deres skattekutt og deres ikke driver renta opp da?
1: Det er veldig mye rot her for første gang. Jeg forsøkte å kansellere Mimi Kristiansson fra delta i noen som helst diskusjon. Vi kan når som helst debattere hva mandatet Norges Bank
2: skal være. Men kan du ikke diskutere det nå da?
1: Og denne såkalte, Høyre-AI-en som peker på bakgrunnen for prisvekst i Norge her, er SSB og Norges Banks egne tall. Og det er klart at man kan godt være ytterliggående kommunist, men man bør jo likevel forholde seg til en offentlig statistikk som vi faktisk har. Men, og det er veldig tydelig på at det er prisveksten internt i Norge som
0: forårsaker. Og hvorfor går ikke den opp ved deres budsjetter, som også for det første bruker mye offentlige penger, men også gir masse skattelette til ganske mange mennesker?
1: Ja, men det er forskjell på hva vi bruker pengene på også. Den mest skadelige vi kan gjøre, som vil legge sterkest press på renta, og som vil er nettopp vedvarende økninger i den offentlige pengebruken. Hvis vi i stedet hadde skattelette, også til vanlige folk som står i arbeid, så brukes også noe av det på sparing. Så det er bedre å omfordele mer til lavere skatt til vanlige folk, slik at de får beholde mer av sine egne penger.
0: Kristiansson.
2: Først av alt så har jeg lært etter mange debatter med Høyre-folk i mange år, at når folk har begynt å bruke det der du er ytterliggående kommunist, så er det fordi de har gått tom for argumenter, og det er et åpenbart tilfelle her også. Så er det sånn at Rødt vil jo kutte skattene. Kutte skattene for 8 av 10 nordmenn. Vi får alle skattekutt som går til vanlige folk. Det vi ikke får, er å kutte skattene til de som har høyest forbruk fra før. De aller rikeste. Og her er vi inne på den sosiale effekten av renteøkningene. Hvem er det renteøkningene rammer hardest? Jo, det er vanlige folk med huslån og vanlige folk som leier. Og det er ikke vanlige folk i Norge som har gått i luksusfellen. Det er ikke vanlige folk som har en overopphetet økonomi. Og derfor er det selvfølgelig sånn at vi er nødt, hvis vi skal stramme inn på forbruk, som vi kan være for og foreslå mange ganger, men Høyre stemmer mot, så vil vi stramme inn på forbruket til de som har for mye penger fra før. Og hvorfor vil ikke da Høyre det, for eksempel? Hvorfor er ikke det?
0: Bare for at jeg forklarer. Så du mener at Høyres økonomiske politikk vil gitt økte renter mer enn hva deres økonomiske politikk
2: vil? Ja, altså, først og fremst så er jo med meg to forskjellige partier, så jeg mener at hans økonomiske politikk er dårlig, ja. Og han mener at min er dårlig.
0: Prøv bare å finne deg hvorfor.
2: Dette er bare poenget mitt. Ja. Dette er en politisk debatt om hva mål du har med samfunnet, og hvordan du mener du skal vekte hensyn, for eksempel, til forskjeller til vanlige folks økonomi.
1: Men jeg er helt enig i at det siste norske husholdningen trenger nå er en rentehevning. Og det rammer også veldig spesielt, det rammer også skjevt på bakgrunn av alder, nettopp fordi det også har en generasjon som akkurat har etablert seg på et boligmarked som er litt ut av kontroll, som er i høy gjeld, så nå måtte betale prisen for det. Men da er jo diskusjonen, hvordan gjør vi noe med det? Og igjen, da synes jeg burde ha en litt felles forståelse for de tallene vi faktisk har. Og da burde man sette halen på grisen, for hvor prisveksten kommer fra. Og jeg synes igjen, det ville kledd venstresiden å gjøre det, og det er jo litt påfallende.
0: Debatt også, er det ikke det?
1: Absolutt, men det er litt påfallende at man liksom samtlige har nærmest sport å ansvarliggjøre Ida Wolden Bakke personlig. Det er ikke ett eneste menneske eller et eneste parti på venstresiden som har startet utgangspunktet med å stille seg selv spørsmålet. Er det noe vi kan gjøre i alternativt statsbudsjett? Altså, er det noe vi kan gjøre for å redusere prisvekst i Norge? Men den debatten har vært fullstendig fra
0: verden på den norske venstresiden,
1: og det er veldig lett.
2: Ja, nå vet jeg ikke hva verden du lever i, Ola. Men altså, det er to uker siden vi la fram en sløserapport på 30 sider, så det er ikke sånn at venstresiden ikke tar tak i det. Realiteten er at hvis du mener at renteøkninger er farlige for vanlige folks økonomi i Norge, så burde du være med og diskutere mandatet Norges Bank. Man så det gjennom hele denne diskusjonen, uten at nok en gang Høyre har vært i stand til å si hva de mener om Norges Banks mandat i det hele tatt, for det tør de ikke å røre, fordi at de mener at det ikke er et politisk spørsmål som vanlige folkevalgte ikke skal bry seg.
0: Skal vi si at vi tar den debatten en annen gang nå?
1: Jeg tror vi kan fortsette lenger.
0: Takk skal dere ha, begge til Ola Svenneby, nestleder i Høyre, og Mimi Kristiansson, som sitter på Stortinget fra Rødt, som møttes her i debatt for første gang i kveld. Nå blir det øst mot vest her i Dagsnytt 18, for er det sånn at verdier skapt på Vestlandet blir brukt til å subsidiere samferdselsprosjekter som bare skaper et stor Oslo av hele Østlandsområdet? Det skriver du i E24 og utdypet også i Politisk kvarter i morges, Mathias Fischer. Du er tidligere statssekretær for Venstre og daglig leder i Initiativ Vest, en tankesmie for utvikling av nettopp Vestlandet da. Og det er noe grunnleggende galt med måten vi organiserer samfunnet på, sier du. Kan ikke du forklare hva du mener med det?
3: Jo, altså, utgangspunktet for denne kronikken som jeg har skrevet i E24, det handler om det nye tunnelprosjektet som er under oppseiling på Østlandet som heter Rikstunnel, og det vi har holder på med fremdeles som er en stor togutbygging på Østlandet som heter Intercity, der det så langt har blitt brukt 100 milliarder kroner på å bygge dobbeltspor i tre retninger ut og inn av Oslo. Med de konsekvensene som da Jernbanedirektoratet peker på nå, at da må vi også bruke 70 milliarder kroner på å bygge en ny tunnel for å håndtere kapasiteten i Oslo. Så vi har jo hatt en villet politikk over lang tid her, hvor vi har brukt veldig mye penger på ulønnsomme samferdselsprosjekter, jernbaneutbygginger på Østlandet, som har hatt som mål å gjøre egentlig hele Østlandet til et stort Oslo med pendlerbyer inn og ut av hovedstaden, som fører til massivt press i Oslo, men som også da bidrar til en forsterket sentralisering i Norge med ulønnsomme samferdselsprosjekter, samtidig som vi ser at det er andre steder i landet hvor det er et næringsliv som skal gjennom en omstilling, hvor det finnes lønnsomme samferdselsprosjekter som kan bidra til forsterket vekstevne og verdiskapingsevne i Norge, og som jeg tror at det ville vært lurt hvis man stilte litt flere spørsmålstegn rundt de prosjektene som har blitt bygget og blir planlagt på Østlandet nå, og ser på hva er det vi ønsker å gjøre med disse milliardene vi bruker på samferdsel i Norge.
0: Fylkesråd for samferdsel i Akershus, Håkon Snorsheim fra Høyre, det er flere av disse prosjektene som ligger på ditt bord. Hva sier du til at vestlendingene betaler sånn at østlendingene kan spare 3 minutter på en togstrekning?
4: Jeg tror nok egentlig at de færreste østlendingene kjenner seg igjen i den beskrivelsen, skal jeg være helt ærlig. Og en ting er hele Østlandet samlet, en annen ting er jo også kjernen, altså Oslo Akershus som hovedstadsregion. Og jeg mener jo at østlendingene er egentlig en klasse for seg selv og tar regningen for egne samferdselsprioriteringer. Og la meg starte med Ruter, som Oslo kommune og Akershus fylkeskommune eier sammen med ca. 400 millioner passasjerer i året. En T-bane som frakter 120 millioner innbyggere i året. Det er infrastruktur som både de reisende, også kollektivreisende, og bilistene er i hovedsak med på å finansiere, enten gjennom billettinntekter eller bompenger. Og de store veiutbyggingene, om det er E18, E16, Riksvei 4 og Oslofjordtunnel, det er i stor grad prosjekter hvor det tas opp lån for å bygge, og som det er bilistene som nedbetaler igjen med bompenger.
0: Men hvor lurt er det da, gitt også den diskusjonen vi hadde startet Dagsnytt 18 med enormt press på boliger, særlig i Oslo, men også selvfølgelig andre byer, og bare lage en større og større pendlersirkel rundt Oslo, hvor prisen også bare presses utover?
4: Altså, alternativet til å ikke bygge ut samferdselsprosjektene på Østlandet er jo nettopp at det blir økt sentralisering fordi folk er nødt til å bo nærmere sentrum for å komme seg til og fra jobb. Men spørsmålet er hvordan er det vi skal løse de store utfordringene som kommer. Og frem mot 2050 så kommer 67% av befolkningsveksten i Norge til å være på Østlandet. Og da må vi jo spørre oss hvordan er det vi skal håndtere det? Skal vi håndtere det med mer kø og at pendlerne blir stående igjen på perrongen fordi togene er for fulle? Eller skal vi sørge for at folk kommer seg på jobb og kommer seg på skolen?
0: Hva er alternativet, Fischer, til alle de som egentlig da, som bosetter seg i og rundt Oslo nå?
3: Jeg synes dette er ganske interessant, fordi at dette ble jo da argumentet for at du skulle ha denne store intercity-utbyggingen, som først da ble vedtatt av Stortinget i 2012-2013. Og da ble det både stor befolkningsvekst på Østlandet, det ble argumentet for at du skulle ha dobbeltspor i alle retninger langt, langt av gårde, så man kunne bosette seg i Fredrikstad, Hamar, Lillehammer, Skien, Porsgrunn og så videre, og reise inn til Oslo derfra. Og sannheten er jo at man har blitt brukt godt over 100 milliarder, og kommer til å bruke 100 milliarder kroner til, på jernbaneinvesteringer som kommer noen få tusen mennesker til gode i det store bildet. Men de store statlige investeringene som man har gjort her, som kommer ganske få personer til gode, men som bidrar til en forsterket sentralisering. Så i mitt spørsmål, hva er det vi vil med Norge? Ønsker vi å bruke midlene våre på å forsterke den sentraliseringen? Eller ønsker vi å bruke midlene, sånn som jeg tror at Høyre er opptatt av, til å skape fortsatt vekst og verdiskaping i dette landet? Og da vil jeg sette på en del prosjekter rundt omkring der man driver med produksjonen av mat og energi og metaller og mineraler, som er viktig ikke bare for norske inntekter, men også for europeisk sikkerhet.
0: Og da må vi noen mil vestover snart.
4: Ja, men altså, jeg er helt enig i at de norske nasjonale transportpolitikerne må bli flinkere til å prioritere ikke bare mengden prosjekter, men også hvordan man velger å bygge de. Og det er ikke gitt at vi går inn i en tid nå hvor dobbeltspor på jernbanen er et mål i seg selv, men at politikerne må bli flinkere til å fastsette et mål, og hvis det målet er økt kapasitet, at man kan være mer kreativ for å nå det. Og der har jo nå politikerne i Oslo Akershus, i hovedstadsregionen, gjort den øvelsen hvor vi har bedt Sporveien og Ruter om å utrede frem fremtidens T-banebehov i hovedstadsregionen, hvor de sier at ved hjelp av ny teknologi og enkle og rimeligere utbyggingsprosjekter på T-banenettet, så slipper vi å bygge ny sentrumstunnel for T-banen. Og den type grep er vi nødt til å gjøre fremover, men det jeg skulle ønske at Fischer var litt ærlig på, er jo at han representerer jo også et initiativ som først og fremst er til for å realisere E39 på Vestlandet.
0: Ja, det skulle jeg til nå, altså gigantinvesteringen Hordfast som en del av dem, og så har vi ikke engang vært innom Stad skipstunnel når du snakker om samfunnsøkonomiske tapsprosjekter, Fischer. Hvordan henger det sammen med argumentasjonen din?
3: Altså, du kan jo ta sammenligne Hordfast mot et hvilket som helst jernbaneprosjekt på Østlandet, og det vil komme vesentlig bedre ut i samfunnsøkonomiske analyser. Og det er sånn at det er, samferdsel er kostbart, det er dyrt, og samfunnsøkonomiske analyser er ikke alt. Men mitt utgangspunkt når jeg sitter her på Vestlandet og reiser rundt og ser hvilke utfordringer og muligheter som står foran oss, så er det at vi må også bygge infrastruktur for at næringslivet kan fortsette å utvikle seg, sånn at vi kan omstille oss for fremtiden, og ikke bare løpe med skinnene med toget bak oss for å håndtere befolkningsvekst, men faktisk se på hva slags land det vi ønsker å bygge, hvilke ambisjoner vi har for Norge. Og da er det faktisk sånn at det er et næringsliv som vi har noen naturgitte komparative fortrinn i dette landet. Det ligger ikke i Akershus, det ligger i stor grad langs hele kysten fra sør til nord. Og det må også være en veldig viktig del av regnestykket og hvordan du tenker rundt samferdsel. Ja, men nå har dette perspektivet med at befolkningsveksten blir så stor at det kommer å koste hva det koster vil bygge på Østlandet, det har tatt en utrolig stor del av kaken.
0: Men mener du rent prinsipielt at fordi at oljen og fisken naturlig nok finner man i sjøen da utenfor, altså både på, blant annet på Vestlandet, så skal også mer av pengene gå til, de, altså til prosjektet på Vestlandet?
3: Men altså, det er jo ikke fisken som ønsker seg en, som kommer med et krav om dette her, eller for så vidt ikke heller. Det er jo, hva er det som er lurt for Norge? Og det er jo at vi har et næringsliv, og vi har noe potensial her til å frakte mat, produsere energi, produsere metaller, som Europa skriker etter, som er kjempeviktig, og som også er viktig for norske inntekter. Så skal vi bidra til det på en god måte fremover, så må vi også bedre konkurransevilkårene. Det betyr å ha sikre tilgang på kraft, det betyr å sikre tilgang på folk, det betyr å sikre tilgang på en god infrastruktur. Så hvis du fører en fortsatt nasjonal politikk for stadig sterkere sentralisering Østland og østover, så betyr det dårligere veier for å frakte fisken på, og det betyr dårligere tilgang på kompetent arbeidskraft i et viktig næringsliv.
0: Det skal du få avslutte snart.
4: Så jeg unner Vestlandet alle de prosjektene de kan få, unner Nord-Norge alle de prosjektene de kan få.
0: Men dere har jo stemt for fortsatt statskipstunnel også. Så
4: altså, da må vi i hvert fall bare bli enige om hvordan det er vi regner, hvordan det er vi prioriterer, og jeg mener at Initiativ Vest også må være ærlig på at de prioriterer E39, som koster 400 milliarder kroner, og som er lavere utregnet samfunnsnytte enn en rikstunnel. Så dette blir en spennende debatt i årene fremover.
0: Ja, vi tok litt av den her. Takk skal dere ha begge to. Mathias Fischer, både spaltist i E24 og som sagt da daglig leder av Initiativ Vest. Og takk til deg, Håkon Snortheim, som er fylkesråd for samferdsel i Akershus fra Høyre.
5: Fremskrittspartiet mener likestillings- og diskrimineringsloven er utdatert, og har nå bedt regjeringen om forslag til hvordan likestillingsloven kan gjøres mer kjønnsnøytral. En av formuleringene i formålsparagrafen sier for eksempel at loven skal ta særlig sikte på å bedre kvinners rettigheter. Og Silje Hjemdal, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Nei, fra Fremskrittspartiet. Her stod det noen som hadde skrevet en skrivefeil i manus fra Fremskrittspartiet. Hvorfor kan ikke likestillingsloven stå slik som den er?
6: Nei, jeg og Fremskrittspartiet mener at det er på høy tid at også menn og gutters utfordringer tas på alvor. Det har vært nok festtaler om at også disse skal tas på alvor. Heldigvis har veldig mye skjedd i vårt samfunn siden 1970-tallet, og vi mener at det er på høy tid. Og rett og slett få debatten opp igjen, men også nå kan det se ut som at vi kan klare å få et flertall i Stortinget for å gjøre nettopp loven kjønnsnøytral. Og det handler ikke om å frata kvinner noe som helst, men rett og slett å ta menn og gutter på alvor, og at man får like rettigheter, for det er det som er likestilling.
7: Men hindrer loven det nå, slik som det er formulert nå?
6: Noen opplever det, og det er tilbakemeldinger vi har fått i flere omganger, senest også av mannsutvalget, når de leverte sine anbefalinger til regjeringen. Det er nå over 2 år siden. Jeg har hatt en rekke spørsmål til likestillingsministeren, som heller ikke kunne stille i dag, om hva som gjøres for opp disse forslagene. Det er veldig lite konkret, og da har Fremskrittspartiet valgt å begynne med denne saken, fordi at mange føler at i 2026 så bør likestilling gjelde begge kjønn, og det støtter vi oss 100% bak.
7: Benjamin Jakobsen, du er faktisk stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet.
8: Det stemmer.
7: Dere vil beholde loven slik den står i dag. Hvorfor det?
8: Altså, la meg først og fremst være veldig tydelig. Altså, loven i dag beskytter både kvinner og menn på lik linje. Og så vil jeg si det at FRP kan godt snakke om hvor langt vi burde ha kommet, men faktum er jo at selv i 2026 så er vi ikke i mål. 1 av 5 kvinner, de oppgir at de er blitt voldtatt. Kvinner tjener 88% av det menn tjener. 9 av 10 offre for anmeldte voldtekter er kvinner. Andel kvinner som jobber deltid er dobbelt så høy som andel menn. Og 9 av 10 offre for partnerdrap er også kvinner. Og så betyr ikke det at vi ikke gjør noe for mennene. Nå har vi satt ned mannsrolleutvalget, som har kommet med en rekke anbefalinger, og det følger vi nå opp med en historisk stortingsmelding om menn og gutters likestillingsutfordringer. Det er en stortingsmelding som aldri ble lagt frem tidligere. FRP gjorde det virkelig ikke når de styrte. Nå gjør vi det, og vi leverer også på likestilling for menn, fordi at i motsetning til FRP, og det er litt viktig å si, så tenker ikke vi at ved å gi en gruppe rettigheter, så tar vi noe bort fra noen andre. Jeg tror jo at det er bra for menn at kvinner får flere rettigheter. Jeg tror det er bra for kvinner at menn får flere rettigheter.
7: Ja, er det noen motsetninger egentlig hjemme?
6: Ja, men det er derfor jeg ikke skjønner hvorfor man ikke kan følge opp den anbefalingen man fikk fra det utvalget man selv satte ned. Da har det vært mange festtaler sist i Stortingssal forrige uke, når likestillingsministeren hadde likestillingspolitisk redegjørelse. Den skal vi debattere på torsdag. Men der var nettopp dette nok en festtale om at nå må vi ta gutter og menns utfordringer på alvor, og de skal også være en del av likestillingspolitikken, men når det kommer til konkret handling, så blir det lite. Men la meg påpeke en ting. Det at flere kvinner voldtas eller utsettes for partnerdrap eller partnervold, tror jeg det er veldig få på det sittende Stortinget som har jobbet mer med enn meg. Det tar vi på det største alvor. Men det må selvfølgelig da styrkes med en satsing på politi, at det er etterforsket, at folk dømmes, og at man også får vern. Men det her jeg mener at man, nå skal man ikke gå i en skyttergrav på det, fordi at man er for en kjønnsnøytral likestillingslov, så blir det nærmest fremstilt som at man ikke tar voldtekt på alvor. Det tar jeg sterk avstand fra, og det tror jeg også alle menn som er for en kjønnsnøytral likestillingslov gjør. Så her er det viktig å ha en saklig, ryddig og god debatt, og da bør vi diskutere det som vårt forslag faktisk handler om, og det handler ikke om å gi kvinner dårligere vern på noen som helst måte.
8: Altså, Silje Hjemdal må gjerne mene det, men faktum er at forskjellen på FRP og Arbeiderpartiet, det er at mens FRP mener at likestilling handler om å behandle alle likt, så mener vi Arbeiderpartiet at likestilling handler om å ta inn over seg at det er ulike grupper som har ulike utfordringer i samfunnet. Og vår oppgave som politikere, det er å innrette politikken slik at alle mennesker får like muligheter. Når kvinner tjener 88% av det menn tjener, så må vi ha en politikk som sørger for at det blir likelønn. Når kvinner er mer utsatt for vold og overgrep enn menn, ja, så må vi ha en politikk som retter opp i det. Så FRP kan gjerne anklage Arbeiderpartiet for å mene det ene og det andre. Faktum er jo at jeg synes det er fint at FRP endelig er opptatt av likestilling til synlatende, for det har jo de ikke vært i 50 årene de har eksistert som parti. Men vi er tydelige på at nå leverer vi en stortingsmelding for menn og gutter. Det har ikke blitt gjort før, og der har vi tenkt å diskutere alle de tingene som mannsrolleutvalget legger frem, også det med likestillingsloven.
7: Hjemdal, kvinner tjener fortsatt mindre, dårligere representert i toppstillinger. Tilsier ikke det at det fortsatt er en jobb å gjøre også for kvinners likestilling?
6: Det er ingen rapporter eller forskning som viser at det er systematisk forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn lønnsmessig i Norge. Her er det masse gode rapporter når du går ned i tallene som viser hvorfor. Noen kvinner ønsker å jobbe mindre, det er ikke alle kvinner som ønsker å ha toppjobber, de velger ulik utdanning og så videre. Og tar du vekk det øverste snittet av de mennene som tjener mest, som gjerne er de private, så er ikke de tallene som representanten fra Arbeiderpartiet her legger frem, riktig. Det har rapport på rapport vist. Og i dag så er det strengt forbudt å diskriminere lønnsmessig på bakgrunn av kjønn, og Fremskrittspartiet har heller ikke tatt ordet for at det skal bli lovlig på noen som helst måte. Men det jeg synes er litt rart er at Arbeiderpartiet i løpet av en uke egentlig har sendt veldig mange ulike signaler i denne debatten. Først så sa de det at loven er god nok som den er. Så sa de det at dette ikke er noe FAP-forslag, dette er noe mannsutvalget kom med, og for å minne om historien her, så har faktisk Fremskrittspartiet fremmet dette før, men det var ikke flertall i Stortinget for det, så det er ikke noe nytt.
7: Men du nevnte mannsutvalget, og de anbefalte jo en kjønnsnøytral formålsbestemmelse. Hvorfor ikke følge det rådet?
8: Altså, det FAP har gjort i denne saken er jo å ta ut en del, liten del av det mannsrolleutvalget foreslår, og fremmet forslag på det. Så har vi sagt at vi skal ha en egen stortingsmelding, det er blant annet dette tema, så vi er helt for å ha diskusjon, men vi kan ikke ta ut enkeltelementer av et helhetlig arbeid, og så vil jeg bare si en ting som også er ganske grunnleggende, og det er at vi må slutte å sette grupper opp mot hverandre, også i likestillingsdebatten, og jeg er lei av at FAP hele tiden skyver gutter og menn foran seg som en unnskyldning til å føre likestillingspolitikken i gal retning, og jeg vil si at vi i Arbeiderpartiet har jo faktisk levert likestillingspolitikk for menn. Vi har levert økt fedrekvoten som FAP har kuttet. Vi satser på å få flere menn i helse med et eget prosjekt på det. Og nå kommer vi altså med en stortingsmelding om menn og gutters likestillingsutfordringer.
7: Ok, kjapp replikk.
6: Ja, og så det vil si på høsten, så det går 2,5 år siden disse anbefalingene kom, det er å dra beina etter seg. Og så tror jeg folk egentlig, og spesielt gutter og menn, er lei festtaler, meldinger, utredninger og sånn som ikke følges opp. Okay. Her må du komme med konkrete forslag, og FAP har åpnet ballet.
7: Vi får vente i spenning. Hei, Dagsnytt 18 har det vært fortsatt sånn at overvekten av gjestene våre, de er menn, men denne debatten var jo ganske kjønnsbalansert da. Takk skal dere ha, Silje Hjemdal, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, og Benjamin Jakob fra Arbeiderpartiet.
9: Når offentligheten blir umenneskelig er tema for neste samtale her i Dagsnytt 18. Det er nemlig titlen på en ytring på forsiden på NRK.no. Den er skrevet av advokatene til Mona Juul og Terje Rød Larsen, som ble mye omtalt i forbindelse med offentliggjøringen av Epstein-dokumentene. De blir etterforsket av Økokrim, men nekter straffskyld. Advokatene skriver i dag at ekteparets sønn tok sitt eget liv, og at han ble 25 år gammel. Thomas Skjelbred, du har skrevet kronikken og er advokat for ekteparet hos Elden. På hvilken måte mener du at offentligheten i denne saken er blitt umenneskelig?
10: Ja, altså det gjelder ikke bare denne saken. Den er selvfølgelig veldig tragisk, det som har skjedd i natt. Men den er et varsko til alle, tenker vi. Ikke bare pressen, men alle som forvalter makt. Vi er blitt blinde for menneskelige aspekter i saker med stor offentlig interesse. Og saker de vokser, og de vokser ofte ut av seg.

0: ganske haske mailer i våre innbokser. Vi tenker at det er kanskje tiden for litt refleksjon av saker med stort offentlig trykk.
1: Vi har også med oss her Reidun Kjelling Nybø, du er generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Når du leser kronikken her til Skjelbred, hvordan reagerer du?
2: Ja, det er en veldig, veldig trist sak. Kronikken gjorde sterkt inntrykk på meg, det tror jeg den gjør på alle som leser det. Og dette rammer jo en familie som står i veldig mye vanskelig allerede. Og vi kjenner jo ikke omstendighetene rundt dette dødsfallet, og det skriver jo også Elden og Skjelbred i kronikken sin. Men jeg forstår godt at de løfter debatten om vår felles offentlighet og den offentlige debatten og samla trykk i både redaktørstyrte medier og sosiale medier. Det er en veldig det er en viktig debatt å ta.
1: En vanskelig sak, det med det samlede medietrykket. Hvis vi tar det med mediene, da, Skjelbred, du snakker jo om hele offentligheten her, og hvordan vi snakker om disse sakene på mange plattformer. Men hvis du tar det totale medietrykket, hvor er det du mener at det trås feil?
0: Ja, altså, det er ikke det at det trås feil nødvendigvis i enkelte artikler eller enkeltinnlegg, men det er mer det at det samlede medietrykket blir så voldsomt, og et oppslag henviser til det forrige, og det blir sånn sett massivt og gjentagende. Det er kanskje den største utfordringen med gjentagende publisering av nærmest samme artikler. Så det er vel først og fremst det som kanskje er det som gjør det at det blir så massivt.
1: Du skriver selv at ingen vet hvorfor noen tar sitt eget liv, men likevel så velger dere såpass kort tid nå etter et dødsfall å snakke om dette og går ut i pressen og offentligheten så kort tid etter. Hva er det dere vil oppnå?
0: Nei, altså for det første er det veldig viktig å si fra vår side at det er ikke dagen for å kritisere hverken media eller enkeltoppslag. Jeg må bare si at det gjorde et veldig voldsomt og sterkt inntrykk på meg, det som skjedde. Og jeg tenkte sammen med min kollega Jon Christian Elden at det er kanskje dagen for å løfte dette for å ha litt refleksjon rundt denne type saker. Og det er ikke til å legge skjul på at det da har vært et voldsomt medietrykk i denne saken, men det er ikke noe enkelt kritikk av hverken denne saken eller enkeltmedia eller enkelt oppslag.
1: Det er ofte diskutert i pressen, Kjelling Nybø. Har mediene trådt over grensen i dette tilfellet her når det gjelder det totale medietrykket, sånn dere ser det?
2: Altså, det er ikke min rolle å felle noen dom over mediedekninga, ikke i denne saken og i andre saker. Men det er jo ingen tvil om at medietrykket totalt er et helt annet i dag enn for 10 og 20 år siden. I tillegg til at de redaktørstyrte mediene publiserer kontinuerlig, som Skjelbred er innom, så har vi jo også sosiale medier, plattformer, som ikke har presseetiske regler å ta hensyn til. Og det blir jo summen av dette som oppfattes som veldig massivt. Det jeg kan si er i hvert fall at norske redaktører og journalister er veldig opptatt av det samlede medietrykket og diskuterer det i langt større grad enn tidligere. Hvordan kan vi finne balansen mellom å gjøre jobben vår og fortelle om hva som skjer, avdekke kritikkverdige forhold, stille kritiske spørsmål til de som sitter med makt i samfunnet, samtidig som vi ikke legger stein til byrden for pårørende og andre som er involvert.
1: Ja, for det er akkurat det der, at man skal være kritiske til makten, men uten at det rammer da de usynlige ofrene, og i mange tilfeller barna. Det finnes veldig klare regler for det i pressen.
2: Ja, vi har mange presseetiske regler som går på hensynet til personer i sjokk og sorg, hensynet til personer i en vanskelig situasjon, til pårørende, til andre som er involvert. Vi har en særskilt strenge regler når det gjelder omtale av barn og unge mennesker.
1: Skjelbred, er disse reglene

0: rett og slett for svake, slik du ser det?
1: Jeg har ikke noen mening om det, i hvert fall her og nå, om de er det. Men, og vi er alle enige at kritisk journalistikk, det er en grunnpilar i vårt demokrati, og makt skal utfordres for all del. Men det er klart at det er et hensyn man må vurdere, og det som i hvert fall være forsiktig med er at vi har jo pressens etiske regelverk. Det viktigste er at det følges samvittighetsfullt, og det gjøres det sikkert også, og ikke bare blir 17. mai-taler, men det er ikke mitt inntrykk, og som sagt, det er ikke ønske om å rette pekefingeren mot noen enkelte her nå, men det er tiden for å reflektere over det.
0: Men du skriver også...
1: Det er bare en ting jeg vil si, og det er det samlede medietrykket. Jeg vet ikke hvordan man skal løse det, og jeg har forståelse for at ikke minst redaktørstyrte medier, de konkurrerer jo mot sosiale medier, ikke sant? Sånn at det er her er det kanskje noe man bør se på et eller annet sted.
0: Hva tenkte du på skjæringspunktet, eller hvordan man gjør det i forhold til sosiale medier også?
1: Jeg tenker mer på det samlede medietrykket. Altså, er det mulig å gjøre noe med det? Altså, jeg har ikke noe svar på det her og nå. Jeg bare erkjenner at det er annerledes enn det var for 10-20 år siden.
0: Til slutt, hva gjør pressen med dette nå, Kjell Inge Nybø?
2: Jeg tenker at det er en veldig viktig debatt som Skjelbred og Elden løfter, og vi må aldri glemme at de som rammes av kritisk medieomtale også er vanlige mennesker. Og uansett hvilken posisjon folk har, og vi vet jo av forskning på massiv kritisk medieomtale, det som rammer den personlige integriteten til hver enkelt er ekstra vanskelig å bære. Og pressen har jo en plikt til å bidra til debatt om hvordan vi selv fyller vår samfunnsrolle. Og det gjør vi jo med å ta denne debatten i redaksjonene og i offentligheten.
0: Ja, Skjelbred, du ber oss alle om å senke stemmen. Er det en oppfordring som du sender til flere nå også enn bare pressen?
1: Ja, og virkelig, det er til oss alle, altså det er nær sagt til meg selv, det er folk du møter på gaten, altså bare i dette sakskomplekset som denne saken hører til, så er det veldig mange mennesker som har veldig sterke meninger, kanskje også om ting de ikke vet noe om, det er spekulasjoner, det er forutinntatthet, det er forhåndsstemming, og dette liksom eskalerer fritt, og det er sånn, i dag var kanskje tiden, i hvert fall for oss, å stoppe opp og tenke, må vi gå litt i oss selv, alle sammen, og det er ikke bare pressen.
0: Da lar vi det bli siste ord. Takk for at dere stilte opp i en vond og vanskelig sak. Thomas Skjelbred, advokat fra Elden advokatfirma, og Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Dette er noen av sakene fra denne ukas Dagsnytt 18-sendinger. Programledere var Sigrid Sollund, Linn Beate Gabrielsen og Anne-Katrine Førli.
3: Klokken er 20. Her er NRK Nyheter. To svenske tenåringer er pågrepet og siktet for drapet på en 20-åring på Økern forrige søndag. Politiet tror det var et bestilt drap. De to tenåringene ble pågrepet av svensk politi etter et drapsforsøk i Norrköping på torsdag. Nå samarbeider norsk og svensk politi om en utlevering av de to siktede. Justisminister Astrid Aas Hansen fra Arbeiderpartiet sier at norsk politi har kontroll og er i forkant.
4: Jeg mener at vi har et politi som ligger i forkant i Norge. Det er også det svensk politi sier til oss. En har god fenomenkunnskap i det norske politiet. En avdekker bestillinger, og en klarer å avverge. Og så er det viktig at når det skjer alvorlig kriminalitet, at politiet også har den kvaliteten og kapasiteten til å etterforske og til å kunne sikte personer og holde folk ansvarlig når det kommer så langt.
3: Forhandlingene om en utslippsfri skipsfart fikk et alvorlig problem da USA trakk seg fra arbeidet i fjor. Nå er forhandlingene i gang igjen, og etter to ukers arbeid i London så har USA snudd, og Norge får en sentral rolle. Det forteller klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
5: Norge skal lede de møtene. Det tror jeg svært positivt. Det betyr at vi får muligheter for å diskutere konkret løsninger som gjør at vi kan ta skipsfarten til nullutslipp i fremtiden.
6: Og dette skal da få tilbake på sporet det som ble avbrutt i fjor høst?
5: Det skal få skipsfarten sin vei mot nullutslipp tilbake på sporet igjen. Det blir helt sikkert noen krevende vurderinger, men at alle land nå er enige om at man skal ha nye forhandlingsmøter, vurdere konkrete løsninger, det mener jeg er veldig positivt for videre utslippskutt i skipsfarten.
3: Og reporter her, det var Christian Elster. Sørlandsbanen åpen igjen, det sier Bane NOR. Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Nord-Ogutu har vært stengt i lange perioder fordi det brøt ut branner langs sporet på onsdag. Togpassasjerer og godstransport vil oppleve forsinkelser fordi det kjøres det som kalles en visitasjon langs linjen. Etter dette så åpner trafikken med redusert hastighet, og det vil etter hvert tog kjøre et arbeidstog med et vanntog i tilfelle brannene blusser opp igjen. Dette sier Bane NOR til NTB. En oljetanker er kapret utenfor kysten av Jemen i Adenbukta og ført mot Somalia. Det opplyser den jemenittiske kystvakten til nyhetsbyrået AFP. Ifølge kystvakten ble tankskipet boret av ukjente personer som tok kontroll over skipet og styrte det i retning Somalia-kysten. NRK Nyheter, de fikk du av Siri Finnema Moen.
7: Dette er Ekko.
8: Da har vi gledet av å ønske påstegende passasjerer velkommen ombord til oss videre, og denne rute som fortsatt til Bodø.
9: Vi tar det som en selvfølge at flyet vi går ombord i er trygt, sjekket, godkjent og klart for avgang. Sånn er det ikke lenger i Russland. Der må NRKs korrespondent Jan Espen Kruse stadig vekk sette seg i fly som mangler deler, vedlikehold og kanskje det aller viktigste, nemlig tillit.
10: Det er en spesiell følelse å vite at dette flyet ikke har hatt service som er godkjent av produsenten på minst 4 år.
9: Her er han på vei fra Moskva til Kazan. Rundt han sitter passasjerer som virker urolig, men det er ingen som sier det høyt. For hva gjør du egentlig når du først har satt deg på et fly du ikke helt stoler på? Hva kan disse skranglete flyene fortelle oss om tilstanden i russisk økonomi? Dette er Ekko Helg med gode gjenhør fra denne uka. Jeg heter Penny Wayne Claire Kemba og gir først ordet til min kollega Jan Erlend Leine.
11: Jan Espen Kruse, hvordan opplevde du å sitte i et fly som ikke er godkjent på flere år?
10: Ja, det var jo en spesiell opplevelse, jeg må jo si det. Jeg kjente det litt grann i magen, og jeg tenkte på dette her. Hvordan kommer dette til å gå? Kommer det til å skje nå? Kommer det til å bli noen tekniske feil? Men altså, flyturen den gikk jo helt greit. Jeg kom både fram og tilbake, det grunnen til at vi kan snakke sammen nå.
11: Ja, veldig fint, men selv så jeg veldig var på uvanlige lyder når jeg flyr. Liksom plutselig så kommer det et lite knepp der eller noen sånne ting. Du, som du sier, følte deg ganske trygg, men hva med de rundt deg? Merket du noen uro?
10: Nei, ikke sånn at folk ville snakke direkte om hvor bekymret de var, og de ville ikke la seg intervjue av meg da. De sa nei med en gang jeg spurte om det, men når vi satt og pratet litt sånn løst og fast, så var det noen som sa at ja, dette går bra, jeg flyr ofte. Andre sa at nei, vi er nå litt spente på dette her, og en sa at jeg hadde venner som hadde sluttet å reise med fly, den grad de kunne, og heller prøvde å ta tog dersom det var mulig.
11: Jeg skal innrømme, jeg skjønner godt de som velger å ta tog, men hvorfor er det slik at flyene ikke vedlikeholdes?
10: Ja, det er ikke helt sånn at flyene ikke vedlikeholdes i det hele tatt, men da Russland satte i gang fullskalakrigen mot Ukraina for over 4 år siden, da innførte jo vestlige land straffetiltak mot Russland. Og en del av disse straffetiltakene var at de ville ha tilbake flyene som var leid ut til en rekke russiske flyselskaper. Det er jo den vanlige måten å finansiere luftfart på, at det er vestlige selskaper som leier ut fly. Men da sa russiske myndigheter, nei, det kommer vi ikke til å levere tilbake. Vi beholder flyene, sa de. Og da sa jo de vestlige selskapene, de sa, altså de som produserer fly, de som vedlikeholder fly, de sa nå blir det slutt på vedlikeholdet som vi har godkjent hittil. Det blir også slutt på å kjøpe reservedeler som godkjent fra vår side. Og dermed ble det altså stopp, og etter det så måtte russerne overta alt vedlikeholdet selv og prøve å skaffe reservedeler, og der liksom det store spørsmålet, i hvilken grad klarer de å vedlikeholde selv, og i hvilken grad klarer de å få tak i reservedeler, der det mange store spørsmål.
11: Ja, fordi hvis noe går i stykker i en Boeing da, eller i en Airbus som har vestlig opphav, hvordan klarer de å holde flåten i lufta da?
10: Ja, en metode kan jo være å plukke deler fra andre fly, at det blir en del andre fly som blir stående på bakken, og så kan en annen mulighet være å kjøpe reservedeler via tredje land, sånn at det ikke er helt åpenbart at det er Russland som er sluttkunden på dette her, og så produseres det en del piratdeler rundt omkring i verden, også til fly, som da ikke er godkjent av produsenten. Så at det er et grått marked her, som russerne nok bruker en del.
11: Mm. Vil du si at det er farligere å fly nå enn før i Russland?
10: Det er fryktelig vanskelig å si noe tindrende klart. Altså, statistikken viser jo at det har ikke vært noen økning i antallet store, alvorlige flyulykker i Russland med disse vestlig produserte flyene de senere årene. Men så kommer det jo stadig meldinger da, på internetsider som registrerer hvor folk som passasjerer kan registrere dette her, og der det mange russere som sier ifra at ja, nå var det problemer med den delen, og nå var det noe teknisk feil med noen andre deler, sånn at inntrykket at det blir en del mer tekniske feil, men det har altså ikke ført til katastrofale ulykker enda, så i hvilken grad dette er sikkert eller farlig, ja, det må eksperter si, og jeg snakket da med en russisk ekspert som mente at servicen er nok grei nok, det verre med dette med reservedeler, sa han.
11: Mm. Så, som du nevnte, Russland et land i krig, selv om sjefen Putin sier at det fortsatt en spesialoperasjon i Ukraina. Hvis vi tar utgangspunkt i manglende korrekt vedlikehold av fly, hva kan dette fortelle oss om Russlands økonomiske utfordringer?
10: Ja, det er jo helt klart at disse straffetiltakene, de har jo en virkning, og de får følger for Russland og for russisk økonomi. Flyene er jo et eksempel på det, også det at russiske myndigheter har gitt ordre om at det skal settes i gang produksjon av egne fly, altså russisk produserte fly, hvor alle delene skal være russisk produserte. Og det tar jo fryktelig lang tid å få til, og det får de ikke til inntil videre. Kanskje begynner de første russisk produserte flyene å komme mot slutten av dette året. Kanskje kommer det noen få i årene som kommer, men sannsynligvis blir det stor mangel på fly i Russland på grunn av dette her. Men det er jo bare ett samfunnsområde av økonomien, så det er jo masse andre områder som også hvor det merkes ikke sånn dramatisk med at det slutt på varer og så videre. Varetilførselen til Russland ser ut til å være stor, men prisstigningen er stor på grunn av at så enorme ressurser går med til krigføringen i stedet for å lage varer som det store samfunnet og befolkningen egentlig trenger.
11: Mm. Jeg har et lån, boliglån, jeg tror det på en sånn 3-4-5% nå. Hvordan det for en russer?
10: Ja, det ikke så veldig enkelt, for styringsrenta fra den russiske sentralbanken, den ble senket for noen få dager siden, jeg tror det var på fredag, og nå ligger den på 14%. Mm. Men russere jeg snakker med, de sier at når de går i banken og skal høre om et lån, så ligger renta veldig fort rundt 30% og mer enn det. Og nå finnes det lån med lavere rente for spesielle barnefamilier og sånn, men i det store og det hele så er det altså en rente som er helt fullstendig hårreisende, og så gjør det nesten umulig for russere å ta lån til forskjellige ting i bankene.
11: Ja, altså når du snakker nå så prøvde jeg å regne i hodet, hvis man har et lån på 4 millioner kroner for eksempel i Norge, og så får man vite at ja, det skal du betale 30% rente på. Det er jo hinsides høye avdrag i måneden.
10: Ja, ja, ja. Det er helt vilt. Og det gjør jo at en så kjempestor del av den russiske befolkningen ikke har nubbesjans til å ta sånne lån. For det er helt umulig. Og sentralbanken sier at det er så høy må renta være for å dempe inflasjonen. Men det gjør jo at både vanlige folk og ikke minst næringsliv som skal prøve å investere i noe. Tenk å skulle prøve å utvikle en bedrift med en rente som ligger rundt 30%, det er jo mildt sagt et mareritt.
11: Mm. Ville makroøkonomene si her rett og slett, dette er krigsøkonomi, og det er derfor dette skjer?
10: Ja, det er nok en stor del av forklaringen. Lederen eller sjefen for den russiske sentralbanken sier stadigvæk det at regjeringen må bruke mindre penger på en del områder, og da blir det jo ikke sagt rett ut at det er krigen det siktes til, men det er klart at de enorme utgiftene til krigen er med på å drive opp alt dette her.
11: Mm. Jan Espen Kruse, du er korrespondent i et enormt land, og flyturen din til Kazan var jo rene kortturen sammenlignet med en tur til Irkutsk i Sibir, men du setter deg altså gjerne på fly selv om vedlikeholdet kan være litt, skal vi si, ikke godkjent i hvert fall. Og i Irkutsk i Sibir møtte du mer frittalende mennesker enn de du møter i Moskva, fortalte du. Hvordan da?
10: Ja, det var rett og slett sånn. Vi dro til Irkutsk for å kunne lage noe, spørre folk om økonomien, hvordan opplever de den økonomiske situasjonen. Selv myndighetene sier jo at nå ligger veksten i beste fall på rundt 1%, mens den for noen få år siden lå på 4-5%. Sånn at det er helt åpenbart at det er nedgang i økonomien, og vi ville høre hva folk et annet sted enn Moskva hadde å si om dette her. Og de gikk ganske langt mellom hver av de som ville si noe til oss, for russiske myndigheter har jo karakterisert oss som et uvennlig land, Norge altså, og da sitter det langt inne å få folk til å si noe, men de som ville snakke med oss, de sa ganske åpent at de opplever situasjonen som veldig vanskelig, at inflasjonen som offisielt er på rundt 6%, den er i realiteten mye høyere, i hvert fall på matvarer. De sa at, det var en kvinne som sa til meg at hun hadde en pensjon på 21 000 rubler, som ja, 2300 kroner, noe sånt. Og at hun ikke hadde klart seg hvis hun ikke hadde fått hjelp av sine mer eller mindre voksne barn som var i jobb. Og andre sa også at det er krigen som er årsaken til dette her. Vi må få slutt på krigen, sa de. Og det er sjelden å høre noen sier i hovedstadsområdet. Der ønsker man ikke å snakke om det i det hele tatt. Mens i Kursk sa de rett ut at hvis det blir slutt på sanksjon, straffetiltakene mot Russland, så vil kanskje ting normalisere seg igjen.
11: Ja, og vi må få et lite klipp fra Irkutsk-turen din.
12: Russiske myndigheter sier at prisstigningen i landet er på rundt 6% for øyeblikket. Men folk vi snakker med som kommer ut fra den største matbutikken her i Irkutsk, de sier at den virkelige prisstigningen er atskillig høyere.
13: På noen varer har prisene økt kraftig, som på kjøtt og frukt, sier Alexander. Han mener at prisen på epler har blitt doblet den siste tiden. Men den unge mannen har et håp. Hvis det blir fred, kommer de økonomiske sanksjonene mot Russland til å bli fjernet. Da bør prisene gå ned. Jeg håper i hvert fall at det vil skje, understreker Alexander i Irkutsk.
11: Ja, Ja, vi hørte en håpefull Alexander og Jan Espen Kruse. Kan det være en riktig teori det, at livet for russere flest blir bedre hvis krigen i Ukraina avsluttes?
10: Jeg tror nok ting vil bli bedre, men det vil nok ta veldig lang tid før det blir normalisert igjen, hvis det noen gang blir det. For det er jo klart at altså mistenksomheten, mistroen mellom øst og vest har jo blitt enormt stor av denne fullskala krigen som Russland har ført nå i mer enn 4 år. Og det vil nok sitte langt inne før disse to partene kan stole på hverandre igjen til å skulle utvikle mer eller mindre normale forbindelser. Men man har jo sett i historien at det har skjedd før, så det er vel all grunn til å håpe at det kan skje igjen.
11: Ja, og vi hører stadig oftere, har jeg inntrykk av, at Ukraina treffer oljeraffinerier i Russland, og ganske langt inn i Russland faktisk, mens EU nettopp har innført enda flere sanksjoner mot Russland, og da går det på russisk gass og denne beryktede skyggeflåten. Hvor hardt rammer dette, hvor hardt presset er Russland nå?
10: Det er jo økonomene ganske uenige om. Noen peker jo på at dette var EUs 20. sanksjonspakke, og at alle de andre tidligere pakkene har hatt begrenset verdi, i hvert fall var hensikten å skulle lamme russisk økonomi, og det har jo ikke skjedd. Så er det andre som peker på at vel, sanksjonene har ikke vært så effektive som man ønsket fra vestlig side, men det har i hvert fall hatt sin virkning, fordi man ser jo da en statistisk offisiell nedgang i russisk økonomi, sånn at det er helt klart at det virker. Så også har det jo ført til at Russland har blitt veldig isolert i forhold til Vesten og vestlige industrialiserte land over flere år. Men det har ikke ført til et sammenbrudd av russisk økonomi. Som sagt så er vareutvalget her veldig stort, men det folk mangler nå ofte, det er jo penger til å handle varer for. Så sanksjonene, de presser Russland helt åpenbart, for russiske myndigheter ber stadig vekk om at disse sanksjonene må fjernes, og det er jo et tegn på at de har en virkning, selv om de russiske myndighetene ikke vil innrømme det offisielt.
11: Nei. Og det er jo ikke bare å være russ for tida, som du sier. Prisene er en ting, og så er det mange som klager over at myndighetene har kuttet internett for folk flest i Russland. Hva er det som skjer?
10: Ja, det er noe litt pussige greier. Det har jo pågått over flere år med at for eksempel Facebook ble blokkert, Instagram blokkert, WhatsApp blokkert, Telegram, altså en rekke av disse vestlige appene som folk har blitt vant til å bruke til de grader også innad i Russland. Og så har russiske myndigheter drevet på med sin egen statsstyrt app som de kaller Max. Og de vil altså ha flest mulig russere over på denne appen Max, for den kan de kontrollere, der kan de gå inn og se alt av innhold, og de har full oversikt over hvem som bruker det. Den oversikten har de ikke på når det gjelder de vestlige appene. Så det er en ting, at de vil ha de vestlige appene vekk, og denne russiske Max skal dominere i Russland. Men så sier de også at det er nødvendig å strupe internett, både det mobile internettet på mobiltelefoner, og også nettet andre steder, for å hindre at ukrainske droner navigerer innover i Russland ved hjelp av internett i Russland. Sånn at det er det argumentet som brukes, men en del eksperter mener at det kanskje viktigste er at de vil ha full kontroll over russernes internettbruk innad i landet.
11: Mm. Altså, dette høres jo ut som mer Nord-Korea kanskje enn noe annet, og Nord-Korea tross alt et mye mindre land i størrelse og befolkning enn Russland. Kan Putin virkelig klare å strupe all kontakt russerne har med utenverdenen digitalt?
10: Det ikke så lett å svare på, men ikke sant, en måte å få til kontakt med utverdenen på fra Russland, det jo å bruke VPN, altså gå via et annet nettverk. Og det fremdeles lov i Russland, men det spekuleres på. Man har tenkt å fjerne også den muligheten for russerne til å følge med på hva som skjer utenfor landets grenser. Hvis jeg skal lese for eksempel hva BBC skriver, så må jeg gå via en VPN for å kunne lese det. Sånn at hensikten helt åpenbart å begrense så mye som mulig, og myndighetenes våte drøm nok å få nesten full kontroll over nettet her i Russland. Men samtidig, så, som du nevner, så sier altså mange her at vi vil jo ikke være som Nordkorea, sier de aller fleste russere. Vi er jo et annet og mye mer utviklet land enn det. Men samtidig så har altså myndighetene et helt åpenbart fryktelig sterkt ønske om å kontrollere det aller meste av internett. Og så det et åpent spørsmål da, hvor langt vil de kunne klare å dra dette, og hvor stor vil misnøyen blant russere som har blitt vant til i masse år å bruke effektive vestlige apper, hvor mye vil de akseptere når det gjelder det å ikke få lov til dette lenger? For selv, jeg har jo selv sett at russiske baborskar, de har blitt vant til å bruke WhatsApp i sin kontakt med barn og barnebarn og familie. Og du skal ikke tulle for mye med russiske baborskar, da kan det bli bråk.
11: Altså russiske bestemødre, ja. Men du, Jan Espen Kruse, du måtte jo til Sibir og Irkutsk for å få folk som snakket Kreml midt imot. Ikke alle heller der, men noen vågde å gjøre det. Hva tror du det snakkes lavt, både blant moskvarussere og andre imellom? Er det mye murring nå?
10: Jeg tror nok gjennomgangsmelodien at man er veldig lei av denne fullskalakrigen i Ukraina, og man ser hvor mye det koster Russland, hvor mye det koster befolkningen, hvor mye det koster, altså det jo naturligvis Ukraina som det store offeret her, men også Russland lider på grunn av denne krigen, og det jeg hører fra russere sånn under hånd, det at dette vi lei av. Vi ønsker at dette skal slutte. Vi ønsker at det skal bli fred. Vi ønsker at situasjonen skal bli mer normalisert. Veldig, veldig mye har blitt ødelagt for russerne og deres hverdag som et resultat av denne veldig langvarige krigføringen.
11: Mm. Vi begynte denne samtalen i lufta, og du har jo sett dette landet endre seg dramatisk de siste årene, hvis vi skal avslutte i lufta også. Etter alt du vet om tilstanden i lufta og på bakken, våger du fortsatt å bestille en ny innenriksflybillett i Russland?
10: Ja, jeg håper i hvert fall at russerne har ganske lang erfaring i å ordne med fly. Så det naturligvis et problem dette med reservedeler og godkjent vedlikehold. Men jeg håper i det lengste at de har en viss peil.
11: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse, NRKs Moskva-korrespondent.
7: En podcast fra NRK. Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
14: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
7: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
15: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
7: Hør leseklubben i appen NRK Radio. Gode gjenhør i NRK P2.

0: Україні!
1: Героям слава!
0: Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Gule og blå flagg vaier i vinden foran Stortinget. En gruppe mennesker demonstrerer til støtte for Ukraina. Det skjer på en liten plass rett foran løvene på Løvebakken, nedenfor vinduene inn til parlamentsforsamlingen. Hvert år arrangeres det flere hundre ulike markeringer og demonstrasjoner på Eidsvolls plass i Oslo. Men hva egentlig effekten? Og fysiske demonstrasjoner litt gammeldags, nå som så mye av ytringene skjer på sosiale medier? Kollega Sven Ole Engelsvold snakket med Christian Bjørkdal om dette. Han professor i retorikk ved Universitetet i Oslo og har fulgt livet på Eidsvolls plass gjennom feltarbeid de siste to årene.
3: Først må jeg si at det ikke bare jeg som har vært der, det også min kollega Iben Brink ved Universitetet i Bergen. Men det en plass som, man kunne si det var en plass som ingen skulle tro at noen kunne holde en demonstrasjon på, fordi det ser virkelig ikke ut som en plass som laget for det. Den er liksom ganske pyntlig. Den er veldig sånn arkitektonisk utformet, kan du si. Den har en sånn veldig pen sirkel midt i med benker, ikke sant, hvor folk skal sitte og spise is og så videre, og fine plener, pyntlige plener, liksom sånne geometriske mønstre rundt.
4: Ja.
3: Og så den jo også ganske liten.
4: Burde den vært mer rufsete, liksom, eller hva tenker du?
3: Burde. Det var jo ikke plass til noe mer heller. Oslo en liten by, og det et lite sentrum.
4: Ja, hvor stort område snakker vi om egentlig?
3: Ja, det vet jeg ikke. Det har jeg ikke målt opp. Men, og de fleste har vel enten vært der eller sett bilder av det, men jeg tør ikke tippe hvor mange kvadratmeter det men det jo en liten plass til det formålet, som man kunne kanskje sammenstille med Jungstorget, da, som mange også kjenner, og som brukes på mange måter til tilsvarende formål, som mye større, og som mye åpnere, og hvor du liksom umiddelbart tenker at ja, her skal det være taler, her skal det være demonstrasjoner og appeller og den type ting.
4: Mm-hmm.
3: Men hvis du ser Eidsvolls plass, så tror jeg ikke nødvendigvis du tenker det. Så når det likevel en hel masse greier som skjer der hver eneste dag gjennom hele året, så har det jo veldig mye å gjøre med at det foran Stortinget, ikke sant? Og mange vet ikke engang at denne plassen heter Eidsvolls plass, de kaller det bare foran Stortinget,
4: ja.
3: Så det har jo veldig mye med det å gjøre. Så den er pen og pyntlig, og ikke nødvendigvis en plass du skulle tro at det skjedde særlig mye demonstrasjoner og sånn, men på sitt beste, eller på sitt mest intense, så tar den jo unna for rapporten i alle fall tilsier 10-12 tusen, ikke sant? Det er liksom overskytende folkemasser ut i Stikkgater og ut i Karl Johan og sånn, fordi den tar ikke unna for så mange, men på liksom høydepunktene, på toppene der, så tiltrekker den seg så mye folk, og det også ganske pussig, ikke sant, at plassen tiltrekker seg mange flere folk enn den egentlig kan tiltrekke seg.
4: Det ligger jo da, som du har nevnt, ganske nærmest to ting, og det jo, holdt på å si, selvfølgelig et poeng, for man vil jo stå der og bli hørt med et eller annet budskap, og kanskje er man heldig at en eller annen politiker som kanskje jobber med akkurat det går forbi og får med seg denne. Er det ikke litt sånn man har tenkt? Eller?
3: Ja. I hvert fall veldig mange av de som kommer dit har jo et rett og slett et politisk formål, ikke sant? De kjemper for en politisk sak, og det ligger jo i kortene at stiller du deg opp med en politisk sak utenfor Stortinget, så vil du at en stortingspolitiker skal høre det. Jeg tror nok de færreste som gjør nettopp det forventer at de skal få det med seg, sånn som du sa på den måten. Altså de fleste nok såpass innsatt i hvordan politikk funker at de er ikke så naive da, ikke sant? De tror ikke i den grad på tilfeldigheter. Og politikken er et ganske sånn seit apparat, ikke sant? Så de fleste, i hvert fall veldig mange av de som stiller seg opp der, de vet at du må jobbe på mange fronter, du må jobbe over lang tid, og det er ikke bare å være heldig at en viktig stortingspolitiker går forbi akkurat når du har planlagt en demonstrasjon.
4: Så hvis det hadde vært en tilsvarende plass et annet sted, kunne du like gjerne stått der da?
3: Det tror jeg nok ikke, fordi det at det ligger foran Stortinget, for det første så er det jo sånn at en del av formålet med å stille seg opp der nettopp å bli lagt merke til, så du jo inne på noe, ikke sant? Det er ikke uten grunn at de, ved visse tilfeller så bruker du jo heller ikke bare Eidsvolls plass, men det var særlig en, det var vel nå husker jeg ikke helt i farten om det var en Palestina-aksjon, eller om det var en sånn jeg lurer på om det var en Palestina-aksjon, som stilte seg opp foran alle Stortingets innganger, ikke sant? For å nekte stortingspolitikere å komme inn.
4: Ja, det ble en litt annen greie, for da kom vel plutselig noen og si at det kanskje ikke er så greit.
3: Det kommer de definitivt å si, men da blir du lagt merke til av disse stortingspolitikerne som skal inn på jobb. Neida, men for de aller fleste så er jo nettopp formålet å bli lagt merke til av de som sitter inn på tinget, men det er også en ganske symboltung plass da, og mange av de som er der, de, noen får jo medieomtale, hvis det er store ting som skjer, så kommer det medier og er til stede og lager saker og sånn, men veldig mange av dem, selv også de som ikke får medieomtale, de medierer sine egne demonstrasjoner, altså de streamer for eksempel arrangementer på sine egne Facebook og Instagram kanaler og sånt, sånn at når du da har Stortinget i bakgrunnen, så får demoen en litt annen tyngde, eller det er et eller annet symbolsk som settes i spill, som ikke ville vært i spill hvis du valgte å gjøre det på et virke som helst annet sted.
4: Ja.
3: Jeg skulle til å si Jungstorget, men akkurat der er selvfølgelig en annen symboltung plass, men det kan ikke være hvor som helst.
4: Og det med å ha Stortinget i bakgrunnen blir litt som at alle som blir intervjuet på TV må på dødeliv ha en bokhylle i bakgrunnen, altså det gir en slags sånn power inn i for å dra den litt langt da.
3: Jo, men den kan vi tenke videre på.
4: Ja. Vi tenker på den. Ja. Ble da plassen, da vi beskrev, altså det er ikke store plassen, den ligger nærme Stortinget, men ble den liksom til på grunn av dette formålet? Altså, hva vet du om det? Ble den bygget for dette?
3: Ja, vi holder på å prøve å dokumentere plassens altså utseende og anlegg og bruk over tid, og det har vi ikke kommet helt i mål med, det er noe vi jobber med løpende nå, men nei, det ble den ikke. Det har vært mange ledd, ikke sant, i denne prosessen, og den formen som vi kjenner i dag, hvor det for det første er veldig mye aktivitet, og hvor mye av den aktiviteten, eller alt av den aktiviteten er, hva skal man si, fasilitert av Stortinget selv, det er noe ganske nytt da. Mm. Men man har langt tilbake i historien tilfeller av at folk stiller seg opp akkurat der.
4: Mm.
3: Og så kan du jo si, det var det jeg var inne på først, at den er jo ikke egentlig laget for det formålet i det hele tatt. Ikke sant? Ting ligger egentlig ikke veldig til rette for store demonstrasjoner.
4: Men man tviholder på å gå der likevel.
3: Man gjør det, ikke sant?
4: Ja. Hvorfor heter det Eidsvollsplass egentlig? Altså, er det noen link her til noe annet Eidsvoll-relatert som vi kjenner?
3: Ja, det er jo nettopp det der.
4: Ja.
3: Så det er en forsøk på å forankre det i Norges demokratiske, angivelig i alle fall demokratiske historie og Eidsvoll 1814.
4: Ja. Yes, grunnloven. For de som ikke husker det. Ja. Hva var det som gjorde at du da, Christian Bjørkdal, begynte å interessere deg for denne plassen? Altså, hvorfor synes du det var så spennende?
3: Det er litt flere grunner. Vi hadde hatt et prosjekt gående, eller et sånn proto-prosjekt. Vi begynte å snakke i vårt miljø på Universitetet i Oslo om et prosjekt vi kalte anerkjennelsens retorikk, hvor det vi skulle finne ut av var hvordan bestemte grupper, i prinsipp også individer, særlig de som var litt marginalisert, forsøkte å komme inn til makten og bli hørt og bli tatt på alvor og bli anerkjent for hvem de er og hva slags erfaringer de har og sånn. Og så ble det aldri noe av det prosjektet, men vår del av det var nettopp denne tanken om å se på hva som skjedde på Eidsvollsplass. Så det var en anerkjennelse, et motiv. Og et annet faglig motiv var dette med sted, altså i studier av politisk deltakelse og ytringskultur og sånn, så har man i noen grad understudert hva stedet betyr, og også tilstedeværelse. Hva betyr det at man er fysisk til stede, snarere enn å ytre seg i, for eksempel på nettet da. Og det siste var at så det var på en måte faglig bakgrunnen, og så var det en helt konkret hendelse som gjorde at vi sveivet i gang, og det var at jeg hørte et foredrag av en annen forsker som snakket om demokrati og hvordan det er truet og hva skal vi gjøre for å holde dette ved like og sånn. Og denne forskeren klarte å si at ja, vi har ikke noe klare svar på det her, men å feste vår lit til den gammeldagse typen mobilisering, altså det å møtes ansikt til ansikt og for eksempel stille seg opp da på Eidsvollsplass
4: sånn
3: og stå
4: utdatert, det er
3: det,
4: sånn. Ja.
3: Gammeldags, avleggs, utdatert, så uansett hva svaret var, så var det ikke det. Og da merket jeg at da begynte det å rykke litt til meg, ikke sant? Det her kunne ikke stemme, fordi vi hadde jo hatt en masse eksempler i de 10-15-20 årene før det, på at folk nettopp hadde gjort det, og i mange tilfeller med veldig, veldig stor effekt. Da det å møtes fysisk hadde hatt altså nærmest sånn historisk store konsekvenser i de 10-20 årene før. Mm. Altså dette som skjedde på Tahrirplassen i Kairo, ikke sant, 2010 eller 2011, men der omkring, som jo spredte seg til store deler av Nord-Afrika, så hadde man Occupy-bevegelsen, så hadde man demonstrasjoner i Ukraina, Indignados i Spania, Gule Vestene, altså det var jo den type bevegelser med, som satte avtrykk og, tilsynelatende over hele verden, senere i Asia også, ikke sant? Så det hørtes bare så galt ut at da fikk vi et slags dytt i retning av å faktisk gjøre det da.
4: Mm. Vi skal snakke mer om hvorfor det er en annen, skal vi si, verdi i å kommunisere budskapet sitt på denne måten fysisk, kontra for eksempel å kommentere noe på nett eller legge ut noe på X eller Facebook. Men nå må vi jo spørre deg også, Christian, hva slags arbeid, altså dere ville anerkjenne dette, du har snakket om bakgrunnen for hvorfor dere ble interessert, men hva har dere gjort?
3: Ja, for det første så jeg nevnte jo at vi ikke helt er ferdige, men det vi har gjort så langt er å rett og slett være til stede på plassen. Det er jo en gammel sånn feltarbeidtradisjon som vi låner fra antropologene, hvor man ikke har noe sånn, du går ut med en forventning om å finne hva som helst. Du er ikke helt fast bestemt på hva du kommer til å finne, og det er en del av metoden. Du skal bare ta deg tid, det er veldig viktig. Du skal bli kjent med de folka som bruker plassen, og du skal først og fremst observere. Så snakker man jo også i den tradisjonen om deltagende observasjon, som vi i noen grad har gjort, men her er det jo stadig nye aktører som kommer inn på plassen, så det er det som er litt særegent. Vi er ikke ute etter å forstå en gruppe, en sak. Vi skal forstå hvordan en hel bunch med aktører bruker en og samme plass. Mm. Men vi har først og fremst brukt veldig mye tid der, observert, tatt bilder, tatt notater, gjort korte...
4: På dagtid da, eller på...
3: Ja, mest på dagtid, de holder jo ikke på veldig sent der, men også på kveld hvis det har vært, eller et sen ettermiddag kveld hvis det har vært ting der. Så vi har vel typisk vært der i gjennomsnitt... Ja, la oss si 3 dager i uka for å få med oss viktige ting. Og så noen ting har vi kommet tilbake for å se flere ganger, fordi det er jo noen aktører som stadig gjenbruker plassen, mens andre er åpenbart mer enkelthendelser, men som man skjønner er store, eller som på en eller annen måte er annerledes enn dem vi har sett før. Så da vi har vært litt selektive, men vi har fått med oss veldig mye av det som har skjedd på plassen da.
4: Ja, hvordan går dere fram da for å på en måte ikke forstyrre, skal vi si, det liksom organiske, det som skjer der, men likevel være nærme nok til å, kunne være i det, nok til å skjønne hva som skjer?
3: Ja, nei, jeg pleier å stille meg opp rett på plassen, altså som om jeg var med på det hele.
4: Okay.
3: Og så typisk har jeg, før det tar til, så har jeg pleid å gå bort og få noen sånn korte samtaler med folk som organiserer da, fordi når det først er i gang så er de gjerne opptatt og sånn, men jeg pleier å få en sånn liten prat, og så er jeg rett og slett med og står og får med meg det hele, noterer litt grann.
4: Så du har heia fram veldig mange budskap som du kanskje egentlig ikke har tenkt så mye gjennom.
3: Veldig mange gode saker der, det må sies. Så det har ikke kostet meg veldig mye. Og så gjør vi selvfølgelig underveis, men også nå i etterkant, så gjør vi mer dybdeintervjuer, hvor vi tar kontakt med de som, typisk de som bruker plassen mye, eller til store ting, eller også som bruker den på en litt særegen måte. Så gjør vi lengre dybdeintervjuer, hvor vi prøver liksom å komme litt bakom det som skjer på plassen, altså hvordan er de organiserer seg, hvordan er de planlegger, hva er de prøver å få til, og den type ting.
4: Mm. Og mer om hvem de er som bruker plassen deres, kommer vi også til snart. Og dette er jo da en plass, som du sier, som alle benytter seg av, altså Eidsvolls plass i Oslo, selv lovens lange arm vet å benytte seg av plassen.
5: Er det noen her som har møtt opp fordi de ønsker et politi i stand til å møte samfunnsoppdraget sitt? Ja!
6: Mange hadde møtt opp på Eidsvolls plass i dag. De demonstrerer mot bemanningskrisen i politiet etter invitasjon fra ham.
7: Vi har ikke nok ressurser til å møte det samfunnsoppdraget som kreves av oss. Og vi har sagt ifram dette i mange år, hele min politikarriere på 10 år, uten å oppleve å ha blitt hørt på det.
4: Ja da, det var politiet selv, det er representert ved politioverbetjent Simen Gudiksen Brendefjord. Du hørte her i et innslag fra NRK Nyheter i 2024. Christian Bjørkdal, politiet her, si litt om spennvidden, si litt mer om spennvidden, hvem som bruker denne plassen til å ytre seg.
3: Ja, det er ganske interessant, fordi det første man må si da, er jo at spennvidden er veldig stor. Det er for det første ingen, i alle fall sånn som jeg har forstått Stortinget på dette punktet, vi har vært litt i kontakt med dem også, så er det ingen siling, sånn at det er en ganske enkel prosedyre hvor du søker om å få bruke plassen.
4: Ja, for man må søke om å få tid og plass.
3: Ja, man må søke, og da kommer man inn i kalenderen rett og slett. Men det er i veldig liten grad, jeg tror ikke i noen grad siling til bruk av plassen, sånn at hvem som helst, som du sier, kan bruke den.
4: Med mindre det er en type organisasjon som kanskje ikke... Eller, altså, hvis man har ekstreme holdninger den ene eller veien, kan man bruke plassen der også?
3: Det er derfor jeg drar litt grann på det, fordi jeg har ikke sett at den har blitt brukt på den måten, kanskje med et unntak. Altså, Sian har jo brukt plassen flere ganger, og da kommer det jo gjerne et, apropos politi, da kommer det jo et enormt utbud av politi der.
4: Og Sian er altså...
3: Stopp innvandringen til Norge. Ja, eller, ja. Ja. Og det er kanskje det mest sånn konfliktfylte demonstrasjonen vi har sett der gjennom de to årene, fordi det som skjer der er at de møter opp en ganske liten gruppe, politiet legger beslag på hele plassen, altså de rett og slett gjærer inn plassen, og så har man gjerne motdemonstranter som står på andre siden av gata og banker med tromme for at ingen skal høre hva Sian sier og den type ting. Men jeg tror, jeg vil si at spennvidden er i utgangspunktet veldig stor, nettopp fordi det er helt åpent, og det er jo mange aktører, grupper, organisasjoner, også enkeltpersoner som har noe på hjertet, og som har motivasjon til å stille seg opp der da, for å kjempe for sin sak. På den andre siden så er det noen mønstre da, som bidrar til å gjøre bruken, faktiske bruken av plassen i vår tid i alle fall, litt mindre mangfoldig, kunne du si.
4: Ja, men så, hvilke mønstre er det?
3: Det er at veldig mange av de sakene som opptar Eidsvolls plass har med utlandet å gjøre på en eller annen måte. Så det er, Palestina-saken har vært stor, altså gode grunner til at den har vært veldig stor de siste årene selvfølgelig, det har vært krig der. Ukraina, men det er også grupper som peker mot Iran, Kina, ikke sant, og flere andre grupper. Så det er veldig mange saker, altså påfallende mange saker som man stiller seg opp for å informere og demonstrere om.
4: Hva tror du er grunnen til det, at det er de sakene?
3: Der har vi bare noen spekulasjoner, men jeg kan godt spekulere litt, og det er at i noen grad så er det å stille seg opp på Eidsvolls plass, i hvert fall under noen omstendigheter, så er det et slags uttrykk for avmakt. Jeg tror i noen grad så er det et uttrykk for at man ikke helt kjenner eller klarer å bruke andre veier inn til makten. Ikke sant? Det er mange veier til politisk innflytelse, og hvis du er ny til landet, så kan man se for seg, igjen, jeg advarte om at det var en spekulasjon, men da kan man jo se for seg at kunnskapen, eller liksom kjennskapen, i hvert fall sånn veldig intim kjennskap til hvordan du skal få en politiker i tale, hvordan du skal klare å overbringe det budskapet til rette vedkommende i et system som er ganske sånn, på mange måter lukket, altså. Og du må være i veldig stor grad en sånn politisk kjent mann for å klare å bruke det. Så har ikke de samme forutsetningene, og dermed så går de til den plassen som har lavest terskel for å forsøke å øve innflytelse, og det er Eidsvolls plass. Og den ligger jo rett ved siden av Stortinget, ikke sant? Så hvis du ikke klarer å finne andre veier inn på tinget, så kan du i alle fall stille deg opp rett utenfor. Det er en sånn dynamikk som jeg tror er i spill her, altså.
4: Og så nevnte du i sted at man kommer jo gjerne da kanskje flere i grupper, det er på en måte plakater og speakerphones og sånn, men kan man også bare gå ned der som et enkelt menneske og stå der og rope ut?
3: Det kan man helt sikkert, det? Fordi det er jo et fritt land, ja. Som man sier.
4: Har du sett det på de to årene dine?
3: Det har jeg ikke sett veldig ofte. Det har nok noe å gjøre med at det er ikke noe man gjør veldig mye i dette landet, sånn at det har noe å gjøre med at det ikke faller oss så veldig lett å bare stille oss opp og liksom ytre oss.
4: Man ser kanskje litt mer sånn ustabil ut hvis man bare står der helt alene.
3: Jeg vil tro det, ja. Men så har det også kanskje noe med, delvis med reglene for bruk av plassen, fordi det skal søkes om nemlig, så selvfølgelig det er jo ikke noen...
4: Men det var jo ikke noen siling.
3: Nei, det er ingen siling. Nei. Og det finnes tilfeller av at om ikke enkeltindivider, jo det er jo denne kaninen for kontoret ved mottakeløse brev, eller hva den heter. Det er jo et enkeltindivid som driver sånn performance-kunstprosjekt der nede. Men det er også noen saker som har typ to eller tre som dukker opp med en plakat eller to. Så de minste demonstrasjonene virkelig små. Ja.
4: Og så det sånn at bruken da, hvis vi skal kalle det det, altså folk som trekkes mot Eidsvollsplass for å bringe til torgs sitt budskap eller sin protest, det har skutt i været i løpet av, skal vi si, den siste tiden. Toppnotering i 2023, 800 ifølge noen tall her, 832 markeringer i det året.
3: Ja.
4: Hva kan vi lese ut av at det har blitt flere i de årene både før og etter det?
3: Igjen så må jeg gjette lite grann, fordi det er jo en sånn, et forhold som det er utrolig vanskelig å komme helt til bunns i.
4: Vi har jo hatt en pandemi for eksempel rett før der.
3: Ikke sant. Man har hatt en pandemi hvor folk har blitt tvunget til å være veldig mye inne, til å være veldig mye alene, og også, det var også en situasjon hvor mye bygget seg opp, ikke sant? Og det var mye drama der ute i verden, mye politisk drama, også en del i vårt eget land, så jeg tror det var en situasjon hvor mye frustrasjon kunne bygge seg opp. Så har man også disse foreleggene, altså de modellene fra andre land som jeg nevnte tidligere, altså man har sett at folk faktisk gjør dette, ikke sant? Man kommer sammen på en plass og ytrer sammen en sak, og så om du ikke lykkes i å få ting akkurat sånn som du vil ha det, så klarer du i alle fall å sette ting i bevegelse, du klarer å sette spor etter deg, du får saken på agendaen, du klarer å dytte på saker og ting, i alle fall litt grann ved å ty til fysisk tilstedeværelse på den måten. Og så kan man spekulere, nå er jeg helt ute på viddene her, men la meg være der litt grann, det er at det har etter hvert, det var voldsomme håp rundt hva en sånn digital ytringskultur skulle være, ikke sant? Det skulle senke terskelen for demokratiske ytringer, nå skulle alle kunne delta, og det skulle bli en helt annen offentlighet var liksom det store løftet, da disse mediene var nye, og så skjønte man etter hvert at det ikke gikk akkurat sånn.
4: Det var ikke den veien det gikk.
3: Det var ikke det. Så jeg tror mange i alle fall higer etter en annen måte å, hva skal jeg si, en annen måte å delta politisk på enn den veldig uforpliktende, litt distanserte og også ekstremt polariserte formen som man gjerne størte på i digitale medier.
4: Nå snakker vi om sånn kommentator hva heter det? Kommentarfelt heter det, ikke ja. Kommentator. Og alle sosiale medier, X og Facebook og Instagram og alt det måtte være. Vi skal til 2021, da var Eidsvolls plass fylt opp av mange unge mennesker, som da logget litt av fra mobilen, og så gikk de ned på Eidsvolls plass, og så krevde de sterkere klimatiltak fra myndighetene, og da låt det sånn som dette her.

0: Ja da, det brøles, og det brøles lenge.
1: Ja.
0: Klimabrølet, husker vi det? Gjorde inntrykk, altså handler det om at dette funket ned på, som en demonstrasjon om at de lagde så mye bråk og leven, eller handler det om noe mer? Eller hva tenker du om klimabrølet 2021?
2: Det, det var for det første en veldig stor demonstrasjon, og det ikke så mange demonstrasjoner som har den type størrelse, og dermed blir de fleste av dem lagt merke til på et eller annet plan for masse medieomtale. De hadde jo også pisket opp stemningen godt I forkant. Så her var det jo snakk om en sånn større kampanje, vil jeg si, mer enn det var ikke sant? Altså to timer på Eidsvollsplass. Dette var noe større. Så det satte definitivt avtrykk, men det jo alltid et åpent spørsmål om det å få masse oppmerksomhet egentlig betyr noe som helst. Altså i ren politikk, ikke sant? Klarer du faktisk å endre noens oppfatning? Klarer du å dytte på disse politikerne som så viktige? Det jeg ikke like sikker på. Men det har jo vært... Det jo mange saker som lider under det, men klimasaken lider jo sterkt under av at, at det liksom polarisert oppfatning av hvor alvorlig dette det en polarisert oppfatning om hvor akutt det at vi handler, hva som tilstrekkelig handling og så videre. Sånn. Så store deler av klimabevegelsen har jo følt lenge at det alldeles utilstrekkelig, og det jo da naturlig at de dyttes til en sånn type ytring som det her, fordi, som jeg var inne på I sted, det også en slags avmaktsytring, eller en slags desperasjon ved å stå der og brøle foran Stortinget. Ikke sant? Det ingenting annet funker. Du må lage et megasvært brøl. Det det tiltaket du har igjen, på en måte.
0: Ja, det det siste.
2: Ja, det det siste.
0: Gutturale man har.
2: Ikke sant?
0: Ja. Det altså professor Christian Bjørkdal som snakker om dette her, som en av de som har forsket på bruken av den Eidsvollsplass, som jo ganske kjent, men så man kanskje ikke helt sikker på hvordan den brukes I dag likevel, og nå skal vi spole langt tilbake I tid, mye lengre enn 2021, som vi var ved her med klimabrølet. Vi skal til oktober 1970. Her mot slutten av denne praten. Myndighetene ønsker å bygge kraftverk I Alta Elva I Finnmark, og det får mange til å reagere, og på Eidsvollsplass, da utenfor Stortinget, så synges det, det ropes, og det sultestreikes for å stanse Alta-utbyggingen. Her et lite utdrag fra arkivet.
3: Så må flytte dere øyeblikkelig, eller så må vi aksjonere.

0: Mikkel Eira, du talsmann for de som har innledet sultestreik her. Nå aksjonen I full gang. Politiet I ferd med å rydde vekk de som har ligget her I natt. Har du noen kommentar til dette?
1: Ja, altså, jeg har en kommentar I hvert fall, at dette en sprekk for det norske demokratiet.

0: og ikke et land som demokrati. Nå forstår jeg ikke hva demokratiet lenger så jeg må dessverre kutte av intervjuet nå. Jeg kommer tilbake senere.
1: Stasjonssjef Henry Ulsrud, du ansvarlig for denne aksjonen. Går det som dere hadde ventet? Dere nå i full gang med å bære vekk demonstranter?
2: Ja, det har gått stille og rolig for seg. Det har vært passiv motstand.
1: Hvor mange mann har dere?
2: Vi har vel cirka 80 mann.
1: Hvor mange demonstranter regner dere med at det var her?
2: Nei, jeg tør ikke ha noen formening om det.
1: Hvor blir de brakt nå?
2: Til politihuset.
1: Hva skjer med de deretter?
2: Det kan ikke jeg svare for.
1: Sist dere fjernet demonstrantene, så var de tilbake ikke så veldig lenge etterpå. Hva skjer nå? Kommer området til å bli sperret av?
2: Området her kommer til å bli sperret av.
1: Kommer det til å være politivakter her?
2: Ja.
1: Hvor lang tid vil dere holde Eidsvolls plass på denne måten?
2: Det kan jeg ikke si. Vi vil sørge for at det orden her.
3: Han reporter i dette utdraget fra NRK sin opptak under demonstrasjonene for Alta-utbyggingen i 1979. Det var Hans Petter Nilsen. Vi var tilbake i oktober i 79 der, og i sted så hørte vi politiet selv som brukte plassen til å demonstrere for sine saker, og her var det de som da rydda plassen. Kristian Bjørkdal, hva for et kapittel i historien om demonstrasjoner på Eidsvolls plass er dette med Alta utbyggingen?
4: Jeg kan si litt om det, men jeg tror det poenget om politiet er litt viktig da, fordi det klippet du spilte av tidligere var jo mye nyere enn dette klippet. Og det har skjedd mye med statens oppfatning om bruk, altså vilje til å bruke denne type makt mot borgere siden da, helt åpenbart.
3: Ja, hva har skjedd?
4: Når politiet står der og sier vi rydder den bort, og her skal det være orden, ikke sant? Hvor lenge skal du holde plassen? Det vet jeg ikke, men det skal være orden. Jeg tror ikke du finner det instinktet like dypt plassert i politiet i dag, heldigvis. Det er nok der fortsatt, men ja. Så mye har skjedd også med politiets og med statens forhold til borgerne sine. Når det sagt, så har man jo helt nylig en slags sånn ekko av denne aksjonen på Eidsvollsplass, nemlig Fosen-saken, som var det som Iben og jeg, vi hadde opprinnelig planlagt å begynne over nyttår.
3: Altså hun som du har forsket på Eidsvollsplass sammen med.
4: Ja, ikke sant? Ja. Iben, som vi har gjort dette prosjektet sammen, og vi hadde plan om når vi skulle starte dette opp, men så kom disse Fosen-demonstrantene, satte opp lavvord der, ikke sant? Og det hele så helt ut som alt av aksjonen, så da tenkte vi kan ikke vente, vi må begynne nå, fordi det her kan være noe svært nå, dette kan være på nytt en historisk hendelse. Så da var det bare å kaste seg på sykkelen og komme ned og begynne det hele da.
3: Ja, hvordan opplevde dere den Fosen-aksjonen der nede da?
4: Den var jo, det er jo farlig å si at man ble skuffet, fordi vi hadde jo sett for oss at nå skal vi forske på dette, og kanskje liksom, er vi så heldige at vi får liksom en ny, svær, historisk hendelse på Eidsvolls plass, ikke sant? Perfekt timing fra vår del, som selvfølgelig var veldig egoistisk tenkt av oss, eller av meg, men de visste å bruke virkemidlene, og det de gjorde der for å komme tilbake til Alta, var jo nettopp å bruke det der, denne symbolikken som var i Alta-saken. Jeg tror ikke det finnes noen annen sak som har vært så mediert så heftig, både da det skjedde, men også i bøker og i liksom populærkultur etterpå. Så det der er bilder som sitter på netthinnen til veldig mange nordmenn. Så det bidro liksom til plassens symbolikk, og det bidro til et slags løfte om hva man kan oppnå ved å innta den plassen. Og så er det jo interessant også at de lyktes jo ikke i den konkrete saken, altså den foranledningen for at de var der, og dette var en stor kampanje som gikk over mange år.
3: På elva ble jo ikke redda.
4: Nei, den ble ikke redda, og de, på sett og vis kan man si at de tapte saken, men det er like åpenbart, hvis man har et ganske sånn, altså et litt mer historisk blikk på det, så er det like åpenbart at de lyktes over tid da, fordi det var Alta-saken som gikk over flere år, men ikke minst det at de stilte seg opp der med lavvor, med full mundur og sultestreiket foran Stortinget, liksom, som folk synes var hvor underlig som helst, ikke sant? Antropologene snakker om matter out of place, og dette var litt sånn, altså en lavvo midt i Oslo sentrum, liksom, det var helt underlig og rart, ikke sant? De hadde jo aksjoner oppe i Finnmark også, men dette var så rart, og det var definitivt denne aksjonen som gjorde at synet på samene mer definitivt endret seg.
3: Sier altså du, Kristian Bjørkdal, som professor i retorikk og språklig kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Du og din kollega Iben er ikke helt ferdige med deres arbeid på Eidsvolls plass. Vi gleder oss til å finne ut hva

0: på en måte konklusjonen og endestasjonen blir på det arbeidet. Tusen takk for at du kom til Ekko I dag for å snakke om denne plassen. Og denne saken her, den var forberedt av kollega Johanne Brevik og Ayla Delik.
1: Dette Ekko I NRK P2.
2: Liss, ny norsk serie.
3: Jeg bare gruer meg litt, jeg har første nattvakt I dag.
4: Det kommer til å være helt fint. Kan du det, ikke sant?
2: Fire ferske leger kastes ut I en tøff hverdag med knappe ressurser og tunge etiske valg.
5: Nei! Det stopp! Alle vekk fra senga, alle bort fra senga!
6: Lade for nytt sjokk. Skjønner du hva du holder på med, egentlig?
2: Et sykehusdrama om håp, sorg og dedikasjon.
7: Som om ikke det ille nok, så klarte jeg å tisse på frakken min I dag.
2: Liss. Se det nå I NRK TV.
8: Godt sagt I Ekko.
9: Hjerneforsker Marte Roa Syvertsen om meditering kan vege opp for scrolling.
10: Jeg tror faktisk det kan veie opp litt. Det er en av de tingene som det litt forskning på, at har ganske god effekt. På både det å roe ned selvfølgelig stressrespons, og det også en egen diskusjon, hva det gjør med oss, men også å ta tilbake den roen. Da. Og det som skjer da, når man orker å være litt I en sånn potensiell kjedsomhet, det at man nærmer seg mer på kreativitet, og muligheten til å, sånn som ble sagt, feste minner, men også sette sammen tanker på nye måter. Og det jo sånn vi får ideer og skapekraft.
8: Ekko-helg nærmer seg straks slutten, men vi tilbake på mandag, og da skal vi ta for oss han som I sin tid ble selve symbolet på den militante delen av miljøbevegelsen til sjøs, nemlig Paul Watson.
11: Whales forever, this is Norwegian Coast Guard vessel Andenes. You have passed the baseline. You have to stop, turn around and leave Norwegian waters.
12: This is Whales Forever, over. I understand you're going to fire on our ship, over.
13: KV Andenes fyrer av et varselskudd.
14: They just fired at us.
15: Put out a mayday that we're under attack by the Norwegian Navy.
8: For noen uker siden dukket Paul Watson igjen opp I nyhetene. Hør historien om miljøkrigeren Ekko på mandag. Vi som har laget Ekko Helg produsent Tor Henry Bjord og jeg, Penny Wayne Claire Kemba. Takk for at du hører på og ha en fin kveld videre her på NRK P2.
16: Klokken 21, her NRK Nyheter. Vi satser på politiet og øker også opptaket på politihøyskolen allerede fra høsten, det sier justisminister Astrid Aas Hansen etter at to svenske tenåringer pågrepet og siktet for drapet på en 20-åring på Økeren forrige søndag. Politiet sier det var et bestilt drap. Justisministeren sier at regjeringen satser kraftig på politiet.
17: Det viktigste at vi fortsetter den satsingen vi har på politiet, og hvor særlig det med bekjempelse av kriminelle nettverk står sentralt. Og så øger vi opptaget på politihøyskolen nå fra høsten av. Vi har også fått på plass et etterforskningsstudie, så regjeringens kraftsatsing på politiet det blir ikke bare videreført, men også styrket.
16: FRP-politiker Jon Helgheim bekymret for utviklingen I Norge og sier at Sverige nærmest har fått en hær av barnesoldater de siste årene. Han mener at det viktig å finne ut hvorfor drapet på Økeren skjedde I forrige uke, og at det haster med å sette I gang tiltak her hjemme.
18: Den utviklingen som de har hatt I Sverige, hvor man rett og slett har fått nesten en hær av barnesoldater, den skal vi ikke ha I Norge. Da må vi stanse det før dette får utviklet seg videre. Og da det viktig å vite hva problemene består I. Viktig å finne ut hva som bakgrunnen for denne episoden og andre vi har sett. Og da trenger politiet kapasitet. Denne saken kommer til å ta mye ressurser fra politiet. Det vil gå utover noe annet. Derfor det igjen styrking av politiet, flere etterforskere, flere politijurister og flere politibetjenter, det akutt viktig I den situasjonen vi står I nå.
16: Det uvanlig kraftig hetebølge I India med temperaturer over 40 grader. Mandag denne uken skjedde det noe helt spesielt, for da lå alle de 50 varmeste byene I verden I India. Det viste den daglige værmålingen fra Air Quality Index. Forsker Bjørn Halvor Samset I Cicero, Senter for klimaforskning, sier at selv om India opplever høye temperaturer hvert år på denne tiden, så årets hetebølge unormal intens.
19: Så denne hetebølgen kraftig og vil være, eller varslet å være langvarig, så opp mot et par uker. Og den kommer jo da I et land hvor temperaturene allerede opp mot grensen for hva vi mennesker kan tåle. India jo et varmt land, og når du da får en hetebølge på toppen av det, som man jo av og til får, så betyr det temperaturer opp mot hva menneskelig tålegrense
16: En 75 år gammel mann døde I dag etter at han falt I elven Tista I Halden sentrum. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp på stedet. Ulykken skjedde ved Tista-senteret, der det brygger og båtplasser langs hele elvebredden. NRK Nyheter fikk du av Siri Finnema Moen.
20: Miljøpartiet De Grønne sier blankt nei til flere avgiftskutt på drivstoff. Dieselfesten må ta slutt, sier MDGs leder. Menneskefjernt, svarer Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Kunstneren Mathias Fallbakken, overlevende og berørte, legger mosaikk ved regjeringskvartalet for å minnes 22. juli. Overlevende etter terroren sier at det mange tomrom I hjerter som trenger et minnested. Og trening for å få bulende muskler hjelper lite når du skal bære tung sekk og våpen. Forsvaret ber nå både idrett og skole om hjelp for å få ungdom I bedre form. God lørdags morgen. Dette noe av det vi skal snakke om I helgemorgen I dag. Mitt navn Arne Egil Tønseth, og jeg blir ditt følge de neste to timene her I P2 og NRK 1. I denne sendingen skal vi også snakke om at 0,001% av jordas befolkning kontrollerer mesteparten av all verdens rikdom. Men vi starter med en av denne ukas store snakkiser, kaoset I Stortinget rundt drivstoffavgiftene. For avgiftskuttene på drivstoff har ikke bare skapt usikkerhet I det rødgrønne samarbeidet, men også Høyre bidro til virvaret denne uka, og snart skal Arbeiderpartiets støttepartier, I hvert fall etter planen, enes med regjeringen om revidert nasjonalbudsjett. Ingrid Liland, nestleder I Miljøpartiet De Grønne, dok kommer til å si nei til alle nye avgiftskutt. Hvorfor det helt uaktuelt?
21: Det helt avgjørende, både for folk sin økonomi og for næringslivet I Norge nå, at vi blir mindre avhengige av fossil energi, sånn at vi ikke får de her prissjokkene rett inn I folks lommebok. Og da jo det viktigste, det å gjøre kollektivtransport billigere for folk. De aller fattigste I Norge, de har ikke bil, og har I hvert fall ikke råd til å kjøre like mye bil som de rikeste, og da må vi bruke pengene der det virkelig gjelder for mange, og ikke avgiftskutt som først og fremst går til dem som har mye peng.
20: Trygve Slagsvold Vedum, leder I Senterpartiet, du kaller MDGs holdning til avgiftskutt menneskefjernt. Hva legger du I det?
22: Det litt, også litt virkelighetsfjernt. Altså, for eksempel der jeg bor, da, som et lite tett sted, en mil utenfor Hamar, der går det buss I praksis på morgenen og på ettermiddagen, for det skolebussen som går. Og alle vi andre som bor der, vi avhengig av å bruke bilen. Og de aller fleste som bor der har fortsatt en bensinbil eller en dieselbil. Så den der ideen om at vi måtte rammer folk fordi at vi ikke kutter avgiftene. Vi gjør ikke at vi hjelper folk fordi at prisen har gått så mye opp. Og så ser vi I tillegg, så det veldig mange av de firmaene som mest sårbare nå, det de som jobber med anleggs, altså anleggsmaskin, gravmaskin, den type ting, landbruket som traktoren, fiskeskøyta, transportnæringen. Der går den også på diesel nå. Så vi I Senterpartiet, vi jo for at man gradvis får nye biler og det som nå skjer. Men da kan vi ikke straffe dem som har den gamle bilen, som avhengig av bilen I hverdagen, og som ikke har mulighet til å ta T-bane eller trikk eller buss. Og sånn de store deler av Norge, og det derfor Senterpartiet har vært så opptatt av at vi måtte stoppe den voldsomme prisveksten som vi så nå etter krigen I Iran, og prøve å hjelpe folk, og derfor fikk vi avgiftene ned, og det jeg veldig glad for.
0: Ingrid Liland i MDG, la oss gå inn i, holdt på å si, realitetene her, og la meg ta meg selv som et eksempel da. Tilfeldigvis så har jeg en 16 år gammel dieselbil, og dere vil nå gjøre det billigere for meg å skrote den og kjøpe en splitter ny elbil. Hvorfor er det bedre for miljøet?
21: Altså, vi er helt avhengige av å få mest mulig av transporten over på el. Norge er godt i gang, men vi har et stykke igjen. Og det er viktig av to grunner. Det ene er selvfølgelig at vi må ha klimavennlig transport, men den andre grunnen er jo at de her svingningene i oljeprisene treffer jo veldig hardt når folk har fossilbiler. Jo mindre avhengig vi blir av fossil energi, jo mer robust blir både lommebøkene våre, men også norsk økonomi som helhet. Og her har jo MDG sammen med Senterpartiet allerede forhandlet et statsbudsjett og gjort en avtale om hvordan vi hjelper folk over hele landet. I går ble prisen på månedskort på kollektivtransport satt ned over hele landet, og derfor så er det å dra egentlig norsk økonomi i feil retning når Senterpartiet da gikk sammen med høyresida for å kutte avgiftene. For de pengene, dem skulle vi ha brukt å hjelpe det næringslivet som Vedum snakker om til å omstille seg bort fra fossil energi. Vi skulle ha sørget for at alternativene til vanlige folk blir rimelig, og ikke minst så er det sånn at dem med dårlig råd, i tillegg til rimelig og god kollektivtransport, så er det helt riktig at noen har ikke en buss som går, og der mener jo MDG at vi må sørge for at de folkene får penger i lomma som kan hjelpe dem, og ikke subsidiere fossil energi. For nå har vi i praksis fått sånn en kjemperabatt på bensin. Prisene har gått opp og ned siden det avgiftskuttet, men det er veldig mange som ikke har fått noe av de 7 milliardene som ble brukt, og der ville vi i MDG heller dele ut drivstoffprisene som penger til folk i stedet for å gi billigere bensin.
0: Ja, nå svarte du ikke helt på spørsmålet mitt om det totale miljøregnskapet her, Ingrid Liland.
21: Men ja, det kan jeg også svare på da. Det er ganske godt dokumentert at en elbil på veien i et år i stedet for en fossilbil, det kutter mye utslipp, så det er det ingen tvil om.
0: I hvert fall her i Norge, der vi stort sett har fornybar energi. Trygve Slagsvold Vedum, avgiftskutt hjelper altså både fattige og rike ved bensin- og dieselpumpa, men hvor rettferdig er det da?
22: Ja, det er en veldig presis virkemiddel. Man hadde en sånn stor offentlig utredning om avgifter, og der, den er ganske gammel, men da viser man at det var hjelp litt mer for de som hadde dårlig råd enn for de som hadde god råd. Og så, men det vi har sett de siste årene er at det har blitt enda mer skjevt. For å ta, hvor er det flest elbiler i Norge? Jo, det er i Bærum. Hvor er det færreste elbiler i Norge? Det er i Finnmark. Og hvorfor er det sånn? Det er også der det er høyeste inntekter, det er i Bærum, og lavest inntekter er i deler av Finnmark. Så hvis du begynner å se det nå, så har det blitt mye sterkere forskjeller på hvem som har en gammel bil og hvem som har en ny elbil. Så når vi nå gjør det avgiftskuttet, så treffer det veldig presist de som er avhengig av lang transport, og det trenger man i store deler av Norge, og så treffer det i stor grad, selvfølgelig med mange forskjeller, men i stor grad folk som har lavere inntekter mer enn folk som har høye inntekter, og så hjelper selvfølgelig alle at de får transportkostnadene ned. Og så må vi huske, hva er grunnen for dette her? Jo, det var en forferdelig krig i Iran, lite gjennomtenkt, Hormuzstredet ble stengt, prisene skjøt i været, det rammer for eksempel anleggsbransjen, som i utgangspunktet er fryktelig sårbart, og da blir det så teoretisk når Liland sier at de må omstille seg, men poenget er at virkeligheten er her og nå, gravmaskinene står og graver her og nå, lastebilene går her og nå. Altså antall anleggstraktorer, da, så er det 300 traktorer i hele Norge cirka som går på strøm, og det store flere, det går 100.000 på diesel, og da må vi jo se virkeligheten nå, og så må vi selvfølgelig ha langsiktig omstilling, og det skjer, men vi må også hjelpe de bedriftene som sliter, og de familier som sliter nå, og det er derfor jeg er veldig glad for at Senterpartiet har sikret det kuttet vi har fått der, og det ser jo folk på pumpeprisen når de skal kjøre bilen i dag.
0: Ingrid Liland i MDG, kort oppsummert, dere mener altså at forhandlingene starter på nytt etter at Senterpartiet brøt budsjettavtalen. Hvilke krav, sånn kortlista krav, tar du med deg i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett nå?
21: Det aller viktigste er jo å få rimeligere og bedre kollektivtransport over hele landet, sånn at også dem som ikke har råd til bil, og at vi får delt på plassen mer, sånn at dem også kan komme seg rundt i hverdagen sin. Og så må vi få fart på klimaomstillingen. Det er fint å se litt på hva som skjer i verden og hvorfor prisene har gått opp. Grunnen til at prisene går opp er for at det akkurat nå er for lite olje og gass på markedet, og det å da gjøre bensin billigere sånn at folk etterspør mer bensin, det virkelig bokstavlig talt nesten å kaste bensin på bålet, så vi nødt til å gi kortsiktige tiltak for at både næringsliv og folk kan omstille seg.
22: Men vi må jo ta ansvar for folk i Norge, altså vi som norske folkevalgte må ta ansvar for folk i det langtrakte landet vårt, og det det vi nå gjør, og Senterpartiet, vi har vært for billigere transport også når du tar buss eller T-bane, og derfor har vi støttet det billigere månedskort der. Men så må vi huske nettopp at Norge er ikke slik at alle tar buss eller T-bane, og da må vi også huske dem som har den gamle bilen, eller huske dem som kjører lastebilen, eller gravmaskinen, eller fiskeskøyta, og det jo der MDG blir helt fartsblind og tenker at alle kan ta buss eller T-bane. Det ikke sånn Norge er, og det derfor vi gjør disse avgiftskutta. Og så må vi huske en ting til. I siste året så har bruket av fossilt drivstoff gått ned 7-8% for det nye hvert år. For de nye bilene på vei inn, de jo i stort sett stor grad da på strøm. Så vi har noe gulrot inn. Vi skal ikke piske og plage de som er fortsatt avhengig av den gamle bilen.
0: Kort oppsummert fra deg og Vedum, hvilke krav fra MDG kan du være med på å godta i det i revidert nå?
22: Det viktigste hvilke krav vi har fra folk, men for eksempel Senterpartiet stemte jo for det å få ned prisen på buss og T-bane. Jeg synes det var helt fint, for vi er opptatt av å få ned transportkostnadene, enten det er i by eller land, og så vil jo vi i Senterpartiet være opptatt av å, vi er veldig bekymret for at dere kan miste arbeidet sitt nå, så vi kommer til å foreslå sånn vedlikeholdspenger til gang- og sykkelvei, fylkesvei, alle mulige store små offentlige byggeprosjekter, slik at bygg- og anleggsnæringen kan ha folk i arbeid i stedet for at de blir permittert, at en del firmaer går konkurs, og da må vi ha sånne småprosjekter rundt omkring i hele Norge, og det kommer til å være noe av det viktigste for oss inn i disse forhandlingene, nettopp fordi vi veldig bekymret for at det mye dårlig vedlikehold, og det mange som ferdig med å miste jobben sin.
0: Vi spent på resultatet av møtene mellom støttepartiene til Arbeiderpartiet om noen uker. Takk skal du ha, Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet, og Ingrid Liland, nestleder i Miljøpartiet De Grønne. I helga arrangerer Fremskrittspartiet landsmøte som Norges største parti, i hvert fall på en fersk meningsmåling gjennomført for NRK, Vårt Land og Dagbladet. Partiet får en oppslutning på over 29%, som betyr at hver tredje nordmann ville stemt på FRP. Marte Hammer, stortingsrepresentant fra SV, du mener likevel at FRP lyg når de hevder å være partiet for folk flest. Hvorfor det?
1: Altså, FRP går jo rundt og kaller seg partiet for vanlige folk og partiet for folk flest, men det er jo bedrag, fordi at det som FRP i sannhet er jo at de er partiet for rikfolk flest. Og la meg bare ta et eksempel fra deres eget alternative statsbudsjett. De, på skattesiden så gir de altså skattelettelse til vanlige folk da, på kanskje 9000 hvis du tjener opp til 500 000 og der omkring, men de aller, aller store pengene, det går jo til de aller, aller rikeste. En ny undersøkelse viser jo at de 470 aller rikeste personene i Norge, de vil jo få intet mindre enn 12 millioner kroner, over 12 millioner kroner i skattelettelse med FRP sitt budsjett. Og det her er jo det som er realiteten når FRP og også da høyresiden finner sammen, at de finner sammen på de virkelig store skattekuttene til de aller, aller rikeste. Så det er jo veldig god på omfordeling FRP, men de er jo spesielt veldig god på omfordeling i feil retning, der de aller, aller rikeste får mest.
0: Vi går til deg. Du står i landsmøtesalen på Gardermoen. Martin Jonsterhaug, stortingsrepresentant for FRP. Du mener fortsatt at dere er partiet for folk flest. Hvordan begrunner du det med litt med bakgrunn i det som Marte Hammer også sier nå?
19: At det rene stykket til SV stemmer jo ikke. I vårt alternative budsjett kutter vi skatter og avgifter med 54 milliarder kroner. 13 av disse milliardene går til kutt i formuesskatten gjennom økt bunnfradrag til 3 millioner. Størstedelen av våre skattelettelser går ut til folk med en helt vanlig inntekt, og en gjennomsnittlig familie vil sitte igjen med mellom 30 og 40 000 kroner mer med FRP's opplegg enn det de vil
3: næringsbestemt. Og så synes jeg det interessant at SV-partiet som har tatt ordet for det ene skattesjokket etter det andre, mener at Fremskrittspartiet gjør det vanskeligere for folk. Bare boligskattesjokket som skulle øke skatten til vanlige huseiere med flere titals tusen kroner hadde vært et annet. Et eksempel på at SV står for det motsatte. Hver gang Fremskrittspartiet har stoppet den type skattesjokk, har SV vært lei seg. Når vi har foreslått å redusere drivstoffprisene, har SV stemt imot seg. Jeg tror folk har fått bedre råd med Fremskrittspartiet sine gjennomslag i Stortinget enn det de har fått med SV sine som støttehjul for Arbeiderpartiet-regjeringen. Mm.
0: Marte Hammer i SV, altså, jeg refererte til disse målingene både for NRK og andre medier som da viser at FRP er landets største parti per i dag. Hvorfor kan ikke Norges største parti kalle seg partiet for folk flest da, for å komme tilbake dit?
1: Nei, fordi at realiteten er jo at man må se hva det FRP har gjort når de har makt. Enten de har makt i de store byene eller de hadde makt i regjering, og det de klarte å gjøre da, det er jo å flytte veldig mye penger fra vanlige folk over til de aller, aller rikeste. På alle vaktene som både Erna Solberg og FRP har vært en del av, så har økninga i forskjellene i Norge økt drastisk. Mens SV for eksempel, vi sørger jo for å redusere fattigdommen. For eksempel så har vi med en historisk økning i barnetrygda, sørget for at færre barn og andelen barn vokser opp i fattige familier. Det er jo det reelle omfordelingen som trengs i det her landet, og vi trenger jo gjøre det enda mer. Likevel så vet vi at når FRP kommer til makten, så er det de virkelig store pengene. Det går til de aller, aller superrike i Norge. Og det er jo det folk må få med seg, sånn at de ikke bare hører på hva det er som på en måte blir sagt i de fine festtalene til FRP, men ser på realiteten i opplegget deres. Og mine tall, de er jo bare hentet fra FRP sitt alternative statsbudsjett. Der står det jo at tjener du en vanlig lønn på 500 000, så får du toppen 9 000 og kjenner i skattelettelse, og tjener du mindre enn det, så får du jo mindre. Men tjener du altså da blant de 470 aller rikeste, så kan du vente deg på en fin pakke fra FRP på over 12 millioner kroner i skattelettelse, og det er jo realiteten her.
0: Apropos festtaler, Martin Jonstrøhaug i FRP, vi hørte din leder Sylvi Listhaug fra talerstolen på lønnsmøtet i går, og ifølge hun så er Norge er en ganske traurig plass å bo. Er det så ille som Listhaug fremstiller det?
3: Norge er et fantastisk land å bo i, men jeg mener jo at det kan bli enda bedre. Og da må vi sørge for at folk får lov til å beholde mer av sine egne penger. Og det SV og Arbeiderpartiet har bidratt til de siste årene er jo at folk har fått dårligere råd. Vi ser at de har lansert boligskattesjokk, hytteskattesjokk. Når folk opplever økte drivstoffpriser, så vil ikke de gjøre noe med det. Mens Fremskrittspartiet sikrer gjennomslag som sørger for at folk får bedre på. Så jeg tror jo at vi kan få tallene vårt i en annen retning der folk sitter igjen med mer penger. De opplever at de får helsehjelp når de trenger det, at politiet responderer når de ringer etter det. Og den retningen ønsker jo Fremskrittspartiet å ta landet i, og jeg er glad for at veldig mange er enige oss med det.
0: Marte Hammer i SV. SV har drøyt 5% oppslutning på NRKs måling for april. Hvordan kan dere være et folkeparti når de fleste, la oss kalle det folk fleste, ikke ville stemt på dere?
1: Altså, vi kjemper for vanlige folk, og det har vi gjort når vi både har redusert antall barn og andel barn som vokser opp i fattige familier, og vi sørger for å omfordele mer til velferden. Vi har også gitt skattelettelser på mange milliarder til folk med lave inntekter. Vi har også til og med faktisk økt bunnfradraget i formuesskatten, fordi at vi mener at vi trenger et mer omfordelende skattesystem der de på toppen bidrar mest. Og det er jo det som er viktig hvis vi skal sikre at pengene våre kommer til bemanning i velferden til å ikke bare havne i lomma på det aller, aller rikeste, så må vi ha tillit til skattesystemet, og en forutsetning for det er jo at de aller, aller rikeste, dem som står best i det, bidrar i det her spleiselaget som vi trenger for å få nok penger til både kommuneøkonomi og øke minstepensjon eller uføretrygd, som SV også har vært med å sikre.
0: Martin Jonstrøhaug, du mener FRP i opposisjon har fått gjennom mer politikk som folk merker, som du uttrykker det, enn det SV har klart som støtteparti for regjeringen i så fall. Hvordan er det mulig?
3: Nei, det handler om at SV er mest opptatt av symboliske formuleringer om oljefondet, mens Fremskrittspartiet har stoppet boligskattesjokket som skulle sørge for at folk fikk flere titals tusen kroner i økt skatt på hjemmet sitt. Vi stoppet hytteskattesjokket. Vi har sikret lavere drivstoffpriser. Og det er jo noe folk merker i krevende tider, at Fremskrittspartiets gjennomslag sørger for at de sitter igjen med mer penger, mens SV og regjeringen har forsøkt å gjøre det dyrere for folk.
0: Takk skal du ha, Martin Jonstraug på FRP's landsmøte og Marte Hammer fra SV i studio i Bergen. Etterlatte og overlevende er i disse dager med på å ferdigstille et minnesmerke etter 22. juli-terroren med mosaiksteiner. Mosaikken er en del av det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet over de 77 som ble drept i terrorangrepet i regjeringskvartalet og på Utøya. Mathias Fallbakken, du er kunstneren bak dette mosaikkverket. Hvordan skal dette minnesmerket bli når det er ferdig?
4: Det blir en stor skulptur som på en eller annen måte definerer selve minnestedet. Skulpturen blir vekten i den ene enden av plassen, og vekten på den andre siden er minnerommet da, som er i den gamle vestre paviljongen. Skulpturen består av et stort stålstillas, en slags rigg som holder oppe et landskapsbilde, et sjølandskap fra Tyrifjorden, og det landskapsbildet gjøres i steinmosaikk.
0: Du inviterer da pårørende, overlevende og publikum for øvrig til å bidra med å legge denne mosaikken. Hvorfor er det viktig for deg å ha med alle?
4: Store deler av mosaikken er lagd i Italia med samme profesjonelle mosaikkhåndverkere. Men så kom jeg på ideen om at hvis man utelater en del områder, så kan de som terrorangrepet faktisk rammet hardest være med og ferdigstille bildet. Og rett og slett legge stein i det bildet som skal stå der for alltid.
0: Hva har gjort mest inntrykk på deg i møte med både pårørende og publikum og overlevende i arbeidet med dette?
4: Nei, det som er på en måte mest spesielt, man vet jo mye om den dagen og hva som skjedde og etterspillet, men det som alltid er har stor påvirkning er at du hører personlige historier, og der er det alltid detaljer som på en måte skjærer igjennom, og du får brokker og biter av opplevelsene deres som man aldri hadde kunnet tenke seg eller finne på, så det blir sånne små historier som sitter og som da kompliserer bildet om 22. juli voldsomt, og som på en eller annen måte gjør at det stikker dypere. Det stikker dypere for hver historie man får høre.
0: Eirik Høie Mortensen, du var 16 år da du hoppet ut av vinduet på kafébygget på Utøya. Du kastet deg i vattnet og la på svøm for å redde ditt eget liv. Mange lev med mørke etter 22. juli, sier du. Hva kan et minnested ved regjeringskvartalet bety?
5: Et minnesmerke har stor betydning på mange områder. Det er en plass og et sted for å minnes og hedre de drepte. Det er en plass hvor en kan samles og minnes historien, for dette var et angrep på enkeltindivider, det var et angrep på familier, men det var også et angrep på demokratiet, det var et angrep på det samfunnet som vi som så sterkt ønsker å leve i. Så et minnesmerke av denne størrelsen og av denne betydningen er kjempeviktig. Også ikke minst det historiske perspektivet. Det kommer mange generasjoner etter oss, og de som er født i dag, de har ikke livsminner fra denne dagen. Så det å ha et stort og verdig minnesmerke er viktig på veldig, veldig mange områder.
0: Du har besøkt mange minnesteder, Mortensen. Hva slags følelse gir det deg å stå der?
5: Det er jo litt todelt. På den ene siden så er det veldig fint. Fint å kunne være der sammen med venner, familie eller alene, og minnes hvordan deres liv, de som ble drept, var. Men samtidig så er det sårt og vanskelig, fordi det bærer med seg en historie som aldri vil bli kvitt. Så det er en todelt følelse å stå på minnesmerkene, men jeg er utrolig takknemlig for at vi har flotte og verdige minnesmerker, sånn at historien vil leve videre, for den må vi aldri glemme.
0: Merete Stamneshagen, du mistet datteren din, Silja, i terrorangrepet, og hvert år så drar du til Utøya der Silje ble drept. Fortell oss hvordan du minnes Silje når du kommer til Utøya.
2: Jeg er jo innimellom på Utøya for å ha et oppdrag, fordi at jeg har lang reisevei, så det er jo ikke sånn at jeg som privatperson kan komme på Utøya når jeg har lyst. Men det er veldig viktig for meg når jeg kommer på øyen før jeg begynner på mine arbeidsoppgaver, det er å gå og ha en stille stund for meg selv på kjærlighetsstien der Silje ble drept. Og så har jeg en runde ned på den fine ringen som alle navnene er ut av de som mister livet sitt den dagen. Og det er noe som jeg alltid må gjøre før jeg starter på mine oppgaver. Den stunden må jeg ha for å minnes både Silje og alle de andre som ble frarøvet livet så alt for tidlig den dagen.
0: Du har vært med å legge mosaikstein i dette kunstverket ved regjeringskvartalet også. Hvordan var det å møte andre pårørende der?
2: Og det har vært veldig sterkt å være på, i verkstedet til Mathias nå den uken som har vært, og jeg har møtt mange både berørte og menig befolkning, og det har spilt på hele mitt følelsesregister. Jeg har hørt mange historier som jeg aldri har hørt før. Jeg har sett mange tårer, mange som har hatt et behov for å si noe til meg, som sitter som leder av støttegruppen. Og barn, og ikke minst barn, foreldre som har nå tatt barna med seg for å begynne en vei for å fortelle dem om 22. juli. Og det har gjort veldig sterkt inntrykk på meg.
0: Åsne Seierstad, du er journalist og forfatter og har skrevet dokumentarboka «En av oss» om 22. juli-terroren. Og du og Kagge Forlag gir nå flere tusen eksemplarer av disse bøkene til skoleklasser. Hvorfor gjør du det?
6: Kunnskap om det som skjedde er også å minnes. Og de som du sa ble født nå, men også de som går på videregående nå, har ikke egne minner fra det som skjedde. Og En av oss er en bok som godt kan leses av ungdom. Og jeg tenker at det farligste av alt er å ikke vite at ikke sant, konspirasjonsteorier og alt som følger med dem, det, de trives i mørket og der vi ikke vet, så det å rett og slett fortelle hele historien, intet mer, intet mindre, hva som skjedde, og da har jeg også vært veldig opptatt av at også offrene blir hovedpersoner. At de hadde et prosjekt, de hadde et politisk prosjekt, de hadde et sosialt prosjekt, et samfunnsprosjekt. Hvem var de som ble drept? De aller fleste, eller medianalderen av de som ble drept, var 18 år. Og det er, da går du midt på videregående i dag, og i boka så er det tre hovedpersoner som tre ble drept, og en overlevde da, som alle var 18 år da de ble drept. Og det å bli kjent med dem og deres engasjement er viktig for meg, samtidig som vi også må se på hva var det som var med å skape det hatet og den høyere ekstremismen til gjerningsmannen.
0: Det er flere år siden denne boka kom ut, Åsne Steierstad, og du sier at det er den tyngste boka du har skrevet. Hvorfor var den så ekstremt tung å skrive?
6: Det var så tungt fordi altså, det var rent sånn fysisk, kan gjerningsmannen og offrene, altså kan de være i samme bok? Det var en sånn periode hvor det er et eller annet, den kullen til gjerningsmannen og det varmen til de døde var vanskelig å sammenfatte, og til slutt så måtte de jo også være på samme side, fordi han drepte dem, og For meg så er det det som ble nevnt med detaljer her fra Fallbakken, at det er fremdeles detaljer som berører, og det er en veldig detaljert bok også i Breiviks liv, og hvordan han kommer frem til at han til slutt står og rører sammen den ingrediensen til den bomben, og sprenger den, og så skyter ungdommene på Utøya. Og da måtte også deres død være detaljert, og det husker jeg at jeg fikk en del tilbakemeldinger på fra lesere som sa til meg, men hvordan er dette å lese for foreldrene? Og da svarte jeg, for jeg har snakket med så mange foreldre, at hvis foreldrene har fremdeles mareritt om natten om det som skjedde der, de får ikke informasjon fra min bok. De er så godt informert om hva som skjedde med deres barn, og det er også en del av kunnskap, også en del av sorgprosessen, akkurat som det er en del av minnearbeidet, og at vi faktisk må vite, ikke legge noe imellom om hva som skjedde der, og det er det mange ungdom i dag som ikke vet, og da har vi funnet at denne boka er faktisk tilgjengelig og mulig å lese også for ungdom som orker.
0: Mathias Fallbakken, hvordan kan litteratur og kunst i det hele tatt bidra til en forståelse for en slik hendelse?
4: Jeg har ikke noe kanskje veldig generelt å si om dette. Grunnen til at jeg meldte meg på konkurransen om minnestedet var at jeg fikk en idé, som på en måte presenterte seg for meg da jeg gikk forbi Regjeringskvartalet mange ganger, og det var et stort bilde som sto på en måte bura inne i en skulpturell stålrigg. Og jo mer jeg gikk forbi, jo mer tenkte jeg at det objektet der, hvis man stiller optikken litt og ser etter på det, så hadde det veldig stor utsagnskraft, og det kunne si noe om både brutaliteten og omsorgen som på en eller annen måte var i spill på 22. juli og i tiden etter. Sånn at jeg er ikke sikker på, jeg har aldri laget et minnested før, jeg har aldri jobbet med det materialet, jeg er ikke sikker på om jeg kommer til å gjøre det igjen, men mitt minnested, det blir handlende om 22. juli. Det er den terroraksjonen og den hendelsen som på en måte var så tett på meg at jeg følte at jeg kunne lage et kunstverk rundt det på en eller annen måte.
0: Eirik Høie Mortensen, Utøya overlevende. Åsne Seierstad gir dokumentarboka si til skoleungdom. Hva er det viktig at unge i dag forstår om dette terrorangrepet, mener du?
5: Jeg synes jo inne på det fra begynnelsen her, det er jo at det var ekte. Dette er en ekte historie om ekte mennesker, og jeg har selv lest om meg selv i nettforumer sammen med konspirasjonsteoretikere som skriver at 22. juli aldri fant sted, terroren i regjeringskvartalet aldri fant sted, og at skytingen på Utøya aldri fant sted. Jeg ser at de skriver om mitt eget navn, at jeg er en figur lagt av staten, og at dette var bare noe de gjorde for svartmale politikere, og you name it. Så først og fremst så må historien være ekte, og derfor så er det så viktig med dyktige forfattere, filmskapere, historiefortellere som kan gjenfortelle historien sånn at den kan leve videre på forskjellige måter og i forskjellige former. Det er viktig at ungdommen får de harde detaljene. Vi kan ikke lenger pakke inn 22. juli som en vanskelig og vond historie med liksom sølvfolie. Vi må si det som det er, for historien den var brutal, og hvis vi skal lære av den, og hvis vi skal bli bedre, så må vi tørre å si det som det er, og derfor så tror jeg den type bøker er så viktig som de er.
0: Merete Stamnes-Sagen, du er også styreleder for den nasjonale støttegruppa etter 22. juli. Hva er det viktigste vi ikke må glemme etter terroren, mener du?
2: Vi har et ordtak som sier aldri tie og aldri glemme. Det er viktig at vi som har opplevd 22. juli, forteller våres historie. Det har jo blitt sagt her flere ganger at vi er blitt til historie i dag. De som er blitt 15 år, de var født det året. Og jeg tenker, for å gjøre noe med fremtiden, så må vi også kunne kjenne fortiden. Vi må kjenne historien. Og vi må våge, så Eirik sier, å snakke om 22. juli. Vi må tørre å snakke om de kreftene som lå bak terroren. Det var han var ute etter å drepe så mange som han kunne denne dagen. Og mange sitter igjen med store, store, store sår som aldri helt vil leges. Så det å tørre å stå opp og lære ungdommene til å stå opp mot disse kreftene, tror jeg er veldig viktig.
0: Åsne Seierstad, du var så vidt inne på det i stad, for du gir også et innblikk i terroristens tankesett i denne boka di. Hvorfor er det relevant i dag?
6: Det er relevant å se hvordan de tankene ble formet hos han, hva det startet med, hvilke typer mennesker er også sårbare eller herdet nok til å kunne utføre det som han gjorde ut fra et tankegods, hvordan han finner det på nett. Altså, det er også interessant å se at dette allerede var en annen tid, at en del av hans tankegods og også formuleringer og retorikk er gått nesten inn, om ikke i mainstream, så er det i hvert fall gått inn i grenselandet av politikken. Ord som vi den gangen egentlig ikke hadde hørt i det, liksom, ja, i det jevne samfunnet da. Så det var noe med det var noen sånn byggeklosser for meg å bruke bare kronologien i livet hans, som er ganske godt dokumentert, både fra barndommen og alle. Han var jo veldig mye inne i barnepsykiatri og sosialkontorer på Frogner i Oslo, sånn at hans tidlige liv er veldig godt dokumentert, og senere så er det jo dokumentert gjennom hva han gjorde på nett og politiets letearbeid i hvilke organisasjoner han var del av, sånn at det er det dokumenterte faktaene. Og så har han jo faktisk også skrevet mye om hvordan han ble den han ble, i manifestet og i rettssaken og i politiavhørene. Og da var det viktig for meg som forfatter å skrive kronologien, og så må jo folk, for det er jo mange sorte hull der, og så må jo folk tenke selv, var det det? Eller var det kanskje dette? Var det hatet mot Arbeiderpartiet? Var det hat mot fellesskapet? Var det hatet mot kvinner? Var det altså, muslimer? Hva er det egentlig som bygde han? Eller var det litt tilfeldig hva som egentlig ble offret? Altså, det er så mange spørsmål på, som jeg ikke har svar på, men som jeg tenker når leseren begynner å nøste her, så kan man finne at det er flere faktorer som til sammen skapte den terroristen som han er i dag.
0: Mathias Fallbakken, bare helt kort til slutt, hvordan jobber dere nå videre med dette minnesmerket ved regjeringskvartalet?
4: Nå har vi stått to uker i et verkstedstelt nede på plassen, så det er første gang minnestedet blir tatt i bruk, og bruken er da å ferdigstille mosaikkbildet. Det er en uke til, og da er det ulike grupper som kommer inn på sånne timeslots, og så får man lagt noen stener hver. Jeg står ved siden av bordet, men vi har også en profesjonell mosaikkelegger fra Italia som viser dem hvordan dette skal gjøres, for dette er jo et håndverk. Siste dagen er neste lørdag, og den dagen er lukket. Da er det titals, er det noen av 70 etterlatte som kommer og skal legge de siste steinene i bildet. Når de steinene er lagt, så monteres hele mosaikken inn i skulpturen. Den står nå inne i et svært telt, og så kommer teltet ned. Så er det en liten periode med det de kaller flikk og lakk, hvor de toucher opp, og så er det ferdig. Ja.
0: Tusen takk, alle sammen, kunstner Mathias Fallbakken, Eirik Høie Mortensen, overlevende etter 22. juli-terroren, journalist og forfatter Åsne Seierstad, og Merete Stamnes Hagen, etterlatt etter Utøya-terroren og styreleder for den nasjonale støttegruppa etter 22. juli. Det nasjonale minnesmerket skal da stå ferdig i regjeringskvartalet til sommeren.
7: podcast fra NRK.
9: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
10: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
9: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
23: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
7: Hør leseklubben I appen NRK Radio.
0: Men nå hører du på helgemorgen I P2 og NRK 1, og det skal handle om flodhester som skaper kaos I Colombia. For på 1980-tallet importerte narkobaron Pablo Escobar 4 flodhester til sin private dyrehage. De rømte ut I naturen da Escobar døde, og I dag lever nesten 170 ville flodhester I den kolumbianske jungelen. Tina Haagensen, du biolog ved dyreparken I Kristiansand, og flodhester de hører ikke hjemme I Colombia. Hva slags skade kan de gjøre?
24: Nei, det stemmer. Flodhestene de tilhører Afrika, der de lever. Både flodhesten som vi snakker om her, og det som kalles for dvergflodhest. Og når man tar et dyr ut av, eller setter det inn et sted det ikke skal være, så kan det skape utrolig stor skade. Og disse flodhestene jo kommet inn, altså de rømte jo som du sier, og kommer ut I et økosystem I en natur som ikke vant til å ha et så stort dyr der. Så de rett og slett ødelegger økosystemet der de nå. De har ingen naturlige fiender. De spiser, koser seg I elvene, sånn sett de alene, men de utgjør en veldig stor trussel for det biologiske mangfoldet I Amazonas, de elvene de lever. Så det veldig alvorlig.
0: Hvordan kan 4 flodhester bli til 200 på drøye 30 år? Selvfølgelig formering, men det mange.
24: Ja, nei, du sier noe, selvfølgelig formering. Det jo sånn det skjer. Disse 4 var jo, det var en hann og 3 hoer utifra det jeg vet. Og det nøkkelordet her jo at de har ingen fiender I Amazonas. De kommer der, det masse mat, de større og sterkere enn alle de andre dyrene som lever der, så de har fri tilgang på næring og plass, fordi de dytter ut disse andre dyrene. Og da det ikke noe særlig dødelighet blant disse kalvene som de får, selv om de bare får en og en kalv og går drektige relativt lenge, sånn sett I 8 måneder, så dør de ikke. Og da sakte men sikkert så vokser de og blir bare flere og flere.
0: Ja. Nå vil altså kolumbianske myndigheter avlive opp til 80 av disse flodhestene. Hvorfor får halvparten av dem leve videre da, hvis de gjør så stor skade?
24: Altså, dette jo en veldig egentlig kompleks situasjon. Det etiske faktorer som går inn her. Mange aktivister jo inne og tenker på disse dyrene sine egne liv. Så det også politisk og ikke minst økonomisk. Det ekstremt dyrt å ta og avlive en flodhest, men dette det billigste alternativet. Og så håper de jo da at ved å ta vekk 80 av de, at de ikke skal formere seg I samme tempo. Og så jo dette den første delen I den planen de egentlig ser for seg der, for å bli kvitt disse flodhestene.
0: Så det en indisk milliardærsønn som har tilbudt seg å ta imot flodhestene som skal avlives til sin private dyrehage I India. Hvor god kan en sånn løsning være?
24: En sånn løsning jo, hvis du skal se på individet for flodhesten og tenke at det beste for de å leve, så jo det en god løsning for den enkelte flodhest. Nå jo, som jeg sa, avlivning det absolutt billigste alternativet, og når vi snakker billig, så det ikke småpenger. Å flytte disse da, 80 flodhestene som denne indiske sønnen, nå snakker vi jo om en familie som billionærer. De har ekstremt mye penger, og de vil jo ta denne regningen, og for kolumbianske myndigheter kan jo det være fint, men det vil jo koste type 44 millioner kroner å flytte disse flodhestene, og det ikke uten risiko, og det mye ressurser som skal I gang. Så det kommer ikke til å løse problemet I Amazonas at de flyttes.
0: De hører til Afrika, som du nevnte innledningsvis, men dit kan de ikke sendes tilbake og settes ut i naturen. Hvorfor ikke?
24: Det kan jo høres ut som at det bør være det beste alternativet. Og om man da skulle hatt masse ressurser og masse penger for å gjøre det, så er det faktisk ikke det. Og den ene grunnen er jo da, som vi nevnte, at de stammer fra 4 flodhester, så dette er jo veldig innavl. De alle sammen stammer fra den samme hannen langt, langt tilbake, så den genetiske variasjonen, altså genene de sine, er veldig like. Så det er jo en ting at det er kanskje ikke noe man egentlig har lyst til å sette ut i den afrikanske da, gruppa med flodhester. Og den andre tingen, det er sykdommer. De har bodd i Amazonas i Sør-Amerika og kan dra med seg ganske mye uvisshet over til de afrikanske. Og nummer 3 er at for de afrikanske så er det ikke det at vi trenger nødvendigvis å bare tilføre flere flodhester. Det som skal til for å få det antallet opp, for de er jo utrydningstrua. Så det kan jo virkelig dra til at hvorfor skal vi ta liv av noen utrydningstrua dyr? Men for de så er det at de har ikke nok leveområder. Så skal vi ta og sette ut dyr, så må de først ha en plass å leve på. Men for flodhestene i Afrika, så lenge de får mer plass å faktisk leve på, så kommer de til å formere seg opp veldig greit selv. Så det er ikke et behov for disse flodhestene.
0: Bare sånn, i hvert fall forsøksvis kort til slutt, Tina Hågensen, hva slags eksempler har vi her hjemme på at utenlandske dyr rammer økosystemene våre?
24: Det er jo flere eksempler, men kanskje kongeksempelet er jo kongekrabba. Som veldig mange kjenner til. Det ble jo satt ut da, av forskere, ikke nødvendigvis satt i norske hav, men så har de spredt seg, og de har ekstrem påvirkning på havbunnen. Og det er litt det samme vi ser i Colombia, men fordi dette er en veldig stor, litt stort dyr og veldig praktfullt, så blir det ofte flere reaksjoner da, på en avlivning, selv om det i bunn og grunn er et dyr og et dyr.
0: Et dyr og et dyr. Takk skal du ha, biolog Tina Hågensen ved Dyreparken i Kristiansand. Stadig flere 18- og 19-åringer har veldig lav skår på fysisk kondisjon når de kommer på sesjon i Forsvaret. I fjor fikk mer enn hver fjerde av ungdommene karakteren 0, 1 eller 2 på løpetesten. Thomas Valnes, du er major og seksjonssjef for menneskelig yteevne i Forsvaret. Hvorfor er kondisjon så viktig når man skal i kongens klær?
11: Det er jo sånn at vi har jo ulike soldatfunksjoner i hele Forsvaret, men vi har jo behov for å utføre generiske soldatoppgaver. Det betyr oppgaver som soldater, uavhengig av hvilken funksjon du har, må kunne utføre. Og da er det jo for eksempel det å bære ekstern vektutrustning, stridsvest, våpen, bære pakning, vi må kunne barrikadering, løfting og lemping, vi må kunne evakuere oss selv og andre. Og det er eksempler på sånne generiske oppgaver. Og i disse oppgavene så er kondisjon avgjørende, et avgjørende arbeidskrav.
0: Hvor mye veier sekken, vest, våpen til sammen når du skal gå eller springe noen mil?
11: Vi har ulike linjer som vi kaller det for. Jeg sitter nå i den første linje, og den andre linje, da har vi vest og våpen og hjelm og vernemaske. Med ammunisjon så veier den 16 kilo, cirka. Så har vi behov for å ha på en sekk av og til, da er vi på en tredje linje, da er vi oppe i over 20 kilo, så går det opp mot 30 kilo. Og i enkelte oppgaver så har vi behov for å bære en enda større sekk i en fjerde linje, og da kan vi være oppe i over 50 kilo vektutrustning.
0: Og da bør man nå kanskje være i stand til å springe 3 kilometer på 15 minutter i utgangspunktet.
11: Ja, det er vårt fastsatte forskningsbaserte minimumskrav som både vi og NATO opererer med.
0: Zainab Al-Samarai, du er president i Norges idrettsforbund. I hvilken grad kan idretten klare å svare på forsvarets behov her? For her er det i første rekke behov for kondisjonen, hører vi.
8: Idretten kan jo svare på dette I en ganske stor rekke. Det å få barn og unge tidlig inn I idretten vil jo gjøre dem mer robuste til å klare førstegangstjenesten. En ting handler selvsagt om kondisjonen, det handler jo også om styrke, men det handler jo også om å bygge en fysikk og også en mental helse som jeg tror forsvaret kan ha stor nytte av. For det å være I idretten og være der over en lang periode vil jo også gjøre at de tåler belastningen mye mer, fordi det jeg tror at selv om du trener deg opp kanskje siste året før du skal inn I forsvaret, så det å ha vært I idretten lenge, det at kroppen din tåler trening over lange perioder og gjerne over flere år som vi gjør I idretten, vil gjøre at du vil klare deg bedre både I førstegangstjenesten og tiden etterpå. Så vi jo klare til å bistå, men så må

0: fullt ut, og vi har vært veldig åpne om det fra Forsvarets side, at norsk idrett og den norske idrettsmodellen, Norges idrettsforbund, er utrolig viktig for oss I Forsvaret, og også nå totalberedskapen for å bygge den robustheten som idrettspresidenten her sier veldig godt. Det handler om motorisk utvikling, det handler om sammenhengene mellom fysisk og mental utvikling, og det handler om å bygge folkehelse, for vi avhengig av at nasjonen vår så frisk og skadefri som mulig for å ha en størst mulig beredskap. Og så ser jo vi også at ungdommen påvirkes jo av både treningstrender og ulike kalle faktorer som gjør at de skaper sine motivasjoner, og så er av og til de motivasjonene blir litt feil når det kommer til disse arbeidskravene. Så derfor har vi vært veldig opptatt av å kommunisere til ungdommen at det handler mest om å utvikle motorikk og aerobutholdenhet fremfor styrkekomponenten. Styrke er viktig som et supplement. Det viser seg jo at det virker skadeforebyggende for idrettsutøvere, men det kan ikke erstatte den motoriske grunnleggende utviklingen som helt naturlig for et menneske, en barn og ungdom, å utvikle. Og der norsk idrett helt essensiell for oss.
1: Og norsk idrett er jo I prinsippet også politikk. Også Kristin Ask Bakke, medlem I Stortingets utdannings- og forskningskomité fra Arbeiderpartiet. Forsvaret trenger altså ungdom med god kondisjon. Hvordan kan skolen bidra til det?
2: Skolen kan gjøre utrolig masse, og jeg tror det vi har sett nå de siste årene med at skolen dessverre er blitt mer stillesittende. Man har fått skjermen inn I skolen. Det jo en grunn til at vi har måttet tatt mobilen ut av skolen, og at vi nå kommer en aldersgrense på sosiale medier. Når foreldre gir tilbakemelding på at unger ganske I ung alder bruker 8-10 timer på en mobil og sosiale medier I løpet av en dag, når de egentlig burde vært ute og klatre I tre, og burde vært ute og leikt, eller burde vært ute på fotballaget eller håndballaget, så det klart at vi må gjøre noen ting, og skolen I seg selv gjør vi noe mer praktisk, vi må få en mer fysisk aktivitet, så må vi også legge til rette for at idretten av norske idrettsmodellen, som noe av det fineste vi har, kan gjøre slik at flere får lov til å bli med idretten, og at man holder ut lenger opp I året, for det helt avgjørende, ganske alarmerende å lese at det står så dårlig til med mange av våre norske ungdom. Mm.
1: Så det du også sier at det ikke bare å innføre mer kroppsøving I skolen, det ikke bare det det handler om?
2: Det handler om flere ting, men det klart at når mobiltelefon og skjermen tatt en så stor del av hverdagen til barn og unge, når de heller burde vært ute og leke, det gjelder jo både på skolen, men også hjemme, så det klart at vi må gjøre noe. Små, små barn kommer jo inn I en skolekvardag som har vært alt for stillesittende. De prøver med nå å gjøre mer praktisk, for dette her unger som har lyst til å leke, og som lærer godt gjennom leik, de må få lov til å utvikle seg. Og vi må også legge grunnlaget ganske tidlig for barn og unge. Så det klart at den trenden med sosiale medier, om at man sitter utrolig mye på skjerm, det ødelegger jo for at ungene heller kan være ute på idrettsbaner, eller være ute og leke seg og være fysisk aktiv. Og jeg skjønner godt at man må gjøre dette her både når ungdom før de skal inn I forsvaret, men jeg tror grunnlaget må legges mye, mye lenger før. Det snakker om ned I barnehagealder og ned I småskolen.
1: Steine Ball Samarai I Idrettsforbundet, altså de fleste barn her I landet driver med en eller annen form for idrett, men så det altså 60-70% som faller ifra før de fyller 18 år, ifølge Statistisk sentralbyrå I hvert fall. Hva kan og vil dere gjøre med det I idrettens fora?
3: Det vi trenger I idretten for å klare å holde på barn og unge lenger jo vi trenger et mer mangfold av idretter. Vi merker at veldig mange av de som også faller fra har jo lyst på en annen type aktivitet. Det har vi ikke muligheten til å tilby over hele landet. Vi har ikke nok anlegg over hele landet til å kunne ta imot de også som vil være med og leke og ha det gøy. Og så økonomi en barriere for ganske mange barn og unge, hvor man, når man kommer opp i den alderen, så blir jo idretten dyrere, og da har man jo kanskje ikke muligheten til å delta. Og det derfor vi hele tiden jobber opp mot myndighetene for å få bygd flere anlegg, sånn at myndighetene tar mer av kostnadene, sånn at driftskostnader og andre kostnader rundt anlegg ikke faller på barn og unge og deres foreldre. Vi jobber støtt og stadig for å få ned prisene for å

0: kunne delta I idretten og for å få ordninger som gjør at folk som ikke har muligheten til å delta kan delta. Så det øver vi hele tiden og vi har fått en stor økning på akkurat den aldersgruppen også. Vi hadde jo et mål om å klare å få 50 000 flere inn I den aldersgruppen I løpet av 4 år, det klarte vi på kortere tid. Så satsningen vår har fungert, men vi merker jo også at flere hundre av våre idrettslag sier at de har for dårlig anlegg, eller for få anlegg til å klare å ta imot barn og unge for å aktivisere dem. Så det en stor utfordring. Og så tror jo ikke jeg det å bare ta skjermen ut av skolen nok. Jeg tror barn og unge trenger å organiseres også utover det, for det vi merker oss også at samfunnet tilrettelegger for mer inaktivitet. Det elsparkesykler som brukes hele tiden, det rullebånd, det heis. Så vi gjør mer av det som tidligere var en aktivitet, gjør vi ved å bruke midler som gjør at vi må bruke kroppen vår mindre. Og det derfor jeg tror den organiserte idretten mye, mye viktigere nå enn det den noensinne har vært. Fordi da jeg vokste opp, så måtte vi jo nesten sparkes hjem for å komme oss hjem, mens nå må barn og unge sparkes ut av huset sitt for å gidde å være aktive.
1: Til slutt, også Kristin Ask Bakke på Stortinget. Forsvaret trenger mange tusen flere rekrutter i årene som kommer. Det skal rustes opp og fornyes. Hva slags grad får norske elever nok kunnskap om dette her på skolen?
2: Først og fremst må jeg passe på at de blir mer fysisk aktive. Og så har vi jo godt utdannet gymlærere også, som tek seg av, fordi gym handler jo både om aktivitet, men det handler jo om kunnskapen med hvordan man har trening, hvordan man har kosthold og så videre. Så her tror jeg det viktig at vi bruker deg, ferien mer vana til ungene, at de lærer seg å være mer fysisk aktiv fra de ganske unge. Det mye vanskeligere å få til det når man 15 år, når man har hatt en stillesittende skulle alt for lenge, men å begynne mye tidligere.
1: Takk skal du ha. Åse Kristin Ask Bakke, stortingspolitiker for Arbeiderpartiet, Zainab Balsamaray, idrettspresident, og Thomas Valnes fra Forsvaret.
3: Klokken 22, her NRK Nyheter. Regjeringen mørklegger Nord-Norge når næringsliv og industri ikke får tilgang på strøm. Det sier FRP's energipolitiske talsperson Kristoffer Sivertsen.
4: Det en energiminister som øverst ansvarlig og som ikke har tatt tag I situasjonen. Nå det sånn at Riksrevisjonen for et år siden kom med kritikk av akkurat dette her, og så skjer det bare ett år etterpå. Det viser at regjeringen har ikke kontroll på kraftsituasjonen og langt på etterskudd med å bygge ut nytt nett, spesielt I nord.
3: Bakgrunnen for denne uttalelsen at Statnett varslet full stans av strøm til nye industriprosjekter nord for Svartisen. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet avfeier FRP's kritikk.
5: En forbruksøkning på 60% som det ligger til rette for nå, som har allerede fått reservasjoner I nettet, jo ikke akkurat å slå av lysa.
3: Verdens mest kjente maritime flaskehals og den eneste sjøveien ut fra Persiabukta, nemlig Hormuzstredet, har så å si vært helt stengt I over 60 dager siden USA og Israel gikk til angrep på Iran. 20 000 sjøfolk kommer seg ikke ut, og NRKs utenriksmedarbeider Anja Strøden rapporterer fra Persiabukta.
6: Alle skipene som ligger her, de ligger bare og venter. Noen tomme, har lastet av. Andre skal hente varer, men nå kommer det ingen vei.
7: 20 000 sjøfolk fra hele verden rammet av konflikten.
6: Når sola nå på vei ned, så ser vi også at militæret på plass her I Hormuzstredet. Og jeg tror jeg skal flytte meg, så det ikke så tydelig at vi filmer.
7: Ingenting tyder på en løsning med det første.
6: Akkurat nå så de eneste som kan bevege seg helt fritt I Hormuzstredet, delfinene.
3: Og det var reporter Anja Strønen som var I Persiabukta. Sørlandsbanen åpnet igjen, det sier Bane Nor. Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Nord-Ågutu har vært stengt I lange perioder fordi det brøt ut brann langs sporet denne uken. Togpassasjerer og godstransporten vil oppleve forsinkelser fordi det kjøres det som kalles en visitasjon langs linjen. Når trafikken åpner igjen med redusert hastighet, vil det etter hvert tog kjøre et arbeidstog med vannvogn I tilfelle brannen blusser opp igjen. Til slutt har vi med at Oscar-akademiet innfører nye regler for filmer som bruker kunstig intelligens I skuespill eller manussammenheng, vil ikke bli vurdert til Oscar, som filmverdens gjeveste pris. Filmmanus må være skrevet av en person uten hjelp av kunstig intelligens, og de nye reglene føyer seg inn I et stadig større press Hollywood bruker mot KI I filmbransjen. NRK Nyheter, de fikk du av Siri Finne Mamoen.
1: Iran har I praksis stengt Hormuzstredet, og USA har svart med å blokkere Irans havner. Statsviter mener de største konsekvensene av krigen faller på resten av verden. Og verden kan ha nærmere 4000 dollar milliardærer innen 2031, ifølge en ny global rikdomsrapport. Det bra og et tegn på at mulighetene utnyttes, mener siviløkonomen som kommer til oss. Sosiale medier full av konspirasjonsteorier om attentatforsøket mot Donald Trump. Nordmann bosatt I USA sier Trump så upopulær nå at amerikanerne trekker på skuldrene av attentatforsøket. God formiddag. Dette noen av temaene I den neste timen av helgemorgen som du hører og ser her I P2 og NRK1. Mitt navn Arne Egil Tønseth. Vi skal også møte unge Venstres Omar Svensen Jaksi I vår intervjuserie med ungdomspartilederen. Første krigen I Iran, ifølge president Donald Trump, forhandler partene nå om en avtale via telefon, men Trump misfornøyd med Irans siste forslag. Det fortsatt våpenhvile, men Irans blokade av Hormuzstredet har gått hardt ut over verdens olje- og gassleveranser. Amerikanske styrker svarer ved å blokkere Irans havner. Jo Jakobsen, professor I statsvitenskap ved NTNU. Hva slags forhandlingskort Hormuzstredet?
8: God morgen. Hormuzstredet har vist seg å være et ekstremt viktig og det viktigste forhandlingskortet for Iran I denne situasjonen. Vi har for så vidt visst det, eller burde visst det, I 47 år etter revolusjonen I 1979, men Iran har aldri brukt det I særlig grad tidligere, men de har brukt trusselen om dette. Iran har geopolitisk kontroll over Hormuzstredet, som vi ser veldig tydelig nå og kommer til å se tydelig fremover. Det vil si at de har den geografiske beliggenheten som gjør at de har kontroll, og de har utviklet over 47 år kapabiliteter som gjør at de kan utnytte denne geografiske kontrollen. De kan stenge av, som situasjonen nå viser, de kan stenge av Hormuzstredet for denne ekstremt viktige skipstrafikken.
1: Så altså Trump skeptisk til Irans nye forslag til fredsavtale nå, fordi at den ikke berører atomprogrammet, det mye omtalte atomprogrammet. Hvor viktig det I denne krigen?
8: Ja, nå har jo begrunnelsene fra USA har jo spriket veldig. Det et sammensurium av begrunnelser og krav for så vidt. Og så har den siste tida så har amerikanerne konsentrert en del retorikk rundt dette atomprogrammet. For USA og for Israel, Israel en viktig aktør her og en initiativtaker til krigen. For Israel og USA så at det å sikre at Iran aldri får atomvåpen, det av sentral betydning. Egentlig så det av sentral betydning at Iran kapitulerer og egentlig nå og I fremtiden forblir forsvarsløs. Og det kan du si den forenklet beskrivelsen av USA og Israel sine ønsker, sine krav, og dette jo krav som Iran umulig kan godta, spesielt når det gjelder det sittende regime, revolusjonsgarden, som har fått mer og mer kontroll over Iran.
1: Halvor Kippe, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, du har fulgt Irans atomprogram I mange år. Hva består, eller rettere sagt, hva bestod dette atomprogrammet av?
9: Jo, atomprogrammet har jo pågått i mange, mange år. Det startet så smått på 60-tallet med litt forskning og noen små reaktorer. Så ble det et kjernekraftprogram i egentlig full skala fra tidlig 70-tallet med vesttysk assistanse, altså før revolusjonen i Iran. Så kom den langvarige krigen med Iran og Irak, og da ble det ikke så mye fokus på å bygge kjernekraft, det var andre ting som var i fokus. Så er det en beslutning man kan spore til 1987, hvor det iranske lederskapet besluttet at de skulle begynne å utforske det vi kaller kjernefysisk flerbruksteknologi, så teknologi som både kan brukes til å lage kjernekraftbrensel, men som også kan utnyttes til å bygge uranbaserte kjernevåpen. Og det er jo da det virkelig ble vanskelig, fordi Iran gjorde dette i det skjulte utover 90-tallet, så ble dette her avslørt om høsten 2002. Og siden det så er det egentlig den urananrikningen som har vært det store stridspunktet. Dette kjernekraftverket ble jo til slutt bygd ferdig av russerne fra midten av 90-tallet, og til det begynte å produsere strøm i 2011. Så der er det ikke så mye konflikt rundt det lenger, men anrikningsprogrammet ga Iran en veldig håndgripelig kjernevåpenopsjon, som de aldri egentlig realiserte, men hvor de kom veldig nærme, sånn, kan man si, i tid. Da. Så de ville trenge veldig kort tid på å utvikle og kanskje prøvesprenge sitt første uranbaserte kjernevåpen. Spesielt før den krigen i fjor. Da. Og nå er det jo veldig mye av dette her som er ødelagt av de anleggene, men de sitter jo fortsatt igjen med materiale som er i prinsippet mulig å lage våpen av bare ved å gjøre dem til metall og støpe det til deler, ikke sant? Og det ligger begravd i tre av disse atomanleggene som ble bombet i denne 12-dagerskrigen i fjor. Da.
1: Utgjør det noe stor trussel lenger?
9: Altså, det kommer an på øyet som ser, men bruken av kjernevåpen er jo noe som vil forandre enhver krig, ikke sant? Og ingen makter ønsker nye kjernevåpenmakter, enten du selv har kjernevåpen eller ikke har det, så prøver de fleste land å begrense altså spredningen av kjernevåpenteknologi, og det er en grunn til at man har brukt så mye både makt og diplomatiske forsøk på å forhindre at Iran går denne veien, og så kan man jo si at det fra Irans side, så lenge de ikke har tatt den endelige beslutningen, så har jo dette på et vis blitt et pressmiddel som de har brukt til å oppnå mer normalisering, da, kan man si. Så hva har de brukt dette uranet til? Det er ikke stort, det er jo på en måte forhandlingsbrikker. Da. Så har de brukt noe til sånne brensel til forskningsreaktorer. Da. Men de har jo ikke noe, de produserer jo ikke brensel til sitt eget kjernekraftverk, så man må se det litt i den konteksten. Altså, de har skaffet seg en veldig lett angripelig kjernevåpenopsjon, og så har de kanskje lekt for mye med illen da, og gått over de tålegrensene som Israel og USA egentlig hadde. Da.
1: Du nevnte ikke-spredning. Iran har jo skrevet under på denne ikke-spredningsavtalen i 1968. Hvorfor er da USA og Israel likevel så redde for at de skal utvikle atomvåpen når de har skrevet under på en avtale om ikke å gjøre det?
9: Ja, det ene er jo at det var et annet regime selvfølgelig i 68, men også det regime som har vært siden revolusjonen har jo alltid holdt fast ved de forpliktelsene de har under denne avtalen om å ikke utvikle kjernevåpen. Men det er bare at det i den avtalen så ligger også et krav om internasjonal verifikasjon, altså du skal ha inspektører fra dette internasjonale atomenergibyrået som skal komme inn og inspisere atomanleggene, veie og måle materialene og undersøke at alt er til fredelig bruk, både at materialene og anleggene er i fredelig bruk. Og det at atomanlegg, visse atomanlegg har dette flerbruksaspektet, det gjør da at når du begynner å bygge hemmelige anrikningsanlegg, som de i utgangspunktet har lov til å bygge under ikke-spredningsavtalen, da kommer mistanken om at landet egentlig ønsker seg våpen. Så har man jo etter hvert funnet ut at Iran har gjort veldig konkrete ting også når det gjelder våpenmekanismen, og det er jo ikke noe som disse inspektørene fra IAEA har noe med, for de går ikke inn i den type anlegg. Men det tyder på at de var veldig, at det var ikke bare en sånn teoretisk opsjon, men altså de så veldig konkret på hvordan de kunne omdanne dette uranet og bruke det i våpen som kunne leveres av ballistiske missiler. Da. Så det er ikke noe tvil om at Iran gjorde veldig mye for å komme veldig nær den terskelen for kjernevåpen, og da blir det på en måte mer politikk enn en folkerett, da, at man får en politisk reaksjon, da, og det er det man egentlig har sett helt siden tidlig 2000-tallet. Ulike ting i FNs sikkerhetsråd og sabotasjeforsøk, draps, så snikmord på iranske forskere og disse krigene som har vært i år og i fjor. Da.
1: Tilbake til nettopp politikken, Jo Jakobsen ved NTNU. Du mener begge parter nå prøver å vise at de er tålmodige og at de har all verdens med tid. Hva er målet med det?
8: Ja, her er egentlig målet å få den andre parten til å blunke først, som man ofte sier, til å gi seg eller til å gi noe ekstra i disse forhandlingene. For tross alt så er vi inne på et sånn halvveis forhandlingsbord, det signaler, det trusler og det aksjoner. Så akkurat nå vi inne i en litt sånn halvveis langvarig fase hvor de to partene har funnet hvert sitt tvangsmiddel, Iran. Og det interessant. Iran har stengt Hormuzstredet, fortsatt å kontrollere det. USA har innført sin blokade, sånn at USA, det hører med til historien, de er tross alt historiens mektigste militærmakt, og nå bruker de denne globale militære kapabiliteten og ønsker nok å se og håpe at dette skal knekke Iran sin økonomi og knekke Iran sin vilje til å stå på kravene. Mens Iran på sin side, de signaliserer også tålmodighet. Dette kan de holde på med i lang, lang tid. De kan utholde det i lang, lang tid. Og for all del, Iran er vant gjennom 47 år, nesten sammenhengende. De er vant med knallharde økonomiske sanksjoner rettet mot seg. Så det er to parter som ønsker å signalisere tålmodighet. Men og det kan godt hende at denne situasjonen kommer til å vare ganske lenge, hvis den ikke blir avbrutt, for eksempel av en gjenopptagelse av krigen.
1: Kan man mest å tape på at den kan bli å vare da?
8: Nei, altså, det er et godt spørsmål, og alt er relativt. Den iranske befolkningen er den største taperen, økonomisk, og når det gjelder innskrenking av rettigheter og så videre. Regimet har, som sagt, lang trening i å unngå sanksjoner, i å tilpasse sanksjoner, blokader og så videre, og til å utholde krig og militære aksjoner. Altså, de har en høy smerteterskel, men befolkningen i Iran er skadelidende. Og som vi vet, verdensøkonomien er skadelidende. Gulfstatene har fått sin trøkk gjennom krigen, og gjennom det at det er en begrensning på olje- og gasseksport og eksport av andre varer. Faktisk er USA litt mer beskyttet av det her, sånn at økonomisk så er USA i en bedre stilling, men de politiske kostnadene for Trump-administrasjonen kan vise å være veldig høy. Så det er ikke så lett å svare på, men dette er en krig som i utgangspunktet var litt håpløst når det gjelder gjennomtenking, konsekvenstenking, og det ser vi resultatene av nå.
1: Takk skal dere ha begge to, Jo Jakobsen, professor i statsvitenskap ved NTNU, og Halvor Kippe, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Og i Urix her i P2 etter klokka 11 skal det blant annet handle om nettopp hvordan krigen i Midtøsten treffer folk flest over hele verden. Nå skal det handle om penger, og dem som har mye, og dem som har lite. Akkurat nå er det 3100 dollarmilliardærer i verden, og innen 2031 kan dette antallet være oppe i nesten 4000. Ifølge en ny rapport fra det britiske konsulentselskapet Knight Frank, som tar for seg utvikling av global rikdom. Mathilde Fasting, siviløkonom og idehistoriker i den liberale tankesmia Civita. Flere superrike er en bra ting, sier du. På hva slags måte da?
10: Bidrar jo til mer vekst, det bidrar jo til flere arbeidsplasser, og det som skjer nå er et typisk tegn på at det er endringer eller strukturendringer på gang. Sånn at ofte når man ser nye bransjer eller vekstbransjer eller sågar bobler også, så ser man at flere mennesker blir veldig rike. Fordi det som er status nå er at vi har en sånn strukturendring på gang, særlig når det gjelder teknologi og KI eller AI. Og ser man litt mer historisk på det, så har jeg akkurat hørt en lang podcastserie om tidligere sånne strukturendringer, og en av dem som jeg merket meg var en annen sånn infrastrukturendring som gjaldt tog, og der ble det i USA blant annet mange veldig rike mennesker som bygget seg opp på tog og laget jernbaner over hele USA. Et annet eksempel er oljeindustrien, bare gå 100 år tilbake, så ser man også mennesker som ble ekstremt rike på grunn av at man begynte ut og utnytte ressurser. Så i dag så tenker jeg nok at det vi ser er en sånn strukturendring, og det er også en geografisk endring, fordi mange av disse rike vil også komme i nye fremvoksende økonomier, som for eksempel i Sørøst-Asia og India, i tillegg til USA, da, som har veldig mange av dem. Så det er nok årsaken til at den prognosen viser at det kommer til å bli flere, og jeg ser at det bidrar til at vi får, at det skjer noen ting i både globalt og i ulike bransjer, og da nå særlig tech-bransjen.
1: Men hvor greit er det da at så få, altså ifølge denne kartleggingen, 0,001% eier altså, holdt på å si, mesteparten av rikdommen i verden?
10: Ja, de eier jo ikke mesteparten av rikdommen kanskje, det er nok ta litt hardt i. Hvis vi ser i Norge for eksempel, så vil jeg si at det er feil, de eier ikke mesteparten, men mesteparten av det de eier er jo næringsformuer, altså det vil si bedrifter og som skaper arbeidsplasser og eventuelt altså andre investeringer i ting som kommer oss til gode. Så bare ta det jeg sitter med foran meg nå, det er en iPad og det er en Apple-telefon, og det er klart at de som har funnet opp det, og særlig smarttelefonen, har blitt ekstremt rike nå, og du har også mange av de tingene som gjør at jeg kan sitte her i dag og være med på en sending sånn som dette. Det skyldes jo at noen har funnet opp teknologi, så jeg er ikke med på premiss om at det er så farlig at man ser at det er mennesker som står bak dette. Hvis ikke det hadde vært private personer, så hadde det jo vært stater som hadde eid, og det gjør jo stater også, og særlig Norge kanskje, som er et eksempel på mye statlig eierskap, og det er også bra, men ikke at det kun er det. Så jeg har ikke noe problem med at det er mennesker som står bak dette.
1: Magne Pålgaard Flemmen, du er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Verden har nå altså over 3000 av disse dollarmilliardærene. Hva gjør det med oss, mener du, når så mye rikdom samles hos så få?
11: Nei, altså når folk snakker om at de sosiale forskjellene har økt de siste 10 årene, så er det jo dette her det hovedsakelig handler om, altså at de rike sitter igjen med mye mer enn de gjorde før. Nå vet vi fra en del samfunnsvitenskapelig forskning at dette har en del konsekvenser som jeg tror mange vil mislike. Det skaper jo samfunn med større maktforskjeller, fordi penger er ikke bare penger, det er også påvirkning og innflytelse og makt. Det skaper jo samfunn med veldig store forskjeller i reell frihet, altså hva folk faktisk kan gjøre, sånn at de rike kan leve livet sitt som de vil, men sånn er ikke situasjonen for mange andre. Og så er det veldig mye forskning som viser at samfunn med store sosiale forskjeller har mer splittelser, det er mer uro, det er mer misunnelse, det er lavere tillit, det er mer sosiale problemer og sånt. Så jeg tror at dette er en utvikling som det er grunn til å følge nøye med på, og kanskje være litt kritisk til.
1: Hva slags klasse utgjør disse dollarmilliardærene?
11: Nei, jeg tror vi må si at de er nok en del av en litt større klasse av folk som kan leve av det de eier, framfor hva de eventuelt gjør på jobb. Så er jo det en klasse som da har mye makt, både i kraft av at du har økonomiske ressurser, du har en god del makt og autoritet over arbeidsplasser, som betyr at du har makt over andre mennesker, da. Men i tillegg så er jo dette også grupper som etter hvert får veldig mye politisk makt. I samfunn som vårt eget så er det sånn at de aller fleste av oss, vi kan jo stemme i valg, eller vi kan være med i en organisasjon eller noe, men de med store økonomiske ressurser, de kan påvirke samfunnsutviklingen på veldig mange andre måter. Sant? De kan gi store pengegaver til partier som de synes gagner deres interesser, de kan finansiere sine egne påvirkningskampanjer, sånn som vi så i valget rundt formuesskatten. De kan også finansiere tenketanker, da, sånn som Norske Civita her er et eksempel på.
1: Ja, vi må gå tilbake til deg da, Mathilde Fasting, siviløkonom nettopp i Civita. Du har jo nevnt en masse eksempler her. Hvor sikker kan vi være da på at dem på toppen drar med seg dem på botten?
10: Jeg tror at de fleste forskningsrapporter også vil vise at i frie, liberale samfunn som et liberalt demokrati som Norge, og også stort sett i hele Vesten, så vil det at noen mennesker skaper arbeidsplasser, bedrifter, investerer, tar risiko og så videre, det kommer samfunnet til gode på veldig mange måter. Og så er det klart at de negative tingene som ble tatt frem her nå, det er ikke en side av det hele. det også viktig å si at i et samfunn som har balanserte maktforhold, som i et liberalt demokrati, hvor det er organisasjoner som for eksempel arbeidstaker, arbeidsgiverorganisasjoner og så videre, de er også maktfaktorer i et samfunn, og det er bra, for da har man en god maktspredning, så det er viktig uansett, men å si at man ikke skal ha rike personer som skaper arbeidsplasser og bidrar med mange ting, og vi også for eksempel at de bidrar filantropisk, som ikke er så vanlig i Norge, men som er ganske vanlig i USA for eksempel, så bidrar jo det til at man bredder ut mange, mange sektorer, blant annet innen kultur og kunst og også medisinsk forskning og så videre og så videre. Så jeg ser ikke at det er bare en side av den saken. Jeg ser at det er mange positive sider også, og det må vi ikke glemme. Så en debatt som dette, så synes jeg det er viktig at man tar med seg de perspektivene også.
1: Magne Pålgaard Flemmen ved Universitetet i Oslo, hva gjør det med oss, mener du, når vi ser, ja, vi ser mye rikdom overalt på sosiale medier og i mainstream media for så vidt, og når, samtidig som verden har veldig store ulikheter?
11: Jeg tror det er viktig å skjønne at vi mennesker er jo sosiale dyr, vi er jo sammenligningsdyr, så vi orienterer oss jo mot og rundt det vi kan se rundt oss og se hvordan andre har det. Så her er det jo mye psykologisk forskning som viser at disse sammenligningene, det fører jo til en følelse av at du selv sitter dårligere i det, du selv kommer dårligere ut når du ser all denne velstand rundt deg, da. Og det er jo ikke bare liksom en dum følelse, kan du si. Det viser jo mye forskning, det fører til stressreaksjoner, det fører til mye dårlige følelser, lavere tillit, som vi snakket om, mye uheldig risikoadferd og sånn, fordi det som skjer i disse sammenligningene, sant? Når du ser, her er det noen andre som kommer så utrolig mye bedre ut enn meg, jeg er åpenbart dårlig stilt her, det er at det lager mye stressreaksjoner i kroppen, og det vet vi jo er usunt og dårlig.
1: Mathilde Fasting, hva skjer hvis stater for eksempel skulle sette et tak på privat rikdom?
10: Ja, det tror jeg ikke er så spesielt smart. Da spørs jo hvor du vil ha det taket, for å si det sånn, og det er å begrense, da begrenser du veldig raskt både kreativiteten, investeringslysten og at folk i det hele tatt tar risiko og satser, og hvis du skulle si et sånt tak, bare se på for eksempel hva som har skjedd med Jack Ma i Kina for eksempel, altså når du begynner å skal regulere hvordan det der foregår, så tror jeg heller du skal overlate det til, for det første skal du overlate det til markedskreftene og si at konkurransen er bra, og hvis noen vinner den konkurransen, så er det bra, men så kan du også gjøre sånn som USA gjorde ved å splitte opp oljebransjen som de gjorde for snart 100 år siden, at de splittet opp maktforholdene der, så man kan også gjøre noen ting reguleringsmessig for å kontrollere at folk ikke blir for dominerende, altså at det ikke blir monopoler på den måten som vil skape stor rikdom, men at man da ser på konkurranselovgivningen i stedet, så det er kanskje en bedre måte. Jeg synes det er ikke noe mer spesielt smart å ta og sette noe tak på det, og som jeg også har sagt, så kan du se at hvis du ser på den norske kapitals 400 rikeste, så vil du se at der er dynamikken veldig stor, og særlig hvis du tillater deg å se bittelitt grann historisk og gå noen år bakover, ikke bare fra ett år til et annet, men se en generasjon eller to, så vil du se at i Norge så har jeg sett tall på over 50% av de som har vært på den listen er self-made, og det er ganske store utskiftninger hvis man ser helt fra starten i begynnelsen av 80-tallet og frem til i dag.
1: Magne Pålgaard Flemmen, som sosiolog, hvordan mener du man fordeler rikdom best mulig da? Er det ved skattlegging eller at de rike skaper arbeidsplasser?
11: Altså, hva som er konsekvensen av at de rike sitter igjen med større formuer, den eneste sikre konsekvensen av det, er jo at de rike har mer penger, kan du si. Så det er et mulig utfall, er at de investerer i arbeidsplasser, det kan jo skje, men det viktige å forstå med dette her, er at det er jo opp til dem, sant? Så hvis de sitter igjen med en større del av kaka, så forvalter de den kaka som de selv vil, det betyr mer makt til dem.
1: Vi lar det være siste ord i denne omgang. Det blir i hvert fall bare flere og flere dollarmilliardærer rundt om i verden. Takk skal dere ha, Magne Pålgaard Flemmen ved Universitetet i Oslo og Mathilde Fasting i Tenkesmia Civita. Litt senere i sendingen skal vi høre at de ukrainske angrepene på russisk oljeindustri får det til å blåse på toppene i Russland, og hva det igjen kan bety for europeisk sikkerhet. Flere av toppolitikerne våre startet karrieren som ungdomspolitikere, og i løpet av våren skal vi bli bedre kjent med de unge politikerne som kommer til å forme fremtidens Norge. I dag har turen kommet til deg, unge venstreleder Omar Svendsen Jaksøy. Velkommen.
12: Tusen takk.
1: Du var på leting en god stund, forteller du, før du fant noen ting du brant for. Hva var det som fikk deg inn i politikken?
12: Ja, eller jeg var, når jeg var barn, så hadde jeg var på leting etter veldig mange interesser, egentlig. Jeg synes jeg prøvde fotball og håndball og alt mulig, og så plutselig når det kom 2017-valget, så skjønte jeg at politikk, det synes jeg var veldig, veldig spennende, og det synes jeg var veldig gøy. Og så fant jeg ut etter hvert også at jeg hadde lyst til å velge meg inn i et parti, og da ble jo det partiet Venstre.
1: Ja. Altså, har du også fortalt oss her at du egentlig ville bli dyrepoliti når du ble stor? Ja. Hvor stor plass har dyrevelferden i det hos deg i dag?
12: Ja, nei, før jeg ville engasjere meg i politikken, så var egentlig drømmen om å bli dyrepoliti. Jeg hadde lyst til å bekjempe kriminaliteten og dyr, og det var også før Norge fikk et dyrepoliti, og da husker jeg til Sverige etter den drømmen, men så tok det ikke lang tid før Venstre fikk makt i Norge, og så har vi nå dyrepoliti i hele landet, så det er jo, for så vidt, det er også en mulighet jeg fortsatt har i dag. Ja.
1: Vi må få litt mer redde på hva du står for, Omar Svendsen Jaksøy. En bærekraftig velferdsstat, viktig, sier du. Samtidig så ønsker du at kommende generasjoner skal bli rikere. Hvordan får man til begge deler?
12: Jeg mener egentlig at de to tingene er to sider av samme sak i veldig stor grad. Altså, jeg drømmer om et Norge der kommende og min generasjon får flere muligheter og mer frihet. Da må vi sørge for at selv om Norge har store utfordringer, så har vi større muligheter. Skal vi skape en bærekraftig velferdssamfunn, så må vi sørge for at vi får mer ut av hver krone vi bruker. Da handler det om å sørge for at du senker skattene, at du får muligheten til å ha et næringsliv som blomster, og at vi klarer å omstille Norge fra å være en oljenasjon til å bli et grønt, fornybart og kunnskapsbasert samfunn. Og det er en av de veldig store oppgavene vi har i tiden fremover. Og så må vi sørge for at vi skaper en skole der alle barn og unge har muligheten til å lykkes, og at vi sørger for at Norge blir innovasjonshovedstaden og gründerhovedstaden i hele Europa.
1: Du sa til Dagens Næringsliv her nettopp at tidligere Høyre-kjempen Kåre Willoch sannsynligvis ville stemt Venstre i dag. Hva får du til å si det?
12: Nei, jeg tror det, fordi at Kåre Willoch i sin tid, han stilte jo kabinettsspørsmål for å øke drivstoffavgiftene i et forsøk på å få kontroll på økonomien og trygg styring av økonomien, og han moderniserte og liberaliserte også Norge og fikk mer marked inn i økonomien vår. Nå ser vi tvert imot et Høyre som har helt andre prinsipper, som sier at hver gang det inntreffer en krise, så skal politikerne begynne å gripe inn i økonomien. Det bidrar til at man får mindre effektivitet, mindre nyskapning, fordi jeg tror tvert imot ikke at politikere er bedre rustet til å vite hvordan man får mer ut av hver krone enn det markedet er. Og derfor så er det ganske tydelig at når man ser Høyre som velger å ty til populisme framfor det som er riktig, det å sørge for at du senker skattene for alle med lave og vanlige lønninger, og så begynner du å gripe inn i markedet, da taper vi alle på sikt, og særlig min og kommende generasjoner, fordi vi kommer til å få mindre kjøpekraft, mindre produktivitet og mindre innovasjon og nyskapning. Det vil gjøre oss fattigere, fordi at du begynner å rokke med grunnleggende markedsprinsipper.
1: Og så frykter du for friheten vår, sier du. Hva legger du i det?
12: Jeg frykter for friheten vår på den måten at vi aldri har vært i en farligere tid siden 2. verdenskrig. Og når vi er i en sånn brytningstid, så må politikerne i Norge og i Europa begynne å se mulighetene som finnes for å kunne gjøre Norge tryggere og friere. Vi ser nå at vi har levd lenge på amerikansk støtte. Nå er den usikker. Vi lever i en tid med mer stormaktrivalisering, der både Kina prøver å få mer makt i sine områder, Russland gjør det, og USA ønsker kontroll over Europa. Da er det viktig, mener jeg, at Europa griper den muligheten det er, at Europa kan bli en stor makt. Og da må vi samarbeide tettere, og første steg for Norge der, for å forsvare den friheten og tryggheten i en stadig farligere verden, det å bli med i EU og sørge for at vi samarbeider mer med de landene vi deler verdier med. Fordi at Europa nå det eneste stormakten og sammenslutningen vi har i EU som forsvarer demokrati og menneskerettigheter. Det fellesskapet burde Norge være en del av.
1: Da har du egentlig svart på mitt neste spørsmål, for det var, hva gjør deg trygg?
12: Du, det veldig mye som gjør meg trygg, både de menneskene jeg har rundt meg, men også fordi at jeg vet at mulighetene for å skape et bedre Norge med mer frihet i alle og flere muligheter er mulig. Men jeg bekymret for at vi har nå politikere som ikke velger å ta de løsningene. Jeg bekymret for at det har blitt alt for lett å ty til populisme framfor å gjøre det som kanskje vanskelig, men også riktig. Men alt som er viktig er vanskelig, og det må vi sørge for at man da tør å gjøre noe med. Men det som i hvert fall er mer optimistisk er at alle disse mulighetene på de store utfordringene som vi har, når det både gjelder å gjøre Norge rikere, grønnere og friere og tryggere, det er mulig, men vi må bare ta i bruk de mulighetene som finnes.
1: Vi diskuterer boligpolitikk nesten hver eneste uke i medier over hele landet. Hvordan skal boligpolitikken utformes for fremtiden, mener du, sånn at din generasjon også har råd til å kjøpe seg sin egen bolig?
12: Jeg synes det er helt riktig at man diskuterer det veldig mye, fordi det er et av de største utfordringene og den største generasjonsforskjellen kanskje mellom min generasjon og foreldregenerasjonen vår. Og vi må sørge for at unge folk også får en åpen dør til å kunne få seg en bolig, og at det skal være enklere enn det det er i dag. Og da mener jeg egentlig det er to ting vi må gjøre. Vi må sørge for at du fjerner veldig mange av de kravene som gjør at å bygge en bolig i Norge koster 1,5 millioner mer enn i Sverige, som har hatt gode intensjoner, men som har gjort oss en bjørnetjeneste. Og så må vi sørge for at du gir førstegangskjøpere et ekstra fordel. Vi må fjerne egenkapitalskravet og dokumentavgiften for førstegangskjøpere, for det er det som stopper veldig mange unge fra å kunne få seg en bolig. Og jeg håper jo virkelig at jeg kan få kjøpt meg en bolig før jeg nærmer meg pensjonsalder, og da må det se noe med boligpolitikken. Og det er ganske enkelt. Vi må bygge mer, og vi må jo sørge for at det blir lettere for folk å kunne få seg et lån når de har muligheten til å kunne bidra med det. Eller kunne opparbeide seg det.
1: Vi får se om det virker. Takk for praten. Omar Svendsen Jaksøy, leder av Unge Venstre.
13: En podcast fra NRK.
14: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
15: Hva i all verden skjer her nå?
14: Resten av helikopteret deiser i bakken.
15: Brann, fuel, lukt. Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
13: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.
1: Mat på bordet, økte lønninger, stabilitet og framtidshåp har i minst to tiår vært en viktig del av suksessoppskriften til Russlands president Vladimir Putin. Men med økonomien under sterkt press og en samfunnskontrakt som ser ut til å være i ferd med å smuldre opp, murres det i folkedypet, sier du, journalist og Russland-ekspert Amund Trellevik. Hva er det som er i ferd med å gå i oppløsning i Russland?
16: Ja, du nevnte den her samfunnskontrakten, denne usynlige, uskrevne avtalen mellom makten og befolkningen, som egentlig handler om at jeg, president Putin, sørger for et bra liv for deg, mat på bordet og fremtidshåp, og så holder du deg under politikk. Og det har jo fungert så lenge man kan tenke seg, for tidlig 2000-tallet og egentlig frem til krigsutbruddet, fullskala invasjon i 2022. Men nå ser man at det russiske folket ikke lenger har nødvendigvis mer mat på bordet. Fremtidsutsiktene er ganske dårlige. Og da begynner man å stille spørsmålet da. Denne kontrakten som var inngått, er den i ferd med å smuldre opp?
1: Hva sier russere du snakker med for tida om dette?
16: Det er en veldig stor trøtthet. Man er lei av krig og konflikt, og ikke har noe håp. Det som er skjedd de siste månedene er jo ganske oppsiktsvekkende også i en russisk målestokk. Man har begynt å tukle med internett, og det å ta fra internett for folk, da då blir man förtvivlad och börjar protestera, och det är ju gärna då som vi ser nu denne våren här, att vi har skru av internet som russiska myndigheter har gjort i ganska stor grad, då vaknar folk i större grad än för.
1: Men är det inte lika farligt längre att kritisera Putin?
16: Jo, alltså jag tror man må börja slå fast att att kritisera presidenten innebär en omedelbar stor fara för egen säkerhet. Och internet är fullt av exempel på vad som sker hvis man kritiserar presidenten, och det bästa skjebnen man har då är ju gärna hamna i fängsel. Men där man också ser det att en del som protesterar nu, kjente folk som tidigare inte har varit upptatt av politik men var upptatt av sig själv och sitt liv och sin skjebne, protestera, och de har ganska många tillhängare och följare i det ryska samhället, och då blir det vanskeligt för myndigheterna att när de slår ner på det, då är de nött till att kommentera på det. Den väldigt känd russisk influencer och blogger som har gått ut mot styresmakten, hennes appell har ju fått över 30 miljoner sjåra, och då är det omöjligt för myndigheterna att ignorera.
1: Mm. Och det har kanske något med saken att göra att många också tappar pengar på att internet är stängt.
16: Absolut. Alltså, Ryssland är ett väldigt digitaliserat samfund, moderna samfund, och för exempel i Moskva där det har varit internetnedstängning med flera tillfällen, så rammer det här ju bedrifter som är avhängiga av internet för att ta betalning. Taxitjänster, mattjänster som sker via telefoner. Så det här påverkar inte bara ett behagligt liv nödvändigtvis, men det påverkar också väldigt många bedriftsägare.
1: Hur stor del av det presset som Putin utsätts för nu skyldes Ukrainas angrepp på russisk oljeindustri? För vi ska vidare dit efterpå.
16: Ja, alltså det är klart att Ryssland har ju en ting de säljer till världen, och det är fossila bränsle. Så det är klart att man köper inte andra ting för Ryssland nödvändigtvis ändå. Så det att man rammer den ekonomin har ju så väldigt stor påverkan på den russiska ekonomin. Nu är oljeprisen ganska hög, så vad grad det har att säga sån omedelbart. Men det är klart att det här har konsekvenser, och nu ser man ju också att den russiska staten har nedskalert den traditionella 9 maj-paraden i Moskva, den seiersparaden. Och de skyller ju på Ukraina där också, och de fryktar ukrainska angrepp. Så när själv ting som är, har varit stabilt i Ryssland, 9 maj-paraden, är inte längre så stabilt, så klart folk lägger märke till det.
1: Det lägges märke till, helt uppenbart. Robin Allers, förstamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier. Du, det har altså vært et skifte i hvordan Europa forholder seg til Ukraina, mener du. På hva slags måte da, for å ta det først?
17: Ja, jeg mener at Ukraina nå i økende grad oppfattes ikke bare som en passiv mottaker av støtte og hjelp, men i økende grad som en aktiv partner som har mye å bidra for å sikre Europa. Og det går gjennom innovasjonskraft, spesielt innenfor droneteknologi, men også deling av militær erfaring, hvordan dette anvendes på slagmarken. Og det har ført til at europeiske land også er interessert i å ha med Ukraina som partner og inngå forsvarsavtaler. Vi ser ukrainske instruktører. Så det er på en annen måte å oppfatte Ukraina på. Samtidig så må man jo si at det fortsatt er et skrikende behov for vestlig støtte. Både militært, spesielt når det kommer til luftvern, og finansielt. Altså det har ikke endret seg. Men Ukraina opptrer mer selvbevisst i forhold til Europa.
1: For med et Ukraina på offensiven, kan Europa med det føle seg tryggere?
17: Altså tryggere hvis dette skulle føre til en våpenhvile og på sikt til en fred, altså hvis et mer offensiv Ukraina også kan da presse Russland til å akseptere noe som de per nå ikke er villige til å akseptere, og at det samtidig bevarer Ukrainas integritet. Men jeg tror man har sett også i Vesten og at den strategien som Ukraina nå kjører er ganske effektiv. Jeg tror Ukraina selv sier at det den mest effektive sanksjonspolitikk å ramme russiske oljeinstallasjoner. Så når det gjøres nå med egne kapabiliteter, det er nok noe som man fra vestlig side også kan si kan endre positiv. Men hvor mye vi blir tryggere, det har vi nok et stykke unna.
1: Hva slags risiko ligger det I det da, å bombe russisk oljeindustri?
17: Altså helt fra begynnelsen av den konflikten, både 2022 fullskala invasjon, men egentlig helt tilbake til 2014 og Krim-invasjonen, så har vestlig støtte til Ukraina også vært preget av den frykten for å eskalere den konflikten, altså at NATO blir dratt inn I det, og at det eskalerer til en mye, mye større konflikt. Og det har også preget måten Vesten har støttet Ukraina på. Spesielt Tyskland for eksempel har vært nølende med å gi dem langtrekkende missiler som også kan nettopp ramme Russland. For å ikke bli trukket inn som en part. Nå ser man som sagt at den strategien ganske effektiv, og man veldig fornøyd med at Ukraina selv I stand til å utvikle disse kapabilitetene, så man fortsetter støtten, men ser også at det mulig uten at man direkte blir involvert I det. Når det sagt, så vet man jo aldri hvordan Russland reagerer når de kommer under press, så et visst risiko jo der.
1: Takk skal du ha, Robin Allers, første amanuensis ved Institutt for forsvarsstudier og journalist og Russland-ekspert Amund Trellevik.

0: Nå til fornybar energi og det grønne skiftet. Solkraft og vindkraft det mye av I Europa, men da trengs nettopp sol og vind for å levere energi, og det gjør dette foreløpig til mer ustabile energikilder enn ikke-fornybare alternativer. Løsningen på utfordringen ifølge Fornybar Norge store batteriparker som lades når tilgangen på sol og vind god, og så kan man bruke det etter hvert. Det premisset kjøper ikke du helt, Jonas K. Nørland, professor I energiomforming ved NTNU. Hvorfor ikke?
1: Jeg synes at det blandes en del I denne debatten, fordi at ja, batterier har en rolle I det europeiske energisystemet I fremtiden, men det ulike typer utfordringer vi snakker om. Når det snakker om de små utfordringene til sol- og vindkraft, så det at de varierer en del når de produserer. Og her kan batterier I dag gå inn og stå I beredskap og balansere opp disse svingningene. Når det kommer da til de store utfordringene med sol- og vindkraft, altså disse lange periodene med lite sol og vind, det kan være opp til flere uker, der har ikke disse batteriene nok energi, for å levere det som trengs. Vi kan ta et eksempel fra I dag, så vet vi at batterier som tilkoblet nettet, de kan levere energi I kun 15 minutter, hvis du uten annen leveranse til systemet. Så det langt ifra nok, og hvis disse batteriparkene I fremtiden da skal levere for eksempel energi opp til 2 uker, så det snakk om flere tusen ganger mer batterilagring som trengs, og med dagens tempo så vil det ta flere tusen år. Så det batteriene gode på, det å levere mye strøm på en gang, men de har ikke så mye energi. Det blir litt som en saftflaske som har en veldig stor tut, som kan gi masse saft på en gang, men når det ikke nok saft I flaska, så det ikke så mye den kan levere når du snakker om lengre tidsperioder, men her og der kan den levere mye, og det nok til å balansere sol og vind når sol og vind produserer, men det ikke nok til å levere strøm I de lange periodene hvor sol og vind ikke produserer, og der det gasskraft I dag I Europa som leverer det, og I Norge så det vannkraft, og vannkraften har også begrenset kapasitet, og det gjør også vår energiomstilling vanskelig I fremtiden, hvis vi bare skal basere oss på variable energikilder som sol og vindkraft.
0: Fredrik Hauge, grunnlegger av miljøorganisasjonen Bellona og en av ildsjelene bak batterifabrikken Morrow I Arendal. Du hørte dette perspektivet rundt batteri og bygge ut nok til hele Europa vil ta 1000 år, mener Nørland. Hvorfor da satse på batteri?
2: For det første det litt uklart hva Nørland mener, for I Teknisk Ukeblad skriver han 1000 år, og nå sier han flere tusen år. Han legger en helt statisk utvikling til grunn. Vi helt enige om at batterier ikke løser alt. Det heller ikke Fornybar Norge. Jeg prater ikke på vegne av dem, men de heller ikke skrevet det. Så det blir en form for stråmannsargumentasjon. Men man legger noen faktorer til grunn, og jeg egentlig her I dag for å si at jeg tror det en helt annen utvikling som I ferd med å skje. Og man snakker her om hvor mye som må investeres. Det ble investert I EU I fjor, $200 milliarder I fornybar og batterier. Det bare helt I begynnelsen. Og det som gjør meg veldig, veldig glad, det at vi nå begynner å få gjennombrudd på nye typer batterikjemi, fordi det hadde ikke vært mulig å gjøre det, og der Nørland og jeg enig, hvis vi skal basere oss på dagens batteriteknologi med nikkel og kobolt. Det ikke nok til det, og det en av grunnen til at vi mener at det nettopp å jobbe med batterikjemi ekstremt viktig. Nå kommer det saltbatterier på markedet. Det kommer til å være en av de største disrupsjonene som vi har sett I energimarkedet. Det betyr at vi kan produsere batterimaterialer av det vi finner I havet med ammoniak basert på sol og biokarbon, altså I stedet for grafit. Dette gjør at vi kan skalere opp batteriproduksjon til en helt, helt annen skala. Og det som da skjer, for disse brenner ikke, at også installasjonskostnadene går betydelig ned. Så de prisene Nørland snakker om på batterilagring I artikkelen sin, kommer til å være helt feil.
0: Tar du nok høyde for utvikling av Nørland?
1: Så for å si det sånn, så batterilagring, det korttidslagring, det ikke langtidslagring. Når vi snakker om langtidslagring, som skal til for å løse disse største utfordringene med sol- og vindkraft, så ikke det batterier sin rolle. Der har man snakket om hydrogenlagring, for eksempel, og det en type teknologi som veldig lite moden kommersielt I dag, og det har begynt å floppe nå de siste årene spesielt. Så jeg tenker at, tatt I betraktning at vi skal gjennom la meg få fullføre, tatt I betraktning at vi skal gjennom en grønn omstilling, så tenker jeg at det risikosport I klimakampen og skulle da drømme om teknologier som langt ifra modne til å gjøre den jobben som trengs. Om vi ikke vil lar alle spillere få lov til å komme på banen I klimakampen. Ja, vi kan drømme om at I fremtiden så kommer det til å skje gjennombrudd på mange områder, men å bygge omstillingen på det tror jeg bare en oppskrift på misnøye, og der tenker jeg at vi må heller være ærlige om realitetene, fortelle hva det batterier kan bidra med I dag. De kan løse de små utfordringene med sol- og vindkraft, men ikke de store utfordringene med sol- og vindkraft, og derfor så trenger vi heller å satse på en bred portefølje av energiløsninger. Vi går nå fra en overgang fra å være grønne energishoppere, som vi har vært I mange tiår, og nå går vi over til å I stedet bli grønne systembyggere. Hvordan kan vi bygge et grønt system for fremtiden, I stedet for å velge oss noen favorittløsninger som vi vet ikke klarer å gjøre jobben alene?
0: Korte replikk, Fredrik Høge.
2: Dette blir jo veldig mye retorikk å kalle oss for drømmer. Vi har et stor stab som jobber med disse tingene. Se at CATL I Kina har inngått store kontrakter på sodiumbatterier. Jeg hadde møte med de for kort tid siden. Dette ingen drøm. De har nettopp inngått kontrakt nå med 60 GWh. De har planer om 200 GWh I løpet av kort tid. Poenget dette forandrer alt vi har tenkt, og det må også du ta inn over deg. Du har et helt statisk bilde. Det å ikke tro på denne batterirevolusjonen, også I kombinasjon med fornybar, også for lengre lagring, men jeg har lyst til å si, vi har en utfordring med lengre lagring. Jeg også enig at hydrogen for dyrt, det har vi sagt hele tiden, men det kommer biogass, det kommer redox-batterier. Dette en teknologiutvikling du ser helt bortifra, og du heller ikke svarer på når programlederen spør hva du tror kostnadsreduksjonspotensialet.
0: Vi må uansett gi oss. Takk skal dere ha, begge to. Fredrik Hauge, grunnlegger av Bellona, og Jonas Nørland, professor ved NTNU og forfatter. Nå skal vi høre at det hvite hus raser mot konspirasjonsteorien om attentatforsøket mot Donald Trump forrige helg. For ifølge The New York Times det mange på sosiale medier som påstår at attentatforsøket var iscenesatt av Trump-administrasjonen. Ole Egil Distad Andreasen, du førsteamanuensis ved UiT, Norges arktiske universitet, og du bor I Oklahoma I USA. Du sier amerikanerne bare trekker på skuldrene av dette attentatforsøket. Hvorfor tar de så lett på et

0: Trump gjør de tingene som Trump gjør. Så det dessverre sånn at det tredje attentatforsøket på Trump, og det nesten blitt noe som er blitt noe folk forventer. Det er noe folk har snakket om før det her skjedde. Og så er det nye ting hele tiden. Det er jo Trumps metode at det kommer nyheter hele tiden, sjokkerende nyheter hele tiden, og folk har på en måte logget litt av. Det blir voldsomt, det blir for mye som kommer hele tiden.
1: Svein Øverland, spesialist i klinisk psykologi ved Sankt Olavs hospital i Trondheim. Hvordan oppstår konspirasjonsteorier så fort etter dramatiske hendelser som dette attentatforsøket mot Trump? Vi må i hvert fall regne med at det var det.
2: Ja, hele poenget med, eller hele psykologien i konspirasjonsteorier er jo nettopp at den bygger på en manglende tillit til systemet, og et ønske om å forstå verden enkelt. Og særlig da når man da har en myndighetsperson som undergraver da systemet, så vil det her slå veldig fort tilbake. Da. Det blir som en måte en slags tegneserieversjon av virkeligheten, der folk går for veldig enkle løsninger. Og i tillegg så vil jo sånne teorier tikke av på veldig mange behov, både psykologiske og sosiale samtidig.
1: Ole Egil Andreasen i USA, ifølge en oversikt fra The New York Times, ble begrepet staged, altså iscenesatt, brukt 300 000 gang på plattformen X etter dette angrepet. Hva slags konspirasjonsteorier er det som sprer seg?
0: Vel, vi må huske på at det er såpass mye groms, hemmelig groms rundt Trump-familien, som jo faktisk er sant. Korrupsjon, svigersønnen er ute i Midtøsten og representerer USA og driver forretninger samtidig. Det er mye kryptoaktiviteter som har gjort Trump-familien rik. Du har Epstein-saken, så det blir veldig lett å også tro på at nå som denne attentatforsøket da er satt i scene. Og så tror jeg nok at folk... Det er jo mange som har støttet Trump veldig voldsomt, og nå gjør Trump mye rare ting, og han blir upopulær, så jeg tror folk er litt ute etter unnskyldninger for å forlate Trump, og si litt stygge ting om han. Sånn at det blir et skyttegrav, altså man grev seg ned i skyttegravet når man har støttet noen voldsomt, og det er vanskelig å komme seg ut av det. Jeg tror kanskje noen folk bruker det her som et middel for å komme seg ut av de skyttegraven, og rister på hodet over Trump, og det ser jeg her jeg bor. Altså folk som før snakket veldig pent om Trump, de sier nå at han er litt tullet.
1: Svein Øverland, du sier det er naturlig å tro på konspirasjonsteorier om Donald Trump. Hvorfor det?
2: Ja, når det gjelder Trump så handler det jo litt om at han har fremstått som en lurendreier ganske lenge, og det blir liksom som han fyren på jobben som vi kanskje har møtt, som hele tiden kommer med rare unnskyldninger, og så sier han for eksempel at grunnen til at han kom for sent på jobb var fordi han ble ranet, og så kan jo det hende det skjedde akkurat den dagen, men på en måte han har ødelagt for seg selv. Det er litt sånn som den gamle historien om Gjeter, gutten som sa ulv, ulv, ulv, og til slutt så ingen trodde på han. Men i tillegg så er det slik at konspirasjonsteorier, at mange sprer jo dem uten å tro på dem. Fordi på en måte det er kult å fortelle noe morsomt på jobben. Vi har vokst opp med true crime, der man på en måte forventer at det er noe detektiv greie. Hvis du graver lenge nok så finner du sannheten, det gir tilhørighet. Så hele greia med konspirasjonsteorier er at det på en måte tikker av på så mange bokser da. Og så skjer jo det veldig mye, veldig fort med algoritme og internett, og det er jo sånn en Netflix-serie å følge med på amerikanske nyheter for tida.
1: Ole Egil Andreasen, hva er årsaken til at så mange amerikanere hverken stoler på Trump eller på vanlige medier for tida?
0: Når det gjelder myndighetene, så tror jeg det er rett og slett inkompetanse. Trump har gjort så mange ting nå som får konsekvenser. Altså, de her importavgiften, de betales jo ikke av Kina, som man har sagt. Folk oppdager jo at det er de selv som betaler det. Det er en upopulær krig, som det er åpenbart at det var ikke noe plan her, egentlig når man gikk til krig mot Iran. Innvandringshåndhevinga har vært veldig brutal, og så er det folk på toppen som fremstår som ukvalifisert. Kirsti Noem som var innenriksminister, nå Pete Hegseth som er forsvarsminister og virker som en lettvekter. Folk er jo ikke dum, de ser jo det her. Så det er nok en etap av tillit der. Og så når det gjelder pressen, så er det dessverre fremdeles mye som henger igjen etter

0: pressen ikke rapporterte om Biden. Så det blir litt sånn, ja, men dere rapporterer ikke rett om Trump heller, eller det som skjer der. Det var nok en del dårlige redaksjonelle valg som ble gjort under pandemien og under Bidens administrasjon som har skadet pressen. Og så tror jeg også det er litt sånn som det blir nevnt her, at folk går til sosiale medier. Så når den tradisjonelle pressen ikke sier det de vil, så går de å få litt underholdning på sosiale medier, hvor de får presentert sånn litt vilde teorier som de er mer villige til å tro på. Mm.
1: Til slutt, Svein Øverland, vi blir jo overbevist av disse konspirasjonsteoriene her hjemme, og hva er det som gjør det?
2: Det blir liksom sånn at hvis det kommer over en viss kritisk masse, hvis det mange som viser til det, så vil vi tro mer på det, og så er jo det veldig ofte en viss sannhet i en ting. Det er jo ofte slik at mange privilegierte folk styrer verden, men man går ofte et hakk videre da med konspirasjonsteorier på en måte, at det er systematisk og ondsinnet, men det ligger alltid et eller annet i det som på en måte appellerer til oss og som gjør at det kanskje er det noe i det, og det er sånn vi på en måte blir lurt inn i det alle sammen.
1: Takk skal dere ha begge to, psykolog Svein Øverland ved St. Olavs hospital og Ole Egil Andreassen ved UiT, Norges arktiske universitet. Og i Urix her i P2 om noen få minutter får du blant annet et historisk tilbakeblikk om attentater mot amerikanske presidenter. Helgemorgen er slutt for i dag. Vi som hadde laget denne sendingen var Ørjan Rodal Hansen, Eli Kirkebø og Aurora Berg, og her i studio Arne Egil Tønseth. Vi høres igjen i morgen tidlig klokka 9.
3: Her er NRK Nyheter klokken 23. FRP-rådgiver Hårek Hansen sa pakistanere helst ikke burde få barn i Norge. De er målbart minusvarianter, sa Hansen, rådgiver i Fremskrittspartiet for Simen Velle, i en samtale med to TV2-journalister. Nå beklager han. TV2 publiserte i dag sitater fra et skjult lydopptak av samtalen på en bar i Oslo, som skjedde kvelden før partiets landsmøte denne helgen. FRP's generalsekretær Helge Fossum bekrefter at hendelsen behandles som en personalsak. Vi hverken kan eller skal karakterisere mennesker på denne måten. Dette er helt i strid med Fremskrittspartiets politikk, sier Fossum til NRK. Politiet har sendt ut nødvarsel som følge av brann i en traktorhenger med kunstgjødsel ved Orme i Grimstad. Trafikken står på fylkesvei 420. Ifølge politiet er veien stengt i begge retninger på grunn av fare for giftig røyk. Beboere i området bes om å lukke vinduer og skru av ventilasjonsanlegg. Norsk politi jobber med å få utlevert to svenske tenåringer som er siktet for drapet på en 20-åring på Økeren forrige helg. De siktede er pågrepet i Sverige i forbindelse med en skytehendelse der i slutten av april. Politiadvokat Anne-Marie Hustad bekrefter dette.
4: Vi mener det er grunn til å mistenke at de skjøt på Økeren søndag 26.4, og de er siktet for drap eller medvirkning til drap.
5: Mens niåringer spilte fotballkamp like ved, ble en mann i 20-årene skutt flere ganger på Økeren i Oslo søndag for snart en uke siden. Offret døde senere av skadene. Politiet sier hypotesen om at dette var et bestillingsoppdrag er styrket.
4: Ja, vi mener jo at det var de to som var oppe på Økeren og skjøt, og hvorfor de var der og gjorde det, er noe av det vi ser nærmere på.
3: Reporter Olav Døvik. Regjeringen øker opptaket på Politihøgskolen allerede fra høsten, det sier justisminister Astrid Aas Hansen etter flere alvorlige forbrytelser de siste årene med tilknytning til Sverige. Justisministeren sier regjeringen satser kraftig på politiet.
6: Det viktigste er at vi fortsetter den satsingen vi har på politiet, og hvor særlig det med bekjempelse av kriminelle nettverk står sentralt. Og så øger vi opptaget på Politihøgskolen nå fra høsten av. Vi har også fått på plass et etterforskningsstudie, så regjeringens kraftsatsing på politiet, det blir ikke bare videreført, men også styrket.
3: En person er funnet død utendørs på Sunnmøre. Omstendighetene rundt dødsfallet er uklare, og politiet kan foreløpig ikke si om det kan ha skjedd en kriminell handling. Området er sperret av mens politiet gjør undersøkelser på stedet med kriminalteknikere. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Ni uker gått siden USA og Israel angrep Iran. Bensinpriser og børsindekser skvetter opp og ned I takt med lunene til landenes ledere og forhandlere. Men kan krigen gi gass til et grønt skifte, spør vi I Urix. Det å få jobb en spiker I kista for fattigdom, sier Verdensbankens president til NRK. Å skape jobber til unge I utviklingsland Ajay Bangas viktigste mål.
1: 1.2 billion young people in the emerging markets will become 18 years of age in the coming 15 years. Think what a power of growth for the future of our world.
0: Og et av de norske selskapene som følger opp forteller hvordan. Og så uka etter det tredje attentatet mot Donald Trump.
2: Nobody told me this was such a dangerous profession.
0: Da forteller vi om hvorfor det å være president I USA kalles verdens farligste jobb. Urix begynner I Midtøsten I dag. Jeg heter Jon Branes. Israel beskyldes for bortføring og mishandling av aktivister som har forsøkt å seile til Gaza-stripa med nødhjelp. I går satte den israelske marinen 176 mennesker I land på den greske øya Kreta etter å ha boret båtene deres. Og korrespondent Aida Korami, hva det disse aktivistene sier at Israel har gjort?
3: Ja, disse aktivistene beskriver det som en kidnapping. Organisasjonen sier at israelske soldater kom ombord med automatvåpen og beordret folk til å gå ned på kne, og så jammet de I sambandet, blant annet for å spille musikk over radiokanalene. Og etter boardingen så forteller aktivistene at de ble nektet mat og vann, og tvunget til å sove på gulv som gjentatte ganger skal ha blitt oversvømt. Og da israelske soldater skulle frakte to av lederne, en spansk palestiner og en brasilianer til Israel for avhør, så skal det ha brutt ut håndgemeng. Organisasjonen sier folk ble slått, fikk brukne neser og ribbein, og 34 personer ble brakt I sykehus da de gikk I land på Kreta. Og så avviser Israel selv dette. Utenriksministeren Gideon Saar sier alle ble tatt ut uskadet, men det jo ikke første gang det kommer slike anklager mot Israel. Blant annet har Amnesty International dokumentert søvnmangel og nektelse av mat og medisinsk hjelp under disse detensjonene etter forrige flåteforsøk I fjor høst.
0: Den israelske marinen, de borer jo disse båtene I internasjonalt farvann. Hvordan reagerer andre land på det?
3: Det har vært kraftige reaksjoner på det. 11 land, blant annet Tyrkia, Spania, Brasil, Jordan, gikk ut I en felles uttalelse og kalte aksjonen et åpenbart brudd på folkeretten. Spania kalte inn Israels charge d'affaires. Statsministeren Pedro Sanchez skrev at Israel nok en gang bryter folkeretten ved å angripe en sivil flåte I farvann som ikke tilhører dem. Så her det veldig sterke reaksjoner, mens USAs utenriksdepartement kaller flåten for pro-Hamas og har truet med konsekvenser for dem som støtter den.
0: Så skal vi til krigen mot Iran, for siden USA og Israel angrep 28. februar så jo tusenvis drept I Iran, også I Libanon. Nær 3,2 millioner iranere har vært eller på flukt I eget land, 800 000 drevet på flukt I Libanon. Men folks hverdag rammes jo også I andre land I Midtøsten, Aida. Hva det folk redde for?
3: Veldig mange frykter jo rett og slett at krigen skal tas opp igjen for fullt, for det jo en uavklart situasjon hvor partene igjen kan begynne å bombe hverandre. Og for de som bor I golflandet så handler det om noe helt grunnleggende som vann og mat, for Hormuzstredet fortsatt stengt, og for golflandet som importerer mellom 70 og 90% av maten sin, så kommer jo rundt 70% av den frakten normalt gjennom dette streddet, ifølge FN-organisasjonen FAO. Kjøttprisen I Kuwait har allerede gått opp med over 30%, ifølge handelsdepartementet deres. Og så har Iran flere ganger truet med å ramme avsaltningsanleggene I regionen, hvis USA og Israel angriper dem igjen. Og det jo mer enn 400 avsaltningsanlegg langs kysten som gir drikkevann til rundt 100 millioner mennesker. I Qatar så kommer rundt 99% av drikkevannet derfra. I Bahrain og Kuwait over 90, så jo frykten at det bokstavlig talt skal ramme vann og mat for millioner av mennesker.
0: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Krigen mot Iran får konsekvenser overalt, og at så mye av verdens oljetransport hindret og stanset, gjør at vanlige mennesker ser utgiftene gå I taket. I Ofsted I England har korrespondent Gry Blekastad Almås vært med hjemmehjelp Rebecca Orjovo på jobb. Også hun merker at krigen I Iran gjør alt dyrere.
4: Like for once, eggs has gone up, fruits has gone up, virtually everything.
5: Iran-krigen påvirker også hjemmehjelper her på den engelske landsbygda. Becky for eksempel sitter igjen med mindre av lønna si etter hver måned nå enn hun gjorde før.
4: Well, for once, it worries me that if it's going like this, it's going to go up the more. And at the end of the day, my wages will not even be able to meet my needs.
0: Beckys klient, 90 år gamle Sheila, prøver å ikke tenke på det som skjer I Midtøsten.
6: What do you think about the Iran war?
7: I don't think about it. Try not to anyhow. No.
0: I Delhi I India det mangel på gass til fyring, og å få tak I gasspatroner blitt umulig, sier Chandi til tyske Deutsche Welle.
8: Gass nei milne, bia. Kahin nei milne gass, chota cylinder til hamare pas.
0: Flere og flere fyrer med ved for å lage mat I India, og bare det å skaffe ved I de store byene vanskelig. Og I tillegg til at vedfyring forurenser mer og går utover folkehelsa, sier oljeminister Hardeep Singh Puri.
9: And as a result, people are falling back on the traditional solid fuels, which is causing enormous pollution and it's coming to us at enormous public health cost.
0: Nyhetsbyrået AP peker på Panama, et av mange små land uten egen olje- eller gassproduksjon, der prisstigningen også da sprer seg til andre sektorer, og gjør at regningene til kaffebonde Vanessa Silva ble 10-12% høyere I april.
10: En el periodo del mes de abril hemos recibido cartas de notificación de los proveedores en las cuales nos están incrementando los precios. Algunos un 12%, otros un 15%, dependiendo del proveedor.
0: I Arlington I USA kjører David Adams stor bil I jobben, og det merker han ved bensinpumpa.
11: It's annoying, especially I drive for work and this thing is terrible on gas. So like everything has gotten more expensive and we're just making a little less and spending a little more. And it sucks.
0: Dette suger, sier David til vår korrespondent Peter Svåre, og han ikke nådig mot presidenten.
12: And how do you feel about like the reasons for this price surge?
11: The reasons are they're completely ridiculous. Like, I mean, it's all the whole Trump and Iran thing, and it doesn't make any sense. And I don't think he has any idea what he's really doing. And regular Americans are paying for it.
0: David Adams ikke alene. En meningsmåling Ipsos laget for Washington Post viser at 61% av amerikanere ikke støtter angrepene på Iran, mens bare 34% støtter dem. Så får vi tenke da, hva det som kan komme ut av dette? Kanskje vinner klimaet på at drivstoff blir dyrere etter stengingen av Hormuz-stredet? Den store bilmessa I Beijing sist helg viste at interessen for elektriske biler har skutt I været I Kina. En kjent påvirker, Xu Xu Yin, sitter I en ny modell med musikk I kupéen og sier kinesiske elbiler setter standarden.
13: Drivstoffprisene har irritert meg mye I det siste. Før avviste jeg virkelig elbiler. De så stygge ut og hadde ingen kjøreopplevelse. Men nå, med utviklingen av elbiler, gir det bare kjøreopplevelser og komfort, for eksempel på lange reiser.
14: I verdens største bilmarked det intens kamp om oppmerksomheten. Nå får elbiler og hybrider uventet stor drahjelp av geopolitikken.
15: Dette et håndtrykk mellom Kina og Tyskland, sier Sascha Scholz, senior markedsdirektør I Volkswagen Kina.
14: How important is China for Volkswagen?
16: Extremely important. So China is our biggest market.
15: Kina ekstremt viktig. Det vårt største marked og det mest komplekse bilmarkedet I verden. Du vinner bare spillet I Kina hvis du forstår kinesiske kunder veldig godt, og hvis du utvikler lokale løsninger.
17: Økte råvarepriser gjør også elbiler dyrere. Men Volkswagen tror den geopolitiske krisen konverterer Kinas siste tvilere til el- og hybrid.
15: Når du kommer til landsbygda i Kina og folk ser bensinprisene gå opp, da kan dette være det siste dyttet hvor de ser mot elbiler, også i disse områdene, og dermed i hele landet.
17: Men kanskje er vinneren hverken elbilen eller klima, men landet som produserer og selger flest elbiler i verden.
13: Høye drivstoffpriser er litt flaks for den kinesiske elbilindustrien, men flaksen kommer alltid når du er godt forberedt, når du har evner slik at styrken din kan vises fram.
0: Det sa elbil-influencer Xu Xu Yin til Asia-korrespondent Philip Lote i Beijing. Denne skyhøye oljeprisen, mangelen på fossil drivstoff, kan også få fart på det grønne skiftet. Det spekulerer europæere i, og det har i alle fall skapt vekst i togtrafikken i Litauen.
13: Vi har gått inn på et tog som ristet av gårde fra Litauens hovedstad Vilnius mot den historiske byen Trakai. Og vi slår oss ned med to gutter som har gjort det samme som oss denne lyse aprildagen.
18: For 2,5 euros, you won't even get 2 liters of fuel, so might as well if you get 100 kilometers for it.
13: Justinas og kompisen Karolis tar toget i hjemlandet Litauen for første gang på mange år. For som du hørte Justinas si her, med toget kan han reise 100 kilometer for en sum som ikke engang rekker til 2 liter bensin.
18: It just makes sense.
13: Nå har nemlig regjeringen i landet innført halv pris på alle togbilletter i 2 måneder. Det er et direkte tiltak mot de høye drivstoffprisene som nå rammer en hel verden. Da prisen var høy var det få som tok toget, forteller Karolis. Han mener han ser mange flere på toget nå etter at prisen gikk ned. Togselskapet LTG Link, kall det gjerne Litauens svar på Vy, sier tiltaket allerede har økt billettsalget med 30%. Og det er en viktig del av regjeringens plan. I løpet av 2026 skal de rulle ut 15 elektriske og batteridrevne tog. Og de håper at prisreduksjonen også kan endre folks reisevaner på sikt. Men i et land hvor mange, mildt sagt, er glad i bilen sin, tror opposisjonspolitiker Thomas Tomilinas at det skal mye mer til. Jeg foreslår mye større og modigere løsninger, for de her krisene vil skje igjen, og vi er totalt avhengig av fossilt brensel i Europa. Tomilinas sitter i Miljøkomiteen for det grønne, men også distriktsfokuserte partiet Demokratenes Forbund for Litauen. Han mener landet må samarbeide mer med andre europeiske stater for å finne nye langsiktige løsninger.
19: We are not very active at promoting some pan-European solutions. We can use this crisis for more substantial.
13: Han sier han savner felles europeiske løsninger med substans og ambisjon. Og nå har kanskje politikeren fått gode nyheter. I forrige uke lanserte EU sin nye tiltakspakke.
20: We call it Accelerate EU.
13: De vil blant annet vekk fra avgiftskuttene som mange land innfører nå, og heller målrettet gi krisehjelp til dem som trenger det mest. For de store ressursene skal heller investeres i grønne løsninger og lokal energiproduksjon. Professor i moderne historie, Dag Ove Skjold, tror det er stor sannsynlighet for at Europa vil komme grønnere ut av denne krisen.
21: Det som veldig ofte skjer under sånne kriser er jo at myndighetene i mange land begynner å reorganisere energiforsyning, ikke sant? Fordi man ser at man er sårbare, for eksempel. Og så begynner man å gjøre tiltak som gjør at man skal stå sterkere rustet.
13: Det er lenge siden vi begynte å snakke om det grønne skiftet. Men med oljeproduserende Russland i en stor krig og et stengt Ormus-stredet, har EU fått dårlig tid.
22: Our focus this hour is the Middle East, where there are growing fears of a wider war. Iran has.
13: I løpet av de første 50 dagene etter at USA angrep Iran, brukt unionen 24 milliarder euro ekstra på import av drivstoff. Det tilsvarer 5 milliarder norske kroner hver eneste dag.
1: Og det en grunn til at oljeavhengighet gjør land spesielt sårbar, forklarer professor Dag Ove Skjold.
2: Det veldig få av de store oljeproduserende landene i verden som velfungerende demokratier. Den grønne omstillingen bidrar ikke bare til reduksjon i CO2-utslipp, men også til økt nasjonal og regional selvstendighet, altså mindre avhengighet av olje som da produseres i noen land. Og land som hamner i konflikt både nå og da.
1: Mens åkra og fabrikkanlegg suser forbi utenfor togvinduet, har Karolis og Justinas funnet seg godt til rette på sitt nye transportmiddel.
3: I think that it's more comfortable.
1: Snart kan det her toget til og med bli elektrisk og uavhengig av spenningene i Ormusstredet. Og det blir nok neppe den siste turen for de to vennene i togkupéen.
3: Because you actually can take a nap or play some cards, especially if you're tired.
0: Dette innslaget fra Litauen var laget av Susanne Njølstad Skansen, og du kan få med deg mer om konsekvensene av krigen mellom USA, Israel og Iran på nrk.no og på Søndagsrevyen i NRK TV. USA trekker ut 5000 soldater fra Tyskland i løpet av det neste året. Den ordren kommer fra forsvarsminister Pete Hegseth, bekreftes det fra militære hovedkvarteret Pentagon. Og dette tilsvarer 1 av 7 amerikanske soldater som i Tyskland i dag. President Donald Trump misfornøyd med kritikk fra den tyske forbundskansler Friedrich Merz om krigen mot Iran, og denne uka har han også trua med å trekke ut soldater som USA har stasjonert i Italia og Spania, fordi disse landene ikke vil bidra militært i Persiabukta. Så har USA også gitt beskjed til europeiske allierte om at de må vente lenger på våpen de har bestilt. Forsinkelsene rammer land som Storbritannia, Polen og de baltiske landene, melder Financial Times. Og årsaken at krigen mot Iran tærer kraftig på USAs lagre av ammunisjon og militært utstyr, ifølge avisa. Men likevel, samtidig har USAs utenriksdepartement godkjent salg av våpen verdt over 8,6 milliarder dollar til Israel, Qatar, Kuwait og De forente arabiske emirater. Utenriksminister Marco Rubio sier at en krisesituasjon krever umiddelbar godkjenning, uten at da våpensalget godkjennes av kongressen, som vanlig prosedyre i USA. Så dette skjer mens det forhandles om fred, og de neste minuttene skal det handle om denne uventede fredsmekleren som går imellom i krigen mellom USA og Iran.
23: You are of course the warriors, the soldiers of Pakistan. You are the light of Pakistan, which shines into many countries of the globe.
24: Det sies litt sånn spøkefullt at alle land har en hær, unntatt Pakistan. Der har hæren et land. Hærsjefen vel så viktig og vel så mektig som statsministeren i styr og stell. Demokrati det av og til litt så som så med. Så hvordan i all verden kan det ha seg at det nå Pakistan som skal ordne opp i krigen mellom Iran og USA? Og at fredsmekleren verden må sette sin lit til den samme pakistanske hærsjefen som kriga mot India i fjor, og som Donald Trump kaller sin favorittfeltmarskalk.
25: I think Pakistan is terrific. I think the field marshal is fantastic. And you know, they'd like to see something happen.
24: Og i tilfelle du hadde glemt det, har det nå gått 2 måneder siden USA angrep Iran, og snart 1 måned siden de ble enige om våpenhvile. Og siden har det liksom ikke skjedd noe særlig. Det krig? Eller det fred? Eller det noe midt imellom? Verden trenger at det blir fred mellom iranere og amerikanere. Og nå har jeg hørt at begge kommer hit, sier Muazzam Khan på gata i Islamabad. Hovedstaden i Pakistan står fullstendig på huet for å arrangere fredssamtaler.
26: Ja, det var jo et svært hotell som da kvittet seg med alle de som bodde på dette hotellet for at de store delegasjonene skulle komme inn. All trafikken ble stengt ned, det var helt tomme gater og store sperringer. Men så dukket jo ingen opp da.
25: Du har kanskje hørt at vi cancelled the trip. Vi har alle kortene, vi er ikke going to spend 15 hours in airplanes all the time going back and forth.
26: Kjersti Strømmen jobber som utenriksjournalist i NRK Nyheter.
4: Ja, for nå avlyste Donald Trump hele greia I siste liten helga som var.
26: Ja, da sa han rett og slett at dette gidder vi ikke å dra til Pakistan for å møte noen som ikke vil møte oss. Så det ble ikke noe av. Utenriksministeren fra Iran reiste derimot til Islamabad to ganger faktisk I løpet av helga. Han reiste også til Oman, og på mandag var han I Russland. Så Iran jobber jo egentlig fra sin side med å, skal man si, få det som de vil.
4: Hvorfor det Pakistan som har blitt fredsmekleren mellom USA og Iran egentlig?
26: Ja, det tror jeg veldig mange som blir veldig overrasket av, fordi at man har jo sett på Pakistan mer som en sånn, hva skal man si, en urokråke, I hvert fall internt I Pakistan. Landet kjent for kaos, og det har vært en del kritikk mot landet for at man ikke har klart å håndtere terrornettverk. Det har blant annet vært terrornettverket langs grensen til Afghanistan. Man I Pakistan beskyldt for å hvitvaske penger som går til terrornettverk, og India kritiserer Pakistan for å støtte nærmest voldelige aksjoner I Kashmir. Så det jo veldig fjernt at Pakistan kommet til dette, men en av grunnen til det at de har klart statsministeren I landet og landets hærsjef har klart å få et godt forhold til Donald Trump.
4: Det virker som en selvmotsigelse at det hærsjefen som skal være fredsmekleren. Hvorfor det sånn I Pakistan?
26: Ja, I Pakistan så det vel egentlig denne hærsjefen Asim Munir som blitt oppreist til feltmarskalk, som jo det, den høyeste rangen man kan ha. Han har fått en veldig sterk rolle I Pakistan fordi han håndterte en konflikt med India I fjor veldig godt, og han har faktisk blitt opphøyet så mye at han har endret grunnloven sånn at han ikke bare sjef for hæren, men også for luftvernet og marinen, og det skal ikke gå an å straffeforfølge denne mannen. Han har egentlig mer makt enn noen andre I Pakistan. Det ikke statsministeren eller presidenten som sitter med makten I Pakistan, det denne Munir. Så sånn har det jo vært I Pakistan mange ganger. Langt gjennom tidene så har det vært herren som har hatt den sterkeste rollen, men sjelden så mye makt som denne mannen har. Og han har drevet nettverk, blant annet I Gulfen.
4: Og USA liker det militære Pakistan vel så godt som de liker det demokratiske Pakistan?
26: Ja, Trump har I hvert fall sagt at Asim Munir hans favorittfeltmarskalk.
5: We've had several dictatorships and the military in Pakistan has always played a dominant role. And so Asim Munir essentially is the latest in a long line of strongman leaders who've been at the helm of Pakistan's affairs. He's not officially the ruler of the country. He's not a dictator in that sense, but it's no secret and to anyone who observes Pakistan that he is actually the man in charge, not the civilian prime minister Shahbaz Sharif. It is Asim Munir who calls the shots.
26: Dette Hassan Javid. Han jobber på et universitet I Vancouver og har god kjennskap til alt som foregår I Pakistan.
4: Hva sier han?
5: So what Pakistan's basically done is, what Asim Munir and Shahbaz Sharif have done is they've praised, they've flattered Trump the person.
26: Han sier at grunnen til at Pakistan har klart å oppnå et godt forhold til USA via ros og smiger overfor Donald Trump, slik mange andre nasjoner også har forsøkt på. Blant annet så har jo statsministeren sagt at Donald Trump, han bør få fredsprisen, har faktisk nominert han til fredsprisen. Og de har også gitt han en veldig hedersrolle I dette som skjedde mellom, den konflikten som skjedde mellom India og Pakistan I fjor vår, som Trump skryter av denne feltmarskalken at han klarte å få til fred, mens Pakistan sier at det Donald Trump egentlig som klarte å få dette til.
4: Men nå var det jo Donald Trump og USA som angrep Iran, og Pakistan som fredsmekler skamroser Donald Trump. Gir ikke det pakistanerne litt problemer med troverdigheten I forhold til Iran?
26: Ja, det kan du jo si, men her har man altså klart å håndtere også Iran. Så Iran har jo vist vilje til å komme til Pakistan flere ganger og ha samtaler med de. Der er vel ikke så mange andre egentlig som kunne spilt den rollen akkurat nå. Fordi hvem er det som har både en god tone med Iran og Gulfstatene og USA? Det er liksom kanskje litt vanskelig å finne da.
6: Fortell meg hvem du er.
7: Sigurd Falkenberg Mikkelsen da, utenriksredaktør.
4: Ditt inntrykk av denne Asim Munir som nærmest Pakistans reelle leder, Sigurd?
7: Nei, han tar mye plass da, fyller rommet, liker også den rollen. Har jo også vært nå flere dager i Teheran for å prøve å liksom, binde noen av de forskjellige iranske maktsenterne sammen. Men om han i stand til å på en måte mekle fram noe så vanskelig som dette, en avtale som holder, det er jeg litt mer usikker på.
4: Hva slags rolle er det Pakistan har tatt på seg som mekler her da?
7: Den er jo veldig interessant, og Pakistan er... har, det skal også sies, har heller ikke noen erfaring med den type komplisert mekling som dette er. Qatar har prøvd det, Oman har prøvd det, de europeiske landene, stormaktene, Tyskland, Frankrike og Storbritannia gjorde det, uten å lykkes. Nå er det Pakistan som prøver seg. Og det kommer som et resultat av de gode forbindelsene Pakistan har til begge parter.
4: 2 måneder siden USA gikk til angrep, snart en måned siden vi fikk en midlertidig våpen vil status akkurat nå?
7: Avventende, og det er jo en situasjon hvor man ser hvem tåler mest smerte. Er det iranerne som får havnene sine blokkert? De får ikke noe olje ut. Det kommer rapporter om at de nå bruker alt de har av overskuddslagere for å kunne opprettholde produksjonen på et minimumsnivå, uten at hele infrastrukturen blir ødelagt. Snakk om at de eksporterer olje liksom desperat på tog til Kina. Så hvor mye tåler den iranske økonomien? Og hvor mye tåler USA av press fra allierte i Gulfen, allierte i Europa, også da fra velgerne som får dyrere bensin og høyere inflasjon. Så det er på en måte hvem tåler mest smerte og hvem må gi seg først. For akkurat nå virker det som om ingen av de er villig til å inngå de nødvendige kompromissene.
8: Det sa NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen til slutt. Og hele analysen i podcasten Urix finner du i appen NRK Radio. Ansvarlig er Tore Moland. Norge tjener store penger på olje og gass under krigen, og hvor mye kan du lese på nrk.no i dag.
9: Verden er stor. Her i Urix har vi mange land å holde øye med. Men du har kanskje tips om saker vi bør se nærmere på? Send oss gjerne en melding. Det gjør du i appen NRK Radio. Søk opp Urix, trykk på send inn og skriv til oss der. Og samme plass kan du også gi oss tilbakemelding på det du har hørt. I samme slengen må du gjerne klikke på stjerna, da følger du oss og får beskjed når en ny episode er ute.
8: Og dette er Urix i NRK P2, klokka har passert 11.31. I går markerte folk over hele verden arbeidernes dag. I dag får du møte direktøren for Verdensbanken, som har som mål å skape flere arbeidere. Ajay Banga leder verdens største bank for utvikling og miljø og besøkte Norge denne uka, og da han møtte NRK sa han at det å ha en jobb er veien ut av 2 typer fattigdom.
10: A friend of mine once said long back that poverty is both a state of mind and a state of being. The being you can eliminate by donations and charity, but the mind requires an individual to have faith, hope and optimism.
8: Penger kan fjerne selve fattigdommen. Men du vil likevel føle deg fattig om du ikke har tro, håp og optimisme, sier Ajay Banga. Milliardene av dollar som Verdensbanken og den tidligere toppsjefen i Mastercard forvalte, skal derfor støtte opp under det å skape jobber. Men ikke alene, Banga var i Norge for å friste enda flere private investorer til å hjelpe næringsliv i utviklingsland.
10: 90% of jobs are created by the private sector. The government enables by creating the right infrastructure and regulations and governance, but the jobs are created by the private sector. And by the way, the overwhelming majority of that are created by small and micro and medium-sized enterprises, even in the developed world.
8: 9 av 10 jobber i verden skapes av privat næringsliv, sier Banga. Og her snakker vi gjerne jobber i små og bittesmå foretak.
0: Det Verdensbankens president peker på som forutsetningene eller pilarene for arbeidet deres, at samfunnet de skal skape jobber I fungerer for folk.
10: Healthcare, electrification, digitization, bridges, roads, airports, that's one thing. Investing in skilling and education, part of that. And then work with governments and the right governance and the right laws. And finally, help the private sector come in through de-risking and guarantees. That's what we think we can do.
0: Så hva gjør Norge? Regjeringen har lansert det de kaller vendepunkt. Denne våren skal en bred debatt om politikken bak norsk bistand lede fram til en stortingsmelding. Åsmund Aukrust, som bistands- og utviklingsminister, sier det eneste sikre synes å være usikkerheten. Mindre budsjetter kan gjøre det nødvendig å prioritere strengere hva som skal støttes, og regjeringen ser for seg at næringslivet blir med enda mer.
11: Det har lenge vært sånn at det fattige land ønsker seg, ikke at noen skal sende penger til dem I en sjekk og si lykke til. Det fattige land ønsker seg å ha samarbeid, partnerskap. Hvordan kan vi være med å løse felles utfordringer? Klima, energi, kamp mot sult, for stabilitet, og det det Norge gjør. Vi partnere med andre land, men det har blitt enda viktigere, for nå det så lite penger tilgjengelig. Og det gjør det viktig at vi bruker hver bistandskrone så effektivt og bra som mulig. Det enorme behov nå. De behovene dessverre økt dramatisk på grunn av krigen I Iran, som gir dyrere mat, dyrere strøm, og mange steder ikke strøm og mat I det hele tatt. Derfor så må vi bruke pengene der det har aller størst effekt, og vi vil bruke pengene på den størst, mest mulig effektfulle måten.
12: Our own Minister of Aid and Development said that the only thing certain about the world now is the uncertainty.
10: Yes.
12: That is not good news for investors. They hate in uncertainty. How can the World Bank alleviate some of that uncertainty?
10: Yeah. I think regulatory uncertainty is what we can help with.
0: Verdensbankens direktør Ajay Banga sier de ikke kan skape stabilitet, men de kan påvirke landene de støtter politisk, slik at lover og regler legges mer til rette for investeringer utenfra. Flere I jobb, det mindre sosiale forskjeller, og det blir blant annet mindre migrasjon, sier han.
10: We can contribute over time by creating stability in societies so that the geopolitical uncertainty reduces. I would argue with you that currently we have a lot of instability in a number of societies. It's poverty, it's the winners and the losers, it's the issue that leads to illegal migration that you're so aware of. These things are caused by instability. Over time we can help with stability if we create jobs. But right now, what we can do is help with regulatory certainty.
0: Alt dette handler om bistand og utvikling over tid. Samtidig øker omfanget av sult I verden, og behovene akutte på stadig flere steder. Denne uka fikk verdens matvareprogram løfte fra Norge om 4 nye år med støtte. Det vil visedirektør Karl Skau bruke både på pågående kriser, men også på å stimulere lokal økonomi I områdene det gjelder.
14: Så en av våre strategier at så fort som mulig bryte syken av behov at behøve nødhjelp, hvilket innebærer at man hjelper mennesker at så snabbt som möjligt kunna stå på egna fötter. Det innebär att så fort som möjligt gå från att ge mat till att ge cash så att man kan handla på marknaden eller att man går från att ge cash till att skapa förutsättningar för arbetstillfällen så att, eller att bönder kommer tillbaks på marken. Så det liksom den viktigaste delen I vår strategi.
0: Også verdens matvareprogram samarbeider med næringslivet. Nordiske selskaper deltar også I konkrete prosjekt som skal gi utvikling over tid, sier Karl Skau I FN-organisasjonen.
14: Vi har et stort samarbeid med Novo Nordisk, den store danska fonden. Vi tittar här med Reitergruppen I Norge som har stöttat såna här skolmålsprogram I Västafrika till exempel.
2: Men grejer det att prioritera detta nå som kriserna blir stadig flere och bidragen där det får stadig mindre?
14: Det svårt, men det finns ingen annan väg. Om vi ska försöka bryta behovscyklerna där och dra ner på behoven av människor som behöver nödhjälp så det den enda vägen att gå.
0: Denne uka har bistands- og utviklingsminister Åsmund Aukrust besøkt bedrifter og næringsliv I Norge for å høre hva de trenger for å investere I utviklingsland. Med seg har han erfaringene til Norfund. Statens eget investeringsfond for næringsliv I utviklingsland går med overskudd som kan sammenlignes med oljefondet.
11: Norfund har jo veldig gode erfaringer og viser å være veldig, veldig lønnsomt. Og det jo I det globale sør, I Afrika og Asia, hvor veksten aller størst. Derfor så har vi fra arbeidsplasseringen det å skape arbeidsplasser som har viktigste prioritet her hjemme i Norge, og det samme er svaret vårt ute i verden. Arbeid til alle er jobb nummer en, sier vi på 1. mai her hjemme i Norge, og det er også vårt internasjonale slagord, det er det aller viktigste for å skape mer fred, rettferdighet og stabilitet. Det går gjennom arbeid, og her tror jeg også næringslivet i Norge kan være med å spille en rolle.
15: Hørte du Urix for to uker siden? Hørte du Afrika-korrespondent Vegard Kjørum møte to studenter i Kenya, der arbeidsledigheten for unge 67%?
16: There's some rumors that some people can't, like us.
17: Det svirrer noe rykte om at vi unge ikke finner jobber med en gang, fordi eldre folk sitter og holder på jobbene sine.
16: It's leading to many cases of insecurity and crime.
17: Det fører til dårlig sikkerhet og kriminalitet, fordi mange unge blir gående rundt uten noe å gjøre, og de har ikke penger nok til å få livet til å gå rundt.
15: Det disse unge, som Verdensbankens direktør Ajay Banga vil gi håp til, og ser håp i.
10: I said 1.2 billion young people in the emerging markets will become 18 years of age in the coming 15 years. Think what a power of growth for the future of our world they could be if you would give them opportunity. Give them stability, give them a chance to earn income, give them a chance to have the dignity that a job provides or an income provides that they earn themselves. And young people are my source of optimism.
15: 1,2 milliarder unge i utviklingsland vil bli 18 år og voksne i løpet av få år. Tenk deg det potensialet, sier Ajay Banga her til slutt. Og det har du tenkt på? Konsernsjef Terje Pilskog i Scatex, velkommen til Urix.
18: Tusen takk.
15: Hva er det dere konkret gjør i Afrika?
18: Scatec, vi bygger ut kraftproduksjon, fornybar kraftproduksjon i Afrika, og vi er til stede i ganske mange forskjellige afrikanske land, og det som dette handler om, det er bærekraftig utvikling. Og når jeg snakker om bærekraftig utvikling, så snakker jeg ikke bare om klima, men jeg snakker om det faktum at i dag så er fornybar kraftproduksjon det absolutt billigste kilden til elektrisitetsproduksjon i Afrika. Du må huske at alle land i Afrika i dag, de stort sett kjøper inn dyr, olje, gass, diesel for å produsere elektrisitet. Og det vi gjør er at vi gir dem muligheten til i stedet for det, produsere elektrisitet basert på fornybar kraft, som i Afrika, gitt de kildene de sitter på med sol og vind, er mye billigere. Og i tillegg så hjelper det også afrikanske land til å slutte å måtte gå ut i markedene og bruke dollar på å kjøpe inn dyr, olje
15: og
18: gass.
15: Og som Verdensbankens direktør Banga var ute etter, det skaper jobber.
18: Det skaper absolutt jobber. Vi har for eksempel nå et prosjekt i Egypt som vi driver og ferdigstiller. Det er et prosjekt som har 1,1 gigawatt med solenergikapasitet, vil produsere 3 terawatt-timer i året. Og på det prosjektet så har vi hatt mer enn 5000 mennesker, 90% av de fra de lokale kommunene rundt der hvor dette prosjektet blir bygget, som har vært arbeidskraften. Så er det selvfølgelig sånn at antall mennesker som vil jobbe på dette prosjektet går ned etter at det ferdig bygget, og det kommer over i drift. Likevel så er det sånn at i den perioden hvor vi bygger dette anlegget, la oss si i løpet av 18 måneder, så lærer vi opp 5000 mennesker i det å bygge solkraftverk. I tillegg så er vi også med i noe som heter Mission 300, som blant annet drives av Verdensbanken og African Development Bank, hvor målsettingen er å få 300 millioner afrikanere koblet opp på nettet for å sørge for at man får levert elektrisitet over de neste årene. Og det er selvfølgelig også et enormt viktig utviklingselement, fordi at for at man skal få positiv utvikling, for at mennesker skal få tilgang til utdannelse, så er det å ha tilgang til elektrisitet, det er helt fundamentalt, og det er viktig for at man skal få positiv utvikling i Afrika.
15: Hva med bunnlinja di, Pilskog? Lønner dette seg?
18: Ja, dette lønner seg, og det lønner seg for oss, og det lønner seg for, i dette tilfellet, Egypt, men jeg kunne ha nevnt også ganske mange andre land hvor vi gjør tilsvarende ting. Dette er et prosjekt som har en investeringskostnad på $600 millioner. Egypt sparer årlig, basert på dette prosjektet, ca. $150 millioner ved en normalisert pris på gass, som de ellers må importere. Så det er veldig gunstig for Egypt, og også for oss er dette prosjekter som vi tjener gode penger på.
8: Dette Urix i NRK P2. I Mali har regjeringshæren og russiske leiesoldater som støtter dem overgitt en hel militærbase til opprørere. Den strategisk viktige Tessalit-leiren ligger nord i landet på grensa til Sahara-ørkenen. Forrige helg ble fire byer i ulike deler av det vestafrikanske landet angrepet av væpna grupper samtidig. Det var et hardt slag for Malis militærjunta, men Russland lover å fortsette sin støtte.
17: Et kroppskamera fanger opp to hvite armer som heller rundt et maskingevær. Våpensiktet er rettet mot et tørt landskap, og soldaten som heller i våpenet ligger bak noen store sekker med sand som beskytter mot innkommende kuler. Soldaten snakker russisk, men landskapet er afrikansk. Det ser nesten ut som et skytespill, men det er ekte skyting og ekte dreping. Videoen er propaganda, sendt ut av Afrikakorpset, den russiske legesoldatgruppa som støtter Malis hær, også under de harde kampene forrige helg. Dette klippet er sendt til NRK fra en sivil person i Sevare, sentralt i Mali. Ved hærens hovedkvarter utenfor hovedstaden Bamako klarte jihadistene å drepe forsvarsministeren. Og lengst nord, i Kidal, mistet russiske og maliske soldater kontrollen til separatistgruppa FLA. Jihadistgruppa Jenim og separatistene i FLA, de slo virkelig fra seg i et ganske unikt og nytt samarbeid.
1: Jeg ble overrasket over den typen av attack som vi så i helgen. Skalan var overraskende, det faktum at man attackerade på ett koordinerat sätt i fyra olika städer. Och sen också att vi nu ser ett tydligt samarbete mellan två grupper som annars har opererat mer självständigt.
17: Det säger Jesper Bjarnesen som forskar på Mali vid det Nordiska Afrika-institutet i Uppsala. Mali har varit präglat av konflikt sedan 2011. Det startade med separatister som mente de var diskriminerade och önskade sin egen stat. Så fikk de selskap av jihadistgrupper. Det har ført til 15 år med krig, der de siste fem årene er preget av en militærjunta. Juntaen kastet ut tidligere allierte Frankrike og kjører en hardere linje. Ingen forhandlinger, men langt mer blod. Sammen med russiske legesoldater vil juntaen slå hardt ned på de væpnede gruppene. Men selv om juntaen lover bot og bedring, og Russland har lagt prestisje ned i det å støtte afrikanske regimer, så er situasjonen like ille som før.
1: Juntaen på inget sätt har levererat på löftet de kom till makten med om att bekämpa jihadistgrupperna och stabilisera landet. Det har inte lyckats på något sätt.
17: Länge leve Mali, länge leve Ryssland och länge leve vänskapet mellan Mali och Ryssland. Säger den ryska ambassadören till Mali, Igor Gromyko, efter ett möte med juntaleder Assimi Goita denna vecka. I russiske medier har de russiske legesoldaterne blitt omtalt som helter etter det som skjedde forrige helg. Men sanningen er nok at en del russere har vært både skaket og skuffet.
1: Jeg antar også at Russlands invasjon i Ukraina gjør at de har liksom ikke noe særskilt ressursstød fra Russland. Så man kan si at det ikke er overraskende at de står svagt, men det tycker jeg absolutt at de gjør. Og at en jihadistgrupp lyckas tvinga ut Afrika Korps ur en stor stad i Mali är ju liksom en militär förlust, så det tycker jag inte man kan säga på något annat sätt.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
17: Separatisterna hyllar alla samtidigt som de filmar att russiska och maliska soldater förlot byn Kidal. Nu regerar Tuareg separatisterna i denna byn längst norr i Mali.
3: Allahu Akbar.
17: Och de samarbetar alltså tätt med jihadister. Förebels har juntan i Mali kontrollen i stora delar av resten av landet. I tospann med Ryssland, men att de kämpar en kamp i motbacke, det var tydligt för en hel vär förra helg.
8: Det sa Afrika-korrespondent Vegard Kjørum. 13% av alle amerikanske presidenter har dødd i embetet, og derfor kalles det verdens farligste jobb. 4 har dødd av sykdom, mens 4 drept, og forrige helg kunne statistikken blitt enda verre. En attentatmann hadde Donald Trump og medlemmer av regjeringen hans som mål da de skulle spise med internasjonale medier for første gang på årevis. Det var ikke første gang Trump forsøkt drept, og historien om politiske attentater i USA lang.
13: 30. januar i 1835 hadde USAs 7. president Andrew Jackson vært i en bisettelse i kongressbygningen i Washington. På vei tilbake til Det hvite hus ble han forsøkt drept. Richard Lawrence hadde overbevist seg selv om at han var kong Richard den 3. av England, og at den amerikanske staten skyldte ham penger. Han forsøkte å skyte Jackson i ryggen med den ene pistolen sin, men den klikket. Da den 67 år gamle presidenten snudde seg og løftet stokken til slag, skjøt han med den andre. Men den klikket også. Jackson fikk inn et par fulltreffere med spaserstokken, for Lawrence ble overmannet og senere sendt på sinnssykehus. I ukene før dette aller første drapsforsøket på en sittende amerikansk president, hadde et medlem av kongressen kalt Andrew Jackson for en Cæsar som burde hatt en Brutus. Retorikken i amerikansk politikk var giftig også for 190 år siden. Drøyt 20 år senere ble president Abraham Lincoln drept i et teater i Washington av en skuespiller som hadde støttet sørstaten under borgerkrigen. Året før hadde han fått hatten skutt av hodet av en ukjent gjerningsmann. I 1881 ble James Garfield skutt etter bare 4 måneder som president. Han holdt ut i nesten 2 måneder før han døde av skadene. 20 år etter ble William McKinley truffet av 2 revolverkuler fra en anarkist. USAs 25. president døde uken etter fordi det gikk koldbrann i skuddsårene. Bare en annen i det som kalles verdens farligste jobb er drept etter dette. Men det har ikke manglet på forsøk. William Taft, Franklin Roosevelt, Harry Truman, Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan og George Bush den yngre ble alle angrepet. Flere ganger er det skutt mot Det hvite hus, og flere presidenter har fått gift i posten. Truslene kommer hele tiden, og de økte brått i omfang, da Barack Obama ble USAs første svarte president. Men bare skuddene i Dallas i 1963 var dødelige.
19: President John F. Kennedy ble skutt i en åpen limousin på vei fra flyplassen og inn til sentrum i Dallas, Texas klokken 12.50.
13: Drapet på John F. Kennedy er fortsatt et av de mest omtalte i historien. Ulike etterforskninger har fulgt opp ulike spor med ulik rot i virkeligheten, som har gitt ulike konklusjoner. Men den rådende oppfatning er at det er den tidligere soldaten Lee Harvey Oswald som handlet på egen hånd da han skjøt og drepte presidenten med en rifle, fra et vindu i boklagret der han jobbet. Men fortsatt mener noen at det må ha stått flere bak, og at det må ha vært en konspirasjon. Skytteren fikk aldri gitt noen svar.
19: Fordi Lee Oswald, den siktede for mordet på president Kennedy, ble skutt for en liten stund siden.
20: Really see something that said.
13: 3 ganger har noen forsøkt å drepe Donald Trump.
20: Take a look what happened.
13: Den som kom nærmest var 20 år gamle Thomas Matthew Crooks. Han skjøt mot den da tidligere presidenten og kandidaten i Butler, Pennsylvania i 2024.
21: The police are down there running around on the ground. We're like, hey man, there's guy on the roof with a rifle.
13: Skuddene fra rifla drepte en annen mann, mens Trump ble truffet og skadet i øret. 2 måneder etter kom en mann seg inn på området til Trumps golfklubb med gevær, men ble arrestert. I februar i år skjedde noe lignende, men mannen som kom seg inn på Mar-a-Lago med ei hagle og ei bensinkanne ble drept av vakter. Og så var det middagen i Washington i forrige uke. En 31-åring fra California hadde reist tvers over landet til Washington og festen til utenrikskorrespondentene.
22: Very unexpected.
13: Cole Thomas Allen kom seg ikke inn i salen, men rakk å avfyre skudd i etasjen over før han ble pågrepet.
22: But incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement.
8: Det sa Donald Trump til slutt forrige helg, og det var Øyvind Nyborg som fortalte om attentatene i USA. Donald Trump vil jo ikke bare forme politikken i Washington. Han vil forme byen i stein. Ukas korrespondentbrev i Urix er postlagt av Anders Tvegård i USAs hovedstad.
4: I politikken handler det ofte om å spenne buen. I Washington kan det snart bli arkitektur av det. Men

Burlington. Det kjente minnestedet, der hvite marmorstøtter følger det grønne terrenget på høyden over Washington. Det er et av de mest symboltunge plassene i amerikansk historie. Her hviler soldater fra mange kriger. Arlington forbindes ikke med triumf, men med tap og ettertanke. Washington er ikke Paris, men byggherren lar seg gjerne inspirere. Han vil ha noe større og kraftigere enn den ikoniske originalen i Europa. Det vil gjøre Washington vakkert igjen, sies det. Kritikken kom raskt, men ikke fra dem man skulle tro. Arkitekter, historikere og byplanleggere er de som reagerer høyest. De snakker et annet språk enn politikk. De snakker om hva en by er, og hvem som får sette sitt preg på den. Selvfølgelig er det folk på sosiale medier også som filosoferer og harselerer over motivet, men det blir fort støy. President Donald Trump har allerede en håndfull prosjekter på gang for å bli husket. Det meste er omstridt, spesielt omgjøringen av Det hvite hus og det brennende ønsket om en stor, trygg ballsal. Etter angrepet under korrespondentmiddagen jeg deltok på forrige helg, så har Trump og hans justisdepartement økt trykket for å rettferdiggjøre en ballsal blant verneverdige bygg. Byggearbeidet er i gang, og kranene var i sving da kong Charles var innom denne uka. Kongen kunne ikke unngå å legge merke til endringer i østfløyen. Med glimt i øyet sa monarken at også britene hadde forsøkt å være eiendomsutviklere der. Han viste til da britene satt fyr på presidentboligen i 1814. Den hvite malingen som ble brukt for å dekke brannskadene skal være en del av forklaringen på hvorfor det kalles Det hvite hus. Både ballsalen og den store buen ligger i kø i rettsapparatet, men med litt forskjellig utgangspunkt. Det ene er utvidelse av eksisterende bygg, det andre er et minnesmerkeprosjekt. Trump han har bytta ut folka i kommisjonen som vurderer estetikk og monumenter i hovedstaden, med nye medlemmer og med en ny, tydelig retning. En svart «Make design great again» caps lå på bordet da de ga grønt lys for den omstridte buen. Kanskje politikk i stein. Nå har ikke kommisjonen siste ord juridisk, men signalet er tydelig. Presidenten vil forme Washington, ikke bare politisk, men fysisk og synlig. De siste ukene har han snakket mer om ballsaler og buer enn uro i eget parti, høye priser, Iran-krigen eller mellomvalget senere i år. Men Trump spiller et annet spill enn tradisjonelle politikere. For ham kan en bue veie tyngre enn et kongresshete. Han er opptatt av å sette spor, eie fortellingen. En bue er i alle fall lett å forstå. Enkelt og konkret. Den gir ikke rom for nyanser, derfor går diskusjonen rundt hvem som skal få sette det endelige punktum. Jeg gikk en tur bort til det trafikerte området der Trump-buen, som den spøkfullt kalles, skal stå. En gruppe turister på omvisning snakket seg mellom om det som kan bli store inngrep i landskapet der. Hvorfor ikke legge en portal et annet sted, om Washington trenger det? Er det en bue for byen, eller et seiersmonument for Trump? Kommentarer sitter løst om at det er hans egen politiske tilbakekomst som skal reises. En korreksjon i stein etter riksrettssaker og benådning av dem som stormet demokratiet. Altså en ferdig fortelling, selv om historien fortsatt er åpen. Den gruppa opplevde planene som et vendepunkt og pengesløseri, men det er mange andre stemmer her også. Donald Trump selv rammer det inn som en nasjonal markering, noe som skal samle og løfte. En mektig bue skal hedre USA og være inngangen til 250-årsjubileet. Han bruker ofte ord som «ta landet tilbake», «gjenreise amerikansk storhet», når han snakker om den og andre saker. Arkitektur i ord. Det er ikke noe i byggeplanene som tyder på at en triumfbue kan stå klar på uavhengighetsdagen 4. juli, men det er ikke så nøye. Presidenten forsøker å meisle inn tanken om noe storslagent i en by som er kjent for tilbakeholdenhet. Jo da, det er mange minnesmerker her, men de er mer lavmælt enn prangende. Endringer krever kompromiss i kongressen, reguleringer er ofte langvarige prosesser, det skal forhandles om hva som skal bygges. Arkitektur er makt. Planene som ligger på bordet nå kommer til å sperre utsikten mot æresgravlunden om du kommer kjørende over minnesbroa fra sentrum. Fra motsatt side får du ikke lenger fri sikt til Lincoln-monumentet, som står der for å symbolisere likhet og en samlet nasjon. Så reises buen,

0: bryte saksen. Byprofilen eller DC Skyline må tegnes om, nye turistpostkort må lages, for det nye monumentet krever å bli sett. Det skal bli større og høyere enn de andre, faktisk størst i hele verden. Det handler ikke bare om du synes det vil være pent eller ikke med en triumfbue. Det handler om makt over fellesskapets symboler. Rett ved militære graver der ettertanke trumfer triumfer. Buen er spent. Det er ikke gitt at den blir bygget, men selv en ureist bue kaster skygger.
1: Det skrev og sa Anders Tvegård i sitt korrespondentbrev fra Washington. Og denne uka viser en meningsmåling som Ipsos har laget for avisa Washington Post at over halvparten av amerikanere, 52%, ikke liker den foreslåtte triumfbuen, og at bare 21% er positive. Planen om en ny ballsal i det hvite hus er minst like upopulær. 56% er imot Trumps prosjekt, 28% er for. I dag var det Jon Branes som bød opp til dans i Urix, produsert av Aksel Segelke og med Eli Kyrkjebø som teknisk ansvarlig. Husk at du alltid finner Urix, både radioprogrammene og podcastene, i appen NRK Radio, så du kan få med deg absolutt alt om du vil. Vi høres.
2: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det israelske forsvaret IDF har bombet rundt 120 mål i Sør-Libanon i dag, til tross for avtalen om våpenhvile med Libanon. Ifølge IDF skal målet ha vært Hizbollah, og de skal ha truffet både militære mål og infrastruktur. IDF beordret folk i 9 landsbyer til å evakuere før angrepene startet. Hizbollah sier på sin side at de angriper israelske styrker som svar på det de mener er brudd på våpenhvilen. Iran mener det nå er opp til USA å bestemme seg for videre diplomati eller krig. Det var Iran som kom med det siste forhandlingsutspillet, og meldingen fra iranske myndigheter er at ballen nå ligger hos amerikanerne.
3: Det var ekstremt brutalt for Iran i de 39 dagene det var aktive stridshandlinger. Men den iranske ledelsen sier i dag at de er klar for en fortsettelse, men at det blir opp til USA. USA kan velge diplomati eller krig, er uttalelsen fra den iranske utenriksministeren. Donald Trump sa i går at han ikke var fornøyd med det siste forslaget fra iranerne. At de ikke ville diskutere atomspørsmål skal være det store punktet. Og der ser det ut til at det står, men i Iran merker folkepresset. Det rapporterer Reuters, som er i landet. For hver dag som går øker prisene på nødvendige varer iranerne trenger.
2: Det sa reporter Halvar Sandberg. FRP-rådgiver Hårek Hansen sa pakistanere helst ikke burde få barn i Norge. De er målbart minusvarianter, sa Hansen, rådgiver i Fremskrittspartiet for Simen Velle, i en samtale med 2 TV2-journalister. Nå beklager han. TV2 publiserte i dag sitater fra et skjult lydopptak av samtalen på en bar i Oslo, som skjedde kvelden før partiets landsmøte denne helgen. FRP's generalsekretær Helge Fossum bekrefter at hendelsen behandles som en personalsak. Vi hverken kan eller skal karakterisere mennesker på denne måten. Dette er helt i strid med Fremskrittspartiets politikk, sier Fossum til NRK. Oscar-akademiet innfører nye regler. Filmer som bruker kunstig intelligens i skuespiller- eller manussammenheng vil ikke bli vurdert til Oscar, som er filmverdenens gjeveste pris. De nye reglene føyer seg inn i et stadig større press i Hollywood for å forhindre bruk av KI til å erstatte skuespillere og manusforfattere i filmbransjen. De siste årene har fagforeninger både streiket og protestert med krav om at bransjen må beskytte blant annet skuespillere mot bruk av KI. Det vekket nylig oppsikt da det ble kunngjort at Val Kilmer har en stor rolle i den kommende filmen As Deep As Grave. Han er død. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Musikklivet.
5: Terje Formo har skapt en av de sterkeste merkevarene i norsk underholdningsbransje. Nesten som en slags vår egen Walt Disney med sitt Kaptein Sabeltan-univers. Og når kapteinen selv kommer her, så forteller Terje Formo hvordan mange av Sabeltan-sangene egentlig handler om helt konkrete opplevelser fra hans eget liv. Men vi skal også se nærmere på musikkfilmen, for en av de største over oss akkurat nå. Det sånn vi liker å snakke om musikk I dette programmet. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og dette Musikklivet. Og først da, til den store snakkisen denne uka. For den store nyheten I norsk musikk denne uka, den kom I et innlegg på Instagram tirsdag kveld. Og den var så stor at statsminister Jonas Gahr Støre, han la ut en filmsnutt med sin reaksjon. Sånn høres den ut.
4: Det sånn at Karpe legger opp, opplyser du om. Og de skriver at mens det fremdeles kiler I maven, jeg kjenner at det kiler til maven da, det musikk jeg veldig glad I. Nå skal de ha en svær konsert til sommeren som jeg hadde tenkt å prøve å få med meg, men jeg har respekt for en sånn avgjørelse, men det der litt... Det tetter dere. Vi har musikk som har gledet og engasjert mange I mange år.
5: Det var statsministerens spontane reaksjon da han så Instagram-innlegget fra Karpe. Og Arne Berg og Amund Grepperud, hvor var dere da nyheten kom om at Karpe legger opp?
6: Jeg var her I redaksjonen, og det var Amund som plutselig kommenterte det. Og da husker jeg at min reaksjon var jøss.
5: Ja, Amund.
7: Jeg satt I sofaen 10 minutter etter at nyheten kom, tror jeg, og så på NRKs interne kommunikasjonsverktøy at det var noen andre journalister I bygget som var på saken.
5: Ja, og for de som ikke har fått det med seg, så publiserte altså Chirag og Magdi, som da de to medlemmene som utgjør Karpe, et innlegg på Instagram der de offentliggjorde at de legger mikrofoner på hylla da. Men først etter sin aller siste turné, selvsagt.
6: Og det du ganske smart å fortelle før turnéen, sånn at alle som har tenkt å se deg på konserten nå bare har den sjansen faktisk.
5: Ja.
6: De holder koken helt frem til 2028, og fansen som ikke var raskt nok til å skaffe seg billetter til deres festival I juli, Karpe World på Ekebergsletta I Oslo, får en ny mulighet til å se heltene live før det hele over.
5: Ja, jeg tenker jeg kan gi en liten stjerne I boka til managementet til Karpe, Little Big Sister, som virkelig vet hvordan de skal ja, gjøre det beste for merkevaren Karpe og musikerne da. Men Amund, du har jo fulgt bandet tett.
7: Ja, jeg har ikke hatt noe valg som musikkinteressert I dette landet her de siste 25 årene, eller 20 årene I hvert fall.
5: Ja.
7: Det føltes litt som tvang I starten, husker jeg, at jeg irriterte meg litt over den første sommerslageren deres I 2000.

0: Men etter hvert som både jeg og de ble eldre og modnere, så har jeg fått stadig mer sansen for musikken deres. Og i 2012 så var jeg med og arrangerte sammen med P3 en hjemmehoskonsert i hagen til foreldrene til Chirag, der han vokste opp på Hovseter i Oslo. Ja. Og jeg var prosjektleder for den, og da ble jeg litt bedre kjent med de menneskene Chirag og Magdi er. Og skjønte hvor genuine de er i sitt artistvirke. Det er jo et helt drøyt detaljfokus og gjennomføringsevne. Og jeg tror at Little Big Sister har en finger med i spillet, men jeg tror også at Chirag og Magdi styrer dette her ganske med en form for jernhånd.
1: Ja. Hovseter, da vi på en blokkbebyggelse på Oslos vestkant. Var det i denne tida de sang den der «Hvor er du borena?»
0: Ja, de sang jo den også på konsert. Ja. Vi sendte ut 2000 nabovarsler, ja, og fikk omtrent like mange klager.
1: Ja, det nydelig. Sånn skal det være når rapperne holder på.
0: Men det fineste minnet jeg har er da jeg og en redaksjon i NRK lagde en radiodokumentar om Karpe for 4 år siden, som var en ganske vanvittig grundig jobb i covid-tida. Vi brøyt reglene for å få Chirag inn for å fortelle om karrieren, sammen med programleder Sandeep Singh, og da fikk jeg et viktig innblikk i hvordan det er å være barn av innvandrere, og jeg føler at vi fikk vist fram hvor mye de har betydd for landet vårt de siste 25 årene. Den behøres forresten, den episoden om Karpe. Ja. Ligger i NRK Radio Musikkrommet. Karpe, kan du søke.
1: Ja, podcasten heter, eller serien heter Musikkrommet. Allah, Allah. Hvilke utgivelser vil du trekke frem, Arne?
2: Ja, det helt åpenbart at det om og skjerf, så det jo ikke egentlig et album, men en slags utvidet EP. I gamle dager så ville det kanskje vært en klassisk 10-tommer, men jeg synes at om og skjerf forandret historien om Norge og hadde både politisk og ikke minst et poetisk slagkraft som jeg ikke finner maka til i norsk musikk, noen gang faktisk. I alle

0: Og de skal ha det for å ha vært veldig presis I sin beskrivelse, og veldig populære da, I å beskrive innvandrerkultur for et norsk publikum. Jeg var blant de 110 000 menneskene som var I Oslo Spektrum I 2022, da de solgte ut der 10 ganger.
1: Og jeg så den faktisk I 2023 I London, fordi da var jeg der I en måned, og da skulle Karpe spille, så gikk jeg og så dem, og det var utsolgt hus.
0: Ja.
1: Og selv om det vil nok kanskje gjette på at 60% av dem som var der var norske studenter, så var det også en høy med folk fra India, og så skjønte jeg også at det var nok sannsynligvis slekta til bandet, en del av dem.
0: Ja. Men I dette Instagram-innlegget som kom på tirsdagskvelden, så lover altså Karpe å gi seg og ikke gjøre noe comeback, og tror vi på det, Amund?
2: Jeg synes det alltid vanskelig å tro på musikere som sier at de gir seg og ikke skal gjøre noe mer. Det jo et, det verdens beste eksempel finnes jo her I Norge, det heter Aha.
0: Okay. Men hva tipper dere at de skal drive med da?
1: De nok litt ung for å skrive selvbiografi, som gudene vet. Mm. Men de kan jo selvfølgelig lage en spillefilm om seg selv. Der får de, kan de hente frem noen unge skuespillere, skråstrek, rapptalenter, til å spille rollen som Chirag og Magdi.
0: Og at vi får mer musikk fra Karpe, det I hvert fall helt sikkert. I forbindelse med at de legger opp, så ga de I hvert fall fansen et stort plaster på såret. De skal gi ut 7 utgivelser med tidligere utgitte låter og skisser fra arkivet. Og de første 3 de ble lastet opp på strømmetjenestene natt til onsdag. Hele 62 nye Karpe-låter kan fansen trøste seg med mens de tørker tårene. Og en av dem, det Made in Europe.

Det regner kjøttboller, det regner gifler. Ny dag I Norge, ny ei, man nisser hun. Sier det til meg hele tiden. Hva da? At jeg played out, det Simon vel I season. Det viktig å gi seg I tide. I guess I fucked up, I guess jeg sov I timen. Det viktig å gi seg I tide. I guess I fucked up, I guess jeg sov I timen. Da jeg spilte I Texas, jeg hørte ikke et ord, ikke et pip.

0: Lord, you're mine. Y'all fucking young tagging at this point. Oh yeah. Come on, log of us, fuck fucking IN. Come on, guys. That could rock a science. You lied to you. You lied to suit. I was back when the foe in a lalo. Radical.
1: Made in Europe og Jahn Teigen-verset. Dette noe av den siste musikken da, som Karpe slapp denne uka I forbindelse med at de annonserte slutten på karrieren sin. Og da kan jeg si velkommen hit til musikklivet, Terje Formo.
2: Hjertelig, hyggelig å være her.
1: Jeg blir litt starstruck fordi at som far så jeg en av de som har vokst opp med Kaptein Sabeltann, kan jeg nær sagt, I hvert fall at mine unger fordyper seg I det universet. Hva tenker du om at du har satt så enormt liksom, avtrykk på norsk barnekultur de siste 35 årene?
2: På en måte så tenker jeg ikke så mye over det, men det noen øyeblikk hvor det går opp for meg.
1: Ja. Sånn som det,
2: nei, for eksempel om sommeren når jeg står klokka 10:55 på kvelden foran amfiet og skal til å sette meg ned og kikker opp og ser 2700 mennesker av alle generasjoner,
1: ja.
2: Da tenker jeg at dette stort.
1: Ja.
2: Og at vi I vår 37. Sesong selger billettene fortere enn noensinne,
1: ja.
2: Det synes jeg også et lite mirakel.
1: Ja. 2 millioner mennesker har sett showene siden starten 1990.
2: Ja, vi har passert 2,1.
1: 2,1, ja. Det en institusjon. Og så må jeg si gratulerer med Spellemannprisen, for du fikk jo den altså for den beste barneplata som, ja. som du ga til I fjor, Kaptein Sabeltann og Grevinne av Graal.
2: Ja, jeg veldig, synes det veldig hyggelig å nevne at jeg fikk den sammen med min gode venn Rolf Løvland.
1: Ja.
2: Og at vi gjorde det produktet sammen. At han arrangerte og produserte, så det betydde jo veldig mye for meg. Og selvfølgelig sammen med Kvisten da, som lagde filmen.
1: Ja. Vi må spille Kongen på havet, og det jo en låt som det bare å synge med.
2: Ja.
1: Men den har jo, det liksom ikke en Kaptein Sabeltann-tekst bare for seg selv, for den har jo en helt spesiell forankring.
2: Det en duett, for da som jeg pleier å si at Kaptein Sabeltann, forestillingene og historiene dreier seg veldig mye om forholdet mellom verdens verste sjørøver, verdens største materialist, og en liten gutt som først starter med å beundre han, men som etter hvert finner sin egen vei og sine egne idealer.
1: Mm.
2: Og den sangen nok litt inspirert av min egen barndom også, for jeg var en sånn liten gutt som leste tegneseriehefter og bøker, og som hadde mine helter.
1: Ja.
2: Og så opp til de, og så det liksom en, dette jo møte mellom den store kongen på havet og Pinky da.
1: Ja.

0: fikk altså Spellemannprisen for Kaptein Sabeltann og Grevinnen av Gran. Hvilken rolle har damene i historien om Kaptein Sabeltann?
1: For mange, mange år siden, så da jeg begynte å skrive og ikke hadde noe erfaring med å skrive for teater og ingenting sånn, så var jeg vel, om jeg skal si det selv, ganske ubevisst på mange ting. Ja. Og så kvinnene i de første historiene mine var veldig tradisjonelle, for å si det pent. Og så var det en av skuespillerne, Ingolf Karinen, som spilte Pelle Pirat, han så på meg i garderoben en dag, så sa han, vet du hva, sa han, jeg skal skrive en bok om Terje Formås kvinneskikkelser.
0: Åja, oh, det var såpass, ja.
1: Og da tok jeg ironien. Så siden så har kvinnene blitt sterke, flotte, farlige kvinner. Så det er ganske mange av de etter hvert, så det er viktig,
0: ja.
1: Kjempeviktig.
0: Hvis du ser på de musikalske referansene dine av Terje Formoe, jeg mener nå står jo Kaptein Sabeltann-musikken så veldig på sine egne bein, men hvis du ser bakover og liksom i de første årene, hva var de musikalske innflytelsene dine?
1: Da jeg ble 13 år, så kom det musikk som bare traff meg midt i ansiktet, og den vokste på meg voldsomt, og, og plutselig så ble musikken viktigere og viktigere for meg. Så, og det var Beatles. Og jeg var så heldig at jeg vokste opp nærmest parallelt med de 7 årene da Beatles skapte sine store verk. Da.
0: Ja.
1: Mm. Så jeg fulgte den utviklingen som jo var vanvittig. Da Sgt. Pepper kom i 1967, og jeg sto nede i en musikkhandel i Fredrikstad og hørte den for første gang, så hørte jeg musikk jeg aldri hadde hørt i mitt liv, og som bare grep meg noe så vanvittig. Så da jeg etter hvert ga opp å bli tegner og maler, så dro jeg til Kristiansand og skulle ta meg en såkalt fornuftig utdannelse, gå på lærerhøyskolen. Så fikk jeg studielån. Det første jeg gjorde var å sykle til byen og kjøpe meg en gitar.
0: Ja.
1: Og da var egentlig min skjebne klar.

0: Terje Forbo, du får jo altså gutter til å pynte seg fordi de vil ligne på Kapten Sabeltann og Langemann, begge to litt forfengelige sjørøvere pynter seg med boa og fine hatter og sånt noe. Hvor kommer det fra?
1: Jeg tror det kommer opprinnelig fra alle de tegneserieheftene jeg leste som liten. Mm. Jeg hadde svære pappesker fulle av illustrerte klassikere og alt mulig, og særlig illustrerte klassikere. Jeg husker jeg hadde de 100 første, som var basert på kjente romaner, men i tegneserieform. Mm. Og der var det jo veldig mye... Robert Louis Stevenson og masse sånn, og David Copperfield og alle disse her var liksom ting jeg leste om. Ja, veldig. Mm. Og så leste jeg også disse her bøkene etter hvert da, og slukte jo Hardy-gutten og alle de der. Det som jeg senere fant ut var dårlig litteratur, men det var min start.
0: Ja. Men det gøy at du får dem liksom til å kaste nærmest boa og pynte seg med fjær.
1: Det jeg elsker mest av alt, det vel at barn, for det noe av det jeg synes er synd, barndommen blir jo kortere og kortere. Vi skal liksom gjøre de til unge tenåringer alt for tidlig. Mm. Og det, hvis jeg i den grad jeg klarer å få barn til å leke, og spille teater, synge, fremføre ting, og gjøre ting sammen, og gjerne sammen med voksne, da føler jeg at det er noe av det viktigste jeg har oppnådd.
0: Ja. På Hjemland, som jo da åpner det siste albumet, der har du fått Ruben til å synge. Altså popstjerna fra Bjarkøy.
1: Ja, ikke Ruben fra Kjuttavika, men faktisk...
0: popstjerna, millionstrømmene.
1: Ja,
0: absolutt. Ja, som selv opptrer med boa og bar overkropp.
1: Det var jo en sang som ble til på følgende måte. Rolf Løvland, min gode kamerat, han... har hytte 250 meter i luftlinje fra der jeg straks skal flytte inn i nytt hus. Ja. Og jeg satt ned på brygga mi der i solsteiken, og så kommer det tikkende inn på telefonen en melodi fra Rolf, og vi holder på med den sangene til filmen da. Og da satt jeg på brygga og skrev den teksten Hjemland, som jo var om... jeg tenkte på hjemstedet der jeg satt, men det skulle liksom være en sang til... karakteren min, rollefiguren, Ruben. Nei, ikke Ruben, men Marco. Unnskyld.
0: Ja, okay, ja.
1: Marco, altså faren til Pinky. Og så skrev jeg den teksten, og så snakket vi lenge om hvem som skulle synge den. Ja. Og vi falt veldig for Ruben, altså vi har en fantastisk artist. Og så sang Ruben inn i sitt studio, og da ble vi så gledelig overrasket, for han brukte sin dialekt. Og det ble så mye sjel i sangen, og da vi traff Ruben etter hvert, så fortalte han jo at da han sang den sangen, så tenkte han på Bjarkøy, oppe i Nordland. Mens jeg tenkte på brygga mi, og Rolf tenkte helt sikkert på hytta si, og så videre. Så, det er en sang som faktisk betyr ganske mye for oss, og som ble en del av, som også ble med i filmen da.

0: Du hører på Musikklivet, og jeg sitter altså sammen med Kaptein Sabeltann, Terje Formoe. Og dette her, det var jo da Ruben som sang Hjemland, og som synger om sitt sted, Terje Formoe, på en måte.
1: Ja.
0: Men på den måten så viser det seg jo at mange av de låtene som Kaptein Sabeltann-universet har frambrakt, de handler jo faktisk om noe fra ditt liv. Og jeg tenker vi må tilbake til da hvor faktisk Sabeltanns imperie ristet litt i grunnvollene.
1: Ja.
0: Og du skrev en klassiker, som man kanskje skjønner alvorlig
1: av bak. Du snakker om 94-95.
0: Ja.
1: Da vi på en måte, det ble en rettighetskonflikt mellom meg og Dyreparken, for jeg hadde jo skrevet Kaptein Sabeltann på min fritid, og det var ikke en del av min jobb, men så ble det en sånn rettighetskonflikt, for jeg ville jo gjerne ha med Dyreparken hele veien, men de som var der den gangen var ikke så veldig interessert. Men så ble det jo en vanvittig suksess, ikke sant? Det tok av, og så ble det en konflikt på det. Og da endte det med at jeg og staben ble nærmest fordrevet, og vi fant et sted, annet sted å spille sommeren 1995, nemlig Valstrand i Asker. Vi fikk en avtale med kommunen og fikk lov å bygge opp en brygge på vannet der like ved Valstrand.
0: Ja, midt mellom Oslo og Drammen.
1: Ja, og da var det advokater og alt mulig inne i bildet, så jeg skrev en sang om at nå vi seiler vår egen sjø.
0: Ja.
1: Vi er sterke, vi er mange, og vi lar oss aldri fange. Når friheten står på spill, er det alltid en kyst vi kan reise til. Og den første som leste den teksten, det var advokaten min i Oslo. Mm. Og han måtte lese gjennom den at den var grei.
0: Ja, hvorfor det?
1: For det var, jeg tror ikke, jeg tenkte vel egentlig ikke at det var noe fare, men det var jo greit at han var informert, for det var veldig hett i den tiden der. Altså det var 3 måneder hvor jeg følte at jeg ikke gikk et sted eller uttalte noen ting uten at det kom i media. Det var ganske hete greier, og vi seilte inn på Aker Brygge 11. juli 1995, ombord på Sørlandet, skoleskipet. Og vi visste ikke om det var et menneske der, og vi runder neset og ser et hav av mennesker. Det var minst 15 000 mennesker der, og alle de store avisene var til stede. Sånn at vi seilte vår egen sjø. Vi kom til Oslo, og vi kom til Asker, og vi spilte sommeren 1995 i Asker.
0: Ja.
1: Og sommeren 1996 så hadde vi blitt invitert tilbake til Dyreparken, og det var lange forhandlinger for at alt skulle bli sånn at vi kunne komme tilbake. Men sommeren 1996 så sto jeg klokka 11 på kvelden, som hver kveld, foran 2500 mennesker, og sang «Vi er sterke, vi er mange, og vi seiler vår egen sjø». Så det er en veldig spesiell sang for meg.

0: opprørsvisa fra Terje Formo. Men Terje, disse sangene, de eksisterer også i voksenversjoner, i hvert fall en del av dem. Du gjør jo egne konserter med band, og da vet jeg blant annet at du spiller jo Miriams sang.
1: Ja, men det altså du jeg skrevet for et fiktivt univers i 37 år.
0: Ja.
1: Så det ikke sånn at du kan jo ikke unngå å bruke dine egne tanker og følelser og sånne ting, selv om du skriver for fiktive figurer, rollekarakterer. Og akkurat Miriams sang, den er jo skrevet i etterkant at moren min gikk bort en del for tidlig.
0: Mm.
1: Og hun hadde mellomnavnet Miriam. Og, så det var en veldig personlig sang, men jeg brukte den jo i flere år bare i forestillingen.
0: Ja.
1: Så folk tok ikke helt hva det var for noe. Jeg hadde en heks som jeg da kalte Miriam da. Paradoksalt nok.
0: Ja.
1: Men så har jeg følt at den sangen er så personlig, og den er så fin å spille med akustisk gitar, at den har det vært veldig naturlig å ta med i konsertene mine. Så det har jeg gjort.

0: Miriams sang som alle foresatte og barn kjenner fra Kaptein Sabeltann-forestillingen, men her altså framført som den visa den da egentlig av deg, Terje Formo. Så sa jeg I starten av musikklivet om deg at, og det har jo kongen også begrunnet når han ga deg Sankt Olavs orden, altså du fikk prisen for din innovasjon, og jeg sa at du nesten med Kaptein Sabeltann-universet har blitt en slags norsk Walt Disney. Og
1: hvordan, det veldig
0: hvordan
1: bevisst.
0: Hvordan har du tenkt ut dette? Ja, det veldig bevisst.
1: Det det. Jeg visste den dagen jeg begynte å rable ned det første manuset, jeg hadde jo null teatererfaring egentlig, men jeg rablet ned et manus for hånd med overstrykninger høsten 1989, og så lot jeg det være åpne felt der hvor jeg skulle skrive inn sangtekstene. Rablet det ned, og så skrev jeg noen sangtekster, og så var jeg alene hjemme en uke, så jeg bestemte meg for at fra mandag til torsdag skulle jeg skrive en melodi til de tekstene hver dag. Og hver gang jeg var ferdig med en melodi, for eksempel på mandag, så hadde jeg fri resten av dagen som en belønning når jeg var ferdig med sangen. Og så var det neste dag. Så den første mandagen skrev jeg Pinkys sang, tirsdag skrev jeg Venner, onsdag skrev jeg Her vi bor, og torsdag skrev jeg Sjørøverne kommer. Og Sjørøverne kommer, da fikk jeg tidlig fri, for den hadde jeg hadde teksten I hodet, og jeg visste at dette skulle bli hitten.
0: Ja.
1: Så jeg satt I bilen hele uka, hver gang jeg kjørte bil, og sang a cappella. Så på torsdag, så bare ta fram gitaren og finne kordene og spille den inn på teip og levere I studio.
0: Ja.
1: Og tidlig ferdig.
0: Ja.
1: Og jeg visste det skulle bli hit. Den jo I dag streamet sånn cirka 34-35 millioner ganger, sånn, tror jeg.
0: Ja.
1: Så det litt rart å tenke på. Men jeg visste, da jeg hadde den lefsa av et manus ferdig, så var jeg så cocky på en måte, så bevisst, at jeg gikk til venner av meg, og de minner meg på det den dagen dag, og klaska det manus I bordet, så sa jeg, dette her skal jeg jobbe lenge med, for dette et gullegg.
0: Ja.
1: Og så lagde jeg en treårsplan for hvordan jeg skulle gjøre det kjent I hele Norge. Det den mest, det aldri laget noen treårsplan som til de grader har blitt innfridd.
0: Du ferdig nå, Terje Formo?
1: Jeg blir vel aldri helt ferdig, men jeg har nådd et mål I og med at jeg har skrevet på en måte de fire kveldsforestillingene som Dyreparken skal ha, og som vi har avtalt om, og masse dagopptrinn, manus og masse greier, og vi har filmer, og jeg har skrevet cirka 50 bøker som jeg har utgitt. Og hva som kommer etter det vet jeg ikke helt. Men for meg det veldig viktig etter hvert å være mer og mer selektiv. Jeg har en veldig sånn sterk dragning mot å skrive også, ikke bare for et fiktivt univers, men å skrive ut fra meg selv og mine egne tanker og følelser. Og jeg må tilbake til musikken på en måte, være singer-songwriter.
0: Ja. Vi skal slutte med det som handler om deg selv, og som ikke handler om Kaptein Sabeltann. Fra siste plata di skal vi spille Bortenfor alt, som en sånn slags hade, storbyen.
1: Ja, vi har holdt på å bygge et hus ute I Skjærgården et par år, og bodd inne I sentrum, nesten I sentrum, I Kristiansand. Og det skrevet litt med tanke på at det å komme ut I skjærgården der hvor du hører fuglekvitterer rundt huset hele tiden, du litt anonym, og du hører bølgeskulper rett der borte, så jeg veldig glad I sjø og hav.
0: Ja.
1: Så det litt sånn med tanke på den overgangen der, fra betongen til trærne.
0: Ja. Tusen takk, Spellemannprisvinner av året, altså, Terje Formo. Dette her bortenfor alt.

Sånn høres han ut I sivil da. Terje Farmo som I fjor ble slått til ridder av Sankt Olavs orden og som I vinter fikk Spellemannprisen for albumet med musikk fra Kaptein Sabeltann. Dette her, det var jo I midlertid bare rett og slett han selv fra nyeste albumet hans som heter Sanger fra et menneske og låta Bortenfor alt. Den nye kinofilmen om Michael Jackson har fått alt fra ternekast 2 til 4. Mye kanskje fordi at den unngår de vanskelige sidene av superstjernas liv, med anklagene som ble rettet mot Michael Jackson I 1993 om seksuelle overgrep mot mindreårige. Uten at det ser ut til å stoppe publikum fra å strømme til, da. Og NRKs filmpoliti skriver selv at det en svakhet at historien føles ufullstendig, men en oppfølger kan bli en realitet.

0: Michael Jackson-filmen har altså visstnok tjent inn hele budsjettet I løpet av den første helgen. Og Arne, hvorfor tror du at filmen så populær?
1: Egentlig veldig enkelt. Musikkstjerner de største stjerner. De større filmstjerner. Og Michael den aller største musikkstjerner.
0: Michael-filmen den jo bare toppen av et isfjell. Det har jo blitt helt eksepsjonelt mange biografiske spillefilmer om musikere og artister. Og vi skal se litt nærmere på denne sjangeren, og vi har funnet noe litt overraskende for oss nordmenns del. Men før det, Amund, for å friske opp minnet, hva de mest kjente musikkfilmene fra, la oss si, det siste tiåret da?
2: Queen-filmen Bohemian Rhapsody, Elton John's Rocketman, Elvis der, og den siste av dem vel Bob Dylan I A Complete Unknown.

0: Hør her, ja. Dette har jo blitt noen skikkelig musikk-kino-suksess de siste årene. Men Arne, vi får se litt bakover da, som vi liker I musikklivet. Når startet vi å se denne trenden I filmverden, og kan jeg gjette at det var når stumfilmene ble kassert og vi fikk lyd inn, eller?
1: Ja, akkurat da, fordi at den første lydfilmen fra 1926, den het faktisk The Jazz Singer. Og selv om det ikke var en biografisk film, så det jo artig at Al Jolson, som sang jazz I den, ble så stor stjerne at hans liv ble en film senere.
0: Aha.
1: Og I 10 årene som fulgte på 1900-tallet, så kom det stadig flere, men det store gjennombruddet for såkalte biopics, mener jeg, kom I 1972 med The Lady Sings the Blues om Billie Holiday, portrettert av Diana Ross.

0: Litt grann av titelsporet fra filmen da, The Lady Sings the Blues. Men her var altså Diana Ross du hørte. Det likhetstrekk da, folkens, for musikkbiografiene vi finner på film?
1: Ja, de har begynt å følge en formel, altså at de bygd over samme lest og inneholder en del punkter på sjekklista. Det en ydmyk start for den talentfulle musikeren som sliter med å lykkes, før hen stiger mot himmelen og berømmelsen. Deretter introduseres konflikten.
0: Ja.
1: Det kan være baksiden av kjendistilværelsen, med rusproblematikk, eller forhold til de nærmeste, eller at fansen får en trøkk. Som tar oss til bunnpunktet, som fungerer som et lite klimaks, men det ofte pyntet på for å bevare renomméet til musikeren, før vi ender opp med å se helten vår i sitt rette element med den enorme konserten.
2: Og denne oppskriften, det ble ganske tydelig på starten av 2000-tallet, altså 00-tallet, med filmen Walk the Line om Johnny Cash, og ikke minst filmen Ray om Ray Charles.

0: Litt grann lyd fra filmen om Ray Charles der. Men hvor biografiske egentlig disse her filmene da, Amund? Er det nøyaktigheter I manus?
1: Nei, det står jo nesten alltid på plakaten I starten eller på rulleteksten til filmen at enkelte scener og hendelser overdrevet for å skape godt driv I historiefortellingen.
0: Ja, får jeg høre noen eksempler da.
1: Queen-filmen Bohemian Rhapsody for eksempel, den flytta til og med på HIV-diagnosen til Freddie Mercury og gjorde hans primadonna-nykker overfor resten av bandet enda større, nettopp for å skape mer spenning I forkant av den Live Aid-triumf-konserten på Wembley I 1985.
0: Ja.
1: Så jeg synes det kan bli litt drøyt innimellom når det kommer til historiske fakta, og Queen-filmen et veldig godt eksempel på det.
2: Og vi som husker Mozart-filmen Amadeus, da den kom I 1984, husker jo hvordan mange rynker på nesen av den mildt sagt historisk ukorrekte fremstillingen av Wolfgang Amadeus Mozart selv, og ikke minst hans forhold til Salieri. Denne rynkingen har de fleste glemt nå, og filmen har jo blitt, og står jo som en hylles til geni og Mozart I dag.
0: Ja, fortsatt godt tips hvis du trenger å se musikk med litt klassisk musikk til. Men du, hvorfor funker dette så bra til tross for disse unøyaktighetene da, Arne?
2: Ja, det flere grunner til det, men en sentral ting jo skuespillerne. Mm. Tom Hulce som Mozart var ubetalelig, mm. Bette Midler som Janis Joplin I The Rose helt nydelig, Val Kilmer som Jim Morrison I The Doors berget jo den filmen, ja. Og Rami Malek som Freddie Mercury også. Og for å nevne et ferskt, fantastisk eksempel, det Tom Hanks som manageren til Elvis I Elvis-filmen. Ja. Han god.
0: Ja. Det andre måter å lage disse filmene på, synes du?
2: Altså, mange av de her dramatiserte biografifilmerne I vår tid prøver jo å fortelle hele historien, gjerne komprimert, og nærmest blir det en sånn formel som Amund beskrev om Bohemian Rhapsody I sted. Mm. Hvis du går tilbake til filmen om The Beatles, Backbeat fra 1994, så tar regissøren Ian Sofsky et helt annet valg. Han fokuserer på en ting, på Beatles reiser til Hamburg I 1960, og begynnelsen på det som skulle bli.
0: Ja.
2: Fokuset forholdet mellom John Lennon og den femte Beatles, Stuart Sutcliffe, og Sutcliffes forhold til Astrid Kitcher, fotografen som tok alle de ikoniske bildene av The Beatles. Filmen slutter bare året etter når Stuart Sutcliffe dør, sorry for en spoiler der,
0: ja.
2: Mm. Men det nok dramatikk og ikke minst rock'n'roll I filmen til at den fremdeles føles som et knyttneverslag. Jeg så den igjen I vinter, 32 år etter at jeg så den på kino faktisk.

0: Da har vi tips om å se Mozart-filmen og Backbeat-filmen om Beatles. Men Amund, det noe annet som gjør det annerledes?
1: Ja, det noen av disse biografiske musikkfilmene som gjør det totalt annerledes. Den første Dylan-filmen som kom, I'm Not There fra 2007, den har fire skuespillere som tolker hver sin Dylan-periode, og fremstår som et litt kunstprosjekt. Og min favoritt blant de litt annerledes biografifilmene er Closer, om vokalist Ian Curtis I bandet Joy Division. Den svart-hvitt film, regissert av fotografen Anton Corbijn, som opprinnelig tok legendariske svart-hvitt fotografier av bandet på 70-tallet. Og filmen konsentrerer seg om den siste tida til bandet, som var svært vanskelig for alle, spesielt vokalisten som sleit med depresjon og epilepsi. Og slutten jo kjent for alle som kjenner den historien om dette Manchester-bandet. Trenger ikke å spoile det, men selv om den vond, så den også inderlig vakker.

0: Joy Division hører du et lite utdrag av musikken til her. Men dere, nok om filmteknikk og historiefortellingsgrep. Det viktigste aspektet ved disse biografifilmene, det og blir musikken. Så hvordan den I disse filmene, Arne?
1: Ja, det veldig mye forskjellig, men for meg så det Elvis-filmer fra 2022 og Backbeat som jeg nevnte I sted som skiller seg ut. Det moderne versjonen av Elvis sine låter for å vise et nytt publikum hvor farlig musikken hans var I starten, som gjør den helt annerledes enn alle andre filmer. Det bryter med forventningen til musikken fra den historiske perioden som den beskriver, og tvinger publikum til å tenke en gang til fiffig, og ikke minst, kidsa likte den. Og så kan jo de her filmene faktisk skape nye hits for artisterne, som The Rose, filmen om Janis Joplin, hvor Bette Midler skrev ditt låta The Rose, og som gikk henne og ble hennes største

Og hits er jo gjennomgangstonen for disse biografifilmene også, for det er jo ofte hele karrieren til band eller artister, og da får man jo også greatest hits-samlinga på kjøpet. Mm.

0: Da. Og jeg har ikke klart å grave opp et eneste eksempel på at vi har lagd en norsk film om norske musikere eller artister. Mm. Det er jo et lite utropstegn i seg selv, synes jeg.
1: Absolutt.
0: Men vi har heldigvis noen norske skuespillere i internasjonale filmer, som Anders Danielsen Lee, som portretterer jazzpianisten Bill Evans i filmen som snart kommer på norske kinoer.
2: Mm. Og ikke minst har vi Hans-Erik Dyvik Husby som Cornelis Fresvik. Filmen er jo ikke norsk, sånn sett. Cornelis var jo født i Nederland og vokste opp i Sverige, men skuespilleren Hans-Erik gjør en strålende innsats som Cornelis, faktisk.

0: Det er jo litt rart at vi har så få norske filmer av denne typen. Altså, hvem burde få sin egen film, synes dere?
1: Mari Boine.
0: Ja.
1: Og et stort internasjonalt publikum, og kanskje også Madrugada. Altså, artister som har fans over hele verden, gjør at du kan få et stort nok publikum til, at det betaler seg å lage en hel film om dem.
0: Ja, det er viktig. Andre, Amund?
2: Jeg tenker at A-ha er naturlig å nevne her, men nå om dagen så ville jeg jo helt klart sagt Karpe.
0: Ja.
2: Tror den siste der hadde gått i solid pluss her på Berget.
0: Hvem bestemmer da at filmene blir laget sånn som de ender opp, og hvem har siste ordet dere?
2: Det er jo et paradoks i denne typen film, for hvis du vil bruke originalmusikken, så må du spille på lag med de som sitter på rettighetene til den musikken, og for avdøde musikere så er det oftest familien deres.
0: Mm.
2: Og det kan være grunnen til at vi ser færre filmer som tegner et annerledes, kanskje litt mer realistisk bilde av musikerne. Michael Jackson-filmen er jo et eksempel på det. Nevøen hans spiller jo hovedrollen, og sønnen Prince Jackson var visst nok på settet hver eneste dag for å se til at det ble sympatisk nok. Men interessant nok så har også datteren Paris uttalt at hun synes resultatet ble for sukkersøtt.
1: Og her må jeg jo nevne en annen film som var litt skuffende, så sannsynligvis med samme grunn, nemlig filmen One Love om livet til Bob Marley. Den er produsert av familien selv, som passer godt på ikonet Marley, og bare sporadisk innom det som kunne blitt interessant, det spennende som ligger i vårt bilde av humanisten og fredsforkynneren Bob Marley, og i motsetning til den røffe bakgrunnen han vokste opp i, og ikke minst konflikten mellom Bob Marley og de to andre medlemmene i de opprinnelige Wailers, Peter Tosh og Bunny Wailer. Den historien står ufortalt i den filmen.

0: Det ikke noe hemmelighet da, at jeg elsker reggae-musikken til Bob Marley and the Wailers, men når jeg sier reggae på den måten her, så skvetter alle I redaksjonen og sier at du kan ikke si den, det navnet på den sjangeren på den måten. Sånn det når man bruker Nesodden-dialekt, du sier sikkert på en annen måte. Uansett, liker du musikkfilmer eller biografifilmer, så som vi I redaksjonen da helt åpenbart gjør, så vil vi gjerne høre fra deg. Det noen norske filmer vi har glemt om norske artister eller komponister, og hvem vil du gjerne at det blir laget film om da? Norsk eller utenlandsk? Skriv til oss. Du gjør det I NRK radioappen. Du ser feltet der det står «Send inn». Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du kan være akkurat den musikklivet trenger nå.
1: Her NRK Nyheter klokken ett. USA vil trekke langt flere soldater ut av Tyskland enn de 5000 som forsvarsminister Pete Hegseth varslet for et døgn siden. Det sa president Donald Trump til pressen I Florida I natt, melder nyhetsbyrået Reuters. Han kom ikke med et nøyaktig tall, men gjorde det klart at det amerikanske militæret skal trappe kraftig ned I landet. USA har I dag rundt 35 000 soldater på baser I Tyskland. 20 000 sjøfolk sitter fast I Hormuz-stredet. Det over 60 dager siden USA og Israel likte angrep på Iran, og den eneste sjøveien ut av Persia-bukta har vært, så å si, helt stengt siden. Stemningen anstrengt, og forbundene for folk som jobber på sjøen beskriver situasjonen som desperat. NRKs utenriksmedarbeider Anja Strøden rapporterer fra Persia-bukta.
2: De forteller at 50%, cirka 50% av de 2000 skipene som befinner seg helt stille og rolig I Hormuz-stredet for tiden. De forsikret, de har muligheter for å få inn vann og mat, snakke med familie, men så det de andre 50% som har store problemer. Og nå skal vi huske på at denne her krigen den har vært I 61 dager, så det fryktelig lenge å ligge ute I stredet uten å få hjelp.
1: Politiet sendte I kveld ut nødvarsel I forbindelse med brannen I en traktorhenger med kunstgjødsel ved Orme I Grimstad. Like etter midnatt melder politiet at brannen slukket, men beboere I området oppfordres til å holde vinduer lukket gjennom natten. Trafikken står fortsatt på fylkesvei 420, mens det pågår opprydning på stedet. Russetiden, 40 000 mennesker deltar på en ulovlig ravefest på et militært område I Frankrike. Myndighetene advarer nå om at folk kan danse på eksplosiver som ligger I bakken. Området I Cornouaille har blitt brukt av militær I 150 år. Fylkesleder Philippe Lemoyne-Saussure sier til lokale medier at stedet ekstremt farlig. Han ber folk om å holde seg unna skogen der faren for udetonert ammunisjon størst. I følge arrangørene skal festen etter planen vare gjennom hele helgen. NRK Nyheter, Tonje Gripstad.

0: og kjenne sin besøkelsestid. Betyr det at en bør være til stede, eller at en helst skulle dratt derfra? Jeg føler at jo mer jeg lærer om språk, desto mer lurer jeg på. Derfor er det ekstra artig at alle språklige spørsmål som tas opp her i Språksnakk kommer fra deg som hører på. I appen NRK Radio er det nemlig mulig å sende oss ditt spørsmål, eller dine spørsmål i flertall. Gå bananas for den saks skyld. Hva enn å gå bananas kommer fra. Jaggu, har vi ikke fått et spørsmål om det også. Jeg heter Lyda Gieselmann, og det er med en glede å kunne ønske både deg som hører på og dere språkeksperter her i studio velkommen. Her sitter professor i nordisk språkvitenskap ved Institutt for språk og kultur ved UiT, pluss professor 2 på den samiske høgskolen, Kristine Bentsen.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Og her sitter også forsker og leksikograf i ordbøkene.no, Klara Sjo.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Og Jan Christian Hognestad, professor emeritus ved Universitetet i Stavanger. Velkommen skal også du være.
3: Takk skal du ha.
0: Veldig hyggelig. Klara, hadde du giddet å svare på dagens første spørsmål?
2: Ja. Hadde du giddet, eller?
0: Hadde du giddet, eller?

0: Ja, spørsmålet startet sånn her. Hadde du giddet? Når kona og jeg sitter og spiser frokost, og en av oss reiser opp for å hente en uteglemt ostehøvel, sier den andre, hadde du giddet å ta med kaffe også? Dette betyr jo, gidder du å ta med kaffe også? Eksempel 2. Kunne du ta med kaffe også? Som betyr, kan du ta med kaffe også? Kan dere forklare denne omskrivingen av verbets tider? Jeg mener at det blir brukt som en form for sleng. Jeg bor i Grenland. Vet dere om dette er spesielt for området her, eller er det vanlig ellers i landet også? Med vennlig hilsen, Simon. Ja, jeg spør igjen, Klara. Hadde du giddet å svare?
1: Ja, siden du spør på den hyggelige og høflige måten, så gjør jeg det. Fordi at dette er ikke noe man bare bruker i Grenland. Dette sier jeg også, selv om jeg ofte ber de ta med te og ikke kaffe.
0: Ja.
1: Altså, på norsk har vi relativt få verbtider.
0: Mm.
1: Og da må vi bruke de verbtidene vi har til veldig mye mer enn bare verb. Og det er det vi bruker her. Altså du bruker modalitet, som vi kaller det. Altså du legger en subjektivitet inn i det du snakker om ved å bruke en annen verbtid enn den du ville forvente. Altså, gidder du hente kaffen?
0: Mm-hmm. Ja.
1: Hadde du giddet å hente kaffen? Altså med en haddeform. Så blir det mye høfligere. Det er veldig vanlig å bruke dette med hjelpeverb. Vi kan bruke, som han har i eksempel 2, kan du ta med kaffe? Du kan også si, kunne du ta med kaffe?
0: Ja.
1: Sånn, så dette er en høflighetsstrategi, eller du kan bruke det til mer enn bare høflighet, men dette er en strategi for å gjøre noe mer høflig og hyggelig, og folk har lyst til å ta med kaffen hvis du spør på den pene måten. Altså, ja, det finnes jo språk som har dette som innebygd i verbformene, i konjunktiver og andre rare tiver, men det har vi ikke på norsk, så da må vi bruke også det vi har.
0: Ja.
2: Jeg pleide å si til studentene at jeg var litt lei for at vi snakker så mye om bøying i tid, og da tror de at verb, det handler bare om tid.
0: Mm.
2: Og da pleide jeg å si til studentene at tid, ja, det er noe vi har i livene våre, men når vi snakker om språk, så pleide jeg å bruke det latinske ordet for tid, nemlig tempus, og si at vi har mange tempusformer av verb, og det er en verktøykasse som vi har, og den er ikke så stor som du ganske riktig sier, men vi har en liten verktøykasse, og den kan brukes til veldig mye mer enn det vi vanligvis forbinder med verb.
0: Ja, det er veldig fint perspektiv egentlig, fordi det som du sier da, at hadde du, det vil jo jeg tro at det handler om i går eller noe, men det er jo,
1: det er ikke,
0: men altså, det er jo ikke det i det sett.
1: Hvis vi ser på for eksempel, jeg skal be deg gå ut med bosse, som dette er det gjort en forskning på, det den må jeg bare fortelle om, det folk blir spurt med, går du ut med bosse? Kan du gå ut med bosse? Og kunne du gå ut med bosse? Alt sammen er basically få det her bosset ut av veien, men det er i tre forskjellige høflighetsnivåer da, med da i presens og med kan som hjelpeverb, og med kunne, altså den enda mer høflige versjonen av hjelpeverbet. Og når går folk ut med bosset? Det er hvis du sier kunne du gå ut med bosset.
0: Ja.
1: Så det er en sånn her, bruk mer kunne, så skal du si at folk går ut med bosset oftere.
0: Ja, ikke sant?
2: Men når du sier kunne, altså bruke preteritumsformen, har det noe å gjøre med at der mer er en vei ut, og at da går det på sett og vis mer an å si nei? Ikke det at en har tenkt å si nei, og ikke det at du tror at vedkommende skal si nei, men det ligger litt mer i korten at du kan gjøre det, enn hvis du bare sier kan du?
0: Ja, det er litt sånn psykologisk triks, fordi
2: det.
0: Kan du gjøre det? Litt sånn, det er jo aldri artig å rydde ut oppvaskmaskinen når noen har bedt deg om å gjøre det, men du kan like gjerne gjøre det hvis ingen har sagt det. Eller kunne du vært så snill?
2: For hvis du sier, kan du gå ut med bossen, da er det nummeret etter imperativet. Gå ut med bossen!
0: Ja.
1: Og imperativ bruker vi jo omtrent bare til studenter og i kokobøker i norsk, altså. Det er veldig, veldig kjent.
0: Eller i militæret, kanskje.
1: Ja, så høflighetsstrategier på norsk er veldig spennende, fordi det er veldig masse sånne her omskrivinger. Skulle vi ikke åpne vinduet, liksom?
0: Ja, og der, vi har jo fått et annet spørsmål inn som kanskje passer litt inn i det her, da. Jeg kan lese det opp. Hallo, startet meldingen. Jeg skulle ønske at jeg visste hvorfor vi sier «jeg skulle ønske» i stedet for «jeg ønsker». Hvis noen sier til meg at de ønsker at jeg gjør noe for dem, så er det mer sannsynlig at jeg gjør det de ønsker, enn om de sier at de skulle ønske at jeg gjør det samme. Er det bare jeg som har det sånn, eller formidler vi med ordet «skulle» et av de viktigste ordene for menneskelig relasjon og interaksjon, «ønske»? Og handler det rett og slett om høflighet, eller er det andre årsaker? Og Kristine, er det andre årsaker?
3: Nei, jeg tenker at det her spiller på akkurat det samme som Oklara og Jan Kristian har snakket om, nettopp det her med høflighet. Mm. Og det er det her med når vi setter et verb sammen med et hjelpeverb, da. Sånn som kan, som de snakket om tidligere, eller i det her tilfellet skal eller skulle, så legger vi på en modalitet, eller en avstand, eller ja, vi modifiserer litt det vi sier, ikke sant? Mm. Og spesielt når man da legger på en fortidsform av det her hjelpeverbet, sånn som at man sier skulle i stedet for skal. Det å legge til på skulle her, sånn som jeg skulle ønske, det kan for eksempel uttrykke noen ting om hvordan vi i fortiden så for oss at fremtiden skulle bli. Mm. Så jeg skulle vaske vinduene, men jeg gjorde det ikke, men i fortiden så trodde jeg at jeg skulle gjøre det. Eller det kan være en hypotetisk eller ønsket situasjon, vi skulle vært rik, for eksempel.
0: Ja.
3: Eller sånn som lytteren da nevner her, at det kan være en måte å skape litt avstand til det vi sier, og dermed uttrykke oss litt mindre direkte og mer høflig, om du vil. Mm. Så hvis jeg sier jeg ønsker at du blir med på festen, så er det litt sånn som Jan Kristian sier, at det er nesten det grenser opp mot at det er en
0: trussel, nesten.
3: Ja, eller en ord, eller veldig sterk oppmodning i alle fall. Mm. Det kan nesten oppfattes som en slags ordre, men hvis vi sier at jeg skulle ønske at du ble med, eller at du blir med på festen, så er det nesten som vi heller uttrykker hvordan vi håper at fremtiden ser ut.
0: Mm.
3: Ikke sant? Det er litt den her hvordan vi i fortiden ser ut, at håper at fremtiden skulle se ut. Eller at vi uttrykker en hypotetisk fremtidig situasjon hvor vi håper at vedkommende er med på festen. Og da har vi på en måte uttrykt oss ganske indirekt og gjort indirekte samtalepartner våre oppmerksom på at vi har et ønske uten at vi direkte krever at vedkommende skal være med.
0: Ja.
3: Sånn at det henger ihop med det her, ja, prøve å uttrykke seg mer høflig. Det er jo interessant, den her studien som dere nevnte, at det faktisk har en funksjon. Det viser seg faktisk at folk er mer høflige hvis de blir, eller mer medgjørlige hvis de blir henvendt til på en høflig måte.
0: Ja, det skal jeg si neste gang noen kanskje ber meg litt uhøflig om noe skal jeg si. Det hadde vært fint hvis du benyttet verbet i tempus.
3: Ja, fortid helst, ikke sant? Ja, ja.
0: Ja.
2: Kunne du tenke deg å bøye verbet i en annen tempus?
0: Ja, det skal vi nå si. Ja, men fantastisk og veldig kult også observert av flere lyttere her da.
2: Mm-hmm.
0: Fordi det er jo et poeng at det er bøyd i en annen tid på en måte, men vi er ikke oppmerksomme på det, for det er en helt annen kontekst. Så takk for at dere ga oss noe å snakke om her i Språksnakk. Men vi skal snakke mer. Her er et spørsmål. Takk for skiftet. Hvorfor sier man det? Ja, Jan Kristian, hvorfor sier man det, og i hvilke kontekster gjør man det?
2: Ja, jeg mener å ha hørt at dette uttrykket takk for skiftet opprinnelig kommer fra Vestlandet, så derfor har jeg som vestlending lyst til å si noe om det.
0: Ja.
2: Det brukes jo, det hører hjemme i det sosiale liv, og jeg vil gjerne slå et slag for det uttrykket. Så til de som hører på, hvis du ikke bruker takk for skiftet, så kanskje du skulle begynne å bruke det.
0: Det hadde vært fint hvis du begynte å bruke det.
2: Ja, kunne du tenke deg?
0: Kunne du tenke deg?
2: Ja, uansett. Det vi må være klar over, det er at takk for skiftet betyr noe mer og noe annet enn takk for maten.
0: Mm.
2: Og mottakerne er heller ikke de samme, fordi takk for maten sier vi til vertskapet når vi er gjester og har spist. Men takk for skiftet sier vi til hverandre.
0: Ja.
2: Til alle rundt bordet. Og det betyr vel noe sånn som takk for det vi har hatt sammen nå. Og vi bruker det vel først og fremst når vi har grunn til å tro at folk har hatt det kjekt rundt bordet. Men så er spørsmålet, hva for skiftet?
0: Mm-hmm.
2: Hva betyr det for noe rart? Da får jeg en liten assosiasjon. Når vi skal fordele arv, så snakker vi jo ofte om skifte.
0: Okay.
2: Når et dødsbo skal fordeles, så heter det et skifte. Og da er det snakk om å fordele noe, sånn at det er flere som mottar.
0: Mm.
2: Og jeg tror det kan være litt i slekt med samlingen rundt bordet, for derfor må jeg håpe at det både blir gitt og blir mottatt, ikke minst i samtale, og blir samtalen ekstra omfattende om et emne, så oppstår det kanskje rett og slett et ordskifte rundt bordet. Ok, det var litt sånn assosiasjonspreget.
0: Så jeg har også en liten assosiasjon til det ordet, for det første jeg tenkte var sånn, et arbeidsskift.
2: Ja.
0: Er ikke det også et ord? At man er på jobb, og jo, det er et skift?
2: Det tror jeg blir en noe annen betydning. For hvis vi går over fra mine assosiasjoner og ser på hva tror vi at dette uttrykket kommer av, så er det kanskje grunn til å tro at det i for gammelt av egentlig faktisk handler om mat.
0: Mm.
2: Og da tenker en seg at folk i eldre tid hadde med seg noe hver til en samling rundt et bord, altså en slags liten spesefest.
0: Ja.
2: Og da kunne takk for skiftet bety takk for denne fordelingen av mat som vi nå har hatt. Så det er en teori som finnes. Og en annen teori er at i eldre tid så kunne det tenkes å være sånn at vertskapet faktisk fordelte mat rundt bordet til de forskjellige.
0: Mm.
2: Og da kunne en si takk for skiftet etterpå. Da handler det også først og fremst om mat. Men i dag altså handler det om å si takk for at vi har hatt det kjekt sammen rundt bordet.
0: Ja.
2: Og det er en grunn til at jeg synes vi burde ta det i bruk, og at flere burde begynne å bruke det, for det er egentlig den ideelle avslutningsreplikken, synes jeg, når vi har stått rundt et bord.
0: Klara, du er jo også fra Vestlandet, det her er noe du er kjent med.
1: Ja da, og jeg er liket med Jan Christian, så synes jeg at flere skal bruke det. Jeg driver prøver og oppdrar mine yngre kollegaer hver gang etter lunsj, så takk for skiftet. Vi ser ånd på dem til de sier takk for skiftet, for det er jo der vi bruker det mest, jeg i hvert fall bruker det mest i dag. I stemmenanledningen. Bare for å trekke en litt sånn, jeg er veldig glad i takkfraser på norsk. Dette er sånn, bare for å trekke tilbake igjen til høfligheten vi nettopp har snakket om. Hvis dere lurer på hvordan du er høflig på norsk, så er det å si takk for, blant annet skiftet.
0: Mm.
1: Det finnes så vanvittig mange takkfraser i norsk, så dette er sånn vi viser at vi hører på hverandre.
0: Ja. Så du kan like gjerne si takk for skiftet i stedet for takk for nå, da. Er det bare å bytte ut den?
2: Mm.
0: Takk for alt, skulle
2: du si. Du kan nok det, men takk for skiftet er nok knyttet til det å sitte rundt et bord, og for så vidt også å spise. Jeg tror det spises i de fleste, ved de fleste anledninger der det er naturlig å si takk for skiftet etterpå.
1: Men det er ikke nødvendigvis maten som er det viktige.
2: Nei, det var jeg også inne på. Ja. Det er fellesskapet, og det er det som gjør det til et så veldig fint uttrykk.
0: Ja.
1: Bruk det mer.
0: Ja.
3: Ja, og vi nordpå som kanskje er litt røffere i omgangsformen, jeg kjenner også til takk for skiftet. Det er kanskje ikke noe jeg bruker sånn veldig ofte, men det er absolutt et uttrykk som jeg kjenner godt.
0: Ja.
3: Kan bare legge til, du nevnte jo det med et skift på jobb, Lydia. De uttales faktisk forskjellig, i hvert fall i min dialekt, altså det her skiftet, i takk for skiftet. Det har det som heter tonelag 2, mens et sånn jobbskift har vært på, hvordan var skiftet i dag?
0: Ja.
3: Det har et annet tonelag. Så skifte og skifte.
0: Jaså,
3: hvis du ikke klarer å høre forskjell på dem.
2: Og siden jeg jobber med tonelag, så kan jeg bare bekrefte det som Kristine nå sa.
3: Jeg tenkte du kom til å kommentere på det.
2: Ja.
3: Så det betyr at det er virkelig to forskjellige ord. Også,
2: det er det.
3: Ja.
0: Takk for skiftet så langt.
2: Nå er du så høflig at det er nesten helt utrolig.
0: Ja. Jeg lurer på om det er en sammenheng mellom ordet «kjev» som i «kjevhent» eller «kjevhent» og ordet «kjev». Det er jo nå ikke «comilfot» å si «kjevhent», som jeg selv er. Man skal si «venstrehent». Det jeg da stusser på er at det er helt «comilfot» å bruke ordet «kjev» om personer som ikke er heterofil. Håper dere forstår hva jeg mener med undringen min hvis ordene har samme opphav da. Hilsen Eva. Comilfo, kan vi begynne der, Klara?
1: Ja, ikke svært uttale der etter hvert.
0: Merci.
1: Comilfo.
0: Ja.
1: Det er simpelthen fransk, betyr direkte som er nødvendig. Altså, det er det man gjør, det er det som er passende.
0: Ja.
1: Så når noe er comilfo, så passer det seg å gjøre det.
0: Så når det ikke er comilfo, så er det upassende.
1: Ja.
0: Ok, men skjev og skjev.
1: Jep, vi kan begynne med hendene, skjevent. Og nå kommer jeg til å si mye sj og sj, og jeg litt usikker på hvordan dette går over på radio, og jeg vet at jeg har en tendens til av og til å bli litt snøvlet i uttalen min, tilgi meg allerede. Så jeg må av og til si, så ja, vi ja, ja. Ser. Så vi begynner med venstre hånd, altså det som, nå skal jeg som bergenser arbeide litt med å si skjeva.
0: Ja.
1: Skjeven, vil jeg sagt da, venstre hånd. Det er avledet av adjektivet skjev, med K-E, keiv. Vrang, vrien, ubekvem. Altså det er litt sånn vanskelig. Det er beslektet med ordet for keitete,
0: ja.
1: Altså litt sånn klossete. På dansk heter keivent, eller venstrehent, keithåndet, eller keithåndet.
0: Ja.
1: Altså samme som keithåndet.
0: Ja, ok.
1: Og dette, bare for en kommentar, så dette keivhent kommer fra keiv, som i betydning vrang, vrien, ubekvem. Kanskje fordi at de fleste har vrang og vriende venstrehender.
0: Ja, og det på en måte, på et vis er det i gåsøgene feil, fordi de fleste er høyrehent, og verden er laget for høyrehente. Så, ja.
1: Men da må jeg få si, dette er sånn en av de tingene som, der jeg ser, eller vi ser språket endre seg. Skjevhent er vanligst å bruke frem til cirka 1970, og da er skjevhent og venstrehent omtrent like vanlig, og fra 1995 så er venstrehent absolutt det vanligste, og det er en sånn språkendring som vi ikke har merket. Det er ingen som klager på at folk ikke lenger sier skjevhent.
2: Nei. Jeg tror du har helt rett, fordi jeg gikk på folkeskolen, som det het på 1960-tallet, og da var folk skjevhente. Så jeg kjenner det veldig godt ifra barndommen, men nå oppfordrer vi i sted folk til å bruke uttrykkene. Jeg tror vi kan også oppfordre folk til å ikke bruke kjevhent, men holde seg til venstrehent. Det er mye bedre.
1: Nå er det jo kanskje ikke like mye brukt da, siden man, nå sitter vel faktisk alle sammen her med blyanter i hentene, eller penner i hentene. Så men folk skriver jo på tastatur, og da er det hip som har på om du er høyre eller venstrehent.
2: Det har du rett i.
1: Men altså, skjev. Som for veldig mange sier og har skrevet skjevhent, men det er det faktisk ikke riktig.
0: Ja.
1: Og det her er egentlig litt problem, fordi at skjev, eller skjev,
0: med SK.
1: SK og SKJ, det kommer fra norrøne skjever. Og her har vi jo et problem at på et tidspunkt så begynner KJ-lyden, altså KJ-lyden, KE-lyden var jo K på norrønt, og så blir han K, og så nå blir han sh, så her smelter disse lydene sammen og blir det skjev for de aller fleste. Derfor har jeg prøvd å liksom ikke si, for veldig mange ordbøker definerer skjev med skjev. Det er bare, ja. Men det er to forskjellige ord. Skjev kommer, altså med SJ, SK, kommer fra norrønt, men skjev ikke gjør det. Eller det vet vi jo faktisk ikke.
0: Men det kommer i hvert fall fra kjeitete.
1: Ja, det er beslektet med kjeitete og sånne ting, så det, og det har ikke samme opphav. Hvis det er en eller annen felles germansk der, så er det ikke samme opphav. Det er bare det at de faller sammen, og så har de samme betydning, og da blir det veldig lett rot. Det er også kanskje en grunn til at vi har begynt å bruke venstrehent mer.
0: Ja.
1: At fordi at det høres ut skjevhent, ja.
0: Lett å bli forvirret.
1: Og så var det jo dette med at skjev i betydningen ikke heterofil. Da må jeg innrømme at da havnet jeg ned i et kaninhull, som det nå heter.
0: Ja.
1: Fordi at, hen kommer den skjeven fra?
0: Ja.
1: Det er et godt spørsmål. Og der var jo også noe som har tenkt at det kommer på den der skjev, altså fordi at det som er på den andre siden. Visst nok, så her har jeg lest Lars Helge Frivold og Kristin Fritun sin bok, som har gått gjennom alle skjevbetydningene på norsk. Den kom i 2023. Svært leseverdig. Men det har da, en av teoriene er at skjev i Norge kommer fra skjeva, som var navnet på Venstres hus. Og det ser på venstre siden er jo litt sånn skjevt. Men de avviser det, for at den SKJ-lyd sammenfallet var ikke kommet på plass før skjeve brukt i norsk.
0: Ok, så det er bare en falsk teori på en måte?
1: Det er en falsk teori.
0: Ja.
1: Og så er det en teori om at det kommer fra engelsk queer, altså betyr rar, og så tenker vi at skjev kan bety rar, ja, ish. Og queer er ganske gammelt, kjent fra 1800-tallet på engelsk, negativt, og så har du prøvd å reclaime det da, få det inn til å snakke om deg selv i en positiv gi ordet positive konnotasjoner, ikke negative.
0: Ja, ta eierskap, rett og slett.
1: Og i dag så er skjev og queer brukt veldig mye som det samme. Hvis du snakker om skjev teori, så er det en åsett av queer theory. Men skjev er brukt før queer. Så det er ikke skjev, kommer ikke for queer.
0: Nei, nei, da lurer du meg inn.
1: Ja, men inn. Dette er sånn klassisk etymologi, etymologens, ikke klage for det, dette vi synes er gøy. Fordi at du har, vi har fire teorier, nå har vi vært gjennom to av de, og to av de er falske, hvor mange av de andre er falske. Mm-hmm. Det neste er at det kommer fra det engelske bent, som også var et slenguttrykk for ikke heteroseksuell. Ah, ja. Ja. Det er skjev, bent, det er litt den samme bitte bildet som queer, men, og det fantes et skuespill som het Bent, som ble overtatt til Shave, men Shave fantes før dette skuespillet ble oversatt.
0: Ja, ja, ja.
1: Så da, ja, vi fortsetter. Sist er jo da, hva er det motsatt av Shave?
0: Rett.
1: Hvis du ikke er homoseksuell, så er du?
0: Hetero.
2: Eller straight.
1: Eller straight.
0: Straight, ja. Straight. Oi, her er den satt langt inne.
1: Og den foreslår at skjev er brukt som utstykke til streit.
0: Ja.
1: Streit er et lån fra engelsk. Det dukker opp i betydningen, altså streit i betydningen konform, som jeg ofte omtaler meg selv som. Jeg er litt kjedelig.
0: Nei, du er artig.
1: Den dukker opp på 70-tallet, og noen år senere så dukker opp skjev som en motart til det, altså i den seksuelle betydningen. Altså en slags parallell, eller ikke parallell da, skjev-allell. Så dette er også en teori.
0: Ja.
1: Vi kommer aldri til å vite helt riktig svaret. Jeg holder en liten knapp på nummer fire. Men altså, skjev og skjev, ikke det samme, men brukes veldig likt. Så derfor kan vi si venstre hand i stedet.
0: Å kjenne sin besøkelsestid. Betyr dette at noen bør vi mer oppmerksomhet mot noen, eller ta kontakt? Eller betyr det at man ikke skal bli for lenge og altså ha vett til å gå? Er noen som har spurt, og det kunne like gjerne vært jeg som lurte på her, Kristine. Hva er det egentlig?
3: Ja.
0: Det betyr å kjenne sin besøkelsestid.
3: Ja, altså det her uttrykket, det finner man faktisk i Bibelen, i Lukas kapittel 19, vers 44. Og jeg kjente ikke til det her bibelverset fra før, må jeg si, men det fremstår som et ganske dramatisk bibelvers, hvor det skrives om at Gud skal komme til Jerusalem sitt folk gjennom Jesus, men at folket der, de forsto ikke det her. Mm. Og da kommer det altså en hard dom over folket, eller Jerusalem da, fordi de ikke grep den her gyllene muligheten til å ta imot Herren da, når Jesus var blant dem. Jeg skal ta og lese det her bibelverset. Nå er det her fra en 1930-utgave, så den har litt annen ordlyd i nyere utgaver av Bibelen, men i den her 1930-utgaven så brukes nettopp det her uttrykket å kjennes i besøkelsestid. Mm. Så akkurat det her verset da, vers 44, det sier da: «For de dager skal komme over deg, da dine fiender skal kaste en vold opp om deg, og kringsette deg og trenge deg fra alle sider, og slå deg til jorden og dine barn i deg, og ikke levne sten på sten i deg, fordi du ikke kjente din besøkelsestid.» Jeg kan ikke gå inn og analysere de andre bitene i det her, det er jo mye her sikkert man kunne gått inn på. Men i alle fall så betyr det altså det her å ikke kjenne sin besøkelsestid i det her konteksten, sammenhengen, her, at de ikke skjønte det at Herren nå skulle komme til dem gjennom Jesus, og dermed ikke benytte anledningen til å ta imot Herren da, etter sånn som jeg forstår det. Det her er første gangen jeg prøver meg på å tolke Bibelen, må jeg ærlig innrømme, men hvis jeg skjønner det her verset riktig, så det er det det går ut på.
0: Ja, så i denne sammenhengen så er det jo på en måte at vertskapet ikke skjønner besøkelsestida til besøkende.
3: Ja, på et vis. Altså, det handler om det her. Altså, hvis vi ser hva det Norske Akademis ordbok sier, så definerer den det her uttrykket å kjenne sin besøkelsestid som å forstå når den rette anledningen er der, å vite og benytte seg av den. Mm. Så det handler ikke nødvendigvis egentlig om gjester som sådan, men det handler om å se at nå har jeg anledning, eller en gyllen sjanse til noe, og så rett og slett benytte seg av den muligheten. Mm. Sånn at det henspiller på det som lytteren her nevner, det her om å vite gi mer oppmerksomhet til noe eller noen. Men jeg tror egentlig at det også ikke er så uvanlig at folk bruker det her uttrykket med den andre betydningen som lytteren også nevner, nemlig det her med at man skal være obs på at nå er besøkelsestida over, i den betydningen at man bør tenke på at nå er det på tide å gå hjem.
0: Ja, for nå ser jeg at okay, vertskapet er ikke, de skal De har begynt å fjerne sminken, de skal gå og legge seg. De kanskje jeg må hute meg ut.
3: Ja, og en jeg kjenner, han brukte å lage kaffe på fest når folk skulle gå hjem. Ja. Og hvis han begynte å komme med kaffen, da skjønte alle at nå skal vi kjenne våre besøkelsestid, tenkte man på den der betydningen. Da. Ja. Men, så jeg tror nok at folk bruker den på den måten også, men opprinnelig så er det ikke det som egentlig er betydningen.
2: Nei, for Kristine, den siste betydningen som jeg må innrømme, jeg ikke tror jeg har hørt, det er vel en slags misforståelse, altså på mange måter sånn som andre uttrykk blir misforstått. Altså at det har blitt tolket som å bety når en skal gå, snarere enn når en skal komme.
3: Mm. Ja, og så er det kanskje litt det at man har at det tidligere var en mer abstrakt betydning som ikke egentlig hadde noe med besøk å gjøre, mens man har tolket det nå til å være mer direkte betydning av de ordene som er der. Man tenker at besøkelsestid handler om faktisk hvor lenge man skal være på besøk, og den opprinnelige betydningen handler ikke egentlig om det.
2: Sånn at misforståelsen ligger nær egentlig når man ser på hvordan det uttrykket ser ut.
3: Ja, man har tolket det mer direkte, mer ordrett egentlig. Mm. Og det gjør man jo, ikke sant? Det ser vi jo stadigvæk at ting som er metaforer får etter hvert mer i tillegg til den abstrakte tolkningen, så kan de få en mer konkret tolkning som går direkte på hva ordene faktisk betyr.
0: Men det er jo veldig vanlig, det er jo mange uttrykk som plutselig får en helt annen betydning, for at jeg føler jo veldig selv at det å kjenne sin besøkelsestid er litt sånn, ok, la meg lese rommet, vil de egentlig ha meg her? Burde jeg egentlig bare stekke av gårde? Men at det da egentlig originalt da handler om at ok, nå må jeg bare utnytte situasjonen der jeg har de personene her rundt meg. Ok, hvordan kan jeg gjøre det her best mulig? Jesus kjem liksom. Er det liksom det skal frem til?
3: Ja, eller at man skjønner at nå må jeg på banen. Man kan jo bruke det på den sammenhengen også. Liksom. Nå er det på tide at jeg tar del i noen ting. Ja, ikke sant? Sånn at,
0: ok, så det er jo egentlig litt mer sånn positivt og mer sånn ta dagen fatt begrep, og ikke sånn get the fuck out of
3: here. Det egentlig så er det, altså det handler mer om å at man skal være klar over at nå er de tid kommet, nå skal du være på banen, eller enn å passe på at man ikke er der for lenge, eller på en plass man ikke skulle være.
0: Lukk opp øynene og vær til stede, ikke lukk igjen øynene og snitt deg ut.
3: Grip dagen, carpe diem og så videre.
0: Jeg kjenner i hvert fall min besøkelsestid og kjenner at her skal jeg sitte lenger og stille flere spørsmål fra dere kjære lyttere. Jeg ble sittende og se på en litt kjedelig japansk film med liten tekst, så jeg begynte å høre mer på lydene i språket i stedet, startet neste melding. Da kom jeg til å undre meg over hvorfor språk egentlig er så ulik. Fra et geografisk og kulturelt perspektiv så gir det jo mening, men fra et evolusjonert perspektiv så burde det vel være noen måter å prate på som er ergonomisk lettere. Alle babyer starter vel med de samme lydene, spørsmålstegn. Kan dette for eksempel være grunn til at noen sliter med å si R eller S, stammer eller har andre problemer med språket man snakker? Finnes det et språk som er enklere for mennesker å snakke? Et ganske stort spørsmål, Jan Kristian. Hvor skal vi begynne?
2: Ja, og egentlig er det flere spørsmål.
0: Ja.
2: Dette med hva er språk så ulike, her stiller lytteren noen av de jeg kaller de helt store spørsmålene om språk. Mm. Og det er jo faktisk sjelden at lytterne våre stiller de spørsmålene, så jeg ble veldig glad da jeg fikk dette spørsmålet.
0: Her, det kommer sånn hele tiden, Jan Kristian. Det er lenge siden du har vært her. Men ja, det er mange store spørsmål her.
2: Det er det. Og bak mange av de store spørsmålene til lytteren så ligger jo kanskje det største av alle spørsmål, nemlig har menneskespråket bare oppstått en gang?
0: Ja.
2: Sånn at alle språk på sett og vis er i slekt med hverandre. Hvis det er tilfelle, så kan vi jo omformulere litt og si ikke hvorfor er språk så ulike, men hvorfor er språk blitt så ulike?
0: Ja.
2: Og det er jo et kjempeinteressant spørsmål, og det, Lydia, kunne vi faktisk ha lagt et helt program om.
0: Ja, kanskje vi skal gjøre det.
2: Ja, kanskje vi skal gjøre det. Men for å ta noen av de andre tingene så lytteren spør om, er det ikke sånn at alle barn starter med de samme lydene? Det er jo noe i det. Mamma og pappa, der er det lyder som kommer veldig tidlig i språkutviklingen. Og så spør lytteren, finnes det enkle språk? Jeg tror at språkvitere har vært litt tilbakeholdende med å si det, for de er redde for at folk da skal tro at et enkelt språk er et mindreverdig språk på en eller annen måte. Og mindreverdige språk finnes det jo ikke, det vet vi jo. Men at det er språk som er enklere enn andre på noen områder, det er det faktisk ikke tvil om. Og siden lytteren nevner japansk, så kunne jeg tenke meg å si litt om et sånt område der språk kan være enkle og kompliserte. Og det er hvordan vi bygger opp stavelser i språket. Ja. For tenk på et norsk ord som sprelsk,
0: ja.
2: Som begynner med SPR, og så kommer der en søt liten vokal, og så er det LSK. Det er et ord, men det er samtidig bare en stavelse, og den er ekstremt komplisert fordi det er så mange såkalte konsonantgrupper. Så når det gjelder stavelsesstruktur, så er norsk et ikke enkelt språk, et veldig komplisert språk. Men så lytteren vår på en japansk film, og japansk er faktisk veldig mye lettere enn norsk når det gjelder det. For det er et sånt språk der stavelsene stort sett består av en konsonant og en vokal.
0: Ja.
2: Og kommer det da en konsonant til, så er det konsonanten i neste stavelse. Så mange språk har en stavelsestruktur som er konsonant, vokal, konsonant, vokal. Faktisk er det bare en eneste lyd som kan stå etter en vokal i samme stavelse på japansk, og det er N. Ellers er det bare konsonant, vokal, konsonant, vokal. Så ja, noen språk er enklere enn andre.
0: Men det er kanskje litt sånn på noen elementer da?
2: Ja, og nå nærmer vi oss det vanskelige igjen. Altså skal vi si at noen språk totalt sett er enklere enn andre. Det er mange som mener at et av de enkle språkene i verden faktisk er engelsk, ikke har de grammatisk kjønn, og det ene med det andre. Så jeg tror faktisk det går an å si at det er språk som totalt sett har en enklere grammatikk enn andre. Det er en engelsk språkforsker som heter David Gill, og han sa en gang, sikkert for å provosere, jeg kan si det på engelsk først, human language is hugely dysfunctional.
0: Altså, okay.
2: Menneskespråk er veldig dysfunksjonelt, og med det mente han. Han mente ikke å være stygge på noen måte, men han mente å si, mange språk har mye mer grammatikk enn de egentlig har bruk for.
0: Ja.
2: Det er sikkert en kontroversiell uttalelse, men han har likt å provosere litt. Vet du forresten, Lydia, at et av de enkleste språkene i verden, vil noen påstå, er kinesiske språk.
0: Ok.
2: Ja, så kan vi tenke på alle tonene og alt dette. Men kinesiske språk har nesten ingen bøyingssystemer i det hele tatt.
0: Nei.
2: Så skulle vi begrunne at noen språk faktisk er enklere enn andre, så kunne vi bruke kinesiske språk som eksempel.
0: Ja, og så lurer jeg jo på, er det sånn at barn sier mamma og dada og papa som første ord i alle språk?
2: Det var viktig at du sa det, for det sa ikke jeg i sted. Det er nesten universelt.
0: Ja.
2: Det er det faktisk.
0: For det er jo ikke alle land som har mamma som navn på mamma.
1: Men det er noe som ligner veldig mye. Det er ofte, og det er jo en av de første lydene du kan si.
2: Ja. Ja.
3: Men særlig språk hvor mamma og pappa heter helt andre ting, så sier likevel barn helt i starten når de begynner å bable mamma og pappa, og det er jo for at det er det letteste du kan, letteste språklydene og kombinasjonene du kan lage, det er jo bare å lukke og åpne munnen, ikke sant? Så det er på en måte det første som
1: har da foreldrene bare tenkt at barnene sier det de kan, og så er de blitt navnet.
2: Vet du hva, Clara, det har jeg også lurt på om foreldrene har grepet fatt i mamma og dada
1: og tenkte på å være meg.
2: Ja, og så fordeler de det, og så blir det litt undervisning, og så får du mamma og pappa. da.
0: Ja, for det, er sånn, det er litt sånn høne- eller egg-diskusjon. Da kom ordet mamma først, eller sa bare babyen mamma.
3: Ja, jeg tror det var det siste, fordi at når barn sier det her når de er 6-7 måneder, så betyr det ikke mamma og pappa, selv om mammaen og pappaen gjerne vil at det skal bety det. Ja. De sier ikke det med faktisk betydning, for de er rundt et år.
0: Ja. Det er veldig artig å se på filmer eller serier på andre språk man kanskje ikke kan, og bare hør på lydene. Jeg har sett på Culinary Class Wars, som er et sånn kokkeprogram fra Sør-Korea. Og der også, jeg må jo selvfølgelig lese for å forstå hva de sier. Men jeg får en sånn ekobehov for noen av de lydene, og det er veldig kult og veldig stort og bra spørsmål som kommer ut av det også.
3: Jeg kan jo legge til, når vi snakker om det her, om noen språk er vanskeligere og lettere. Det er sikkert flere som husker den her sketsjen som Ute i vår hage hadde i sitt med Atle Antonsen og de her, om danskene som ikke forstår hverandre. Det var jo litt sånn tøysatt, men det er faktisk noen nyere studier som viser at danske barn faktisk har litt mer problemer med danske lyder enn sammenlignet med for eksempel norske og svenske barn. Det, man har sett på tilegnelse av ordforråd, og at det kommer en del ting som kommer litt senere hos dem, fordi at de rett og slett, det er vanskeligere for dem å skille ut ordene, fordi at dansk uttale er mer vanskelig å forstå. Det er klart at de lærer seg dansk selvfølgelig, men det ser faktisk ut som at det tar litt grann lengre tid.
1: Men da blir jo spørsmålet, hva kommer til å skje fremover? For språket er jo en stendig utvikling, så etter hvert så kommer det et eller annet å skje i dansken. Sånn
3: ja, dansken kommer til å endre seg, eller ikke sant, de kommer nok til, den generasjonen kommer sikkert til å gjøre noen endringer i måten de snakker dansk på, fordi at sånn ser det jo i hver generasjon, språket endrer seg hele tiden.
0: Kanskje danskene begynner å lære norsk da?
1: Ja, det hadde vært en fordel.
0: Hva med lås
3: så? Ja, kanskje det.
0: Vi skal ut på en liten reise, dere. Vi har fått en melding fra noen som skriver: «Før en flytur nylig fikk jeg en e-post fra SAS med titelen «Har du begynt å pakke ennå?» Det ordet «ennå» jeg reagerer på. Jeg tror jeg forstår intensjonen, men ordet «ennå» må da være feil. Det verste av alt er at jeg ikke klarer å finne på bedre eller korrekt ord. Men det kan kanskje dere. Ja, vi får se, Kristine. Har du noe bedre?
3: Ja, nei, altså, her tror jeg at lytteren sin reaksjon, som jeg for øvrig også deler, dreier seg om forskjellen på ennå og ikke ennå. Altså, om man sier ennå eller ikke ennå. Så ennå er jo et tidsadverbial. Men om man bruker det alene, eller om man bruker det sammen med ikke, eller som en negasjon, så utgjør det faktisk en stor forskjell i betydningen. Hvis vi sammenligner to setninger, for eksempel, han arbeider ennå, sammenligner det med han arbeider ikke ennå. Så er det sånn at den første setningen, han arbeider ennå, det betyr omtrent det samme som at han fortsatt arbeider, ikke sant? Men hvis vi nå legger til ikke her, han arbeider ikke ennå, så er det ikke så enkelt som at vi da bare benekter det her fortsatt. Den setningen der, den betyr jo ikke at han arbeider ikke fortsatt.
0: Nei.
3: Den, eller at han ikke arbeider lenger.
0: Ja.
3: Den betyr jo heller at han ikke har begynt å arbeide enda, ikke sant?
0: Det er veldig godt poeng.
3: Ja, sånn at jeg tror at det henger sammen med det. Så i denne henvendelsen fra SAS, så ser det ut som at de har brukt ennå i den betydningen som egentlig ikke ennå skal ha. Så det SAS vel egentlig spør om her, det er vel om man har kommet så langt at man har begynt å pakke.
0: Ja.
3: Og for å uttrykke det her klarere, så burde kanskje SAS ha skrevet «Har du ikke begynt å pakke enda?»
0: Ja, altså, eller bare «Har du begynt å pakke?» spørsmålstegn.
3: Eller «Har du begynt å pakke?» Så og nettopp, og det er jo faktisk også viktig om de bruker den ene eller andre. Vi har snakket om høflighet mye i denne sendingen her. Og det er jo faktisk også en to ulike nivå av høflighet. Hvis du bare sier «Har du begynt å pakke?» så er det et åpent spørsmål hvor du bare spør «Har du begynt å pakke?» Men hvis du sier «Har du ikke begynt å pakke enda?» så ligger det også en sånn her forventning om at «Nei, nå burde du ha kommet i gang». Ja, litt sånn «Når du skal kjøpe de billetterne hos oss, liksom». Så det er ikke så rart at lytteren ikke kom på et annet ord, for det er egentlig, ordet ennå er egentlig helt fint å bruke her, men det bør egentlig kombineres med ikke for å få den her tiltenkte betydningen her.
0: Ja.
3: Men jeg lurer også på om det her kan være en slags påvirkning fra engelsk, kanskje.
0: Ah.
3: Fordi at ennå kan jo, er jo gjett, eller det kan være mange forskjellige ord på engelsk, men det kan blant annet også være gjett.
0: Mm.
3: Altså jet står jo også ofte sammen med not yet, sånn som ikke enda. Mm. Som for eksempel I have not started packing yet. Mm. Men jeg tror også at yet i denne setningen er helt grei uten not. Dette har jeg ikke sjekket med noen natives enda, men jeg tror at det går helt greit å si have you started packing yet?
0: Mm. Mm. Det høres i hvert fall ikke feil ut.
3: Sant. Og hvis du bare oversetter det til norsk, så får du jo da. Mm. Har du begynt å pakke ennå?
0: Ja.
3: Så jeg lurer på om det er også en liten anglisisme som har sneket seg inn her.
0: At de har, kanskje de der e-postene skrevet på engelsk, og så har de en automatisk oversettelse.
3: Det kan hende, men vi er jo også ganske gode på å snike inn anglisisme i norsken sånn generelt, så det kan også være en helt genuin person som har skrevet det her.
1: Det er jo ikke, det er jo ikke direkte feil, det er bare at det klinger ikke riktig. Nei. Og da reagerer du ikke på det hvis du har dårlig tid og skal bare trykke på ut og sende den e-posten. Mm.
3: Men for alt jeg vet, altså nå er jo, jeg representerer jo og ikke de yngste generasjonene. Sånn at for alt jeg vet, så er det her, så betyr det for de yngre generasjonene faktisk har du ikke begynt å pakke enda. At det går an å uttrykke det sånn. Språket er jo i endring hele tiden. Så for meg, og jeg vet ikke hvor gammel den her lytteren som har skrevet inn heller, jeg har samme intuisjon som lytteren at det her høres ikke riktig ut for meg. Men kanskje er det her i endring som er på gang, kanskje er det for alle de under 20, så er det her helt greit.
0: Altså for min del så er det jo mest at jeg klarer jo aldri å lære meg forskjellen på ennå og enda.
3: Nei, men dem kan man faktisk bruke litt sidestilt, har jeg lært meg nå.
0: Ja, det var noe
3: det så jeg når jeg gjorde litt research for den her, så at dem kan faktisk brukes litt om hverandre.
0: Men jeg tror du har rett i at det er en slags direkte overføring av den der jet.
3: Mm, jeg mistenker det, ja.
0: Så får SAS kanskje høre på, og invitere deg inn til mailskriving.
3: Ja, ikke sant, få det som en bijobb.
0: Klara, jeg tror at det her neste spørsmålet er laget for deg. Jeg vet ikke hvorfor, men Ida har sendt oss en melding i appen NRK Radio og spør, hvor kommer uttrykket å gå bananas fra? Du er jo etymologidronningen, så...
1: ja. Det var en fin ny titel. Gå bananas dukker opp i norsk skrift sånn cirka 1980, slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet. Det vil si at det antagelig blitt sagt før, men ikke skrevet, for det dukker opp sånn her blant de kule og i musikkanmeldelser og sånne ting.
0: Ja, så det har nok, undergrunnsbegrep, ja. Litt sånn hippt. Mm. Ok.
1: Det vil si at jeg har vokst opp med det helt tydelig. Det lånt inn fra engelsk. Der er det noe som heter go bananas, som er et slenguttrykk, og... Det uttrykket go bananas dukker opp på 60-tallet. Altså den S-en, go bananas, hører vi at bananas er ikke norsk. Så da det er et tydelig tegn på at vi sier jo ikke go bananer.
0: Nei, det gjør vi ikke. Nei.
1: Så ja, det er et lån. Og så er go og gå null problem å oversette. Eller bare overføre. Så, ok. Så engelsk har også, eller mest amerikansk har go bananas. Og det dukker opp på 60-tallet, selve uttrykket go bananas, som blant de kule, og spesielt studenter og sånne andre kule folk, som en vill og gal person. Altså, han er helt totalt bananas. Og ja. Hun gikk bananas. Went bananas.
0: Av alle frukter.
1: Av alle frukter. Og da her er det igjen nok to teorier.
0: Teoridronningen da, skal jeg kunne kalle det.
1: Ja. Den ene er at bananer, hvordan ser bananen ut? Den er litt sånn skjev, ikke sant?
0: Ikke skjev, men skjev.
1: Skjev.
0: Ja.
1: Og en banana var da en som er litt skjev, eller på engelsk som de sier, bent. Som er uttrykk for å være skjev.
0: Ja.
1: Så da ble jo da banana et 1930-tallet, det sa de mye rart på engelsk, men da var jo da en banana det var omtalt for en homoseksuell person.
0: Ok.
1: Så da er det teorien at da er det blitt banana, homoseksuell, utenfor det normale, helt vil.
0: Ja.
1: Det er teori nummer en. Den andre er at det er også et uttrykk som heter go ape.
0: Ja.
1: Aper. Og hva spiser aper?
0: Banana.
1: Ja. Og da er det jo en overføring lett. Jeg må innrømme at den overføring fra apen til bananen, den er litt grann søkt. Men,
0: nei, men jeg ser den.
1: Men du ser hva som er tenkt.
0: Man sier jo mye, man sier jo at go ape shit.
1: Ja, sant, og det er spesielt fordi at den finnes i uttrykket go ape.
0: Ja.
1: Og det er jo også sånn 50-60-tallet av de unge, kule, moderne, eller noe det heter.
0: Og hvis man, ikke, hvis man skal go ape, så må man jo gå for banan, da.
1: Ja, og så er det sånn, sånne slenguttrykk, de må forandre seg. Du kan ikke si go ape i tre år, da må du begynne å si noe annet, ja. Og da sier du det som ligger nærmest.
0: Ut, faktisk.
1: På engelsk så eksploderer go bananas på 1970-tallet. Det liksom, du, jeg har sett på Google bokstav, kan du se på uttrykket, og der ser du liksom 1970, så ser det bare rett opp, da blir det pop, kjempepop. I norsk så har vi akkurat den samme utviklingen etter 2000, så tenkte jeg, det var sent, men nå viser det seg at år 2000 er ganske lenge siden.
0: Ja.
1: Så go bananas har vi hatt her ganske lenge, muligens for aper, muligens for homoseksuelle.
2: Men Clara, du som omgås ordendringer, har du en favoritt av de to teoriene dine?
1: Altså, jeg må innrømme at jeg faktisk heller litt grann til den homoseksuell, til, altså bent til crazy, for det er en utvikling som vi ser skjer andre steder også. Men han er såpass tentativ, for det er 30 år der som vi ikke har belegg på. Eller som jeg ikke har funnet belegg på. Dette, det finnes en fantastisk slengordbok på engelsk som er Green's Slang Dictionary, som er tilgjengelig på nettet, og der, det ene, han sier det samme, men igjen, vi mangler belegg på 40- og 50-tallet, så gjør at den er litt sånn tvilsom. Så, men den andre er jo også like tvilsom.
0: Ja. Men vi kan alle gå bananas uansett hva vi legger i det.
1: Gå bananas. Det var en ordre i imperativ, og ikke, det hadde vært fint hvis dere gikk bananas.
2: Ja. Kunne du tenke deg å gå litt bananas, Clara?
0: Marit har sendt oss dette spørsmålet. Jeg hørte for en stund siden en professor som mislikte at studenter omtalte seg selv som elever. Han får min fulle forståelse. Disse ungdommene studerer jo, men hva er det de egentlig studerer? Jeg hører stadig noen som forteller at de studerer sykepleier, eller studerer grunnskolelærer. Er det bare jeg som synes dette høres noe merkelig ut? Dette er også litt, kanskje to spørsmål, eller to meldinger i ett, Jan Christian. Hva vil du starte med?
2: Da starter jeg med de misfornøyde professorene.
0: Ja, du får kjenne deg igjen.
2: Ja, ja, på en måte. Jeg har nok ergret meg litt over det jeg også, at studentene plutselig ble elever.
0: Hva er feil med det?
2: Ja, altså jeg tror at når folk som jobber i akademia, som jeg gjorde, reagerer på det, så er det kanskje fordi at vi tenker at det skal skje en endring med ungdommer når de går ut fra videregående skole og begynner på høyere utdanning. Det er en forskjell i rolleforståelse. De skal bli voksnere, de skal bli mer selvstendige og sånn, når de blir studenter. Og så skal, det knyttes til et begrep, og da skal man knytte det til at de er studenter. Så jeg tror når det gjelder det professorale følelseslivet, så tror jeg kanskje det ligger der. Men så kom jeg på at vi har jo snakket i andre spørsmål om å sammenlikne norsk og engelsk. Og hvis vi gjør det, så ja, engelsk har jo også muligheten for å skille mellom pupil og student,
0: ja.
2: Men veldig ofte gjør de det ikke, men
0: nei,
2: de går den andre veien, alle blir altså i en utvikling der nesten alle blir elever i Norge, så blir alle students i England, enten de går på skole eller studerer på et universitet. Så kanskje professorene skulle besinne seg litt. Så er det jo også de samme som blir elever på universitetet. De går veldig ofte i en klasse. De snakker om klasse. Og da lurer jeg på om dette med, altså på universiteter og høgskoler i dag, så er det veldig mange profesjonsutdanninger. Og lærerutdanning, og der ligger kanskje begrepet klasse nær. Da jeg begynte i akademia og drev med allmennlærerutdanning, da snakket vi faktisk om klasser på de forskjellige årstrinnene. Så det kan også være noe. Og så kan en jo lure på om det er universiteter og høgskoler som har endret seg. Er vi blitt mer skolske? Altså når studentene kommer til oss, ligner det vi byr de på mer på det de allerede er vant med fra skolehverdagen sin, og sånn at de ikke ser noe behov for å skifte benevning på seg selv.
0: Ja.
2: Det er mulig.
0: Men en ekstra ting jeg lurer på da er jo at hvis at det er professoren som misliker at studenter selv omtaler seg som elever, er det sånn at en professor ikke ser på seg selv som en lærer i tillegg, eller er det noe sammenheng der?
2: Altså, jeg skal bare snakke om meg selv, og jeg har alltid sett meg selv som lærer, og som professor. Men før vi snakker om den siste delen av spørsmålet, så kan jeg jo spørre om mine to kolleger som jo jobber i samme bransjen, også har noen kommentarer til studentene som blir elever.

0: sånn at det er viktig at de da også omtaler seg som noe annet, og lurer på om når de omtaler seg som elever og som skal på skolen, om de da fortsatt på en måte forventer den samme oppfølgingen fra oss lærere på universitetet som de får fra lærere på, på skolen. Og det er klart, det, ting endrer seg jo, og måten vi og våre studenter samhandler på i undervisningen er jo også i, hele tiden i endring. Så det er jo ikke sånn at alt må være sånn som det alltid har vært, men vi ønsker jo å hjelpe studentene å skjønne at studentlivet er litt annerledes enn livet i skolen. Og det å kalle seg noe annet kan være en, en måte å være klar over det på.
1: Men jeg tror nok faktisk at studenter får mye mer oppfølging fra lærerne sine nå enn det jeg fikk da jeg studerte på Blindern på 1970-tallet. Intet ondt sagt om Blindern.
2: Altså, universitetslivet har forandret seg vanvittig mye de siste, altså, selv fra den gangen jeg var student som en 25-30 år siden nå. Men sånn, når du snakker om dette å være lærer og være professor, dette er en av de heftigste kranglene jeg har vært vitne til på universitetet, for da var det en eller annen som kalte en professor, altså en person med professortittel, for lærer, og så sint har jeg aldri sett et menneske.
3: Ja, men det skal være litt da, litt mer sånn, ærbødigvis at jeg studerer da, men det er jo fortsatt en type skole, et universitet er jo, du drar jo ikke dit for at du tjener jo ikke penger, det er ikke der du får på å gjøre hobbyting, du er jo der for å lære ting. Altså, det gjør man på en skole.
2: Det er blitt så mye mer enn folk på universitetet, det er blitt så mye vanligere. Altså, sånn, går du 50-80 år tilbake, så var det å gå på universitetet ganske sjeldent. Nå er det veldig, veldig vanlig. Nå mener jeg universitet og høyskole i en fellesgruppe, fordi at det er mye mer folk der nå, og skille mellom universitet og høyskole er blitt mye mindre.
1: Nå snakker vi så mye om jobbvirkeligheten vår at vi fjerner oss ifra lytteren sitt spørsmål, for det var jo faktisk en liten bit til dette med hva de studerer, om de studerer sykepleier eller lærer.
3: Ja, de studerer yrket de forhåpentligvis får ut av studiet. Er det en ting som høres merkelig ut for deg også?
1: Ja, jeg ville vel eventuelt ha brukt preposisjonen til å studere til lærer eller sykepleier. Men jeg lurer på om det også kan ha noe med at noen av fagområdene på universitetet har sitt eget navn som fagområde. Du kan studere medisin, eller du kan studere juss. Nå kan du faktisk også studere sykepleie, så der trengte en jo ikke henge på den R-en.
3: Nei.
1: Men når det gjelder det å studere for å bli lærer, eller studere til lærer, så er det vel ikke noen sånn paraplybetegnelse på det studiet, og derfor det kan være en grunn til at å studere lærer har dukt opp. Og så lurer jeg på også om studentene er vant med å lese de digitale studiebeskrivelsene på nettet, og der står det jo sånne ting som lærer eller lektor. Så det kan
3: det
1: også,
3: det kan også
1: spille inn.
3: At det, at det har blitt en sånn muntlifisering av det, for at noen kan jo si at jeg går sykepleier. Altså, men jeg studerte klesdesign, men jeg studerte ikke klesdesigner, men det var også for at studiet heter ikke klesdesign eller klesdesigner, men hvis at det omtales som at du går sykepleier. Så på en måte, jeg tror at det, for det høres jo merkelig ut, som Marit også skriver her, og som kanskje vi alle er litt enige i, men jeg tror at det bare har blitt en sånn muntlig greie som har blitt vanlig.
2: Jeg reagerer nesten ikke på det i det hele tatt. Altså, det jeg synes var interessant, så jeg går sykepleier.
3: Ja.
2: Funker den?
1: Nå blir jeg sikkert veldig gammeldags. Jeg reagerer nok mer på det som lytteren spør om enn du gjør, Clara.
3: Jeg reagerer også, men jeg begynner å innse at jeg har jo hørt folk si går sykepleier.
0: Kanskje det er også en slags forkorting av at man går sykepleierstudie.
1: Kan det være.
2: Jeg studerte latin. Jeg trengte ikke en preposisjon til det. Hvorfor skal sykepleierne trenge preposisjoner?
3: Kristine Bensen, Clara Sjo og Jan Christian Hognestad, takk for at dere kom hit. Synes dere at jeg kjente min besøkelsestid av å ha dere her, eller?
2: Det viser at vi skal nå kjenne vår besøkelsestid, eller?
0: Ja.
3: Nå er jeg usikker på om jeg bruker det rett. Men i hvert fall, Så vil jeg minne deg som hører på at du kan høre alle episoder av Språksnakk i NRK Radio, både på datamaskin og applikasjon. Om du logger deg inn, kan du stjernemarkere oss om du ønsker varsel for neste episode, og ikke minst kan du sende oss det du lurer på.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Europas forhold til Ukraina er i endring, det sier førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier Robin Allers. Ukraina har strategisk og stridsmessig erfaring som verdifull også for andre land, sier han.
1: Jeg mener at Ukraina nå i økende grad oppfattes ikke bare som en passiv mottaker av støtte og hjelp, men i økende grad som en aktiv partner som har mye å bidra for å sikre Europa. Og det har ført til at europeiske land også er interessert i å ha med Ukraina som partner.
0: FRP-rådgiver Hårek Hansen sa pakistanere helst ikke burde få barn i Norge. De målbart minusvarianter, sa Hansen, rådgiver i Fremskrittspartiet for Simen Velle, i en samtale med to TV2-journalister. Nå beklager han. TV2 publiserte i dag sitater fra et skjult opptak av samtalen på en bar i Oslo, som skjedde kvelden før partiets landsmøte denne helgen. FRP's generalsekretær Helge Fossum bekrefter at hendelsen behandles som en personalsak. Vi hverken kan eller skal karakterisere mennesker på denne måten. Dette helt i strid med Fremskrittspartiets politikk, sier Fossum til NRK. Konseptet Pitch a Friend blir stadig mer populært i Norge. Det innebærer at vennen din skal selge deg inn foran en fullsatt sal single folk. Marte Feiring tok konseptet fra USA til Norge. Hun mener de utsolgte arrangementene viser at folk lei datingappene.
2: Så han skal gå den svenske versjonen av Norseman.
3: I kveld pitchet Amanda broren sin til en fullsatt sal av single folk.
2: Så han og resten av familien Liverpool-supportere.
3: Konseptet Pitch a Friend handler om at man skal selge inn en singel venn eller bror for en gjeng single folk for å kanskje møte den ene.
4: Dette noe vi trenger. Jeg trenger det. Alle andre single trenger bare gøyere ting.
3: Eventet har blitt superpopulært den siste tiden, og mange kommer for å slippe datingappene.
5: Jeg har holdt meg unna apper veldig mye, så det er mest at det føles mer kanskje organisk og ja, litt mer naturlig da.
3: Og bror Mikael ble fornøyd med innsalget fra søsteren.
6: Nei, jeg følte hun spiller meg god, hun gjør det.
0: Det sa Mikael, som ble pitchet av søsteren Amanda, og reporter var Tuva Marie Strøm. Det fortsatt stor skogbrannfare i Sør-Norge. Farevarselet for gress- og lyngbrann fortsetter i deler av Vestland, Sørlandet og Østlandet, opplyser Meteorologisk institutt. Det altså tørt gress og lyng som gjør terrenget brannfarlig. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
7: Hallo?
8: Brannvesenets nødtelefon.
7: Jeg burde på Øygarden. Så står jeg og ser mot på himmelen, så ser jeg et helikopter som begynner å vingle.
8: Ja.
7: Så dette rotoren av det, så eksploderer helikopteret.
8: Ok.
7: Nå er det masse røy.
8: Da vi på vei ut.
7: Kjempeflott.
8: Men gikk det på land eller på sjø?
7: Jeg vet ikke, det virker som det gikk på land, for det masse røy.

0: Du hører på Helikopterstyrten av Raymond Lidahl og Charlotte Øyane Sanden, som også forteller historien.
1: På en plattform midt ute i Nordsjøen går Lida Martin Telle ut på et grått helikopterdekk. Han og 10 andre oljearbeidere går på rekke etter hverandre mot et stort rødt, hvitt og blått helikopter som står og venter med rotoren i gang. Vinden tar tak i den tunge oransje redningsdrakten han har på seg. Det blåser friskt her ute på Gullfaks B i dag. I denne enorme stålkonstruksjonen har han vært på jobb i 5 dager. Nå er skiftet over, og det påtroppende arbeidslaget har ønsket de god tur